0: stengiasi vaidinti, kad dirba, bet Tadai, kaip jūs geriausiai pailsite?
1: Labai geras pastebėjimas ties stengiasi parodyti. Nes iš tikrųjų dabar aš taip irgi susiduriu, ypač kitie online susitikimai būna, žinai, tai, tai jaučias, kad žmonės bando vis kažkokį gražesnį foną paruošti, kad nesimatytų, kad labai, labai atostogos.
0: Kalbinau per nuotolį vieną pašnekovą, tai tiesiog jis prieš eterį atsistoja ir su šortukais trumpais tokiais, bet viršus buvo jau...
1: A, bet čia smagu, tai, tai vasara turbūt tam ir yra.
0: O pats kaip ilsitės? Kaip greičiausiai pailsi žmogus, kurio galvoje ir portfelyje yra šimtai projektų?
1: Nu, aš pats kaip vis dar bandau atsakyti šitą formulę, nes būna sunku išjungti variklius.
0: Nes reikia įsijungti. Sako, psichologai, jeigu neįsijungi, tai nepailsi.
1: Bet turbūt geriausiai, kas veikia, tai kelionės, kada tu savo griežtai pasakai, kad tu dabar keliausi ir mėgusiesi viskuom, ką duoda ta kelionė. Arba turbūt sportas. Jo, sportas yra tas tokia geriausia iškrova.
0: Ką sportuojat?
1: Aš einu į salę, tiesiog sporto, paplaukiu į baseinę, pasivaikštai. Arba kitas variantas, eini tiesiog į barą.
0: Tai čia
1: priklauso nuo aplinkybių.
0: Nėra tas, kaip dabar vadinasi.
1: Man šiaip, žinai, aš galvoju, geriausias įsijungimas yra, žinai, sekmadienį, kai tu niekur neini ir gulėt lovą iš jos neišlipti ir žiūrėt visas Premier lygos futbolo rungtynes. Užsisakant daug maisto. Čia toks guilty pleasure.
0: Ir telefono neimti rankas.
1: Nu, jis pats pasima kažkaip, tai čia priklausomybė turbūt. Neišeina.
0: Sindromas vadinasi FOMO, Fear of Missing Out.
1: Jo, šitas yra. Tai aš manau, kad daug dabar žmonių atėjo iš tą tašką, kai pradeda suprasti, kad tai jau priklausomybė.
0: Bet, kaip ten Eugenijus Laurinaitis, psichoterapeutas, sako, visiems taip pat labai svarbu suprasti, kad jeigu nemokam gerai pailsėti, niekad gerai nedirbsim.
1: Absoliučiai sutinku.
0: Reikia kažkaip išskirtot, ar žaidimam, ar futbolui, ar dar kažkam dėmesio, kad įsijungtas visus projektus, kurių nežinau, kiek tų portfelių dabar galvoja. Daug, šimtai, dešimtis.
1: Daug, jo. Nu, turbūt bendras kiekis įmonių yra virš šimto, kur vienai par kitaip dalyvauju. Bet turbūt dar didesnė bėda yra tai tos galimybės, kurios galvoje sukasi kas kartą atidarius tą telefoną. Nes galvoji, ir ten galim, ir taip galim. Tai šitas vargina. Šiaip pats minčių srautas vargina. Ir ypač kalbant apie dabartinį, turbūt visą informacijos kiekį. Tai labiausiai nuo šito reikia palsėti, kažkaip atsijungti nuo ekranų ir nuo informacijos srauto.
0: Arba dirbtiniam intelektui palikti apdorot dalį.
1: Nu, tai tada dar daugiau, žinok, minčių atsiranda, kai jam palieki apdoroti.
0: Naudojate šiaip įrankiais?
1: Aha, stipriai.
0: Chat, GPT ar...
1: Jo, viską testuoju, kas yra rinkoje, nes mano galva gyvenam labai įdomiam momente.
0: Padeda šiaip, daugiau padeda priimt kažkokius, apmastyti sprendimus, rizikas, jo. Klausimus iškelt gerus, ne?
1: Jo, kai tu nori padiskutuoti ir nori dabar, nes tau dabar yra aktualu, nu, tai yra geriausias pašnekovas.
0: Mm. Čia, dažnai. Aišku, visi čia to futbolo gyvenom visą mėnesį gerai. Na. Ir žmona karts nuo karto žiūrėdama vis suvesdavo į čia GPT, tai koks bus rezultatas keletą kartų. Nu, pataikė, turbūt negalima sakyti, kad žinojo. Bet toks vat mintis kildavo, kad čia neaišku, kur mes čia nueisim su visais tais.
1: Nu, kas jau kopia, šitą negalės prognozuoti. Čia lažybininkai visą laiką bus priekyje, nes ten komercija.
0: Taip, bet keičia verslą, aš matau ir viską.
1: Iš esmės ir va turbūt, kalbant iš verslo perspektyvos ir naujų projektų, tai nu, dabar yra toks didelis plotas galimybių, kad iš esmės tu gali besti pirštų į bet kurią industriją, joje atrasti tam tikrą veiklą ir tu atrasi 10 variantų, kaip toje industrijoje sukurti naują įmonę, kuri iš esmės keičia.
0: Čia gal tada požiūrio klausimas. Vieni mato galimybės, kiti mato vis feilus kažkokius, tai nesėkmės. Ar čia vat nėra toks, vat, kaip pamatyti tas galimybės? Aš galvoju, tai yra charakterio būdas ar kas.
1: Nežinau.
0: Galima atrasti žmonių, kurie vien skundžiasi.
1: Tai man atrodo, kad jeigu tu esi smalsus iš savęs, ko aš nežinau, ar galima išmokti gyvenime.
0: Nu, ugdyt, matyt, viską galima kažkiek.
1: Ne?

0: kažkiek. Tai man labai keista tada, jeigu tu nepabandai, neini į gylį, nepasižiūri, kas yra tas dirbtinis intelektas, nes jeigu tenai bent šiek tiek nueini, tai, nu, tai yra tas wow. Wow.
1: Smalsumas, tas kritinės savybės šiems laikams, kaip sakyt, matyt galimybės, kaip sakot, yra būti
0: smalsiam. Aš manau, nes, nu, tai iš esmės, tai tu, nuo ko prasideda galimybė? Prasideda nuo klausimo. Nuo klausimo, kodėl. Arba kodėl taip yra, kodėl taip veikia, kodėl taip atsitiko. Ir jeigu po to klausimo seka dar vienas, tai tu galutiniam taške kažkur tai...
1: Gramdai.
0: Kažkur daini. Jo, būtent taip. Žinai, nesimant tą patį dirbtinį intelektą ir dabartinę, kad ir dabartinę studiją, ne, nu, tai žinai, gali tu ir pradėti ir pasiruošti ir analizuoti mūsų pokalbį ir tau duoti patarimus, kas buvo gerai, kas buvo blogai, kiek laiko kalbėjo pašnekovas, kokia buvo emocija, tada tu pasiruoši kitą kartą vėl kitaip. Nu, iš esmės tu imk bet kokią, bet ką ir tu atrasi galimybės panaudojimui.
1: Liks čia mums vietos pasaulyje, kaip atrodo jums, Tadai?
0: Be abejo liks.
1: Nesėdės čia du klonai mūsų po 10 metų ir bet
0: gal. Gal ir sėdės, tai irgi bus industrija.
1: O mes sėdėsim kur nors keliaudami prie jūros arba
0: nu, po palmę. Iš tikrųjų, tai yra šiek tiek baisu man žiūrint. Nu, gerai, mes dabar turim va, tokių porą įdomių startuolių su dirbtiniu intelektu. Tai vienas, ką daro, tai jisai pakeičia aptarnaujantį balsų žmogų. Ir atskirti, ar tai dirbtinis intelektas ar žmogus, faktiškai nebeįmanoma. Aš pats, vat, kaip tik praeitą savaitę kalbėjau su mūsų produktu.
1: Kažkoks call centras, skambučių, na, kažkas.
0: Jo, bet nu, jis automatizuoja, jis pakeičia call centrą, iš esmės. Ne?
1: Nėra gyvo
0: žmogus. Ir tu gali pasirinkti pagal pašnekovą ir balsą ir tautybę ir ką tu nori. Ir esmė yra ta, kad jeigu tu kalbėjai apie produktą, tai tas robotas, jisai jau turėjo galbūt 1 milijoną pašnekesių. Tai kalbant su kitu, jisai žino tą atoveiksmį, ne, koks gali būti to kitas klausimas, arba ko tavęs paklausti. Ir jis gali kalbėti nepailstant 8 valandas, nes jis nepavargs. Mhm. Tai kalbant apie tos rodiklius, kas geriau aptarnauja ar žmogus, ar robotas, nu, jeigu mes kalbam net ten labai galbūt specifiško ten kažkokia sritim, tai kol kas jau robotas labai stipriai lenkia žmogų. Juokingiausia būna, kai susitinka, kad skambina robotas ir robotas atsiliepia. tai turim tokių daug įrašų, kur labai įdomu.
1: Bet aš prisiminiau, bekalbant, teko, atrodo, New York Times skaityti irgi, vat, tuos robotai pakeis skambučių centrai, vat, tą patį, ką jūs
0: sakot. Tai jau keičia.
1: Ir jau keičia, ir turbūt daug ką pakeitė, bet yra ten ta opcija, vis tiek, nežinau, numeris 7 ar numeris 8, dar galit ir su gyvu žmogum pakalbėti. Ir atrodo, tarp 30-40% žmonių laukia to gyvo žmogaus, nes jie tiki, kad vis tiek su gyvu geriau.
0: Bet žinai, bet, per kitas industrijas, tarkim, įmanta, ne, tai gerai, aptarnavimas ir pardavimai turbūt vienas didžiausių sektorių yra pasaulyje, kur yra įdarbinti žmonės, bet jeigu mes einam ir tokius labiau siauresnės apimties darbus, kurie reikalauja tam tikro išsilavinimo ir žinių, kaip buhalterinė apskaita, audito darimas, teisė, nu tai ten žmogus jis nebegali.
1: Toj bus nereikalingas.
0: Niekaip negali pavyti, žinai, ir vat iš čia tada ir kyla tas klausimas žiūrint į ateitį ir perspektyvą, žinai, o kas tada? Ir kur tie žmonės, kurie visą gyvenimą to mokės ir yra geriausi specialistai, atras vietą, nu tai turbūt ir atras prižiūrint tą dirbtinį intelektą, bet tų vietų bus ribotas skaičius. Tai tada išeina išvada tokia, kad vis tiek 90% savo srities specialistų nebelabai tada turės kur dėtis ir turės kažkur persiorientuoti. Ir tada žiūrinti tokia jau ilgą labai perspektyvą, jeigu čia, nežinau, kalbėti galbūt 50 ar 100 metų į priekį, kalbėti ir apie automobilius, kurie patys vairuos, ir sunkvežimių vairuotojus, kurių tikėtina nebereikės. Tai mes kalbam apie labai labai didelės industrijas, kur nu, tie darbuotojai nebus reikalingi ir tada taip filosofiškai žiūrint, valdžia turės ieškoti, o ką dabar daryti, nes mano galva viena esminių prasmių mūsų egzistencijoje yra būti naudingu kažkam, tai ir kurti vertę, ir tai yra darbas. Ir vat, čia tada tokia atsiranda šiek tiek vidinė baimė.
1: Ką veiksim ir ar tai nepagimdys kažkokių dar didesnių įtampų, revoliucijų ar dar kažko, nes žmonės be prasmės prisigalvos labai taip, daug kažko.
0: Tai žinai, bet iš kitos pusės tai kelst apskritai produktyvumą ir ekonomiką. Aišku, tada turi būti pirkėjai, nes jie turi turėti darbą. Tai aš nežinau, man atrodo tiesiog, kad atsiras modeliai, kada valstybė dotuos gyventojus ir bandys atrasti kažkokias taip prasmingas veiklas, nes egzistencinė paieška būti naudingu gali tapti vienu esminiu dalyku. Aš turbūt ten jau nebepamatysiu tos perspektyvos, bet dabar bent įdomu tą virsmą matyti.
1: Nu, čia žinot, kaip ten tam anekdote kalbasi du kunigai, sako, ar sulauksim, kol celibatą panaikins, sako, mes tai turbūt ne, bet gal mūsų vaikai ir anūkai sulauks, bet kalbant rimtai apie tą, kaip atrodys tas ekonominis modelis, turbūt niekas iki galo jo nežino, man atrodo labai gražiai pasakęs Napoleono finansų ministras Šarlis Taleiranas, jisai sakė, kad lyderiui būtų turbūt ekonomikos ar politikos lyderis, viena savybė yra kritiškai svarbi, pamatyti ateitį ir viską daryti, kad į kuo greičiau čia teitų. Nu, pamatyt, kaip sakėm, ir tada kažkaip tai daryt, kad kuo greičiau čia viskas būtų. Aišku, mes
0: aš dažnai, vat, kaip tik vakar kalbėjom su vienu startuoliu, kurie kuria programinę įrangą kurti kinui, sojajum.
1: Taip.
0: Nu, ir iš esmės jau tam tikrų kadruočių nebeįmanoma irgi skirti, ir tai yra ne nuotrauka. Tai yra realus žmogus einantis, šokantis, kažką atidarantis. Tai tiesiog kartais tiesiog susprogdina man smegenis.
1: Man rodė televizijos žinias per telefoną robotų skaitomas. Iš tikrųjų, reikėjo ilgiau pasižiūrėti. Nu, man akis nėra pačios stipriausios, bet kokia minutė pusantros, kad aš jau suprasčiau iš tų intonacijų, pauzių, dar kažko, kad ten negyva žmogus, bet jeigu jau mum, kurie toj virtuvėj dirba, to reikia pastangos įdėti suprasti, tai tam žmogui, kuris gaus tą maistą vat, iš dirbtinio intelekto. Ir dabar jau turbūt YouTube apie 20% turinio yra generuojama dirbtinio intelekto. Penktadalis turinio, kurio mes turbūt irgi dažnai ir net neatskiriam.
0: Ir tie skaičiai visur nuo straipsnių, kaip bet kokio turinio, jie kiekvieną mėnesį dvigubėja ir nu, ten kreivė, tas angliškai hokistikas yra vadinamas. Tai, nu, tai dabar mes ant to gyvenam tos raketos, tai labai įdomu pamatyti. Aš tai dėl to džiaugiuosi, nes čia yra dovana gyventi toje akimirkoje ir matyti, kas nutiks, kaip nutiks, pajausti, galėti prisiliesti prie to. Man tai čia daug, daug džiaugsmo.
1: Nu, senovės kinai sakė, tadai nedaug dieve gyvent permainų laiku, bet mums jau teko, nepasirinks, nepabėgsi nuo to laiko, kur užgimėm, bet grįžtant dar prie tų, na, tokių temų artimesnių kasdienai, net nežinome, tai futuristiškai pradėjom šiek tiek, planas buvo mano kitas, bet kaip visada nuneša bangos.
0: Grįžkime į realybę dabar.
1: Grįžtame į realybę ir toj realybėj, kurioje gyvenam, ką mes čia turim valdžią, kuri keičiasi čia kaip karuselė, žinot, kas met turim supratimą apie kažką, kurį mus čia veda ekonominė prasme, ar neturim to supratimo?
0: Neturim.
1: Nėra aš manau, kažkokio iškumo, mes norim šiandien pasiekti.
0: Aš iš savo pusės tai nieko nesuprantu. Ir kuo toliau, tuo labiau. Čia tiesiog kalbant apie valdžios
1: skripties,
0: absoliučiai, aš manau, kad čia apskritai viena esminių dabar yra bėdų Lietuvoje. Apskritai neturėjimas krypčių, krypties, vizijos, ir jo, tiesiog žinias yra toks nesibaigiantis dviračio žinias dabar, tai
1: o kur ta kryptis tai galėtų tai būti, ta, kaip ją surasti, kaip jeigu Tadas būtų Lietuvos aš tai manau, premjeras, pavyzdžiui, tas vyriausias vadybininkas.
0: Aš nebūčiau ir aš nenoriu statyti į tokią poziciją, žinai, kas būtų, jeigu būtų, nes aš nežinau, kas būtų. Bet, žinai, aš irgi nesinoriu čia dabar toj vietoj sėdėti ir grumuloti į kažką, tai rodyti pirštais. Nes aš šiaip optimistiškai žiūriu vis tiek į viską, man atrodo, kad už valdžios yra žmonės, kurie stengiasi ne valdžioje. Nu, ten beje yra talentingų žmonių. Bet aš kalbu apie mūsų verslo tam tikrą elitą, apie žmonės, kurie kuria kavinės barus, kurie rizikuoja, kurie daro, aš manau, čia yra Lietuva. Ir šitie žmonės jie stato. Tik bėda yra ta, kad kai tu pakalbi nuo baro savininko iki įmonės, kuri kažką gamino vadovo, iki startuolio mažo ir didelio, sentimentas tas pats pas visus. Ir yra, žinai, kas yra kažkoks toks, nebe tai, kad pyktis, beviltiškumas, gal toks labiau žodis, kur tu tiesiog taip atsainėjau žiūri ir atrodo taip visą laiką ir bus.
1: Viešo politinio gyvenimo.
0: Jo, būtent, žinai, ir man atrodo, toks atsiranda net tokia apatija. Ai, nu ir gerai, nu, mes darysim savo, jūs darykite, kaip tenai nori daryti. Ta vieta manęs galbūt labiausiai nedžiugina, kad tas tam tikrų industrijų, ane, elitas kažkaip galbūt irgi tarpusavyje nesusikalba ir netranda tam tikros vieningos darbotvarkės. Nes vyksta daug labai pokalbių, susitikimų nuo kultūros iki verslo bendruomenių, akademinių bendruomenių. Bet jie tokie, žinai, kažkokie, kažkur tai pokalbiai. Aišku, baisiausia, kad tie pokalbiai nepavirstų į kažkokį vieną naują politinį judėjimą. Aš manau, Aš manau, kad jų mums nereikia. Aš manau, kad politinė sistema, jinai, nu, veikia. Aš manau, kad reikia naujo kraujo, reikia talento. Tik bėda yra ta, kad o kodėl talentas turėtų ten eiti? Tai aš manau, kad šiuo metu čia yra didžiausia bėda, nes talentingi žmonės, nu, turbūt visi aplinkiniai jiems pagrumos pirštų prismilkinio, jeigu jie pasakys, aš einu į politiką. Ne, nes tave rodys per visur, tu iš karto tapsi nevykeliu ir taip toliau. Ir tas sukūrė tokį precedentą, kad to kodėl. Ir dar yra tas kitas aspektas, kad ten, nu, legaliai neužsidirbsi iš atlyginimo. Tai vat aš manau, kad čia yra galbūt ta praraja, kur būtų galima žiūrėti, kaip talentingus žmonės atvesti į dabartinę politinę sistemą, jeigu juos ten kažkas priimtų. Jeigu duotų šansą, jeigu duotų galimybę. Bet man atrodo, kad ten...
1: Tai užstrigę.
0: Man atrodo, jo, kad ten yra viskas užstrigę ir yra dažnai tik ta imitacija, kad ateikite ir padėkite. Nes jeigu taip iš esmės žiūrint, nu, tai žiūriu per savo tam tikrų, tarkim, darbuotojų perspektyvą, nu, kurie gauna, gerai, sakykim, tarp 5 ir 8 tūkstančių eurų atlyginimą į rankas. Ir jie yra mega talentingi žmonės, kurie konkuruoja tarptautiniu mastu. Bet kažkur yra galbūt tam tikras irgi karjeros stogas, arba jie patys nenori ten tapti super vadovais ar verslininkais. Nu, jie tikėtina gyvens toliau su tuo atlyginimu, darys savo darbą. Ir jeigu jie galėtų gauti tą patį valstybei ir būti priimami valstybės tarnystėj kažkur tai, aš manau, kad jiems būtų daug daugiau prasmės. Nes dirbti labui savo šalies, nu, tai yra irgi momentas. Ir mes esam matėjau ne vieną pavyzdį, kada vat, mūsų IT sektorių žmonės ateina kažkur tai į valstybę, į valstybės sektorių, nu, bet beveik visais atvejais labai blogai baigėsi.
1: Bet kas turėtų atsitikti, kad to naujo kraujo, šviežio kraujo šiek tiek užsipiltų?
0: Nes... Aš tai manau, kad tai yra kultūrinis dalykas. Aš manau, kad visų pirma, mes turim štai, angliškai, žinai, čierinti, ploti, eiti, kalbėti, sakyti, kad...
1: Skatinti.
0: Jo, bet žinai, tas skatinimas turi būti, kad, žinai, kaip amerikiečiai, jeigu kažkas ten eina daryti verslą, tai, žinai, visi padaro vakarėlį ir dar sumeta pinigų padėti. Pas mus, jeigu eini daryti, tai, nu, tu šiek tiek, tau nepavyks, nu, žinai, atrandi milijoną priežasčių. Tai aš manau, kad čia labai gali panašiai veikti, kad jeigu jaunas žmogus pamatys, kad jį palaiko verslo bendruomenė, kultūros bendruomenė, kad yra aplodismentai, kad eik, jo, mes tikim, padaryk, nu tai, matai, iškart kitoks jausmas atsiranda.
1: Ir dar turbūt viena problema yra tos, na, ką jūs truputį ir užkabinot, kad pas mus klaida kažkokia tampa nacionalinė tema tokio lygio, kad taip. Niekas nenori į taip. Tą galerą lyst vien dėl to, kad tu būsi linčiuojamas ir sprendimų daugybė. Kiekvienas mes klystam, žinot, rašai elektroninį laišką ir 6 klaidas palieki, nepraleidęs per kokį čia GPT. Nu tiesiog, greitai, o čia vat klaidos kaina. Yra didelė ir niekas tavęs netraukia, tada visi tave paukoja ir čia šitoj vietoj žmonės gauna signalą, kad, žinot, suklysti yra baisu.
0: Aš taip idealistiškai, jeigu idealistiškai labai žiūrėti, tai man šiaip atrodo, kad Lietuva yra, nu, nėra, netrodo, ji yra labai maža kaip šalis, ane, mes esam kaip, nežinau, maža Amerikos valstija arba Kinijos ar miestas su gyventojų prasme ir vat visa šita tokia įtampa, baime, susiskaldimas, aš manau, paralyžuoja visą galimą viziją. Nes čia ir yra mūsų stiprybė būti mažiem, bet tada reikia būti kartu ir reikia kovoti prieš pasaulį, su pasauliu, sukurti kažką pasauliui, o ne čia viduje. Ir kai tu įsijungi žinias ir matai visas tas pirmasis naujienas, kas ir kaip vyksta, matai tiriamosios žurnalistikos visas rautą, žinai, atrodo. Tada nusvyra rankos, kad mes kartu kažkur nelabai ką galim padaryti, nes čia dega, čia dega namas. Ir man iš tikrųjų atrodo, kad kažkaip turėtų būti paprasta. Kažkur turėtų veikti kažkokie mechanizmai, nes mes esam, nu, didelė korporacija. Tai. Pagal gyventojų skaitą, nu, labai didelė, čia skaitose, ne, bet vis tiek tu kažkaip gali tą valdyti.
1: Ir visų tikslas gyvendras, kad ja. Ar žurnalistas, ar verslininkas, ar policininkas, kad Lietuvoje gyventų kuo daugiau ja. Laimingų žmonių.
0: Ja. Tai man, žinai, aš tokį vat sulyginimą turiu, kad, žinai, gal nelabai tinkamas, bet... Jeigu, nežinau, kažkas turi, senjoras turi savo sodą ir turi daržą, dirvožėmis, jis įprižiūri, jis mintise įsivaizduoja, kaip jisai žydės, kas jame bus, kokioje vietoje bus. Ir kada mes pažiūrim iš šalies perspektyvos, vat tu sumerki ir pabandai įsivaizduoti per kalbą politiko, ne, kur mes einam ir nėra matymo. Nėra šito, yra tik tai atskiri žodžiai junginiai, kurie gražiai skamba, kaip gerovės valstybė. Kas yra gerovės valstybė, iki šiol nesupratau. Nėra to vaizdinio.

0: Nas vadas, viena būtent teisinga nuomonė, visi žino, kas geris, kas blogis. Pas mus ja yra gyvybės.
1: Ne, tai va, žinai, gal perinant į tą kitą pusę, čia mes taip į tokį galbūt negatyvą atėję. Ne negatyvą, čia tiesiog požiūris, ne, yra, bet aš tai gyvendamas savo burbule, bet reikia pabrėžti burbule. Burbule čia Vilniuje, man tai viskas atrodo nuostabu. Žmonės laimingi, verslai auga, atlyginimai didėja, perka nekilnojimo turto, kuris jau labai brangus pas mus Lietuvoje.
0: Kuris kainuoja tiek, kiek per du gyvenimus nesusitaupysi.
1: Jo, ir žinai, mes nebesijaučiam kažkokie lokalus, nebebijom kalbėti su amerikiečiu ar vokiečiu ir pasakyti, kad mes geresni, tai. Nes ta konkurencija dabar globali, aš žiūriu galbūt iš startuolių ekosistemos, nes dabar bičias sėdintis Vilniuje, jisai gauna tą patį atlyginimą ir konkuruoja su kitais visose didžiausiose pasaulio miestuose. Ir dažnu atveju jis yra geresnis. Ir va čia man atsiranda grožis. Kad tu gali gyventi Vilniuje ir konkuruoti su visais pasaulyje. Tu gali nueiti į Bernardinų sodą, tu gali nuvažiuoti į Neringą, ta oro uostas yra už 10 minučių automobiliu, dažniausiai netgi be spūsčių, jeigu teisingą laiką pasirinki. Ir va iš kitos pusės, tai ta gyvenimo kokybė, jinai in čia. Ji yra. Nu, ne visiems to lygiai, be abejo, bet ji yra. Ir aš kiek keliavau, kiek pamačiau pasaulio ir vietų, man Lietuva geriausia vieta gyventi absoliučiai.
0: Niekur kitur.
1: Niekur kitur. Aš esu, mes su šeima turėjom daug diskusijų keltis į Jungtinės valstijas, arba Floridą, arba Kaliforniją. Bet, žinok, per tą laiką, kol planavom, mes, nu, pagyvenom ten kelis mėnesius, ir aš kažkaip patsimenu, sėdėjau Kalifornijoje ir kalbėjau su vienu verslininku, kuris pats yra iš Pietų Afrikos ir jis ten, nu, didžiulį verslą sukūręs. Ir be per gaisrą Malibu jo namą sudegė, kurio vertė ten, nu, 15 milijonų 20. Ir man kažkaip tas pokalbis taip įstrigo, kai mes pradėjom kalbėti apie vat, gyvenimą kitoje šalyje, kad sako, Tadai, bet nu, tu gyveni nerealiausiai vietoj dėl to, kad tu vienu skambučiu gali paskambinti bet kam, su bet kuo susitikti, jūs esat maži, jūs esat vietiniai, jūs niekada nesijaučiat svetimi. Ir sako, to niekada čia nebus, taip, tu galbūt užkariausi daugiau, tu daugiau žmonių pažinsi, bet to jausmo čia nebus. Ir jis kalbėjo su tą mintim, kad jisai turi keltis atgal į Pietų Afrikos Respubliką ir jis tą padarė. Ten pragyvenęs pakankamai ilgą laiką. Tai man šitas pokalbis šiek tiek viduje sužadino tą, kad jo, gerai, nu, žolė žalesnė, tu čia viską turi ir ta bendruomenė čia maža, ne, mūsų populiacija maža ir tada ateina mintis, kad o gal kaip tik reikia pasistengti dėl visų čia, nes tada jie jausis gerai ir tu jausis gerai, nes jie jaučiasi gerai ir tu tą gali čia sukurti.
0: Lengviau negu didelio.
1: Jo, būtent. Ir aš kažkaip vat, šitą įsidėjau į galvą ir tada toksai atėjo ir su žmona pakalbėjom. Tai gerai, tai mūsų dukra gyvens senamiesty, eis į lietuvišką mokyklą ir kurkime mes tada čia viską ir žiūrėkime, kaip čia pasenti.
0: Aš tą patį galvoju. Lietuvos biurokratija, jūs dydžio momentą palėtėt, bet tikrai daug lengviau pakeisti negu Vokietijos biurokratija.
1: Absoliučiai. Jo, būtent ir kalbant apie tą įtaką, kurią gali padaryti šalį, tai čia lengva ją daryti, tiesą sakant, nebūnant politikoje.
0: Įrankių yra, tikrai tie socialiniai tinklai, kurie galia didžiulę turi. Tadai, nu, pabaikim pokalbį kažkaip porą žodžių apie futbolą. Nu, vis tiek žmonės, kurie mūsų klauso, tikiuosi ir į Žalgirį eina, ir šiaip seka globaliai futbolą. Nežinau, norėjau sakyti paskutinę meilę futbolas, ne paskutinė investicija turbūt, bet viena tokių ryškesnių, kur atpažįstamas tapa irgi labiau per šitą vietą. Kaip pats jauti?
1: Aš manau, kad čia vat galim tas temas galbūt ir sujungti apie buvimą čia. Tai aš labiau apie bendruomenę kalbu. Ir aš visą laiką labai mylėjau futbolą. Ir šiek tiek skaudu, kaip šie veikia. Ir tada nu, arba tu gali, žinai, baksnoti pirštais arba eiti ir pamėginti padaryti kažką. Tai iš to atsirado šitas projektas, atsirado nuostabų žmonės šalia, kurie daro tai širdies. Nes iš to, ką pamačiau, bent va, dabar per daugiau nei pusmetį, tai viskas, ko reikia futbolui, tai daugiau meilės. Ir daugiau jam duoti, o neimti. Nes tada, kai kažkas kažkur statosi ir visi išrankioje, nebėra kaip pasistatyti. Tai man tai toks labiau toks hobio projektas, kuris va, mielas širdžiai,

0: Ir aš žinok, manau, kad...
1: Bet įmanoma padaryti tą kokybišką europinio lygio komandą vieną kitą turėt?
0: Aš manau, kad 5 metų perspektyvoj taip, tai nebus top lygio komanda, bet kokiu atveju, nes tiesiog biudžetai yra, nu, ten, nu, reikia bent 500 milijonų per metus ir jeigu mes jau kalbam apie tą jau tokio, nu, gerai, užtenka ir 100, bet ir 100 atrodo nerealu, tai Lietuvoje nelabai yra iš kur paimti tų pinigų srautų, nes nėra transliacijų, kurios būtų perkamos ir nėra vadinamo biletavimo, ticketingo. Tai dabar pirmas tikslas yra padaryti, kad žmonės eitų į stadionus apskritai. Tai aš manau, kad nuo to reikia pradėti futbolą.
1: Nu, stadionus, nu, būtų didesnius tai, pasistatyti.
0: Nu, matai, dabar jų nereikia didesnių, nes jie ir taip tušti.
1: Nu, Žalgiris jau netelpa kartais.
0: Nu, tai ir va, čia irgi parodo, ką galima padaryti darant. Kai ir Tapinas prisijungia, atsiranda marketingo komanda. Aišku, tada reikės laimėti. Čia kita. Bet čia jau sporto niuansai. Man tai labiau patinka dabar žiūrėti infrastruktūrą, žiūrėti, va, kaip Avulis stato stadioną, kas jam puikiai sekasi beje, matyti, kaip būtų galima apjungti futbolo akademijas, padaryti jas labiau kokybiškas. Ne tai, kad labiau kokybiškas, bet aš manau, kai tu darai savo pavyzdžių, tada kiti tiesiog iš šono pamato ir tu tampi tam tikrų veidrodžių. Nors ten visi gali rašyti, kodėl jūs taip darot, ką darot futbolo, niekada čia nebus to futbolo, bet aš tai visą laiką esu toj pozicijoje, kas tada daugiau, jeigu ne tu. Eini ir darai, ir man tas ir patinka gyvenime. Tai man tai toksai labai, labai gera meditacija ir hobis šitas Žalgirio klubas ir labai nuostabių žmonių bendruomenė. Tai mano viena iš minčių yra, kad aš dažnai išvažiuoju žiūrėti futbolą į užsienį ir kai mes darėm šitą Žalgirio susitarimą, tai ir mintis buvo, tikimės, kad vieną dieną Vilniuje galėsim pajausti tą mačo dienos atmosferą. Kada yra vėliavos, kada yra aplinkų stadioną pilni barai.
1: Vilnius gyventi futbolu.
0: Jo, tiesiog bent vieną dieną per mėnesį, nežinau, per metus, ne, bet tu jauti tą match day patirtį visą. Tai aš manau, kad jeigu tai padarys, jau šiaip ir vyksta dar toli iki to, ką įsivaizduojam, bet jeigu tai nutiks, aš manau, čia bus didesnis pasiekimas, o ten komanda susiklyjuoja jau eigoje.
1: Aš aišku irgi einu į futbolą ir stebiu tuos, kurie žaidžia, bet ir stebiu tuos, kurie stebi futbolą ir irgi žmonės labai skirtingai stebi. Nežinau, koks Andrius Stapinas, jis taip gyvai stebi. Aš
0: jiems skauda labai.
1: Kukliau ten kažkaip analizuoja tą žaidimą, bandai kažkokį tai matyti choreografiją tam žaidime ir įdomumą tame jausti, bet beje, mano vaikai irgi taip labai labai gyvai serga, tai, bet tai yra normalu matyti pats kaip žiūrit futbolą.
0: Emocingai, bet dažniausiai emocingai, kai vienas namuose esi užsidaręs, tada kažkaip emocingiau negu būnant su kitais, nes galbūt tas tiesiog bendravimas kažkiek nukreipia dėmesį nuo išties ir apie dialogą kažkiek tai galvoji ir taip toliau, bet aš jo emocingai.
1: Man įdomiai nuskambėjo, kad vis tiek sako, na, kaip verslininkas, kapitalas pirmiausiai, sukelt kapitalą, o tada jau tie visi išvestiniai dalykai, geri žaidėjai, geros kombinacijos, rezultatas.
0: Bet viskas prasideda nuo ko? Vat aš vis tiek grįžtu, kad nuo meilės ir nuo žmonių, nes tada atsiranda remėjai. Nes yra patrauklus produktas. Tada atsiranda televizija, tada atsiranda bilietai ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Ir mes dažnai galvojam, ai va, ateisim, kada gerai žais. Tai va, aš labai nuo kitos pusės noriu pradėti. Kada bus geri stadionai, ne geri stadionai, bet pilni stadionai, tada atsiras ir daugiau pinigų ir tada atsiras geri stadionai. Kada atsiras geri stadionai, tada atsiras daugiau pinigų ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Tai vat mes labai dažnai linkę iš šono stebėti ir sakyti, nu vat kada jau čia jie kažką sustvarkys, gerai žais, tada aš ateisiu. Ir man atrodo, čia yra ta pozicija, kuri nekeičia.
1: Už ką sirgot pasaulio?
0: Argentina. Aš Mesio fanas.
1: Nemoka pralaimėti.
0: Nu, aš kažkaip labai neliūdėjau šiaip po to finalo.
1: Bet jie labai liūdėjo.
0: Nes, per niekur nebuvo verti. Tai čia... Vienas baisiausių finalų turbūt.
1: Na, kaip ten komentatoriai sakė, per tą savo truputį grubumą gal ir užsidėjo minusą pasaulyje. Aš taip įsivaizduoju, kad yra tame kažkiek racijos, bet aišku, žaidimas yra žaidimas, noras nugalėti ir Ir Mesio fenomenas turbūt irgi čia jau atskira kalba. Ačiū Tadai, kad užsukot į žinių radiją. Tadas Burgaila, investuotojas, verslininkas, fondų valdytojas. Ačiū tiems, kurie klausosi, likit su žinių radiju.
2: Verslo pozicija.
3: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
2: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6 valandos. Labas rytas.
2: Ryto espreso.
1: Dar kartą labas rytas visiems, kas šiandien klausosi Žinių radijo arba radijo stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika dirba prie pulto ir mes šiandien jums siunčiame linkėjimus į Žinių radijo studijos Vilniuje ir pradedame Žinių radijo ryto programą su laida Ryto Espreso. Artimiausias keletą valandų padėsime jums atnaujinti žinių srautą po nakties. Kalbėsim apie aktualijas ir naujienas, skaitysim naujausius žiniasklaidos pranešimus, taip pat žinios ir naujausia informacija, kuri bus jums gerai supaprastinta, laukia kiekvieną pusvalandį, tad nieko nelaukim ir pradėkim. Liepos 28 šiandien yra, antradienis 31 šių metų savaitė tęsiasi. Saulė patekėjo prieš gerą pusvalandį ir truputėlį daugiau, o leisis apie 21.30 vakare, taip kad šiandien lauke bus šviesu apie 16 valandų ir linkiu šiandieną visiems praleisti gerai ir prasmingai. Na, o dabar jūs sudėmėsi į naujausios 6 valandos žinios per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radio informacija. Prezidentas Nausėda ir premjeras Sinkevičius aptars svarbiausius vyriausybės darbus. Šiandien Gitanas Nausėda ir Mindaugas Sinkevičius susitiks aptarti valstybės gynybos, užsienio politikos ir švietimo klausimų. Daugiausia dėmesio planuojama skirti investicijoms į gynybą, oro gynybos pajėgumų stiprinimui bei spartesniam karinės įrangos įsigijimui. Taip pat bus kalbama apie bendradarbiavimo su kaimyninėmis valstybėmis stiprinimą ir švietimo kokybės gerinimą, siekiant užtikrinti lygias galimybes visiems vaikams gauti kokybišką išsilavinimą. Jungtinių valstijų delegatai demonstratyviai paliko Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje. Protestuodamas prieš Prancūzijos kritiką dėl Vašingtono pozicijos žmogaus teisių klausimais. Jungtinių valstijų atstovai pareiškė, kad Prancūzija elgiasi veidmainiškai, o jų kalbos yra politizuotos. Tuo metu Prancūzija priminė, kad Jungtinės valstijos balsavimuose žmogaus teisių klausimais atsidūrė greta tokių šalių kaip Rusija ir Šiaurės Korėja. Toks Jungtinių valstybių pasitraukimas iš saugumo tarybos posėdžio laikomas itin retu žingsniu. Seimo liberalų sąjūdžio frakcija šiandien susitiks su socialinės apsaugos ir darbo ministre, buvusia premjere Inga Ruginienė. Susitikime bus aptariamas piknaudžiavimas nedarbo išmokomis, nedarbo spastai, parama šeimoms bei socialinis dialogas. Liberalai taip pat kels klausimą dėl minimalios mėnesinės algos ir neapmokestinamojo pajamų dydžio didinimo. Priminame, kad vyriausybė nusprendė minimalią algą kitame didinti 8%, tačiau neapmokestinamojo pajamų dydžio nedidina. Valstybinė mokesčių inspekcija turi naują vadovą. Nuo šiandienos VMI vadovauja Martynas Endrijaitis, iki šiol ėjęs įstaigos vadovo pavaduotojo pareigas. 5 metų kadencijai paskirtas vadovas pakeitė 2 kadencijas institucijai vadovavusią Editą Janušienę. Endrijaitis teigia, kad daugiausia dėmesio skirs elektroninių paslaugų tobulinimui, bendradarbiavimui su gyventojais, informacinių sistemų modernizavimui ir kibernetiniam saugumui. O Azerbaidžiane ilgam įkalinti nepriklausomi žurnalistai ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojai. Baku teismas 9 Toplum TV žiniasklaidos platformos darbuotojams ir su jais susijusiems žmonėms, taip pat žmogaus teisių bei demokratijos aktyvistams, skiria nuo 12 iki 15 metų kalėjimo bausmes dėl kaltinimų kontrabandą. Visi kaltinamai kaltes neigia ir teigia, kad byla yra bandymas juos nutildyti dėl kritikos valdžiai. Toplum TV buvo viena iš nedaugelio nepriklausomų žiniasklaidos priemonių Azerbaidžiane, rengusių tyrimus apie galimą aukštų pareigūnų ir jų aplinkos korupciją. Žurnalistų areštai prasidėjo pernai kovą, kai policija surengė reidą leidinio biure Baku. Tarptautinės žurnalistų organizacijos pasmerkė tokį nuosprendį ir paragino paleisti nuteistuosius. Žmogaus teisių gynėjai teigia, kad Azerbaidžiane pastaraisiais metais stiprėja spaudos kontrolė. 10 žurnalistų sulaikyti, o nepriklausoma žiniasklaida susiduria su vis didesniu spaudimu. Visai netrukus naujausi orų pranešimai, likite su Žinių radiju.
0: Orų
3: prognozę pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien orai išliks nepastovus. Dangus tai pragedrės, tai apsiniauks, daugelyje rajonų palis. Vietomis galima ir perkūnija. Pus vakarų krypties gana stiprus vėjas, jo gūsiai gali siekti iki 18 metrų per sekundę. Šiluma negrįž, temperatūra kils tik iki 17-22 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
5: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime į ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
6: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada taip. Mokslą, biški vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
5: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamasi dėl temos ir pasakoma, o aš pasiklausiau dirbtinio intelekto ir man pasakė, kad yra taip ir taip, ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymo negali
6: sakinio
5: būti.
6: Sakinio pabaiga vadinasi viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
0: Klausotės Žinių radijo? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmosios futbolo rungtynės, kurias šiuolaikiniai istorikai laiko tarptautinėmis, įvyko gerokai prieš įsteigiant tarptautinę futbolo organizaciją FIFA. Jos vyko Glazge 1872 metais, kur susitiko mėgėjiškos Anglijos ir Škotijos rinktinės. 20-ame amžiuje futbolas jau tapęs olimpinė sporto šaka vis populiarėjo tiek senajame, tiek naujajame pasaulyje, o susidomėjimas įvairių šalių komandų rungtynėmis išaugo kelis kartus. Štai Pietų Amerikoje tokie Argentinos, Čilės ir Urugvajaus rinktinių susitikimai vykdavo nuo 1910 metų, o dar po penkmečio į mūšius Lotynų Amerikoje įsijungė ir Brazilija. Taip pat būta mėginimų surengti ir tarptautinės varžybas Europoje. Tačiau netrukus išryškėjo nesutaikomi FIFA, atstovaujančios futbolo rinktinių interesams ir tarptautinio olimpinio komiteto prieštaravimai. Pastarasis 1914-aisiais organizavo pirmąjį pasaulinį futbolo turnyrą Paryžiuje, kuriame dalyvavo 22 komandos iš Europos ir Amerikos. Tada nugalėjo Urugvajaus, vienintelio Pietų Amerikos atstovo rinktinė. Problema buvo ta, kad sparčiai gausėjo futbolo klubų, augo jų žaidėjų profesionalumo lygis, o tarptautinis olimpinis komitetas vis dar griežtai laikėsi draudimo varžybose dalyvauti profesionaliems sportininkams.

0: reklama.
1: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Radijas.
5: Ryto espreso.

0: Tikiuosi puikiai laiką leidžiate šį rytą, dabar po 6.15 laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių. Praėjusią naktį delfi.lt paskeltas tekstas apie situaciją Vilniuje. Per metus prarandame beveik mėnesį savo gyvenimo, tokią antraštę publikuoja Delfi. Ar šiais laikais įmanoma gyventi mieste, kuriame svarbiausias vietas, pavyzdžiui, darbo, parduotuvę, gydymo įstaigą, parką ar sporto klubą, būtų galima pasiekti vos per 15 minučių pėsčiomis ar dviračiu? Tokia vizija prieš dešimtmetį atrodė utopinė, bet šiandien ji tampa vis svarbesnė miestų planavimo kryptimi daugelyje pasaulio valstybių. Nors Lietuvoje vadinamojo 15 minučių miesto sąvoka dar nėra plačiai įsitvirtinusi, jos principai pamažu atsispindi ir šalies miestų plėtros planuose. Šį konceptą dar 2016 pristatė Sorbonos universiteto profesorius Carlosas Moreno. Jos esmė yra gana paprasta. Kasdien svarbiausios paslaugos turėtų būti greitai pasiekimos ir be automobilio. Pandemija labai išryškino tokio modelio poreikį. Žmonės suprato, kaip svarbu, kad reikalingiausios vietos bei erdvės būtų šalia namų. Būtent tuomet 15 minučių miesto idėja iš akademinių diskusijų persikėlė į realius miesto planavimo sprendimus. Paryžiaus merė Anne Hidalgo šią mintį įtraukė į rinkimų programą, laimėjo ir pradėjo perdarinėti miestą. Nuo tada idėja pasiskolino Milanas, Barcelona, Buenos Aires, Melburnas, Portlandas, taip pat jau ir Utrechte, jau šiandien gyventojai viską pasiekė per 15 minučių dviračių. Statybų įmonės KRS vadovas Paulius Grigas sako, kad svarbiausia šios koncepcijos vertė ne dviračių takai ir mažesnė tarša, o žmonių laikas. Vienintelis dalykas, kurio niekada nenupirksi, yra laikas. Žmogus kasdien praleidžiantis po porą valandų spūstyse per metus praranda beveik mėnesį savo gyvenimo. Tą laiką jis galėtų skirti šeimai, poilsiui ar mėgstamai veiklai, taip teigia Grigas. Anot jo, ilgą laiką miestai buvo projektuojami galvojant apie automobilius. Gyvenamieji rajonai, darbo vietos ir paslaugos buvo išskirstytos į skirtingas zonas. Dėl to daugelis gyventojų kasdien vis dar priversti važinėti didelius atstumus, o atskiros miesto dalys didžiąją dienos dalį būna beveik tuščios. Kai viename kvartale atsiranda ne tik gyvenamieji namai, bet ir parduotuvės, kavinės, ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigos, jis tampa gyvas visą dieną. Tokie rajonai yra ne tik patogesni gyventojams, bet ir ekonomiškai stipresni, aiškina ekspertas. Žmogus, kuris kasdien kabutėse sėdi porą valandų spūstyse, per metus praranda beveik mėnesį savo gyvenimo. 500 valandų, per kurias galime veikti, ką tik širdis geidžia. Sėdime automobilyje ir kvepuojame gatvių orų. Vis dėlto pakeisti jau susiformavusius miestus nėra lengva. Pasak Grigo, didžiausia kliūtis slypi ne techniniuose sprendimuose, o žmonių įpročiuose. Perdaryti esamą miestą tas pats, kas keisti namo pamatų žmonėms jame gyvenant. Dešimtmečius kūrėme miestus automobiliui, todėl pakeisti ne tik gatves, bet ir visuomenės požiūrį reikia laiko, taip sakė jis. Susisiekimo ministerijos vertinimu, nors Lietuvoje ne visada vartojama 15 minučių miesto sąvoka, jos principai jau dabar įgyvendinami per darnaus judumo planus. Siekiama mažinti priklausomybę nuo individualaus automobilio, gerinti paslaugų pasiekiamumą pėsčiomis, dviračių ir viešuoju transportu, bei kurti daugiafunkcinius miesto rajonus, kalbėjo susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Jos teigimu, didžiausiose Lietuvos miestuose nusekliai plečiama pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūra, modernizuojamas viešasis transportas, gerinamos transporto jungtys ir atnaujinamos viešosios erdvės. Tuo metu mažesni miestai dažnai jau dabar turi svarbų pranašumą. Dėl kompaktiškesnio apstatymo daugelis paslaugų yra lengviau pasiekiamos pėsčiomis. Tai prašo naujienų portalas delfi.lt. Ekspertai apie situaciją Vilniuje, per metus prarandame beveik mėnesį savo gyvenimo, kaip galima pakeisti tas spūstis, kaip miestą padaryti draugiškesniu, tiek dviračiams, tiek laikui nešvaistyti. Apie tai galite paskaityti portale delfi.lt. Dar apie Vilnių, apie būsto kainas. Būsto kainos čia tarp žemiausių Vilniuje. Didžiausia rajono bėda pirkėjų neatbaido, toks tekstas publikuojamas. Nors šis miegamasis sostinės rajonas laikomas vienu patraukliausių būsto pirkėjams, gyventojai jau ne vienerius metus kalba apie tą pačią problemą. Vis dėlto ji neatbaido nei naujų pirkėjų, nei nekilnojamo turto plėtotojų. Rajonas toliau sparčiai auga. Kas lemia tokį populiarumą, kokios problemos vargina ir kiek čia kainuoja būstai, pasakoja nekilnojamo turto ekspertai. Vilniaus urbanistinė raida turi ne vieną įdomų puslapį, tačiau vieno sparčiausiai augančių sostinės mikrorajonų raida išties yra unikali. Ši vieta kadaise buvo sumanyta taip visiškai savarankiškas miestas mieste, turėjęs pasiūlyti ne tik būstą, bet ir darbą vietos bei laisvalaikio erdves čia vietiniam gyventojams. Nors šiandien čia verda gyvenimas ir plūsta tūkstančiai naujakurių, didžioji dalis pirminių vizijų taip ir liko neįgyvendinta. Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius sako, kad Pilaitės istorija Vilniaus kontekste yra išskirtinė. Pilaitė apskritai turbūt yra atskira tema, ypač kalbant apie visą jos evoliuciją, nes tai yra miestas mieste. Tai buvo formuojama kaip gyvenvietė, kurie turėjo būti sujungta greito eismo gatve su centru ir turėjo pasiūlyti visą reikalingą infrastruktūrą, prekybą, paslaugas, laisvalaikio leidimo galimybės. Tačiau realybė pasisuko kita linkme. Nors gyvenamųjų namų projektai kyla viens po kito, tikrų užimtumo ar biurų centrų čia beveik neatsirado. Pasak Statulevičiaus, susiformavo visiškai kitoks miegamojo rajono modelis. Žmonės čia tik gyveno, o kasdien rytais iš ryto skuba dirbti į miesto centrą ar kitus rajonus. Būtent toks modelis ir susiformavo vieną didžiausių šių rajonų trūkumų – didžiulius transporto kamščius. Pilaitės prospektas ryte arba vakare yra visą laiką užkištas, ten stovi begalė automobilių, tenka praleisti daug laiko. Žmonės nuolat ieško būdų, kaip tą piko metą aplenkti, ar grįžti vėliau, ar anksčiau išvažiuoti. Tai yra didžiausias Pilaitės minusas. Vertindamas šį rajoną, pabrėžė nekilnojamo turto brokeris Mantas Mikočiūnas. Ta pačia problema įvardyje ir Delfi būsto kalbinti Pilaitės gyventojai. Kasdienį miesto centrą važinėjantis Tomas sako, kad rytinis pikas labai vargina ir gali visiškai pakeisti kelionės trukmę. Jeigu išvažiuoju vos 10 minučių vėliau, iš karto matau skirtumą. Kartais iki darbo nuvažiuoju per 20 minučių, o kartais tenka sugaišti daugiau nei valandą. Tai turbūt vienintelis dalykas, kurio norėčiau išvengti šiame rajone, taip sakė Tomas. Ko ne visą gyvenimą Pilaitėje gyvenanti Loreta pritarė, kad susisiekimas sukelia nepatogumų. Pasak jos, viešasis transportas piko metu dažnai būna perpildytas. Nepaisant to, ilgametė Pilaitės gyventojai išvardijo ir šio rajono privalumus. Tai miškai ir ežerai. Tačiau nerima jai kelia sparčiai vystančios statybos. Patinka, kad yra miškelių ir ežerų, bet visa tai po truputį mažėja, nes visi papildomai statomi gyvenamieji namai. Man nepatinka, kad statybos jau artėja ir prie ežerų. Nekilnojamo turto ekspertai pabrėžia, kad Pilaitėje iš tiesų vystoma daug naujų daugiabučių projektų, tačiau gyventojai domisi ir senesnės statybos būstais. Pasak Manto Mikočiūno, šiandien Pilaitėje galima išskirti tris pagrindinius būsto segmentus, atspindinčius skirtingus rajono plėtros etapus. Pirmasis – vėlyvosios statybos blokiniai daugiabučiai pastatyti 94-95-aisiais. Antrąjį segmentą sudaro 2005-2015 statyti daugiabučiai. Na ir trečias segmentas – visiškai nauji A++ energetinės klasės projektai. Apie tai rašo naujienų portalas Delfi. Jeigu įdomu išsamiau apie Pilaitę ir apie jos privalumus ir trūkumus, apie tai galite Delfi ir paskaityti. Na, dabar iš Vilniaus persikelsime į Rygą. Ant kojų sukeltos ten Rygos tarnybos. Apynaujas elektrinis Škoda paskendo liepsnose Rygos verslo centre. Latvijos sostinėje Rygoje supleškėjo apynaujas elektrinis Škoda. Latvijos valstybinės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos budėtojų dispečerinė pasiekė pranešimas apie elektromobilio gaisrą Muksalas Biznesa centras teritorijoje, esančioje Muksalas gatvėje. Liepsnuose paskendęs elektromobilis užfiksuotas vakar apie 13 valandą vietos ir Lietuvos laiku. Tai vienas iš pirmųjų atvejų, kai Latvijoje degė visiškai elektrinis automobilis, praneša Latvijos Delfi. Lietuvoje tokių atvejų jau buvo keletas. Kaip matyti iš liudytojų nuotraukų ir vaizdo įrašų liepsnose paskendęs apynaujį Škodą, jo rida tiesiekė vos 50 tūkstančių kilometrų. Liepsna pirmiausia apėmė priekinę kėbulo dalį, kurioje yra elektroniniai komponentai, o akumuliatoriaus liepsnos nepasiekė. Automobilio gesinimas truko daugiau nei 3 valandas, praneša Delfi. Garso priežastis vis dar tyrinėjama. tyriama tiksliau. Nors elektromobilių užsidegimai pasaulio žiniasklaidoje yra plačiai nušviečiami, vis dėlto tarptautinė avarijų statistika rodo, kad elektriniai automobiliai užsidega rečiau nei vidaus degimo variklius turintys automobiliai. Pavyzdžiui, Norvegijoje, kuri yra šalis su didžiausia elektromobilių dalimi Europoje, gelbėjimo tarnybų ir kelių tarnybų duomenys rodo, kad vidaus degimo variklių automobiliai užsidega 4 ar net 5 kartus dažniau nei elektromobiliai. Tai va, Rygoje užsidegė elektromobilis, čia yra ir vaizdo įrašas, taip pat ir nuotraukos, kaip atrodė po gesinimo. Na tai tiesiog visas priekis konkrečiai sudegė, priekiniai ratai, priekinė dalis Škodos dėja, bet visiškai supleškėjusi. Jeigu įdomu šie vaizdai, jeigu įdomu ir vaizdo įrašas, kaip atrodė, tai deginti mašina, kaip jie gesino, apie tai galite paskaityti portale delfi.lt. Kiek mažiau nei 5 minutės liko iki 6:30 žinių. Likite kartu.
1: Ryto espreso. Reklama. Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
2: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
1: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:31.
2: Ryto espreso.
1: Laikas naujausiam žiniom per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų Žinių radijo informacija. Jungtinės valstijos pradėjo peržiūrėti savo karinės pajėgas Europoje. Vašingtonas teigia siekiantis, kad Europos NATO šalis prisiimtų daugiau atsakomybės už savo konvencinę gynybą. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas yra įspėjęs, kad gali būti mažinamas Amerikos finansavimas į alijansą, jei sąjungininkės nepasieks numatytų gynybos išlaidų tikslų. Šis sprendimas svarbus ir Lietuvai. Jungtinių valstijų kariai ir technika yra vienas svarbiausių NATO rytinio flango, įskaitant Baltijos regioną. Jono saugumo garantų. Vašingtonas taip pat pabrėžia, kad daugiau dėmesio nori skirti konkurencijai su Kinija. Prezidentas ir premjeras aptars svarbiausius vyriausybės darbus. Šiandien Gitanas Nausėda ir Mindaugas Sinkevičius susitiks aptarti valstybės gynybos, užsienio politikos ir švietimo klausimų. Daugiausia dėmesio planuojama skirti investicijoms į gynybą, oro gynybos pajėgumų stiprinimui, bei spartesniam karinės įrangos įsigijimui. Taip pat bus kalbama apie bendradarbiavimą su kaimyninėmis valstybėmis stiprinimą ir švietimo kokybės gerinimą, siekiant užtikrinti lygias galimybes visiems vaikams gauti kokybišką išsilavinimą. Jungtinių valstijų atstovai demonstratyviai paliko Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdį, kuris diplomatiniam ginčiui su Prancūzija dėl žmogaus teisių klausimų vyko. Jungtinių valstijų delegacija išėjo iš salės, kai kalbėjo Prancūzijos ambasadorius, tai protestuodama prieš Paryžiaus kritiką dėl Vašingtono pozicijos balsuojant dėl Jungtinių tautų žmogaus teisių komisaro kadencijos pratesimo. Ginčas kilo po to, kai Jungtinės valstijos kartu su dar keliomis šalimis nepritarė dabartinio Jungtinių tautų žmogaus teisių su komisaro Volkerio Turko kadencijos pratesimui. Po balsavimo Prancūzija pareiškė, kad Jungtinės valstijos anksčiau buvo laikoma žmogaus teisių Kinėje, bet dabar balsavimuose atsidūrė greta tokių šalių kaip Rusija, Šiaurės Korėja ir Nikaragua. Vašingtonas tokią kritiką atmeta, kaltindamas Prancūziją politizuojant žmogaus teisių klausimus. Nuo Seimo liberalų sąjūdžio frakcija šiandien susitiks su socialinės apsaugos ir darbo ministre Inga Ruginiene. Susitikime bus aptariamas piknaudžiavimas nedarbo išmokomis, nedarbo spastai, parama šeimoms bei socialinis dialogas. Liberalai taip pat kels klausimą dėl minimalios mėnesinės algos ir neapmokestinamojo pajamų dydžio didinimo. Priminame, kad vyriausybė nusprendė minimalią algą kitame didinti 8%, bet neapmokestinamojo pajamų dydžio nedidina. Nuo Azerbaidžane ilgam įkalinti nepriklausomi žurnalistai ir nevyriausybinio organizacijų darbuotojai. Baku teismas 9 Stoplum TV žiniasklaidos platformos darbuotojams ir su jie susijusiems žmogaus teisų bei demokratijos aktyvistams skiria nuo 12 iki 15 metų kalėjimo bausmės dėl kaltinimų kontrabandą. Visi kaltinimai kaltę neigia ir teigia, kad byla yra bandymas juos nutildyti dėl kritikos valdžiai. Stoplum TV buvo viena iš nedaugelio nepriklausomų žiniasklaidos priemonių Azerbaidžane, rengusių tyrimus apie galimą aukštų pareigūnų ir jų aplinkos korupciją. Žurnalistų areštai prasidėjo pernai kovą, kai policija surengė reidą leidinio biure. Tarptautinės žurnalistų organizacijos pasmerkė nuosprendį ir paragino paleisti nuo teistuosius. Žmogaus teisių gynėjai teigia, kad Azerbaidžane pastaraisiais metais stiprėja spaudos kontrolė. 10 žurnalistų sulaikyti, o nepriklausoma žiniasklaida susiduria su vis didesniu spaudimu. Visai netrukus orų pranešimai, likite kartu.
3: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
1: Orai. Šiandien orai išliks nepastovus. Dangus taip pragedrės, tai apsiniauks, daugelį rajonų palis. Vietomis galima ir perkūnija. Pūs vakarų krypties gana stiprus vėjas. Jo gūsiai gali pasiekti iki 18 metrų per sekundę, o temperatūra pakils iki 22 laipsnių šilumos.
4: reklama.
5: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio 1 dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos menorinka.lt.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Žinių radijas.
8: Eterio citata.
9: Koks buvusios kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės palikimas? Atsako Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas Marijus Gailius.
10: Vaidos Aleknavičienės palikimas yra joks. Nebent ta tyla per Seimo posėdžius, kai reikėjo, kaip gerbiamas Vytautas Juozapaitis sako, pakovoti už tam tikras ar ne kultūrinius klausimus. Bet tai, ką įvardina Seimo narys, reikia konstatuoti, kad ne tik nususinta kultūra, bet iš principo yra įstumta į krizę. Ir kaip jūs sakėte, ar jau reikia pamiršti kultūros protestus, mes gyvename tam tikroje latentinėje tų kultūros protestų fazėje, aš kaip suprantu. Bet jeigu atsimenate, specialiai kultūros protestas ėjo su politinė žinia, vertybinė žinia, ir buvo finansavimas nutilėtas, ir tame atsiradusiame vakume, į kurį ministrų kaita papuolė, ar ne, buvusioji ministrė pakankamai neatstovėjo, nes jinai pasirinko tylą šiuo atveju dažniau. Tai mes iš tikrųjų ir mano supratimu reiktų konstatuoti, kad kultūros finansavimas patiria krizę ir tai iš jos jau reikia lipti. Ir kaip sako gerbiamas Seimo narys, tai būtent kultūros komitetas, gerbiamas Seimo nario Vilkausko, ir yra tas paskutinis placdarmas, kuriame dar galima veikti. Aišku, reikia sudėti viltis į naująjį kultūros ministrą, kuris bent jau deklaruoja, ką mes dažnai girdime, gražias deklaracijas, bet gana racionaliai deklaruoja tokius ar neteigiamus pokyčius. Bet kaip sako, bet tikriausiai bus sunku išlipti, reikės tam didžiulės politinės valios, kuri irgi be to yra apkarpama, kaip žinome, su Kęstučio Vilkausko asmeniu. Tokia, na, sakyčiau, latentinė kultūros protesto fazė yra.
9: Lygiai prieš savaitę Žinių radio laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas Marijus Gailius. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per Žinių radiją.
8: Eterio citata.
7: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Politikai toliau perka turtą Europos kurortuose. Lietuvoje per brangu, tai parašo lrt.lt. Dar trys Seimo nariai papildė politikų, kurie nusprendė pinigus investuoti į saulėtas Europos pakrantės gretas. Dainius Kryvys, Karolis Neimantas ir Artūras Zuokas pernai nusipirko turto Ispanijoje, Bulgarijoje ir Italijoje. Daugiausia pinigų išleido konservatorius Dainius Kryvys. Su žmona būtų užsienyje skyrė 690 tūkstančių eurų. LRT pernai jau skelbė, kad 2024-aisiais valdžioje pradėjo dirbti politikai ir pareigūnai. Užsienyje iš viso nekilnojamo turto valdo už daugiau kaip 23 milijonus eurų. Kai kurie Seimo nariai buvo nusipirkę visai neseniai būtą. Seimo audito komiteto pirmininkas Artūras Zuokas pernai Sicilijoje įsigijo sklypą Ripsoto senamestyje už 18 tūkstančių eurų. Zuokas riposte, tiksliau per itališką įmonę AIA ir lietuvišką bendrovę į salą, valdo dar du objektus, užsiema nuomos verslu. Konservatorius Dainius Kreivys už žmoną Ispanijoje netoli Barcelonos pernai įsigijo butą už 690 tūkstančių eurų. Aušrietis Karolis Neimantas Bulgarijos pajūryje nusipirko butą už 85 tūkstančius. Paluckos klypas Brazilijoje, Florianopolyje per kelis metus pabrango 20 tūkstančių eurų. Tokias nekilnojamo turto aktualijas atskleidžia lrt.lt. Tekstas ir su nuotraukomis apie tos butus, kuriuos perka kai kurie valdžios atstovai. Jeigu jums įdomu, jeigu įdomu skaičiuoti svetimus pinigus, jeigu svarbu, kaip apsipirkinėja politikai, apie tai galite paskaityti portale lrt.lt. Na, TV3 rašo apie Marijampolės smurto protrūkio aktualijas. Po paauglės sumušimo Ruginienė skirtis egzekucijos žiūrovams. Atsakomybė turėtų būti tolygi kaip ir smurtautojo, taip pareiškė Inga Ruginienė. Po smurto protrūkio Marijampolėje, kai bendraamžė žiauriai sumušė 12 metų paauglę, sukruto socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė, vaiko teisės ir policija. Pasak policijos generalinio komisaro pavaduotoja, apklausti 8 paaugliai, kurie dalyvavo paauglės egzekucijoje. Nors dalis gyventojų pasisako už griežtesnės bausmės nepilnamečiams, valdininkai aiškina, kad smurtą užkardyti reikia ne bausmėmis, o prevencija. Prieš beveik pusantros savaitės Marijampolėje pagrindinėme miesto parke 12-metė kitų paauglių akivaizdoje surengė tikrą egzekuciją kitai bendraamžiai. Smūgį telefonu į galvą, spyrė į kojomis, o visą tai stebėjo ir filmavo aplinkiniai. Pareigūnų teigimu, 12 metų paauglė sudavė 14 smūgių. Šaltinių teigimu, mergaitė lūžo šonkauliai, bet čia nepatvirtinti tie šaltiniai. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas patikina, kad 8 paaugliai dalyvavę konflikte jau yra nustatyti ir apklausiami. Tai asmenys, kurie yra dalyvavę tame įvykyje, kur veiksmai buvo atliekami, arba kiti, kur filmavo, tai yra žinomi. Procesas atliekamas ir asmenys tiesiog yra apklausiami, sakė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila. Kadangi prieš 12 metų smurtavo nepilnametę, šiuo atveju apie asmens patraukimą baudžiamojon atsakomybę net nėra kalbų. Ji nėra subjektas pagal baudžiamąją teisę. Galima kalbėti apie kitų poveikio priemonių taikymą, kurios nėra baudžiamosios tikrai ir apie atsakomybę tėvų, bet anksti vertinti viską, kol vyksta procesas, nenorėčiau detaliau komentuoti, kalbėjo Draudvila. Policijos duomenimis, palyginus šių ir praėjusių metų pirmosius pusmečius, paauglių nusikalstamumas netgi sumažėjo 10%. Pasak pareigūnų, dažniausiai rizikingas elgesys prasideda dar ankstesniame amžiuje, vidutiniškai apie 13,5 metų. Pradžia nusikalstamiems veiksmams gali būti ir ilgalaikės patyčios, kurios vėliau iššaukia tam tikras pasekmes. Kai policija reaguoja į įvykį, mes jau kalbam apie pasekmes, kurios kilo. Veiksmai ir darbas su nepilnamečiais turėtų būti atliekami iki to, aiškiai. Ta atsakomybė turėtų būti tolygi kaip ir smurtautoje, nes tas, kas stebi, kas filmuoja, kas įdeda video, lygiai taip pat irgi turėtų būti už tai griežta atsakomybė turintis. Taip tikino socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Išimtinais žiauriais atvejais nepilnamečiai gali būti traukiami baudžiamojon atsakomybę nuo 14 metų, bet bendra taisyklė nuo 16. Net 65 tūkstančiai gyventojų pasirašė peticiją, kad už smurtinius nepilnamečių nusikaltimus atsakomybė turėtų būti griežtesnė. Jie kažkaip tos asmeninės atsakomybės nejaučia. Tėvai sumokės baudą ir mes toliau darysim, ką norim. Bausmės nepadės, čia blogas auklėjimas. Nejaučia tos drausmės. Anksčiau tėvai turi daugiau kreipdėmėsi, taip kai kurie komentatoriai čia pasireiškia. Vaiko teisų ir įvaikinimo tarnybos vadovės teigimu dažniausiai paauglių smurtą paskatina smurtas šeimoje ar artimoje aplinkoje. Beveik 45 apklaustieji taikytų fizinės bausmės priklausomai nuo aplinkybių, nesutvarkytas kambarys, nusuktiausiai yra ok, neparuoštos pamokos, timtelt už plaukų yra ok. Tai persikelia į vaikų santykį, pasakojo vaiko teisų tarnybos vadovė Ilma Skuodienė. Kartelė žeminimas nebūtų efektyvi priemonė, jeigu nėra pakankamos prevencinės programos vaikams, minėjo vaiko teisų apsaugos kontrolierė Alina Jakavonienė. Tiesa, atsakymo, kaip pažaboti paauglių smurtą, neturi ir pati ministrė Ruginienė. Ministerija ruošia sąrašą priemonių, kaip atpažinti smurtą, kur kreiptis, tačiau realių veiksmų stringa. Informacija turėtų būti ant vienlapio visose įstaigose išplatinta, kiekviename mokyklos kabinete, sveikatos priežiūros įstaigose, pridūrė Ruginienė. Na tai va, kalbos ir bet veiksmų atrodo, kad trūksta, nebent veiksmų galėtume vadinti lapą pakabinimą kažkur ant sienos, bet vis dėlto po paauglės sumušimo Ruginienės skirtis egzekucijos žiūrovams atsakomybė turėtų būti tolygi kaip ir smurtautojų. Taip pasireiškė Inga Ruginienė TV3.lt portale. Na dabar liekam TV3.lt ir iš sinoptikų čia naujausia informacija, štai kokie orai laukia artimiausiamis dienomis, apie tai rašo TV3. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, galima ir perkūnija, vėjas vakarų iki 14 m per sekundę, gūsiai gali pasiekti 18 m per sekundę. Aukščiausia temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos, praneša sinoptikai. Rytoj kai kur trumpai palis, vėjas vakarų iki 11 m per sekundę, temperatūra naktį iki 13, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos, diena maždaug 20-24 laipsniai. Ketvirtadienis be lietaus, naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį iki 15 laipsnių, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Liepos 27-ąją šalyje stebimas vandens lygio svyravimas. Tai vakar daugiausia krito vanduo. Žymesnis lygio kritimas iki 32 cm per parą stebimas Minijoje ties Priekule ir iki 27 cm Šešuvėje ties Skirgailais. Žymesnis kilimas užfiksuotas Stenenyje ties Miestaliais, kur siekia 29 cm per parą. Na tai vat, vandens temperatūra upėse iki 22 laipsnių, ežeruose apie 18-22 laipsnių, Kuršių mariose apie 20 laipsnių, Baltijos jūroje apie 20 laipsnių dabar vandens temperatūra. Maudynėms komfortiškai temperatūra laikoma nuo 18 laipsnių. Informacija apie saugų elgesį vandenyje taip pat rasite tv3.lt portale. Na tai vat, iš sinoptikų čia naujausia informacija taip pat skelbiama, jie nesunkiai rasite atsidarę naujienų portalą tv3.lt. 6:50 Lietuvoje, po trumpos pertraukos naujausios 7:00 žinios. Likite su mumis.
1: Ryto espreso. Reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
0: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
3: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Eterio citata.
2: Ką darė Ingos Ruginienės atstovas spaudai Ignas Dobrovolskas, išgirdęs, kad ji gali tapti premjere? Atsako jis pats.
3: Na ir matėsi po truputį, kad Gintautui Paluckui, kad didelė tikimybė, kad jam ko gero trauktis reikės iš premjero posto. Bet taip antrą savaitę ten atostogauju, dar nieko labai dėmesio nekreipi ir man paskambina Benas Brunalas. Ir sako, girdėjau, kad tavo ministrė gali būti kandidatė į premjerus, o aš jam ką tu čia nusišneki.
4: Nes nebuvo jos pavardės net viešai aptarinėjimo.
3: Nebuvo, iki jos straipsnio tikrai nebuvo jokių aptarimų, nu bent jau aš nepastebėjau. Taip. Tada aš, Benas man atrodo, gal jau žino šitą istoriją, jisai norėjo jai prisiskambinti. Aš paskambinau jai, sakau, nekelk ragelio, nes tavo atostogos ir tegul Benas su savo straipsniu išeina, bet dar pasikalbėsim, kaip čia nais išeiti šitos situacijos. Ir tada buvo kalbų visokių ir per tas atostogas, kad bus ten pirmas, antras, trečias premjerai, bet ne ji. Tada tą savaitę pasibaigė atostogos, jau pirmadienį grįžom į ministeriją, bet tai beprotiškai tempu šiaip viskas įvyko, kaip viskas keitėsi tada.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Persona Grata taip kalbėjo buvusios premjerės Ingos Ruginienės atstovas spaudai Ignas Dobrovolskas. Persona Grata ir šiandien 12:05 per žinių radiją.
1: Eterio citata.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms per Žinių radiją. 7 valandos žinios dabar jūsų dėmesio į parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų Žinių radijo informaciją. Jungtinės valstijos pradėjo peržiūrėti savo karinių pajėgų dislokavimą Europoje. Vašingtonas teikia norintis įvertinti, kaip užtikrinti, kad NATO Europos šalis prisiimtų didesnę atsakomybę už savo gynybą, o Jungtinės valstijos galėtų daugiau dėmesio skirti kitoms strateginiams kryptims, ypač Kinijai. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas NATO sąjungininkus apie tokius planus informavo praėjusį mėnesį. Pentagono atstovai sako, kad peržiūra turėtų padėti sukurti stipresnį ir teisingesnį alijansą. Tačiau atmeta galimybės, kad ateityje gali būti keičiama Jungtinių valstijų karių ar pajėgumų apimtis Europoje. Šis klausimas ypač aktualus Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims regione dislokuoti Jungtinių valstijų kariai yra svarbi NATO atgrasimo prieš Rusiją dalis. Donaldas Trumpas teigia matantis galimybę susitarti su Iranu dėl taikos. Jungtinių valstijų prezidentas sako, kad Vašingtonas ir Teheranas esą kalbasi dėl konflikto užbaigimo, nors Iranas oficialiai neigia vykstančias derybos. Kovos tarp abiejų šalių buvo sustabdytos po beveik 2 savaičių trukusių smūgių, kurie prasidėjo Jungtinių valstijų ir Izraelio atakomis prieš Iraną. Įtampa regione išlieka. Pirmadienį Saudo Arabija pranešė perėmusi į naftos objektus paleistus dronus. Pasaulio rinkos į paliaubą sureagavo teigiamai, atpigo nafta, sumažėjo nerimas dėl tiekimo sutrikimų. Pagrindiniu kliviniu galimam susitarimu išlieka Hormūzo sąsiauris, vienas svarbiausių pasaulio naftos transporto kelių, kurio kontrolę Iranas siekia išlaikyti. O Vladimiras Zelenskis Vašingtone sieks Trumpo paramos Ukrainai. Ukrainos prezidentas šiandien susitiks su prezidentu Donaldu Trumpu Baltosiuose rūmuose. Pokalbio metu daugiausia dėmesio bus skiriama karo eigai, paramai Ukrainai ir galimoms deryboms dėl konflikto užbaigimo. Susitikimas vyksta tuo metu, kai Rusija ir Ukraina stiprina tolimo nuotolio smūgius. O Jungtinių valstijų inicijuotos taikos derybos kol kas neduoda jokių rezultatų. Nors Zelenskio ir Trumpo santykiai anksčiau buvo įtempti, pastaruoju metu Jungtinių valstijų prezidentas rodo didesnį palankumą Kijevui. Vašingtonas išlieka svarbus Ukrainos sąjungininkas, teikia žvalgybinę informaciją ir prieigą prie palydovinio ryšio sistemos Starlink. Tačiau tiesioginį ginklų tiekimą daugiausia pakeitė schema, kai europiečiai perka ginkluotę ir perduoda ją Ukrainai. Prezidentas ir premjeras šiandien aptars svarbiausius vyriausybės darbus. Šiandien Gitanas Nausėda ir Mindaugas Sinkevičius susitiks aptarti valstybės gynybos, užsienio politikos ir švietimo klausimų. Daugiausiai dėmesio planuojama skirti investicijoms į gynybą, oro gynybos pajėgumų stiprinimui bei spartesniam karinės įrangos įsigijimui. Taip pat bus kalbama apie bendradarbiavimo su kaimyninėmis valstybėmis stiprinimą ir švietimo kokybės gerinimą, siekiant užtikrinti lygias galimybes visiems vaikams gauti kokybišką išsilavinimą. Valstybinė mokesčių inspekcija nuo šiandienos turi naują vadovą. VMI nuo šiol vadovaus Martynas Andrijaitis, iki šiol ėjęs įstaigos vadovo pavaduotojo pareigas. 5 metų kadencijai paskirtas vadovas pakeitė 2 kadencijas institucijai vadovavusią Editą Janušienę. Andrijaitis teigia, kad daugiausia dėmesio skirs elektroninių paslaugų tobulinimui, bendravimui su gyventojais, informacinių sistemų modernizavimui ir kibernetiniam saugumui. Likite su Žinių radiju, visai netrukus naujausi orų pranešimai.
3: Prognozė pristato.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien orai išliks nepastovus. Dangus taip pragedrės, tai apsiniauks, daugelyje rajonų palis. Vietomis galima ir perkūnija. Pūs vakarų krypties gana stiprus vėjas. Jo gūsiai gali pasiekti iki 18 metrų per sekundę, o temperatūra pakils iki 22 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
5: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
6: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
8: Žinių radijas.
9: Mūsų herojai.
10: Laida Mūsų herojai remia Medijų remimo fondas.
11: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius ir metas dar vienai Mūsų herojų laidai, kurioje šiandien kviečiu susipažinti su Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, o ją mums pristatys šios sąjungos vadovė Eglė Juozapavičienė. Tai pirmiausia, pradėkim nuo paties pavadinimo Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga. Gali būti, kad jis visiems ne iki galo klausytojams gali atskleisti jūsų tikrąją misiją, tai gal šiek tiek plačiau apie patį pavadinimą ir ką jisai turėtų reikšti.
12: Lietuvoje yra tokia gana aktyvus, yra Lietuvos bendruomeninis judėjimas, tai yra bendruomeninės organizacijos, kurios veikia tam tikroje gyvenamojoje vietoje. Ir šita organizacija atsirado tada, kada susijungė tiek mieste, tiek kaime veikiančios bendruomeninės organizacijos. Ir dėl to jis toksai vienintis pavadinimas, kad būtent vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, kuri atstovauja visom Lietuvos bendruomeniniam organizacijoms, kurios yra šiandienai įsteigtos. Mūsų narystė apima, per narystę apima apie 1500 bendruomeninių organizacijų. Šiaip Lietuvoje dabar skaičiuojamos apie 2000 veikiančių bendruomeninių organizacijų.
11: Ir gerai suprantu, kad na, kažkuria prasme tai skatina dialogą tarp miesto ir kaimo.
12: Taip, galbūt ir ne tik dialogą tarp miesto ir kaimo, bet ir tą bendrą patirtį, kurią turi bendruomenininkai, veikdami ir vystydami savo veiklas tiek kaimiškosiuose, tiek miesto tipo savivaldybėse. Ir tas dialogas ir ta bendrystė, jinai iš tikrųjų labai aktuali, todėl kad mokosi vieni iš kitų, yra skirtinga problematika, bet yra ir labai daug bendrų dalykų, kuriuos galima, dėl kurių galim pasitarti, pasimokyti ir kartu atstovauti.
11: Tai bet jūs minėt kaip tik apie tą skirtingą problematiką, tai gal kiek plačiau ir atskleiskit, kaip skiriasi vietos bendruomenių darbas mieste ir kaip kaime, kokia yra ta problematika, kurios bendruomenės gyvena?
12: Miškų savivaldybių bendruomenės, jos galbūt labiau įtraukia įvairius žmonės, ta prasme, vietoje gyvenančius įvairius žmonės į savo veiklą ir problematiką. Ta prasme, jie turi tą problemą ir mato, yra arčiau vieni prie kitų, ne tik problemą, bet ir dalyvavimą tokiuose tai renginiuose, tai taukose, tai nu, visose veiklose, kokias organizuoja vietos bendruomenė. Žmonės yra arčiau vieni kitų, nors arčiau dėl to, kad pažįsta vieni kitų. Veikla, jinai yra tokia daugiau natūralesnė, daugiau orientuota į kelias sritis ir sprendžiamas problemas. Tai ta prasme, kad jie ir užsima ir visokių talkų

0: bendruomenės pagrindu. Taip pat, vienu žodžiu, būna kokia nors infrastruktūrinė problema, tai susikuria daugiau, susijungia žmonės dėl tos būtent konkrečios problemos sprendimo. Tai galbūt ir toksai yra esminis skirtumas, kad pačios problematikos ir tų problemų apėmimo santykis ir žmonių įtraukimo santykis.
1: Ar sutiktumėt su tą nuomonę, kad miesto bendruomenės kažkuria prasme yra šaltesnės? Nes dar iki šiol tenka dažnai girdėti, kad štai žmonės gyvendami mieste, ką ten kalbėti apie problemų sprendimą, ne visi vieni su kitais pasisveikina. Tai kaip tas šaltumo klausimas? Ar jūs, nežinau, girdit tokias replikas, ar čia vis dėlto jau viskas seniausiai pasikeitė?
2: Matot, aš manau, kad kaip žmonės jau susibūrė į pačią bendruomenę organizaciją. Apie tą šaltumą arba tokį, kaip pasakyti, tos skirtumus, iš esmės tai visi mes esam žmonės su visom savo emocijom ir bendravimu ir to prasme to skirtumo kaip ir nėra. Dėl įsitraukimo ir dalyvavimo bendruomenėje veikloje, dėja, aš čia sutikčiau ir tokia kaip priežastį pasakyčiau, kad suprantat, kaimiškosiose bendruomenėse, tos problemos, jos turi būti, jos yra aktualios daugiau visiems ir jos yra labai matomos, labai jautrios ir dažniausiai jų kiti nesprendžia. Ta prasme, nesuorganizuoja to renginio, nesuorganizuoja to infrastruktūrinio kažkokio projektėlio ir tai atsiranda tas poreikis visam kaimui, visam miesteliui, suprantat, prisidėti. Miesto bendruomenėje ta veikla yra tokia struktūrizuota daugiau dėl to, kad bet kokiu atveju mieste yra artimesnės tos visos socialinės paslaugos, kultūrinės paslaugos, labiau sutvarkyta infrastruktūra ir ta problematika arba įsitraukimas žmonių, jisai ir susiję su tuo, kad arba jau kyla problema, arba kažkokioj srityje atsiranda entuziastai ir visus žmonės nori prisidėti. Prie viso to gėrio, kuris kaip ir yra šalia.
1: Jūsų klausantis, susidaro toks kartais įspūdis, kad jeigu žmogus, tarkim, šeima persikeltų gyventi į kaimą, jie jau automatiškai, tarytum, tampa vietos tas bendruomenės nariais, jiem nereikia ten ieškotis kažkur, ar ne, kur čia man būti aktyviam. Tuo tarpu mieste atrodo, kad tu turi rodyti pats iniciatyvą, kad tu ten kažkur susirastum, ką mes galim padaryti, ar ne, dėl tos bendruomenės labo.
2: Žinot, jūs iš dalies esate teisus, galbūt nepritarčiau tam iš karto automatiškai, nes bet kokiu atveju reikalinga ir kaimiškosiose vietovėse tai iniciatyva ir yra kur, kaip pasakyti, nėra tų bendruomeninių organizacijų. Ta prasme, nesiranda lyderio, kuris vis dėlto savanorystės pagrindu imtųsi iniciatyvos kurti tą bendruomeninę organizaciją ir tam yra tikrai labai daug reikia atiduoti dar savo šeimos laiko ir turėti tam tikras ir kompetencijas. Pasakyčiau tik tai tiek, kad tam vat būtent tas matomumas, ar ne, ir kaip pasakyti, dažniausiai įtraukia žmonės veikti. Nes, kas daugiau, jeigu ne tu, čia yra toksai bendruomenininkų šūkis, ar ne? O suprantat, miestuose iš tikrųjų reikia tos didesnės iniciatyvos ir vis dėlto, kaip aš turiu tokį, ne tai kad priekaištą, ar ne, bet tokį pateisinimą, kad ką mes darome, vis dėlto mes turim kaip atsakingus už viešasias paslaugas ir mūsų gyvenimą deleguotus tiek politikus, tiek viešai sektorių. Ir galbūt nebuvo teisinga kryptis pasirinkta per šituos metus mūsų valstybės tokio gyvenimo, todėl kad ką daro politikas? Politikas žada, kad jis viską padarys, viską teisingiau duos, atėjęs į tam tikras pareigas, o viešasis sektorius, suprantat, visą laiką būna toksai patenkintas, kad tu tik nesimaišyk, aš tau viską už tave padarysiu. Ir mes per tą laikotarpį išsiugdėm tą žmogaus laukimą tokį ant sofos, nes kažkas duos ir kažkas padarys, o pačiam judintis nereikia. Tai būtent bendruomenės organizacijos ir yra tas laiptelis, kada žmogus prisiima pirmiausiai savo atsakomybę, kad tai, kad jisai turėtų kažką daugiau, to prasme, ar tai sociokultūriniai.

0: veikloje, ar sprendimų prieimimo veikloje, ar nu, savo gražesnio gyvenimo infrastruktūroje ir visur kitur dalyvavime, jau turiu prisimti savo asmeninę atsakomybę.
1: Tai kiek vis dėlto pas mus dar tas visuomenė įsigalėjęs požiūris, kad kažkas už mus tas problemas įspręs kitas, ne mes patys, bet kažkas kitas?
0: Žinot, čia dabar jokaudama galiu pasakyti, yra tik skaičiuojama apie 2000 bendruomeninių organizacijų. Tai vadinasi tikrai dar nedidelis skaičius. Ir tų aktyvių žmonių, kaip pasakytas, įtraukimas arba jiems sudarymas sąlygų, kad jie vis dėlto prisimtų savo tą atsakomybę, lyderystę ir domėtųsi, labiau aktyviau domėtųsi to gyvenimu, kuris vyksta aplinkui. Gana užleistas klausimas ir tikrai yra ką veikti.
1: O kaip tas įtraukimo procesas atrodo, ar laukiama, kol tarkim naujas žmogus atsikraustęs į naują vietą, ar ne, na, jis nori pats rodo iniciatyvą tapti bendruomenės nariu, ar vis dėlto tie senbuviai ištiesia tarytum tą pagalbos pasiūlymo ranką ir sako, štai va, tai yra tokios galimybės, jeigu tu nori jungtis.
0: Čia šitas procesas jis vyksta keliom kryptimis, kaip jūs ir minėjot, yra vienu žodžiu bendruomenės organizacijos, kurios tikrai ištiesia tą ir ranką ir kaip pasakyti, ir įtraukia. Yra, kur turi būti kažkaip tai, nu kaip, subręsta iki to, ta prasme, vat būtent, ypatingai pirmiausia, tai turi būti žmogus, kuris imtųsi tos iniciatyvos, todėl kad, sakau, tai yra tikrai sunkus ir tikrai neapmokamas ir dažnai neįvertintas darbas kaimynystėje, toj vietoje, kur gyveni. Tai čia tas procesas vyksta įvairiomis kryptimis, nu, ir reikia tik tai pasidžiaugti tuo, kad vis dėlto bandoma formuoti, čia tuo ir užsiima ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, bet suprantat, bando ir valstybės institucijos, bando programuose ir su savo pagalba vat, finansavime šiokiam bando formuoti, nu, skatinti, užsiimti šitą lyderystę, sudaryt duodami tam tikrus įrankius, kurių tikrai džiaugiamės, ką gaunam, bet tikrai nelabai, labai, labai dar kol kas nepakanka.
1: Gal kažkam gali atrodyti, ką ta vietos bendruomenė gali padaryti? Gal turit kažkokių sėkmės istorijų, kurios jums pačiai būtų užsilikusios, kaip, na, va toks įrodymas. Va štai ką vietos bendruomenė gali padaryti, jeigu labai nori ir yra aktyvių, motyvuotų žmonių.
0: Žinot, aš pasakysiu taip, kad tos su sėkmės istorijų yra pradedant aplinkosauginius kažkokius projektus, vienu žodžiu, kaip pasakyti, išsaugomi atitinkami vietos, kaip pasakyti, gamtos resursai, bendruomeniai nusprendus, kad jie turi atstovėti šitą reikalą nekertamas. Net pavyzdžiui, Kauno rajone dabar yra miško paskirtis pakeista, ar ne, ta prasme, neįsileido tam tikrų pramoninių organizacijų į savo teritoriją. Taip, bet tai nėra, kad vien bendruomenės prieš kažką kovoja. Aš galvoju, kad bendruomenių sėkmės istorija yra būtent sukurtos vaikų žaidimo aikštelės, suorganizuoti renginiai, suprantat, besisveikinantys kaimynai. Suprantat, pasodintos tos pačios gėlės gėlynai, ar ne, sutvarkyti tam tikri paplūdimiai, įrengtos poilsio zonos, aplankyti seniorai, seneliai, vaikai, ta prasme, jų namuose, ta prasme, suorganizuotos vaikų stovyklos, pačios įvairiausios užimtumo, kaip pasakyt, visokios ir programos, ir renginiai, ir edukacijos. Žinote, yra labai svarbu šiandieninėje geopolitinėje situacijoje pažinoti kaimyną. Ir va tas va saugumas, ar ne, saugumas per vietos bendruomenės veiklą, per vietos bendruomenės įsitraukimą ir organizaciją, pilietiškumo skatinimas, nes išlaikomos tradicijos, išlaikoma ta pažintis. Ir kaip sakoma, žinot, bet kokiai nelaimiai įvykus, pirmiausiai susitelkia būtent tie žmonės, kurie yra arčiausiai, tai būtent kaimynai. Ir jeigu jie turėjo galimybę iki to būti pažįstami, jie į viską, kaip pasakyti, ir į džiaugsmą, ir į kažkokias kliūtis, jie reaguoja daug entuziastiškiau, atsakingiau, nuoširdžiau ir tai stiprina mūsų visuomenę.
2: Tai buvo dar viena mūsų herojų laida, kurioje susipažįstame su įvairiomis šalies nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios daro itin svarbius ir kartais per mažai visuomenėje matomus darbus. Šiandien kalbėjomės su Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos vadove Egle Juozapavičiene. Laidą vedžiau aš, Rokas Simanavičius. Ačiū visiems klausiusiems. Iki kitų kartų.
3: Mūsų herojai.
4: Laidą Mūsų herojai remia Medijų rėmimo fondas.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Ryto espreso.
7: Sveiki sugrįžę į Ryto Espresso, dabar laikas dar pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių. Ką naujo ir įdomaus rašo naujienų portalai ir dienraščiai, štai Delfi diskutuoja, ar Žemaitaitis pavojingas valstybei, ką apie tai kalba socialdemokratai. Ar gali būti, kad socialdemokratai išsiskyrė su Nemuno aušra ne todėl, kad nusprendė, jog tokia partnerystė buvo žalinga demokratijai, o todėl, kad pasikeitė politinė situacija? Ar įmanoma, kad beveik dvejus metus kartu dirbusių socialdemokratų ir aušriečių išsiskyrimas yra tik laikinas dalykas? Užduoti šios klausimus paskatina ne tik įsiplėskusią diskusiją, bet nuteisto Remigijaus Žemaitaičio apkaltos, bet dar ir pro akis sunkiai praslystanti socialdemokratų kantrybė. Jei viešus buvusio partnerio įžeidinėjimus tiesiog nereaguoja. Ne tik nereaguoja, bet kartais jį irgi užstoja, ką iš tikrųjų aušriečiams jaučia socialdemokratai, kuriems taip sunku pasirinkti vakaruose nekartą išbandytą strategiją atsiribot nuo demokratinės sistemos sugriauti siekiančių radikalų. Nėra nenormalių žmonių, visi yra normalūs. Kartais tik jų elgesys mums nėra priimtinas. Vienu dažniau, kitų rečiau. Pakartosiu vieną skambę frazę. Apie buvusius nereikėtų blogai kalbėti, sako socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė. Ar gali būti, kad atsakomybė už valdžią šalyje priėmusi partija yra vis dar linkusi nuolaidžiauti Nemuno aušrai ir jos lyderiui? Net nesuprasdama, kad jo veikla daro neigiamą įtaką visuomenei ir Lietuvos politiniai sistemai. O gal partijoje vis dar gaji Gintauto Palucko suformuota tradicija? Įtaka partijoje išlaikiusių politikų vis dar laikomas ekspremjeras interviu Delfi nesiniai pareiškė, kad darbas aušriečiais buvo konstruktyvus ir pokyčių koalicijoje nereikėjo. Ką iš tikrųjų apie Žemaitaitį ir Nemuno aušrą socialdemokratai kalba užkulisiuose po skyrybų? Užkulisiuose nemažai kalbėta, kad Nemuno aušra yra prorusiška, neskaidrė, visuomenės poliarizacija suinteresuota partija, kurios lyderiai galbūt ne tik turi ryšį su kriminalinio pasaulio asmenimis. Tokios referencijos ir įtarimai lydėjo valdančioje koalicijoje dirbusią Žemaitaičio partiją pastaruosius kelerius metus ir viešoje erdvėje. Ar tai pagrįsti kaltinimai ir įtarimai, ar visgi Nemuno aušra yra tiesiog radikaliai populistiška ir polarizuojanti partija, apie tai vis dar padiskutuojama ir politiniuose užkulisiuose. Nuo metamų įtarimų, kad aušriečių lyderiams patarti ar ką daryti įtaką gali priešiškos bei kriminalinės jėgos, iki suerzinimo, kad Žemaitaičio veiklos strategija yra tiesiog nesažininga. Žemaitaitis šneka bet ką, kad pritrauktų dėmesį, jis nesilaiko jokių taisyklių, o mes tą daryti turime. Neformalėje diskusijoje sakė vienas dešinysis politikas. Žinoma, ne tik apžalgininkai, bet ir aktyvus politikai sutinka, kad kalbėti aštriai, peržengiant etikos ribas ar kurstant emocijas nėra neįprastas reiškinys Lietuvos politikoje. Buvo ir užčiau burną asilę, ir debilų konservatorių socialdemokratą vadino, bet kad taip nuosekliai ir sistemingai nepakantumo kurstytų Seime gana gausią frakciją turinčios valdžios procesuose dalyvaujančios partijos lyderis, tai neįprasta ir net pavojinga. Jei visi kiti politikai taip pradės kalbėti apie vienas kitą, jei dėl siekio išsiskirti iš begalybės aštrins savo retoriką, jei meluos ar skleis dezinformaciją, kaip daro Žemaitaitis, apie ką bus politika, neformalioje diskusijoje sako vienas centro dešinį priklausantis politikas. Toks neformaliai išsakytas įspūdis turi pagrindo. Būdamas politinės jėgos veidu ir pirmininku, Žemaitaitis buvo nuseklus ir itin ryškus, tiek politiniams oponentams, tiek institucijoms ir koalicijos partneriams primesdamas priešiškų prieš visuomenę ir valstybę nusiteikusių subjektų bruožus. Ir būtent tai, o ne konkretūs pasiūlymai gyventojų ekonominę ir socialinę gerovę didinti galintys įstatymų projektai, buvo skiriamasis politiko komunikacijos bruožas. Tą rodo ir Delfi užsakymų Media Scopo analizė, kaip teigia duomenų strategė Viliūnė Kairienė. Žemaitaitis savo oponentams nusekliai priskyrė valstybės priešų savybės. O institucijoms prieš visuomenę nusiteikusių ir tik elito interesus atstovaujančių struktūrų bruožus. Kritika nukreipiama ne tik į konkrečius politikus, bet ir į teismus. Prokuratūrą, žiniasklaidą bei kitus valstybės institutus. Teisiniai procesai aiškinami kaip politiškai motivuotas susidorojimas, o institucijos pristatomos kaip veikiančios ne visuomenės, bet politinių grupių naudai. Tokia komunikacija formuoja nepasitikėjimą institucijomis, ne per tiesioginius raginimus jomis netikėti, bet per nuoseklų jų nepriklausomumą ir teisėtumą abejojimą, sako ekspertė, apibendrindama pastarųjų kelerių metų Žemaitaičio komunikacijos analizę. Tai prašo delfi.lt apie Žemaitaitį. Ar jis kenkia valstybei? Ką apie tai mano socialdemokratai? Apie tai galite ir paskaityti delfi.lt portale. O dabar keliamės į 15 min. Pasieniečių vadas čia pakalbintas apie naują migrantų atradimą. Fiksuojame 10 tunelių, bet priemonių tam yra. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pastaruoju metu fiksuoja naujas tendencijas, kovojant su neteisėta migracija. Šie kasa tunelius į Lietuvos teritoriją, kur tikisi sulaukti pagalbos ir tęsti kelionę per Lenkiją į Vakarų Europą. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas patvirtino, kad tokių tunelių jo aptikti dešimtimis. Naujausias pirmadienį. O juo į Lietuvą nesėkmingai bandė patekti grupė migrantų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad praėjusį trečiadienį Varėnos rajone ties Pieščių kaimų pareigūnai aptiko apie metro skersmens, kuris į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos driekėsi apie 5 metrus tunelį. Šis tunelis dar neturėjo išėjimo į Lietuvą ir atlikus procesinius veiksmus buvo užversta žemėmis. Liubajevas patvirtino apie naujausią atvejį Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje. Valstybės sienos apsaugos tarnyba taip pat nurodo, kad ši požeminė migrantų perėja aptikta padedant Lenkijos Palenkės ruožo pasieniečiams, kurie atsigabeno ir tunelių paieškai skirtą įrangą. Galiausiai tunelis buvo atkastas, o atlikus procesinius veiksmus ir jį užfiksavus, užverstas žemėmis. Dar vienas tunelis aptiktas pirmadienį, turint domenų, jog juo bandys patekti migrantai, buvo mobilizuoti pareigūnai, pakeltas ir sraigtasparnis. Liubajevas 15 min plačiau papasakojo pastarųjų mėnesių situaciją, naujausią orientaciją, taip pat apie tai, kokių priemonių imasi tarnyba ir kokie išradingi darusi migrantai, kasdami tunelius į Lietuvą, pasieniečių vadas apie naują migrantų atradimą. Fiksuojame 10 tunelių, bet priemonių tam yra. Apie tai rašo naujienų portalas 15 min. LT. Na ir dar šiek tiek apie aktualijas iš Ukrainos, iš LRT LT, sprendimas atsisukęs prieš Zelenskį. Kodėl jis pakeitė aukščiausius Ukrainos pareigūnus, klausė LRT LT. Jau antrą vasarą Vladimiro Zelenskio sprendimai sutraukė protestuotojus į gatves Ukrainoje. Pernai tai padarė jo bandymas susilpninti antikorupcijos tyrimų tarnybą, šiandien sprendimas atleisti populiarų gynybos ministrą. Zelenskis paklausė protestuotojų reikalavimų, netrukus atleido ir kariuomenės vadą Aleksandrą Sirskį. Ar pareigūnų keitimas gali aptemdyti pastarojo metų Ukrainos karinę sėkmę? Zelenskis atleido gynybos ministrą dėl ginčo tarp gynybos ministerijos ir kariuomenės vadovybės, nes pareigūnai tarpusavyje nebendravo ir prezidentui teko vaidinti tarpininko vaidmenį. Fedorovas buvęs gynybos ministras buvo atviras, kad kariuomenės vadas Sirskis teikė prioritetą lojalumui, o ne rezultatams, laikėsi pasenusių karybos būdų ir sabotavo reformas. Fedorovas atsisakė visų Zelenskio siūlymų užimti kitas pareigas, išskyrus gynybos ministro. Tačiau prezidentas neketina jų grąžinti ir siūlo naujuoju gynybos ministru Jevhena Hamara, turinti patirties technologinėse kovinėse operacijose. Karininkų keitimą galima paaiškinti natūralia kartų kaita, teigia analitikai. Zelenskis liepą atleido ir premjerė Julija Sviridenko, tai sukėlė nuostabą. Tačiau analitikai teigia, kad tokios įtampos šalyse, kurios kariauja, nėra išskirtinės, nes atsakomybė už priimamus sprendimus karo metu yra žymiai didesnė. Apie tai rašo lrt.lt. Jeigu įdomu daugiau Ukrainoje aktualijų, apie ten galite ir paskaityti. Visai netrukus naujausi sporto pranešimai, likite su Žinių radiju.
6: Ryto espreso. Reklama.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
8: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
9: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
10: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
11: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
12: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
13: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
14: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Top lygos 24-ame ture Vilniaus Žalgiris svečiuose 3-2 palaužė Kauno rajono Hegelman ekipą. Permainingose rungtynėse jau 10 minutę Dominikas Pašilys išvedė šeimininkus į priekį, bet po minutės 11 metrų baudinį realizavo Žalgirio legionierius Livio Antalis. Antro kėlinio pradžioje 51 minutę šeimininkai vėl pirmavo po Veslio Gabrielio įvarčio, tačiau 73 minutę dar vieną 11 metrų baudinį realizavo Nikola Petkovičius, o Žalgirio pergalė lėmė jau per pridėtą laiką dar vienas jo pelnytas įvartis. Po rungtynių Žalgirio treneris Andrius Skerla pripažino, kad laimėti padėjo ir sėkmė.
2: Tokios rungtynės, aš manau, su tokia pabaiga, tai nu, vau, taip man kainavo daug nervų. Bet tą, ką buvau sumastęs, tai taip ir galvojau, kad taip ir bus, kad kažkas panašaus gali atsitikti. Tai matėm rungtynės, matėm daug kamulio kontrolės, bet jeigu taip rimtai žiūrint, mes tokių labai aštrių momentų kažkokių tai nebuvom susikūrę iki kokios 65 minutės. Tai buvo daug smūgių ir gal jie netikslus buvo, bet tai buvo viskas sumastyta, kad na, duoti visiems pažaisti, kad na, pataupyti kažkiek tai žaidėjus ketvirtadienį. Taip, mums sunkios rungtynės laukia, tai gal taip ir buvo sumastyta, kad na, pradeda vieni, kiti išeina ir na, tokios rungtynės, kur su tokia pabaiga, tai na, reikia turėti sėkmės šiek tiek, bet aš manau, kad mes to norėjom ir mes tą pasiekėm.
1: Sakė Skerla. Tai buvo jau 10-oji vilniečių pergalė, po kurios jie surinko 34 taškus ir pasivijo rungtynėmis mažiau sužaidusi lyderį Kauno Žalgirį. 8-ą kartą suklupęs Hegelman klubas su 22 taškais lieka 7-as. Italijoje vykstančiame Europos 18-mečių krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė 3-osiose rungtynėse 69-86 nusileido Vokietijai. Geriau pradėjo rungtynės trenerio Gintaro Kadžiulio auklėtiniai laimėjo pirmą kėlinį 24-16, bet vėliau prarado iniciatyvą ir pripažino varžovų pranašumą. Mūsų komandai daugiausiai 14 taškų pelnė Emilis Žibuda, po 12 surinko Emilis Prekevičius ir Ignas Štombergas. Antrą nesėkmę per 3 rungtynės patyrusi Lietuvos rinktinė C grupėje finišavo 3 ir rytoj 8-finalėje žais su šeimininke Italija, kuri vakar 84-69 pranoko be pergalių likusią outsiderę Estiją. Rungtynių pradžia rytoj 19 valandą. Pergalės atveju lietuviai 4-finalėje žaistų su Turkijos ir Austrijos rinktinių poros nugalėtoje, o pralaimėjus 8-finalio rungtynės būtų kovojama dėl 9-16 vietų. Naujajam sezonui besirengiantis Kauno Žalgiris pasirašė sutartį su 26 metų 2,8 cm ūgio vidurio polėjų Kodiriči Abundu Echiogu. Aukštaūgis iš Nigerijos šiuo metu turi galiojančią sutartį su Liublianos C9 Olimpija, todėl Žalgiris šiai komandai turės sumokėti išpirką. Šią vasarą krepšininkas žaidė NBA vasaros lygoje, kurioje atstovavo Dallaso Mavericks ekipai. Praėjusiame sezone jis atstovavo Manrezos Baxi klubui ir ACB lygoje vidutiniškai per rungtynes pelnydavo po 4 taškus bei atkovodavo po 2 kamuolius. Iš Los Angeles Lakers į Philadelphia 76ers klubą persikėlęs LeBronas Jamesas jau pradėjo pasirengimą naujajam sezonui. 41 metų NBA ikona treniravosi kartu su gynėju Tyrese Maxey ir fizinio rengimo treneriu Chrisu Johnsonu. Naujajame klube Jamesui bus skirtas ir žaidėjo vaidmuo, kad jis galėtų kurti progas kitiems Philadelphia's lyderiams – Maxey, Joeliui Embiidui ir Jaylenui Brownui. Kaip jau skelbta anksčiau, po Jameso perėjimo į Philadelphia net kelis kartus išaugo bilietų kainos – o naujajame sezone visuomeninis Jungtinių Amerikos valstijų transliuotojas planuoja parodyti 34 klubo rungtynes. Į pasaulio čempionatą jau 3 kartus iš eilės nepatekusi Italijos futbolo rinktinė vėl ieškos naujo vyriausiojo trenerio. Realių kandidatų buvęs Andrea Pirlo atsisakė kvietimo. Tam įtakos turėjo politinės diskusijos dėl jo bendradarbiavimo su Rusijos lažybų bendrove Fonbet. Po Pirlo pasitraukimo iš pareigų atsistatydino ir rinktinės techninis direktorius Paolo Maldinis bei jo patarėjas Leonardas, o pagrindiniu kandidatu perimti komandos vairą dabar yra laikomas Roberto Mančinis. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
0: Sportas.
3: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
4: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška.
0: Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
3: Orai.
4: Šiandien orai išliks nepastovūs. Dangus tai pragedrės, tai apsiniauks, daugelį rajonų palis. Vietomis galima ir perkūnija. Pūs vakarų krypties gana stiprus vėjas. Jo gūsiai gali pasiekti iki 18 metrų per sekundę, o temperatūra pakils iki 22 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
8: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
9: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio 1 dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos menorinka.lt.
10: Į viešą diskusiją svarbiausiais valstybei klausimais sugražinkime kultūrą. Kaip siekti supratimo, sutarimo, visuomenės brandos, kaip auginti kultūringą visomis prasmėmis žmogų. Šiuos klausimus aš užduosiu meno ir kultūros žmonėms laidų cikle Kultūros sunkiasvoriai. Kiekvieną ketvirtadienį po 14 valandos žinių per Žinių radiją.
11: Laida Kultūros sunkiasvoriai remia medijų remimo fondas.
12: Vertė ir augimas, kas svarbiau investuojant. Kaip geopolitika susijusi su ekonomika ir kaip tai veikia mūsų kasdienybė. Aš, ekonomistas Marius Dubnikovas, kviečiu jūs ekonominių pietų. Kiekvieną ketvirtadienį, 12 valandą ir 5 minutės.
13: Jūs klausotės Žinių radijo.
14: Ryto espreso.
4: Sveiki sugrįžę į Ryto Espresso, dabar laikas ryto temai per Žinių radiją. Miškuose gausėja grybų ir uogų, o kartu ir lankytojų. Kokias klaidas žmonės daro dažniausiai, kur grybauti negalima ir kokios baudos gręsia už įvairių miško taisyklių pažydimus. Apie saugų ir atsakingą poilsį gamtoje dabar kalbėsim su aplinkosaugininku Miškų kontrolės departamento direktoriumi Tadeu Žablačinskį. Sveiki gyvi.
15: Labas rytas.
4: Kokias klaidas grybautojai ir uogautojai daro dažniausiai miške? Ar pastebėt, kad jų daugėtų tų klaidų?
15: Dažniausia klaida tai netinkamas rinkimo būdas, pavyzdžiui, vadinamųjų šukų naudojimas. Toks įrankis daro didelę gamtą, didelę žalą uoginuojams ir didina tikimybę, kad kitą metą gero uogų derliaus nebus. Šiemet tokių grubių pažeidimų neteko dar fiksuoti ir vilėmės, kad didėja ir tų pačių grybautojų ir augautojų sąmoningumas.
4: Ko daugelis nežino apie taisyklės? Sakykime, ką galėtų nustebinti ir kokios taisyklės būtent miške būnant?
15: Grybaujant, uogaujant, renkant vaistažoles, jų kiekiai nėra ribojami, tačiau būtina laikytis aplinkosaugos reikalavimų. Vienas dažniausiai nustebinančių draudimų, tai jau kaip minėjau, uogoms rinkti negalima naudoti specialiųjų šukų ar kitų mechaninių priemonių, nes jos pažeidžia uogenuojus ir mažina būsimą derlių. Taip pat draudžiama laužyti, rauti ir kitaip niokoti augalus bei žaloti medžius ir krūmus. Dar vienas dažnas pažeidimas tai važiavimas automobilių miške. Noriu priminti, kad motorinėmis transporto priemonėmis leidžiama važiuoti miškuose tik keliais, o statyti jas galima tik tam skirtuose vietose arba ten, kur tai nedraudžiama ir nepadaroma žala aplinkai. Prieš vykstant į mišką taip pat verta pasitikrinti, ar pasirinkta vietovė nepriskirta griežtai saugomai teritorijai, ar nėra pasienio zonoje. Tokiose vietose gali būti taikomi papildomi lankymus transporto priemonių, eismo ar gamtos gėrybių rinkimo apribojimai. Ir visais atvejais lankantis miške būtina vadovautis lankymusi miškuose taisyklėmis ir laukinių augalų ir grybų naudojimo tvarka.
4: Na, kalbant apie vietas, sakykime, atvyksti, žmogus gali numatyti, kad tu esi pasienyje, gali numatyti, kurioj tu vietoje maždaug esi. Kur šiandien grybauti ir uogauti negalima? Kaip gyventojams įsitikinti, kad jie vat, nepatenka į kažkokią tai draudžiamą teritoriją ir draudžiamą vietą, kuriems iš viso nebūtų galima būti?
15: Na, grybauti ir uogauti galima visuose Lietuvos miškuose, išskyrus rezervatus, saugomos teritorijos, apibrėžtas saugomų teritorijų įstatymo, saugomų teritorijų nuostatų ar kitų teisės aktų. Pasitikrinti dėl konkrečių teritorijų priskirimo saugumams galima saugomų teritorijų valstybės kadastro žemėlapyje, kuris yra viešai prieinamas visiems Lietuvos gyventojams. Taip pat saugomose teritorijose būna pastatyti tam tikri informaciniai ženklai. Lygiai taip pat kai kuriuose pasienio teritorijose esančiuose miško vietovėse gali būti taikomi lankymusi apribojimai. Ir lankytojai privalo laikytis informacinių ženklų ar kitų nustatytų reikalavimų, bei su savimi turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
4: Dabar išvardijot visai nemažai tokių taisyklių ir visai nemažai išvardijot taip pat ir miškų elgesio tokių normų, bet kokios baudos skiriamos dažniausiai ir už kokius pažeidimus, sakykime, aišku, niekas šiandien yra suinteresuotas kažką tai stipriai bausti, bet ar jau šiemet teko skirti baudų ir kokios tos baudos?
15: Už lankymosi miške taisyklių pažeidimus neteisėta laukinės augalijos išteklių naudojimą, saugomų augalų ar grybų rinkimą ar jų augaviečių niokojimą, šiaip taikoma administracinė atsakomybė. Priklausomai nuo pažeidimo baudos gali siekti iki 1,5 tūkstančio eurų. Taip pat gali būti dar konfiskuojami pažeidimo padarymo įrankiai ar priemonės. Bet džiugu, kad šiais metais baudų už tokius šiurkščius pažeidimus dar skirti neteko. Tai rodo, kad gyventojai ir miškų lankytojai vis atsakingiau jau laikosi nustatytų reikalavimų ir prisideda prie gamtos vertybių išsaugojimo. Lygiai taip pat tikimės, kad ši tendencija išliks ir toliau, o atsakingas elgesys gamtoj padės išvengti pažeidimo ateityje.
4: Na, kalbant apie tą iniciatyvą, sakykime, miške aptikus kokias nors šiukšlės ar išverstam tą miško paklotę, kitus pažeidimus, jeigu pamato grybautojas arba gautojas miške eidamas, kad vat, prišiukšlinta kažkur ar kažkas su keturačiu pravažinėjo ne taip kaip galima, ką turėtų daryti tada toks žmogus, ką reikėtų gyventojui daryti, ar pačiam imtis iniciatyvos ar kažką tvarkyti, ar geriau tiesiog pranešti tiems, kams reikia pranešti.
15: Taip, tai šiuo momentu yra itin aktuali tema. Grybautojai ir augautojai turi mišką palikti švarų, o radus kitų paliktą šiukšles jas surinkti ir pagal galimybės išmetamas šiukšles dar išrušiuoti. Bet jau pastebėjus didesnius atliekų kiekius, gyventojams reikėtų apie tai pranešti per interaktyvų žemėlapį Tvarkau Lietuvą LT. Jame galima pažymėti ne tik atliekomis užterštas teritorijas, bet ir sugadintus miško kelius, suniokotą miško paklotę, žievėgraužio tipografų pažeistus medžius.
4: Na ir dar apie patarimus jau apibendrinant mūsų pokalbį, kokį svarbiausią patarimą prieš vykstantį mišką šiandien duotumėt kiekvienam grybautojui ir uogautojui?
15: Svarbiausia gamtoje elgtis atsakingai ir pagarbiai, tik rūpindamiesi miškais, augalais ir gyvūnais galėsime išsaugoti jų vertę ir dar ilgai džiaugtis gamtos teikiamomis dovanomis.
4: Labai ačiū, kad prisijungėt šiandien prie laidos Ryto Espresso. Miškose gausėja grybų ir uogų ir kur tur lankytojų, bet reikia, kad žmonės ten elgtųsi padoriai, kad žmonės kokias klaidas daro dažniausiai, kur grybauti negalima ir kokios baudos gresia už taisyklių pažeidimus. Apie saugų ir atsakingą poilsį gamtoje šiandien pakalbėjom su aplinkosaugininku miškų kontrolės departamento direktoriumi Tadeuš Ablačinski. Likite su Žinių radiju.
14: Ryto Espresso.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: laidą Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
1: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Kančiauskas. Šiandien laidoje išmanus asistentai šių dienų automobilius padarė gerokai saugesniais. Tačiau mokestis už tai, remonto kaštai net ir po menko eismo įvykio, gali labai nemaloniai nustebinti. Šiuolaikiniai automobiliai prikimšti pažangių vairuotojo pagalbos sistemų, sensorių, kamerų, dabar net žibintai išmanus. Tačiau ta pati technologijų pažanga atnešė ir kitą, gerokai mažiau malonę pasekmę. Dramatiškai išaugusias remonto kainas. Net ir menkiausias bargšt dabar gali virsti tūkstantinę sąskaitą. Gal todėl mes kartais mokame nesveikus pinigus už kasko draudimą. Bet draudikai automobilių remontų kainų pokyčius suprato pirmieji. Vokietijos draudimo milžinė Allianz neseniai atkreipė dėmesį į ypač ryškų pavyzdį, kaip naujausios technologijos pakeitė kainas. Tai modernus priekiniai žibintai. Anot bendrovės, Vokietijoje kasmet per eismo įvykius sudaužoma apie 870 tūkstančių žibintų. Vidutinė vieno žibinto kaina per dešimtmetį gerokai išaugo. Vidutiniškai nuo 708 eurų 2015-aisiais iki 1251 euro pernai. Kai kurių modelių žibintai, ypač su lazerinėmis ar LED matrico sistemomis, kainuoja net iki 7000 eurų. Beprotiški pinigai. Tokios kainos yra ne tik dėl pažangios technologijos, bet ir pačios konstrukcijos. Daugelis gamintojų nesiūlo žibinto detalių keitimo galimybių. Pažeidus kokį lęšį ar korpuso dalį, tenka keisti visą žibintų mazgą. Taigi, jokio tvarumo ir praktiškumo. Allianz technologijų centro vadovas Kristianas Sabras situaciją palygino su brangaus kostiumo išmetimu dėl trūkstamos sagos. Bendrovė ragina gamintojus ir reguliuotojus sudaryti sąlygas remontui, o neišvengiamam viso mazgo keitimui, nes tai tikrai įmanoma. Pavyzdžiui, čia įvardyjama Toyota, kurios kai kurių modelių žibintuose galima keisti atskirus komponentus – lęšį, elektroniką ar tvirtinimo detales. Panašias tendencijas fiksuoja ir didžiausias Europos automobilių klubas ADAC. Jo tyrimai rodo, kad net elementarūs remonto darbai, priekinio stiklo keitimas ar suskaldytų bamperių tvarkymas, dabar kainuoja kelis kartus daugiau nei anksčiau. Stiklo keitimas anksčiau kainavęs kelis šimtus eurų, dabar dėl kamerų ir sensorių kalibravimo gali pabloninti piniginę ir tūkstančių ar poro tūkstančių eurų. Lengvo bargšt atveju, kai reikia keisti žibintą ar bamperį, sąskaitos kartais siekia net 3, o kartais ir 8 tūkstančių priklausomai nuo automobilio modelio. Priežasčių yra kelios. Šiuolaikiniuose automobiliuose, bamperiuose ar radiatoriaus grotelėse bei kitose lengvai pažeidžiamose elementuose sumontuoti radarai, ultragarsiniai sensoriai, kameros skirtos adaptyviai greičio palaikymo sistemai, avariniam stabdymui, aklųjų zonų stebėjimui. Pažeidus šias sistemas nepakanka paprasto mechaninio remonto. Būtina brangi diagnostika ir preciziška kalibracija. Be to, gamintojai dažnai reikalauja keisti visus mazgus, o ne atskiras dalis. O kai kuriais atvejais net draudžia dažyti tam tikras zonas, nes tai esą gali paveikti sensorių veikimą. Amerikos automobilių asociacijos tyrimai dar anksčiau parodė, kad pažangios vairuotojo pagalbos sistemos, vadinamos ADAS trumpiniu, gali padvigubinti remonto kainą net po smulkaus susidūrimo. Vėlesni duomenys patvirtina, kad ADAS komponentai sudaro trečdalį ar daugiau bendros remonto sąskaitos. Šios tendencijos tiesiogiai atsiliepia ir draudimo įmokoms. Vokietijoje per pastaruosius 3 metus vidutinės automobilių draudimo įmokos išaugo apie 50%. Ekspertai ragina gamintojus keisti požiūrį. ADAC siūlo atsisakyti perteklinių, prestižinių technologijų, kurios kasdienėje eksploatacijoje duoda mažai naudos, bet smarkiai brangina remontą. Taipogi siūloma projektuoti automobilius taip, kad atskirus modulius būtų galima keisti atskirai. Kai kurie gamintojai jau reaguoja. Štai Mercedes-Benz ketina ateityje žibintuose klijus keisti varžtais, kad būtų galima taisyti ar keisti atskiras žibintus. Saugos technologijos nebejotinai gelbsti gyvybės ir mažina sunkių avarijų skaičių. Tačiau jų degimas be tinkamo dėmesio remontuojamumui tampa sunkia našta ir vairuotojams, ir draudimo sistemai. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida apie kominutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.

0: Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
2: Pirmosios futbolo rungtynės, kurias šiuolaikiniai istorikai laiko tarptautinėmis, įvyko gerokai prieš įsteigiant tarptautinę futbolo organizaciją FIFA. Jos vyko Glasge 1872 metais, kur susitiko mėgėjiškos Anglijos ir Škotijos rinktinės. 20-ame amžiuje futbolas jau tapęs olimpinė sporto šaka vis populiariojo tiek senajame, tiek naujajame pasaulyje, o susidomėjimas įvairių šalių komandų rungtynėmis išaugo kelis kartus. Štai Pietų Amerikoje tokie Argentinos, Čilės ir Urugvajaus rinktinių susitikimai vykdavo nuo 1910 metų, o dar po penkmečio į mūšius Lotynų Amerikoje įsijungė ir Brazilija. Taip pat būta mėginimų surengti ir tarptautinės varžybas Europoje. Tačiau netrukus išryškėjo nesutaikomi FIFA, atstovaujančios futbolo rinktinių interesams ir tarptautinio olimpinio komiteto prieštaravimai. Pastarasis 1914-aisiais organizavo pirmąjį pasaulinį futbolo turnyrą Paryžiuje, kuriame dalyvavo 22 komandos iš Europos ir Amerikos. Tada nugalėjo Urugvajaus, vienintelio Pietų Amerikos atstovo rinktinė. Problema buvo ta, kad sparčiai gausėjo futbolo klubų, augo jų žaidėjų profesionalumo lygis, o tarptautinis olimpinis komitetas vis dar griežtai laikėsi draudimo varžybose dalyvauti profesionaliems sportininkams.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus, taip pat mūsų Žinių radijo informacija. Jungtinės valstijos pradėjo peržiūrėti savo karinių pajėgų dislokavimą Europoje. Vašingtonas teigia norintis įvertinti, kaip užtikrinti, kad NATO Europos šalis prisiimtų didesnę atsakomybę už savo gynybą, o Jungtinės valstijos galėtų daugiau dėmesio skirti kitoms kryptims, ypač Kinijai. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Eksetas NATO sąjungininkus apie tokius planus informavo praėjusį mėnesį. Klausimas ypač aktualus Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims. Regione dislokuoti Amerikos kariai yra svarbi NATO atgrasimo prieš Rusiją dalis. Donaldas Trumpas teigia matantis galimybę susitarti su Iranu dėl taikos. Jungtinių valstijų prezidentas sako, kad Vašingtonas ir Teheranas esą kalbasi dėl konflikto užbaigimo, nors Iranas oficialiai neigia vykstančias derybas. Tuo metu Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu šiandien Baltuosiuose rūmuose susitiks su prezidentu Trumpu ir tai bus pirmasis jų susitikimas nuo karo su Iranu pradžios. Vladimiras Zelenskis taip pat šiandien Vašingtone sieks Trumpo paramos Ukrainai. Ukrainos prezidentas šiandien susitiks su Donaldu Trumpu Baltuosiuose rūmuose. Per pokalbį daugiausia dėmesio bus skiriama karo eigai, paramai Ukrainai ir galimoms deryboms dėl konflikto užbaigimo. Rusija skelbė apie didelę dronų ataką prieš Maskvą. Rusijos pareigūnai pranešė, kad vakar naktį ir šįryt ryte oro gynyba virš Maskvos ir jos apylinkių numušė daugiau kaip 30 bepiločių orlaivių. Dėl atakos laikinai buvo apribotas darbas keliuose Maskvos oro uostuose. Rusijos valdžia teigia, kad nuolaužos nukrito keliuose rajonuose, kilo nedideli gaisrai. Maskvos srityje pranešama apie smūgius pramonės objektams, tarp jų gamyklai Čechovo mieste ir sandėliui netoli Maskvos. Seimo liberalų sąjūdžio frakcija šiandien susitiks su socialinės apsaugos ir darbo ministre ir buvusia premjere Inga Ruginienė. Susitikime bus aptariamas piknaudžiavimas nedarbo išmokomis, nedarbo spastai, parama šeimoms bei socialinis dialogas. Liberalai taip pat kels klausimą dėl minimalios mėnesinės algos ir neapmokestinamojo pajamų dydžio didinimo. Primename, kad vyriausybė nusprendė minimalią algą kitame didinti 8%, bet neapmokestinamojo pajamų dydžio nedidins. Valstybinė mokesčių inspekcija turi naują vadovą. Nuo šiandienos VMI vadovauja Martynas Indrijaitis, iki šiol ėjęs įstaigos vadovo pavaduotojo pareigas. 5 metų kadencijai paskirtas vadovas pakeitė 2 kadencijas institucijai vadovavusią Editą Janušienę. Indrijaitis teigia, kad daugiausia dėmesio skirs elektroninių paslaugų tobulinimui, bendravimui su gyventojais, informacinių sistemų modernizavimui ir kibernetiniam valstybinės mokesčių inspekcijos saugumui. Visai netrukus naujausia orų prognozė, tai atlikite su mūsų programa.
3: Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien orai išliks nepastovus. Dangus tai pragedrės, tai apsiniauks, daugelį rajonų palis. Vietomis galima ir perkūnija. Pūs vakarų krypties gana stiprus vėjas. Jo gūsiai gali pasiekti iki 18 metrų per sekundę, o temperatūra pakils iki 22 laipsnių šilumos.
4: Reklama.

0: Yeah. Kai man reikia kainos, ieškau internete. Ateik į Varlė LT.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje. Ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau. Varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
5: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Radijas. Pozicija.
9: Labas rytas, Žinių radijo klausytojai, kartu su jumis aš Jonė Salygaitė, o šįryt studijoje prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius. Sveiki.
10: Labas rytas.
9: Tai gal šį kartą pradėkime mes nuo nacionalinio saugumo ir ekonomikos. Kaip žinia, Vengrijos bankų grupė OTB Bank paskelbė ketinantį įsigyti Luminorą. Sandoris čia sukėlė įvairiausių diskusijų Lietuvoje, nes kaip žinia, OTB iki šiol vykdo veiklą Rusijoje ir pats bankas sako, kad laikosi visų tarptautinių sankcijų, bet aiškina, kad pasitraukti iš Rusijos nėra čia taip jau viskas paprasta dėl vietos reguliavimo. Lietuvoje irgi čia keliamas klausimas, ar strategiškai svarbu finansų rinkos dalyvi gali perimti grupę vis dar veikiantį agresorės valstybėje. Koks prezidentūros požiūris? Ar tai, kad vykdo OTP Bank veiklą Rusijoje, jau yra užtektina priežastis kvestionuoti, ar jam turi būti leista įsigyti Luminorą?
10: Na, šis klausimas turbūt turi kelis aspektus, tai vienas iš jų, kad tai yra apie 130 milijardų eurų turto valdantis bankas, tai yra vienas didžiausio vidurio rytų Europoje, matyt, ir pietų Europoje. Tai tokio banko atėjimas į Lietuvos ekonomikos sektorių, nepaisant kitų kriterijų, tai be abejo jisai būtų padarytų įtaką Lietuvos bankinį sistemą, nes dabar visa bankinė sistema iš esmės priklauso nuo ekonomikos ciklo šiaurėje, tai yra Skandinavijoje, nes turi dominuojantį skandinaviško kapitalo bankų sektorių. Ir jeigu ekonomikos padėtis Skandinavijoje yra prastesnė, tai atitinkamai tai atsiliepia ir Lietuvoje kreditavimo tendencijoms. Jeigu ateitų visiškai iš kito regiono bankas, iš labiau pietų Europos ar vidurio Europos, kuris gyventų pagal kitą ekonomikos ciklą negu šiaurės Europą, tai be abejo suteiktų tam tikros diversifikacijos Lietuvos ekonomikoje, nes kreditavimas Lietuvoje būtų labiau stabilesnis. Antras dalykas, na vėlgi, labai yra svarbu, kad tai nėra bankas, kuris įsikurtų nuo nulio, tai yra perkamas kitas jau veikiantis Lietuvoje bankas, kuris užima stiprią poziciją, tai Luminor bankas yra ketvirtas pagal dydį, jeigu neskaičiuotume Revolut banko, būtų trečias pagal dydį. Tai yra didelę rinkos dalį turinčio banko įsigijimas ir tikėtis, kad kažkokių didelių pokyčių vartotojams, įmonėms turbūt pačiu trumpuoju laikotarpiu nebūtų. Nes vis dėlto ta rinkos dalis jau yra ir matytas efektas, vat, banko ateimas iš kito regiono, jisai pasireikštų kur kas ilgesniam periode, kai pradėtų judėti skirtingais ciklais, skirtingais augimo greičiais Šiaurės Europą ir Pietų Europą. Na ir be abejo, trečias aspektas yra labai svarbus, tai banko veikla Rusijoje. Tai visiškai pasitikime ir Lietuvos banko procedūromis, kitų institucijų procedūromis. Tai ne pirmas ir ne paskutinis investuotojas, kuris nori įžengti į Lietuvą. Yra visi algoritmai, kaip investuotojai yra tikrinami. Šitoje vietoje vėlgi galim pastebėti, kad, na, sakykime, jeigu palygintume su Vokietijos bankais, kaip Deutsche Bank ar Commerzbank, tai tie bankai taip pat vis dar išlaikė tam tikrą veiklą, bet jie aiškiai yra deklaravę išėjimą ir jie tas apimtis Rusijoje sumažino. Kitas bankas iš Pietų Europos, tai Unicredit, tai vėlgi kitais metais irgi planuoja didelę dalį parduoti, bent jau pagal tai, kaip anonsuoja. Tai vėlgi, kaip bankai išeina, kokias deda pastangas, kad išeitų iš Rusijos rinkos, tai matyt, irgi tai bus nagrinėjama tų visų institucijų. Ir be abejo, taip pat yra labai svarbu, kad čia yra įsitraukęs pirmiausiai Estijos centrinis bankas, nes Luminor bankas yra valdomas iš Estijos, yra įsitraukęs Europos centrinis bankas, kuris prižiūri Luminor banką Estijoje. Tai tikrai tų institucijų yra daug, kurios šitą procesą stebės ir jos, aišku, viską adekvačiai vertins.
9: Dar dėl kitų bankų, įdomu, kažkokių naujų žinių neturit apie kitų bankų ateimą į Lietuvą?

0: Žinia yra tokia, kad Lietuvoje dėl 21-ojo sankcijų paketo Rusijai uždarytas prekybos tinklas Mere. Pasklido čia žinios, neva tie patys sankcionuoti asmenys dabar nori atidaryti parduotuvės kitų pavadinimų, taip tarsi bandydami apeiti sankcijas. Dėl to ekonomikos ir inovacijų ministerija kreipėsi į FNTT. Dėl tokių įtarimų ir ministras pareiškė, kad tokiems bandymams Lietuvoje vietos nebus. Kaip prezidentūra mano, ar čia kažkoks pavienis atvejis, kurį galim stebėti, kad čia bandymas kažkoks sankcijų apeidinėti, štai vos uždarius prekybos tinklą, ar čia matom ir kažkokią platesnę problemą, kad Rusijos kapitalas ieško įvairiais būdais kaip tik tai išlikti Lietuvoje?
1: Na, čia pirmiausia, reikia pastebėti, kad 21 sankcijų paketas veikia, kaip ir veikia ankstesni paketai, tai vadinasi, tų sankcijų paketų reikia, jų yra daug, bet kiekvienas iš jų sukuria papildomą spaudimą Rusijai ir papildomą neigiamą ekonominį poveikį Rusijai, kol yra siekiama. Taip, Mere tinklą šis 21 sankcijų paketas paveikė, ar atgimė šis tinklas kitų vardų, tai vėlgi yra kontrolės ir teisėsaugos institucijų darbas tikrinti tą dalyką. Tai Lietuvos pareiga, Lietuvos valstybės pareiga yra užtikrinti, kad sankcijų yra laikomasi, kad jos nebūtų apeidinėjamos ir Lietuva iki šiol tai darė sėkmingai ir sėkmingai tą ir planuoja daryti toliau.
0: Dar pakalbėkime apie energetiką. Energetikos rinkose daug neapibrėžtumo. Buvo čia pasisakęs finansų ministras, kad vos peržengus 100 JAV dolerių ribą naftos kainai, mes turėtume pradėti diskutuoti apie dizelino lengvatą. Buvo šiek tiek peržengus, bet dabar vėl yra nukritusi ta kaina, nes, kaip žinia, šiek tiek buvo pristabdyti JAV ir Irano smūgiai Hormūzo sąsiauryje. Visgi neaišku, žinoma, kas laukia toliau. Ar jūs irgi matytumėt, kad būtent apie tą ribą reikėtų kalbėti, kad štai peržengus 100 JAV dolerių reikia pradėti diskusijas apie dizelino lengvatą?
1: Tai matyt, svarbiausia yra ne tam tikra momentinė situacija kažkurio metu, bet kaip ir buvo pavasarį, buvo įsitikinta tam tikras laiko periodas, kai buvo pamatyta, kad tikrai kainos yra pakilę ir jos laikosi pakilę, ir tada buvo įvestas laikinas akcizo sumažinimas. Tai rudenį, jeigu vėl, aišku, situacija kartotos ir vėl tas naftos kainos stabiliai būtų gerokai aukštesnės, tai be abejo, tų priemonių galima imtis, jau tas buvo padaryta pavasarį, tai nėra priežasčių, kodėl negalėtų būti rudenyje. Pats algoritmas, kokią kainos ribą viršys ir panašiai, čia turbūt ne prie pačios dydžio reikia prisirišti, bet prie pačios tendencijos, kiek jinai yra stabili šito vietoje. Tai yra prezidento Seime įstatymas dėl galimo maksimalių kainų nustatymo, jeigu vėl reikėtų akcizus mažinti, tai mes manom, kad nuo rudenį tikrai bus dar daugiau instrumentų tą efektyviau taikyti, jeigu to reikia šito vietoj. Tai be abejo, finansų ministerija ir ekonomikos ministerija matyti tą visą dalyką stebi ir jeigu reikės, tas dalykas galėtų būti pritaikomas. Tai šių metų deficitas yra mažesnis negu 3%, tai tom laikinom priemonėm yra vietos fiskalinės erdvės, o ar reikės, tai reikės matyti stebėti situaciją.
0: Apie anticiklinės priemonės Lietuvai irgi kalba prezidentas. Kaip žinia, jeigu reikėtų rinktis pirmiausia, tai į ką mes čia būtume labiausiai nusitaikę, į paramą gyventojams, į kažkokią pagalbą verslui, į mokesčio atidėjimą, kaip pandemijos laikotarpiu stebėjom?
1: Kadangi prezidentas yra iškėlęs gerovės valstybės viziją, tai be abejo, pirmiausia, parama yra mažiau pasiturintiems, pažeidžiamiems arba smulkesiam verslui, bet kalbant bendrai apie anticiklinę politiką, tai prezidentas jau nuo 2019 metų ją skatina, tai mes matėm per pandemiją buvo geriausias to pavyzdys, kai visa Europa, daugelis pasaulio šalių, jų ekonomikos krito, Lietuvoje ekonomika išliko bent jau neneigiamoje zonoje, tai tą efektą duoda. Patys ekonomikos rodikliai irgi rodo, kad tiek finansų ministerijos, tiek Europos komisijos, kad Lietuvos ekonomikos augimas vis dar yra šiek tiek žemiau potencialo, kitaip sakant, neaugome tiek, kiek galėtume augti, tai tos ekonominės logikos ir priežasčių papildomai taikyti tam tikro mastant ciklinę politiką jos yra, tačiau šitoje vietoje be abejo mes turime ir kaip prezidentas pabrėžė tą europinę išlaidų taisyklę, kuri gerokai mūsų varžo, nepaisant to, kad mes turime žemą skolą, žemą deficitą ir didelį mokesčių ir BVP santykį. Na ir tada tam aišku labai svarbus tas prioritetų klausimas, ką taip pat pabrėžė ir premjeras, kad finansuojant papildomai kitas sritis reikės labai smarkiai apsibrėžti prioritetus. Prezidento nuomonė, tai be abejo, gynyba ir socialinės atskirties mažinimas yra pagrindiniai prioritetai valstybėje.
0: Apie tą gynybą dar šiek tiek pakalbėkim. Ar galima jau dabar labai aiškiai pasakyti, kad maždaug 5-6% BVP gynybai Lietuvai taps ilgalaikiu tokiu tikslu, o ne tuo tikslu, kurį mes čia buvom išsikėlę ir apie kurį pakalbėjo prezidentas, kad to reikia iki 2030-ųjų, nes dabar jau pasigirsta balsų, kad ne, mums čia reikės kalbėti apie ilgus metus į priekį, tie 5-6% čia tikrai ne iki 2030-ųjų.
1: Tai geopolitinė rizika be abejo, jinai nepasibaigs nei po metų, nei po 2 metų, nei po 5 metų, tai be abejo turime testinai stipriai.

0: stiprinti gynybą, iš esmės investicijos į gynybą, tai yra investicijos į taiką. Ir prezidento nuomonė, taip, galėtų politinės partijos, Seimo politinės partijos pabandyti, padiskutuoti ir susitarti dėl gynybos finansavimo po 2030 metų. Nes gynyba tai be abejo yra valstybės pamatinis tikslas ir iš to vietoj tikrai reikėtų paieškoti tų bendrų vardiklių.
1: Ar mes turime ir po 2030 arba iki 2030 kalbėti tik tai apie tam tikrą procentą BVP gynybai, ar visgi išsivardinti labai konkrečią sumą, kurią reikia padengti ir būtent taip skatinti partiją susitarti?
0: Be abejo, kad procentas yra labai svarbus NATO kontekste siekiant to politinio įsipareigojimo, tačiau visi įsigijimai be abejo yra vyksta eurais ir iki 2030 metų, kai buvo skaičiuojamas procentas, buvo taip pat įvertinta, ko reikia įsigyti, kad galėtume suformuoti nacionalinę diviziją. Tai taip pat yra oros gynybos stiprinimas, tai be abejo, pirmiausia yra žiūrima, ką reikia įsigyti, kiek kainuoja ir tas procentas, vienais aspektais jis galbūt yra svarbus globaliam kontekste, bet be abejo, pačiai krašto apsaugos ministerija yra svarbiausia suma pinigais.
1: Pramonininkai čia kalba, kad iš premjero išgirdo pažadą, kad naujų mokesčių nebus, bet vyriausybės programoje, kaip žinia, ankstesnio įsipareigojimo nekelti mokesčių nebeliko. Vėlgi, stebint tą situaciją, kurią dabar turim Lietuvoje, ar jūs galėtumėt, pavyzdžiui, aiškiai ir labai tiksliai pasakyti, kad nei šiemet, nei kitamet mokesčiai nekils, kitamet irgi, kad nekils?
0: Galima labai aiškiai pasakyti, kad situacija dėl biudžeto pajamų gerėja, tai mokesčių reforma jau buvo priimta. Buvo įvestas mokesčių progresyvumas ir papildomos pajamos labiausiai pasireikš būtent kitais metais. Mokesčių ir BVP santykis kitais metais perkops 35%, tai pajamų pusėje situacija gerėja. Didesnė problema yra su europinė išlaidų taisyklė, kurią yra sunkiau atitikti. Tai šitoje vietoje, be abejo, kaip ir jau minėjau, tas bus prioritetų klausimas, tačiau artimiausiu metu bendras pajamos biudžeto tikrai jos turi geras tendencijas toliau aukti ir matyt, kad šitoje vietoje reikia labiau žiūrėti prioritetus ir kaip efektyviau panaudoti tas lėšas, kurias mokesčių mokėtojai jau suneša į biudžetą.
1: Lietuvos skola, bet kaip žinia, lygiai taip pat auga ir čia turbūt irgi daug įvairiausių klausimų kyla, netgi kai mes kalbam apie tos pačius 5-6% BVP gynybai, jeigu kalbam dar apie tolimesnį laikotarpį, apie dar plus 5 metus į priekį, turime iki 2035, tai turbūt nori, nenori kyla klausimas, ar mes čia daugiau turim kalbėti apie kažkokius tvarius šaltinius, ar visgi apie skolinimas ir toliau, ir kad tas skolinimas yra ilgiems metams į priekį. Gal mano klausimas toks jau tikslesnis būtų, tai koks jūsų nuomonė turėtų būti tas tvarus skolos ir BVP santykis, bent jau artimiausiais metais?
0: Šiuo metu jis Lietuvoje siekia 40%, tai jis tikrai yra, matyt, daugiau negu dvigubai žemesnis negu eurozonos vidurkis, tai fiskalinė erdvė iki ES vidurkis skirtumas yra pakankamai didelis, jis yra gana toli ir nuo Mastrichto kriterijaus. Tačiau be abejo, jeigu būtų viską elgiamasi neprotingai, tai pasiekti Mastrichto kriterijų galima ir matyt, jis gali būti pasiektas ir greičiau, negu to norėtume. Dėl to prezidentas, kai ir buvo sutikimai, vat, ir su kandidatu į finansų ministrus ir paskirtuoju finansų ministrui, tai buvo daug dėmesio skirta šešėlinės ekonomikos mažinimui, taip pat ekonomikos auginimui, kaip du pagrindiniai pajamų didinimo šaltiniai. Ypač šešėlinės ekonomikos mažinimo srityje yra dar tikrai daug potencialo ir turbūt ne vienas milijardas eurų nesurinkta, kuris galėtų būti surinktas ir būtent buvo susitarta ir su finansų ministru, kad šitoj srityje reikia daugiau pastangų ir būtent didesnį efektą išgauti pajamose, sumažinant nedeklaruotą ekonomiką.
1: Finansų ministras, tarp kitko, sulaukė pakankamai daug ir kritikos viešoje erdvėje, turbūt opozicija normalu kritikavo finansų ministrą, bet lygiai taip pat jis sulaukė tam tikros kritikos ir iš savo bendražygių, tai yra Algirdo Syso, biudžeto ir finansų komiteto pirmininko, kuris kalba apie tai, kad taip vaizdingai išsireiškia, kad Taurimas Valys primena kosmonautą, kad yra labai daug tokių nepasvertų idėjų, galbūt mažiau įsigilinta į skaičius ir Algirdo Syso turbūt ta kritika taip jau labai stipriai nuskambėjo ir kilo čia įvairiausių klausimų, kiek išties naujasis finansų ministras yra pajėgus užimti tas pareigas. Kaip jūs finansų ministrą vertinat ir ar matot kažkokio tai racionalaus grūdo toje kritikoje, kuris skamba viešoje?
0: Prezidentas buvo sutikęs su finansų ministru ir tikrai įsitikino, kad finansų ministras turi neįprastą požiūrį, inovatyvų požiūrį, kurio reikia dabartinėmis aplinkybėmis, kai siekiama ir ambicingus tikslus pasiekti ir tuo pačiu išlaikyti fiskalinę drausmą, žemą skolą, žemą deficitą. Tai tų pajamų didinimo būdų reikia įvairesnių, Tai čia mes nekalbam apie mokesčių didinimą ir būtent tie kiti būdai yra sunkesni, bet jie yra pasiekiami. Be abejo, reikia ir peržiūrėti valstybės prioritetus, tai finansų ministras tikrai turi įvairių idėjų šitoje vietoje ir yra teikia daug vilčių, kad na, vis dėlto pavyks subalansuoti ir ambicingus tikslus ir fiskalinę drausmę išlaikyti. Tai į santykį su biudžeto finansų komiteto pirmininku be abejo, tai yra dviejų žmonių tarpusavio santykiai, tačiau bendraja prasme matom, kad ministras tikrai turi didelę kompetenciją ekonomikos srityje ir to būtent reikia dabartinėje stadijoje.
1: Yra ta kritika, kuris skamba, kad neva dabar štai prieš rinkimus bus bandoma kažkaip visus tikslus, kurie yra numatyti vyriausybės programoje įgyvendinti ir tų pinigų per daug neskaičiuoti, fiskalinės drausmės per daug nesilaikyti. Ką jūs atsakytumėt, kurie kalba būtent šitai?
0: Nesilaikyti fiskalinės drausmės ir pinigų neskaičiuoti nepavyks, nes dabar yra ne 2008 metai, dabar yra 2026 metai. Mes turime stiprią fiskalinę sistemą, mes turime Europos Sąjungos taisyklės, Europos komisijos priežiūrą, Lietuva yra eurozonos šalis ir būtent ypatinga priežiūra iš Europos komisijos yra tuo metu, kai šalis turi įsivedusi eurą. Mes turime stiprią valstybės kontrolę, kuri taip pat prižiūri, tai bet kokie bandymai reikšmingai nukrypti nuo fiskalinės taisyklių, jie nebūtų nepastebėti ir tai be abejo tai varžo, tai skatina ieškoti tam tikrų inovacijų, kaip sugebėti finansuoti, nepažiūrint fiskalinės drausmės, bet bendras be abejo fiskalinės taisyklės, tai jas prižiūrės ir iš tarptautinių organizacijų, ir iš vietinių kontrolės institucijų.
1: Vidaus reikalų ministras štai kalba jau dabar apie būtinybę didinti pareigūnų atlyginimus. Faktas turbūt, kad tuoj mes išgirsim ir iš kitų ministrų panašių pastebėjimų apie savo srities darbuotojus. Ar kitų metų biudžete jūs matot erdvės didesniam viešojo sektoriaus atlyginimų augimui ar ne?
0: Tai mes girdim tas diskusijas dėl statutinių pareigūnų algų. Čia turbūt reiktų pastebėti, kad tai, kaip ir minėjau, kad Lietuva turi vis dar didelę šešėlinę ekonomiką, nedeklaruotą ekonomiką, kontrabandos atveju. Tai į statutinių pareigūnų algų didinimą galima taip pat žiūrėti ir kaip į kovos su šešėliu tam tikrą priemonę. Ir įdėjus daugiau resursų į kovą su šešėliu, mes be abejo teiktume, kad tai yra viena iš finansų politikos priemonių, nes įdėjus daugiau resursų kovai su šešėliu, mes pamatytume ir teigiamus rezultatus biudžeto pajamose. Tai šiuo aspektu, tai būtų atsiperkantis procesas ir yra perspektyvų biudžete matyti šiuo kampu žiūrėti šį klausimą.
1: Dar taip pat apie sodros rezervą šiek tiek pakalbėkim, buvo šita tema labai stipriai eskaluojama viešojo erdvėje, dabar šiek tiek ta tema yra atrodytų nutilus, bent jau viešojo erdvėje yra sakęs prezidentas, kad sodros rezervas turėtų būti naudojamas labai atsargiai, tačiau kartu buvo užsiminęs, kad dalis jo augimo galėtų būti skiriama spartesniam pensijų didinimui. Lietuvos bankas ir valstybės kontrolė, ką jūs kalbėjot, kai kalbėjom apie finansų ministrą, atrodytų, kad teikia tokius patarimus ir ragino to rezervo neliesti, kol nėra užtikrinti tvarūs pajamų šaltiniai. Kokia čia situacija? Ar su šia vyriausybė jūs esat jau kalbėję apie šitą prezidento siūlymą?
0: Taip, esame kalbėję. Tai iš esmės vienas dalykas yra rezervas, o kitas yra biudžeto perteklius. Biudžeto perteklius yra metinis rodiklis, rezervas yra tai, kas jau anksčiau yra sukaupta. Tai prezidento pasiūlymas yra labiau subalansuoti, kaip sparčiai yra kaupiamas sodros rezervas ir tada dalį sodros pertekliaus arba to vadinamo metinio perviršio panaudoti esamų pensininkų poreikiams, nes na, negalima mes visko atidėti tik tai tai fiskaliniai pagalviai, nematant, kokia situacija yra esamų senjorų, tai esami senjorai taip pat turi neskursti, jų situacija turi gerėti ir tik tai didinant pensijas mes galim padidinti jų įplaukas pajamas, taip vadinamas. Tai prezidento pasiūlymas yra nemažiau kaip 20% perviršio naudoti papildomą pensijų indeksavimą. Pats principas, svarbiausia yra įtvirtinti patį principą, kaip kad veiktų kaip daugiametė augimo taisyklė. Tai iš esmės apibendrinant, prezidentas net ir turi tokius kelis turbūt tokius pradinius lūkesčius vyriausybei, kad na, kuo greičiau būtų pateikta išvada dėl šio pensijų indeksavimo įstatymo, tam, kad įstatymas galėtų būti svarstomas Seime, nes tai yra jau matyt arti metų, kai ta išvada nepateikta, tai 20 vyriausybė nepavyko, bet nebejojom, kad 21 pavyks tą išvadą pateikti. Ir taip pat laukiama vyriausybės išvadų dėl kitų dviejų svarbių prezidento iniciatyvų, tai dėl taip vadinamos indėlių veiklimo iniciatyvos, kur gyventojai gautų palūkanas už žemas sąskaitas, o šias lėšas būtų įlietos perilti ekonomiką, kas skatintų BVP. Ir taip pat dėl gimstamumo skatinimo paskatos, kas vėlgi fiskalinis efektas būtų po 2030 metų, tačiau gyventojų elgseną, skatinant persvarstyti vaikų susilaukimą, jinai būtų pradedama veikti gerokai anksčiau. Tai dėl šių pagrindinių trijų statymų prezidentas laukia vyriausybės išvadų ir yra daug vilčių, kad vis dėlto tas bendras produktyvus bendradarbiavimas jis įvyks ir mes galėsim tikrai pasiekti ambicingų tikslų valstybėje.
1: Apie visą tai kalbėjosi su premjeru prezidentas ir išsakė tokį lūkestį.
0: Iš to yra ir kalbamas, ir bus kalbamas toliau.
1: O gavo kažkokį iš premjero patvirtinimą, kad viskas čia sklandžiau šį kartą vyks šioje vyriausybėje?
0: Vyksta pokalbėje ir mes tikime, kad taip ir bus.
1: Dar aptarkim ir įvykį Marijampolėje. Sukrėtė čia turbūt didelę dalį Lietuvos šis įvykis. Tie, kas matė ir vaizdo įrašus plintančius, kaip viena mergaitė mušė kitą mergaitę, itin daug dėmesio, bet po kiekvieno tokio rezonansinio atvejo mes išgirstam turbūt pažadus tiesiog stiprint prevenciją, kažkaip didint visuomenės netolerancijos smurtui, bet atrodytų, kad žmonės nori, kad iš tiesų kažkas labai matysdusi, kas yra padaryta. Įmanoma pasakyti, ko mes čia dar galim imtis, kad tokie atvejai nepasikartotų?
0: Na, šio incidento iš to, kiek yra informacijos, panašu, kad ištakos buvo socialinėje erdvėje, o pasiekmės be abejo yra fizinės pasiekmės, psichologinės pasiekmės, kita žala. Tai prezidento nuomonė palikti šį klausimą savireguliacijai tikrai jau nebepakanka ir prezidentas grįš jau šį rudinį dėl klausimo, kai mes reguliuojame išmaniosios telefonus mokyklose, tai daug kalbėta yra ir su vidaus reikalų ministru, kuris yra subūręs grupę būtent šiam klausimui, kaip sustiprinti vaikų apsaugą virtualiai erdvėje, kur ir prasideda, kur ir įvyksta tos visos ištakos patyčių ir paskui persikelia į realią erdvę. Tai vienas iš būdų be abejo yra sureguliuoti mobiliosius telefonus mokyklose, tai negali būti savireguliacija, tai turi būti labai aiškios taisyklės visai Lietuvai ir teikiam daug vilčių, kad pavyks išgryninti tą sprendimą vidaus reikalų ministerijos vadovaujamo darbo grupėje, be abejo prezidentūra kartu dalyvaus ir ekspertiškai prisidės. Europos komisija planuoja taip pat rudenį paskelti bendrus pasiūlymus visai bendrijai, kaip pačius socialinius tinklus būtų galima reguliuoti. Tai apibendrinant, akivaizdu, kad labai jau artėja tas terminas, kai tie sprendimai bus neišvengiami, ypač reguliacinėje pusėje, nes tik tai minkštosiam priemonėm jau rezultatų mes nepasieksime.
1: O koks yra labai labai konkretus prezidento siūlymas dėl mobiliųjų telefonų ir lygiai taip pat dėl prieigos prie socialinių tinklų?
0: Mobiliuosius telefonus reikia sureguliuoti taip, kad jie būtų saugomi ir vaikai jais nesinaudotų mokykloje. Galima diskutuoti iki kokios klasės arba amžiaus grupės ir to mes tikimės va čia ekspertinio indėlio. O dėl socialinių tinklų tai be abejo turi būti irgi gerokai griežtesnė kontrolė ir svarbiausia, kad tai būtų bendri Europos Sąjungos sprendimai. Ir jie taip pat artėja šitoje vietoje. Ir Lietuva labai remia jos.
1: Ir vėlgi turbūt dabartiniai valantieji ir lygiai taip pat ir opozicija yra išsakiusi, kad na, palaiko tokius siūlymus ir tas debatas bent jau Seime yra prasidėjęs, kaip suprantu.
0: Debatas yra prasidėjęs, bet svarbiausia ne tik debatuoti, bet ir priimti sprendimus. Ir mes tikim, kad bendrai Seimas kartu su vyriausybė, su prezidentūra, visom institucijom sutelkus, pavyks priimti ir atitinkamus įstatymus.
1: Ačiū labai Jums, kad skiriat laiko. Kalbėjom su prezidento vyriausiųjų patarėjų socialinės ir ekonominės politikos klausimais Vaidu Augustinavičiu. Tiek šįryt. Aš Jonė Salgaitė atsisveikinu, sakau, iki kitų kartų.
2: Pozicija. Reklama. Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Esate marketingo vadovas. Užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę. Jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
4: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
8: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Top lygos 24-ame ture Vilniaus Žalgiris svečiuose 3-2 palaužė Kauno rajono Hegelman ekipą. Permainingose rungtynėse jau 10 minutę Dominikas Pašilys išvedė šeimininkus į priekį, bet po minutės 11 metrų baudinį realizavo Žalgirio legionierius Livio Antalis. Antro kėlinio pradžioje 51 minutę šeimininkai vėl pirmavo po Veslio Gabrielio įvarčio, tačiau 73 minutę dar vieną 11 metrų baudinį realizavo Nikola Petkovičius, o Žalgirio pergalė lėmė jau per pridėtą laiką dar vienas jo pelnytas įvartis. Po rungtynių Žalgirio treneris Andrius Skerla pripažino, kad laimėti padėjo ir sėkmė.
2: Tokios rungtynės, aš manau, su tokia pabaiga, tai nu, vau, taip man kainavo daug nervų. Bet tą, ką buvau sumastęs, tai taip ir galvojau, kad taip ir bus, kad kažkas panašaus gali atsitikti. Tai matėm rungtynės, matėm daug kamulio kontrolės, bet jeigu taip rimtai žiūrint, mes tokių labai aštrių momentų kažkokių tai nebuvom susikūrę iki kokios 65 minutės. Tai buvo daug smūgių ir gal jie netikslus buvo, bet tai buvo viskas sumastyta, kad na, duoti visiems pažaisti, kad na, pataupyti kažkiek tai žaidėjus ketvirtadienį. Taip, mums sunkios rungtynės laukia, tai gal taip ir buvo sumastyta, kad na, pradeda vieni, kiti išeina ir na, tokios rungtynės, kur su tokia pabaiga, tai na, reikia turėti sėkmės šiek tiek, bet aš manau, kad mes to norėjom ir mes tą pasiekėm.
1: Sakė Skerla. Tai buvo jau 10-oji vilniečių pergalė, po kurios jie surinko 34 taškus ir pasivijo rungtynėmis mažiau sužaidusi lyderį Kauno Žalgirį. 8 kartą suklupęs Hegelman klubas su 22 taškais lieka 7. Italijoje vykstančiame Europos 18-mečių krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė 3-osiose rungtynėse 69-86 nusileido Vokietijai. Geriau pradėjo rungtynės trenerio Gintaro Kadžiulio auklėtiniai laimėjo pirmą kėlinį 24-16, bet vėliau prarado iniciatyvą ir pripažino varžovų pranašumą. Mūsų komandai daugiausiai 14 taškų pelnė Emilis Žibuda, po 12 surinko Emilis Prekevičius ir Ignas Štombergas. Antrą nesėkmę per 3 rungtynės patyrusi Lietuvos rinktinė C grupėje finišavo 3 ir rytoj 8-finalyje žais su šeimininke Italija, kuri vakar 84-69 pranoko be pergalių likusią outsiderę Estiją. Rungtynių pradžia rytoj 19 valandą. Pergalės atveju lietuviai 4-finalyje žaistų su Turkijos ir Austrijos rinktinių poros nugalėtoje, o pralaimėjus 8-finalio rungtynės būtų kovojama dėl 9-16 vietų. Naujajam sezonui besirengiantis Kauno Žalgiris pasirašė sutartį su 26 metų 2,8 cm ūgio vidurio polėjų Kodiriči Abundu Echiogu. Aukštaūgis iš Nigerijos šiuo metu turi galiojančią sutartį su Liublianos C9 Olimpija, todėl Žalgiris šiai komandai turės sumokėti išpirką. Šią vasarą krepšininkas žaidė NBA vasaros lygoje, kurioje atstovavo Dalaso Mavericks ekipai. Praėjusiame sezone jis atstovavo Manrezos Baksi klubui ir atsebė lygoje vidutiniškai per rungtynes, pelnydavo po 4 taškus bei atkovodavo po 2 kamuolius. Iš Los Angeles Lakers į Philadelphia 76ers klubą persikėlęs LeBronas Jamesas jau pradėjo pasirengimą naujajam sezonui. 41 metų NBA ikona treniravosi kartu su gynėju Tyrese Maxey ir fizinio rengimo treneriu Chrisu Johnsonu. Naujajame klube Jamesui bus skirtas ir žaidėjo vaidmuo, kad jis galėtų kurti progas kitiems Philadelphia lyderiams Maxey, Joeliui Embiidui ir Jaylenui Brownui. Kaip jau skelbta anksčiau, po Jameso perėjimo į Philadelphia net kelis kartus išaugo bilietų kainos, o naujajame sezone visuomeninis Jungtinių Amerikos valstijų transliuotojas planuoja parodyti 34 klubo rungtynes. Į pasaulio čempionatą jau 3 kartus iš eilės nepatekusi Italijos futbolo rinktinė vėl ieškos naujo vyriausiojo trenerio. Realių kandidatų buvęs Andrea Pirlo atsisakė kvietimo. Tam įtakos turėjo politinės diskusijos dėl jo bendradarbiavimo su Rusijos lažybų bendrove Fonbet. Po Pirlo pasitraukimo iš pareigų atsistatydino ir rinktinės techninis direktorius Paolo Maldinis bei jo patarėjas Leonardas, o pagrindiniu kandidatu perimti komandos vairą dabar yra laikomas Roberto Mančinis. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
0: Sportas.
3: Reklama.
4: Mama.
0: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
3: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
4: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt – patikima apsauga nuo žaibo.
5: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
6: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
7: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
8: Žinių radijas. Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com Kiekvienam.
9: Orai. Šiandien orai išliks nepastovus. Dangus tai pragedrės, tai apsiniauks, daugelį rajonų palis. Vietomis galima ir perkūnija. Pūs vakarų krypties gana stiprus vėjas. Jo gūsiai gali pasiekti iki 18 metrų per sekundę, o temperatūra pakils iki 22 laipsnių šilumos.
10: Keičia. Žinių radijas.
11: Reklama.
12: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
13: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime į ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
14: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada taip. Mokslą, biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
13: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamasi dera dėl temos ir pasakoma, o aš pasiklausiau dirbtinio intelekto ir man pasakė, kad yra taip ir taip, ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymo negali
14: sakinio
13: būti.
14: Sakinio pabaiga vadinasi viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
15: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
6: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Čia Žinių radijas.
16: O ką manote jūs?
9: Kiek mažiau nei 20 minučių liko iki 9 valandos, laikas jūsų nuomonei per Žinių radiją, skambučiams į studiją arba žinutėms Žinių radijo programėlėje. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas yra linkęs sumokėti solidarumo mokestį apie 2 milijonus valstybės eurų už tai, kad į Lietuvą nevyktų daugiau migrantų. Kaip jums atrodo, ar geriau ES sumokėti 2 milijonus, ar geriau priimti pabėgėlius? Apie tai šįryt kviečiu padiskutuot. 05 2 4 3 1 4 3 1, toks mūsų studijos telefono numeris, arba galite palikti žinutes Žinių radijo programėlėje. Per tą programėlę galite ne tik palikti žinutes, bet dar galite ir patogiai paskambinti į studiją. Tai vis dėlto tokia ryto tema. Mokėti pinigus ar priimti pabėgėlius? Kas geriau, kaip manot? Daug verslininkų jau atvirai kalba, kad be darbo migrantų nebegalėtų vystyti savo veiklos. Lietuviai tikrai ne visi nori ir gali dirbti tokių darbų, kurių reikia, ir vis dažniau jos perima migrantai iš įvairių šalių. Pagal Europinį migracijos paktą, kurio vadovaujantis Europos Sąjunga kiekvienai valstybei nariai skiria tam tikrą pabėgėlių kvotą, kurią šalis yra įpareigota priimti. Tai skiria kvotą, skiria būrį pabėgėlių, nemažai žmonių ir tada juos turi tos šalis priimti kiekvienais metais. Štai Lietuvą netrukus atvyks 58 migrantai iš Kipro, kurios šalis įsipareigoja priimti. Vis dėlto Lietuvai teko šiaip dvigubai daugiau nei priėmė šiemet, tačiau užuot priėmė dar, valdžia nutarė už likusius migrantus sumokėti beveik 1,5 milijono eurų. Tam, kad jų priimti nereikėtų. Ką jūs manote apie tai? Ar geriau priimti migrantus, ar geriau sumokėti ES pinigų, kad pabėgėlių priimti nereikėtų? 05-2-431-431, toks yra studijos telefonas, arba žinučių žinių radijo programėlėje laukiam su jūsų komentarais apie šią temą. Henrikas paskambino, sveiki Henrikai, ką manot, kas geriau priimti ar sumokėti?
11: Sveiki, vienareikšmiškai sumokėti, nes suma maža, o apsauga kur kas didesnė. Ir pasiekmes nepamatotai būtų didesnės, jeigu mes priimtumėm tos pabėgėlius.
9: Na kokios tos pasiekmes galėtų būti, jeigu mes juos priimtumėm? Jie dirbtų čia, integruotųsi, ar sakot, kad ne?
11: Nedirbtų. Ir nesenai mačiau vaizdo reportažą, kada Vokietijai kalbino tokį pabėgėlį ir sako, kas geriau. Sako, vokietis, kuris tave maitina, duoda būsto, moka tau socialinę pašalpą. Ar musulmonas, kuris tave nepriimė musulmoniškai valstybei. Sako, musulmonas geresnis. Ta prasme, jie ne tik nevertina mūsų, jie skaito mūsų priešais visą laiką. Ir tokių bus dauguma. Ir pritarančių jų, jiems yra dauguma. Padarykit paprastą apklausą Lietuvoj tarp tų pabėgėlių. Kieno pusėje, Izraelio ar Hamaso pusėje? Ir pamatysit atsakymą, vienareikšmis bus Hamasas. Ir tokių žmonių tikrai Lietuvai nereikia, deminčių teroristus ir jų palaikančius.
9: Supratau, ačiū Jums, Henrikai, už nuomonę. Kviečiu ir kitus pasisakyti, kaip Jums atrodo, geriau sumokėti ar priimti pabėgėlius. Ar priimti pabėgėlius geriau, ar sumokėti už tai, kad tų pabėgėlių priimti nereikėtų. Aras rašo, galima ir susimokėti, jeigu tik nuo to ramiau bus. Algis rašo, Latvijai, Estai, Lenkai atsisakė ir mokėti, ir priimti migrantus. Šito fakto negaliu patikrinti dabar, bet įdomus šiaip momentas, kaip ten mūsų kaimynai su tuo tvarkosi. Vaidas rašo, tik milijonai, labai geras sprendimas, o dėl darbo reikia mokėti adekvačius atlyginimus, tada bus ir darbuotojų, taip mano Vaidas. Albinas rašo, precedentą turim, galim nei mokėti pinigų, nei prisimti tų nelegalų, taip rašo Albinas. Jonas paskambino, sveiki Jonai, ką jūs manot?
17: Paskutinis komentaras, mano replika įkarsino, nei priimti, nei mokėti, kuomet mes čia turim, ką norim, tą darom. Tai čia toks kaip primėsus dalykas. Jeigu,
9: tai sakot, kad migrantų kažkokios krizės, tai čia ne mūsų problema yra, ne mūsų šalies?
17: Nu, matot, prieš tai pašnikovas daug tiesos irgi pasakė. Aš buvau gana toksai liberalus to atžvilgiu. Kol sakykim, daugiau neteko Švedijai, Vokietijai, didmiesčiuose pabuvoti ilgesnį laiką, tai tie 1,5 ar 2 milijonai yra lašas, kad tai pasitik mokėkim ir nieko mums nereikia priiminėti. Galim priiminėti artimesnius, sakykim, sielai žmonės, ukrainiečiai, tie patys belorusai, progresyviai mąstantis rusai, nereikia musulmonų. Nes norinčių dirbti, ten yra vienetai, absoliučiai vienetai. Bet kas yra skeptikas, tegul nuvažiuoja Berlyną, Kiolną, Düsseldorfą,
9: Bet gal, žinot, gal musulmonas musulmonui nelygų, Lietuvoje, pavyzdžiui, Vilniuje daug musulmonų, kurie dirba, tarkim, ten iš Tadžikistano, to paties atvažiavęs, iš Azerbaidžano, iš įvairių tokių šalių.
17: Taip, aišku, sakyti. Bet čia, sakau, yra, žinokit, labai mažas nuošimtis tokių žmonių, didžioji dalis yra vis tiek. Jie, kaip sakė, va, ir pašnekovas, jų yra mąstymas toks, jūs turtingi, jūs turit pasidalinti.
9: Supratau. Ačiū Jums. Taip. Taip, Jonai, dėkui Jums už nuomonę. Edis rašo sumokėti ir viso gero. Dar net aš ir susimėščiau ant sumos. Tomas rašo sumokėti 100% geriau. Dainius rašo geriau sumokėti. Pakankamai jų jau turim. Jeigu verslininkai moka daugiau, tai dirbs ir savi. Modestas rašo, labas rytas, būčiau už mokėjimą, nebent kažkiek galima priimti pagal poreikį, nes aš važinėjau per Asenius, ten tiesiog pilna vaikšto juodaodžių, vaizdas tikrai nekoks, taip rašo Modestas. Povilas rašo, jei Katelinas turi pinigų, tegu sumoka, jei jo labdaros Lietuva nepamirš. Pagal mokytantas pajamų deklaracijas, tai Martynas Katelinas neturi 2 milijonų, čia turiu patvirtinti. Tadas rašo, verslas, neprisimdamas socialinių pasiekmių, mėliau priima už minimumą dirbančius migrantus, nei didina algas milijonų užsienyje dirbančių lietuvių. Štai taip konstatuoja Tadas. Audrius paskambino, sveiki Audriu, ką jūs manot, priimti geriau ar sumokėti pinigus, kad priimti nereikėtų?
18: Sveiki, turbūt... Nėra vienareikšmiško atsakymo ir matyt, nei vienas, nei kitas variantas nėra geras, teisingas, 100% gyvendint lengva yra. Dėl priėmimo jų, ne, tai niekas nepagalvojo, o kur jie bus visi, kur tu juos priimsi.
9: Na, tai yra pabėgėlių centrai, visų pirma, turbūt ta pirmoji integracijos vieta, o paskui jau paskirsto.
18: Labai teisingai, yra pabėgėlių centrai, juos paskirsto, bet ar tuose pabėgėliuose centruose užtenka personalo, užtenka elementarių kažkokių tai priemonių ir panašiai. Tai reikėtų šiek tiek tą klausimą, reikėtų pasigilinti visiems. Nes priimti ir pasakyti, kad mes priemam, tai yra pats lengviausias dalykas. Bet ar valstybė priimdama, jinai numato priemonės tiem pabėgėliam, aptarnavimui, žmogiškųjų resursų ir panašiai, tai čia turbūt to nėra.
9: Na, jos mokyti reikia, integruoti reikia, ten kaip mūsų visuomenė veikia, kalbą reikia mokyti ir panašiai.
18: Taip, tai yra visa, o klausimas, ar jie yra pasiryžę kalbą mokytis? Ar šitie visi boltai ir tie, kurie pristatinėja ir uberiai, kurie važinėja, sakykime, mane, ar jie moka tą lietuvių kalbą mūsų aptarnavimo srity? Jie nemoka. Ar jų kultūra yra artima mūsų? Jų kultūra nėra artima mūsų. Na, ar jie yra tvarkingi? Ne. Tai čia, žinot, yra labai toksai, kaip sakyti, iš vienos pusės mes pasakom A, bet mes nepasakom B. Tai šitoje vietoje aš sakyčiau, kaip sakyti, nei mokėt, nei priimti. Nes mes nesam pasiruošę priimti juos. Priminti visom prasmėm, na, ir personalu, ir pinigais, ir aptarnavimu, ir integracija. Mes tik tai daug šnekam. Bet ar mes pasidarę programą? Ne.
9: Taip, nesupratau, Audriu, ačiū Jums už nuomonę. Daug žinučių dar krenta į žinių radijo programėlę. Čia ChatGPT rašo, susimokėti ir ramiai gyventi bus pigiau. Vasilijus rašo, kad reikėtų priimti tik tai krikščionis. Albinas rašo, Henrika kreipiasi, pirmai skambinusi žmogų. Henrikai, padarys tą apklausą, garantuoju, jie šnekės, kaip jiems patogiau. O už akių, kaip sakėt, patikslinsiu, jie islamistai. Tai kovinė satanistinė sekta, pažeidžianti mūsų baudžiamąjį kodeksą. Ar tie verslai nėra grėsmė nacionaliniam saugumui, kurie nori būtent šių pabėgėlių, ką VSD su antrojo departamentu veikia, užkirtant kelią mafijiniam struktūrom? Na, jau kalbant apie VSD, tai valstybės saugumo departamentas Kipre patikrins tos žmonės, kurie šiemet atvyks. Pareigūnai vertins migrantų praeitį, galimus ryšius su nusikalstamomis grupuotėmis ir radikalizacijos riziką. Tiesa, Lietuvai buvo numatyta 2x didesnė migrantų kvota negu 58 migrantai, kurie dabar atvyks iš Kipro, tačiau valdžia pasirinko sumokėti beveik 1,5 milijono eurų solidarumo mokestį, kad šis skaičius sumažėtų. Ministras Katelinas kitame sako, siūlysintis pabėgėlių iš vis nepipriimti ir už kvotą susimokėti, kad ir keletą milijonų. Atsiprašau, kol saugumo tarnybos dar tik ruošiasi pirmosiams migrantų patikroms Kipre, visuomenė sprendžia daugiau žalos ar naudos Lietuvai iš migrantų. Vieni kalbinti gyventojai tikina, kad jis ras naujų darbo rankų, kiti aiškina, kad rasis daugiau problemų. Nesėkmingos integracijos, kaip pavyzdžiui, vakarų Europos šalyse protestų, smurto ir netgi riaušių. Tai prašo portalas tv3.lt. 58 iš Kipro perkeliami žmonės netrukus atvyks į Lietuvą. Na ir pagal Europinį migracijos paktą, kurio vadovaujantis ES kiekvienai šaliai nariai skiria tam tikrą pabėgėlių kvotą, kurią ta šalis įpareigota priimti, Lietuvai teko dvigubai daugiau, bet užuot priėmę dar tiek pat, valdžia nutarė sumokėti pinigus. VSD išvada atsakys į klausimą, ar žmogus nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, o perkelus migrantus į Lietuvą, migracijos departamentui dar teks nustatyti, ar asmuo iš tiesų turi teisę į tarptautinę apsaugą. Neigiamas sprendimas bus galima skųsti teismuose, o galutiniai prieglobsčio negavęs žmogus turės išvykti iš šalies arba bus grąžintas. Tai dar ir turės migracijos departamento filtrą praeiti šie žmonės. Mūsų saugumas atliks patikrą saugumo prasme, tada kuomet jie bus perkelti į Lietuvą, jie pateks į užsieniečių apgyvendinimo centrą, tuomet kreipsis į migracijos departamentą dėl suteikiamo prieglobščio, aiškino Katelynas. Kipras pasirinktas neatsitiktinai. Pagal gyventojų skaičių šis sala pastaraisiais metais patyrė vieną didžiausių migrantų antplūdžių Europoje. Pagal šiemet, pradėjusi veikti ES paktą, Kipras, Graikija, Italija ir Ispanija pripažintos valstybėmis, kurioms reikia kitų narių pagalbos. Tačiau naujasis vidaus reikalų ministras žada kitais metais tvarką keisti ir siūlo migrantų Lietuvai daugiau iš vis nebepriimti. 2 milijonai eurų, mano nuomonė, už gyventojų ramesnį gyvenimą tikrai nėra didelė suma. Taip sako Martynas Katelynas. Jo nuomonė čia paskelbta portale tv3.lt. Jeigu įdomu daugiau apie šią temą, galite ten ir paskaityti. Dėkui visiems, kas rašė žinutę žinių radio programėlėje. Ačiū Henrikui Jonui ir Audriui, kas paskambino padiskutuoti apie migrantus. Dabar yra 8:53. Jau visai netrukus naujausių knygų apžvalga laidoje Renkuosi knygą. Nu, toliau kita mūsų programos dalis su 9:00 žiniomis, tad likite kartu ir sužinosite daug naujo ir svarbaus. Iki greito.
16: O ką manote jūs?
10: Čia žinių radijas. Renkuosi knygą.
19: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Viktorijos Vitkauskaitės knygą Namai ir likimai, kuri kviečia leistis į kelionę po 10 tarpukario Kauno namų, kuriuose gyveno, dirbo ir kūrė ryškiausios mūsų istorijos asmenybės, ar šiandien menkai žinomi, bet Lietuvai nusipelnę žmonės. Pravėrus tiek erdvių vilų, tiek mažyčių medinukų duris ir susipažinus su jų gyventojais, skleidžiasi įvairiapusis, toli gražu neidealizuotas jaunos Lietuvos gyvenimas. Visuomenės lūkesčiai ir planai, kuriuos kartais lydi nesėkmės ir nusivylimai, kad ne viskas einasi taip gerai, kaip norėtųsi. Deja, tai, kas kuriama taip aistringai ir viltingai, sulaukia žiauraus likimo Lietuvai praradus laisvę. Nepasigailima nieko, kas bent kiek primena modernę ir laisvą valstybę. Griūva daugybės šeimų gyvenimai, liūdnas ir taip kruopščiai jų kurtų namų likimas. Ši knyga ypač skaudžiai parodo, ką pasak profesorės Danutės Gailienės jie mums padarė. Namai ir likimai tai ne tik tarpukario Kauno istorija, tai mūsų visų istorija, mūsų namai ir mūsų likimai. Galbūt ateityje, kai sulauks restauratorių rankų, Petro Klimo vilos eglutės sienos atskleis dar daugiau istorijų ir paslapčių, kaip Leonardo da Vinci Mona Lisa, kurios reprodukcija daugybę metų kabėjo Klimų namuose. Vėliau paveikslą savo namuose pasikabino Klimo brolio anūkas Remigijus Gulbinas. Tik prieš kelerius metus su žmona nusprendė atnaujinti jo rėmus ir išėmė reprodukciją apstulbo. Po Monos Lizos šypsena visus tuos metus slėpėsi kitas išspausdintas kūrinys – tautiška giesmė. Tai fragmentas iš užsienio reikalų ministrui, diplomatui Petrui Klimui, knygoje skirtos istorijos. Kauno tarpukario kartu ir visos Lietuvos istoriją autorė pasirinko papasakoti per architektūrą. Nes ji daug pasako apie šeimininko skonį ir vertybės, apie prioritetus ir finansinės galimybės, apie meilę tradicijoms arba žingsniavimą koja kojon su moderniais vėjais. Pastatai atskleidžia ir daug informacijos apie šeimininkų gyvenimo būdą. Štai pavyzdžiui, teisininkas erdviame name įsirengė puikų darbo kabinetą, kurio langai žvelgia tiesiai į sodą. Atrodytų svajonių vaizdas, bet namo savininkas paprašo architekto, kad darbo kabineto langai būtų aukščiau nei likusieji. Kodėl Kodėl? Ogi tam, kad sodo gyvenimas neblaškytų ir dirbant būtų lengviau susikaupti, pasakoja Viktorija Vitkauskaitė. Autorė knygai skirta Kauno namų dešimtuką atrinko subjektyviai, ieškodama ne tik archyvinės informacijos, bet ir gyvo žodžio bei atminties apie senus pastatus ir jų gyventojus, taip pat norėdama išlaikyti įvairovę tarp pastatų tipų ir atspindėti tiek gerai žinomų, tiek mažiau girdėtų asmenybių likimus. Viktorija Vitkauskaitė yra žurnalistikos ir viešųjų ryšių profesionalė, ekskursijų apie tarpukario Kauną vienos dienos atostogos sumanytoja ir gidė, Vytauto didžiojo universiteto menų fakulteto menotyros doktorantė. Anksčiau dėstė kūrybinį rašymą Vilniaus universitete, rengė publikacijas kultūrinėje žiniasklaidoje. Namai ir likimai 10 tarpukario Kauno istorijų yra pirmoji autorės knyga. Ją išleido Tyto Alba. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Žinių radijas.
1: Dabar yra 9 valandos.
0: Žinios.
1: Naujausias žinių radijo žinios dabar jūsų dėmesį. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informaciją. Jungtinės valstijos pradėjo peržiūrėti savo karinių pajėgų dislokavimą Europoje. Vašingtonas teigia norintis įvertinti, kaip užtikrinti, kad NATO, Europos šalis, prisimtų didesnę atsakomybę už savo gynybą, o Amerika galėtų daugiau dėmesio skirti kitoms strateginėms kryptims, pavyzdžiui, Kinijai. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas NATO sąjungininkus apie tokius planus informavo praėjusį mėnesį. Pentagono atstovai sako, kad peržiūra turėtų padėti sukurti stipresnį ir teisingesnį alijansą, bet net nemetama galimybė, kad ateityje gali būti keičiama Jungtinių valstijų karių ar pajėgumo apimtis Europoje. Šis klausimas ypač aktualus Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims. Regione dislokuoti Jungtinių valstijų kariai yra svarbi NATO atgrasimo prieš Rusiją dalis. Vašingtonas ne kartą ragino Europos sąjungininkės daugiau investuoti į gynybą ir didinti savo kariuomenių pajėgumus. Donaldas Trumpas teigia manantis, kad yra galimybė susitarti su Iranu dėl taikos. Jungtinių valstijų prezidentas sako, kad Vašingtonas ir Teheranas esą kalbasi dėl konflikto užbaigimo, nors Iranas oficialiai neigia vykstančias kažkokias derybas. Kovos tarp abiejų šalių buvo sustabdytos po beveik 2 savaičių trukusių smūgių, kurie prasidėjo Jungtinių valstijų ir Izraelio atakomis prieš Iraną. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu šiandien Baltosiuose rūmuose susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Ir tai bus pirmasis jų susitikimas nuo karo su Iranu pradžios. Pastaraisiais mėnesiais santykiai tarp Netanyahu ir Trumpo atrodė įtempti, bet abi pusės stengiasi sušvelninti retoriką. Tikimasi, kad šiandien susitikime dalyvaus karas prasidės vasario pabaigoje. Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgiais, Vašingtonas teigia norinti suteikti šansą deryboms. Naujausios apklausos rodo, kad Netanyahu populiarumas mažėja, o visuomenės pyktis dėl vyriausybės nesugebėjimo užkirsti kelią Hamas išpuolį prieš Izraelį sukėlusiam karą Gazos ruože vis dar tvyro. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis šiandien Vašingtone taip pat susitiks su Donaldu Trumpu. Ukrainos prezidentas tenais kalbėsis apie karą, apie jo eigą, paramą Ukrainai ir galimas derybas dėl konflikto užbaigimo. Kaip pranešė Rusijos sostinės meras, naktį Maskvos regioną atakavo apie 400 dronų. Likus kelioms valandoms iki numatyto Ukrainos lyderio Zelenskio susitikimo su Donaldu Trumpu. Maskvos srities gubernatorius Andrejus Vorobjovas taip pat pranešė, kad dronų atakos apgadino gyvenamosius namus, apie aukas kol kas nepranešama. Grįžtame į Lietuvą. Po nepilnamečių smurto protrūkio Marijampolėje keliama mobiliųjų telefonų ribojimo mokyklose tema. Prezidento Nausėdos patarėjas Vaidas Augustinavičius žinių radijui sakė, kad po konflikto, kurio priežastis siejama su komentarais socialiniuose tinkluose, vien savireguliacijos nebepakanka. Pasak jo, prezidentas šį rudenį grįž prie klausimo dėl aiškesnio išmaniųjų telefonų naudojimo reguliavimo ugdymo įstaigose. Siūloma svarstyti, kad telefonai mokyklose būtų saugomi ir pamokų metu vaikams nebūtų prieinami. Diskusijas pakaitino Marijampolėje įvykęs nepilnamečių konfliktas, kai mergina buvo sumušta, o įvykis stebėję žmonės jį filmavo ir apkaltino ir taip pat platino socialiniuose tinkluose. Policija jau nustatė pagrindinius incidento dalyvius, jie yra apklausti. Na ir Seimo liberalų sąjūdžio frakcija šiandien susitiks su socialinės apsaugos ir darbo ministre Inga Ruginienė. Susitikime su buvusia premjere bus aptariamos piktnaudžiavimas nedarbo išmokomis, nedarbos pastai, parama šeimoms bei socialinis dialogas. Liberalai taip pat kels klausimą dėl minimalios mėnesinės algos ir neapmokestinamo pajamų dydžio didinimo. Priminame, kad vyriausybė nusprendė minimalią algą kitame didinti bent 8%, tačiau neapmokestinamoje pajamų dydžio nedidins. Visai netrukus naujausia orų prognozė per žinių radiją. Likite su mumis.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien orai išliks nepastovus. Dangus tai pragedrės, tai apsiniauks, daugelį rajonų palis. Vietomis galima ir perkūnija. Pūs vakarų krypties gana stiprus vėjas. Jo gūsiai gali pasiekti iki 18 metrų per sekundę, o temperatūra pakils iki 22 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki, arčiau tavęs!
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, žinių radio klausytojai, čia atviras pokalbis, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiandien laidoje kalbėsime apie nekilnojamąjį turtą, apie situaciją rinkoje, nes, kaip žinia, žmonės atsiiminėja antros pensijų pakopos pinigus ir vienas iš svarstomų variantų, kur jie juos deda, galbūt nekilnojamąjį turtą. Kitas dalykas, nuo rugpjūčio pirmos dienos įsigalios 10% pradinis įnašas pirmojo būsto pirkėjams, tačiau galbūt tai ir ne visiems vis dėlto bus toji geroji žinia, apie tai, kokia gita situacija ir kurim link mes keliaujame, mes ir pasikalbėsime. Laidoje dalyvauja nuotoliu su mumis Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas Mindaugas Statulevičius. Sveiki.
2: Labą rytą.
1: Taip pat studijos su mumis Haneri kurėjas ir valdybos pirmininkas Arvidas Avulis. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Ir nekilnojamo turto brokeris Mantas Mikočiūnas. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Tai galbūt nuo tos bendros situacijos pradėkime. Šiaip lyginant su praėjusiais metais, sandorių skaičius yra didesnis berods 6%, bent jau žiūrint tos pirmus 5 mėnesius, bent jau kaip registrų centras pateikinėjo tuos duomenis. Ar tai reiškia, kad vis dar žmonės noriai perka, galbūt čia šie faktoriai kažkiek prisideda tą antrą pakopą prie to ūktelėjimo, kaip jūs matytumėt, Mindaugai, galbūt nuo jūsų pradėkime.
2: Taip, iš tiesų, šių metų pirmas pusmetis demonstruoja didesnį, išaugusį didesnį aktyvumą lyginant su praeitais metais, ir tai lėmė matyti keli esminiai veiksniai. Visgi mes turėjom kelis metus prieš tai užtrukusią tokią, kaip sakant, tokios spiruoklės susispaudusios principą, kai žmonės dėl išaugusių turto kainų ir aukštesnių bankų palūkanų negalėjo įsigyti turto, sprendimą buvo atidėję, laukė, ir kai sąlygos tapo palankesnės, tai yra didesnė pasiūla, palankesnės finansavimosi sąlygos, kaip matome, atlyginimo augimas ir toliau demonstruoja pozityvius skaičius, tai visos tos dedamosios lėmė tai, kad žmonės aktyvavo savo tiesiog atidėtus sprendimus, ir ypač vidutiniam ekonominiam segmente tas labiausiai pasimatė, kad aktyvumas buvo didesnis. Ir ką turbūt labai svarbu pasakyti, kad mes turėtume kalbėti ne vien apie Vilniaus rinką, bet aktyvumą tikrai demonstravo ir Kaunas, ir Klaipėda. Čia turbūt gal kiti veiksniai tokios užtrukusios pasiūlos, matyt, veiksnys labai lėmė, tai yra nebuvo pasirinkimo, pakankamo pasirinkimo tuose pastarose dviejose miestuose. Atsirado drąsesnių plėtotojų, didesnių projektų, etapais vystomų projektų, kurie pateko į rinką, ir iš karto natūraliai žmonės tai sureagavo, paklausa taip pat atsirado, ir net ir tos kainos, kurios, sakykime, Vis tiek turėjo tą teigiamą dinamiką, jos dėja ne viskas priklauso nuo nekilnojamo turto.

0: plėtrai, patraukus nekilnojamo turto objektų vystymui ir matyt apie kitas priežastis taip pat šiandien plačiau pakalbėsim, kadangi regionai jie turi daug, daug svarbesnių, sakykime, aspektų, kodėl jie taps įdomus artimiausiais metais.
1: Arvidai, ką jūs matote, žiūrėdamas į rinką šiandien, ar tos kainos, pavyzdžiui, kyla adekvačiai reaguojant į situaciją, tiek tą pačią geopolitinę brangsta medžiagos, ar jau mes einam link kažkokios gal nenormalios, nesveikos situacijos?
2: Tai aš pirmiausiai gal norėčiau apie Vilniaus rinką pasakyti keletą dar žodžių, tai kad Vilnius iš tikrųjų šiais metais rodo apie 16% augimą per 6 mėnesius, bet lyginant su 24 metais, jeigu turbūt ilgesnį distanciją pažiūrėsim, tai tas augimas yra dar ženklesnis. Pardavimų 144% daugiau. Didžiausias augimas buvo praeitais metais, šiemet jau jisai taip kaip ir stabilizuojasi. Kainos, jos iš tikrųjų lipa laiptais į viršų ir tam yra kelios čia priežastys. Tai vienas dalykas, kad pati valstybė pateikusi labai daug užsakymų statybos kompanijoms. Čia žymiausi projektai tai kariniai objektai, Rūdininkų miestelis, į kurį daugiau kaip milijardas įleidžiama investicijų. Ir aišku, kad Lietuvos statybos pramonė, jinai tokia yra, kokia yra, jinai nepajėgia patenkinti visų tų poreikių, kurie šiuo metu yra rinkoje. Ir būtent tas veiksnys, jis labai augina kainas. Dar, aišku, prisideda tokie kaip ir karas Irane ir naftos kainų kilimas, tuo pačiu yra visa eilė statybinių medžiagų, kurios labai susietos su naftos kainomis, kaip tokio apšiltinimo medžiagos, polistirolas ir bituminės medžiagos, jos brango gana labai ženkliai ir aišku, kad augina būsto kainas dar labiau. Ir tas kainų didėjimas vien per paskutinius 12 mėnesių Vilniuje yra apie 12%. Tai yra per daug. Nes turėtų būti maždaug kaip infliacija, taip ir kainos turėtų didėti. Tai jeigu turim Lietuvoje dabar 5% infliacija, tai būsto kainos, jeigu jos augtų po 5%, viskas būtų normalu. Šitas ir kainų augimo didėjimas ir būsto pardavimo didėjimas rodo, kad vis tik rinkoje yra daug pinigų, arba netgi drįščiau pasakyti per daug pinigų. Komerciniuose bankuose šiuo metu Lietuvos privatus asmenys laiko daugiau kaip 31 milijardą eurų. Ir aišku, kai yra tokia didelė infliacija, sąlyginai didelė, noriu pasakyti 5%, tai gana didelė, jinai gerokai didesnė negu ES vidurkis. Tai aišku, kad daro spaudimą žmonėms kažkur tuos pinigus investuoti, nes jeigu pasižiūrėsim, nuo 30 milijardų 5%, tai yra apie 1,5 milijardo per metus bus prarasta tų pinigų vien dėl infliacijos. Tai dėl to yra gana nemažas spaudimas išleisti tuos pinigus prasmingai, nepravalgyti, ne tiesiog išmesti kažkur. Tai žmonės perka nekilnojamą turtą, nes tos dinamika ir tendencijos, kad nekilnojamas turtas, ypač Vilniuje, daugelį atvejų jisai brangsta kiekvienais metais, tai daro tam tikrą poveikį psichologinį, kad galima pirkti nekilnojamą turtą ir tuo pačiu bent apsaugosim pinigus nuo infliacijos, nuo nuvertėjimo.
1: Taip, jūs čia pasakėte apie Vilnių nemažai, bet mes, kai žiūrime į Kauną per metus, vis dėlto labiausiai kainos kilo Kaune. Man tai kaip tai paaiškinti, 16%, beveik 16%.
3: Taip, Kaunas buvo sparčiausiai augantis kainų prasme praeitais metais ir aš manau, kad čia labiausiai lėmė pasiūlos ir paklausos faktorius, nes paklausos jau buvo ir anksčiau, pasiūlos nebuvo. Pasiūlai atsiradus, jinai staigiai subrango, nes jos poreikis buvo labai didelis. Dėl to automatiškai gavosi taip, kad viskas paskui tada automatiškai brangsta, kai yra didelė paklausa, automatiškai ta pasiūla, jinai greitai išluojama iš lentynų ir tada gaunasi, kad tiesiog sukyla kainos tų likučių.
1: Galvoju, ar tai reiškia, kad Kaunas kažkoks perspektyviausias investicijai ar kažkaip?

0: Simui, manau, kad vienas perspektyviausių.
1: Taip, Mindaugai, kaip jūs žiūrite į tos regionus galbūt, ar tą patį Vilnių, kur jūs matote šiai dienai tą didžiausią perspektyvą?
2: Nu, tai natūralu, didžiausia plėtra vis dar yra ir turbūt nieko nenustebinsim ilgą laikotarpį bus sukoncentruota Vilniuje. Na, štai ir Arvido galite paklausti, jis savo verslus koncentruoja ir plėtoja Vilniuje, tai apie tą tikėjimą sostinę natūralu, kad tai yra stipriausia, labiausiai tvari, turbūt labiausiai demografiškai potencialą teigiamą turinti rinką, nes natūralu, kad nekilnojamo turto plėtotojams labai aktualu, kasgi bus tie pirkėjai. Jeigu tai miestas yra augantis ar bent jau stabilus, reiškia, tas pirkimas bus tvarus, ilgalaikis prognozuojamas. Ne, tai žiūrint visos Lietuvos demografiją, pirmiausia, ką daro mūsų nariai, skanuodami potencialius regionus, potencialias rinkas, tai ieško pirmiausiai pozityvios demografijos. Dabar kas tą demografiją skatina, apart tradicinių, sakykime, na, universitetai, kurie pritraukia naujus talentus, kurie pasilieka naujas darbo vietas, apmokamas ir panašiai, tai nauji turbūt dėmenys, tai yra darbo vietas generuojantis objektai, net yra gamybos įmonės, dabar gynybos pramonės įmonės, kurios ateina į regionus ir mes to efekto matyti, artimiausių metų mes tą efektą pamatysim didesniu masteliu, kad tie regioniniai centriukai darbo, regioniniai centriukai, jie pradės demonstruoti aukštą poreikį ir gyvenamai statybai, paslaugoms reiškia, įvairaus tipo paslaugoms, užimtumui, socialiniam sveikatos, sakykime, reikmėm, tai išauks spaudimas tiem miestam regionų centram, kurie prisikvietė jau darbo vietas, gamybos įmonės, prikviesti ir gyvenimui tinkamus objektus. Tai mes šiemet su asociacija pravažiavom per nemažai Lietuvos regionų, kuriuose plėtotojai vysto ir kalbant su merais, matosi, kad to potencialo yra dar daugiau. Tai yra kuriasi stiprus kultūros, užimtumo centrai, ta pati minėta jau gamyba, ar sunkioji, ar lengvoji gamyba aplink lezus esantis mažesni regionai ir miestai, kurie žmonės ne visi galbūt nori ar įgali įsigyti turtą, tarkime, Kaune, bet jie gali galbūt Kauno rajone, kažkokiame kvartale ar gyvenvietėje gyventi, dirbdami Kauno laisvą ekonominį zoną arba Klaipėdos atvejais panašus. Tai štai taikomas į tą potencialą. Tik, na, teisybės dėlė reikia pasakyti, kad nekilnojamo turto plėtotojam sukurti objektą ar Vilniuje, ar kažkur tai regione kainuoja panašius kaštus, o kartais ir daugiau, nes reikia komandą, reikia medžiagas transportuoti, darbuotis apgyvendinti ir panašiai. Tai yra nemažas iššūkis, dėl to renkamasi kartais didmiešiai. Bet ilguoju laikotarpiu, jeigu būtų didesnis poreikis, tai natūralu, kad galima ir visas, kaip sakant, statybinė, gamybinė bazė į tam tikrą regioną perkelti kažkuriam laikui ir jo gyvybingumą pakelti. Tai to potencialo matom tikrai nemažai. Ir sakau, pirmiausia, turbūt laimintis bus tie aktyvus regionai, kurie sutraukia darbo vietas, kurie sutraukia aukštą pridėtinę vertę kuriančias darbo vietas, aukštus atlyginimus galinčias mokėti įmonės ir natūralu, kad jie pasikvies plėtotojus. Praeitą savaitę turėjom su vienu iš didžiųjų Lietuvos gamybininkų pokalbį apie tai, kad tikrai potencialo Lietuvos šiaurės vakarų regione tikrai daugėja ir labai noras yra kviesti daugiau plėtros atstovų tikėti tais miestais, miestelis ir juose pasiūlyti naują gyvenimo kokybę, nes žmonės ten gali gauti paskolas, žmonės gali mokėti už būsto projektą 2,5-3 tūkstančius eurų už kvadratinį metrą, kas turbūt iki tol buvo negirdėta. Ir tai jau sukuria tam tikrus galimybių langus ne tiems, kurie nenori spraustis tose nedidmiščiuose, kur konkurencija tikrai yra nemaža, turi siūlyti išskirtinį unikalų projektą arba būti labai patyrusių nekilnojamo turto plėtotojų. Tai galimybė tikrai perspektyvoje matyti regionams nusimato gana šviesiau.
1: O kur žmonės leidžia pinigus atsiėmę antrąją pakopą regione ar didmiščiuose, mes po trumpos pertraukos pakalbėsim.
3: Atviras pokalbis. Reklama. Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybine kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio 1 dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos menorinka.lt.
4: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
5: Radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsiame atvirą pokalbį. Mindaugas Statulevičius, Arvydas Avulis ir Mantas Mikočiūnas su mumis laidoje. Aptarinėjame nekilnojamo turto rinką, situaciją joje ir na, dėl tos antros pakopos atsiiminėjimo norėtųsi pakalbėti. Kaip tik prieš kelias dienas buvo SEB banko ekonomisto Tado Povilausko komentaras. Jisai sakė, kad na, nemato kažkokios labai didelės įtakos dėl antros pakopos atsiiminėjimo, gal kad mažesnėse savivaldybėse gegužė ir birželį būtų būstų sandorių skaičius buvo ryškesnis. Man tai kaip pats stebit jūs, ar skambina žmonės sakydami, kad štai atsėmiau pinigus, dabar pirksiu ir kur nors, nežinau, būtinai mažesniai savivaldybei tai vyksta ar ne?
2: Nebūtinai mažesniai, aš sakyčiau, kad toks klasikinis modelis, jeigu iš to antros pakopos pensijinių pinigų perkamas nekilnojamas turtas, tai dažniausiai būna perkamas ne per vieną asmenį, sakykim taip. Ten tėvai atsijėmė, susidėjo, dar vat, padovanojo vaikam, vaikais, nes reikia turėti omeny, kad tos sumos, jos tos vieno žmogaus atsiimtų pinigų dažniausiai neužtenka tam pradiniam įnašui. Tai jeigu tai nebuvo planuotas pirkinys, tai dažniausiai vienam žmogui tai nesigauna jų visų sudėti į nekilnojamą turtą ir taip kompensuoti pradinio įnašą. Dažniausiai tai būna dviejų, trijų žmonių atsiimtų pinigų suma, kuri įdedama. Bet tai tą daro tikrai pakankamai retas, jeigu taip žiūrėti, turbūt statistiškai nedaug žmonių, kurie tuos pinigus nukreipsi nekilnojamą turtą arba nukreipia. Gaila, bet jau turbūt didžioji dalis bus pravalgyta. Ir, bet dalis vis tiek kažkokia tai nueina, kad kažkokia įtaka turi, taip, ar didelė įtaka turi, ne. Turbūt, kad negalima sakyti, kad kažkokia tai labai svarbi įtaka daro. Tik tai, kad tai yra, sakykime, augančioj rinkoj, tas toks žybalas į ugnį, tai ar bendrai, žiūrint ir tiek ekonominę situaciją, ir tiek nekilnojamo turto rinką, mano akimis to visiškai nereikėjo ir tie pinigai, žmonės ir taip turi pinigų, sakykime, pinigų stygiaus nėra, tai dar papildomai jam duoti, ja, manau, kad čia nebūt.
1: Galėjo tai lemti gal kažkokį dar pabrangimą didesnį, nežinau, pastarų
2: mėnesį? Aš manau, kad tada gaunasi, nu, pinigų vertė mažėja, nes žmonės jų daugiau tiesiog turi, lengviau juos leidžia, automatiškai tada gaunasi, kad prekybininkam bendrąją prasme visiems pardavėjam lengviau yra tiesiog kelti kainas, nes žmonės tiesiog turi didesnę perkamąją galią.
1: Arvydai, jūs irgi sakėte, kad pinigų yra kiek laiko komerciniuose bankuose, tai matot kažkokią įtaką tos antros pakopos, ar ne?
3: Bent nekilnojam turtui, tai mes nieko nepastebim, mes lyginam pardavimus ir praeitais metais ir šiais, tai na, yra tas augimas, bet jisai tikrai nėra susijęs su pensijų fondų pinigais. Šitie pinigai gal daugiau turi įtakos infliacijai, kuri šiuo metu Lietuvoje gana aukšta yra, daugiau kaip 5%. Ir kai yra infliacija, liečia ne vieną sektorių, liečia kelis sritis. Ir kai kainos yra didinamos vienoje, kitoje, trečioje, tai automatiškai ir iškiasi tai paliečia ir mūsų sektorių, kuris yra ir statybos nekilnojamo turto sektorius. Tai čia galbūt papildomas pinigų įliejimas į rinką, jis visada yra, na, ne visai būna sveikas, nes padidėjus pinigų masėje iš karto atsiranda prielaidos kainų kilimui, nes žmonės perka aktyviau, nei pirko anksčiau. Ir aišku, kad na, tie visi dalykai turi įtakos, o didžiausia įtaka, aišku, turi ne nekilnojamojo turto, bet tam būtent kasdieninio vartojimo prekėms arba būtinėms prekėms, ką galima iš tikrųjų nupirkti už ten 3 ar 5 tūkstančius eurų. Būstui tie 3 ar 5 tūkstančių eurų gali šiek tiek pridėti, bet lygiai tiek pat gali ir sumažėti pirkėjų, nes, kaip minėjau, kainos didėja, tai didėjant kainom pirkėjų skaičius mažėja. Tai čia tas su tuo susibalansuoja ir gaunasi tas pats ir mes dabar būtent ir pastebėm, kad, pavyzdžiui, paskutinius du mėnesius tiek birželį, tiek liepą, na, to ženklaus augimo būstų pardavimų nėra. Tai yra galima čia nurašyti ant vasaros tokio periodo, kad žmonės daugiau atostogauja, mažiau rūpinasi visokiais pirkiniais stambiais ir labai atsakingai čia reikia juos žiūrėti. Tai, bet gali būti ir kitas dalykas, kad tie, kurie iš tikrųjų norėjo įsigyti būstą, tie, kurie nuogąstavo, kad gali kainos didėti, jie tos pirkinius jau padarė praeitais metais arba šių metų pirmoje pusėje. Ir gali būti, kad antroje metų pusėje matysim tokį nuosaikesnį augimą arba netgi tokią gana stabilią rinką.
1: Mindaugai, gal lūkestis buvo, kad išaukste pardavimai atsijėmus antrą pakopą, iš tikrųjų net žinių reportažai, kai būdavo žmonių klausinėjama, ką jie veiks, sakė, pirksiu butą.
0: Taip, tikrai buvo toks naratyvas labai stipriai formuojamas, kad na, kurgi čia tos pinigus dės, kurgi čia tos dešimtis tūkstančių atsiimtų dės, bet realybė pasirodė turbūt visai kita, kaip ir minėta, vidutinė atsiimta suma yra keli tūkstančiai ir kas tikrai planavo ir struktūravo savo nekilnojamo turto, sakykime, galbūt sąlygų pasigerinimą, gyvenamosios aplinkos pasigerinimą, jie tikrai matyt tai susilipdė iš kelių giminaičių, draugų, galbūt atsiimtų lėšų, pasiskolino ar panašiai, ar tą sprendimą padarė, bet kaip ir matėm, absoliuti didžioji dalis pinigų juk nugulė tiesiog į sąskaitas. Net ne į terminuotus indėlius, o tiesiog guli sąskaitose ir nieko neuždirba. Dalis, turbūt, na, viena iš matyt teisingų sprendimų padarė, tai yra grąžino turimas paskolas, turbūt paskolų likučius, kurie nebuvo dideli, kad už jas nekapsėtų palūkanos, bet tolimesni veiksmai, kad jie grįžtų aktyviai nekilnojamo turto rinką ar į investavimą, sakykime, nekilnojamo turto antro ar paskesnio turto pirkimą, tai to neatsitiko. Tai čia matyt tiesiog reikia luktelti, dabar esame ant slenkščio kito svarbaus šiemet veiksnio, ne, tai yra pradinė įnašo mažesnė, tai manau, kad jis tikrai bus svarbesnis veiksnys nekilnojamo turto rinkai, būsto rinkai, jaunimo, kuris ateina į nekilnojamo turto rinką, matyt, pirmą kartą, negu tai buvo antros pakopos pinigai, kurie tikrai didelio efekto nesukūrė.
1: Bet plačiau apie tą 10% pradinį įnašą pirmam būstui mes pašnekėsime jau po žinių. Likit su Žinių radiju.
4: Atviras pokalbis.
5: Žinių radijas.
6: Dabar 9:30.
5: Žinios.
6: Prezidentūra ragina grįžti prie klausimo dėl mobiliųjų telefonų mokyklose. Jungtinės valstijos pradėjo savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą. Ukrainos prezidentas Baltuosiuose rūmuose vėl sieks Donaldo Trumpo paramos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Prie mikrofono Stala Taitytė, laba diena. Prezidentūra ragina politikus grįžti prie klausimo dėl griežtesnių taisyklių ribojant vaikų asmeninių telefonų naudojimą mokyklose. Tai prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius reagavo į įvykį Marijampolėje, kur Liepos viduryje bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, įrašas paplito socialiniuose tinkluose. Interviu Žinių radijo Augustinavičius sakė, kad prezidento nuomonę palikti šio klausimo savireguliacijai jau nebegalima. Prezidentas rudenį grįž prie klausimo, kaip reguliuojame išmaniuosius telefonus mokyklose. Seimas balandį yra priėmęs įstatymo pataisas, kurios įpareigoja mokyklas pačias parengti telefonų naudojimosi tvarkas. Jungtinės valstijos pradėjo peržiūrėti savo karines pajėgas Europoje. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas praėjusį mėnesį informavo NATO kolegas apie Vašingtono planus atlikti tokią analizę. Heksetas taip pat pagrasino sumažinti Vašingtono išlaidas NATO, jei sąjungininkės nepasieks gynybos finansavimo tikslų. Vykdydama šį procesą, Pentagonas jau informavo sąjungininkės, kad mažina visame pasaulyje NATO operacijoms skirtų pajėgumų skaičių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Susitikimas numatytas 16 val. Ir 30 minučių Lietuvos laiku. Jis vyksta Kijevui ir Maskvai su intensyvinus tolimojo nuotolio smūgius. Beveik 400 Ukrainos dronų naktį atakavo Maskvos regioną, vietos pareigūnai informavo apie apgadintus gyvenamosius pastatus. Nuo sugrįžimo į valdžią Trumpas iš esmės nutraukė tiesioginį Jungtinių valstijų ginklų tiekimą Kijevui. Pirmenybę teikdamas programai, kuri leidžia europiečiams pirkti ginklus ir vėliau tiekti juos Ukrainai. Visgi Vašingtonas išlieka svarbiu Kijevo sąjungininku, ypač teikdamas žvalgybos duomenis ir prieigą prie Starlink palydovinės sistemos. Japonijos sostinėje susituokė pustrečio šimto porų, kurios susipažino per dirbtinio intelekto pažinčių programėlę. Jie prieš 2 metus paleido Tokijo savivaldybė siekdama padidinti gimstamumą. Siekiant užtikrinti, kad prie programėlės jungtųsi tik tie, kurie tikrai nori susituokti, žmonės turėjo įrodyti, kad yra oficialiai laisvi ir dalyvauti internetinėme interviu. Šiuo metu programėlėje yra 16 tūkstančių narių ir 760 porų palaikančių rimtus santykius.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam. Orai.
7: Šiandien orai išliks nepastovus. Dangus tai pragedrės, tai apsiniauks, daugelį rajonų palis. Vietomis galima ir perkūnija. Pūs vakarų krypties gana stiprus vėjas. Jo gūsiai gali pasiekti iki 18 metrų per sekundę, o temperatūra pakils iki 22 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
8: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
9: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
10: Žinių radijas, oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Pokalbis.
1: Tęsame laidą, kur aptarinėjame situaciją nekilnojamo turto rinkoje. Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas Mindaugas Statulevičius, Haner įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Arvydas Avulis ir NT brokeris Mantas Mikočiūnas su mumis šiandien laidoje. Ir mes sustojame ties tą žinę, kad nuo rugpjūčio pirmos dienos įsigalios 10% pradinis įnašas tiems, kurie perka pirmąjį savo būstą. Tačiau jau vakar buvo pranešimų, kad na, čia ne visi galės to džiaugtis. Tai man tai kaip yra, ar laukia žmonės rugpjūčio, kad kažką nusipirktų, ar jau prasidėjo abejonės?
2: Laukia, yra tikrai tokių, kurie yra susiplanavę tos pirkinius būtent po rugpjūčio pirmos dienos, tačiau tie, kurie laukia, dauguma jų yra pasidomėję tom sąlygom, bet tikrai ne visi ir aš manau, kad tikrai bus kai kuriems surprizas, kad toli gražu ne visiems 10% tas pradinis įnešas bus taikomas, nes čia turbūt pagrindiniai veiksniai yra, kad pirmam būstui ir pirmai paskolai. Čia yra du turbūt svarbiausi momentai. Tai iš tų perkančių jų, kad tai tuos abudu kriterijus atitiktų, yra daugiau kriterijų, bet čia sakyčiau, šitie du yra patys svarbiausia, tai kad juos abudu atitiktų iš visos perkančiųjų masės, kurie perka su būsto kreditais, na, aš manau, kad jų bus trečdalis, gal net ketvirtadalis. Nes vėlgi dar nėra išaiškinimo, kas, pavyzdžiui, jeigu perka žmonės, ten, sakykim, dviese, vienam iš jų pirmas būstas, o kitam ne pirmas, pavyzdžiui. Arba pirma paskola vienam, o kitam ne pirma. Tai kaip traktuoti, jo atitinka ar netitinka, jeigu jie kartu perka dabar. Tai sakykim, šitoj vietoje aš manau, kad bus tokių nusivylusių, kurie negaus to 10% pradinio įnašo galimybės pasinaudoti tuo, bet kad tai, aš taip gal grįžčiau ir ties tos antros pakopos pensijų pinigais ir ties vat, 10% sumažinimo pradinio įnašo, aš sakyčiau, čia labiau veikia psichologinis faktorius. Žmonės labiau kalba apie lūkesčius ir įsivaizdavimą ir tai turi daugiau įtakos. Ne pats tas faktas, jisai kažkiek tai turi įtakos, bet, sakykime, ypatingai kaip ir su pensiniais pinigais, apie tai buvo kalbama nemažai jau nuo praeitų metų rudens, dar iki naujų metų, dėl to, vat, pavyzdžiui, sausis, vasaris buvo labai aktyvus mėnesiai, sezoniškai dažniausiai taip nebūna, bet jie būtent buvo dėl to, kad žmonės jų psichologija veikia taip, kad jie girdėdami tą informaciją, kad ateina, sakykime, faktoriai tokie, kurie aktyvins ir brangins nekilnojamą turtą, jie suskumba tiesiog užbėgti įvykiam už akių ir galbūt padaryti tos sprendimus greičiau ir automatiškai tai sukelia va, tą sniego gniūšės efektą, kad tada perka ne dėl pačio to fakto, o perka dėl baimės, kad pradės kainos brangti, dėl to reikia daryti tą greičiau. Nebūtinai jie tą darys iš antros pakopos pensijų pinigų arba jiem galioja tas 10% mažesnis pradinis įnašas. Jie tiesiog bijo, kad dėl tų faktorių pradės kainos brangti ir dėl to pradeda daryti sprendimus anksčiau. Tai man atrodo, tas psichologinis faktorius jisai netgi yra svarbesnis negu pats tas faktas, kuris ateina.
1: O kitiems galbūt tai yra kokteilis, atsiėmė antros pakopos pinigus, laukia rugpjūčio pirmos 10% pradinis ir gal ištenka tos mažesnės sumos. Mindaugai, ar man pasivaidano, ar jūs ranką kėlėt, norėjote reaguoti?
0: Ne, rankos nekėliu. Jeigu žodį suteiksit, tai komentarą turėčiau.
1: Taip, tai dėl 20% pradinio.
0: Jo, tai kaip ir kalbėjom, tai čia matyt bus tikrai stipresnis veiksnys, kuris veiks ir turbūt, nežinau, kiek ilgojo laikotarpio, bet jau trumpojo laikotarpio tikrai turės įtakos sandoriams ir jau nuo metų pradžios, turbūt kalbėdami su nariais, girdim tokį, na, kaip sakant, lūkestį žmonių, kad kažkaip norėtume lūktelti, atsidėti, palaukti rugpjūčio mėnesio, kuomet galėsime eiti į banką įsigaliojus naujai tvarkai ir su mažesniu pradiniu įnašu tikėtis gauti paskolą. Kodėl tai yra svarbu? Nes jau kurį laiką mes, na, mūsų nariai bendraudomis potencialiais pirkėjais, ypač jaunaisiais, pirmą kartą į būsto rinką ateinančiais visą laiką girdi tą komentarą, kad nu, mes kaip ir galėtume paskolą mokėti, bet pradinį įnašo mums yra sunku sukaupti. Net ir sudėjus, sakykime, tėvų, giminaičių pagalbą, mums tas slenkstis kartais tampa neperžengiamas. Ir dabar net buvo paskaičiavimai čia atlikti visai nesenai, kad šie pakeitimai perėmus nuo 15 iki 10% leis iki 3 metų sutrumpinti taupimo pradiniam įnašo laikotarpį. Prieš 4 metais anksčiau vidutinė jauna šeima galės priartėti prie savo pirmojo svajonių būsto įsigijimo. Ir Lietuva pagaliau taps, kaip šią sakyt, tikrai vakarietiška, europietiška valstybė, nes tik Lietuva ir dar vienoje šalyje buvo 15% pradinio įnašo reikalavimus, o daugelį 10% buvo kaip ir standartas pasiteisnės ir kalbėdami ir su komercinio banko atstovais ir su Lietuvos banko diskutuodami visą laiką akcentavo, kad pradinio įnašo slenkstis yra svarbus tam mūsų būsto rinkos jaunimo, ypač ateinančiai būsto rinką aktyvumui. Tai dabar pamatuoti, kiek tai bus aktualu, matyt, reikėtų susitikti kokio rugsėjo antroji pusė spalio mėnesį, matysime tą realų efektą, bet Lietuvos bankų preliminarių vertinimų, tai tokių pirmo būsto pirkėjų, neturinčių nekilnojamo turto, kurie būtų kaip ir, na, į kuriuos taikliausiai būtų pataikoma su šiuo pokyčiu, tai yra nuo 15-20% netgi paskolų gavėjų. Tai reiškia, yra gana nemažas imtis, gana nemažas efektas. Ir, na, būsto prieinamumo klausimus sprendžiant, nepaliekant žmonių paraštėse, matyti, tai buvo tikrai laukiamas sprendimas. Tai nekilnojamo turto rinka, matyti, tikrai laukia, tam ruošiasi ir produktus nekilnojamo turto plėtotojai ruošia būtent šitam pasikeitimui. Ir tikrai tikiuosi, kad tai bus ne pozityvę įtaką turintis jautriausiam tam ateinančiui būsto segmentą vartotojų ratui sprendimas.
1: Arvidai, ar jūs prognozuojate tą bumą nuo rugpjūčio pirmos dienos ir tada ar jūs ruošiatės tam?
3: Mano tokia nuomonė šiek tiek santūresnė. Aš manau, kad čia labai didelės įtakos tai neturės. Vienas dalykas tai, kad jeigu perkant naują būstą, tai, na, būstas nuperkamas toj stadijoje, kai pradedama statyba, o jo reikia banko paskolos maždaug už metų arba už dviejų. Tai kitas dalykas, galbūt antriniai rinkoje jie gali pirkti ir tikėtis, na, vat, kad bankas didesnę dalį finansuos, bet vėl čia pagrindinis bumas buvo praeitais metais, nes kaip, vat, žinote, visos šitos naujienos buvo paskelbtos ne vakar, ne prieš mėnesį, o prieš metus laiko. Ir tada labai suskubo dalis investuotojų ir galbūt ir tikrųjų pirkėjų ir spekuliantų pirkti būstą. Ir praeitais metais mes turėjom būtent pardavimų augimą daugiau kaip 70%, tai neįtikėtinas šuolis. Ir žmonės tiesiog, žinodami, kad bus toks pasikeitimas, jie darė sprendimus anksčiau, ne dabar daro. Bus, aišku, tų, kurie ir dabar apsispręs, bet, na, čia jeigu man tematiškai žiūrint, čia ant lentos galėčiau nupaišyti, kaip viskas gaunasi, bet vien per metus tai, kad kainos padidėjo daugiau kaip 10%, tai reiškia, jau už tą būstą mokėsi daugiau 10%, nepriklausomai nuo to, kad tau reikia 5% mažesnio įnašo, bet jeigu paimsim, na, tą patį dviejų kambarių butą prieš metus, ir dabar, tai nepaisant to, kad įnašo reikia mažiau, jis bus didesnis šiemet nei praeitais metais. Tai dėl ko ir vyko praeitais metais tas pardavimų šuolis, todėl kad suskaičiavo žmonės ir suprato, kad reikia eiti dabar užsirezervuoti tą būstą. Na, mes turim daug preliminarių sutarčių, kurios pavirs notarinėmis sutartimis arba šiemet, arba kitais metais. Ir va, tie žmonės, jau kurie labai norėjo ir kuriem labai reikėjo ir kurie gerai paskaičiavo, kad susimažinti savo pradinį įnašą, jie tuos sprendimus jau padarė. Aišku, bus ir tų, kurie ir dabar darys, o visumoje sprendimą reikėtų vertinti pozityviai, teigiamai. Nes daugelį Europos šalių pradinis įnašas yra 10%, kai kur yra dar mažesnis. Ir bankai tikrai prisima daugiau rizikos kitose šalyse nei Lietuvoje. Nes kai yra būsto trūkumas, yra visuotinė socialinė problema Europoje, tai būstas daugelio atveju kiekvienais metais brangsta ir bankai riziko čia turi minimalę arba, skaičiau, nulinę. Tai aišku, kad, na, Lietuvos bankas po 2008 metų tos didžiosios krizės labai buvo sugriežtinęs sąlygas, gerai, kad jos atsileido, bet praėjo 18 metų, tai kažkaip buvo galima gal ir anksčiau tą padaryti. O visumoje tai aš manau, kad sveikas sprendimas, jis turės gerą teisingą įtaką, bet nemanau, kad čia bus labai labai kažkoks, na, toksai reikšmingas rinkoje, na, pokytis.
1: Taip, na gerai, sutinkam, kad to galbūt ir reikėjo, nes išsiskyrėme Europos kontekste, na, prie 0%, gal čia niekas nebegrįž pradinio įnašo, kaip prisiminėm per žinias, bet ko reikėtų, kad vis dėlto tas būstas būtų labiau įperkamas, nes, na, turbūt kas antrą dieną, kur nors pasirodo tekstai, Vilniuje vis labiau neįperkamas, Lietuvoje vis labiau neįperkamas, lyginama, kad kainos auga štai daugiau nei 10%, atlyginimai tik tais apie 8%, ir ta situacija, vat kaip ir Arvido, jūs ką tik sakėte, yra tokia, kad jau šiemet žmonės turės 10% daugiau mokėti. Ir viskas, tai tas įperkamumas, jisai vis mažėja. Ką reikia daryti kito?
3: O, čia labai gera tema, ačiū, kad palietit ją, nes aš jau čia daugiau kaip metai bandau įtikinti politikus, kad vis tik reikia daryti tam tikrus pokyčius. Deja, daugelio atveju, arba absoliučiai daugelio atveju, politikai rodo susirūpinimą, dėmesį, bet nieko nedaro. O yra labai kelios paprastos priežastys, dėl ko būsto kainos, na, taip sparčiai auga, vienas sparčiausių Europoje, Vilniuje būsto kainų augimas. Ir čia pagrindinė priežastis yra tai, kad Vilniuje išsinuomoti žemę arba nusipirkti žemę nėra jokios galimybės. Nulinė galimybė, to neleidžia įstatymas. Ir tas įstatymas, žemės įstatymė yra nuostata, kuri gana absurdiška, nes kol neužbaigta restitucija, tol, reiškia, negalima nei nuomoti, nei pardavinėti. Ir viskas, kas vyksta, tai dabar vyksta žemės įsigijimai iš antriniai rinkoj, tai yra kažkam buvo gražinta žemė, jie pardavinėja, kažką nuperkam senus pastatus, nugriaunam vietų, jų statome, tai toks vyksta ir procesas. Bet paskutinis aukcionas tai Vilniuje vyko daugiau kaip prieš 25 metus, kuriame buvo galima įsigyti ir sinuomoti arba nusipirkti žemę. Ir va čia valstybė ir praranda daug pinigų, nes tiesiog nepasinaudoja to resursų, ką jinai turi, jie galėtų jį nuomoti, bet neleidžia vieną nuostatą. Vilniuje restitucija žemės, man praėjus 36 nepriklausomybės metams, tai nu, reikėtų suvokti, kad ne jau turėjo seniai būtų užbaigta. Iš principo jinai yra ir užbaigta, bet vyksta teismai, ginčiai teismuose. Reikia labai nedidelį pataisą padaryti vieną sakinį pakeisti žemės įstatymę, kad leidžiama pardavinėti tą žemę ir nuomoti žemę, jeigu ta žemė niekas nėra pareiškęs į ją jokių per 36 metus, niekas nepareiškė jokių pretenzijų. Visiškai nesunki pataisa ir tai išspręstų labai labai ženkliai, palengvintų ir pagerintų situaciją su žemės įsigijimu. O dėl žemės įsigijimo, tai žemės dedamoji, vieną kvadratinio metro kainoje šiuo metu Vilniuje jinai sviruoja nuo 500 iki 1000 eurų. Tai įsivaizduokit, jeigu vat, kažkas vat, parduotų tą žemę su sąlyga, su tam tikrom sąlygom, tai na, tiesiog būstas galėtų atpikti į vieną kvadratinį metrą keliais šimtais eurų ir tai būtų gana ženklus atpigimas. Kitas dalykas, kurį aš norėčiau irgi pažymėti, tai Vilnius yra vienintelis turbūt pasaulyje, ne Vilnius, Lietuva, vienintelė pasaulyje šalis, kurioje už teisę statyti gyvenamus namus, tu turi susimokėti dar vieną mokestį. Tai beveik kaip bauda. Reiškiasi, jeigu tu statai gyvenamus namus, tai tave nubaudžia, dar tu susimokė. Ir tai sumokame mes milijonus tų mokesčių už teisę statyti gyvenamus namus. Aš labai norėčiau čia šitą klausimą paviešinti ir tas politikų pavardės, kurios jos priėmė šitą sprendimą, jisai galioja po šiai dienai. Tai vėlgi įtakoja, mūsų projektuose mes esam paskaičiavę, kad tai vidutiniškai kainuoja apie 200, kartais 300 eurų į kvadratinį metrą. Vien kainuoja šitas mokestis, kuris su sveiku protu nėra paaiškinamas, tiesiog kažkam kažkada reikėjo paimti pinigų iš kažko, nu ir nusprendė, kad vat, aha, jūs statote gyvenamus namus, nu tai vat mes jūs apmokestinsim. Čia kaip bauda, čia panašiai kaip pat, jeigu išpili šiukšlės kur nors, pamiškėjai, tai gauni baudą, tai taip pat reiškia irgi, vat jeigu tu statai gyvenamus namus, tai tave nubaudžia už tai. Tai čia absurdų absurdas, bet tokia yra realybė. Ir tas, mano nuomonė, turėtų būti pakeista, bet vėlgi politikam reikia geros valios. Šneikėti aš neką gerai daryti, kol kas aš nematau nei vieno žingsnio, kad būtų į tą pusę bent mažiausias milimetrinis žingsnelis padarytas. Kitas dalykas, aišku, yra biurokratija, apie kurią jau daug kartų pasakojau ir kalbėjau. Tai yra be galo ilgai derinimas vyksta projektų ir šiai dienai, na, savivaldybėse valdininkai turi galių turbūt lygiai tiek pat, kiek Dievas. Nors, tiesą sakant, tuo abejoju, galvoju, kad gal jie ir daugiau negu Dievas turi galių. Ir ten, reiškia, visą laiką galima surasti, kaip patobulinti, kaip pagerinti, kaip dar kažką padaryti, kokį nors tyrimą sugalvojam ir taip toliau. Atsakomybė, reiškia, tai yra didžiulis nepasitikėjimas ir neleidžia prisiimti kažkam, tai, vat, kuris investuoja na, tą atsakomybę, kad aš padarysiu gerai. Tai jeigu aš padarysiu kažką negerai, tai nubauskit mane, nubauskit stipriai. Nubauskit taip, kad skaudėtų, pavyzdžiui, milijoną baudą išrašykit, jeigu aš ką nors padarysiu negerai. Bet nedusinkit mane 2-3 metus, o Algirdo gatvėje aš leidimo kovojau ir laukiau 11 metų. Tai jeigu 11 metų tu kovoji dėl to, kad gauti statybos leidimą, tai jūs pagalvokit, kiek tas tada būstas turi kainuoti, kad jį dar aplamai būtų motyvacija kažką daryti.
1: Ir taip, čia... jūs čia labai daug išvardino, 3 pagrindiniai dalykai, ar ne, tai yra dėl žemės, kad būtų leidžiama nusipirkti ją, dėl mokestis biurokratijos, taip, ir mokestis už tai, kad statai gyvenama į namą. Mindaugai, kaip jums atrodo, ar tai išspręstų kažkaip įperkamumo klausimą, ar tikrai atpiktų dėl to būstas, jeigu tai būtų sprendžiama, nes kitas galėtų sakyti, čia bus kaip su kokiu PVM, kur ten pamažinam atseit, bet pardavėjai nebūtinai tą padarys, plus rinka viską čia reguliuoja, toliau tos kainos kyla.
0: Čia norėtų patiksinti, turbūt mes siekiam ne atpigimo, ne kilnojimo turto, bet stabilizavimus ir prognozuojamumo kainose. Tai Arvidas turbūt labai turbūt taikliai ir koncentruotai išdėstė esminės dedamasės. Nes faktas, kad prie kainų stabilumo turi prisidėti pakankama pasiūla. Kad formuoti pakankamą pasiūlą plėtotojams, tai prieimas prie sklypų prieinamumas, tos na, esminio resurso turėjimas yra esminė sąlyga. Reiškia, visos priemonės, kurios padidina sklypų prieinamumą, objektų prieinamumą, galbūt kurios galima konvertuoti ir pritaikyti naujai funkcijai, gyvenamai funkcijai, apie ką kalba ir visa Europa. Mes šiandien esam kažko labai išskirtinė. Europa pernai ruodė paskelbė Europos būsto prieinamumo strategiją ir kelis veiksnius, kuriuose taip pat kalbama apie finansavimo palengvinimą, prieinamumą prie finansų, prieinamumą prie resursų, prie žemės, reiškia, spartinimą ir biurokratiją. 3 tokie drambliai, ant kurių stovi visa būsto prieinamumo politika, kuri šiemet yra ir yra na, kaskaduojama į visas Europos Sąjungos šalis ir skatinama tas priemonės įgyvendinti. Lietuvoje teisybės dėlė, reikia pasakyti, taip pat yra baigiama rengti būsto prieinamumo strategiją, tyrimas, kuris turi atsakyti į klausimus, kuriam kryptimis Lietuva eis. Ir aplinkos ministras, nueinantis aplinkos ministras, neakcentavo, kad tos priemonės tai yra biurokratijos mažinimas, pasiūlos didinimas ir finansavimo priemonių radimas. Tai labai norisi dabar, kad imtųsi lyderystės dabartinė vyriausybė ir dar per, na, čia 2 su trupačiu metų, kad tai būtų viena iš vėliavų, iškeltų vėliavų, siekiant pagerinti sąlygas, ypač jaunom šeimom, įsigyti būstą. Nes ir koalicijos sutartyje, aš truputį, kadangi teko analizuoti ir vertinti, sakykime, iš politinės pusės, tai jaunų šeimų būsto prieinamumo skatinimas, demografijos sąlygų gerinimas buvo viena iš iškeltų vėliavų. Tai jeigu bus būsto, jeigu bus būsto užprieinama kaina, tai natūralu, kad tada žmonės ir pasiliks Lietuvoje ir norės čia kurti savo ateitį ir darbo turės ir plėtotojai ir daugelio sričių, kurios yra susijusios su nekilnojimu. Turtu mes čia kalbam apie NT vystymą, bet vystymas, ta investuotojo rizika, investuotojo noras plėtotis, jis užkuria daug gretutinių veiklų, daug gretutinių šakų, ne? Tai yra statybų pramonė, baldų pramonė, elektronikos pramonė ir kitos, kurios sukuria bendrą vidaus produktą ir kurios padeda apie mūsų ekonomikai. Tai čia turėtų būti tikrai nemažas akcentas ir fokusas. Tai, kas buvo išvardinta ir kitos matyt priemonės turėtų būti aplamai kaip nacionalinio sustarimo, galbūt netgi objektas, kad žmonės galėtų, jeigu nori, galėtų rasti tinkamą būstą kurtis čia, Lietuvoje, Lietuvos didmiesčiuose, čia, kurie gali auginti savo vaikus, čia, kurie nori dirbti, ir prie to turėtume su rėmė pečius prisidėti visi.
1: Taip, tačiau šįryt kaip tik dar buvo LRT straipsnis, LRT tyrimas, kad keli Seimo nariai dar nusipirko turto užsienyje, tai buvo ir Karolis Neimantas ten Bulgarijoje berods nusipirko už 85 tūkstančius, Dainius Kreivys Ispanijoje už ten beveik 700 tūkstančių ir jo komentaras, nors jisai vienas milijonierių Seime buvo, kad kainos Lietuvoje yra neadekvačios. Man tai kaip pats stebite tą įperkamumo tuomet temą, nes jeigu mes matome, kad sandorių skaičius vis tiek auga lyginant su praėjusiais metais, čia apkalbėta buvo, kad pinigų vis dėlto yra, kiek gili ta įperkamumo problema, turbūt dar galima palyginti ar ne, ką kalbėjome ir per pertrauką, kad mokėti už paskolą vis dėlto yra dar pigiau negu mokėti už nuomą.
2: Taip, tai reikia turėti omeny, kad įperkamumas jisai yra, sakykime, susideda iš dviejų dedamųjų. Tai yra kaina ir tai yra pajamos. Tai yra pajamos, žmonių irgi jos kyla ir atlyginimai auga ir jie auga tikrai gan sparčiai. Tai sakykime, mes ant tos ekonominės bangos ištaisom visas tas valstybės klaidas, sakykime taip, kad tas būstas brangsta, aš irgi manau, kad yra nemaža dalis to nesureguliavimo ir ne visai sklandaus proceso pasekmė, nes aš čia gal matyčiau labiausiai didžiausią problemą konkurencijos trūkumo, sakykime, nes jaunam verslui, naujam vystytojui įeiti į šitą verslą, į šitą, sakykime, sektorių yra be galo sudėtinga, nes ant tiek ilgai užtrunka visas procesas, kad pasiskolinti 5-6 metam iki visam tam vystymo ciklui pinigų, jis jam nieks neskolins arba skolins už tokias palūkanas, kad tiesiog tas verslas bus nuostolingas. Automatiškai tada gaunasi, kad pats tas procesas jisai labai išbrangina galutinio produkto kainą. Aš suprantu, kad tam yra priežasčių ir dažnai ir savivaldybės ir aplinkos apsaugos ministerija turi tą paaiškinimą, kodėl tie statybos leidimai taip ilgai išduodami ir taip toliau, bet tą mes jau girdim labai ilgą laiką ir aš manau, kad tas problemas reikėtų kažkaip tai spręsti ir kažkaip trumpinti tą laikotarpį, nes tai tiesiog atpigintų patį procesą, atpigintas procesas, jisai sukurtų didesnę konkurenciją, galėtų duoti didesnę pasiūlą, sureguliuotų labiau rinką ir automatiškai tada galima būtų bent jau kalbėti ne apie tokį ženklų brangimą. Nebūtinai dėl to atpiktų kainos, bet bent jau galbūt taip galima būtų prognozuoti, kad ne taip sparčiai jos kils. Bet kol kas įperkamumas jisai yra, sakykime, atitinka.
1: Atitinka, įperkam. Gerai, ačiū labai visiems, kad dalyvavote laidoje. Matas Minkočiūnas, Mindaugas Statulevičius ir Arvydas Avulis. Mes turime baigti ir iki kitų kartų viso.
4: Pokalbis.
5: Žinių radijas.
6: Dabar Lietuvoje 10 valanda.
5: Žinios.
6: Trampo administracija atideda Ukrainai numatytos paramos išmokėjimą. Maskva masiškai atakuota dronais uždaryti oro uostai. Nekilnojamojo turto agentūrai skirtas įspėjimas, nes nurodė, kad būtas nuomojamas tik Lietuviui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Donaldo Trumpo administracija informavo kongreso narius, neketinant iki šių metų pabaigos išleisti visų 400 milijonų dolerių, kuriuos kongresas anksčiau skyrė pagalbai Ukrainai. Naujienų agentūra Reuters skelbia, kad visos sumos išmokėjimas atidedamas iki 2029. Reuters teigimu tai reiškia, kad Ukraina gali gauti visą numatytą paramą tik po to, kai Trumpas paliks prezidento postą. Pasak naujienų agentūros šaltinio, gegužė gynybos departamentas nusiuntė įstatymų leidėjams laišką, kuriame išdėstė savo išlaidų planą, tačiau praėjus 2 mėnesiams po šio laiško lėšos vis dar nėra paskirstytos, nėra netgi įsipareigota jų skirti pagal sutartis. Šiandien Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Baltuosiuose rūmuose susitinka su Trumpu. Šaltinių teigimu Zelenskis jį bandys įtikinti skubiai užtikrinti daugiau oro gynybos pajėgumų ir baigti sudaryti dronų sandorį. Kaip pranešė Rusijos sostinės meras, naktį Maskvos regioną atakavo beveik 400 dronų. Meras tikina, kad dauguma jų buvo neutralizuoti oro gynybos pajėgų gerokai prieš pasiekiant miestą. 80 dronų buvo sunaikinti artėjant prie Maskvos. Nepriklausomai patikrinti šių duomenų nėra galimybės. Dėl dronų pavojaus laikinai buvo uždaryti Vnukovo, Domodedovo ir Žukovskio oro uostai, pasakyv Independent, smokta ir plieno perdirbimo gamyklai. Vėl atakuota ir Rusijos aneksuotas Krymo pusėsalis okupuotame Fedosijos mieste pietričiuose pataikyta į elektros pastotę, dėl to didelė dalis miesto liko be elektros energijos. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius tikina, kad prezidentūra pasitikė Lietuvos banko ir kitų institucijų procedūromis tikrinant investuotojus. Taip jis interviu žinių radijoje komentavo žinę, kad banką Luminor perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas, OTP Bank, vykdo veiklą Rusijoje. Augustinavičiaus teigimu bankų pasitraukimą iš Rusijos rinkos vertina atsakingos institucijos. Jis pažymėjo, kad į OTP Bank ir Luminor sandorį įsitraukęs ir Estijos centrinis bankas bei Europos centrinis bankas. Augustinavičiaus akcentavo, kad apie OTP Bank yra vienas didžiausių vidurio rytų ir pietų Europoje, todėl jo atėjimas į Lietuvą paveiktų bankinę sistemą, kuri dabar yra priklausoma nuo ekonominės situacijos Skandinavijoje. Sveikatos apsaugos ministerija keliasi iš patalpų sostinės centre Vilniaus gatvėje į naujas patalpas verslo centre 3 burės Lvivovo gatvėje, rašo portalas Verslo žinios. Kaip portalui teigė ministerija, dabartinės patalpos nebeatitinka šiuo laikiniu poreikiu, todėl nuspręsta jas nuomotis už beveik 50 tūkstančių eurų per mėnesį. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba įspėjo nekilnojamojo turto agentūrą po to, kai jos atstovas užsieniečiui nurodė, kad nuomojamas butas skirtas tik lietuviams. Užsieniečio buvo paprašyta patikslinti jo tautybę. Šiam nurodžius, kad yra persas, agentas, po kurio laiko informavo, kad būstas išnuomojamas kitam asmeniui. Tyrimo metu mažoji bendrija Patera pripažino, kad frazė apie būsto nuomą tik lietuviams buvo netinkama. Tiesa, bendrija nurodė, kad sprendimą dėl pareiškėjo priėmė būsto savininkas.
5: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
9: Orų prognozė pristato
11: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
5: Orai.
7: Šiandien orai išliks nepastovūs. Dangus taip pragiedrės, tai apsiniauks, daugelyje rajonų palis. Vietomis galima ir perkūnija. Pūs vakarų krypties gana stiprus vėjas. Jo gūsiai gali pasiekti iki 18 metrų per sekundę, o temperatūra pakils iki 22 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
11: Reklama.
12: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
13: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
14: Pakalbėkime garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Sveiki, esu Aleksejus Žaltkovski. O laida Tylus nuovargis atsirado po mano įgytos patirties Ukrainoje. Kaip rūpintis savo savijautą, kaip rasti jėgų eiti į darbą, kai naktį praleidai slėptuvėje. Laidoje ne apie tai, kaip išgyventi, o kas padeda gyventi. Tylus nuovargis. Penktadieniais 12 valandą ir 10 minučių per žinių radiją.
5: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Girdžiu tavo nuomonę.
9: Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Prieš beveik 20 mečius Lietuvoje kilo viena didžiausių politinių intrigų nepriklausomos valstybės istorijoje. Kalbos apie vadinamąjį valstybininkų tinklą įtakingus pareigūnus neva dariusius įtaką svarbiausiams valstybės sprendimams iki šiol kelia tam tikras diskusijas. Vieni įsitikinę, kad tai buvo realiai veikusi įtakos grupė, kiti mano, jog šis pasakojimas buvo tikrai gerokai perdėtas. Šiandien po naujausių Europos žmogaus teisų teismo sprendimų dėl Lietuvoje veikusio atslapto CŽV kalėjimo, senos diskusijos ir vėl atgyja, kadangi operacija buvo vykdoma ypatingos slaptumo sąlygomis, viešoje erdvėje vėl keliami klausimai, kasgi Lietuvos pusėje priėmė sprendimus ir kas apie tuos sprendimus žinojo. Ir dalis komentatorių bei tyrėjų kelia prielaidą, kad atsakymų čia vėl reikėtų ieškoti tarp valstybininkų, anuomet didžiausią įtaką saugumo ir užsienio politikos sprendimams turėjusių pareigūnų. Vis dėlto iki šiol nėra viešai paskelta jokių įrodymų, kad galima šias temas kažkaip bendrai susieti, bet kasgi buvo tie vadinamieji valstybininkai, politinis mitas ar reali galios struktūra, kiek jų įtaka buvo tikra, kaip suprasti CŽV kalėjimo istoriją ir kodėl čia kai kurie irgi mini tuos pačius valstybininkus. Apie tai mes šiandien laidoje padiskutuosim, kaip visada jūs irgi galit prisijungti prie šios laidos, rašykit mums klausimus ar pastebėjimus į Žinių radijo programėlę, o šiandien laidoje dalyvauja buvęs Seimo narys Raimundas Lopata, sveiki.
15: Sveiki.
1: Ir kartu su mumis tinklaraštininkas, vaizdo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas. Sveiki.
15: Labą.
1: Nuo pačių valstybininkų pradėkim, ponia Malinauskai, nes aš jūs pasikviečiau, mat, prieš metus maždaug, gal šiek tiek daugiau jūs darėt temą apie valstybininkus, tokia labai plačiai aiškinot visuomenėje, kas tie valstybininkai, nes tuomet irgi mes apie valstybininkus kalbėjom, tiesa jau kiek kitame kontekste, bet apie tai net kalbėjo prezidentūros atstovai eteriuose. Kaip reikėtų apibrėžti, kas tas valstybininkų fenomenas, kaip jūs tai apsibrėžite?
15: Tai reikėtų tiesiog prisiminti tą laikotarpį, aišku, būtų keista sakyti, kad aš tą temą dariau, aš aišku daugiau kalbėjau apie Pociūno žūties aplinkybės ir kontekstą, bet mintis yra tai buvo labai plačiai aptarta. Bendrai, na, šiek tiek tą diskusiją, aš galvoju, kaip ją pastumti priekį, nes mes grįšime prie dalykų, kurie labai labai daug kartų aptarti. Ir man atrodo, kad tai yra tiek daug išdiskutuota, atlikti parlamentiniai tyrimai ir panašiai, kad viskas daugiau mažiau yra aišku. Mes atsiduriam tokioje keistoje situacijoje, aš aišku atsakysiu toje klausimą ir dėl valstybininkų, kad mes tarsi diskutuojame, aš įsivaizduoju politikam, ar ne, ir labai sudėtinga diskutuoti temą, kuri daugeliui turėtų būti, na, bent jau labai didelių abejonių nekelti. Pavyzdžiui, man viso šitoje diskusijoje įdomiausia negrįžti prie valstybininkų, ar buvo ar nebuvo čia CŽV kalėjimas, bet man, pavyzdžiui, labai buvo įdomus prezidento atsakymas, kai jo paklausiau, jūs asmeniškai manot, kad jisai buvo. Ir jisai sako, aš asmeniškai manau, kad nebuvo. Tai jeigu prezidentas iš tikrųjų mano, kad jo nebuvo, tai man kyla klausimas labiau dėl prezidento adekvatumo ir vertinimo bendrai situacijos. Na, vyriausias ginkluotojų pajėgų vadas, jeigu jis iš tikrųjų taip mano. Greičiausiai viską būtų galima suformuluoti vienu sakiniu. Yra senos istorijos, kurių daug kas kelt nebenori, kurios yra jautrios, kurios yra susijusios su pinigais, kurios yra susijusios su taip, su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, kurios darė negerus dalykus tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje, tiek Rumunijoje. Tai yra susijęs su tam tikrais jautriais klausimais ir tada mūsų politikai jie tiesiog pasislepia nuo atsakymų. Ir tas atsakymas turbūt yra ne iš tikrųjų, aš manau, kad nebuvo. Nes pastatai nufotografuoti yra trys Europos žmogaus teisų teismo bylos. Tos bylos jos yra ne šiaip formalumas, ar ne, yra apklausiami asmenys, kurie čia buvo nukentėję. Prieš tai buvo darytos kelios, veikė Nušausko parlamentinė komisija ir panašiai. Ir vėlgi mes galim diskutuoti čia tas kalėjimas, ar čia kalėjimas, ar žvalgybinės paramos centras, kas tas kankinimas, vėlgi galbūt nėra ten kažkokių likusių įrašų, kas tiksliai buvo daroma, bet mes galim pasižiūrėti ten, iš tų vietų, kur buvo įrašai, ten nežinau, apgrėjimas ar panašios vietos, tai daugiau mažiau, arba sakykime net jeigu kas tas kankinimas, ar būtinai ten turi būti kokia nors, ten žinai, vanduo ant tavęs pilamas, ar ten nuo miego tu būtum tas deprivation vadinamas, ar pakanka tiesiog ten suvaržyt, gazdint ir panašiai. Bet faktas, kad tokie dalykai vyko, o dabar įdomioji dalis tai taip, mano akimis yra grupė žmonių, kurie na, tiesiog jie dabar prie to grįžti nebenori. Tai pirmiausia, aišku, ta grupė žmonių ir

0: ministras Kęstutis Budrys, kuris VSD direktorius pavaduotojas buvo, jis parodymus yra davęs tenai. Na ir paklausti, ar ne, Budrys sako, reikėtų tirti, prezidentas sako, manau, kad nebuvo. Ir kitas klausimas yra ne tik tai, ar buvo informuota politinė vadovybė, bet taip, čia tie didieji klausimai, kaip visada, ieškokime pinigų. Dideli finansiniai srautai yra JAV senato ataskaita, kurioje kalbama apie milijonus, paslėpus pavardės. Bet vėlgi tos pavardės, dabar jau grįžtu prie tavo klausimo, visą tą ratą padarė ir kontekstą paaiškinęs, jos irgi viešumoje daug kartų yra ne mano, bet aptartos. Ir kas tai galėjo būti per žmonės, kurie galėjo bendrauti pagal pareigas ir nu kaip, klausimas galėtų būti, čia du klausimai galėtų būti, kas ir kodėl. Aš esu kalbėjęs, kodėl tuos klausimus kelčiau ir visi tų pavardžių bijo, bet taip, tai yra Albinas Januška, Darius Jurgelevičius, užsienio reikalų ministerijos deleguotas asmuo valstybės saugumo departamentą ir visos tos istorijos dėliojasi. Tai, pavyzdžiui, galbūt būtų įdomu juos pasisodinti, jeigu jie kalbėtų, bet akivaizdu, kad turbūt įslaptinti dalykai ir tada labai patogu sakyti, kad nu, jokius klausimus neatsakinėjo. Nors vėlgi, praėjo daug laiko. Net jeigu buvo kažkas ten iš tikrųjų įslaptinta, mes galime kitų šalių patirtis pasižiūrėti ir į pačios Amerikos patirtį pasižiūrėti. Yra to Obamos administracija labai aiškiai pasakė, mes darėm negerus dalykus, dabar mes atsiribojame ir elgsimės kitaip. O mes visi tarsi bijom pripažinti ir galvojam, kad čia Amerika labai stipriai supyks, jeigu mes tam tikrus dalykus įsivardintume savo ir nu bent jau kažkokias išvadas pasidarytume.
1: Dėl CŽV kalėjimo mes pratęsim, bet šiek tiek dar prie valstybininkų sustojant, nes mane Lopata, jūs buvot įvardyjamas tarp valstybininkų. Kaip jūs tą fenomeną suvokėt? Buvo jis kaip kažkoks galios centras, kažkokia tai žmonių grupė, kuri kartu veikė ir kažką bandė padaryti, ar nebuvo?
2: Man teko ir akademinio požiūrio tirti, taip sakant, valstybininko sąvoką, tai man labiausiai įstrigo ir pritarčiau tokiam apibrėžimui, kurį pateikė profesorius Vytautas Landsbergis, sakydamas, kad valstybininkas tai karstas su trispalviu. O kalbant jau apie realią tikrovę, tai jeigu jūs skaitėt suomių žurnalistės Jessica Aro knygas, viena iš jų buvo pirmoji, turbūt, vadinosi Putino troliai, tai tos knygos pirmasis skyrius, formaliai skirtas amžinatilis ambasadoriui Renatui Juškai, bet ten išskleistas visas kontekstas, kaip atsirado šitą istoriją, kas ją plėtojo ir taip toliau. Ir išvada buvo labai paprasta, tai Rusijos spectarnybų operacija.
1: O kodėl? Kam to reikėjo?
2: Nu, tam reikia, kodėl? Nu, bendram kontekste, kurio vedė Putinas apskritai prieš tiek Baltijos šalis, tiek prieš Šiaurės Europos šalis. Nu, kiršinimas, priešinimas, bandymas sprogdinti, taip sakant, demokratinės sistemos ir taip toliau.
1: Tai visiškai išgalvota, sakytumėt, pati istorija ar pavardės, kurios minimos įvairiausi žurnalistiniai tyrimai, aišku, daug tų pavardžių priminėta, daugelis žmonių na, ir komentavė yra visą šitą istoriją viešai, bet visgi sakytumėt, kad visas tas kontekstas, kuris buvo aplink valstybininkų klanais, buvo išgalvotas, paprasčiausiai tokio klano nebuvo.
2: Aš manau, kad taip. Aš dar sik pasikartosiu Rusus pas operacija išpūsti dalykus, įpervardinti, žiepti nereikalingas politinės aistras, kitaip tariant, sprogdinti sistemą. Taip, jokios abejonės.
1: Kiek yra čia logikos, ponia Malinauskai, galima turbūt taip žiūrėti ir ne iš pirmo žmogaus. Aš girdžiu apie tai, kad čia buvo tam tikras veikimas Rusijos slaptųjų tarnybų ir bandymas kažkaip sudėti ir kažkaip apjuodinti dalį žmonių įtakingus asmenis valstybei.
0: Tai galima turbūt kalbėti, ar čia, nu, vienas dalykas, jeigu tai vadintume Rusijos specialią operaciją, tai labai jau daug kitai įsitraukė asmenų, nes čia buvo ir parlamentinės komisijos, tai čia dabar jau kalbant ir apie Algimanto Matulevičiaus laikus, bet aš kalbu, dabar mes galim ilgai eiti į semantiką. Pavyzdžiui, man irgi atrodo keistas pavadinimas valstybininkai, nes jis toks labai garbingas yra. Jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie kažkokius neapskaitytus pinigus, kurie neaišku, kaip buvo išleisti ir panašius dalykai, tai aš visą laiką sakau, vietoj to, kad diskutuot, ar buvo valstybininkų klanas, ar ne, koks nors, pavyzdžiui, pedofilų klanas, tai geriau imam konkretų atvejį ir sakom, žiūrėkite, ar Lietuvoj yra žmonių, kurie galėjo štai iš šitos konkrečios istorijos, pavyzdžiui, pasipelnyti. Ir išsiaiškinkim, pasižiūrėkim. Na, pavyzdžiui, vienas iš lengviausių būdų, tai už tai mes nueitume labai nuo abstraktų diskusijų prie konkrečių. Na, pavyzdžiui, yra ta Senato ataskaita, yra pinigai. Lietuvoje parlamentinį tyrimą atliekant buvo nurodyta, kad Valstybės saugumo departamentas nėra gavęs tom bendrom

0: racijom nei vieno cento. Nors akivaizdu, kad jeigu vyko, o nesvarbu, ar tai būtų žvalgybos paramos centras, ar tai būtų kalėjimas, kaip mes įvardinam, ar ne, tai turbūt, kad galėjo būti skiriamos lėšos, tai reikėjo organizuoti, yra ten numatyti skrydžiai, nustatyti ar ne, netikrinti ir taip toliau. Na, tai vėlgi tie patys asmenys, kurie čia buvo atgabenti, dabar jau trečia byla yra, bet tai jie yra su vardu pavardė veidais ir jie, na, va čia galima su Egidiju Kūriu apie tai kalbėti, jie duoda parodymus. Tada klausimas, ar ne, nu tai pasiaiškinkim, negali juk tai būti, kad viskas vyksta kažkokioje vakume, ar ne, arba kad ten Rusijos specialioji operacija čia yra. Nu tai reiškia, kažkas turėjo duoti nurodymus, tai reiškia, kažkas turėjo vykti kažkoks bendravimas. Galbūt mes galim, pavyzdžiui, neįvardinti tų asmenų, su kuriais buvo bendrauta, galbūt ten iš tikrųjų yra agentūra kažkokia Jungtinių Amerikos valstijų ar panašiai, nežinau, bet galbūt mes galėtume bent jau savo įsivardinti tai, ką galim įsivardinti. Ir tie atsakymai pavyzdys ne tik tai susijęs su pinigais, tas pats, pavyzdžiui, kankinimo aspektas, nu nežinau, man, aš esu absoliučiai prieš terorizmą, aš lygiai taip pat sakau, kad, pavyzdžiui, vykstant karui tikrai gali būti naudojami patys įvairiausi būdai, va, žiūrim dabar į Ukrainą, čia visi diskutuoja, ar čia galima smukiuoti sandėlius ar ne, tai aišku, galima, tu giniesi, ar ne, jeigu moterį vyras užpuolė ir nori išprievartauti, tai matyti, jinai gali daryti bet ką, bet yra vis dėl to klausimai, ar tos aplinkybės tuo metu buvo iš tikrųjų tokios, kad pavyzdžiui, trijose šalyse atsiranda užsienio valstybės, na, tokia vat įstaiga, kurioje gali vykti tokie dalykai. Kodėl tose trijose šalyse, ar ne, ten Lenkija, Rumunija, Lietuva, kodėl ne kitose, kodėl, pavyzdžiui, man įdomu, Latvija, Estija tai neįsitraukė, matyt, buvo su kažko kalbėta, derinta, juk negali, tai irgi iš nieko atsirasti. Ir tų atsakymų niekur nėra, aš suprantu, kodėl jų nėra. Čia ne dėl to, kad buvo ar nebuvo, būtų keista diskutuoti, čia dėl to, kad tiesiog nenorim atsakinėti. Net ir tiek metų praėjus, tai čia turbūt ne mum tuos atsakymus reikėtų duoti, bet tiem žmonėm, kurie tuo metu tiesiog oficialiai užėmė pareigas, kur nebuvo įmanoma nežinoti. Nu, tai galų galia tas pats valstybės saugumo departamentas ir jo vadovas tuometinis. Nu, jis negali tokių dalykų mano akimis nežinoti, kaip tai yra įmanoma.
1: Dėl CŽV kalėjimo, ponė Lopata, koks jūsų yra vertinimas? Buvo jis ar nebuvo?
2: Na, pirma, aišku, reikia gerbti Europos žmogaus teisų teismo sprendimus. Bet aš linkęs pritarti ir oficialiai Lietuvos valstybės pozicijai apie tai, kad tai buvo objektas, kuris de facto buvo rebriefinimo centras. Taip tariant, pakartotinio instruktavimo centras, kuriame surinkdavo žvalgybininkus dirbančius Afganistane. Ir ne tik Jungtinių Amerikos valstijų, bet ir kitų NATO šalių. Tai aš manau, kad abi versijos yra teisingos.
1: Taip, bet pats
2: nes ir, jeigu jūs prisimenat parlamentinės tyrimų komisijos išvadą, kad nenustatyta, kad tai buvo kalėjimas, nustatyta tik tai, kad galėjo būti naudojamas kaip kalėjimas.
0: Bet Raimondai, toks paprastas klausimas, dabar paskutinė, ta trečia byla, čia tų bylų jau trys, jau ten Saudo Arabijos pilietis, jis nėra agentas Afganistane, jo aplinkybės atgabenimo gana aiškios, jis sako, kad jisai, na taip, jisai susidūrė su kankinimu, tai jeigu yra žmogus, kuris tai sako, ir jis nėra ten vertėjas.
2: Aš nekvestinuoju Europos žmogaus teisų teismo sprendimą. Aš tik sakau, kad pritariu ir oficialiai valstybės pozicijai. Kitaip tariant, galimas daiktas, juk mes nedalyvavom. Tai galimas daiktas, kad iš tikrųjų buvo, na, pavadinkim, dvigubos paskirties. Bet kad tai buvo objektas skirtas specialiai kalėjimui, nu, nėra domenų ir vargų ar jų bus. Nes reikia turėti omeny ir tą minėtą Skirmanto senato ataskaitas už užtuštavimais ir panašiai, reikia turėti omeny, kokiam kontekstui jinai gimė. Tai buvo įkarštis demokratų kovos prieš respublikonus.
1: Mhm. Dėl kitų politikų Lietuvos, kur dabar stebite ir komentarai, kuriuos jie dalina, štai pavyzdžiui, Seimo pirmininkas sako, kad mes baudas mokame už pastatą, nes, na, suprask, jis irgi dalyvavo šitame parlamentinėme tyrime ir jo bent jau įsitikinimų to kalėjimo nebuvo, štai premjeras kalba apie tai, kad nereikia čia jokių tyrimų atnaujinti, prezidentas, ką ir sakė jau ponas Malinauskas, sako, kad jo manimų nebuvo ir dėl to nereikia jokių tyrimų čia.
2: Na, prezidentas šiuo atveju pradėjo teisingai, bet nutilo, reikėjo pratesti tą, ką aš sakiau, ir tai būtų oficialiai valstybės pozicija. Dabar klausimai dėl atnaujinimo tyrimo. Nu, tai politikai gali apsispręsti. Svarbiausias čia turbūt klausimas, kiek aš suprantu, ne vėl aiškintis. Ta, kad nieko neįsiaiškinsi, o pinigų klausimą. Tai, kiek aš supratau, buvęs VSD vadas Jauniškis pasakė, kad mes viską peržiūrėm ir viskas yra tvarkojama.
1: Jūs palaikytumėt parlamentinį tyrimą siekiant nustatyti, kurie Lietuvos pareigūnai galėjo gauti pinigus?
2: Tai aš manau, kad pakanka tų tyrimų ir tų pasisakymų ir išvadų, kurie buvo pateikti, taip sakant, įkaršti.
1: Tai dar vieno nereikėtų pakartoti. Nu, tai, žinot, čia, sako, praėjo daug laiko, nes dabar ir senato ataskaitą turim ir galim čia šiek tiek galbūt daugiau sauliaisti, na, daugiau sužinoti ir aiškiau nustatyti. Nu,
2: ką čia daugiau sužinosi, viskas ir taip daugiau mažiau, aišku, kaip aš ir minėjau.
1: Pone Malinauskai, kam Lietuvai reikia atsakyti šitą klausimą? Gal ir jūs sakysit, kad nereikia mums šiandien kažkokių papildomų atsakymų, nes ir taip viskas aišku.
0: Man šiaip didžiausias klausimas, kai aš tą istoriją, kai apie tą istoriją teko girdėti jau ir dirbant žurnalistu, buvo vienas. Tai yra, jeigu tokia operacija teoriškai gali vykti, aš netgi įsivaizduoju, kad gali būti aplinkybės, kai gali būti, pavyzdžiui, pažeidžiamo žmogaus teisės, vėlgi turint galvoje istorinį kontekstą, ten įvykius, kurie vyko teroristinius aktus ir panašiai, bet ar tai buvo suderinta su aukščiausia politinė valdžia? Ko aš pats, vat, kaip visuomenės atstovas, bijau, nes čia net ne pinigų klausimas, ir kodėl tų pinigų galų neatrinksi, nes pinigai bet kuriuo atveju turėjo būti skirti kažkur oficialiai, nebūtina rodyti, kur juos išleidai, bet jie turėjo patekti į oficialią eilutę, instituciją, nei privačias kišinės, ko aš labai bijau ir ko aš bijočiau, ar ne? Ir apie ką buvo daug kalbėta, kad jeigu taip atsitiktų, kad Lietuvoje atsirastų institucijos, na, pavyzdžiui, Valstybės saugumo departamentas arba kitos specialiosios paskirties institucijos, kurios tokį sprendimą suderinimą galėtų su partneriais padaryti be politikų žinios, pavyzdžiui, neinformavo prezidento, na, arba, sakykime, nežinau, čia premjero arba užsienio reikalų ministro, ar būtina, ar nebūtina informuoti, kaip čia pagal principą būtina žinoti, ar ne, galbūt gali per daug informacijos nutekėti, bet turi būti kažkas, kas iš civilių išrinktų žmonių šitoje vietoje pasakytų taip ir tada prisimtų atsakomybę. Jeigu mes kalbam čia irgi, kad galbūt dvigubai buvo naudota, nu tai nepaisant to, kad Jungtinės Amerikos valstijos akivaizdu yra mūsų strateginis partneris, saugumo garantijas ir panašiai, nu bet tada yra klausimai, kuriuos reikėtų uždavinėti svetimos valstybės teritorijoje, atidarę, sakykime, briefinimo centrą ir jūs galite jį naudoti kažkaip kitaip. Tai šitie dalykai, kurie aš suprantu, yra jautrus, nes nesinori įtampos tarp Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Aš sutinku, kad praėjo daug laiko dabar ir kai kuriuos dalykus turbūt būtų sunku aiškintis, bet aš dar paskutinį dalyką paklausiu, Raimundai, o tuo metu, jūs tuo metu irgi ten užėmė daug skirtingų pareigų, jum ką nors, kai tai vyko, vat man įdomu, nes aš sužinojau post factum, kai čia tas skandalas iškilo, bet o jūs ką nors žinojot, kur nors vaikščio kokią nors informaciją, ar tai buvo visiškai, nes aš, pavyzdžiui, prisipažinsiu, man labai keista, kaip iš viso Lietuvoje, galbūt dabar technologijų laikais tai sudėtingiau, kaip pavyko tokį dalyką, nu, nežinau, paslėpti, kad niekas nieko nežinojo, negirdėjo, nepasikalbėjo, juk čia reikia logistiką organizuoti, vežti, transportas, kažkas stato, kažkas valo, kažkas daro ir taip toliau, ir taip toliau. Vat kažkuria prasme gali net ir džiaugtis, kad va, kaip profesionaliai suveikta, kad niekas, tik po to mes dabar aiškinamės, kas ten iš tikrųjų vyko. Bet aš galvoju, galbūt tuo metu jau kažkur kažkas buvo girdėti.
2: Ta prasme, ar aš girdėjau, kada prasidėjo statybos?
0: Ne, nes
1: tai ar
0: nebuvo kokių nors gandų, kad tuo metu, kai tai vyko, kad kažkas sakytų, vat girdėjau, kad
2: ne,
0: kažkur kažkas
2: vyko. Ne, aš neprisimenu.
0: Nes aš sakau sąžininkai, man tai nėra kas slėpti, man irgi buvo keista, nes iš pradžių tai atrodė, kad feikas, nes galvoju, nu negi nieks nenutekintų.
2: Aš manau, kad nu, tuo galim pasidžiaugti, kad tuo metu nebuvo gandų, reiškia, spectarnybos Amerikos ir Lietuvos dirba puikiai.
1: Aš kiek prisimenu, berods, kad buvęs Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas yra kalbėjęs apie tai, kad bent jau jam tekdavo girdėti gandus, nes žmonės ant aviliuose pasakodavo, kad atvažiuoja užsieniečiai ir jie nuspręsdavo, kad užsieniečiai, nes tai dažnai būdavo juodaodžiai asmenys, kurie užsiema ten ar kasimų kažkokiu, ar statybomis ant aviliuose ir pradėjo kelti klausimus. Ir turbūt iš to jie suprato, kad kažkas vyksta ir veikiausiai prie to kažkaip prisidėjo amerikiečiai, bet nežinojo, kad turbūt kažkas blogo ten gali vykti.
0: Nu, galbūt aš, nes tu tikrai, paskui ta istorija susprogo, ar ne? Ir aišku, dabar po 20 metų jau ten yra toks kapstymasis per tą patį, bet taip, aš galvoju, kad galbūt jeigu jinai tai būtų sprogę tuo metu, nes irgi kokios būtų pasekmės, ar ne, tada būtų galima turėti rimtą krizę, jeigu viskas vyksta tavo teritorijoje, visa tai išlenda. Aš jau nekalbu, sakykim, pavyzdžiui, ta pati Kuboje, ar ne, kalėjimo istorija, kai tiesiog patys, na, sargai, ar ne, pareigūnai platina nuotraukas, neplatina, bet padaro jas, o jos nuteka, ar ne, su kaliniais, iš kurių tyčiamasi. Tai va čia tos istorijos, kurios išsprogdina iš tikrųjų visuomenė, nes tada visi sako, kur yra ta riba, ar ne, kada tu virsti pats blogiuku iš sekdamas galbūt ir gerų tikslų. Tai vėlgi, dabar čia yra tik spekuliacija, nes niekas, kas tau pasakys, kas ten vyko, aš ko irgi, dėl ko, man atrodo, ta diskusija kažkada atsidūrė aklavietėje, nes jeigu tu nežinai, kas vyko, ar ne, jeigu tai, pavyzdžiui, palikta kitos šalies sprendimams ir nėra ten, pavyzdžiui, Lietuvos, nėra nei kamerų, nei Lietuvos pareigūnų ir taip toliau, tai tu visada atsidursi toje pačioje istorijoje, kaip, pavyzdžiui, tas pats Europos žmogaus teisų teismas, kur iš esmės turėmėsi tik tai asmens, reiškia, tu turi na, aplinkybės, kad jisai atvyko, ar ne, yra tam tikrai patvirtinantis ten skrydžius duomenis ir tada jo pasakojimu. Ir iš esmės tu net neturi kitos pusės. Tu, jeigu jis papasakotų kažką, ko nebuvo, nu, tu net nežinai, ko paklaus, kas galėtų būti kažkoks sargas ten dirbęs ar kažkas.
1: Dabar ta diskusija atsinaujina, nes skirtingų partijų lyderiai kalba labai aiškiai, kad jie mato pagrindą pradėti dar vieną parlamentinį tyrimą. Apie tai jau pasisakė ir demokratai, ir konservatoriai, ir liberalai, socialdemokratai ir valstiečiai. Dar šitų turbūt dviejų partijų negirdėjau, ką jie pasakys, bet turbūt dėl valstiečių galima įsitikinti, kad veikiausiai pasisakys už socdemai, na jau per daug balsų skirtingų pasisakė partijoje, turiuomenį Seimo pirmininką ir premjerą, veikiausiai bus prieš, bet dar kartelį sugrįžtant, nes pono Lopatos nuomonę aš tame supratau, bet jūsų, pone Malinauskai, ne visai, tai reikia dar kartelį pabandyti, ar ne?
0: Tai galiu pasakyti, kaip tas tyrimas atrodys, nes jis jau vyko, tai dabar mes turim papildomas aplinkybės, tai nebent Lietuva oficialiai kreiptųsi į Jungtinės Amerikos valstybės institucijas ir sakytų, išslaptinkite duomenis, bet greičiausiai mes išgirstume, kad ne, o tada kitas klausimas, nu tai gerai, pasikvieti dabar, nežinau, ten poną Bridikį, VSD vadovą, nu ir klausi jo, tai buvo ar ne, jisai sako, nu turbūt nebuvo, neturime mes duomenų, kur ten tie pinigai, nu nėra, mes pasižiūrėjom, apskaitosi, va, viskas čia sutampa, o kas ten privačiai, kur ten kam atsidėkojo, kas ten parašyta, iš kur mes galim susekti. Ką tu toliau kvietiesi? Nu, pasikviesi tuo metu tuos pačius politikus. Nu, pasikviesi Albiną Janušką. Nu, ar, nu, nebuvo čia provokacija ir taip toliau. Nu, tarpsime, mes, jeigu tu nori daryti tyrimą, šiaip parlamentinis tyrimas visada yra politizuotas. Man tai čia yra truputį visą laiką pasižaidimas, toks jausmas, kad nėra rimtesnių problemų, bet tu turi efektyviam tyrimui, pavyzdžiui, žurnalistiniam, ar ne, ką aš, sakykim, su kuo susidurdavau, kaip pats buvau žurnalistas ir ateina šaltinis, aš jam sakau, okay, ar tu turi kažką naujo ir ar tu turi tai rodantį dalyką, ar ne. Dabar, pavyzdžiui, aš esu vlogeris, ta pati istorija, pas mane ateina apie kokį nors rezonansinį asmenį kažkas pasakot, gerai, parodyk, ar ne, vat, nežinau, ten Silickienės sodyba Trakų rajone, yra ta sodyba, aš galiu nuvažiuoti, nufilmuoti ją, aš galiu, galit papasakot patys, tada taip, o jeigu reikėtų vėl per aplinkui tą patį prieš 20 metų, kas buvo, aš tiesiog galvoju, kad galbūt kažkada koks nors asmuo, kuris tame dalyvavo ir panašiai, čia kaip filmuose būna, ar ne, kur ten brolyje slapta, kur kiekvienas vienas kitam pažadėjęs nieko nesakyt, bet jisai nuspręs, kad parašysiu aš memuarus ir va tada visą išdėliosiu, kas ten ir kaip įvyko.
1: Dalis čia jau ir klausytojų spekuliuoja, kad veikiausiai tų memuarų sulauksim iš pono Adamkaus, bet pasižiūrėsim, ar tikrai tai bus. Dabar padarom žinių radijo pertrauką, paklausom naujausių žinių.
3: Žinių radijas.
4: Dabar 10:30.
3: Žinios.
4: Vroclave dėl žiauraus ukrainiečių poros užpuolimo sulaikyti du asmenys. Prezidentūra ragina vyriausybę nevilkinti išvados dėl sodros perviršio skirimo pensijoms. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidento patarėjas ragina vyriausybę galiausiai pateikti išvadą dėl šalies vadovo teiktos įstatymo pataisos, kuria dalis sodros biudžeto pertekliaus būtų nukreipta ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui. Interviu žinių radijui Vaidas Augustinavičius sakė, kad negalima visko atidėti tik fiskaliniai pagalviai, nematant, kokia yra dabartinių seniorų situacija. Prezidentas siūlymą dėl sodros perviršio skirimo pensijoms Seimui pateikė pernai rudenį. Iniciatyva įveikė pateikimo stadiją, tačiau vyriausybė iki šiol nėra pateikusi išvados. Pasak Augustinavičiaus, taip pat laukiama vyriausybės išvadų dėl kitų dviejų prezidento iniciatyvų – indėlių įveiklinimo ir gyventojų pajamų mokesčio lengvatos skatinti gimstamumą. Vroclavo policija sulaikė du vyrus įtariamus sekmadienį užpuolus jaunų ukrainiečių porą. Tai pranešęs Lenkijos vidaus reikalų ministras pabrėžė, kad žiaurus smurtas niekada neliks nenubaustas. Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip trys vyrai žiauriai muša ukrainietį ir jo draugę, nukentėjusiesiems po 20 metų. Ukrainiečiai buvo užpulti po ginčio parduotuvės eilėje, o užpuolimo motyvų įvardyjama etninė neapykanta. Po užpuolimo moteris ir vyras buvo išvežti ligoninę. Ukrainos užsienio reikalų ministras sureagavo į šį išpuolį, pareiškė, kad Ukraina tikisi nešališko ir objektyvaus tyrimo. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu šiandien Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir tai bus jų pirmasis susitikimas nuo karo su Iranu pradžios. Pastaraisiais mėnesiais santykiai tarp Netanyahu ir Trumpo atrodė įtempti, tačiau abi pusės stengiasi sušvelninti retoriką. Balandį derybų dėl paliaubų metu santykiai tarp dviejų lyderių pasiekė žemumas, kai Trumpas negailėjo aštrios kritikos savo sąjungininkui Izraelyje. Vėliau viename interviu Trumpas pavadino Netanyahu labai sudėtingų žmogumi. Netanyahu šios nesutarimus pavadino taktiniais ir teigė, kad karo tikslų atžvilgiu jie sutarė. Taivano prokurorai sulaikė Nvidia darbuotoją atliekant tyrimą dėl Jungtinių valstijų technologijų milžinės dirbtinio intelekto lustų kontrabandos į Kiniją. Jis įtariamas verslo dokumentų klastojimu. Jungtinės valstijos riboja pažangiausių silicio lustų eksportą į Kiniją.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam. Orai.
5: Šiandien orai išliks nepastovus. Dangus taip pragedrės, tai apsiniauks, daugelį rajonų palis. Vietomis galima ir perkūnija. Pūs vakarų krypties gana stiprus vėjas. Jo gūsiai gali pasiekti iki 18 metrų per sekundę, o temperatūra pakils iki 22 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Čia Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę.
7: Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą apie valstybininkus, o taip pat apie CŽV kalėjimą. Mes šiandien diskutuojam kartu su vaizdo tinklaraštininku Skirmantu Malinausku, buvusiu Seimo nariu Raimundu Lopata. Kaip sakiau, jums klausytojai rašykit ir toliau savo pastebėjimus ir klausimus į Žinių radijo programėlę, būtinai juos pacituosiu, tik tai dar šiek tiek sustokim prie dar vieno momento, kurį turbūt jūs, pone Malinauskai, galėtumėt paaiškinti. Sauliaus Skvernelio vyriausybė buvo ta, kuri pirmą kartą kartą gavo sprendimą iš Europos žmogaus teisių teismo ir buvo nuspręsta jį apskųsti, aš kaip suprantu. Ir tuomet kažkaip nieko nepešta buvo. Kodėl apskritai nuspręsta skųsti?
0: Aš tik tai dabar galvoju, ar tikrai jis buvo apskųstas, nes man atrodo vyko diskusijos ir tos diskusijos vyko labai paprasta plotme. Tai ne apie tai, ar buvo ar nebuvo tas kalėjimas, o apie tai, ar yra perspektyva skųsti, nes yra tiesiog švaistimas resursų, lėšų ir taip toliau, jeigu tu supranti, kad tas sprendimas bus nepakeistas, tai yra žiūrima į teisinius argumentus ir iš esmės formuojama tokia praktika, kad jeigu tu matai, kad nėra perspektyvų, kam tai daryti, tai man atrodo, kad jeigu aš nesu dabar tikras, man atrodo, antro ir trečio sprendimo tikrai neskundėm, pirmas galbūt buvo apskųstas, bet buvo neperspektyvus. Kur yra problema? Tiesiog vėlgi paaiškint, bylos tai nėra, na Lietuvoje mes kartais įsivaizduojame tas bylas, kad labai formaliai teisėja pasižiūri ir taip toliau, čia mes kalbam apie Europos žmogaus teisų teismą, kur yra skirtingų šalių deleguoti teisėjai ir ten iš esmės žiūrima į tas faktinės aplinkybės ir vyksta ten visokie liudijimus girdim ir panašiai, Lietuvos pareigūnai duoda savo, tai jeigu pažiūrėtume tų bylų medžiagą, nors ten iš tikrųjų yra, na pavyzdžiui, nėra tokio dalyko, nes aš sakau, neįmanoma to parodyti, ten kokie kankinimai vyko, kad tu galėtum tai konstatuoti, bet yra, pavyzdžiui, tų asmenų, kurie buvo čia Lietuvoje pasakojimai, nu tai tu turbūt supranti, kad labai sunku būtų įsivaizduoti, kad jų čia nebuvo, arba kad jie išsigalvo, arba kad žmogus iš Saudo Arabijos ir panašiai staiga atsidurtų Lietuvoje ne savo valia ir nežinau kodėl, kokiu čia tikslu. Tai ta prasme, čia vat yra tas niuansas, o toliau į visos tos kitos detalės, aš manau, kad vėlgi mes galim pažiūrėti tą pačią Lenkiją ir Rumuniją, ten tos situacijos yra gana panašios. Man atrodo, ten yra daugiau politinės detalės, kiek tu nori labai toli eiti. Man lengva kalbėti dabar, kai esu tinklaraštininkas, bet jeigu tu, nu, aš pavyzdžiui, įsivaizduoju ir tą patį prezidentą, jeigu jam yra išaiškinama off the record, kad dabar yra tikrai nelaikas eskaluoti temos, kuri susijusi su mūsų sąjungininkais, arba ten demokratai išslaptino dabar respublikonai, arba dėl to, kad dabar vyksta karių rotacija, arba dar kitokie dalykai, nu tai tokiu atveju, kaip tą temą uždaryti. Nes, pavyzdžiui, jeigu tu klausi prezidento, tai ar manote, kad buvo kalėjimas ir jisai sako, manau, kad buvo, kaip sako, turbūt ten, nežinau, 90% apklaustųjų, tai tada jam antras klausimas, o tai ką jūs toliau darysit? Jeigu manot, kad buvo, jūsų pavaldume yra institucijos, ar jūs aiškinsitės, nu ką jis tada toliau sako, ne, nesiaiškinsiu ir taip toliau. Tai tiesiog bandymas, man atrodo, yra tokia tema uždaryti politiniu lygiu, o teisiniu, aš manau, kad gali būt, kad ir daugiau tų bylų bus, nes čia yra viskas priklauso tik nuo to, ar kreipiasi tie asmenys, kurie čia buvo, tai jau mes tris tokias bylas turim, tai gali būt, kad jų bus ir daugiau.
1: Aš kaip suprantu, jų iš viso gali būt 7, jeigu neklystu, nors čia nėra jau labai patikrinta informacija, tai nepriimkit už pilnai gryną pinigą, bet ponia Lopata, matau, kad ir klausytojai rašo savo klausimus, ir štai vieno klausytojo klausimas. Įdomi pono Lopatos nuomonė, ar tikrai galėjo nežinoti Lietuvos prezidentai apie čia veikusi kalėjimą?
2: Na, aš negaliu atsakyti kitaip, negu tą gali žinoti ir tą atsako tik Lietuvos Respublikos prezidentai. Tai jų nuomonė yra jų nuomonė, ką aš galėčiau komentuoti. Bet kaip minėjom čia pasikalbėjimo trumpo metu, kad būna situacija. Apskritai, tai yra klausimas liečiantis, kokia turėtų ir kaip turėtų vykti spectarnybų kontrolė liberalioje demokratijoje. Bet kaip minėjom, būna momentų, kai sprendimai priimami situacijose, kai nėra pasitikėjimo vieni kitais, ir ypač tas būdinga trapiom demokratijom. Prieš 20 kažkiek metų mes buvom labai trapi demokratija, dabar truputį brandesnė, bet irgi trapi. Tai čia situacijos, taip sakant, reikalas, bet šitas klausimas tikrai ne mano, o prezidentams. Bet norėčiau, Skirmantas, kaip priminė dėl ŽTT, aplinkybių. Tai man būtent parlamente, mūsų parlamente, ateities komiteto pirmininkė, mes inicijavom konstitucijos pakeitimą, jeigu jūs prisimenat, ir tai buvo irgi susijęs su ŽTT sprendimu dėl pakso, perviršis bausmės.
1: Taip.
2: 10 metų. Ir tas sprendimas ir jo, taip sakant, vykdymas ir nevykdymas ėmė priklausyti. Aš aiškinu, kodėl gimė Seimo toks sprendimas, ėmė priklausyti nuo spaudimo, Rusijos konkrečiai spaudimo Europos žmogaus teisų teismo. Ir mes tiesiog bandėm dabar aš galbūt kitaip pasielgčiau, neinicijuodamas to, bet tuo metu atrodė, kad nu, bus bereikalinga eskalacija, tai mes stengiamės tuo sprendimu deeskaluoti. Tai aš noriu pasakyti, kad EŽTT su visa pagarba ir taip toliau veikia lauke, kuris yra politinis laukas. Ta reikėtų irgi turėtų omenyje.
0: Bet dabar jau nebėra Rusijos EŽTT, tai dabar jau tas paskutinis sprendimas ne...
1: Tado klausimas turbūt labai susisieja. Tai ko mes labiau bijom, ar Rusijos, ar Amerikos, kai kalbam apie CŽV kalėjimą? Ar čia iš esmės irgi įdomi mintis, nes daug galima prisiminti ir įvairiausių liudijimų ir pasakojimų. Ir tie patys žurnalistai pasakoja apie tai, kaip dėl CŽV kalėjimo istorijos, pavyzdžiui, jiems skambina rusų žurnalistai ir prašo daugiau papasakoti, šinai pasakyti kažkokias citatas, nurodyti, kas gi jiems atrodo, kaip čia viskas vyko, ar tai buvo dėl to, kad mes turėjom būti priimti į alijansą ir būtent tokią kainą sumokėjom. Bet kita pusė, aišku, visuomet kalba apie tai, kad na, nesusigadinkim santykių su jungtinėmis valstijomis. Tai jūs matytumėt, ponia Lopata, kad dėl abiejų šitų dedamųjų...
2: Matot, esmė yra tame, kad mes žinodami apie objektą ir žinodami jo paskirtį, kalbu apie oficialią valstybės poziciją, tame procese dalyvavom gal daugiau kaip logistai. Viduje mes, taip sakant, nebuvo. Ir ne... Tai čia susidurim su tokia įdomia problema, tai dėl, kaip sakom, atnaugiai tyrimai, kaip skirmant, sako, tai ką, mes dabar apklausinėsit politikai Ameriką, Amerikos pareigūnus, ar ne? Kitaip tariant, aš kalbu apie skirtingas jurisdikcijas. Tai mes, taip sakant, teismą pralošinėm dėl to, kad teismas žiūri, kieno jurisdikcijoje tai buvo daroma, nu, formaliai mūsų. Bet de facto amerikiečių, kaip aš minėjau prieš laidą, mes turim susitarimus su amerikiečiais, dabar jau pamiršau, kaip ten jie vadinasi, bet jų esmė yra tame, jeigu čia Lietuvoje tarnaujantis Jungtinė Amerikos valstybių karys padaro nusikaltimą, mes tai Amerikos jurisdikcija.
1: Mūsų rankos už to supratau. Dėl NATO šito klausimo, kuris irgi visuomet, ponia Malinauskai, vis iškyla, kai mes kalbam apie CŽV kalėjimą, neva, tai buvo tarsi susimokėjimas už tai, kad mes patektume į alijansą, kaip jums tai, vertinat.
0: Kaip nesąmonė ir ten ir apie Viljams taip kalba ir apie ką tik nori, čia ne apie tai. Mintis yra paprasta. Man iš tikrųjų didelis klausimas, tikrai nuoširdžiai didelis klausimas, ar Amerikai tai apskritai labai rūpi. Man toks jausmas, kad mes galbūt kartais, nu, pavyzdžiui, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, kuris spaudžia ranką Rubio, kuris lankosi Jungtinėse Amerikos valstijose, sako, kad tas tyrimas galėtų būti. Jisai net ne šiaip, kad galėtų būti, sako, aš manau, kad jis tikrai turėtų būti, tai yra Lietuvos garbės reikalas, čia yra jo citata. Nu tai jeigu jis jaučia, kad ten Amerikai yra nelabai tai jautru ir svarbu, juo labiau, kad ten viskas nuputojo, sakau, Barackas Obama dėl visai kitų priežasčių, bet iš esmės išmetė visus tos kozerius ant stalo, tai turbūt, kad nereikėtų įsivaizduoti, kad čia dėl Amerikos, kad čia mes labai tos santykius sugadintume. Ko aš nesuprantu, čia yra nebe apie politiką, apie komunikaciją, ar ne? Įsivaizduok, kad interviu, pokalbis koks nors, ar ne, pavyzdžiui, su politiku yra ringas bokso. Nu, tai tu visą laiką išeini tą bokso ringą, kiekvienas turi savo, kažkas turi suktesnį klausimą, kažkas turi rimtesnį atsakymą, kontrklausimą, debatai, dar kažkas. Bet jeigu tu išeini su kažkokiu dalyku, kuris yra akivaizdus, vat pavyzdys, ar ne, Karbauskis ir Kildišienė, ir atsisėda Karbauskis ir jam kiekvienas klausimas, o tai jūs ten kaip su to automobiliu, o kaip ten su tais pinigais, o kaip jis čia pateko į sąrašą, ir jis kiekvieną klausimą atsakinėja kažkokį nuvinguriavimą iš šono, ir tiesaus atsakymo nėra, ar čia mano reikalas ir nesikiškit, nu tai tu tiesiog esi kaip boksininkas kampe, kurį sudaužo. Tai vat man čia truputį atrodo, kad, na, pavyzdžiui, tas pats prezidentas dabar taip atrodo Lietuvos Respublikos, kai tu jam užduodi klausimą, jisai pasako, kad nebuvo, nu ir dabar kiekvienas gali, ar jūs tikrai manot, kad nebuvo, o žiūrėkite, čia yra tas ir tas buvo pasakytas sprendimo, o žiūrėkite, čia yra vardas ir pavardės mens, kuris buvo, o jūs manote, kad nebuvo, tada jam reikia vis aiškintis. Tai man atrodo, šitoje vietoje turbūt lengviausias būdas yra, na, tiesiog kažkokį tašką padėti iš to išeinant, na, tiesiog. Galbūt tiesiog konstatuojant, priemant, kad yra Europos žmogaus teisų teismo sprendimai, gerai, nebedramatizuokim tos istorijos, sakykim, kad gerbiam tą teismą, sakykim, kad mes turbūt nepajėgus savarankiškai ištirti, bet jau atliktas teismo tyrimas ir viskas, galų gale, jeigu ten yra tų asmenų, ten tas skaičius nedidelis, ar ne, nu ten, nežinau, gal tas kompensacijas galima išmokėti, jeigu ypač mes žinom, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje galėjo būti pažeistos jų teisės, aš, pavyzdžiui, nematau, man tai atrodo, kad čia yra valstybės garbės valstybės reikalas, nematau čia, pavyzdžiui, to aspekto, kad mokesčių mokėtų pinigai išvaistomi. Mes galbūt už tą logistiką suteiktą Jungtinėm Amerikos valstijom gavom kažką, geresnį santykį, nežinau, strateginio partnerio kažkokį dėmesį, galbūt yra kažkokie susitarimai, apie kuriuos mes nežinom, kas mums buvo, nebūtinai ten narystė NATO, tai visai kiti dalykai, kito lygio dalykai, bet galbūt kažkokie kiti dalykai mums buvo pažadėti, galbūt mums kažkokios informacija suteikta, kuri buvo svarbi. Nesvarbu, bet galėtume padėti tašką. Nes dabar, jeigu mes darom naują parlamentinį tyrimą, tai po 10 metų mes vėl kalbėsime apie naują parlamentinį tyrimą, nes mes to taško nepadėsim.
1: Taip ir po kiekvienos bylos mes turbūt apie tą patį visuomet vis pakalbam, tiesiog šį kartą turbūt labiau įsisiubavo tema ir būtent dėl to, ką pasakė prezidentas. Nes veikiausiai nebūtų tiek daug įsisiubavus, jeigu nebūtų dar prieš tai dieną pabejojus ir Asteskais Gyrytė, prezidento patarėja, apie tai, kad galbūt mes kompensaciją tai tikrai sumokėsim, nes gerbiame ŽTT sprendimus, bet nežinia, kaip bus su tuo įpareigojimu, kurį mes turim įpareigoti Ameriką, na, neįvykdyti mirties bausmės tam asmeniui. Kaip jūs vėlgi, ponė Lopata, žiūrėtumėt dėl to taško padėjimo, nes, ką sako ponas Malinauskas, taip turbūt būtų galima prezidentui išeiti, pasakyti, kad tai, ką rodo ŽTT, mes viską gerbiam, viską vykdom ir panašiai, ir tai turbūt galima daryti prielaidą, kad tas CŽV kalėjimas buvo ir neginčyti to, kas yra parašyta ŽTT bylose.
2: Aš manau, kad nesikerta tą, ką mes pradėjom laidoje kalbėti, kad eventuali Lietuvos pozicija gerbė ŽTT sprendimus. Oficiali Lietuvos nuomonė, kad tai buvo, kaip aš minėjau, rebriefinimo centras, o ar jis buvo panaudotas ir kitom, kitai paskirčiai, nu, tai rodo ŽTT sprendimai, štai ir viskas.
1: Tai, kad mes kažką išlošėm, ką kalbėjo ponas Malinauskas.
2: Aš manau, kad tokio lygio bendradarbiavimas pirmiausiai parodo požiūrį viens į kitą, ir šiuo atveju Jungtinių Amerikos valstybių požiūrį į Lietuvą kaip pasitikėjimo vertą valstybę. Matyti kitas, pavyzdžiui, Baltijos valstybės buvo žiūrima kitaip. Ar ne, ir ką parodė beje sekusios istorijos apie Estijos, pavyzdžiui, spectarnybose dirbusius Rusijai žmonės ir panašus dalykai. Tai tas pasitikėjimas turbūt pasireiškia galbūt ir kitais dalykais, kitom operacijom. Veikas apie, aš manau, kad ir Lietuvos apsisprendimas būti šitoj pulkė reiškia nepejoju ir tikėjimas į pliusų stojant į NATO. Tai natūralu. Prisimink, kad viskas tas vyko veikiant NATO penktajam straipsniui. Viskas vyksta veikiant NATO penktajam straipsniui.
1: Pasitikėjimo vertas klausimas ir galbūt dėl to būtent į Lietuvą, štai nei į Latviją, nei į Estiją, turbūt kažkas pasakytų, kad gal kaip tik labiau buvo matoma, kad Lietuva neužginčias tokio sprendimo, kad galbūt mes mažiau kreipsim dėmesį į žmogaus teisės, apie tai ir kuris yra kalbėjęs, kad na štai prancūzams ar vokiečiams niekas to nesiūlo, siūlo tokius dalykus būtent Lietuvai, Rumunijai, Lenkijai, tai per šitą prizmę turbūt galima ginčyti, kad klausimas ar tai pasitikėjimo, ar tai labiau kaip tik na tokio matymo kaip silpno partnerio, kuriame dar tik besiformuoja demokratija, dėl to ar to žmogaus teisės toks išsikreipęs klausimas.
2: Na, galima čia įvairiai vertinti, bet aš vis dėl to būčiau linkęs prie pasitikėjimo klausimą. Ne, tai Prancūzija ir Vokietija lyginti, man atrodo, nebūtų labai korektiška. Ypač turint omenyje, kiek Jungtinių Amerikos valstybių karių ir kokio masto bazės egzistuoja Vokietijoje.
1: Daug žmonių kalba apie tą asmeninę atsakomybę ir kad čia būtina išsiaiškinti tuos asmenis, rašo mums į žinių radio programėlę, kaip čia mums atrodo, ar tai buvo grupė žmonių, ar vos vienas koks žmogus, kuris gavo kelis milijonus, šiek tiek užsiminė laidos pradžioje, ponas Malinauskas, kas tai gali būti, nes turbūt...
0: Man įdomiausia yra, ne, akivaizdu, kad tai ne vienas žmogus, nes visą tai reikia organizuoti, bet mes grįžtam prie to paties. Nu, tai, ką sako Raimondas Lopata, kad tai iš esmės buvo projektas didelis vykdomas, kalbant apie logistiką. logistika, nu, tai aš įsivaizduoju, nu, vėlgi paprasta žmonių kalba. Na tai, sakykim, gali būti labai labai ribotas asmenų skaičius, su kuriais derinami tokie dalykai. Nu, pavyzdžiui, pirmas kontaktas, ar ne, su kuo Jungtinės Amerikos iš viso valstijos kontaktuoja dėl to, kad pradėti čia tuos dalykus. O toliau tai 100 metų, nu tai tau yra sakoma, dabar ten tu statysi logistikos centrą, iš viso net neaiškina, čia įslaptinta informacija, eik ten statyk. Tu čia turi praleisti asmenį, kuris atvyksta su palyda, nu tai net neaiškina kiekvienam ten pasieniečiui ar oro uosto darbuotojui, kas ten atvyksta, ar ne. Tai čia aš suprantu, kad, o jo, tai va ta pirminė situacija, nes ir tie pinigai, jie atsiranda, ten tiesiog irgi įdomiai suformuluota, aš galvoju, ar senatas, kai išslapino, aišku, ten Lietuva turbūt 100 vietoj buvo pagal svarbą, bet ten, pavyzdžiui, surašyta kaip atsidėkojimas, man rodo, appreciation žodis naudojamas labai keistai, nes ką tas atsidėk, nes šiaip tai būtų kyšis, jeigu tu kažkam davėjai kažką už sprendimą, tai, bet vėlgi, ta versija, kuri čia buvo kelta, kad galbūt yra dėl slaptumo, dėl kitų dalykų, galbūt iš tikrųjų buvo tie pinigai naudojami, apskaityti ir naudojami tik tai ne taip, kaip kitos sumos. Ten, tai aš įsivaizduoju, kad galbūt tarkim yra kažkoks kontrolės mechanizmas ir, sakykim, tie pinigai nėra išleidžiami vėliau nusipirkti privatų automobilį arba kokį nors būtų ar panašiai. Tai čia va tas kontrolės momentas didelis. O dėl, pavyzdžiui, man labiausiai, kaip ir sakiau, įdomu, vat kalbėjom per pertrauką, kad tau teko paskaityti kažkur, kad ten Paksas Komersant sako, kad lyg būdamas prezidentu, jis ten gavo kažkokią informaciją. Nu, aš atsimenu, kad to neatsimenu, kad jis tos pareiškimus tada darytų anksčiau. Tikrai būtų turbūt išnaudojęs šitą kortą, turint galvoje ten jo susitikimus su Putinu ir panašiai. Bet šiaip visi kiti prezidentai yra, kalbinu, pavyzdžiui, Valdas Adamkus, yra sakęs, kad jis tos informacijos neturėjo. Dalia Grybauskaitė, aišku, irgi sakiusi, kad mano, kad buvo, bet neturėjo. Dabar jau laiko praėjo, kad Nausėda turėtų kažkokią papildomą informaciją, sunkiai būtų įmanoma įsivaizduoti. Tai iš esmės, va čia yra tas vienintelis niuansas, kur, nes ko aš bijau, ar ne, mes kalbėjom irgi apie tai, ten, sakykim, buvo tas klausimas, ten Ukrainos laboratorijos, kuriuose atliekami kažkokie tyrimai ir panašiai, ir tada ar tai buvo ar nebuvo, Jungtinės Amerikos valstijos rodo, kad kažkokie dalykai galbūt galėjo būti, jie patys tą informaciją slaptin, tada Rusija iškart pasigauna ten 10 kartų išpučia ir tu nesupranti. Tai mes galbūt ten šiaip ateiliniai žmonės galim ir nesuprast, bet tu visą laiką nori tikėtis, kad šitoje valstybėje ar kitoje valstybėje yra kažkoks šeimininkas, kuris vis dėlto tokius dalykus prižiūri. Tu gali sutikti su strateginiu partneriu norais čia kažką įsteigti, bet tu negali padaryti taip, kad žiūrėkite, atvažiuokite, darykite, ką norit, mes užmerksim akis. Nes paskutinis turbūt irgi aspektas, o kas būtų, jeigu, sakykim, Lietuva laikytųsi kitos pozicijos ir sakytų, okei, Europos žmogaus teisų teismas priėmė sprendimą dėl to, kad čia galėjo būti ten pažeidžiamo žmogaus teisės, dabar mes pradėsim kokius nors procesus prieš Jungtinės Amerikos valstijas, sakydami, kad žiūrėkite, jūs pas mus teritorijoje padarėte galimai kažkokius teisės aktų pažeidimus ir mes ne šiaip prašome kažką išslaptinti, bet mes čia vat reikalaujame ir darome didžiulį diplomatinį skandalą ir pradedam tai, ką pradeda, pavyzdžiui, Lenkija su Ukraina dabar aiškindamėsi ten, nežinau, antro pasaulinio karo ir tarpukario klausimus. Tai man atrodo, kad čia būtų taip, tada tai būtų žalinga ir va čia yra tas niuansas, dėl ko politikai linkia patylėti.
1: Ir politikai labiau linkia dabar tikrai labai aiškin viską sutelkti būtent į Lietuvos vidų ir kalbėti apie Lietuvos pareigūnus, kurie galbūt gavo pinigus, turbūt taip bandydami irgi laviruoti, kad nebūtų suvokta kaip kažkoks diplomatinis konfliktas, ko veikiausiai gal ir pavyks neturėti, bet lygiai taip pat klausytojai dėl valstybininkų, dėl CŽV reikia parlamentinių tyrimų, nes nuolatos atsinaujina tos pačios kalbos, kažkas pagaliau turi visus atsakymus padėti ant stalo, juk praėjo tiek daug laiko. Ir išties, turbūt, kad mes kažkaip be kažkokio tyrimo, galbūt ne parlamentinio, daugelis dabar kalba gal žurnalistinio tyrimo, čia reikia pagaliau išsivardinti žmonės ir pasakyti, kas čia visoje šitoje situacijoje veikia, ar čia buvo kažkokia schema, kas tiksliai buvo padaryta, kad žmonėms tiesiog būtų daugiau atsakymų. Ar jūs visgi abudu sutiktumėt, kad nieko čia tokio, kad atsinaujina karts nuo karto tos diskusijos ir jos tikrai čia kažkokio žalos nedaro.
2: Nu, tai gyvenam liberalioje demokratijoje, tai diskusija. Normalus dalykas, gal čia visą laiką žmonės iš tikrųjų daugiau jaudina ne abstrakčios, bet labai konkrečios temos, tai šiuo atveju čia turbūt visus domina pinigai, ir ne, bet Skirmantas, nu, aš nežinau, ar žino, bet mano supratimu gan taikliai gan adekvačiai paaiškino pinigų judėjimo spectarnybose tam tikras specifikas.
0: Aš tik tai pasakysiu dar vieną dalyką. Kai tu sakai žmonėm įdomu, aš bijau, kad šitą temą absoliučiai neįdomi žmonėms. Ir iš tikrųjų, tai yra toks senas dalykas, pasižiūrėsim, kiek tą laidą pažiūrėjau, vat, Aurimas darė diskusiją, tūkstantis peržiūrų, kodėl aš tai sakau, čia irgi yra indikatorius. Žiauriai pasenę dalykai. Ir mes, aš įsivaizduoju, kad, pavyzdžiui, tai pačiai Rusijai galbūt yra įdomu, kad čia kokia nors atsirastų pleištas, bet tiek toli nuvažiavęs traukinys, yra tikrai naujų temų, kurios atsiranda, arba, pavyzdžiui, būna, kad ten senoji gvardija kažkur ten kokius nors pareiškimus padaro ar panašiai, ir tada visi užsiliepsnoja, pradeda diskutuoti, arba prezidentas kažką pasako. Bet šiaip, 100 metų, ir jeigu mes paklaustume turbūt, nu, vat, kiek jums tas CŽV kalėjimo buvimas rūpi arba ne po 20 metų, aš nežinau, jis 100 turbūt aktualiausių klausimų niekam nepatektų. Tai čia irgi viena iš priežasčių, kad tu, iš esmės, jeigu ne ta vieša diskusija, tas klausimas turbūt po truputį užsimirštų. Mum vienintelis dalykas, tikrai nereikia užmiršti, reikia pasidaryti išvadas, kad galbūt reikėtų taip vat, atkreipti dėmesį ateičiai dėl visų mechanizmų susijusių su taip specialių tarnybų kontrolė, kada mes galime daryti kokius kompromisus. Bet aš manau, kad šių laikų Lietuvoje turbūt tai būtų iš viso nebeįmanoma. Truputį kitaip veiktų mechanizmai. Bet jo, tuo metu mes kitoje politinėje situacijoje buvom. Tai va, ir paskutinis visiškai dalykas, tai visiškai paskutinis dalykas, tai yra tie žmonės, kurie čia buvo irgi gabenami ir panašiai, tai neįsivaizduokime, kad tai yra civiliai, kurie atvažiuoja, nieko niekada nepadarė ir panašiai. Dažniausiai tai yra žmonės, kurie patys yra pražudę daug kitų ir čia ta saugos aukos sąvoka irgi yra labai sąlyginė. Jeigu tu ruoši teroristinius aktus ir sprogdini kitus, nu, tai turbūt tikėtina. Čia
2: skirmintų labai tikliai pastaba, jeigu pasižiūrėtumėt tų asmenų teroristų, kurie kreipiasi į Europos žmogaus teisų teismą biografijas ir jų nuopelnus, kaip sakant. Nu, tai gera, taip sakant, nepasirodys iš tikrųjų.
1: Ačiū abiems, kad sudėliojot. Šios laidos pavadinimas buvo, ar dvi didžiausios Lietuvos paslaptys yra susijusios. Tai valstybininkai ir CŽV kalėjimas. Nežinau, ar mes čia radom atsakymą, bet šiek tiek pasigilinom visas tas istorijas, ypač CŽV kalėjimo istoriją. Pasižiūrėsim, kiekgi jums, kaip ir sakė ponas Milinauskas, įdomu klausytojai šitą temą, bet labai ačiū, kad bent jau aktyviai prisijungėt per Žinių radijo programėlę ir pareiškėt savo nuomonę, pastebėjimus ir įvairius klausimus. Laidoje šiandien dalyvavo tinklaraštininkas Skirmantas Milinauskas ir buvęs Seimo narys Raimundas Lopata. Tiek šioje laidoje, aš Jonė Sargaitė atsisveikinu, susitiksim 12 valandą.
8: Girdžiu tavo nuomonę.
7: Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
7: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
9: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
10: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada taip. Mokslą, biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
9: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamas įdėra dėl temos ir pasakoma, o aš pasiklausiau dirbtinį intelektą ir man pasakė, kad yra taip ir taip. Ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymą negali
10: sakinio
9: būti.
10: Sakinio pabaiga vadinasi viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
11: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
7: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 11 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentūra ragina grįžti prie klausimo dėl mobiliųjų telefonų mokyklose. Trumpo administracija atideda Ukrainai numatytos paramos išmokėjimą. Japonijos pietuose po žemės drebėjimo paskelbtas įspėjimas dėl cunamio. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Prezidentūra ragina politikus grįžti prie klausimo dėl griežtesnių taisyklių ribojant vaikų asmeninių telefonų naudojimą mokyklose. Tai prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius reagavo į įvykį Marijampolėje, kur Liepos viduryje bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, įrašas paplito socialiniuose tinkluose. Interviu Žinių radijui Augustinavičius sakė, kad prezidento nuomonė palikti šio klausimo savireguliacijai jau nebegalima. Prezidentas rudenį grįž prie klausimo, kaip reguliuojame išmaniuosius telefonus mokyklose. Seimas balandį yra priėmęs įstatymo pataisas, kurios įpareigoja mokyklas pačias parengti telefonų naudojimosi tvarkas. Donaldo Trumpo administracija informavo kongreso narius neketinantį iki šių metų pabaigos išleisti visų 400 milijonų dolerių, kuriuos kongresas anksčiau skyrė pagalbai Ukrainai. Naujienų agentūra Reuters skelbia, kad visos sumos išmokėjimas atidėtas iki 2029. Reuters teigimu tai reiškia, kad Ukraina gali gauti visą numatytą paramą tik po to, kai Trumpas paliks prezidento postą. Pasak naujienų agentūros šaltinio, gegužę gynybos departamentas nusiuntė įstatymo leidėjams laišką, kuriame išdėstė savo išlaidų planą. Tačiau praėjus 2 mėnesiams po šio laiško lėšos vis dar nėra paskirstytos, nėra netgi įsipareigota jų skirti pagal sutartis. Šiandien Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Baltuosiuose rūmuose susitinka su Donaldu Trumpu. Šaltinių teigimu, Zelenskis jį bandys įtikinti skubiai užtikrinti daugiau oro gynybos pajėgumų ir baigti sudaryti dronų sandūrį. Vroclavo policija sulaikė 2 vyrus įtariamus sekmadienį užpuolus jaunų ukrainiečių porą. Tai pranešęs Lenkijos vidaus reikalų ministras pabrėžė, kad žiaurus smurtas niekada neliks nenubaustas. Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip 3 vyrai žiauriai muša ukrainietį ir jo draugę, nukentėjusiesiems po 20 metų. Ukrainiečiai buvo užpulti po ginčo parduotuvėse eilėje, užpuolimo motyvų įvardyjama etninė neapykanta. Po užpuolimo moteris ir vyras buvo išvežti į ligoninę. Ukrainos užsienio reikalų ministras sureagavo į šį išpuolį, pareiškė, kad Ukraina tikisi nešališko ir objektyvaus tyrimo. Japonijos pietuose šiandien įvyko stiprus 7.1 balo žemės drebėjimas. Japonijos meteorologijos agentūra dėl to paskelbė įspėjimą dėl cunamio. Agentūros teigimo požeminis smūgis taip pat pasiekė didžiausią įmanomą 7-ąjį lygį pagal Japonijos skalę. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba įspėjo nekilnojamojo turto agentūrą po to, kai jos atstovas užsieniečiui nurodė, kad nuomojamas būtas skirtas tik lietuviams. Užsieniečio buvo paprašyta patikslinti jo tautybę. Šiam nurodžius, kad yra persas, agentas, po kurio laiko informavo, kad būstas išnuomojamas kitam asmeniui. Tyrimo metu mažoji bendrija Patera pripažino, kad frazė apie būsto nuomą tik lietuviams buvo netinkama. Tiesa, bendrija nurodo, kad sprendimą dėl pareiškėjo priėmė būsto savininkas. Pacientams sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkia miego apnėja nuo šiol bus kompensuojama teigiamo slėgio palaikymo kvėpavimo takuose aparatų nuoma. Valstybinė ligonių kasa pranešė, kad deguonies aparatai bus skirti tiems, kuriems apnėja patvirtinta atlikus polisomnografijos tyrimą. Ar skirti aparatą vertins antrinio arba tretinio lygio gydytojų konsiliumas. Obstrukcinė miego apnėja tai, kai miegant periodiškai sustoja kvėpavimas arba jis tampa labai paviršutiniškas. Dėl to žmogus jaučia nuolatinį nuovargį, o ilgainiui didėja širdies ir kraujagyslių ligų insulto cukrinio diabeto rizika.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
3: Šiandien orai išliks nepastovus. Dangus tai pragedrės, tai apsiniauks, daugelį rajonų palis. Vietomis galima ir perkūnija. Pūs vakarų krypties gana stiprus vėjas. Jo gūsiai gali pasiekti iki 18 metrų per sekundę, o temperatūra pakils iki 22 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Jūs klausotės žinių radijo. Ekspertai pataria.
7: Laida Ekspertai pataria remia Lietuvos antstolių rūmai.
8: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien kalbėsime apie tai, kaip suvaldyti savo skolas, kol situacija netapo kritinė. Ekspertų teigimu, skola dar nėra aklavietė, tačiau jos ignoravimas beveik visada tik apsunkina padėtį ir skolininkui, ir kreditoriui. Kuo anksčiau pradedama ieškoti sprendimo, tuo daugiau galimybių susitarti taikiai ir išvengti papildomų išlaidų. Tad kaip elgtis gavus pirmąjį pranešimą apie skolą, kada dar galima susitarti su kreditoriumi ir kodėl kai kurių skolų nepavyksta išieškoti net tada, kai antstolis pasitelkia visas įstatymų numatytas priemonės. Tokia yra šiandienos tema, o laidoje dalyvauja antstolė Brigita Palavinskienė. Sveiki.
9: Labadiena.
8: Su mumis taip pat yra advokatų kontoros Artornika advokatas Šarūnas Vėgys. Sveiki.
10: Sveiki.
8: Norėčiau laidą pradėti nuo statistikos, kuri yra tikrai pozityvi. Štai turime tokius duomenis, kad skolų išieškojimo rezultatai gerėja ir per pirmąjį šių metų pusmetį antstoliai kreditoriams sugražino beveik 190 milijonų. Suma įspūdinga. Įspūdinga dar tuo atveju, kad mes lyginam, tai yra trečdaliu daugiau negu pernai tuo pačiu metu. Pone Brigita, kodėl tokie sėkmingi geri rezultatai šiemet?
9: Iš tiesų, kad ir kaip galėtumėm pasidžiaugti šitais rezultatais, turim vis tik pripažinti, kad tikėtina tai bus trumpalaikis pagerėjimas, todėl kad ženklę pagalbą išieškoti skolas padarė pačių skolininkų noras atsiimti sukauptas lėšas iš pensijų fondų. Tai vat būtent šitas aspektas mums leido atlikti paruošiamuosius veiksmus ir padaryti tokią naudą jau kreditoriams, tame tarpe juridiniam asmenim, fiziniam asmenim ir tai pačiai valstybei.
8: Tai tie žmonės, kurie atsiėmė pensijas, truputėlį galbūt šokiruoti ar priešingai yra laimingi, kad pagaliau galėjo gražinti skolas?
9: Taip, dalis žmonių buvo šokiruoti, todėl kad jie to nesitikėjo, tai aišku, remiasi tai, kad neretai žmonės nelabai domisi, kokia yra situacija, kokios yra įstatymo galimybės ir tame tarpe antstoliam kas suteikta, bet dalis skolininkų, reikia pripažinti, iš tiesų pajuto didžiulį palengvėjimą. Todėl, kad, na, jeigu kalbėkime visiškai buitiškai, paprastai, žmogus tų pinigų neturėjo. Taip, jis jų neturėjo, jie buvo sukaupti, tai reiškia, jūs apčiuopimai jų neturėjo. Ir staiga tas skolų nubraukimas davė tam tikrą palengvinimą. Ir tikrai dalis skolininkų džiugiai pasisakė, kad dabar aš galiu pradėti tą gyvenimą nuo švaraus lapo, nereikia galvoti, kad jeigu ir neteksiu darbo, ar ten atsitiks kokia bėda, aš esu ramus, man jau skolų mokėti nebereikia.
8: Na, nepaisant gerų pusmečio rezultatų, daugiau nei 230 tūkstančių žmonių vis dar turi skolų, kurias bando išieškoti antstoliai. Pane Šarūnai, kaip taip nutinka, kad iš pradžių atrodo nedidelė visai skola virsta tikrai didelė ir teisinė, ir finansinė problema?
10: Na, matyt, ne pati skola tampa problema, o tos papildomos išlaidos, kurios susikaupė prie skolos, tai yra palūkanos, delspinigiai, kartais ir baudos. Ir kai tų skolų prisikaupė daugiau, suprantama, kad būna labai sudėtinga suvaldyti visą tą situaciją. Tai labai svarbu yra gavus pranešimus iš teismo, iš kreditoriaus, gavus kažkokią informaciją apie tai, kad skola egzistuoja, nedelsint spręsti tą klausimą.
8: Duokit kokį nors realų pavyzdį, ar ne, kiek gali nedidelė skola išvirsti į kokią sumą, na, iš jūsų patirties ar kolegų patirties įsivaizdavimui?
10: Būna iš tikrųjų ir tokių labai kraštutinių situacijų, kaip, at, pavyzdžiui, žmogus 5 ar daugiau metų apskritai teigia nežinantis apie skolą, būna išvykęs į užsienį, sako, kad negavo dokumentų iš teismo ir vėliau pamato, kad, sakykime, 100 virto 500 ar 1000. Tai tas iš tikrųjų gali šokiruoti, bet šita suma 5 ar 10 kartų didesnė suma negu pagrindinė skola, jinai nesusidarė per vieną dieną. Įprastai ir kreditorius siunčia pranešimą, ir vėliau teismas informuoja apie esantį procesą, ir galų gale antstolis vėliau imasi veiksmų ir praneša ir areštuoja sąskaitas ir imasi kitų priemonių, kurios, na, tikrai pareigingiams skolininkams leidžia sužinoti apie skolą ir leidžia imtis kažkokių tai veiksmingų priemonių.
8: Pane Brigita, ką žmogus pirmiausia turi daryti, gavęs antstolio dokumentą, ir kur žmonės dažniausiai čia suklumpas, suklysta, ko nepadaro?
9: Pirminė standartinio, įprasto, gal taip negražiai pasakysiu, statistinio skolininko reakcija, tai išsigandau ir pasipiktinau. Taip, tai gali būti...
8: Ir nieko

0: kas per skola, ką toliau su ją daryti ir kokios mano kaip skolininko galimybės tą skolą sumokėti. Tai vat pirminiai veiksmai, ką reikėtų padaryti.
1: Kiek yra tiesos, kad jeigu skolininkas ir kreditorius pradeda anksčiau bendrauti ir neapskritai galima išvengti ir antstolio ir to paties teismo?
0: Tai be abejo, tai visiškai reali situacija, jeigu skolininkas nori spręsti susidariusią problemą ir kreditorius daro visus žingsnius, tai reiškia siūlo sprendimo būdus, neretai tai gali būti ir taikos sutarties pasirašymas ir skolos išdėstymas, netgi pačio kreditoriaus pageidavimu ir sutikimu, tai skolininkas, jeigu jisai bendradarbiauja su kreditoriumi, tai aišku, jisai gali išvengti ir teismo išlaidų, papildomo advokato išlaidų ir galų gale jau antstolio išlaidų, jeigu jisai padarys tam tikrą susitarimą ir jo laikysis.
1: Šarūnai, Brigita sako, kad tradicinė žmogaus reakcija išsigąsti ir ignoruoti apskritai, ir ne, kad gavo tokį laišką iš antstolio. Kada delsimas jau pradeda išties kelti rimtų teisinių problemų pasekmių?
2: Tai delsimas, jeigu žiūrėt iš skolininko perspektyvos, jisai sukelia teisinės pasekmes ir finansinės pasekmes ženkliai anksčiau nei antstolis areštuoja sąskaitas. Tai visų pirma, kaip minėjau, kreditorius pats turėtų informuoti apie tai, kad skola egzistuoja, tai yra privaloma procedūra. Teismas, kiekvieną kartą kreipiantis į teismą ieškiniu, na, jis reikalauja, kad būtų pateikti įrodymai apie tai, kad skolininkas tikrai informuotas ir žino apie susidariusią situaciją. Tai jeigu skolininkas nesiima veiksmų, gavęs tos pranešimus, nesiima veiksmų, kai baigėsi prievolės įvykdymo terminas, dažniausiai pradeda skaičiuotis palūkanos, delspinigiai, baudos, ir teisinės pasekmės atsiranda jau iš karto pasibaigus prievolės įvykdymo terminui. Vėliau situacija tik tai eskaluojasi. Jeigu tenka kreiptis į teismą, atsiranda advokato išlaidos, atsiranda žyminis mokestis, jeigu kreipiamės vėliau į antstolį, atsiranda ir dar krūvo papildomų išlaidų. Tai ta situacija tikrai negerės, jeigu nebus imamasi kažkokių tai veiksmingų priemonių, nebus sprendžiamas tas klausimas čia ir dabar.
1: Kaunasi savotiškas gniūžtės efektas, iš mažo kumaliuko virsta didžiulis riedulys, ar ne?
2: Tikrai tai.
1: Jūsų praktinis patarimas, kuriais atvejais galima ginčyti skolą, o kada vis dėlto reikia pripažinti, kad problema yra ir reikia ją spręsti?
2: Aš manyčiau, kad reiktų ginčytis tada, kai tam yra pagrindas. Kai iš tikrųjų skolos nėra, kai kreditorius prašo per didelės skolos sumos ar priskaičiavęs per daug delspinigių palūkanų, na, neverta ginčytis tam, kad laimėti laiko. Labai retais išimtiniais atvejais galima būtų bylinėtis tam, kad laimėti laiko, bet įprastai tai yra ekonomiškai neveiksminga taktika, kuri priveda tik tai prie didesnių problemų.
1: Koks jūsų būtų patarimas kreditoriams, ką galėtų jie padaryti ar ne dar prieš kreipiantis į teismą, kad na, būtų sėkmingesnis išieškojimas tos skolos, tikriausiai esminis ir yra dalykas jiems susigražinti paskolintus pinigus?
2: Taip, na, iš kreditoriaus perspektyvos visų pirma reikėtų išsiaiškinti turbūt su kuo turi reikalų, jeigu tai yra tokia galimybė, ypatingai tarp juridinių asmenų, tikrai yra nemažai viešos informacijos, galima pasitikrinti, kiek įmonė turi darbuotojų, kokios yra pajamos, kokia yra veikla, nuo kada jinai yra vykdoma, tai su juridiniais asmenim tikrai yra tų priemonių pasitikrinti dar prieš sudarant sandorį, dar prieš pradant bendradarbiavimą. Su fiziniais asmenim yra sudėtingiau, dėl bendrojo duomenų apsaugos reglamento mes negalim taip detaliai, sakykime, išsiaiškinti tų aplinkybių. Tačiau kreditoriai, manau, pradžiai turėtų išsiaiškinti, su kuo turi reikalą ir vėliau, kai jau skola yra neapmokama, diferencijuoti tarp skolininkų. Tai ką turiu galvoje, kad reikėtų atskirti tos skolininkus, kurie sąžiningai naudoja savo teisėm ir iš tikrųjų laikinai negali susimokėti, ir tuos, kurie tik vilkina procesą, siekdami laimėti laiko.
1: Brigita, kokia jūsų patirtis, kokias dažniausiai klaidas padaro kreditoriai, ar ne, ar kažką pradelsia, ar netinkamai padaro?
0: Tai turbūt mano atsakymas koreliuos ir su Šarūno atsakymu, tai kad kreditoriai kai kada naiviai patikė skolininko pažadai sumokėti ir galbūt tai yra dažniau būdinga, kada skolininkas yra fizinis asmuo. Tai kada fizinis asmuo ir tai galbūt netgi dažnesnis atvejis tarp dviejų fizinių asmenų, kada buvo kažkokia paskolinta suma, pasirašytas vekselis, aišku, jis jau pradelsas ir vis yra žadama. Tai tokiais atvejais tikrai nereikėtų laukti. Jeigu mes kalbam apie juridinius asmenis, tai iš tiesų sutarčių nesilaikymas, tai yra pirmas signalas turbūt, kad bus tam tikros problemos dėl ir ateityje dėl išieškojimo. O tai dėls tikrai nereikia,

0: nes vis tik tai galimybės atgauti. Kuo ilgiau tempiame laikę, tuo mažesnės galimybės išieškoti tą skolą. Greičiausiai yra išieškomas, kaip mes vadiname, naujos skolos. Tos jau iki metų, iki dviejų metų atsiradusios, o tos, kurios jau yra įsisenėjusios.
1: Kas nutinka tada, po 3-5 metų, ar ne?
0: Nu, jeigu mes kalbame apie įmonę, tai turbūt įmonė, kuri patiria sunkumus, vargu ar jinai atsigaus. Nu, deja, tokia praktika yra turbūt su juridiniais asmenim. Jeigu fizinis asmo, galimai jo situacija pasikeis, galbūt jisai, na, pensijos atsijims taip, galbūt jisai paveldės turtą, galbūt jisai vis tik tai pradės dirbti. Tai fizinio asmens situacija gali pasikeisti, o dėl juridinių mano nuomonė šiek tiek prastesnė.
1: Pane Šarūnai, nepaisant to, jeigu žmogus ignoruoja visas raudonas vėliavėlės, ignoruoja antstolių laiškus ir štai va jau prasideda teismas, ar ne? Kodėl yra pavojinga ignoruoti teismo įsakymą ir kitus teismo dokumentus? Kokios čia gali būti tada pasekmės?
2: Na, konkrečiai kalbant apie teismo įsakymą, tai yra tokia specifinė procedūra, tai nėra paprastas pranešimas, tai yra labai griežtai įstatymo reglamentuojama procedūra, yra numatomas 20 dienų terminas prieštaravimams pateikti ir jeigu šitą terminą skolininkas praleidžia, jis vėliau apskritai praranda galimybę gintis. Tai yra labai rimta pasekmė ir kreipusis į advokatą praleidus šį terminą jau bus papildomų sąlygų, ar iš tikrųjų bus galimybė atsikirst kartais ir nepagristus kreditorių reikalavimus. Galbūt per daug priskaičiuota delspinigų, galbūt dalis skolos buvo apmokėta, tačiau kreditorius neįskaityta. Tai visgi teismo įsakymą gavus iš teismo, ar teismo įsakymą, ar bet kokius kitus dokumentus tikrai reikėtų labai atidžiai įvertinti visų pirma, kokiu terminu reikia pateikti atsakymą ir per šį terminą atlikti veiksmus.
1: Jau šitokių laiškų ignoruoti negalima, nes pasekmės būna tada jau tikrai tragiškos.
2: Taip.
1: Brigita, ar prasidėjus tam priverstiniam išieškojimui dar galima susitarti su kreditorium ar ne mokėjimo dalimis? Dar galima tada lankščiai? Ar jau kaip prasideda išieškojimą?
0: Vis tik tai, kada jau pradėtas priverstinio išieškojimo procesas, sprendimus dėl tam tikrų veiksmų priima antstolis. Kai kuriais atvejais be abejo yra derinama su kreditoriumi, bet pirmiausiai už veiksmų planą atsakingas yra antstolis. Ir antstolis sprendžia klausimą, kada kreipiasi skolininkas su prašymu, pavyzdžiui, leisti mokėti skolą dalimis, kiek tai yra realu tą skolą išmokėti dalimis ir ar jo tas prašymas gali būti patenkinamas. Kai kuriais atvejais, na, kaip sakykime, pavyzdys, skolininkas norėtų išsimokėti skolą per šiek tiek ilgesnį terminą, negu numato įstatymas. Ir mes matome, kad, na, tai yra visiškai protingas tas prašymas, tada kreipiamės į kreditorių ir kreditorių gražiai aiškiname, kad žiūrėkime, jeigu mes labai tą galbūt skolininką spausime, na ką jis gali padaryti? Jis gali išeiti iš darbo, taip, tada užsiregistruos užimtumo tarnyboje ir jau bus problema. Bet galbūt mes leiskime jam šiek tiek palengvinti situaciją ir skolininkas tą skolą tikrai sumokės. Tai vat iš tiesų tokius sprendinius tenka priimti ir kiekvienas atvejis yra individualus. Bet jeigu žmogus dirba ir jisai, sakykime, mes turime visą galimybę, galim išsiųsti darbovietę ir skaičiuoti iš darbo užmokesčio.
1: Kodėl apskritai taip nutinka, kad kai kuriais atvejais išieškojimo procesai tęsiasi ne vienerius metus, ar ne, nors atrodo, antstolis taiko visas įmanomas jam leistinas priemonės? Kaip čia atsitinka?
0: Turbūt reikėtų čia kalbėti apie tuos atvejus ir skaudžius atvejus gana dažni apie periodinių išmokų vaikams išieškojimą, tai alimentų. Tai va čia yra tokia skaudi tema ir gana dažnai.
1: Taip,
0: jinai itin aktuali ir labai dažnai mamos, jas ir didžioji dalis mamų, netiečių vis tik tai uzufrukto teise valdo šias pajamas. Tai jos yra piktos, suprantama, nes antstolis pasak jų nieko nedaro ir neišieško skolos. Bet antstoliai iš tiesų daro viską, ką įstatymas leidžia, bet antstolis yra tikrai, gal taip negražu sakyti, bejėgis, jeigu skolininkas nedirba, neturi jokio turto ir nededa jokių pastangų, taip, neturi santaupų, nieko. Tai antstolis neturi jokių teisėtų įrankių kažką daugiau padaryti. Tai va čia mes turime tikrai didžiulę problemą.
1: Ir praktiškai nelabai įmanoma išeiti iš to užburto rato.
0: Ir, na, įstatymų leidėjai dabar kalba apie tai, kad galbūt reikėtų kažką tai apriboti ir padaryti tam tikrus nepatogumus tokiem asmenėm. Bet reikia suprasti, kad antstolis neatvažiuos į namus ir netims, kaip ir daug kas įsivaizduoja, buities daiktų kažkokių. Tai taip, jis yra būtiniausi poreikiai, kurie žmogaus, net ir skolininko, turi būti patenkinti. Tai dėl to mes ir turim tokias situacijas.
1: Dar noriu paliesti vieną temą, kaip žinia, siekiant, kad skolų turintiems žmonėm liktų daugiau lėšų pragyventi, ar ne, buvo sumažintos išskaitos iš jų pajamų. Kaip šis sprendimas paveikė skolų grąžinimą? Ar kreditoriams dabar tenka ilgiau laukti?
0: Be abejo. Mano galbūt subjektyvi nuomonė, nėra tam tikro balanso tarp skolininkų ir kreditorių interesų šiuo atveju. Skolininkai turi daug palengvinimų, kreditorius, galima sakyti, patenka į antrą planą. Taip? Tai taip, išskaitų sumažinimas, skolų atostogos, visa tai sumažino galimybę antstoliui greičiau išieškoti skolą. Ir dėja, niekas nelabai kalba apie tai, kad tai tik momentiškai pagerino skolininko padėtį šiandien ir dabar, atseit, iš jo mažiau išieškosim. Bet nieks neakcentuoja to, kad jeigu kartu su skola yra priteistos palūkanos, vadinasi, jisai finale sumokės daug daugiau.
1: Gerokai daugiau.
0: Gerokai daugiau. Tai va. Tai kur čia gerovė? Nežinau.
1: Šarūnai, kaip jūs vertinat, ar ne, šitą naujovę, ar dabartinė sistema iš tikrųjų vienodai gerai gina ir skolininką, ir tą patį kreditorių, kuris nenori atgauti tos pačios mamos, ar ne, pavadinkim kreditoriam, ar ne, kurios nori atgauti jom priklausančius elementus?
2: Aš galėčiau paantrinti antstolį ir aš matau čia šiek tiek tokią problemą, kad skolininkai iš tikrųjų yra, na, jie yra subendrinami į vieną tokią grupę ir nėra išskiriama, kokia tai yra skola, kokio pobūdžio ir už ką. Kaip minėjau antstolė, tai gali būti labai jautrus įsiskolinimai, alimentų įsiskolinimai. Na, konstitucinis teismas 25 metų pabaigoje apskritai panaikino civilinio proceso kodekso pataisas, kuriomis buvo numatytos skolų atostogos alimentų nemokantiems tėvams. Tai mes matom, kad jau ir teismai iš tikrųjų reaguoja į tam tikrą teisinį reguliavimą, kuris galbūt nėra tinkamas ir nėra balanso. Tai aš galėčiau tik tai pritarti, kad reikėtų ieškoti balanso, reikėtų galbūt suteikti daugiau ir antstoliams teisių kiekvienoje konkrečioje situacijoje spręsti.
1: Gerai, kaip jūs matot, kokiu reikėtų imtis galbūt teisinių ar praktinių pokyčių, kad na būtų ir vilkas sotus, ir yra visveika, ar ne, ar įmanoma, kad ir tos skolos neužsmauktų žmogaus, kuris iš tikrųjų yra skolingas, ir tas kreditorius, kuris nenori atgauti savo skolas. Yra galimybė tai išspręsti, matot?
2: Tas balansas yra labai delikatus klausimas ir matyt, mes turim visą laiką ieškoti tų sprendimų, bet kol kas tos priemonės, vat skolų atostogos, išskaitų sumažinimas, kiek rodo statistika, kiek man teko susipažinti, jos nėra veiksmingos. Matyt, turim ieškoti kažkokių kitų sprendimų. Vienas iš galimų sprendimų galbūt galėtų būti suteikti antstoliui daugiau diskrecijos, kiekvieną situaciją spręsti, ar yra galimybė atidėti skolos mokėjimą, ar yra tam sąlygos, galbūt tikrai tam tikrais atvejais žmogus susiduria su sunkumais ir jis negali sumokėti laikinai tos skolos ir ilgam laikotarpėje net ir kreditoriui būtų naudingiau, jeigu ta skola būtų atidėta. Bet mes turim ir piktybinių atvejų.
1: Na taip, jau neišvengsim. Na ir pabaigai norėtųsi apibendrinti pokalbį. Prašysiu, na, įvardinti galbūt didžiausią skolininkų ir kreditorių klaidas, ar ne, ir ką reikėtų daryti tiek vieniem, tiek kitiem, kad, na, būtų kuo greičiau atrastas tas sprendimas. Ir neišauktų suma nuo 100 iki, kaip Šarūnas sakė, 500, gal net 1000.
0: Labai greitai sunku atsakyti, bet turbūt pirma, kreditoriam būti budriems. Skolininkams būtinai kategoriškai teigiu būti rūpestingiems, nes niekas nėra atsakingas kitas už mūsų veiksmus, nei mes patys. Tai skolininkam ypatingai būti rūpestingiam, atsakingiam už savo finansinį raštingumą ir būtinai jau susitariusi įsiskolinimui bendradarbiauti tiek su kreditoriumi, tiek su antstoliu. Ir tai padės išvengti tikrai daug papildomų problemų ir išlaidų.
1: Kaip jūs sakėt prieš laidą, kad labai daug kas nežino, kad esu skolingas ir ypač išvažiavus ar ne į užsienį, nutinka tie atvejai.
0: Taip, tai tiems, kurie yra išvykę į užsienį arba planuoja išvykti, jau iš praktinės savo patirties galėčiau pasakyti, kad nepamirškite Lietuvos, nes Lietuva dažnai paskui primena skaudžiai. Tai ką reikėtų padaryti? išvažiavus po metų, po dviejų, pasitikrinkite, ar neturite kažkokių finansinių įsipareigojimų.
1: Kaip tai padaryti?
0: Tiesiog kreipkitės, jeigu neturite prisijungimų prie internetinės bankininkystės, jeigu negalite prisijungti prie portaro Antstoliai LT, tai tada tiesiog kreipkitės raštu į Antstolių rūmus, elektroniniu paštu, pateikite užklausą ir gausite informaciją.
1: Ar esi skolingas ar ne?
0: Taip.
1: Šarūnai, jūsų paskutinis žodis, palinkėjimas, kad ir vieniem ir kitiem būtų gerai, ir skolininkam, ir kreditoriam.
2: Aš manau, kad kuo greičiau spręsim tas problemas dėl skolų, kuo greičiau bus kažkaip tas klausimas nagrinėjimas, tai tuo bus pigiau jį išspręsti visiems ir skolininkams, ir kreditoriams.
1: Ačiū labai už pokalbį, už praktinius patarimus. Primenu, kad šiandien mes kalbėjom apie skolas, kaip jas suvaldyti, kol situacija netapo kritinė. O laidoje dalyvavo Antstolė Brigita Palavinskienė ir advokatų kontoros Atornik advokatas Šarūnas Vėgys. Ačiū, kad atvykote į studiją.
0: Ačiū.
1: Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
3: Laidą ekspertai patarė remia Lietuvos Antstolių rūmai.
4: Ekspertai patarė.
3: Reklama. VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
4: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
5: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
6: Žinių radijas.
7: Dabar 11:30.
6: Žinios.
7: Pirmąjį šių metų pusmetį panaudota 30% gynybai skirtų lėšų. Vyriausybėje rimtai svarstoma atsisakyti migrantų perkelimo ir sumokėti solidarumo įnašą. Šios ir kitos naujienos dabar išsamiau. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė ir prezidentas Gitanas Nausėda laikosi pozicijos gynybai ir toliau skirti ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. O koks skaičius bus po kablelio, kol kas per anksti kalbėti, sakė premjeras. Anot jo, pirmąjį šių metų pusmetį panaudota 30% gynybai skirtų lėšų. Sinkevičius kalbėjo, kad likęs pusmetis turės būti intensyvus ir operatyvus, kad gynybai skirtos lėšos būtų panaudotos ir skaidriai, ir efektyviai. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra skyrusi 4,8 milijardus eurų. Jungtinės valstijos pradėjo peržiūrėti savo karines pajėgas Europoje. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas praėjusį mėnesį informavo NATO kolegas apie Vašingtono planus atlikti tokią analizę. Heksetas taip pat pagrasino sumažinti Vašingtono išlaidas NATO, jei sąjungininkės nepasieks gynybos finansavimo tikslų. Vykdydamas šį procesą, Pentagonas jau informavo sąjungininkės, kad mažina visame pasaulyje NATO operacijoms skirtų pajėgumų skaičių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad šiuo metu rimtai svarstoma nepriimti į Lietuvą migrantų iš kitų ES šalių ir susimokėti finansinį solidarumo įnašą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas žinių radijui yra sakęs, kad Lietuva vietoje prieglobšio prašytojų perkelimo turėtų sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Anksčiau Vidaus reikalų ministerija yra patvirtinusi, kad Lietuva ketina priimti 58 migrantus ir sumokėti 1 000 000 eurų finansinį įnašą. Sveikatos apsaugos ministerija iš patalpų sostinės centre Vilniaus gatvėje persikelsi naujas patalpas verslo centre 3 burės Lvivo gatvėje, rašo portalas Verslo žinios. Kaip portalui teigia ministerija, dabartinės patalpos neatitinka šiuolaikinių poreikių, todėl nuspręsta jas nuomotis už beveik 50 tūkstančių eurų per mėnesį. Japonijos sostinėje susituokė pustrečio šimto porų, kurios susipažino per dirbtinio intelekto pažinčių programėlę. Ją prieš 2 metus paleido Tokijo savivaldybė siekdama padidinti gimstamumą. Siekiant užtikrinti, kad prie programėlės jungtųsi tik tie, kurie tikrai nori susituokti, žmonės turėjo įrodyti, kad yra oficialiai laisvi ir dalyvauti internetinėme interviu. Šiuo metu programėlėje yra 16 tūkstančių narių ir 760 porų palaikančių rimtus santykius.
6: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
8: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
6: Orai.
9: Šiandien orai išliks nepastovus. Dangus taip pragedrės, tai apsiniauks, daugelyje rajonų palis. Vietomis galima ir perkūnija. Pūs vakarų krypties gana stiprus vėjas. Jo gūsiai gali pasiekti iki 18 metrų per sekundę, o temperatūra pakils iki 22 laipsnių šilumos.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
11: Reklama.
12: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
13: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
14: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 valandą 35 minutės.
15: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.

0: renkuosi knygą.
1: Eteryje laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Viktorijos Vitkauskaitės knygą Namai ir likimai, kuri kviečia leistis į kelionę po 10 tarpukario Kauno namų, kuriuose gyveno, dirbo ir kūrė ryškiausios mūsų istorijos asmenybės, ar šiandien menkai žinomi, bet Lietuvai nusipelnę žmonės. Pravėrus tiek erdvių vilų, tiek mažyčių medinukų duris ir susipažinus su jų gyventojais, skleidžiasi įvairiapusis, toli gražu neidealizuotas jaunos Lietuvos gyvenimas. Visuomenės lūkesčiai ir planai, kuriuos kartais lydi nesėkmės ir nusivylimai, kad ne viskas einasi taip gerai, kaip norėtųsi. Deja, tai, kas kuriama taip aistringai ir viltingai, sulaukia žiauraus likimo Lietuvai praradus laisvę. Nepasigailima nieko, kas bent kiek primena modernę ir laisvą valstybę. Griūva daugybės šeimų gyvenimai, liūdnas ir taip kruopščiai jų kurtų namų likimas. Ši knyga ypač skaudžiai parodo, ką pasak profesorės Danutės Gailienės jie mums padarė. Namai ir likimai tai ne tik tarpukario Kauno istorija, tai mūsų visų istorija, mūsų namai ir mūsų likimai. Galbūt ateityje, kai sulauks restauratorių rankų, Petro Klimo vilos eglutės sienos atskleis dar daugiau istorijų ir paslapčių, kaip Leonardo da Vinci Mona Liza, kurios reprodukcija daugybę metų kabėjo Klimų namuose. Vėliau paveikslą savo namuose pasikabino Klimo brolio anūkas Remigijus Gulbinas. Tik prieš kelerius metus su žmona nusprendė atnaujinti jo rėmus ir išėmė reprodukciją apstulbo. Po Monos Lizos šypsena visus tuos metus slėpėsi kitas išspausdintas kūrinys – tautiška giesmė. Tai fragmentas iš užsienio reikalų ministrui, diplomatui Petrui Klimui, knygoje skirtos istorijos. Kauno tarpukario kartu ir visos Lietuvos istoriją autorė pasirinko papasakoti per architektūrą. Nes ji daug pasako apie šeimininko skonį ir vertybės, apie prioritetus ir finansinės galimybės, apie meilę tradicijoms arba žingsniavimą koja kojon su moderniais vėjais. Pastatai atskleidžia ir daug informacijos apie šeimininkų gyvenimo būdą. Štai pavyzdžiui, teisininkas erdviame name įsirengė puikų darbo kabinetą, kurio langai žvelgia tiesiai į sodą. Atrodytų svajonių vaizdas, bet namo savininkas paprašo architekto, kad darbo kabineto langai būtų aukščiau nei likusieji. Kodėl? Ogi tam, kad sodo gyvenimas neblaškytų ir dirbant būtų lengviau susikaupti, pasakoja Viktorija Vitkauskaitė. Autorė knygai skirta Kauno namų dešimtuką atrinko subjektyviai, ieškodama ne tik archyvinės informacijos, bet ir gyvo žodžio bei atminties apie senus pastatus ir jų gyventojus, taip pat norėdama išlaikyti įvairovę tarp pastatų tipų ir atspindėti tiek gerai žinomų, tiek mažiau girdėtų asmenybių likimus. Viktorija Vitkauskaitė yra žurnalistikos ir viešųjų ryšių profesionalė, ekskursijų apie tarpukario Kauną vienos dienos atostogos sumanytoja ir gidė, Vytauto didžiojo universiteto menų fakulteto menotyros doktorantė. Anksčiau dėstė kūrybinį rašymą Vilniaus universitete, rengia publikacijas kultūrinėje žiniasklaidoje. Namai ir likimai – 10 tarpukario Kauno istorijų – yra pirmoji autorės knyga. Ją išleido Tyto Alba. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Čia Žinių radijas. Piko minutės.
2: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
3: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu Žinių radijo eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Kančiaus. Šiandien laidoje išmanus asistentai šių dienų automobilius padarė gerokai saugesniais. Tačiau mokestis už tai, remonto kaštai net ir pamenko eismo įvyką, gali labai nemaloniai nustebinti. Šiuolaikiniai automobiliai prikimšti pažangių vairuotojo pagalbos sistemų, sensorių, kamerų, dabar net žibintai išmanus. Tačiau ta pati technologijų pažanga atnešė ir kitą, gerokai mažiau malonę pasekmę. Dramatiškai išaugusias remonto kainas. Net ir menkiausias bargšt dabar gali virsti tūkstantinę sąskaitą. Gal todėl mes kartais mokame nesveikus pinigus už kasko draudimą. Bet draudikai automobilių remontų kainų pokyčius suprato pirmieji. Vokietijos draudimo milžinė Allianz neseniai atkreipė dėmesį į ypač ryškų pavyzdį, kaip naujausios technologijos pakeitė kainas. Tai modernus priekiniai žibintai. Anot bendrovės, Vokietijoje kasmet per eismo įvykius sudaužoma apie 870 tūkstančių žibintų. Vidutinė vieno žibinto kaina per dešimtmetį gerokai išaugo. Vidutiniškai nuo 708 eurų 2015-aisiais iki 1251 eurų pernai. Kai kurių modelių žibintai, ypač su lazerinėmis ar LED matrico sistemomis, kainuoja net iki 7000 eurų. Beprotiški pinigai. Tokios kainos yra ne tik dėl pažangios technologijos, bet ir pačios konstrukcijos. Daugelis gamintojų nesiūlo žibinto detalių keitimo galimybių. Pažeidus kokį lęšį ar korpuso dalį, tenka keisti visą žibintų mazgą. Taigi, jokio tvarumo ir praktiškumo. Allianz technologijų centro vadovas Kristianas Sabras situaciją palygino su brangaus kostiumo išmetimu dėl trūkstamos sagos. Bendrovė ragina gamintojus ir reguliuotojus sudaryti sąlygas remontui, o neišvengiamam viso mazgo keitimui, nes tai tikrai įmanoma. Pavyzdžiui, čia įvardyjama Toyota, kurios kai kurių modelių žibintuose galima keisti atskirus komponentus – lęšį, elektroniką ar tvirtinimo detales. Panašias tendencijas fiksuoja ir didžiausias Europos automobilių klubas ADAC. Jo tyrimai rodo, kad net elementarūs remonto darbai, priekinio stiklo keitimas ar suskaldytų bamperių tvarkymas, dabar kainuoja kelis kartus daugiau nei anksčiau. Stiklo keitimas anksčiau kainavęs kelis šimtus eurų, dabar dėl kamerų ir sensorių kalibravimo gali pabloninti piniginę ir tūkstančių ar poro tūkstančių eurų. Lengvo bargšt atveju, kai reikia keisti žibintą ar bamperį, sąskaitos kartais siekia net 3, o kartais ir 8000 priklausomai nuo automobilio modelio. Priežasčių yra kelios. Šiuolaikiniuose automobiliuose, bamperiuose ar radiatoriaus grotelėse bei kitose lengvai pažeidžiamose elementuose sumontuoti radarai, ultragarsiniai sensoriai, kameros skirtos adaptyviai greičio palaikymo sistemai, avariniam stabdymui, aklųjų zonų stebėjimui. Pažeidus šias sistemas nepakanka paprasto mechaninio remonto. Būtina brangi diagnostika ir preciziška kalibracija. Be to, gamintojai dažnai reikalauja keisti visus mazgus, o ne atskiras dalis, o kai kuriais atvejais net draudžia dažyti tam tikras zonas, nes tai esą gali paveikti sensorių veikimą. Amerikos automobilių asociacijos tyrimai dar anksčiau parodė, kad pažangios vairuotojo pagalbos sistemos, vadinamos ADAS trumpiniu, gali padvigubinti remonto kainą net po smulkaus susidūrimo. Vėlesni duomenys patvirtina, kad ADAS komponentai sudaro trečdalį ar daugiau bendros remonto sąskaitos. Šios tendencijos tiesiogiai atsiliepia ir draudimo įmokoms. Vokietijoje per pastaruosius 3 metus vidutinės automobilių draudimo įmokos išaugo apie 50%. Ekspertai ragina gamintojus keisti požiūrį. ADAC siūlo atsisakyti perteklinių, prestižinių technologijų, kurios kasdienėje eksploatacijoje duoda mažai naudos, bet smarkiai brangina remontą. Taipogi siūloma projektuoti automobilius taip, kad atskirus modulius būtų galima keisti atskirai. Kai kurie gamintojai jau reaguoja. Štai Mercedes-Benz ketina ateityje žibintuose klijus keisti varžtais, kad būtų galima taisyti ar keisti atskiras jungtis. Saugos technologijos nebejotinai gelbsti gyvybes ir mažina sunkių avarijų skaičių. Tačiau jų degimas be tinkamo dėmesio remontuojamumui tampa sunkia našta ir vairuotojams, ir draudimo sistemai. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida apie minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.
2: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
1: Piko minutės.
0: Reklama.
4: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
5: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio 1 dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos menorinka.lt.
1: Jūs klausotės žinių radio.
2: Eterio citata.
6: Ką darė Ingos Ruginienės atstovas spaudai Ignas Dobrovolskas, išgirdęs, kad ji gali tapti premjere? Atsako jis pats.
7: Na ir matėsi po truputį, kad Gintautui Paluckui, kad didelė tikimybė, kad jam ko gero trauktis reikės iš premjero posto. Bet taip antrą savaitę ten atostogauju, dar nieko labai dėmesio nekreipi ir man paskambina Benas Brunovas. Ir sako, girdėjau, kad tavo ministrė gali būti kandidatė į premjeras, o aš jam ką tu čia nusišneki.
8: Nes nebuvo jos pavardės net viešai aptarinėjimo.
7: Nebuvo, iki jos straipsnio tikrai nebuvo jokių aptarimų, nu bent jau aš nepastebėjau. Tada aš, Benas man atrodo, gal jau žino šitą istoriją, jisai norėjo jai prisiskambinti. Aš paskambinau jai, sakau, nekelk rankelio, nes tavo atostogos ir tegul Benas su savo straipsniu išeina, bet dar pasikalbėsim, kaip čia nais išeiti šitos situacijos. Ir tada buvo kalbų visokių ir per tas atostogas, kad bus ten pirmas, antras, trečias premjerai, bet ne ji. Tada tą savaitę pasibaigė atostogos, jau pirmadienį grįžom į ministeriją, bet tai beprotiškų tempu šiaip viskas įvyko, kaip viskas keitėsi.
6: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Persona Grata taip kalbėjo buvusios premjerės Ingos Ruginienės atstovas spaudai Ignas Dobrovolskas. Persona Grata ir šiandien 12.05 per žinių radiją.
2: Eterio citata.
1: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 12 valandų.
0: Žinios.
1: Vyriausybė palaiko prezidento idėją dėl dalies sodros perviršio skirimo pensijoms. Ukrainos prezidentas Baltuosiuose rūmuose susitiks su Donaldu Trumpu. Japonijos pietuose po žemės drebėjimo paskelbtas įspėjimas dėl cunamio. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Prie mikrofono Asta Lataitytė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė ir prezidentas Gitanas Nausėda laikosi pozicijos gynybai ir toliau skirti ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. O koks skaičius bus po kablelio, anot premjero, kol kas per anksti pasakyti. Sinkevičius teigė, kad pirmąjį šių metų pusmetį panaudota 30% gynybai skirtų lėšų, tad likęs pusmetis turės būti intensyvus ir operatyvus, kad gynybai skirtos lėšos būtų panaudotos ir skaidriai ir efektyviai. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra skyrusi 4 milijardus 800 milijonų eurų. Prezidentūra dar kart paragino vyriausybę pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o į kitų metų pensijų papildomą indeksavimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad ministrų kabinetas šiai idėjai pritarė, tačiau jos detalės dar derinamos tarp ministerijų. Pasak jo, vyriausybė greičiausiai siūlys pensijoms skirti mažesnę šio perviršio dalį, nei pasiūlė prezidentas. Prezidentas siūlo, kad papildomos lėšos pensijoms būtų ne mažiau nei 20% planuojamo sodros biudžeto perviršio. Premjeras sako, kad vyriausybė linktų prie 15% ribos. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius tikina, kad prezidentūra pasitikė Lietuvos banko ir kitų institucijų procedūromis tikrinant investuotojus. Taip jis interviu Žinių radijui komentavo žinia, kad banką Luminor perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas, OTP Bank, vykdo veiklą Rusijoje. Augustinavičiaus teigimu bankų pasitraukimą iš Rusijos rinkos vertina atsakingos institucijos. Jis pažymėjo, kad į OTP Bank ir Luminor sandorį yra įsitraukęs ir Estijos centrinis bankas bei Europos centrinis bankas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Susitikimas numatytas 16 val. Ir 30 minučių Lietuvos laiko. Jis vyksta Kyivui ir Maskvai su intensyvinus tolimojo nuotolio smūgius. Beveik 400 Ukrainos dronų naktį atakavo Maskvos regioną, o vietos pareigūnai informavo apie apgadintus gyvenamosius pastatus. Dėl dronų pavojaus laikinai buvo uždaryti Vnukovo, Domodedovo ir Žukovskio oro uostai. Pasak Kyiv Independence, smogta ir plieno perdirbimo gamyklai. Japonijos pietuose šiandien įvyko stiprus, daugiau kaip 7 balų stiprumo žemės drebėjimas. Japonijos meteorologijos agentūra dėl to paskelbė įspėjimą dėl cunamio. Agentūros teigimu požeminis smūgis Kiušų saloje pasiekė didžiausiai manomą 7 lygį pagal Japonijos skalę. Pranešama, kad cunamio bangos gali siekti iki 1 metro. Branduolinio reguliavimo tarnyba savo ruoštų skelbia, kad po žemės drebėjimo jokių sutrikimų atominėse elektrinėse nėra. Nuo ateinančio sekmadienio dirbtinio intelekto sukurtas turinys privalės būti paženklintas, įsigalioja ES dirbtinio intelekto skaidrumo taisyklės. Taip norima užtikrinti, kad europiečiai iš karto žinotų, ar jų matomas internetinis turinys yra tikras ar suklastotas. Taisyklės taikomos turiniui sukurtam profesiniais tikslais. Briuselis pabrėžia, kad asmenims naudojantiems dirbtinį intelektą asmeninėms reikmėms jos nebus taikomos. Ruošdamosi šioms taisyklėms, pasaulinės technologijų milžinės jau pradėjo pačio žymėti savo turinį.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Lietaus kasdien bus vis mažiau. Rytoj trumpai palis tik kai kur, vėjas bus vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė apie 15 šilumos, o rytoj diena bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia.
2: Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Žinių radijas.
5: Smaližiams radio razina.
6: Pirmosios futbolo rungtynės, kurias šiuolaikiniai istorikai laiko tarptautinėmis, įvyko gerokai prieš įsteigiant tarptautinę futbolo organizaciją FIFA. Jos vyko Glazge 1872 metais, kur susitiko mėgėjiškos Anglijos ir Škotijos rinktinės. 20-ame amžiuje futbolas jau tapęs olimpinė sporto šaka vis populiarėjo tiek senajame, tiek naujajame pasaulyje, o susidomėjimas įvairių šalių komandų rungtynėmis išaugo kelis kartus. Štai Pietų Amerikoje tokie Argentinos, Čilės ir Urugvajaus rinktinių susitikimai vykdavo nuo 1910 metų, o dar po penkmečio į mūšius Lotynų Amerikoje įsijungė ir Brazilija. Taip pat būta mėginimų surengti ir tarptautinės varžybas Europoje. Tačiau netrukus išryškėjo nesutaikomi FIFA, atstovaujančios futbolo rinktinių interesams ir tarptautinio olimpinio komiteto prieštaravimai. Pastarasis 1914-aisiais organizavo pirmąjį pasaulinį futbolo turnyrą Paryžiuje, kuriame dalyvavo 22 komandos iš Europos ir Amerikos. Tada nugalėjo Urugvajaus, vienintelio Pietų Amerikos atstovo rinktinė. Problema buvo ta, kad sparčiai gausėjo futbolo klubų, augo jų žaidėjų profesionalumo lygis, o tarptautinis olimpinis komitetas vis dar griežtai laikėsi draudimo varžybose dalyvauti profesionaliems sportininkams.

0: Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis, vietoje Raigardo Musnicko vis dar atostogaujančio. Nuo šiandien laidoje dalyvauja Lietuvos ryto žurnalistinių tyrimų skyriaus redaktorė, taip pat autorė Rasa Karmazaitė. Sveiki.
1: Labai diena.
0: Vasara mums bent jau aktualijų žurnalistams yra toks agurkų sezonas. Ši vasara, praėjusi vasara ir už praėjusi vasara galbūt tokia nebuvo, bet jau ties rūpjūčių pajauti, kad jau prasideda toks agurkų sezono temų ieškojimas, kur čia galbūt apie kažkokias daržovių kainas pakalbėti, maisto kainos, na, svarbus tai dalykas, bet atrodytų, kad nėra tiek daug temų iš ko rinktis. Tyrimų žurnalistams tai turbūt negalioja. Jums apskritai būna kažkada ramus laikotarpis?
1: Na, ramaus laikotarpio tai darbe nebūna. Netgi per atostogas nebūna kartais, nes rašo žmonės, kai palietė kažkokią skaudžią temą, tai rašo žmonės ir per atostogas, ir vakarais, ir savaitgaliais. Ir tai yra suprantama, toks yra darbas ir turi atsakyti tiem žmonėms. Tai vat, taip pat ir su pastaruoju tyrimu gavau žinutę per atostogas jau būdama ir iš karto ėmiausi to tyrimo, vėl važiavau, vėl kalbėjau su tais pasienio gyventojais, kas ten vyksta ir tos temos, jos rutuliojasi toliau ir tu negali, na, nuo jų atitrūkti, nes tai yra, tokia yra pareiga.
0: Dėl to kontrabandininkų istorijų mes būtinai pasikalbėsim, nes čia labai plati ir įdomi tema, tai ką jūs darot, bet esat pasakojus ir apie kurioziškus sutapimus per atostogas, kai tenka atostogauti su politikais, kaip čia kas.
1: Taip, tai kartais tos žurnalistam atostogos virsta darbostogom dalinai. Tai čia man tokia teko atsitiktinumai visiškai, kadangi rašiau, aš ir socialiniam tinkle pasidalinau istorijom, bet tai primena man atostogas, kai skridau į Rodo salą ir jau lėktuvo visi susėdo keleiviai ir privažiuoja kortežas ir vyriausybinės ir išlipa to metis premjeras Algirdas Brazauskas su naująja žmona Kristina, įlipo į lėktuvą ir supratau, kad mano atostogos jau dalinai bus virs darbostogom, nes na, tokia profesija, tai skrenda premjeras ir iškart susisiekiau su redakcija ir kad papasakosiu apie premjero galbūt atostogas, kai lėktuvas nusileido, aš jau paklausiu, ar jie sutiktų pakalbėti, taip sutiks pakalbėti. Kadangi prieš tai buvau rašius apie jų atostogas Egipte, kurios buvo lemtingos ir po tų atostogų kilo didžiulis ažiotažas ir tuometis premjeras vedė Kristiną. Ir dabar jie skrenda, vėl ta pati pora skrenda. Ir tačiau, kai aš paskambinau tuo laiku, kur kai mes buvome sutarę, tai išgirdau labai tokią, na, klyksmą, šauksmą, kad jūs kiaulės, kodėl rašot apie mano skolas. Taip, ponia Kristina labai piknosi, kadangi tuo metu laikraštė Lietuvos rytas pasirodė straipsnis apie jos valdomo viešbučio įsiskolinimus, čia jau rašė kiti žurnalistai. Tai tuo metu aš nežinojau, kadangi esu Rodo saloje, nesuprantu, apie kokią skolas rašo. Tai paskambinau redakciją ir aktualijų redaktoriai sako, o, galėjomgi palaukti, taip, vat, papasakoju apie ką. Tačiau, na, aš vis tiek buvau įsipareigojusi ir galvoju skaitytojams, tikrai bus įdomu, kaip atostogauja premjeras, vienas iš aukščiausių vadovų šalies, tai valdžios atstovų. Tai užsiregistravau tiesiog tame pačiame viešbutyje, žinojau, kokiam jie, ir ten jau vakare susitikome, mes prie vakarienės, Kristina tempė savo vyrą į liftą, nekalbėk su žurnalistais, jie apie mano skolas rašo. Tačiau tuometis premjeras iš tiesų atsakinėjo mano klausimus, jam kaip ir matėsi, kad jis jaučiasi kaip ir nepatogiai, tačiau nes jis puikiai suprato, aš nesautų klausimų, nesmalsaudama, o visuomenė esu tik tai

0: premjero ir jo žmonos santyki, toks parodantis ir kaip jie atostogauja ir kartu kaip jie bendrauja ir kas tenai galbūt valdė iš tiesų tai situacijai.
1: Mane asmeniškai stebina, kad tuometinis premjeras taip lengvai sutiko, nes jūs taip pasakojat, kad atrodytų, kad na, lengvai pasirašė šitai avantiūrai, kad štai uždavinėsit klausimus, kad jisai sutinka tai daryti. Nes man kažkaip atrodo, kad dabar labai būtų apsistatę sienomis politikai, na, sakytų, leiskit ir mums palsėti, tik tai jau čia nieko nenoriu aš apie darbą kalbėti arba apie atostogas kalbėti, tiesiog leiskit man pabūti vienam. Jums netrodo, kad jau atsiranda toksai skirtumas tarp tuometinių politikų ir dabartinių, nesakyti.
0: Iš tiesų, tai jie turėtų visą laiką atsakinėti žurnalistų klausimus, nes, pavyzdžiui, Algirdas Brazauskas, tai netgi ir apie Egiptą, kai jis atostogavo ir niekam nežinant skrido su Kristina, tai aš tada skambinau jam. Taip, jisai buvo irgi taip pat atsijungęs telefoną. Per atostogas buvo visą laiką išjungtas telefonas. Ir kai mes nusiuntę fotografą, turėjome nuotrauką, legendinę tą istorinę nuotrauką, pležėjo su moterim, bet ta moteris buvo nufotografuota iš nugaros. Ir man aktualių redaktoriai sako, o jeigu čia ne Kristina Butrimenė, o jeigu suklysi, ir aš, nu kaip, mano pareiga patikrinti informaciją, tai aš skambinau tiesiai premjerui ir bandžiau prisiskambinti, visą laiką telefonas buvo išjungtas, tačiau galvoju vis tiek, premjeras turi kažkurio laiku paskambinti, galbūt savo patarėjim, kas vyksta Lietuvoje sužinoti. Ir taip, pataikiau tuo momentu, kai jisai įsijungė telefoną, atsiliepė, prisistačiau, paprašiau papasakoti, jisai papasakojo apie atostogas ir aš jau paklausiau, o kaip patinka Egiptas Kristinai. Ir tokia tyla, galvau, nepataikiau jau, bet jisai sako, o čia jau mano reikalas. Ir supratau, kad pataikiau ir tas pokalbis baigėsi, bet jau užteko ir tai gavau patvirtinimą. Tai iš tiesų, jis irgi buvo išsijungęs telefoną, bet kai jau atsiliepė, tai atsakinėjo į klausimus ir papasako, kokia ekskursija buvo, ką matė, ką patyrė, kaip patinka Egiptas. Tai iš tiesų, politikai neturėtų slapukauti, slaptystis ir sakyt, va, aš čia atostogauju, viskas, jūs manęs neliečiat, netrukdot. O kodėlgi ne? Kodėl neskirti 5 ar 10 minučių papasakot savo? Taigi rinkėjai tie patys klauso, tie patys ar skaito apie jūsų atostogas, na, ką jūs veikiate, tai irgi įdomu.
1: Bet kad ta situacija keičiasi ir kad politikai šiek tiek bando būti tokie, nežinau, ar čia tinka žodis atsargesni, bet paslaptingesni ir bet visos informacijos nesuteikti arba kažkiek laviruoti, kad čia nebūtina jiems ir neprivalu atsakinėti žurnalistams. Jūs matot tą tendenciją, kad tai vyksta?
0: Yra šiek tiek tendencija ir jie tarsi savo privatumą. Tačiau žinodami politiką, jau eidami politiką, jie turi žinoti, kad jų privatumo ribos gerokai platesnės yra. Ir jie, tai yra siauresnės. Mhm. Ta prasme, kad daugiau žmonės, skaitytojai, žiūrovai, rinkėjai daugiau gali žinoti apie juos. Ir jie turi būti atviresni. Jeigu jie eina į politiką, jie eina į valdžią, jie yra prie valstybės vairo, tai papasakokit, o kas slėpt? Taip, jeigu jie turi kažką slėpti, slapukau, tada ir slapukauja. Tada kyla klausimas, kodėl neatsakinėja klausimus ir ką jie turi slėpti.
1: Tyrimų žurnalistika įdomu žanras, aš manau, kad ir klausytojams tai yra pakankamai įdomi tema, nes daugelis nelabai turbūt ir įsivaizduoja, kaipgi nuo ko prasideda tyrimas. Ar žmonės, žurnalistai gauna kažkokią šaltinių informaciją, ar patys jaučia, kad kažkur yra problema ir bando labai daug aiškintis, bet turbūt įdomiausias momentas žmonėms yra, kaip įmanoma pelnyti žmonių, turiuomenį šaltinių pasitikėjimą, atskleisti kažkokią labai svarbią informaciją, nuo kurios ir gali prasidėti visas didžiulis tyrimas. Jūs susidūrusi su tikrai ne vienu tokiu atveju, turėjot begalės tikiu šaltinių, kaip prieiti prie žmogaus, kad štai jis imtų tau ir papasakotų kažką tokio, ko galbūt pats net viešai ir nenorėtų pripažinti.
0: Pirmiausia, žurnalistas turi saugo savo šaltinį ir garantuoti jam konfidencialumą, jeigu jis tai to prašo. Nes būna taip, kad šaltiniai kalba su vardais, pavardėm, tai taip. Bet būna šaltiniai, kurie bijo kažko ar dėl kažkokių kitų dalykų, nenori savo viešinti. Tai būtinai turi garantuoti konfidencialumą ir būtent, kai neišduodi žmogaus, tada jisai suteikia kitą kartą dar daugiau informacijos. Jis jau tavim pasitikė. Tai būtent tyrimų žurnalistikoje tai yra labai svarbu turėti tokį tinklą informatorių, šaltinių tinklą, kurie tavimi pasitiki, kuriais tu pasitiki, nes būna situacijų, kai turi patikrinti informaciją, tarkim, konkretus atvejis.

0: buvo gegužės mėnesį pasienyje surengta plataus masto teisėsaugos operacija. Buvo sulaikymai, dalyvavo aras, sulaikyta daug kontrabandininkų, berods iš viso 27 žmonės kartu su teisėsaugos kai kuriais pareigūnais, kurie įtariama padėdavo arba nematydavo, kai eidavo krovinį arba padėdavo kontrabandininkam. Tai tos baudžiamosios bylos iki teisminiai tyrimai toliau tęsiami, tačiau aš gavau informacijos, kad tarp jų gali būti žmogus, kuris turi įtakingų ryšių kažkokioj tai tarnyboje. Ir tada jau aiškinausi, kas ta žmogus, kokie jo ryšiai, ir būtent per šaltinius, kurie jau kuriais pasitikiu ir kurie pasitiki manimi, ir gavau patvirtinimą, ir tai visą laiką stengiuos daryti ne iš vieno šaltinio, turėti patvirtinimą jau būt garantuota iš dviejų šaltinių patikimų. Gavau informaciją, kad viena iš sulaikytų pasieniečių giminaitė dirba vidaus reikalų ministerijoje. Tada aiškinausi, kas, ir tai pasirodė, kad vidaus reikalų ministro dešinioji ranka, viceministrė tuo metė. Ir kokie jų ryšiai tada aiškinausi, taip pat iš šaltinių gavau informacijos, kad jinai viešino, tačiau ištrinė vėliau jau, kai jis buvo sulaikytas įrašus apie jį, kad miego kramiai, aš laiškai, kad skambučiai būdavo miego kramiai, kai aš budžiu pasienyje, jinai tuo dalinosi, gyrėsi vat, tais ryšiais, tačiau kai buvo sulaikimas, tai ištrinė. Ir taip, vat, būtent per tuos šaltinius, kuriais aš pasitikiu, gavau patvirtinimą ir turėjau tvirtą informaciją, patikimą informaciją, patikimus duomenis, kuriuos galėjau viešinti.
1: Rasa, trumpai čia sustojam, padarom trumpą pertrauką ir tuoj pratęsim.
2: Persona grata.
3: Reklama.
4: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Žinių radijas.
2: Persona grata.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą su Lietuvos ryto žurnalistinių tyrimų skyriaus redaktore Rasa Karmazaitė. Mes šiandieną kalbame, sustojom prie kontrabandos tyrimų. Faktas, kad turbūt tas mūsų pokalbis negali išvengti šitos temos, nes labai daug čia pačių didžiausių įdomybių slypi. Ir daug dabar būtent šiuo metu jūs rašot apie tą visą kontrabandininkų tinklą. Matosi, kad ir yra daug reakcijų ir iš tos tų pačių politikų, kurie kartais ir persidalina jūsų tyrimais ir aiškina štai kokia pavojinga situacija Lietuvoje formuojasi, bet jeigu aš tai paklausiu, tikiu, kad yra klausytojų, kurie galbūt neskaitė tų tyrimų, žino nuogirdas, bet jeigu jums reikėtų pasakyti, kas jums pačiai tokie svarbiausi neatsakyti klausimai visoje šitoje istorijoje, kas vyksta aplink Lietuvos pasienį yra?
0: Pirmiausia, Lietuvos pasienis tai yra mūsų priešakinė linija ir aš jau atlieku tos tyrimus, kas vyksta pasienyje nuo 23 metų. Iš tiesų, dronai jau skrido 22 metų prieš kalėdas, pradėjo skristi su kontrabanda ir krito netgi priešais patrulių mašinas buvo nukritę. Ir man buvo iš tiesų labai keista, kodėl politikai tada, kai rašiau, na, aš suprantu, artėjo rinkimai. Jie labiau buvo susirūpinę rinkimais ir galbūt nenorėjo kelti gyventojų tokį susierzinimą ir parodyti, kad vat, štai siena yra kiaura. Tačiau politikai ir susizgribo tik tada jau, kai pradėjo tie balionai su kontrabanda pradėjo trikdyti Vilniaus oro uosto veiklą. Tai čia toksai klausimas, aišku, ir valdžiai, ir politikam, ir tarnybų vadovam, aš tuos kėliau jau klausimus, kodėl nebuvo iš karto reaguojama, nebuvo užkardoma, nebuvo imtasi priemonių, kodėl antidroninės sistemos neperkamos, kodėl aplaidžiai žiūrima į kai kuriuos iki teisminius tyrimus, kodėl kai kurie iki teisminiai tyrimai būdavo perimami ir po to nutraukiami prieš kontrabandininkus. Yra klausimų neatsakytų dėl turto, taip dabar tie patys kontrabandininkai, kurių aš inicialus viešinau, tai yra vadeivos. Mes kalbam apie vadeivas, tai yra didelių organizacijų, nusikalstamų organizacijų vadeivos, kurie gyveno labai prabangiai. Ir kurie netgi kai kurie jų buvo užsiregistravę užimtumo tarnyboje. Taip, jie naudojasi visais mūsų valstybės visa gerovė ir keliais ir ligoninėm ir švietimu. Taip, tačiau mokesčių nemokėjo ir įžūliai apvaginėjo valstybę, darė žalą. Ir štai tokie didžiuliai mastai, kurios parodė ir kiek turto konfiskuota, ten milijonai turto konfiskuota, areštuota ir dalis dar nustatinėjama turto kilmė, dalis dar bus areštuota. Tai kodėl tas klausimas, kodėl taip buvo aplaidžiai žiūrima į tai, kas vyksta pasienė? Taip, mes daug kalbame apie šalies saugumą, nacionalinį saugumą, labai gražių žodžių, daug gražių pažadų, tačiau yra labai konkrečios situacijos. Per Joninės skrido vėl dronai su kontrabandinėmis cigaretėmis, artėjo didelė šventė, kontrabandininkai jautė, kad bus paklausa tose rajonuose, tai ne tik tenai, ir turgavietės aprūpina, ir sostinės turgavietės kai kurios aprūpina, tai matom, kas vyksta ir jau kiek kartų kalbėta, kiek kartų rašyta, tačiau dronai nebuvo stabdomi. Ir netgi vietos gyventojai patiria dabar pradėjo keršto tokius išpolius patirti, kad kadangi tie, kurie vietos gyventojai yra terorizuojami, tie, kurie nesutinka išjungti vaizdo kamerų, tuo metu, kai bus atvažiuoja kontrabandininkai ir sako, kad mes skraidinsim dabar va tokiu laiku, skraidinsim ir jūs išjungit vaizdo kamerą. Tiek žmonės, kurie nesutinka išjungti vaizdo kamerų arba kurie praneša policijai ar kitom tarnybom, pasienio tarnybom, tie sulaukia keršto išpolių. Ir kodėl iki šiol iš karto netiriami ikiteisminiai tyrimai pradedami, taip, kažkokie procesiniai veiksmai atliekami, bet tarkim žmonės nukentėjusiai, jie rašo man, kad per mėnesį jie nepakviečiami duoti išsamių parodymų. Tai kaip taip gali būti, taip aplaidžiai iki teisminiai tyrimai, o gal tai specialiai vietos gyventojai manęs klausia, taip vyksta, gal nenorima nustatyti tų, kurie terorizuoja tos vietos gyventojus ir skraidina toliau kontrabandą ir pelnosi iš šešėlių, daro žalą mūsų ekonomikai, plus ne tik ekonomikai, tai juk žala, juk jie peni ir tą kitą valstybę, nes tai yra gamyklos cigarečių tų rūkalų, tai veikia kitoj valstybei, iš to pelnosi ta kita šalis, tai jie maitina to šalies ir valdžią, ir be abejo ta tarnybos mato toj šalyje, nes aš net nebejoju, kad Baltarusijoje tarnybos tikrai mato, nėra taip, kad nematytų, kas vyksta ir galbūt tikėtina, kad ir bendrininkauja to šalies tarnybos su tais kontrabandininkais ir tai yra veikiama ir nėra tokios strategijos, kuri veiktų nuolat. Taip, nuvažiuoja, labai gerai padarė plataus masto operacijos, bet darbas turi vykti toliau. Ir viena tarnyba su kita nebendradarbiauja. Yra žvalgybos, kiekviena tarnyba turi savo žvalgybų padalinį, kriminalinės žvalgybos padalinį, tačiau jie nesikeičia informaciją. Vat problema. Operatyvinė ta informacija turėtų keistis, turėtų daugiau bendrauti, turėtų iškart mato, jeigu kariuomenė Lietuvos, kuriai priklauso stebėt oro erdvę, mato, kad per sienas valstybės skrenda dronai, jie tada turėtų, jeigu jie identifikuoja, kad čia skraidina dėžes, na, policija, pasienį informuoti, kad jie sučiuptų tuos kontrabandininkus, nes problema yra ir sienos saugumas, oro erdvės saugumas, ir kita vertus, gali atskristi ne tik kontrabanda, gali atskristi kur kas pavojingesni kroviniai, o kas tada, vyks pasienyje. Ir ne tik pasienį, mes matėm, kad kontrabanda iki Vilniaus, iki sostinės atskrenda.
1: Dėl to, kas čia kaltas, ar tas atmestinas požiūris, ar visgi yra prielaidų, kad kažkas iš aukštesnių pareigūnų irgi susijęs yra su šitomis schemomis, nes būdavo visuomet ta prielaida kažkur tai tvirodavo, vos tik pradėjome kalbėti apie kontrabandą balionais ir tais pačiais dronais. Jūs turit savo prielaidą, kaip čia viskas yra, ar tiesiog galima tai nurašyti, kad na kažkaip pat nėra strategijos, atmestinas požiūris ir čia yra problema.
0: Ryšiai iš tiesų buvo ir tikėtina, kad dar ir yra ryšiai, nes kai kurie kontrabandininkai ir jų vadeivos yra buvę pareigūnai. Ir per plataus masto operaciją gegužės mėnesį tai sulaikytas ir būrys teisėsaugos pareigūnų, tai yra iš Vilniaus apskrities policijos komisariato, Šalčininkų rajono komisariato, taip pat pasienio tarnybos. Pasienė sulaikyti ne bet kokie, tačiau du pamainų viršininkai. Tai reiškia, kad jiem buvo pavaldus kiti žmonės ir tikėtina, kad galbūt, na, kokį laiką tai čia nustatys teisėsauga tą, kaip dėl bendrininkavimo su kontrabandininkais. Tačiau vienam iš tų pasienio, iš pasieniečių, kurie sulaikyti, pamainos viršininkų pareikšti tikrai sunkus įtarimai yra. Ir jo suėmimas buvo ilga termina ir įtarimo visą puokštę, taip pat ir bendrininkavimas, ir veikimas prieš Lietuvą, ir veikimas organizuotojo grupėje. Tai taip, tie ryšiai taip pat patvirtina mano tyrimus, kad tie ryšiai, kuriais gyrėsi kontrabandininkai, nes man teko matyti jų susirašinėjimus vidinius, tai jie to gyrėsi, jie paspuikuojasi. Tai taip pat vietos kai kurie pareigūnai man atskleidė, na, vėlgi mano šaltiniai, kurie manim pasitiki, atskleidė, kad buvo tokių operacijų, kai jiem reikia skubiai informacijos iš sostinės, tarkim, apie kažkokį judėjimą. Taip, vilkikus su cigaretėmis įtariama, kad su cigaretėmis ir kaip juda. Ir vaizdo stebėjimo kameros kelių reikėjo informacijos iš Vilniaus ir ta informacija buvo vilkinama, paprastai greitai pateikiama per parą, tačiau buvo kelios paros ir per tą. O vėliau jie sužinojo, kad galimai buvo informuotas vadeiva, kuris pats šoko į vilkiką ir nuvairavo jį kitur ir dingo iš akiračio. Tikėtina, kad pilnas cigarečių kontrabandininkų vilkikas. Tai tų klausimų buvo dėl bendrininkavimo, dėl ryšių ir be abejo tikėtina, kad neuždyka tie dirba, kai kurie pareigūnai neuždyka ir ta vat plataus masto operacija tai patvirtino ir tos bylos yra ir atliekami iki teisminiai tyrimai, bus teismai. Tikėtina, kad Lietuvos kriminalinės policijos biuras eidamas ten suimdamas turėjo pakankamai įrodymų, nes be abejo labai svarbu surinkti įrodymus ir faktinius duomenis surinkti, kurie po to teisme na, pateikiami.
1: Dar vieną trumpą pertrauką padarom ir tuoj pratęsim laidą.
2: Persona grata.
3: Reklama.
7: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
8: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
9: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
10: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime į ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
11: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada taip. Mokslą biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
10: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamasi dėl schemos ir pasakoma. O aš pasiklausiau dirbtinio intelekto ir man pasakė, kad yra taip ir taip. Ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymo negali būti.
11: Sakinio pabaiga vadinasi, viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
9: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
12: Žinių radijas.
13: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com Kiekvienam.
12: Orai.
14: Lietaus kasdien bus vis mažiau. Rytoj trumpai palisti kai kur, vėjas bus vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė apie 15 šilumos, o rytoj diena bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
15: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
16: Reklama.
17: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
18: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
19: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
18: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
20: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
21: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
13: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
22: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
12: Čia Žinių radijas.

0: persona grata.
1: Lietuvos ryto žurnalistinių tyrimų skyriaus redaktorė Rasa Karmazaitė šiandien vieši žinių radijo studijoje. Mes šiek tiek prieš pertrauką sustojom ties kontrabandininkų tyrimais, apie kuriuos daugiausiai šiuo metu turbūt ponia Karmazaitė ir rašo. Ir jūs paminėjot tą momentą dėl pasienio gyventojų ir terorizavimo jų. Taip. Kitas turbūt iš to sekantis klausimas, ar jūs susidurėt su kažkokiais terorizavimais, nes veikiausiai jūs matoma kaip tikrai didelė priešė kontrabandininkų.
2: Kaip yra Hemingvėjus pasakęs, kad jeigu neturi priešų, tai turbūt nieko nepasiekiai. Tai iš tiesų mano tyrimai be abejo rezonavo ten pasienyje ir per vietos gyventojus, per jų jiem rašoma žinutės, yra perduodami linkėjimai ir man, ir netgi spėjami vietos gyventojai, kad jeigu skūsis žurnalistai arba policijai, tai sukretinama, tai baigsis blogai. Taip pat esu mačiusi susirašinėjimus vidinius kontrabandininkų per programėlę susirašinėjimų, kurie taip pat, kas čia tokia, iš kur atsirado, kaip čia jinai drįsta pas mus į pasienį, taip ten atskira kaip pasienio zona, čia jų valdos, kaip čia drįso jinai atvažiuoti, čia daryti tyrimus, kas čia dabar vyksta. Čia mes tuo jai, nu ten keiksmažodžiai liejasi ir kad parodysim vieną vietą, tai nuleisti man žemės. Tai taip būna, bet, žinot, žurnalistikoje tai yra ir kitose gal profesijose pagrindinis stabdys, tai yra baimė. Tai jeigu tu bijosi, tai niekur nepadarysi. Tiesiog turėjai dirbti ir dirbti toliau. Ir aš manau, kad ir mūsų profesija mus saugo. Taip, nuo tų banditų išpolių, tai niekas neapsaugos. Jeigu jie norės, tai jie kažką padarys. Bet aš manau, čia daugiau grasinimai tokie tušti yra. Ir jie siunta taip, nes jų šešėlinis verslas string. Jie neteko didelės dalies šešėlinių pajamų, ką reiškia, jie tiesiog niekur nedirbo, kai kurie iš kartos į kartą. Jų tėvai, jie užsiėmė tą kontrabandą, jie susikūrė prabangų gyvenimą. Kaip aš esu jau irgi rašiusi, kad ten bedarbių gatvės yra labai prabangios mašinos važinėja, šimtus tūkstančių kainuojančios, jų žmonos, kurios niekur taip pat nedirba ir irgi prabangio mašinom ir puikuojasi Instagramuose prabangiu tuo gyvenimu. Jie labai gerai gyveno, netgi kai kurie registruodavosi užimtumo tarnyboje ir turėjo įžūlumo imti pašalpas, gyvendami prabangiuose namuose ir važinėdami egzotinės prabangias keliones. Tai jų šitas gyvenimas, taip, jų gyvenimas kai kurių baigėsi. Ir jiem tai yra didelė tragedija. Tai aš puikiausiai suprantu jų pyktį, kad atvažiavo viena žurnalistė ir čia viskas sumaišė kortas. O jie iš tiesų ilgai ir gerai ten, labai gerai gyveno ten. Vilniuje kai kurių tokių mašinų nepamatysi, kaip ten su tokiais ir pavadinimais, numeriais valstybiniais. Mes matėm, aš kiek rašiau irgi apie tos vatsakondas, voltkas, rusiški tokie, ką reiškia, kad įstatymas ar leidimas, va tokie va numeriai. Ir kai kurios mašinos ir konfiskuotos yra išvežtos ir pamatė visą Lietuvą, kaip išvežamos jos ir tada aikteliu, oi, kaip čia galėjo būti, kad taip važinėja. Bet važinėjo ir daug metų važinėjo tos mašinos ir toliau kai kurios važinėja. Na ir su panašiais kitokiais numeriais, bet žmonės, kurie neturi, jas turi žmonės, kurie neturi legalių pajamų. Tada klausimas ir iš kur tos mašinos ir kodėl neveikia pasienyje iki šiol, iki mano to tyrimų, kodėl neveikia neteisėto praturtėjimo. Įstatymų yra ir dėl kilmės turto yra, ir kai viena pareigūnė man pasakojo, kad kai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių tų šešėlinių veikėjų turto kilmė pradėta aiškintis, tai tas ikiteisminis tyrimas buvo čia jau anksčiau paimtas iš jų, iš vietos ir perimtas į sostinę, o koks jo likimas, tai ir neaišku, bet kad toliau tie vadeivos prabangiai gyveno ir važinėjo, tai matosi, kad jie nieko nebijojo ir turbūt tas tyrimas taip ir baigėsi. Dabar jau kiti tyrimai vyksta, taip pat dėl turto kilmės, dėl nustatinėjimo turto tą kilmę. ir jie aiškinasi teisėsauga, bet daug metų tai nevyko, o jeigu kas pajudindavo, tai tyrimai tiesiog būdavo paimami. Tai čia apie to, ką mes kalbėjom anksčiau apie tos ryšius, tų įtakingų šešėlinių veikėjų, turtingų šešėlinių veikėjų, nes taip, tai yra labai prabangus gyvenimas ten susikurtas.
1: Dabar jau ir pačiai tenka girdėti iš kai kurių Seimo narių, kurie ten pasakoja, kad tai ten važinėdavomės po tas apylinkės, mane praveždavo ten koks nors rinkėjas pro tą gatvę, sakydavo, štai čia mūsų visi bedarbiai gyvena, ar kokia buvo didelė tragedija, ir ką ten reikėjo stebėti, ir kiek visi buvo tikrai neteisėtai praturtėję, bet atrodytų, kad niekas nesiėmė to kelti kažkaip į paviršių. Ir turbūt čia daug yra įvairiausių klausimų, ar tai buvo nepatogi tema, ar tiesiog atrodė, kad nieko negali padaryti, arba kaip jūs minėjot, rinkiminis laikotarpis irgi daug ką padarė, nes turbūt su tuo Vilniaus oro uostu čia yra neatsakytų klausimų, ar nematė problemos, kad galima rizikuoti žmonių saugumu, turbūt taip netgi galima pasakyti, ir neinformuoti tam, kad kažkokios krizės šalyje nesukelti, ar visgi irgi kažkaip užsimerkti, bet čia turbūt sudėtinga atsakyti, nes
2: aš manau, kad buvo užsimerkti ir nuslėpti nuo visuomenės, tikslas buvo nekelti to erzelio prieš rinkimus, nes tuo metu viena partija buvo, po to atėjo kita partija, irgi nepatogu buvo, ir čia visi tokie atrodė nustebę, tačiau buvo puikiai informuoti ir žinojo, kad eina man iš oro uosto darbuotojų ir lakūnai skambino, taip jau tada susiaubu, jau 23 metais, 3 metų pabaigo jau susiaubu ir 24 stebėjo, kaip buvo nusileidę balionai ir Vilniaus oro uoste, leidusi balionai ir Vilniuje prie centrinės universalinės parduotuvės. Tai vyko. Tai tiesiog daugiau pradėjo galbūt kariuomenė stebėt, matyti tuos žymenis ir pradėjo masiškai jau leisti sužulėjai kontrabandininkai. Netmestina, kad tai buvo kartu naudinga ir Baltarusijai, tai kitai šaliai. Tai sukelti štai tokį, tokią situaciją, kad žmonės bijotų, kad žmonės būtų pavojinga. Žmonės irgi keltų tokį baimę pasėtų šitas, nes iš tiesų daug ilgą laiką ir tai buvo ilgą laiką paralyžuotas oro uostas ir daug žmonių strigė, šeimų su vaikais, buvo atostogų, atsiminkim, sezonai. Taip. Tai ir Vilnių oro uostai strigė, ir kitose oro uostose negalėjo. Taip pat tai buvo labai didelė žala įvaizdžiui ir mūsų šalies, ir sostinės įvaizdžiui, nes apie tai pradėjo rašyti kita žiniasklaida, buvo kuriami memai. Tai be abejo, kam tai naudinga, tai čia ir yra mūsų problema, kad mūsų šalies kontrabandininkai, bendrininkaudami su kito šalies kontrabandininkam, kokia buvo sukūrę situacija ir kad niekas neprisėmė atsakomybės užkardyti tai anksčiau, kol ta situacija kils. Nors jinai buvo žinoma, nors, kaip sakau, jau ruosto darbuotojai man pasakojo, kad leidosi jau tada, anksčiau jau leidosi balionai su kontrabanda Vilniaus oro uoste, tai iš tiesų tai pavojus buvo kilęs didelis, kadangi jeigu lėktuvo variklį, nedaug dieve, būtų ta įskridusi dėžė, kuri skrenda su balionu dideliu greičiu, tai pasekmės būtų itin skaudžios. Tai čia, bet be abejo, kai pas mus yra valdžia, politikai, niekas nenori prisimti atsakomybės, verčia vieni ant kitiem, viena valdžia ant kitos, kurie atėjo vėliau, ir viena partija ant kitos, tai čia tokie, kiaulės akis įsistato ir apsimeta šlangomis. Tai gal čia va ta yra problema, kad prieš rinkimus daug žadama, tačiau kai realiai dirbti reikia ir va realiai spręsti problemas, tai taip reikia viešinti, kai tu viešini, rodai, badai, pateiki įrodymus apie tą turtą, kaip skrenda dronai, balionai. Na, tada jau rengiamas posėdis, susitikimas ir Seime sujudama. Be abejo, labai gerai, kad surezonavo, kad buvo Lietuvos kriminalinės policijos biuras ėmėsi ir kartu su Aru ten ir kratas atliko, ir tyrimus atliko, ir tačiau tas darbas turėtų nenutrūkti. Nes kaip matome dabar, kas vyko per Jonines ir prieš Jonines, ir neseniai dar man vat, žmonės rašo nuolat į messengerį, va praskrido dronas, va atskrido dronas, atskraidino dėžę ten. O kai jie, tarkim, į tarnybas paskambina, tai bent jau vietos gyventojai man pasako tokį atvejį, kad paskambino į tarnybą, žiūrėkit, sako, mes matėm, kaip atskrido dėžės, dronas atskraidino ir nuvežė į tokią sodybą. Ir jie girdi tokį atsakymą, kad nu tai jau ką mes galime, mes vat jeigu laukia, tai paimsime, o jeigu nelaukia, tai mums ten sudėtingai tą sodybą patekti. Supranta, nu tai yra kratos orderis, fiksuoji. Ir yragi kažkokie algoritmai, kur gali paimti, išaiškinti tas ir tas dėžės kontrabandinės. Tai čia toksai atsikalbinėjimas yra tiesiog nenoras veikti, nenoras dirbti, nenoras prisimti atsakomybės.
1: Mes apie kontrabandininkus pakalbėjom iš tos prizmės, ar jums pačiai teko susidurti su kažkokiais grasinimais, bet apskritai, na, kad irgi nesusidarytų įspūdis ir klausytojams, bet tikiu daugelis jūs pažįsta, tikrai ne vienas tyrimas ir yra begalė tų tyrimų. Ar teko kada nors rimtai sunerimti, galbūt nesakytume bijoti, nes ta baimė tikrai niekur neveda, bet sunerimti dėl savo saugumo su kažkuriuo tyrimu. Buvo kada nors toks atvejis? Ar?
2: Na, buvo situacijų tokių su dariau apie amžinatilsį verslininko Raimondo Karpavičiaus istoriją, kur ten dalyvavo ir aukšti teisėsaugininkai, ten tose kovoje dėl didžiulio palikimo daug neiškių situacijų buvo. Tai buvau tokių spėjimų sulaukus, ir vieną rytą radau supjaustas, tiksliau, kaip tik tą rytą buvau užsiregistravusi į autoservisą ir kai nuvažiavau ten, man parodė, kad supjaustita padanga yra. Tai toks galbūt įspėjimas, toks signalas buvo, bet na, viskas baigėsi gerai, tai toliau aš tyriau ir norėjau parodyti tikrai skaitytojom, kas vyksta, kaip, kad įspėti, kad žiūrėkite, kaip dėl palikimo tai čia kariaujama, bet yra, man skambino daug tada žmonių, pasakojo apie tokias istorijas, kaip seni vieniši žmonės yra neapsaugoti nuo kažkokių kitų žmonių poveikių, kai bandoma, tarkim, paskambino iš Kauno, ką daryti, nes jie buvo pasamdę slaugytoje savo močiutei ir močiutė mirė ir jie, kai nuėjo į pasnotarą, dėl palikimo priimti, jam pasakė, ne, tai čia jau jūs nieko jums palikimo nepriklauso ir pasirodo, kad slaugytoja susiveikė testamentą, jau nors močiutė buvo na, ir nejudri ir nekalbanti, tačiau kažkaip tai pavyksta tokius padaryti, tai čia daugiau žmonėm, vat, irgi norėjau tą istoriją rašiau, kad įspėti žmonės, žiūrėkite, jeigu turite vienišų žmonių kažkokių, kurie gyvename šį neapsaugoti, tai pasižiūrėkite, su kuo jie bendrauja, kas šalia jų, o galbūt jeigu jūs jau amžiuje esate, bet nesutvarkėt palikimo savo vaikam, na, kitaip, testamentą surašyti, jau galvoju, kad jau viskas, jau mirtis galbūt kai kam, bet iš tiesų sutvarkyti tuos dalykus labai kartai svarbu iki tol, kol užklumpa ligos, tai vat, kad kažkokie sukčiai, aferistai nepasinaudotų, tai daugiau tokių istorijų rašiau, vat, panaši istorija buvo su garsiu sportininku, tai iš tiesų žmonių turtas, ar paveldėtas turtas, ar nepaveldėtas, bet visą laiką sukasi kažkokia, tai žmonės, kurie nori jį pasisavinti, gali suktis ir sukčiai sukasi ir tarkim viena tokia istorija buvo apie sportininkus, kai Seimo nario sūnus išviliojo ir sportininkų, tai garsių krepšininkų ir futbolininkų apie 5 milijonus, neva į verslą įdėjo, o tada negražina ir manęs kreipėsi jau garsų sportininkai, krepšininkai ir žiūrėkit, mes paskolinam, o jisai negražina ir čia neva verslas yra, jisai neva investavo į gipsinių skulptūrų verslą ir labai neva Skandinavijos dailės akademijose labai populiaru ir ten pozuoja tie vat piešia iš tų visokių Sokratų, ten tų filosofų skulptūrų. Ir tada, ką aš padariau, galvoju, tai paskambinau, tiesiog susisiekiau su tos Skandinavijos, Danijos, kitų šalių, tom dailės akademijom. Ir jos sako, ne, ne, mums čia jokios, mes pas mus pozuoja gyvi žmonės, mums nereikia tų skulptūrų. Tai pasirodo, buvo rengiami netgi spektakliai sportininkams, išnuomojamas sandėlis, vilkikas stovi, pasamdomi aktoriai, kurie, tokie, kurie krauna tuos, tas gipsinės skulptūras į vilkiką. Parodoma, va, žiūrėkit, veiksmas vyksta, tada išvažiuoja vilkikas, jie mato, o tas vilkikas pastovi kažkur tai ir grįžta. Ir iš tiesų tai buvo tokia sukurta sukčiavimo schema, bet kas buvo tada irgi įdomu, kad teisėsauga, jie beldėsi sportininkai į teisėsaugą, tai jau teisėsauga nieko nedarė. Tik po mano tyrimų jau prasidėjo iki teisminis tyrimas, normalus ir nuėjo iki teismo, viskas. Ir man tai buvo svarbu tai, kad nenukentėjo daugiau žmonių, kadangi tas pats žmogus, arba galbūt jis veikia ir ne vienas, tačiau pagrindinis tas veikėjas ketino nuvykti į Latviją ir apgauti tos šalies sportininkus. Tai lygiai pritaikant tokią pačią schemą, viliojant į tariamą verslą, kuriame labai geri procentai. Tačiau vat, labai, na, aš žiūrėjau irgi šitą tyrimą kaip išvietėjišką. Žiūrėkite, žmonės, jeigu žadami kosminiai tokie nerealūs pasakiški procentai palūkanos, nu taip nebūna. Taip nebūna. Ir žiūrėkite patys kritiškai, kas tada, nes iš tiesų kas tada, tarkim, toje schemoje nukentėjo vienas advokatas, verslo advokatas žymus, kuris irgi padėdavo ir sporto komandoms, ir sportininkam, ir tose tas sutartis sudaryt. Ir aš klausiu, kodėl jūs 40 tūkstančių įdėjote į šitą schemą? Kaip jūs savo pinigus uždirbtus įdėjote į šitą schemą, patikėjote? Sako, žinokit, Rasa, man visas vidu šaukia, kad nereikia duoti tų pinigų, bet godumas nugalėjo. Tai štai, žmonių godumo ir naudojasi sukčiai ir čia, tai tos istorijos, tokie tyrimai mano, aš stengiuosi, kad jie būtų ir naudingi žmonėm, tokia šviečiamoje. Mm-hmm. Na, susimastykite, taip,
0: iš jeigu
2: taip yra. Taip, iš tos istorijos, kad būtų pasimokyta.
0: Pabaiga jau beveik, nes labai greitai mūsų laikas senka, bet labai norėtųsi dar ir pereiti šiek tiek prie diskusijų sukėlusios jūsų naujausios publikacijos apie 200 tūkstančių eurų premiją žurnalistiniams tyrimams, arba kitaip sakant, šiems žurnalistams, kurie tos tyrimus atlieka. Jūs atlikot, čia aš nežinau, ar reikėtų sakyti tokį tyrimą, bet iš esmės ir apibūdinot visą tą situaciją, kuri ten vyko. Šiek tiek sukritikavot ir Dalią Grybauskaitę, kuri teikiant šią premiją sakė kalbą. Kas čia buvo? Kaip jūs apibrėžtumėt vėlgi tiems klausytojams, kurie galbūt šio tyrimo dar neskaitė, bet galbūt aš pradėčiau nuo to, kas paskatino apskritai pasidomėti šitą istoriją, kuri vyksta.
2: Šitą istoriją paskatino, aš tai būčiau net nesidomėjus, bet jie mane labai viliojo tą renginį, sakė, kad rodys organizatoriai, taip, kad rodys, parodys vaizdo įrašą apie mano tyrimus, kontrabandą per renginį, viskas. Tai aš jiem irgi netgi sakiau, kad man nesvarbu tos premijos. Dirbu tikrai ne dėl premijų, bet man pagalvojau, kad gerai, tai bus atkreiptas dėmesys į tą problemą, į tą šešėlį, kad va, pasienio problema, šešėlis, sienos neapsaugotos, žmonės pamatys dar kartą ir valdžia daugiau spaudimo pajaus, kad reikia tą klausimą dar visą laiką stebėti ir kadangi tas vaizdo įrašas, kaip žadėta, nebuvo parodytas, aš galvojau iš pradžių per renginį. Per renginį vyko renginys, taip, tiesioginės transliacijos, keli portalai čia transliavo, taip, kad čia verslininkai, tai yra naujieji milijonieriai, susimetė ir dabar įsteigė tokią tyriamąją žurnalistikos premiją. Tai taip gerai, kad į žurnalistiką, tyriamąją žurnalistiką atkreipiamas dėmesys, kad taip, jinai yra svarbi parodoma, tačiau, kadangi nebuvo parodytas šitas tyrimas, aš galvoju, aha, o kas, kodėl nebuvo parodytas? Maniau, kad tai techninė tikrai klaida. Ir nieko tokio net neįtariau. Tačiau techninis personalas ir kurie filmavo, jie patys nustebė buvo, ar sako, tai buvo prieš pat renginį rašyta, kad šito nereikia rodyti. Ir tada aš pažvelgiau giliau, o kasgi tas slypi, kasgi tie naujieji milijonieriai, kurie įsteigė, ar jie neturi kokių problemų, ar jų verslas neturi kokių problemų. Ir tada sužinojau, kad jie iš tiesų mynė kelius į to mečią vyriausybę Palucko, kad nekeisti mokesčių sistemos, nes jiem tai būtų nepalaikyti. nepalanki tiem naujiesiam milijonieriam, kaip pavyzdžiui, opcionai, ten, kad nebūtų perleidimas opciono apmokestinamas ar dar kažką. Ir štai mane nuvedė, taip, kadangi jūs užsiminėt apie buvusią prezidentę, tai taip, jinai sveikinimo kalba, buvo įrašyta sveikinimo kalba, tačiau kadangi tai buvo vienintelė politikė, kuri pasveikino iš ekrano, na, nesvarbu, iš ekrano, ne iš ekrano, bet jinai pasveikino nugalėtojus ir sakė, kokia svarbi tyrimo žurnalistika. Tai čia toks šiek tiek, man pasirodė renginys šiek tiek politizuotas. Ir aš prisiminiau, jau žiūrėdama, stebėdama jos kalbą, klausydamasi, prisiminiau savo tyrimus, kuriuos dariau, na, kaip apie jos, kaip prezidentavimo laikotarpį, kaip prabilo du garsus prokurorai, didelę patirtį turintis, pasakojo apie nepotizmą prokuratūroje, apie galimą valdžios kišimąsi į ikiteisminius tyrimus, nurodymus kai kuriuos. Ir štai klausydamasi tų žiūriu, kad tie žodžiai truputį nesutampa ir ypač mes visi prisimenam, kaip Latvijos žurnalistui buvo mūsų tuo metę prezidentė pasakiusi, kad dėl šitų klausimų nesitarėm, taip, kai jisai uždavė ten klausimus ne iš paruoštuko. Tai kaip reagavo į nepatogius klausimus ir kokia diskusija tada kilo ir Lietuvoj, ir Latvijoje dėl žodžio laisvės, dėl piknaudžiavimo galbūt netgi valdžia, savo gale tokia. Tai man truputį nederėjo, vat jos žodžiai, ta sveikinimo kalba su tais veiksmais, kurie vyko tada, kaip jinai elgėsi su žurnalistais, kaip patogius apdovanodavo, nepatogius, net į klausimus neatsakydavo nepatogiems žurnalistams. Tai mane vat tie dalykai, aš tą ir aprašiau, kas išslypi už tos premijos.
0: Taip, ir tai aš mačiau kaip žurnalistė. Ir tai labai daug ažiotažo sulaukė visuomeniai, turbūt galima taip.
2: Taip, aš žinau, labai daug tikrai ir aš stebėjau, kad man labai daug ir kolegos iš kitų žiniasklaidos priemonių rašė, kad palaiko ir iš tiesų, nes mūsų žurnalistų yra misija parodyti situaciją iš vidaus, iš giliau, tai kas nuslepama, kas nupudruota yra, kas paslepiama po gražiais žodžiais, kas nepasakoma, o kas už to slypi iš tiesų ir ar visuomenė nėra mulkinama. Tai va, tai yra labai svarbu. Labai svarbu tas kritinis žvilgsnis.
0: Rasa, pačiai pabaigai vienu žodžiu. Ar yra tabu tema Lietuvoje šiandien?
2: Ar žurnalistam?
0: Taip, ar yra kažkokia tema, kur matot, kad dar niekas to nesiema, nors galbūt turėtų imtis, bet galbūt yra jaučiamas kažkoks ar visuomenės tabu, ar pačių žurnalistų tabu, ar sakytumėt, kad jau tokių tabu nebeliko?
2: Aš nežinau, man tai tik tai, kas visuomenės informavimo įstatymas varžo, tarkim, nepilnamečiai, dar kažkokie, tai, bet kitų tabų tai aš nematau. Jeigu aš matau problemą, ar matau, tikiu, kad ir kiti žurnalistai, jeigu mato problemą, tai ją analizuoja, tyria, aiškinasi. Ir jeigu tai yra visuomenės interesas, visuomenės teisė žinoti, tai be abejo, tai turi eiti ir daryti.
0: Ačiū labai jums, kad skiriat laiko. Lietuvos ryto žurnalistinių tyrimų skyriaus redaktorė Rasa Karmazaitė buvo su mumis. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu ir linkiu gražios likusios dienos.
3: Persona grata.
4: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 13 valandų.
0: Žinios.
1: Vyriausybė rimtai svarsto atsisakyti migrantų perkelimo ir sumokėti solidarumo įnašą. Naujasis mokesčių inspekcijos vadovas sieks mažinti šešėlį. Japonijoje po stipraus žemės drebėjimo pranešama apie sugriuvusius pastatus ir sužeistuosius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad šiuo metu rimtai svarstoma nepriimti į Lietuvą migrantų iš kitų ES šalių ir susimokėti finansinį solidarumo įnašą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas žinių radijui yra sakęs, kad Lietuva vietoje prieglupščio prašytojų perkelimo turėtų sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Anksčiau Vidaus reikalų ministerija yra patvirtinusi, kad Lietuva ketina priimti 58 migrantus ir sumokėti 1 000 000 eurų įnašą. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo pareigą šiandien pradėjo eiti Martynas Endrijaitis. Jis sako, kad viena iš svarbiausių krypčių siekis mažinti šešėlinę ekonomiką. Įskiriama, kad šešėlis yra didesnis, pavyzdžiui, prekybos, statybų, turizmo, gamybos sektoriuose. Bet naujasis mokesčių inspekcijos vadovas sako, kad situacija keičiasi, todėl būtų siekiama kasmet peržiūrėti ir atnaujinti šiuos rizikos sektorius. Japonijos premjerė pranešė, kad šalies pietvakariuose įvykus stipriam žemės drebėjimui sugriuvo pastatai, apgadinti keliai bei tiltai, gauta pranešimo apie sužeistuosius. Sužeidimų ir turtinės žalos mastas dar vertinamas. Tuo metu Japonijos meteorologijos agentūra atšaukė perspėjimą dėl cunamio pavojaus. Perspėjimas atšauktas praėjus 2 valandoms po žemės drebėjimo. Japonijos meteorologijos agentūros teigimu, Kiušu saloje užfiksuotas požeminis smūgis pasiekė aukščiausiai manomą 7 lygį pagal Japonijos skalę. Vroclavo policija sulaikė 2 vyrus įtariamus sekmadienį užpuolus jaunų ukrainiečių porą. Tai pranešęs Lenkijos vidaus reikalų ministras pabrėžė, kad žiaurus smurtas niekada neliks nenubaustas. Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip 3 vyrai žiauriai muša ukrainietį ir jo draugę, nukentėjusiesiems po 20 metų. Ukrainiečiai buvo užpulti po ginčo parduotuvės eilėje, užpuolimo motyvų įvardyjama etninė apykanta. Po užpuolimo moteris ir vyras buvo išvežti ligoninę. Ukrainos užsienio reikalų ministras sureagavo į šį įvykį, pareiškė, kad Ukraina tikisi nešališko ir objektyvaus tyrimo. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu šiandien Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir tai bus pirmasis jų susitikimas nuo karo su Iranu pradžios. Pastaraisiais mėnesiais santykiai tarp Netanyahu ir Trumpo atrodė įtempti, tačiau abi pusės stengiasi sušvelninti retoriką. Balandį derybų dėl paliaubų metu santykiai tarp 2 lyderių pasiekė žemumas, kai Trumpas negailėjo aštrios kritikos savo sąjungininkų Izraelyje. Vėliau viename interviu Trumpas pavadino Netanyahu labai sudėtingu žmogumi. Netanyahu šiuos nesutarimus pavadino taktiniais ir teigė, kad karo tikslų atžvilgių jie sutarė. Estijos vidaus reikalų ministerija nori neribotam laikui pratesti sutrumpintą darbo laiką 3 kelių pasienio kontrolės punktuose su Rusija. Siūloma, kad punktai kasdien veiktų nuo 7 valandos ryto iki 7 valandos vakaro, o kitų laiku būtų uždaryti. Šios apribojimus Estija įvedė vasarį 3 mėnesiams, vėliau pratesė dar 3, o dabar nori pratesti neribotam laikui. Estijos siena su Rusija yra beveik 300 km ilgio. Didžiąją dalimi jį eina per Peipaus ežerą ir Narvos upę. Sausumoje yra tik 3 sienos perėjimo punktai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Lietaus kasdien bus vis mažiau, rytoj trumpai palis tik kai kur, vėjas bus vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė apie 15 šilumos, o rytoj diena bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien.
2: Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų. Ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
5: Klausimas.
6: Sveiki ir sveikos, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis. Vilniuje jau ne vieną savaitę nesibaigia aistros dėl šiukšlių krizės. Vilniaus miesto taryba dėl situacijos rinksis į neįlinį posėdį šią savaitę. Energės man atstovai įtarė, kad krizė sukelta tam, kad būtų perimtas jų valdomas turtas. Jie teigia, kad akcijų pirkimų Liepos mėnesį domėjosi ekoserviso atstovai. Vilniaus meras Valdas Benkunskas teigia apie tai nieko nežinojęs. Na, o praėjusią savaitę Vilniaus mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos veiklą perėmė taip vadinamas VATSAS arba Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centras. Atliekų įmonės operatorius Energezman žada dėl situacijos teikti ieškinį dėl žalos atlyginimo, kurios vertė gali viršyti ir 20 milijonų eurų. Na, o veikianti įranga šiuo metu per dieną gali apdoroti vos 200 tonų atliekų. Šiuo metu jų įmonės teritorijoje yra daugiau nei 20 tūkstančių tonų, sako VATSO vadovas Marius Švaikauskas. Artimiausiom dienom bus sumontuota papildoma rūšiavimo linija, kuri atliekų apdorojimo pajėgumus padidintų iki 500 tonų per dieną. Na ir, kaip minėjau, vilniečiai stebi šitą krizę, masto, kiek čia biznio, kiek čia politikos, kiek čia ekologijos interesų susikirto ir kas kaltas, kad tokia situacija kilo, ko verti tie visi kaltinimai iš visų pusių skambantis ir skraidantis ir koks čia mūsų visų viešas interesas. Apie tai kalbėsimės, mūsų studija atvira, 2-4-3-1-4-3-1 jūsų klausimams, komentarams, replikoms, žinių radio programėliai taip pat tą galite padaryti. Na ir temą pradedam su Skirmantu Malinausku, video tinklaraštininku. Sveiki, Skirmantai.
7: Labą.
6: Ir Algirdu Blazgiu, jis yra Energezman vadovas įmonės. Sveiki, Algirdai.
8: Labą dieną.
6: Tai, Skirmantai, nuo jūsų pradėkim, jūs šiuo siužetu, Vilniaus atliekų krizės siužetu domėjotės ir galbūt, kaip nedaugelis iš mūsų supratot, kasgi čia kaltas, kad tokia situacija kilo krizinė.
7: Tai čia būtų galima labai ilgai kalbėti, bet kadangi laiko mažai, tai aš iš karto tik tai pataisysiu ir save, ir Aurimai tave, yra buvusi didelė verslo grupė ir dabar verslo grupė, visi mes žinome, yra Rubikonas buvęs, Ikoras paskui, ir jisai turėjo daug įmonių. Tarp tų įmonių yra ir City Service, buvo iki 21 metų Eco Service, tai kad tų pavadinimų nesupainioti, tai domėjasi mano žiniomis Eco Service, aišku, čia galima ir pašnekovo paklausti energijos man direktoriaus, bet kas mane sudomino, ir čia turbūt naujienų pasakysiu ir pačiame energijos man direktoriui, tai yra prieš 4 mėnesius įvyksta susitikimas su Vilniaus meru Andriaus Janukonio. Andrius Janukonis tikrai yra labai vilniečiam gerai žinomas, nuo Zuoko laikų įvairiausiose ten abonento skandalas, juodoji buhalterija, visi tie Rubikono reikalai ir panašiai. Ir kiek suprantu, jisai svarsto apie įtėjimą į šiukšlių tvarkymo rinką. Tai yra, jisai galvoja deginti tą šiukšlės. Kiek man žinoma, kreipiamasi prieš 3 mėnesius į Vilniaus valdybę leidimo. Na ir prasideda reikalai, kurie susiję su, žodžiu, dideliais verslo interesais. Milijoninės sumos, kalbant apie rinką. Ir taip pat, kas mane sudomina, tai mane pasiekė informacija iš šaltinių, kad sakykim taip, žinomas politikas susijęs su keliom politiniam partijom prieš keletą dienų iki štai to kylančio skandalo perdoda kitos konkuruojančios grupės su jais susijusių asmenų pasiūlymą įsigyti akcijas energijos man. Tai vat, kai tu matai tuos du dalykus, tada tu pasižiūri į krizę. Mes kalbam dabar, labai trumpai pasakysiu, kalbam apie krizę, bet Aurimai, prisimeni, kai vyko gaisras ir kai buvo iš tikrųjų didžiulė krizė, niekas įmonės neperėminėjo, valstybė nesakė, kad dabar vat, mes pasiimsime savo rankas tvarkyti atliekų. Prieš 3 mėnesius yra pasirašoma taikos sutartis, gegužės mėnesį sutariama, kad atsatinės ten tą įrangą sudegusią, žodžiu, gamyklą, atsatinės energijos manas įrangą ten teikia, teikia kiek žinau, vasas, bet, žodžiu, viskas vyksta gerai iki va to laikotarpio, sakykim, prieš 3 mėnesius. Ir man pradeda kilti klausimas, ar čia iš tikrųjų yra krizė, vėlgi, turbūt pašnekovai mano bus klausimas, bet, pavyzdžiui, ar jie gali tos 20 tūkstančių tonų laikyti, kiek aš žinau, jie lyg ir turi tokį leidimą, net ir daugiau galėtų savo teritoriją sandėliuoti su atliekų. Tada kyla klausimas, ar mes čia turim šiukšlių atliekų tvarkymo krizę, ar mes turime iš tikrųjų situaciją, kai verslo grupės persidalinę rinką. Kitaip tariant, iš tos rinkos yra paprasčiausiai šalinamas konkurentas. Man teko kalbėtis ir su meru, jisai sako, kad tikrai taip nėra, čia tikrai mes rūpinamės pirmiausia miestiečiais, nu bet irgi vėlgi labai paprasta pastaba. Šiuo metu Vilniaus turbūt pigiausiai, kalbant apie tą energijos maną, tvarko atliekas 53 eurai už toną, kiek žinau. Klausimas, kiek mes mokėsim toliau ir kiek bus, pavyzdžiui, mokama kitom dabar verslo grupėm, kurios to užsiims. Tai čia reiktų skaičiais pasižiūrėti ir man atrodo, kad tie žodžiai, kad vilniečiai nenukentės ir miestas nenukentės, nu jie šiek tiek skirsis nuo tų skaičių, o tada klausimas, kokios tikrosios priežastys.
6: Tai tos tikrosios priežastys, jūs, Skirmantai, norit pasakyti, kad reikia matyti čia akivaizdų biznio pamušalą, biznio interesų, perimti srautus, persidalinti rinką, kaip sakot. Na, nežinau, ta rinka, ponia Algirdai, kad mes geriau ją suprastumėm, tas srautas, na, taip logiškai galvojant, gali masinti verslą dėl to, kad tai yra pinigai, nemaži pinigai į kišenį ir nieko daryti nereikia. Iš esmės, turėdamas srautą, tu turi pinigus tuos, ar kaip čia?
8: Na, kad nieko nereikia daryti, tai būtų labai drąsu pasakyti. Daryti tikrai reikia daug, bet turbūt kažkad girdžiu ir Skirmanto Malinausko, kad tam tikras interesų galbūt ir rinkos persidalimas vyksta, tai na, tikėtina, nes kaip bebūtų gamykla, vat, kaip minėjo teisingai pašnekovas, kad nebuvo perėmimo jokio po gaisro, kai sudegė ir kai iš tikrųjų buvo ta tikroji krizė. Ir jinai ateina tuo metu, kai suprantama, kad nes kaip bebūtų kontraktas yra 20 metų. Tai dar 10 metų mūsų įmonė turėjo tvarkyti visas Vilniaus regiono mišas komunalinės atliekas. Pagal viešą pirkimą laimėta.

0: milijono, bet jeigu pasiemam kitų didžiųjų miestų pavyzdį ir prisitaikom 100 eurų tonai kainą, tai jau turime 22 milijonus. Štai turim papildomų 11 milijonų.
1: Aš tik supratau, reikia, mes dar grįšim prie tos situacijos, bet aš, man tebe skamba tas Skirmanto iškelta tokia darbinė hipotezė, kaip mes žurnalistam, žurnalistai sakom, kad reikia matyti tą situaciją giliau ir plačiau, bet aš suprantu, kad sostinės mero bent jau vieša pozicija nuskambėjo praėjusią savaitę, kad atliekų biznis, visas šitas verslas turėtų nebūti privačiose rankose iš principo, tai turėtų būti valdoma valstybės, tai yra savivaldybės įmonių kontroliuojam, ir kainodara tada geriau įtakojami ir kiti dalykai, vis dėlto investicijos. Ar ir kaip tad dera, vat, Skirmantai, su tavo ta darbinė hipotezė, kad čia vyksta taip pat po kilimų ir gana stiprus biznio karai Vilniuje?
2: Aurimai, tai aš iš karto paklausiu, aš suprantu, kad galbūt klausytojams sudėtinga supras, bet jeigu prieš 3 mėnesius tu sudarai su įmone susitarimą taikos, pasirašai, kad ta įmonė turi sutartį dar 10 metų galiojančią, prieš tai vyksta ar ne tas viešasis pirkimas, tai ir tau nekyla jokių klausimų dėl perėmimo, o tada po 3 mėnesių tu staiga sakai, aš manau, kad konceptualiai turi tai daryti savivaldybė. Nu tai kas pasikeitė, ar ne? Kas atsitiko tokio, kad tai visiškai filosofija tavo pakeitė? Bet čia yra...
1: Šiukšlių kalnai susikaupė 100 tonų šiukšlių. Fakelas, kaip sakė meras.
2: Aš buvau kovo mėnesį, bet kaip tik kalbėjomės, net man buvo įdomios gaisrų priežastis, nes ne tik tai energijos manas degė, Kaune buvo Kauno kogeneracinė elektrinė klausimų, bet aš dariau tiesiog siužetą apie tai, nesu iki tol bendravęs va, ir su Algirdu, bet tiesiog paskambinau, priėmė, pasikalbėjom ir aš mačiau lygiai tos pačius kalnus, bet kas mane šitoje vietoje sudomino, ar ne? Tai yra, mes turim pasižiūrėti ne į atliekas, didelių dabar labai didelių problemų dėl to nėra. Taip yra klausimas, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė ten sumažino priėmimą ir jeigu mes pažiūrėtume, kokį sprendimą vyriausybė padiktavo, tai didinti tiesiog deginti daugiau atliekų ar nedidinti kiekius, kas ir išspręsta klausimą dėl sandėliavimo tų atliekų. Bet man didesnis klausimas yra toks. Nėra dabar objektyviai tokios krizės, kokia buvo prieš, nežinau, ten kurį laiką atgal po gaisro, bet už tai mes turime privataus verslo iš esmės perėmimą. Mes tai, kas, pavyzdžiui, vadinasi reiderystė kokioje nors Rusijoje, taip, tai yra viskas teisėtai, ar ne? Tu sakai, žiūrėkite, mes kreipėmės į teismą dėl laikinų apsaugos priemonių, mes padarėm tą trečią, penktą, bet iš esmės verslas, kuris sudėjo kažkiek tai pinigų, turi savo sutartis galiojančias ir taip toliau, lieka nušalintas. Ir ta rinka, jinai tikrai laisva neliks. Dabar, ar tai pasims, kol kas yra tik tai žodžiai, ar tai pasims Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, ar tai bus kiti operatoriai. Arba, pavyzdžiui, man klausimas yra, į kurį neatsakyta, ar Andrius Janukonis ateis į šitą verslą ir, pavyzdžiui, pradės deginti atliekas ir kokie bus susitarimai su juo. Va čia yra tie dalykai, kurie mane sudomino. Aš tikrai neadvokatauju energijos man, bet tai, kas čia vyksta, yra didžiulių pinigų, neįtikėtinai didelių pinigų srautai, kurie nu, jeigu mes, pavyzdžiui, kalbam apie galimą korupciją, tai čia mes kalbam ne apie tai, kad tu kažkam nuneši 100 000 dėžutį. Tu čia gali kažkam nunešti 1 000 000 ir tu vis tiek turėti didžiulį pelną, nes mes kalbam apie 10 milijonų per metus. Ir čia yra ne esmė įmonė, čia esmė yra būtent tos sutartys srautai, kurie iš esmės yra garantuoti. Tu iš esmės perėmi tai, kas tau jau generuoja pajamas. Ir perėmi tokiu metu, kai yra susitarta dėl modernizavimo, ten atstatytas po gaisro stogas ir taip toliau, taip toliau. Tai aš tai žiūriu, aš, pavyzdžiui, galvoju, kad energijos man akcininkas, jis to turbūt viešai nesakys, bet jis turėtų jaustis kaip žmogus, iš kurio ką tik prabangų automobilį, ką tik tai nusipirkta kažkas nuvarė.
1: Kaip jūs jaučiatės? Kaip jūsų akcininkas šiuo atveju jaučiasi?
0: Aš nesu akcininkas, aš esu samdomas darbuotojas, tai aš dar tiesiog irgi ką norėčiau tikrai pareplikuoti dėl atliekų kiekių. Tai leidimas UAB Energijos man teritoriją laikyti yra 24 tūkstančiai tonų atliekų. Niekada nebuvo viršytas ir net šiuo metu, jeigu mes ten šnekame apie tos atliekų kalnus, tai yra na, 20 tūkstančių manipuliuojama viešoje erdvėje, ten yra turbūt 17-18 tūkstančių ir šitos krizės tikrai šiuo metu va, tokios nėra.
1: Kad taip, kodėl jūs nesusitvarkėt su tais kalnais ir gaisro padariniais per gana ilgą laiko tarpą, 1,5 metų?
0: Tai žiūrėkit, jeigu irgi grįžtame prie to, tai laiko iš tikrųjų pirmiausiai buvo labai ilgai tartasi, nes mūsų įmonė veiksmų planą UAB VATS arba Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui pateikė praeitų metų gegužės 24 dieną. Tai yra praėjus keli, nu, šiek tiek mažiau negu metus. Dėrybos ir visi šitie taikos sutartį patvirtino tik tai šių metų gegužės mėnesį. Ir tai tik iš trečio karto.

0: Tai sakyti, kad per metus įmonė nieko nepasidarė, per pusantrų, na, tai būtų nelabai teisinga, nes to labiau ir statybos jau buvo pradėtos, net nesant taikos sutarčiai pasirašytai mūsų įmonė su praeitų metų gruodžio 9 dieną. Todėl buvo išvalyta teritorija, atvežtos naujos kolonos, kurios tiesiog dėl oro buvo pradėtos montuoti po naujųjų metų, nu vasario mėnesį. Bet darbai buvo daromi, nepaisant to, kad nebuvo pasiektas dar galutinis susitarimas. Nes mūsų tikslas buvo kuo greičiau atstatyti ir kuo greičiau turėti pačią moderniausią Lietuvoje veikiančią atliekų gamyklą. O matot, mero pasakymė dar irgi šiką norėčiau preplikuoti, kad būtinai turi tvarkyti savivaldybės įmonės ar panašiai, kad tai aiškesnė kainodara ir yra geriau žmonėm. Tai galima lygiai pasižiūrėti tą pačią verto oficialiai skelbiamą statistiką. Yra Lietuvoje, kur tvarkoma savivaldybės įmonių, ir tenai vartų kaina už mišių komunalinių atliekų tvarkymą viršė 100 eurų. Tai čia yra vienas momentas. Kitas momentas yra ir dar netgi 2018 metais konkurencijos tarybos išaiškinimas, kuris pasako, kad europinė parama negali būti skiriama tiems regioniniams atliekų tvarkymo centrams, kurie neturi privačių aparatų, nes tai yra valstybės pagalba. Tai ir visoje Europoje tai yra labai normalus verslo suteikiama paslauga. Ir atsisakyti tiek europinio finansavimo arba jį labai apsiriboti, tiek pasidaryti didesnės kainas, na nežinau, ar tai yra labai tikslinga ir vilniečiams tai yra reikalinga.
1: Tai va čia klausimas, aišku, mes šito klausimo iki jo dar nepriėjom. Ką tai reikštų miestiečiams, nes turbūt viena vertus žmogaus, kuris turi atliekų požiūrių, tas klausimas, ar čia privatus, ar viešas interesas, verslas valdys, ar sektorius valdys, netoks svarbus, kiek už tai žmogus turės mokėti ir kad ta rinka būtų kiek įmanoma konkurencingesnė ir aišku, ne atsparitėm pažeidžiamumą, kuriuos mes čia matom, ar gaisras, ar kas, kad neišmuštų viso sistemos išrikiuotės, bet mūsų klausytojai jungiasi, bičiuliai, ir nori jūsų paklausti, Albinas ir daugybė kitų, kas norit, galit ir paskambinti, 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Ką manot apie, aha, negalit paskambinti jūs abudu, dabar esat linijose dviejose, žinių radijas tik dvi turi, tai žodžiu, telefonu nieks už tai rašykit. Albinas, ką manote apie tokį teiginį, jog patys pelningiausi bizniai yra pinigų spausdinimas, laidojimo verslas, na ir žinoma, šiukšlių verslas, klausė Albinas, kokia nauda gaunama, jei paskelbiamas krizės statusas arba nepaprastosios padėties statusas, ką tai duoda procesams, klausė klausytojas. Na, klausimas iš kelių dalių, Skirmantai, atliekų biznis visą laiką būdavo vadovėliuose rašoma mafijos rankose, nežinau, pas mus kokieno.
2: Tai aš labai trumpai tik tai, nes labai laikas baigsis, be abejo, kad šitas verslas unikalus tuo, kad jeigu tu sugebėjai laimėti vat, ilgo laikotarpio sutartį, tu praktiškai turi garantuotas pajamas, ar ne, nes tos atliekos niekur nedings, jas reikės tvarkyti, tai nėra, tai iš tikrųjų paslauga, kurią tu teigi, bet čia buvo mano galva esminis dalykas pasakytas, tai yra, kad jeigu mes kalbam apie miestiečius, tai pirmas dalykas, net ir dabar panašu, kad nebus tvarkoma pigiau, mes sumokėsim daugiau. Vilniaus meras sako, kad miestiečiam kainos nekils, bet tai nereiškia, kad nekils išlaidos miestui. Tai yra kas iš to, kad, pavyzdžiui, tai dotuos arba biudžetas iš savo lėšų, nes tai yra mūsų visų pinigai, arba, pavyzdžiui, tas pats pasas iš savo rezervų, nes tai irgi yra mūsų visų pinigai, tai nėra pinigai nei direktoriaus, nei mero, nei dar kažko. Bet esminis klausimas, kurį reikia iškelt. Man, kuris kilo, dėl ko aš taip greitai per tą temą prabėgau, reikėjo galbūt daugiau laiko skirti. Kodėl tai padaryta? Nes aš, kai žiūriu, toks jausmas, kad visur mes turime rizikas ir niekur mes nematom aiškaus pliuso. Aurimai, dar prisimink, kad ne tik tai kainos yra klausimas. Dabar prasidės milžiniški teismai, mes turėjome su Dalke, kur akivaizdžiai Dalke buvo miestui nenaudinga, bet mes turėjom didžiulius teismus. Tai dabar mes turėsime čia teismus, nes bus sakoma, žiūrėkite, privati bendrovė, mūsų investicijos, mūsų sutartys, mūsų negautos pajamos. Jeigu bus jiem palankus teismo sprendimai, visa tai bus iš miestiečių kišenės, tai dabar man kyla klausimas, va esminės, kurį aš tau uždaviau. Tai kodėl mes tai padarėm? Ar čia ir kitas dalykas, jokio bendravimo tarp mero, kaip suprantu, ir energijos man akcininkų arba direktorius, viešai ten kalbama, kad žmonai skambinta, toks konfliktas ir toks jausmas, kad noras iš tikrųjų yra labiau bet kokią kainą nutraukti, ta prasme nutraukti sutartį ir tiesiog išmesti energijas mano, o paskui susitvarkyti bus kaip bus. Tai vat šitie dalykai man kelia klausimą, kodėl, nes aš nerandu atsakymo, o kai aš nerandu atsakymo, kodėl, tada pradedi galvoti, ar nėra čia kažkokių mums nežinomų papildomų susitarimų ir papildomos motivacijos taip veikti. Galų gale paskutinis aspektas, tai yra naujas VAT direktorius, kuris ateina ir tai yra pirmosios dienos. Vėlgi žmogus pakeitęs daug darbų, dirba ten po metus dviejus savo pareigose, buvo vėlgi atleistas iš Vilniaus vandenų.
1: Jūs turite omenyje Marių Švaikauską.
2: Pačiam teko yra bendrauti, kai dirbo vyriausybė, bet irgi Vilniaus savivaldybės įmonė buvo ir dabar jisai atina, tai aš suprantu, kad nu, turbūt būtų logiška bent jau kurį laiką kojas apšilti ar neišsiaiškinti dalykus, buvo ten skirtinga VAT vadovybė, lyg ir kita pozicija jų buvo. Tai man atrodo, kad nu, taip viskas sutampa, kad yra didelių verslo grupių su savo interesais ir toks jausmas, kad sprendimai yra padaryti atsižvelgiant pirmiausia į jų interesus, o ne į miestiečių. O paskui tai galima jau apžaisti retoriką, paaiškinimais, ypač, pavyzdžiui, kai skaičių neteikia tiesiog žodžiais kažkokius pažadus padarai. Tai vat, bus įdomu pasižiūrėti, kuo visą tai baigsis, nes vis tiek atsakomybę reikės prisimti, jeigu pabrangs paslaugos ir ypač jeigu paskui reikės dar miestui susimokėti, nu, tai neturėtų būti tada tas klausimas paliktas be atsakomybės.
1: Taip, dabar dėl dar grįžtant prie Albino, jūs norėjot gal atsakyti mūsų klausytojai, ponia Algirdai.
0: Taip, aš norėjau dar tiesiog irgi praplikuoti, ar tikrai pelninga, tai galbūt kažkur verslas ir yra pelningas, bet labai energijas man visą laiką dirbo labai tom minimaliom kainom ir tas pelnas tik tai dėl mūsų investicijų, įmonės investicijų dėka buvo pradėta pasiekti ten iki 7-800 tūkstančių eurų per metus. Generuojant 14 milijonų apyvartą, tai tikrai nėra labai pelninga va šita veikla, nes iššūkių tikrai yra daug. O daugiau tai, nu, Skirmantas viską taip atsakė, kad neturi ką per daug pakomentuoti.
1: Kiti klausytojai rašo, vilniečiai aiškiai moka per pigiai. Sistema leidžia nerušiuoti ir nebaudžia nei gamintojų, importuotojų, nei Vilniaus miestų už nesugebėjimą tvarkyti miesto atliekų ir visa rizika buvo pakabinta ant tvarkytojo. Algirdai, ką atsakytumėt Andriui?
0: Na, jeigu moka per pigiai, tai mes tada galiu pasakyti, kad mes tikrai gerai atlikom savo darbą. Nes Vilnius, kaip bebūtų, Vilnius vienintelis regionas turi labai daug papildomų savivaldybės įkurtų įmonių, kurios dar sunaudoja didelį krepšelį visų lėšų skirtų atliekų tvarkymui. Bet kad žmonių kultūra rūšiavimui dar tarp viešai skelbiamos statistikos labai yra toli ir jie yra nebaudžiami, tai su tuo sutikčiau, bet reikia suprasti ir tai, kad nesugaudysim kiekvieno žmogaus, kuris ne ten išmetė atliekas. Ir jeigu tą galima padaryti su individualių namų gyventojais, kas yra nesudėtinga, tai reikia nepamiršti, kad Vilnius yra vis tiek didžiuliai daugiabučių kvartalai, kuriuose nepagausim už rankos kiekvieno žmogaus. O jeigu nori mokėti daugiau, tai vat, jeigu žmonių požiūris yra toksai, tai tikėtina, tai netrukus gali ir pavykti pradėti mokėti daugiau už tas atliekas.
1: Rasa, man tai atrodo, sako, geriausiai žaliųjų pirmininkė išsireiškė, visi kalba apie tvarkymą, niekas nekalba ir net nededa pastangų, kad atliekų kiekis apskritai mažėtų, kad veiktų žiedinė ekonomika, kad veiktų ekologija, visiems tik pinigai ir įtaka rūpi, sako Rasa. Algirdai?
0: Aš galiu pakomentuoti iš karto su Rasa nesutikčiau, nes žiedinė ekonomika mums tikrai rūpi. Kaip įmoniai ir dėl to buvom vieninteliai ir pirmieji ir gavę sertifikatus dėl SRF-o. Gamybos yra specialus atliekų mišinys, kuris keliaudavo į atmenę cementą ir pavirsdavo cementu. Tai jisai visiškai grįždavo į žiedinę ekonomiką. Taip pat mūsų pateikti du atskiri projektai, kuriems buvo patvirtintas finansavimas, ten 6 milijonų eurų plastikų ir 1,5 milijono tekstilių dar praeitą savaitę, buvo nukreiptas irgi būtent į pačių nemaloniausių, kaip sakant, atliekų perdirbimui. Būtent plastiko ir tekstilės, o su tuo žmonių vartojimu, tai irgi galiu pasakyti, kad net ir šiais metais nuolatos ekonominiai situacijai gerėjant žmonės natūraliai daugiau vartoja. Tai net ir šiais metais mes matėm iš to, kad mišrių komunalinių atliekų kiekis per tą patį laikotarpį padidėjo 5000 tonų. Tai čia yra, bet su tuo veiksmu yra turbūt nepakankamai. Bandoma ir Europos Sąjungos lygmeniu tą daryti ir panašiai, bet sunku žmogų uždrausti džiaugtis arba mėgautis tomis galimybėmis, kurios jam atsiveria didėjant jo pajamoms arba gerėjant jo gyvenimui.
1: Klausytojas klausia, pažiūrėkit ne tik į galutinę grandį, o į Vilniaus kogeneracinės jėgainės pelną. Jis 2025 yra 30 milijonų eurų. Kiek importuoja atliekų deginimų iš šalies, kiek Vilnius sumažino atliekų srauto klausimas, spekuliacijos Janukonius skamba kaip visiškai nerimtos klausimas, kas gauna naudą iš valstybės nereguliuojamos sistemos, Skirmantai.
2: Tai čia žmogus pats jau prieštarauja arba nelabai supranta, ką jis įrašo. Tai būtent čia yra esmė, kad Andrius Janukonis ateitų konkuruoti su ta pačia Vilniaus kogeneracinė elektrinė. Kitaip tariant, jis ten, kur mes matom dabar milžiniškus pelnus, jisai ateitų taip pat deginti iš šiukšlės. Iš vienos pusės labai gerai. Jeigu jisai tai galėtų daryti pigiau, iš kitos pusės mes turime panašią situaciją, kaip yra su, pavyzdžiui, kažkada buvo su centralizuotu šildymu, kai tu priėmi tvarką, kad gali įkurti, pavyzdžiui, nedidelę biokuro katilinę, jeigu vienu centu pigiau negu už dujas moka teiki šilumą, tai galėsi turėti milžiniškus pelnus. Ir tuo buvo naudojamasi. Kodėl, aš sakau, čia sakoma rimta, nerimta, irgi čia galbūt verta apie tai kalbėti, nes mes galime apie žiedinę ekonomiką labai ilgai ir nuobodžiai kalbėti, bet mintis. Andrius Janukonis išreiškė norą ateiti į šitą rinką. Ar ne? Ekoservizas yra buvusi jo įmonė, paskui parduota, jisai vėlgi išreiškė, kalbasi, susitinka ir taip toliau. Tada staiga atsiranda pasiūlymas pirkti štai šitą energijos man verslą. Jį perdoda labai žinomas žmogus, įtakingas politikas ir taip toliau. Tai vat man čia yra įdomu, jūs galim čia kalbėti apie ką norim, bet mano galvo tai yra kažkas, kas turi prieimą ir svertus prie politikų, prie valdininkų ir taip toliau, tokiu būdu gali tvarkyti savo reikalus. Aišku, galbūt tai yra visiškas sutapimas, aš išvardinau faktus, aš netikiu, kad tokiais sutapimais, aš puikiai žinau, kaip tvarkosi kai kurie žmonės savo reikalus, bet vėlgi, pavyzdžiui, man būtų įdomi galbūt ir pašnekovo nuomonė, ar čia atrodo viskas sąžiningai, jeigu taip, tai gal ir taip, bet man tai netrodo.
1: Nu, jums klausimai kyla, supratau. Gerai, mes jau po žinių, tada pratęsim šitos temos nagrinėjimą, noriu padėkoti Skirmantui Malinauskui, video tinklaraštininkui ir Algirdui Blazgiui, Energezman vadovui, savivaldybės ir VATS atstovus kalbinti. Kalbinsim po naujausių žinių, po 5 minučių likit su žinių radiju.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: Dabar 13:31.
3: Žinios.
4: Ekonomistai teigia, Lietuvos pramonė pademonstravo geresnius rezultatus nei tikėtasi. Suomija dėl dronų grėsmės apribojo oro ir jūrų eismą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos pramoniai birželį fiksavus beveik 8% metinį augimą, ekonomistai sako, kad pramonė pademonstravo kur kas geresnius rezultatus nei tikėtasi. Ypač nustebino chemijos ir elektronikos įmonės. Bankorti ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad svarbiausia įtaka bendram pramonės atsigavimui turėjo chemijos pramonės rezultatai. Po nuosmukio gegužė ši šaka birželį per metus išaugo 1/5. Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas pastebėjo, kad birželis gamintojams buvo geresnis po silpnesnių gegužės rezultatų. Analitikas vis dėlto neatmeta, kad toliau vyraujant neapibrėžtumui antrąjį pusmetį pramonės rezultatai gali suprastėti. Netylant diskusijai dėl galimo plagiato premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijoje, jis šiandien pakartojo, jog darbą rengė etiškai, o plagiato jame nėra. Praėjusią savaitę Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galimo plagiato Sinkevičiaus disertacijoje. Skundą jį persiuntė ISM vadybos ir ekonomikos universitetui. Dabar universiteto etikos komisija per 10 kalendorinių dienų turės nuspręsti, ar skundas bus nagrinėjimas. Šiuo klausimu šeštadienį pasisakė ir prezidentas Gitanas Nausėda, kuris ragino visuomenę leisti naujajam premjerui dirbti. Suomijos ginkluotosios pajėgos įvedė apribojimus oro erdvės ir jūros zonų naudojimui Suomijos įlankos rytinėje dalyje. Tai yra prevencinė priemonė susijusi su Ukrainos dronų atakomis Rusijos teritorijoje. Suomijos generalinis štabas pranešė, kad jūros zonų ir oro erdvės uždarimas yra būtinas tam, kad prireikus būtų galima saugiai neutralizuoti dronus, kurie galėtų atsitiktinai patekti į Suomijos teritoriją. Panašius apribojimus Suomija buvo įvedusi ir anksčiau. Kaip pranešė Rusijos sostinės meras, naktį Maskvos regioną atakavo beveik 400 dronų. Meras tikina, kad dauguma jų buvo neutralizuoti oro gynybos pajėgų gerokai prieš pasiekiant miestą. 80 dronų buvo sunaikinta artėjant prie Maskvos. Nepriklausomai patikrinti šių duomenų nėra galimybės. Dėl dronų pavojaus laikinai buvo uždaryti Vnukovo, Domodedovo ir Žukovskio oro uostai, pasakė Independent smogta ir plieno perdirbimo gamyklai. Vėl atakuotas ir Rusijos aneksuotas Krymo pusėsalis. Okupuotame Feodosijos mieste pietryčiuose pataikytą elektros pastotę, dėl to didelė dalis miesto liko be elektros energijos. Pacientams sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkia miego apnėja nuo šiol bus kompensuojama teigiamo slėgio palaikymo kvėpavimo takuose aparatų nuoma. Valstybinė ligonių kasa pranešė, kad deguonies aparatai bus skirti tiems, kuriems apnėja patvirtinta atlikus polisomnografijos tyrimą, ar skirti aparatą vertins antrinio arba tretinio lygio gydytojų konsiliumas. Obstrukcinė miego apnėja tai, kai miegant periodiškai sustoja kvėpavimas arba jis tampa labai paviršutiniškas. Dėl to žmogus jaučia nuolatinį nuovargį, o ilgainiui didėja širdies ir kraujagyslių ligų insulto cukrinio diabeto rizika.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com Kiekvienam.
4: Orai. Lietaus kasdien bus vis mažiau. Rytoj trumpai palis tik kai kur, vėjas bus vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė apie 15 šilumos, o rytoj diena bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
7: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
8: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
9: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėliai raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
3: Žinių radijas –

0: dienos klausimas.
1: Taigi mes grįžtame į studiją. Kiekvieną dieną mūsų smegenis pastarąsias savaites atakuoja pranešimai apie šiukšlių krizę Vilniuje. Kasgi čia vyksta, mėginam geriau suprasti ir kokia ta tikroji padėtis su įvairiais pašnekovais, jų požiūrį ir argumentus girdėdami. Ir dabar jau galit drąsiai skambint mums 243-1431, Vilniaus kodas 05. Jeigu turit klausimų, rašykit juos į žinių radio programėlę. Marius Švaikauskas, Marius yra Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius. Sveiki. Dalius Krinickas, Vilniaus miesto savivaldybės energetikos skyriaus vedėjas. Sveiki, Daliu.
2: Sveiki.
1: Ir Aleksandras Nemunaitis, Vilniaus tarybos narys, Vilniaus miesto tarybos narys. Sveiki, Aleksandrai.
3: Sveiki.
1: Tai gal pradėkim vis dėlto nuo to, dėl ko čia jau aistros verda, kodėl reikėjo spręsti taip situaciją, kaip ji buvo sprendžiama ir šiuo atveju perimti įmonės valdymą, tai buvo padaryta teismo sprendimu. Mariau, kodėl tai buvo vienintelė išeitis, dėl kurios kilo daug diskusijų ir rizikų tam tikrų?
4: Na, matot, ką turbūt jau dabar matome su atliekomis, turbūt visą laiką buvo tam tikrų problemų. Pirmieji signalai ir didieji signalai pradėjo ateiti jau kovo mėnesį, kad atliekų kiekis teritorijoje stipriai pradėjo didėti. Birželio mėnesį jau veiklos testinumo užtikrinimo rizikos iš energijos mano pusės negalėjo priimti atliekų vežėjų, susidarė eilės, vežėjai buvo sukami atgal, vežti savo atliekas atgal į miestus, kur būtų dar didesnė krizė susikėlus. Tada atlikti patikrinimai aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos, kur kritinės rizikos išsakytos ir duodami laikai keletos dienų susitvarkyti arba bus iš vis uždarytos, uždaryta šita gamykla. Taip pat jau turbūt didžioji ir esminė jau rizika, kada jau buvo matėme, kad veiklos testinumas šito operatoriumi jau nebegalimas, kada jo įsipareigojimai pagal taikos sutartį, pagal eksploatacinę sutartį buvo visiškai neįvykdyti, tai kalbu apie birželio 30 dieną, kuomet birželio 30 dieną turėjo būti atstatyta gamykla. Ir gamykla, kaip visi jau turbūt visi matėte, koks jos atstatymo lygmenis, kai gandrai ant sijų susukė yra lizdus. Tai gamykla neatstatyta, veiklos testinumo ir finansinės rizikos, pradėjome gauti signalus ir galimus jų tiekėjų ieškinius arba pareiškimus dėl skolų, tai vakajotojų skola 500 tūkstančių, VMI skola, sodrai skola, tai visas šitas vertindami priėmėme ir sprendimus.
1: Ar šitie sprendimai, Aleksandrai, jūsų akimis, opozicijos akimis pamatuoti, pagrįsti ir įtikinami?
3: Kuo aš skiriuosiu turbūt nuo gerbiamo Mariaus Švaikausko, kad dabar vis tiek turime tokią situaciją, kai vis turim daugiau papildomų domenų. Ir aš kažkiek ne savo nuomonę keičiu, papriklausomai nuo to, kad atsirado tam tikra faktologija. Mariusgi kartoja tą patį nuo pirmos dienos ir tai nėra visai sąžininga. Tai mes turime situaciją, kai metus nuo opozicijos, kurią ir aš priklausau Vilniaus mieste, buvo slepiamos derybų sąlygos su energijos man. Aš buvau didelis kritikas, nes tikrai ilgą laiką nebuvo teikiamas netgi skaičius apie tai, kokio dydžio visgi nuostolis padarytas įrangai, kurie savivaldybė kažkada pirko ir jinai nebuvo drausta. Bet baigėsi vis tiek, tai yra taikos sutartim. Teisme patvirtinta taikos sutartis, reiškia, derybose garantuotai dalyvavo Dalius Krinickas, kuris ir dabar va dalyvauja, ačiū jam. Reiškia, sutarė visgi du subjektai, kokiom sąlygom dar dešimtmetį jie dirbs kartu. Buvo susitarta dėl tikrai pakankamai didelių investicijų. Buvo pažengę tiek, kad jau žinojo, iš ko pirsta įrangą, kad savivaldybė skolina pinigus, Ir kad visa ta veikla tęsis. Tai reiškia, Dalius Krinickas patvirtino, kaip skyriaus vadovas, kaip žmogus, kuris jau ilgą laiką dirba šioje veikloje, jis tvirtino, kad energijos man tinkamas vykdyti šitą veiklą. Matomai vis tiek jis sutiek su mero ir administracijos direktorius patvirtinimu tokie dalykai vyksta. Dabar ateina naujo žmogus, kuriam atrodo kažkas kitaip ir jis pradeda mojuot kardu ir vykdyti va tą revoliuciją. Jam atrodo, kad yra per dideli kiekiai. Man irgi gal atrodo vizualiai, kai aš nesusipažinęs. Dabar, kai aš matau, kad visgi energijos manas rodo, kad jiems galima.
1: Yra kas tas naujas žmogus, kad dar suprastų klausimą?
3: Aš apie Marius Švaikauską, tai yra, nu, jisgi tik gegužės pabaigoje atėjęs iš tas pareigas ir jisai kvestionuoja tos sprendimus, kurie buvo priimti anksčiau. To paties, vat, Daliaus Krinicko, mero, Ir Energijos Manas rodo dokumentus skirtingai nuo Mariaus Švaikauskos, kurio irgi bandžiau susisiekti nesėkmingai, kad irgi ir išgirstų jo nuomonę, aš dabar pirmą kartą vat, įmatau dabar nuotoliu. Vengiama atsakyti pakankamai paprastus klausimus, skirtingai nuo Energijos Mano, kuris ateina su dokumentais, rodo, kad jie turi leidimus dar didesniam kiekiui sandėliuoti. Ir čia ne Mariaus Švaikausko ir Nedaliaus Krinicko netgi kompetencijų vertina dar kiti žmonės ir aplinkos apsaugos agentūros. Tai vat jais reikėtų pasitikėti.
1: Čia jūs stebitės, kad čia gegužės mėnesį kažkas siemi ir apsivertė Mariaus Švaikauskai. Ką jūs atsakytumėt Aleksandrui?
4: Na, aš turbūt labai bandysiu atsakyti paprastai. Mes nesiremėmės tik tai savo arba tik tai mano įžvalgom arba nuomonė dėl pridedelių atliekų kiekio. Yra visos institucijų išvados birželio mėnesio, pasidalinsime, jeigu reikės, kad atliekų kiekiai netitinka leidime turimų kiekiai ir viršyje keletą kartų. Tai apie kokį įsigalvojimą, jeigu tai parašo oficialiai aplinkos apsaugos departamentas, prieš gaisrinės apsaugos galime kalbėti. Tai yra institucijos, kuri turi tą kontroliuoti ir jų aiškios išvados dėl kiekių viršymo keletą kartų.
1: Na, bet jie nesusikaupė per 2 mėnesius, jie kaupėsi ilgus laikotarpius ir vat kas atsitiko tokio, kad jau tam gegužės mėnesį trūko kantrybė?
4: Turbūt aš galiu tik tai pasikartoti, kada operatoriui iškilo su finansiniai sunkumai, neatsiskaitimai su savo tiekėjais, neatsiskaitimai su degi vakijotu, mes nuosekliai mokėjome ir iš anksto, ne pagal sutarties laiką apmokėjome sąskaitas, sumokėjome apie 900 tūkstančių ne Liepos gale, kada numatyta sąskaitos apmokėjimas, o gegužės gale ir birželio pradžioje. Tačiau operatorius visiškai nesusitvarkė su situacija, atliekų kiekiai pradėjo dar didėti, pradėjo strikti tas priėmimas iš miestų vežėjų ir kiti esminiai sutarties pažeidimai, kaip pastatų atstatymas. Tai nežinau, kurioje vietoje ponas Aleksandras mato išsigalvojimą, kai yra institucinės išvados, ne tik tai mano nuomonė.
1: Aš norėčiau vis dėlto dar paklausti dėl to, ką ir Skirmantas Malinauskas mūsų laidoje ir savo tinklalaidėse kelia, kad už viso šitos šiukšlių krizės yra ne ką daugiau, ne mažiau, bet tiesiog verslo interesas persiskirsti rinką, perimti turtą, perimti akcijas, perimti srautą, perimti finansus, perimti tas, na, ką politikoje kartais vadinama lesiklėlės, kurios neštų galbūt ir kai kuriem ir politikam kažkokias naudas. Ką jūs į tai, Mariau, kaip apskritai atvertinti tokią iškeltą žurnalisto versiją apie tai, kad ieškokit, kam tai naudinga biznyje?
4: Turbūt neturiu net jokio komentaro apie tai. Niekada nebuvo, niekas manęs neįtakojo, niekada niekas manęs negalės įtakoti. Esu samdomas vadovas organizacijos ir priemo atsakingus sprendimus, matant, kokių reikia regionui. Tai kokie ten tie santykiai tarp įmonių, tikrai negaliu pasakyti. Niekada nebuvau nei susitikęs, nei su minimais spaudoje atstovais ir net negaliu ką pakomentuoti tais klausimais. Čia turbūt jų abiejų asmeniniai kažkokie tarp įmonių santykiai.
1: Mhm. Pone Daliau, jūs kreipiuosi vis dėlto, čia labai daug triukšmo, labai daug šaršalo, kaip mes sakom, aplink šitą šiukšlių situaciją vyksta ir sostinės meras, daugybė pasisakymų ir vienas iš jų skamba taip, kad šiukšlės turėtų tvarkyti valstybė, savivaldybės įmonė, o ne privatus sektorius. Ką tai reiškia, kad šitas rytis, jūsų nuomonė, savivaldybės nuomonė, neturėtų joje būti jokio privataus elemento, ar kaip?
0: Taip, sveiki dar kartą, tai galiu paantrinti, ką meras sakė, kad viešųjų paslaugų, pradedant vandentvarką, šilumą, atliekų tvarkymą, kas yra visuotinė paslauga, kuri turi būti užtikrinama nenutrūkstamai, jinai turėtų būti kuruojama, prižiūrima, valdoma iš esmės ir organizuojama valstybės arba savivaldybių, kaip įstatymais deleguota funkcija savivaldybėms ir nėra planuojama turėti privataus operatoriaus. Nes mūsų žiniomis Vilniaus miestas arba Vilniaus regionas turėjo vienintelis iki šiol likusi operatorių, visi kiti regionai atsisakė jo. Ir čia dar tiesiog truputėlį gal užbėgdamas prieš tai jūsų klausimą dėl kitų verslų dalyvavimo.
1: Taip, ar jie gali siekti perimti srautą, kaip sakė Skirmantas,
0: taip, rinką? Tai į dvi dalis padalinčiau irgi tokį komentarą dėl akcijų, tai dėl akcijų pardavimų ar kažkokių sandorių užkulisinių, tai savivaldybė tokios informacijos neturi ir neturėjo. Kas liečia pono Janukonio vaidmenį ar planus, tai jisai kreipėsi į savivaldybę, buvo pasikreipęs į savivaldybę ir informavo apie planus statyti atliekų deginimo dar vieną jėgainę Vilniaus mieste ir klausė, kokia yra Vilniaus miesto savivaldybės pozicija. Tai aš galiu pasakyti, kadangi dalyvau tame susitikime, tai mūsų pozicija buvo tokia, kad Vilniaus mieste veikia Vilniaus kogeneracinė jėgainė, jos pajėgumų užtenka Vilniaus regionui, Alytui ir Utenai, plus galbūt ten yra komercinis srautas, ką kogeneracinė jėgainė turi. Iš esmės, mums to pakanka. Kiekiai dabar netgi nuo projektinių, kurie buvo statyti, yra padidinti ir papildomų poreikio turėti deginimo jėgainę Vilniaus miesto savivaldybei nėra. Be to, ką tiesiog irgi priminėm, kad dėl papildomų deginimo jėgainių turėtų pasisakyti aplinkos ministerija ir vyriausybė, nes konkretus deginimo renginiai, kur jie yra pastatyti, yra būtent įtvirtinti valstybiniam atliekų tvarkymo plane. Tai čia netgi ne savivaldybės reikėjo iš esmės pozicijos, o aplinkos ministerijos ir vyriausybės klausimų. Tai su tokia pozicija mes, kaip sakyti, išlydėjom įmonės atstovus ir daugiau kažkokių tai susitikimų nėra buvę.
1: Kaip vertinti Aleksandro Nemunaičio tą klausimą tokį retoriškai iškeltą, kodėl štai gegužės mėnesį viskas apsivertė ir kodėl savivaldybė visai kitos pozicijos laikėsi ilgą laiką ir tą situaciją tam tikrą prasme toleravo ir tikėjo įmonė ir tikėjo jos planais ir va štaiga pradėjo nebetikėti.
0: Tai aš kaip buvęs operacijų vadovas praeitais metais paskirtas, tai kai įvyko gaisras ir buvo sutrikę tiek įrenginiai, tiek paslauga, tai pagrindinis prioritetas buvo stabilizuoti paslaugos teikimą. Ką tai reiškia? Tai yra atliekų surinkimą iš konteinerių aikštelių ir paskirstyti srautus tarp atliekų tvarkytojų, kurie veikia Vilniuje ir turi tam skirtas bazes, tam, kad tiesiog neužstriktų ne tik Vilniaus mieste surinkimas, bet ir visam regione. Maždaug, aš jeigu gerai atsimenu, tarp įmonių apie rudenį tikriausiai prasidėjo derybos, kadangi jau stabilizavos visus srautus, prasidėjo taikos derybos. Ir aš tiesiog gal dar gerbiam Aleksandrą patikslinsiu, aš nedalyvau derybose, mano vaidmuo buvo kaip operacijų vadovo, tai mūsų tik tai žiniomis, kad vyko intensyviai derybos ir šių metų dabar gal Marius patikslins ar balandį ar kovą teismas patvirtino tą taikos sutartį su konkrečiais terminais ir įsipareigojimais. Ir ką ir mes pastebėjom labai keliais tokiais žingsniais, kaip viskas, nuo ko viskas prasidėjo, tai ką minėjo ir Marius, pavasarį mes sulaukėm labai nemažai skundų dėl susidariusių eilių prie MBA teritorijos, kai teko laukti 4-5, kai kada 10 ir daugiau valandų. Tada, aišku, Vilniaus kogeneracinės jėgainės sustabdymas turėjo irgi įtakos tam, kad nebuvo iš esmės turbūt ir pasinaudota galimomis teritorijomis, buferinėmis, tam, kad laikinai išvežti atliekas pasaugoti iš MBA teritorijos. Vėliau, ką mes sužinojom, kad kogeneracinė jėgainė sustabdė priėmimą degių atliekų dėl didžiulio įsiskolinimo daugiau negu 500 000 eurų sumos. Tuomet buvo pradėti apgrėžinėti surinkėjai, ne tik Vilniaus miesto, bet ir kitų miestų. Tai čia ir vėliau paskutinis galbūt lūžio taškas toks kritinis buvo, kai mūsų operacijų centras gavo informaciją, kad nebus aptarnaujami konteineriai. Ir iš tikrųjų vieną dieną beveik 200 konteinerių aikštelių buvo neaptarnauta. Tai jau tik tais kitą dieną pavyko vežėjams pasivyti. Tai tokia virtinė
1: ir tai prisipildė visą taurę, ką jūs primėjo. Įtraukim klausyto dar nuomonę, steptilnam. Sveiki.
2: Sveiki. Norėjau paklausti, o kodėl Vilniaus kogeneracinė elektrinė sumažino priėmimą iš Energus Man atliekų deginimui, jeigu jos pajėgumai tikrai dideli?
1: Sakot, kodėl sumažino priėmimą? Jis sumažino ir gerai, kam čia dabar žiūriu, klausimas trys pašnekovai, kas turėtų atsakyti?
3: Na, aš galiu atsakyti.
1: Prašau.
3: Irgi čia dalis bendro proceso. Ta prasme, tikrai tokius dalykus galima bus sutvarkyti. Iš to vietoj, primenu, kadangi jau metus vis dar nepanaikinta ekstremali padėtis, tai ir ekstremalių situacijų valdymo vadovas galėjo įsimaišyti. Ir aš iš vis šitam konflikte nemačiau noro spręsti situacijos. Paskutinis 3-4 mėnesius. Aš matau, kad Marius Vaikauskas iš dalies teisus, kad taip, kurį laiką jie mokėdavo šiek tiek anksčiau negu maksimalus terminas. Nu, pavyzdžiui, jeigu gali mokėti sąskaitą ten Liepos pabaigoje, tu ją gali sumokėti ir praktiškai sekančią dieną nuo išstatytos. Ir jeigu jinai pagal faktą taip galėjo išvažiuoti, ir jeigu tas pinigų judėjimas būtų prasisukęs, Vatsas turi pinigų, daug, apie 30 milijonų sukaupta, nesmė, absoliutų skaičiai. Galėjo padėti su pinigais, tie turėtų iš ko sumokėti kogeneraciniai. Tarsi nebuvo noro iš vis daryti. Kas man irgi kliūnasi šitoje situacijoje, dabar opozicija šaukėsi neeilinio tarybos posėdžio. Meras nemato reikalo išdiskutuoti su taryba, pristatyti veiksmų planą, kalbėti apie kainas. Tausime, čia yra absurdiška situacija. Pagal įstatymus taryba yra aukštesnis organas. Taryba turi formuoti miesto politiką, o administracija tik ją vykdyt. Bet meras žaidžia kažkokius žaidimus. Irgi paskutinis gal apie tuos, kas sako, kad buvo su Janukoniu gal susitikęs ir taip toliau. Mes turime situaciją, kai meras turi krūvą nedeklaruotų susitikimų. Aš pats esu nekartą matęs labai stambius verslininkus atėjančius pas merą. Niekad to nesimatom darbotvarkiai. Tai kas su kuo susitinka ir kas su kuo derina, nėra šansų sužiūrėti.
1: Taip, mūsų klausytojai klausė, klausimų paletė labai plati, bet vieną kitą sureaguokim. Iš Vilniaus senjoras rašo, kodėl žlugo ir kuo baigėsi oranžinių maišelių afera, kam iš vis jos reikėjo, kas už tai atsakingas, kas galėtų atsakyti, gal savivaldybei klausimas.
0: Paslauga maisto atliekų surinkimo nevyksta dviem būdais. Vienas yra atskirais konteineriais, kurie yra įrengti Vilniaus mieste, ir iki gaistro MBA renginiuose buvo jie pradėti atidaryti, kitaip tariant, arba trakinti, kaip dabar viešo erdvėje sakoma. Vėliau, kai vyko gaistras, vis tik tais tie konteineriai, kurie buvo dar netrakinti, jų kol kas netrakinome, nes vis tiek reikėjo stabilizuoti visus srautus, kurie yra, kurie buvo paskelbus ekstremalią situaciją, nes biologiškai skaidžių atliekų tokių tvarkytojų, sakykim, aikštelių didelių Vilniaus mieste nėra, apart MBA įrenginių teritorijos, kur yra biotuneliai. Tai turėjome įsitikinti, kad tie biotuneliai pakankamai veikia, jie yra nepažįsti. Tai srautas tiek oranžinių maišelių, tiek iš maisto konteinerių, kurie yra atrakinti, jisai važiuoja į pas vežėjus, jie yra išrušiuojami ir tada atitinkamai biotunelis nukreipiamas maisto atlikos arba bioskaidžios, o ta dalis, kuri yra skirta deginimui, jinai nukreipiama yra deginimui.
1: Tai kol kas nežlugia.
0: Ne, kol kas paslauga yra į dvi dalis paskirstyta, tai dalis gyventojų didesnė Vilniaus turi galimybę rušiuoti oranžiniais maišeliais, dalis maisto atliekų turi atskirus konteinerius ir gali tenais savo virtuvės atliekomis atsikratyti.
1: Pone Mariau Švaikauskai, aišku, klausimų įvairiausiai yra, bet štai replika tokia: valstybė verslui turi apmokėti per 5 dienas, o ne atidedinėti 3 mėnesių, ką atsakytumėt?
4: Tai galbūt versle tas ir yra, bet mes dirbame su viešaisiais pinigais ir turime mokėti už paslaugą, kuri yra suteikta. Mes nemokame VATSO pinigais, mes nemokame savivaldybių pinigais, mes mokame su surinktais iš gyventojų mokesčiais. Todėl, kodėl yra šitas 60 dienų atidėjimas? Tai yra labai natūralu, kada pereina ciklas visą tvarkymo procesą. Mes neturime mokėti už į vartus praleistą automobilį su šiukšlėmis ir galvoti, kad tai jau yra sutvarkytos. Tai va to ir buvo siekiama – užkimšti teritoriją, gauti pinigus, o iš teritorijos ilgą laiką sutvarkytos atlikos nevažiavo. Todėl ta 60 yra dienų. Įleidi, sutvarkai, sudegini, išrušiuoji, sudegini, biotuneliuose sutvarkai, tuomet tik tai sąskaitą gali apmokėti. Ir tas ciklas tiek dienų ir trunka tinkamo sutvarkymo. Ir čia yra atsakomybė turbūt jau viso ir VATSO, kad gyventojų surinkti ir pamokė pinigai būtų išleidžiami skaidriai.
1: Dabar vėlgi daug interesų ir teisinė pusė reikalo, ir ekologinė pusė truputį palėtėm ir ją, ir na, verslo tą, sakykim, valdymo, kas turėtų apskritai operuoti tokiom įmonėm, bet na, vis dėlto ar jūs matot, ponė Mariau, tam tikrų rizikų, apie ką kalba ir Energas Man, kad duosim ieškinius, žalos atlyginimas 20 milijonų ir vilniečiai finale už visą šitą dabar situacijos choreografiją turės susimokėti. Ar gali taip pats?
4: Nu, mes per pastarąsias savaitės turėjome turbūt aibę teiginių tikrovės netitinkančių iš Energas Mano, tai aš turbūt neturiu ką net komentuoti, buvo ir 50 milijonų, dabar 20 milijonų, tada visas atliekas per sukauptas apie 20 tūkstančių atliekų sutvarkytų per 2 savaitės, tai visiškai iš galvos traukiamos bet kokios frazės, tada ChatGPT jau aiškina, kaip sutarties nutraukimas, vertinamas nutraukimas, nu tai visiškas nesąmonės ir išvedžiojimai.
1: Ar gali brangt atliekų tvarkymas, čia turbūt vienas dažnesnių klausimų žmonėm, kas galėtų jį atsakyti. Iki rinkimų turbūt negalima pasakyti, bet
3: nes po jų. Čia atsakys
4: visus labai nuostolius neatsakys patogiai, atsakys labai paprastai, kaip nustato teisės aktai, visus nuostolius, kokius patyrsime dėl operatoriaus kaltės, išieškosime iš operatoriaus. Jeigu gyventojai pergyvena dėl kainos, regioninės kainos pakilimo, tai net teisiškai to negali būti, nes patirti nuostoliai praeityje negali įsiskaičiuoti į ateities regioninę kainą. Todėl kaina gyventojams nekis.
1: Aleksandrai, jūs norėjot paprieštaut?
3: Be abejo, nes iš tikrųjų prieš tai gerai pirmoji daly pasakė ir Skirmantas Malinauskas, jeigu kaina kažkurio momentu nekils, tai tai tiesiog bus elementariai dotuojama. Arba VATSAS padengs, arba savivaldybė padengs, nes iki šiol mes kalbam, vienas pagrindinių dalykų, ypač žmonėms, ar brangs, ir vat jūs jį uždavėt, bet iki šiol nepateikimos jokios preliminarios sutartys, arba net nepreliminarios, dabargi jau yra sudarytos sutartys su kai kuriom kompanijom, tai vat tokių dalykų net nėra pateikti, tai yra esminiai klausimai, į kuriuos niekas neduoda atsakymų. Pažadų neužtenka.
1: Klausimų ieškosim čia jų ir toliau tų atsakymų į klausimus draugė su kitais turbūt ir šiais pašnekovais kitose mūsų laidose. Dalius Krinickas, Vilniaus miesto savivaldybės energetikos skyriaus vedėjas, Marius Vaikauskas, VATSO vadovas ir Aleksandras Nemunaitis, Vilniaus tarybos narys. Ačiū jums.
5: Žinių radijas.
6: Dabar Lietuvoje 14 valandų.
5: Žinios.
6: Ispanijos premjeras sako, kad kovoje su miškų gaisrais jau matyti šviesa tunelio gale. Japonijoje po žemės drebėjimo prekybos centre įstrigo žmonės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas šiandien pranešė, kad ugniagesiai pradeda matyti šviesą tunelio gale kovoje su vienais didžiausių miškų gaisrų šalies istorijoje. Dėl į vakarus nuo Madrido siaučiančių miškų gaisrų teko evakuoti 60 tūkstančių žmonių, daugiau nei 4 tūkstančiams jų jau leista grįžti namus Toledo srityje. Tačiau ugnigėse išlieka budrus, nes meteorologai spėja, kad nuo rytojaus prognozuojama aukštesnė temperatūra, mažesnis drėgmės lygis ir stipresnis vėjas. Tai gali apsunkinti gaisrų suvaldymą. Iš viso šiais metais Ispanijoje jau išdegė 175 tūkstančiai hektarų, tai 6 kartus daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Japonijos pietvakariuose įvykus stipriam žemės drebėjimui prekybos centre įstrigo daug žmonių. Anksčiau policijos pareigūnai gavo pranešimų apie sprogimą primenantį garsą šiame prekybos centre, tačiau duomenų apie pastatų griuvimus ar aukas kol kas nėra. Kiek anksčiau Japonijos premjerė pranešė, kad žemės drebėjimas apgadino pastatų, kelių ir tiltų, gauta pranešimo apie sužeistuosius, sužeidimų ir turtinės žalos mastas dar vertinamas. Tuo metu Japonijos meteorologijos agentūra atšaukė perspėjimą dėl tsunamio pavojaus. Perspėjimas atšauktas praėjus 2 valandoms po galingo žemės drebėjimo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė ir prezidentas Gitanas Nausėda laikosi pozicijos gynybui ir toliau skirti ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. O koks skaičius bus po kablelio, nuo premjero, kol kas per anksti pasakyti. Sinkevičius teigia, kad pirmąjį šių metų pusmetį panaudota 30% gynybai skirtų lėšų. Tad likęs pusmetis turės būti intensyvus ir operatyvus, kad gynybai skirtos lėšos būtų panaudotos ir skaidriai, ir efektyviai. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra skirusi 4 milijardus 800 milijonų eurų. Donaldo Trumpo administracija informavo kongreso narius, neketinant iki šių metų pabaigos išleisti visų 400 milijonų dolerių, kuriuos kongresas anksčiau skyrė pagalbai Ukrainai. Naujienų agentūra Reuters skelbia, kad visos sumos išmokėjimas atidedamas iki 2029. Reuterio teigimu tai reiškia, kad Ukraina gali gauti visą numatytą paramą tik po to, kai Trumpas paliks prezidento postą. Pasak naujienų agentūros šaltinio, gegužę gynybos departamentas nusiuntė įstatymų leidėjams laišką, kuriame išdėstė savo išlaidų planą. Tačiau praėjus 2 mėnesiams po šio laiško lėšos vis dar nėra paskirstytos, nėra netgi įsipareigota jų skirti pagal sutartis. Šiandien Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Baltuosiuose rūmuose susitinka su Trumpu. Šaltinių teigimu, Zelenskis jį bandys įtikinti skubiai užtikrinti daugiau oro gynybos pajėgumų ir baigti sudaryti dronų sandorį. Nuo ateinančio sekmadienio dirbtinio intelekto sukurtas turinys privalės būti paženklintas, įsigalioja ES dirbtinio intelekto skaidrumo taisyklės. Taip norima užtikrinti, kad europiečiai iš karto žinotų, ar jų matomas internetinis turinys yra tikras ar suklastotas. Taisyklės taikomos turiniui sukurtam profesiniais tikslais. Briuselis pabrėžė, kad asmenims naudojantiems dirbtinį intelektą asmeninėms reikmėms jos nebus taikomos. Ruošdamosi šioms taisyklėms pasaulinės technologijų milžinės jau pradėjo pačio žymėti savo turinį.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato
7: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
5: Orai.
6: Lietaus kasdien bus vis mažiau. Rytoj trumpai palisti kai kur, vėjas bus vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė apie 15 šilumos, o rytoj diena bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Dienos klausimas.
1: Sveiki ir sveikos, aš esu Aurimas Perednis ir čia dienos klausimas. Šiandien drauge su mano kolege Žinių radijo žurnaliste Milda Matulaityte Feldhausen. Sveiki, Milda.
8: Labas, Aurimai, sveiki klausytojai.
1: Na ir aš keletą fragmentų apie tai, kur jūs esate šiuo metu. Jūs esat Ukrainoje, jūs esat Kijeve ir nuolat lankot ten karius, nuolat bendraujate savanorius, na ir savo laidose daug skiriate dėmesio Ukrainai ir karui Ukrainoje, iš įvairių kampų jį analizuojate. Milda, kai ryte tariausi su jumis dėl šio interviu, jūs atsiuntėt man nuotrauką vainiko, laidotuvių vainiko, tokio žalio vainiko su violetinė juosta ir pasakėt, dabar važiuoju į kario laidotuves, kuris žuvo prieš 2 metus. Ir gali trumpai papasakoti, kaip čia gali tai būti, žmogus žuvo prieš 2 metus ir jūs dabar važiavote į laidotuvę.
8: Aurimai, tai labai dėkui, kad pakvietei mane pasikalbėti ir iš tikrųjų, kai klausytojams sakai, kad aš esu į Kijeve, tai čia yra visiškas atsitiktinumas, nes aš šiandien naktį išvažiavau prieš 2 valandą iš Sumų regiono link Kijevo, kur pasiėmiau kelis mūsų kitus karius ir mes išvažiavom Odesos link. Ir iš tiesų atsitiktinumas atsitiktinumas, nes Kijeve aš būnu jau tik tai labai, labai trumpai, kartais netgi valandą ar porą, tik tai iš karto kariai pasiema ir kaip visada važiuojam arba sumų kryptim, arba kita kryptim. O šiandien turėjom tokią labai, labai liūdną misiją ir kaip tu teisingai užsiminėjai, mūsų karys žuvęs lygiai prieš 2 metus. Ir labai žiauriai žuvęs, na, turbūt jo mirtis, jo žūtis iliustruoja tą priešo begalinį žiaurumą ir beprasmybę. Jisai žuvo, kitą dieną priešas atskrido ir jį dar žuvusi, jo kūną, jo lavoną, tiesiog degino mūsų kariai, žinoma, kontroliniame punkte visą tai matė. Ir žiauriausia yra tai, kad jis 2 metus buvo laikomas dingęs be žinios. Aš negaliu pasakyti, ar jo šeima žinojo apie tai, kad jisai yra žuvęs, ar buvo informuotas tik tai, kad yra dingęs be žinios. Būtent prie aną savaitę, apsikeičiant kūnais, atgavome ir šito kario, na, kūno, be abejo, suprantama, kad ten kūno jokio nėra likę, ten yra turbūt likę saujelė kažko. Kalbu taip, kaip yra, nenoriu kalbėti kažkaip gražiai, aptakiai ar vynioti į vatą. Jūs galite įsivaizduoti, kaip atrodo žmogus, daugiau negu pusmetį išgulėjęs, na, priešo lauke, nesurinktas ir nepaimtas, tai ką gražino, be abejo, pažino tik pagal DNR tyrimus. Ir buvo pranešta aną savaitę šeimai apie apsikeitimą, na, likučiais, labai baisiai skamba, bet taip yra. Ir būtent šiandien po 2 metų, lygiai po 2 metų, mes tą karį galėjom palaidoti.
9: Milda, ne pirmą kartą, 14 turbūt kartą esi Ukrainoje, nuolat lankai, kaip privačiai sakai, savo karius, tavo tai yra būrys, tavo žmonės.
8: Taip.
9: Kokios nuotaikos, kokia atmosfera, kaip nutapytum tą situaciją, kurią radai šiandien, va štai sustoji dabar, minėjau, Kijeve, už nugaros matau, mašinos juda, važiuoja, lyg ir už lango nepasakysi, kad vyksta karas, bombarduojamas miestas vis nuolat ir... Na, kažkaip tas gyvenimas, net ir minėjai prieš pat mūsų susijungimą, kad pasitrauksiu vat iš kamščių ir sustosiu maždaug.
8: Taip, tikrai taip ir buvo, nes, na, norėjau atvažiuoti į Kijevą jau vakar vakare, nes iš Sumų regiono iš tikrųjų kelias yra ilgas, mes 6 valandą ryto išvyko Madesos kryptimi, tačiau mano kariai jokių būdų nesutiko, kad aš vykčiau šį savaitgalį, kaip turbūt pats žinai, Zelenskis buvo pranešęs, jog yra žinių, kad per būtent savaitgalį bus didžiulis puolimas iš priešo pusės, tai todėl tik tai šiandien ryte atvykau ir tu supranti, kokia atmosfera. Atmosfera yra labai, labai sunki, nes tai, kas vyksta, vėlgi reikia suprasti, kad kiekvienas, kuris atvyksta į Ukrainą, kokiam jis pulkė bebūtų, ar kokiam batalione, ar kokioj brigadoj, vėlgi jis mato tik tam tikrą kampą. Tai aš noriu pabrėžti, kad aš šneku iš to kampo, kurį aš matau. Šį kartą be galo dažnai yra minimas žodis SZČ, tai yra savavališkas pasitraukimas iš karinio vieneto. Galvos rieda, man atrodo, jau ne dienomis, o valandomis vyksta kažkokie pokyčiai, yra nuimami karinių vienetų vadai, keičiami kitais, nu, tarsi už bausmę, galbūt ne už bausmę, galbūt, na, imituojant kažkokį progresą ar dar kažką, bet visa tai kelia be galo didžiulę įtampą kariams. Ir niekas nežino, kas bus. Va dabar vykdama, kaip tik paleidau savo karius bazėje Kijeve ir bandžiau išvažiuoti tikrai kam šiuo metu iš Kijevo. Tai, na, tokios nuotaikos, kad per ateinančias 2 savaites gali būti labai daug įvairiausių, netikėčiausių rokiruočių, įvairiausių pokyčių, kalbant apie karinius vienetus. Ir, na, iš tikrųjų, niekas nežino nei kam ruoštis, nei kaip ruoštis, nei kas bus. Ir dauguma jau karių, žinai, spjauna ir tiesiog bando kažkaip su tėkme eiti. O nuotaikos yra, aš galiu palyginti, Kijevas iš tikrųjų juda, iš tikrųjų nepasiduoda ir neleidžia būti parklupdomas. Prieš dvi dienas buvau Sumuose, trumpai turėjom sustoti Sumuose. Tai Sumai yra tas miestas, į kurį aš atvykau 22-ųjų, man atrodo, Liepos mėnesį, kuomet buvo labai sudėtinga situacija, tačiau tuo metu Sumuose buvo labai daug judėjimo, labai daug visko vyko ir, žinok, šį kartą atvykus buvo labai liūdnas vaizdas. Miestas visiškai tuščias, amerikietiškus siaubo filmų, toks, žinai, nuojauta, kai tu esi centriniai miesto gatvėje ir praktiškai, na, gal kažkoks pravažiuoja dviratininkas, kažkas praeina, bet iš tikrųjų ant langų ir vitrinų labai daug išnuomuojama, uždaryta, na, tiesiog miesto veidas labai keičiasi, labai ištuštėjęs miestas ir ką aš šį kartą pastebėjau, šį kartą turėjau trupučiuką daugiau kontakto su civiliais, tai tie, kurie laikėsi 5 metus, dabar jau sako, kad, na, norime išvažiuoti prieš žiemą, nes žiema prognozuojama, kad bus tikrai nemažiau sunki, ne

0: galo subtilų žmogus, kuris turėjo galimybę sėdėti prie popierių, ne? Nes jis buvo, jo buvo tokia kaip ir užduotis ir vieta, tačiau jis tikrai buvo tas, kuris jeigu reikėdavo ištemti iš karo lauko, karo veiksmų zonos sužeista ar žuvusi ginklo brolį, jis būdavo pirmasis, kuris siūlydavosi ir sakydavo, kad aš turiu būti naudingas ne tik prie popierių, bet aš turiu dar daugiau padaryti savo šaliai. Ir žinai, vat Popas sako, kad tokių žmonių tikrai vienas iš milijono, ir na, žmonės jau net nebeverkė, nes tos ašaros gali įsivaizduoti, kad jos yra jau išverktos. Ir visame tame fone pasigirsta eilinis oro pavojus, eilinės sirenos. Ir tu supranti, kad tai tęsis dar nežinia kiek, ir mes palaidojame dar vieną, nes rytoj laidosim jau kitus. Ir rytoj žus jau kiti. Ir žinai, tas toksai kontrastas tarp laidojimo ir būtent tų, žinai, prasidėjusio oro pavojaus ir tų kaukiančių sirenų. Jis yra tikrai žiaurus ir trenkiantis, atsiprašau, liaudiškai pasakysiu, per smegenis.
1: Aišku, daug čia siužetų nutapė. Viena vertus, turbūt mes matom ir iš viešos informacijos, kad Sumų ir Charkovo kryptimi Putinas, kaip suprantu, nori tą buferį stumti toliau, ir čia turbūt dėl to ir tie žmonės kažkaip bėga iš miesto. Taip. Ir padažnėja turbūt ir oro atakos ir kiti dalykai, bet man dar tie subtilūs, na, kariuomenės ir visuomenės santykis, kur, na, karo metu tai yra be galo svarbu, kad jaustų viena kita paramą. Ir dabargi girdim, vat ką minėjai, šiek tiek ir tie dezertiravimo rodikliai ir mobilizacijos, kur žmonės, nu, žinot, kas norėjo kariauti, jau išėjo, dabar renkami dažniausiai tie, kurie jau ar slapstosi, ar nenori. Ir tas sukuria turbūt visuomenės ir kariuomenės santykiuose, aš tai bandau spėti, nemenka milda įtampa. Ar aš klystu?
0: Beprotiška įtampa, beprotiška, ne, Aurimai, tu visiškai neklysti. Taip yra, ir netgi toksai mano kariai, žinai, mes važiavom va dabar mini autobusu iki tų laidotuvių, ir kariai, na, tiesiog juokėsi, žinai, iš nu, nes tokių absurdiškų momentų, žinai, kai keli, mes važiuojam greitkeliu, ne, ir važiuoja šalia automobiliai, pamato mus, pamato pilną mikroautobusą kariškių, ir jiems yra pirma asociacija, kad čia šoksim, ir dabar reiškia, tie kariai iššoks ir jau tuos griebs iš važiuojančio automobilių ir kiš į frontą. Ir kariai mano sakė, kad tas pastaruoju metu ypatingai yra jaučiama, reiškia, jeigu užeina karys į parduotuvę ar ten į kokią nors kitą įstaigą, reiškia, na, šaukiamojo amžiaus vyrai iš karto, žinai, iš karto sukasi, bėga ir sakau, netgi įsivaizduo, greitkelyje žmogus iš tikrųjų dėjo ant greičio pedalo, žinai, kad kuo greičiau nuvažiuoti, nes matėsi, kaip jisai išsigandęs iš savo automobilio žiūri į mūsų mikroautobusą, ir matyti jau jo galvoje, kad čia jau jį tuoj pagriebs ir įkiš į frontą. Santykis yra sudėtingas, įtampa kuo toliau, tuo aš visuomet rašiau apie tą tokį, žinai, atsiradusi didžiulę prarają, ir aš jau rašau apie tai ir kalbu apie tai jau kelinti metai, ir ta praraja tiktai gilėja ir santykis sudėtingėja, ir jis kuo toliau, tuo bus sudėtingesnis, nes iš tikrųjų jau dabar kariai labai dažnai garsiai kalba apie tai, kad, na, po karo aiškinsimės, o kur buvai tu, o ką darei tu tuo metu, kai aš sėdėjau apkasuose. Ir tai gali suprasti, gali įsivaizduoti, Aurimai, kad tai nebus gražus ir lengvas pasiaiškinimas. Mes kalbam apie alkoholį, mes kalbame apie narkotinės

0: medžiagas, mes kalbam apie baisinį nuovargį, mes kalbam apie baisinį nusivylimą, mes kalbam apie iširusias šeimas, mes kalbam apie tūkstančių žmonių, kurie po karo nebeturės ką prarasti, nes jie jau prarado viską. Jie prarado namus, prarado šeimas, prarado vaikus, vaikai auga kažkur be jų, žmonos išvažiavusios, jie grįžta į tuščius namus, jeigu turi apskritai kur grįžti, nusivylę, pikti, pervargę, žmonės yra be galo pervargę, mano kariai yra be galo pervargę, ir kaip jie sako, paskutinėm valios jėgomis, paskutinėmis valios pastangomis mes dar einam, mes dar darom.
1: O ta, vat, ką mes nuolat irgi su Milda su tuim kalbam, ta, kas anksčiau buvo irgi milžiniška problema, rotacija, atostogos, kur, na, žinot, ten buvo ir įstatymaisgi keičiama, bet įsisprendę kažkaip yra keičiami kariai, jie nėra taip, kad ten po 2-3 savaitės apkasuose sėdi.
0: Yra, oi, 2-3 savaitės, man atrodo, kad šiais laikais niekas dėl 2-3 savaičių apkasuose nebesiskūstų. Aš sakau, visuomet, vat, ir Lietuvos kariuomeniai, ir tau esu daug pasakojus, kad Kursko operacija visiškai pakeitė iki tol galiojusias schemas, ir dabar jau vėlgi... Pats yra sudėtingiausias ir pavojingiausias momentas, tai yra būtent užvažiavimas į apkasus ir išvažiavimas iš apkasų. Tai reikia suprasti, kad jau, kai manęs klausia, o kokia yra ta rotacija, tai aš, žinai, nu, tiesiog galiu atsakyti, kaip Dievas duoda, arba kaip pavyksta užvažiuoti ir pakeisti. Tai daug kas nepasikeitė, kaip išeina taip bent jau čia. Vėlgi aš noriu pabrėžti, nes atsiras labai daug ekspertų ir išmanančių, kad ne, čia yra ne taip. Aš kalbu iš tos pusės, ką aš matau. Galbūt kažkokiuose kituose daliniuose yra kitaip, bet na, ir tas vadų keitimasis ir vadovybių keitimasis, jis yra be galo sudėtingas.
1: Į Ukrainą, kai Sirskį pakeitė naujas kariuomenės vadas ir ten visa ta politinis, visas tas pamušalas, gynybos ministro keitimai nuolatiniai, jie, na, kariuomeniai nėra suprantami teigiamai ar priimami teigiamai, jeigu aš tiksliai tave suprantu, nesupranta kariai, kas čia vyksta ir vardan ko tai daroma nuolat.
0: Supranti, visi žinoma, kad dauguma supranta, jeigu ten ne kažkur visiškai fronte, tai dauguma, ypač Kijeve, jie supranta ir netgi padiskutuoja apie tai. Bet Aurimai, aš tau galiu pasakyti labai paprastą dalyką. Tuo metu, kai buvo nuimtas ministras ir vyko visos tos protesto akcijos. Tai, na, įvairiuose kariniuose vienetuose kariams buvo griežtai draudžiama pasiimti jiems ten priklausančias ar laisvas dienas, ar galimybę išvykti. Jie buvo laikomi na, tarsi uždaryti vietoje ir jiems nebuvo suteikta galimybė išvykti namo dėl baiminimosi, kad jie dalyvaus būtent va, tose akcijose. Tai tu gali palaikymo akcijose. Tai tu gali įsivaizduoti, kokia yra bendra atmosfera.
1: Mhm. Na, nežinau, kaip ta situacija su galimom paliaubom, derybom, vykstančiom, nevykstančiom. Kaip jie mato tą atomazgą šito karo? Kariai patys, kiek jie nusiteikia eiti iki galo ir, žodžiu, vis tiek tas klausimas teritorinis yra pats karščiausias, Donbasas, kur bus ta linija, sakykime, Ukrainos, Rusijos ir kiek dar yra to resurso tą liniją stumt kiek galima toliau nuo dabartinių kontaktinių linijų.
0: Kiek yra resurso, jie gali tik tai patys atsakyti, žinai, tokie... tų karių, senųjų, ypač karių, patyrusių karių žuvimas, jis labai destabilizuoja, jis labai, tiesiog jis varo į neviltį, tai kiek to, žinai, resurso dar yra likę, gali atsakyti tik tai jie. Jie patys, bet na, jų atsakymas yra visą laiką labai aiškus ir vienodas. Tarpsme, apie jokias ten derybas dėl teritorijų kalbos negali būti, nes tuo met, už ką mes kovojom, už ką, dėl ko žuvo mūsų šitoks kiekis ginklo brolių. Ir ta prasme, mano bent jau kiek aš esu sutikus karių, tai kiekvieną kartą tas, kad galbūt visuomenė jau spaudžia lyg, tai pradeda spausti, jau ir pernai aš tą girdėjau metų gale, ypač metų pradžioje, kad jau čia mes jau labai pavargom, reikia derėtis, reikia tartis ir panašiai. Tai visi kariai atsako, o tai už ką, dėl ko žuvo, dėl ko buvo pralieta šitie kraujo, ir jų atsakymas yra aiškus, mes atstovėsim iki paskutinio centimetro, iki paskutinio ginklo brolio, iki paskutinio kraujo lašo, ir aš manau, kad na, bet kokios ten kalbos apie žemių atidavimą, teritorijų atidavimą, tiesiog na, šiuo metu bent jau, kai kariai yra šitiek pervargę ir šitiek netekčių, tai yra toks, na, savižudybės manevras, sakyčiau. Milda. Nes tas sukeltų bent jau karių tarpę beprotišką pasipiktinimą.
1: Aišku, pačios tos tapomas paveikslas, na, aš nesitikiu, kad tu čia gražiom spalvom tapysi, tai vyksta karas gyvena savo gyvenimą, tai yra gana daug niūrumo, cinizmo, beviltiškumo, psichologinių visokių traumų, alkoholių ir tai, ką tu nuolat mini, bet vis dėlto, kas to džiaugsmo ir optimizmo dar teikia kariams, vat, kokios akimirkos, na, kažkaip tai dar įkvėpia tos vilties daugiau.
0: Labai paprastos, išsiskalbti rūbai, dušas, grįžus iš apkasų, kava su ginklo broliu, pas pokalbį su šeima, labai elementarūs dalykai. Jie nebeieško, jau seniai niekas čia aukšto materijom nekalba, o dabar apskritai jie išmoko vertinti tuos va, pačius paprasčiausius dalykus. Tiesiog dušą, normalų tualetą, galimybę išsivirti kavos, galimybę susisiekti normaliai su savo šeima. Visiškai smulkmenos to, ko mes, apie ką mes net nepagalvotume. Jie išmoko tą vertinti, kad šiandien gyvena be abejo visi šiandien diena, nieko tu į juo labiau, kai tokia politinė situacija į priekį suplanuoti tu negali, yra daug tų povandeninių srovių, po kiliminių, kaip jie vadina, kovų, kurios beprotiškai silpnina juos ir jų tą kovinę dvasę, tai jie išmoko, ką man sako, jie išmoko džiaugtis mažais dalykais, na, tiesiog elementariai, karštų dušu.
1: Milda, ačiū labai už tavo pasakojimą, tikrai dėkui už tavo karštus įspūdžius, kaip minėjai, tai yra tavo įspūdžiai, tavo bendravimo su kariais, tai nebūtinai visos Ukrainos karių nuotaika, tas irgi svarbu pabrėžti. Kągi, Milda Matulaitytė Feldhausen, žinių radijo žurnalistė iš Kijevo. Ačiū, Milda, kad skyrei laiko. Dėkui tiems, kurie klausosi ir domisi. Likit ir toliau su žinių radiju. Iki kitų pasimatymų.
2: Dienos klausimas. Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 14:30.
0: Žinios.
1: Ekonomistai teigia, Lietuvos pramonė pademonstravo geresnius rezultatus nei tikėtasi. Suomija dėl dronų grėsmės apribojo oro ir jūrų eismą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Lietuvos pramoniai birželį fiksavus beveik 8% metinį augimą, ekonomistai sako, kad pramonė pademonstravo kur kas geresnius rezultatus nei tikėtasi. Ypač nustebino chemijos ir elektronikos įmonės. Bankorti ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad svarbiausia įtaka bendram pramonės atsigavimui turėjo chemijos pramonės rezultatai. Po nuosmukio gegužė ši šaka birželį per metus išaugo penktadaliu. Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas pastebėjo, kad birželis gamintojams buvo geresnis po silpnesnių gegužės rezultatų. Analitikas vis dėlto neatmeta, kad toliau vyraujant neapibrėžtumui antrąjį pusmetį pramonės rezultatai gali suprastėti. Netylant diskusijai dėl galimo plagiato premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijoje, jis šiandien pakartojo, jog darbą rengė etiškai, o plagiato jame nėra. Praėjusią savaitę Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galimo plagiato Sinkevičiaus disertacijoje. Skundą jį persiuntė ISM vadybos ir ekonomikos universitetui. Dabar universiteto etikos komisija per 10 kalendorinių dienų turės nuspręsti, ar skundas bus nagrinėjimas. Šiuo klausimu šeštadienį pasisakė ir prezidentas Gitanas Nausėda, kuris ragino visuomenę leisti naujajam premjerui dirbti. Suomijos ginkluotosios pajėgos įvedė apribojimus oro erdvės ir jūros zonų naudojimui Suomijos įlankos rytinėje dalyje. Tai yra prevencinė priemonė susijusi su Ukrainos dronų atakomis Rusijos teritorijoje. Suomijos generalinis štabas pranešė, kad jūros zonų ir oro erdvės uždarimas yra būtinas tam, kad prireikus būtų galima saugiai neutralizuoti dronus, kurie galėtų atsitiktinai patekti į Suomijos teritoriją. Panašius apribojimus Suomija buvo įvedusi ir anksčiau. Kaip pranešė Rusijos sostinės meras, naktį Maskvos regioną atakavo beveik 400 dronų. Meras tikina, kad dauguma jų buvo neutralizuoti oro gynybos pajėgų gerokai prieš pasiekiant miestą. 80 dronų buvo sunaikinta artėjant prie Maskvos. Nepriklausomai patikrinti šių duomenų nėra galimybės. Dėl dronų pavojaus laikinai buvo uždaryti Vnukovo, Domodedovo ir Žukovskio oro uostai, pasak Kiev Independence, smogta ir plieno perdirbimo gamyklai. Vėl atakuotas ir Rusijos aneksuotas Krymo pusėsalis. Okupuotame Feodosijos mieste pietryčiuose pataikyta elektros pastotė, dėl to didelė dalis miesto liko be elektros energijos. Pacientams sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkia miego apnėja nuo šiol bus kompensuojama teigiamo slėgio palaikymo kvėpavimo takuose aparatų nuoma. Valstybinė ligonių kasa pranešė, kad deguonies aparatai bus skirti tiems, kuriems apnėja patvirtinta atlikus polisomnografijos tyrimą, ar skirti aparatą vertins antrinio arba tretinio lygio gydytojų konsiliumas. Obstrukcinė miego apnėja tai, kai miegant periodiškai sustoja kvėpavimas arba jis tampa labai paviršutiniškas. Dėl to žmogus jaučia nuolatinį nuovargį, o ilgainiui didėja širdies ir kraujagyslių ligų insulto cukrinio diabeto rizika.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
0: Orai.
1: Lietaus kasdien bus vis mažiau, rytoj trumpai palisti kai kur, vėjas bus vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė apie 15 šilumos, o rytoj diena bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
2: Laida Piko Minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
2: O koks tavo CO2 pėdsakas?
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Sveiki, žinių radio klausytojai, dar vienas vasariškas antradienis ir dar viena laida O koks tavo CO2 pėdsakas. Su jumis šiandien sveikinuosi aš, laidos vedėja Rima Aukštuolytė ir priešais mane sėdi Edvardas Baltuška, Europos klimato pakto ambasadorius ir su Edvardu kalbėsim tikriausiai apie, nežinau, greitą madą ir greitą vartojimą, ar mūsų norą tikriausiai vartoti, kuris gali būti, kad dar labiau sustiprėja vasarą, taip, nes atsiranda tas noras žmonėms, nežinau, galbūt tam tikrus daiktus parodyti ir pasirodyti, paltus nusimetam, taip ir vis daugiau dalykų siunčiamės. Ir tą norime tikriausiai daryti gausiai ir už nedaug pinigų. Aš teisė, Edvardai?
6: Taip, sveiki.
5: Ar nesikeičia tos tendencijos, ar aš nemeluoju?
6: Tai taip, tikriausiai visi norim atrodyti labai naujai visą laiką ir taip kaip neatrodėm vakar ir visą laiką įsiskirt, bet na, už viso to slypi kaina tikriausiai, kokią mes mokam ir tai nėra vien tik apie pinigus, tai man atrodo
5: ir tikriausiai
6: apie
5: tai... ten tie 3 kokie eurų už marškinėlius, tai nėra ta kaina tikriausiai,
6: jo, taip? Jo, tai tos naujienos apie 3 eurus ir visi kiti dalykai, tai tikrai tai nėra... pagrindinis dalykas, kuris kainuoja tikriausiai, labai daug prisideda kitų dalykų.
5: Kokias pats, Edvardai, matote įdas? Nu, šita yra mažmenės prekybos rinka tikriausiai, sakysiu, arba ta pati elektroninė prekyba. Yra kelios didelės platformos, kurias dauguma žinom, kur taip. Džiaugiamės, jeigu pavyksta kažką nukauti už nedidelę kainą, taip, kas yra galbūt panašu į parduotuvėse esančius daiktus už didesnę kainą. Tai kokias tas įdas matote? Nes tos platformos klesti.
6: Tai naujos Europos Sąjungos būtent tos reguliacijos ir skirtos kovot su tuo, kad jos neklestėtų taip, kaip klesti dabar, nes paskutiniu metu aš net pasižiūrėjau, tos mažos siuntos sudarė 93% visų siuntų.
5: Ką vadinat mažom siuntom?
6: Kas yra iki 150 eurų. Tai jeigu seniau tų siuntų buvo labai nedaug ir buvo kaip tik panaikintas tas mokestis, kad nereiktų importo mokesčio mažom siuntom, tai tos mažos siuntos taip užplūdo Europą ir jos pasidarė tokios populiarios, kad tiesiog namuitinė nesusitvarko. Ir man atrodo, ką labai svarbu pabrėžti, kad būtent tas 3 eurų mokestis tai nėra kažkoks aplinkosaugos mokestis, kaip daug kas įsivaizduoja, kad na, va dabar susimokėsim 3 eurus ir mūsų žemė gera bus. Tai tie 3 eurai labiau būtent skirti yra, kad muitinė galėtų na, valdyti procesus, kad tų siuntų nebūtų tiek daug ir kad būtų normali konkurencija Europoje. Nes dabar gaunasi taip, kad na, Europoje mes turim tas pakankamai brangias prekes ir jeigu matai marškinėlius internete, kurie kainuoja galbūt 2 eurus, o nuėjęs į parduotuvę matai, kad panašus marškinėliai kainuoja 15 eurų, tai kyla toks klausimas, iš kur man pirkti geriau. Ir tada vartotojas jau nebegalvoja nei apie kokybę, nei apie tą gražinimą, nei apie kažkokį taisymą, nei apie saugumą, nei apie dar kažką, jisai tik mato tą mažą kainą ir tą mažą kainą jam tikriausiai užbūrėkės ir jisai puola pirkti. Ir kitas dalykas, ką tos platformos daro, tai jos skatina tą didelį pirkimą. Tai įvairūs ten žaidimai, ratai, laimės ratai ir visi kiti dalykai, tai irgi tie dalykai neturėtų būti ir mes dažnai perkam ne iš to, kad mums reikia, o iš to, kad kažkas pasiūlė
5: mums. Sužaidžia emocijom. Taip,
6: mes perkam kažkokią emociją, o ne tą daiktą. Tai ir kai tas daiktas ateina, pasižiūri, ai, čia nieko gero, nieko kokybiško, po vieno panaudojimo išmetu ir atrodo, kad tas daiktas nekainavo daug, kaip ir negaila. Bet jeigu tų daiktų užsisakai 15, 20 nereikalingų daiktų, tai reikia pagalvoti, kad na gerai, kiekvienas daiktas ten kainavo po 3 eurus, tarkim. Tai jau susidaro tam tikra suma, tarkim 45 eurų, 15 daiktų. Na, suma gal nėra labai reikšminga, ne visiems žmonėms, bet mes turim 15 nereikalingų daiktų, kuriuos reikės kažkur padėti, išmesti.
5: Ką arba šiukšlių tikriausiai, reiktų vadinti tikraisiais tais vardais, šiukšlinės jas išmeta žmonės.
6: Taip, taip. Ir kai kurie daiktai tikrai nesakau, gali būt, kad ir naudingi, ir negalim taip apibrėžti, kad na, kiniški daiktai blogi, europietiški geri, čia nu, tokia skirtis neegzistuoja. Bet kai mes galvojam apie nu, kokybę to daikto, kai jis kainuoja kelis eurus, ir mes galvojame ir apie gamybos kaštus, ir apie medžiagas, ir apie darbuotojus, ir apie saugą, ir apie įvairiausius dalykus. Na tai ta suma atrodo neįmanoma pagaminti to daikto, kad jisai būtų normalus tas daiktas tiesiog. Tai, tai taupama kaip įmanoma ant visko. Ir jeigu Europos Sąjungoje mes turim tam tikras reguliacijas dėl saugumo, dėl medžiagų, ką mes turim pasirinkti, tai tai, kas ateina iš Kinijos, ten tų reguliavimų beveik nėra. Ir gaunasi ta rinka visiškai iškreipta, nes vieni laikosi taisyklių, kiti tų taisyklių nesilaiko.
5: Bet ar galima sakyti, kad tos didžiosios platformos, kur daug pigesnių daiktų, jos būtent yra iš Azijos rinko?
6: Taip. Tai dauguma būtent ateina iš Kinijos, iš trečiųjų šalių, tai, tai net ir statistika rodo, kad būtent na, Kinija yra tas didžiausias toks eksportuotojas ir mes importuojam iš ten, tai, tai sudaro labai labai didelę dalį į to. Ir kitas dalykas, kad tos platformos pradėjo taikyti labai greitą pristatymą. Jeigu seniau prisiminam, kad na, iš tų platformų susakinėjant, tai siunta užtrukdavo gal pusantro mėnesio, o ten iki dviejų net mėnesių, tai dabar užtrunka tai kelias savaitės arba, nežinau, kai kurios Europos šalyse net ir kelias dienas. Tai reiškia, kad na, konkuruodami su Europos irgi rinka, su tuo greitesniu pristatymu, stengiamasi kuo greičiau pristatyti. Ir tada irgi naudojamas oro transportas, kuris yra taršesnis, ir tada tas greitis dar paskatina dar įvairius dalykus, kurie na, papildomai teršia.
5: Ar objektyviai žiūrint, matot, būdų pažaboti šitą, ar tai, na, ką Europos Sąjunga griežtina, ir, ir kur ten jau prieš tai žmonės, čia nežinau, kad pernai jau pradėjo skūstis, kad va, čia išbrangs, ar ten, jeigu siunčiuosi, už ten 10 eurų kažką nebeapsimoka tiesiog. Ar yra būdų pažaboti tą masinį vartojimą?
6: Problemos panašu, kad neįspręsti 3 eurai papildomi tikrai, nes na, tai yra žmonių galvosi, nes tai yra apie vartojimą ir kiek mums tų daiktų reikia, nes na, pigių daiktų galima ir Europoje nusipirkti ir kažkokių niekučių dabar nueiti į parduotuvę tikrai galima rasti ir būtent reiktų galvoti apie tą žmonių mąstymą, kad jie pradėtų galvoti, ar tikrai to daikto reikia ir kaip tas daiktas bus naudojamas, pavyzdžiui, ar aš jį galėsiu susitaisyti, ar bus meistrų, kurie sutaiso, ar aš galėsiu gražinti į garantinį kažkokį.
5: Nes, ar man apsimokės taisyti, jeigu marškinėlė kainuoja 3 eurus, taisymas 10, pavyzdžiui, kažkaip ta logika prasilenkia.
6: Tikrai taip, ir pavyzdžiui, mes turim tą, kad na, ne visus daiktus žinom, kas gali sutaisyti. Na, tarkim, jeigu sugenda laikrodį, žinom, kad einam į laikrodžių taisyklą, jei sugedo batai, į batų taisyklą, bet jei sugedo tam tikrą elektroniką, ar sugedo tam tikrą, nežinau, išskirtiniai daiktai, tai, ką su jais daryti, tai būtent va, tos, tą ir bandoma padaryti, kad kuo daugiau atsirastų taisymo vietų, kuo daugiau perdirbimo, kuo daugiau mainytuvų įvairiausių, kad, kad na, tie daiktai nebūtų numetami po vieno karto. Tai tam, kad pasikeistų tas mąstymas ir kad mūsų vartojimas pasikeistų, reikia labai labai daug dalykų įdėti.
5: Ir dar galbūt, žinot, Edvardai, tas vat, mąstymas, tai dažniausiai, nu, sakyčiau, kad taiso daiktą dėl to, kad negali naujo įsigyti. Taip, logika tikriausiai yra tokia nuo senų laikų likusi.
6: Taip, taip, ir mano senelio tikriausiai tokia, ir iki dabar jisai logika turi, kad kam pirkti naują, jeigu galiu sutaisyti. Tai, tai čia yra tas, kur tai yra kelia tikriausiai ne iš kažkokių tvarumo paskatų, iš to, kad seniau tiesiog nebūdavo pinigų, nebūdavo iš vis kur nusipirkti tų daiktų, bet žmogus, na, taip prie to pripratęs, kad jis iki dabar viską, ką tik įmanoma, 10 kartų pasitaiso, sulipdo ir tas daiktas galbūt netrodo jau taip gražiai, kaip turėtų atrodyti, bet jisai jau džiaugiasi, nes jisai pat susitaisė tą dalyką. Tai, tai čia tikriausiai irgi reiktų kartais pasimokyti senų žmonių tų tvarumo tokių gudrybių.
5: Bet kaip tas naujas kartas, na, kaip joms įteikti, kad, nežinau, naujausias telefonas kasmet nėra tai, ko tau galbūt tikrai reikia, ne? Ir ne tai, kad ten tau gamta padėkos ar dar kažkas tiesiog, tai yra, na, tokia logika.
6: Man atrodo, kad nereiktų visko numest ant mūsų žmonių vartotojų pečių, nes visi verslai, visos tos platformos, nu, jų tikslas yra kuo daugiau parduoti ir jos samdosi geriausius psichologus, specialistus, kad mes kuo daugiau pirktume. Tai mes, na, esam, nežinau, ar pajėgus su tuo kovoti patys, Tai tam ir turi būt, na, iš aukščiau ateinančios kažkokios reguliacijos, kad mes galėtume atsispirti tiem dalykam. Na ir pavyzdžiui, visi tie, nežinau, laimės ratai platformose, skatinimas pirk daugiau, kad būtų nemokamas siuntimas, dovanėlės ir visi kiti dalykai. Tai turėtų būt, manau, jie sukontroliuoti, na ir vėliau jau galima kalbėti apie kitus dalykus. Tai tikrai nereiktų palikti viso tos atsakomybės galutiniam vartotojui, nes na, prieš tai yra labai daug žingsnių, kuriuos galima būtų padaryti, kad tas galutinis vartotojas nebūtų taip, nežinau, uždengtom akim ir viską pultų pirkti, tik tai pamatęs mažą kainą.
5: Ar įsivaizduojat, kad tos platformos elektroninės galėtų išnykti?
6: Sunku tikriausiai būtų pagalvoti, kad jos galėtų išnykti ir manau, čia yra, na, nėra tikslo jas išnaikinti, tai konkurencija...
5: Nu, čia dar pakeis laida šitą prasidėjo, sakydom, kad netvariam verslui nebus vietos ateities pasaulyje. Tiesiog mokesčiai paskolų negaus bankuose, bet tai yra netvarus verslas, ką mes kalbėjom.
6: Taip, bet negalime irgi iš karto užbrėžti, kad tai, kas pagaminta Europoje, tai tvaru, o ten jau netvaru. Tai čia turim žiūrėti ir galbūt, nežinau, yra prekių iš tos pačios Kinijos, kurios gali būti tvarios, kurios, nežinau, rūpinasi ir darbuotojais, rūpinasi aplinkai ir visais kitais dalykais. Manau, kad nėra tokių labai daug, nes labai sudėtinga susekti tuos procesus ir mes kaip pirkėjai labai galim, nu, mažai sužinoti apie tai, kaip ta mūsų prekė pagaminta, ypač iš Kinijos. Jeigu Europoje turi būti prekės atsekamumas, turi būti tam tikri žingsniai matomi, tai kas pareina iš ten, mes nežinom. Bet kartu, kai nežinom, mes ir negalim pasakyti, kad ten labai blogai, o pas mus labai gerai. Tai tikrai gali visko būti, na ir žinoma, kad Kinija nebus taip, kad sakys, na gerai, mum čia uždraudė, mes daugiau nepardavinėsim. Jie tikrai bandys adaptuotis, prisitaikyti ir galbūt tos naujos reguliacijos paskatins juos tapti tvaresniais, kas čia žino. Nes na, mūsų kaip Europos rinka yra tikrai didelė, mes suvartojam labai daug, tai manau, kad tiem patiems pardavėjams bus tam tikra motyvacija pabandyti padaryti taip, kad jie galėtų konkuruoti su Europos pardavėjais.
5: Ar galit palyginti tos tvarumo reikalavimus, kurie galioja galbūt Kinijai, kas yra, nes Kinija tikrai yra didžiulė galia ir tai nėra, nežinau, sakysiu, ne politkorektiškai atsilikusi valstybė, tai yra tikrai viena iš supergalių ir jie irgi tą pačią į žalį energetiką investuoja labai. Tai ar tai reiškia, kad va dar ta, nežinau, pilkoji zona yra ta mažmenė prekyva, ar tai yra jų kažkoks, nežinau, Trojos arklys mums skirtas parduoti šiukšlės?
6: Aš nežinau, jeigu tai Trojos arklys, tai nuostabus planas, nes jiems pavyko tikriausiai ir mes labai daug prisivežėm siaubingai prastų dalykų ir esam užpildę tą Europą, nors aišku irgi, tarkim, su rūbais labai daug, na, tarkim, tekstilės atliekų iškeliau iš Europos ir mes nematom tos problematikos, tai čia dar irgi tame yra problema, kad žmonės nepajaučia tos problemos, kai jos nemato aplinkui, jinai iškeliavo galbūt atgal į Aziją panaudotą tai tekstilę.
5: Bet greičiausiai ne į Kiniją, nes Kinai per daug protingi, kad neprimtų atliekų.
6: Tai toks, na, čia labai baisus planas būtų, jeigu taip užkimšti Europą šiukšlėmis. Bet būtent dėl tų Kinijos taisyklių tam tikrų, tai pavyzdžiui, kai mes turim, kad, na, prekė turi turėti saugumo tam tikrus reikalavimus ir tarkim, na, vaikams skirti žaislai ar kosmetikai, ar nežinau, tam tikros kažkokios mūsų saugumo prekės, tai pas mus yra labai stipriai reguliuojamos ir turi praeiti tam tikrus rodiklius. Ten to nėra ir būtent, na, va, kai tikrina tas siuntas, tai labai daug tų siuntų, aš dabar galvoju, virš 64% netitiko reikalavimų. Tai aišku, buvo tikslingai tikrinamos prekės, tai nebuvo iš eilės visos imamos, bet galim pagalvoti, kad nuo tų labai labai daug prekių atsisiunčiamų yra kenksmingos mums, mūsų aplinkai, vaikams, odai ir visiems kitiems dalykams. Tai va, būtent ir tas mokestis yra skirtas kovot su tuo, kad na, muitinė turėtų daugiau laiko patikrintas prekės, įvertinti, ar jos yra saugios mūsų europietiškai rinkai.
5: Ar įsivaizduojat, kad dar gali būti griežtinami reikalavimai? Nes jeigu matysiu Europos Sąjungos biurokratai, kad neveikia, ne kaip perkam, taip ir pirkom, tai gal dar dės kažkokius apynasrius?
6: Aš galbūt ir norėčiau, kad taip atsitiktų, nes ką teko girdėti, irgi kaip tik savaitgalį kalbėjausi su pašte dirbančią darbuotoją, tai sakė, kad na, nejaučia sumažėjimo, tarkim, Lietuvoje tų prekių, sako, kas siuntėsi iš Kinijos, tas ir siunčiasi tas mažas prekes, paštui darbo yra, visi nešioja ir viskas vyksta, tai nemanau, kad tai labai kažkaip sustabdys stipriai, bet kad primažins, tai tikrai, nes tai bendrai laukia girdint, tai tikrai žmonės kalba, kad na, jau čia brangu, gal nebiau susikinėsiu, čia nebeverta.
5: Bet čia, žinokit, kaip ir su benzinu, kalba, kad brangu, bet kaip važinėjo, taip važinėjo, sakydami kažkokių tų dalykų.
6: Tikrai taip yra ir na, čia labai sunku padaryti, kad kažkas pasikeistų per dieną tikriausia, tai reikia pasižiūrėti, nes jau dabar, pavyzdžiui, kaip tik vakar berods straipsnį skaičiau, kad Lenkijoje maždaug per pus sumažėjo tų siuntų iš Kinijos. Tai,
5: Lenkija labiau taupo.
6: Sunku pasakyti, nes čia vakinai irgi gudrauja, perkelė dalį prekių į Europą, tada sandėliai Europoje, tos jau nebesiskaičiuoja kaip iš Kinijos, na, bet kažkada baigsis tos prekės ir Europai, kažkada reiks galvoti. Tai reikia, kad praeitų truputį daugiau laiko įvertinti, ar tas dalykas veikia ar ne iš esmės, bet manau, kad pirmas žingsnis tai labai stiprus ir tikrai gali suveikti.
5: Ir dar trumpai, Edvardai, pabaigai, kur tai yra verslo logika? Bet jeigu daiktas kainuoja 3, 4, 5 eurus tiesiog, ne, dar yra siuntimas ir visi kiti dalykai.
6: Tai
5: kur yra ta verslo logika? Kodėl jiems apsimoka?
6: O, čia reiktų tikriausia, nežinau, paklausti tiesiai iš tų gamintojų, kurie ten gamina Kinijoje, nes na, informacijos mes turim labai nedaug, kaip ten visi vyksta tie procesai, bet aš esu ir va, kaip aplinkos inžinerijos instituto darbuotojas, tai mes institute nuolat kalbam apie tą visą būvio ciklą, nuo tos prekės tik tai medžiagų iki tai, kas atsitinka po tos prekės gyvavimo. Tai visas tas laikas, jisai kiekvienoje vietoje kainuoja tam tikrą sumą. Ir ta pati medžiaga, ir pagaminimas, ir darbuotojai, ir perdirbimas, ir visi kiti dalykai. Tai jeigu mes taip susideda matematiką, atrodo, kad neįmanoma, kad ta prekė iš vis galėtų už tokią kainą būti pagaminta, kai mes esam pripratę prie tokių kainų, kokios yra aplinkui. Bet kuo platformos tos žaidžia, kad tai yra jos skatinamas iškumą. Ir tas modelis neveiktų, jeigu mes neužsisakinėtume labai daug. Už tai ir yra visi tyriai užsisakyk daugiau, dar prisidėk 600 gautus eurų, kad dar 200 eurų gautusi. Ir tada verslo modelis veikia, kai mes labai labai daug užsisakom. Jeigu užsisakinėtume vieną ar kitą prekę ir ten būtų mūsų tas krepšelis mažas, tas verslo modelis panašu, kad neveiktų. Tai viskas yra skatinama į tai, kad mes kuo daugiau pirktume ir tas masiškumas sugeba atnešti tai, kad na, apsimoka. Bent jau keli centai nuo to vieno parduoto daikto kažkam lieka. Na ir tai jau apsimoka ir jeigu mes nuperkam 100 tų daiktų, tai jau susidaro keli eurai.
5: Bet tikriausiai dar tai nereikia tikėtis, kad už tą sumą investuotų, pavyzdžiui, į filtrus, kad kokie nors dažai nepatektų į aplinką, dūmai ar kažkokios kenksmingos medžiagos. Šiandien naivu tikėtis, pamirškim taip.
6: Aš manau, kad ten net nėra galvojama apie tai, kad na, investuokim pinigus, kad čia būtų švariau, tvariau ar kažkas tokio. Na tiesiog nelieka tos sumos, nes turi kažkokie žmonės uždirbti tuos pinigus. Tai jeigu tai lieka žmogui, tai apie kažkokius pagerinimus gamtai, nu čia nėra ta suma, kur įmanoma būtų net kažką kalbėti, nes na, tiesiog nelieka tam visiškai pinigų.
5: Tai gal galime atverti, kadangi viskas, tai iškepsiu pasakyti pabaigą tokį žodį, kad kaip perkam už tuos 3 eurus, pagalvokim, taip žalą, ar tą trumpalaikę naudą, ar žalą reiktų vertinti, kokią mes padarom aplinkai ir savo greičiausiai, net ne aplinkai, o savo patiems.
6: Tikrai taip, reikia pagalvoti, kiek mums to daikto reikia, ką mes su juo darysim, kiek mes kartų naudosim ir gal tikrai jeigu, nežinau, kiniški marškinėliai kainuoja 2 eurus, o europietiški kainuoja 10 eurų, tai tie marškinėliai galbūt tarnaus ilgiau ir mes juos galėsim nešioti, nežinau, 20 kartų daugiau.
5: Kol nusibos.
6: Kol nusibos pasvertą naudą, nes tikrai na, nebūtina kiekvieną kartą pirkto naujo daiktą.
5: Edvardai, ačiū labai. Šiandien laidoje koks tavo CO2 pėtsakas svečiausia Edvardas Baltuška, Europos klimato pakto ambasadoris ir kalbėjome apie tą mūsų norą vartoti. Tikrai ne pirmą kartą šitoje laidoje, tik galbūt daugiau panagrinėjom būtent tas platformas, kuriomis žmonės naudojasi ir masiškai perka ir būdus jų veiklai suvaržyti ir apinas ir kurias galėtume uždėti. Ačiū Jums, kad klausėte. Jeigu nespėjote, tai tikrai laida, kaip ir visas kitas rasite žinių radijos svetainėje. Nors su Jumis atsisveikinu. Iki kitos savaitės. Iki.
2: O koks tavo CO2 pėdsakas?
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 15 valandų.
0: Žinios.
1: Žiniasklaida skelbia, kad per žemės drebėjimą Japonijos prekybos centre žuvo daug žmonių. Į susitikimą su Zelenskiu pakviesti visi Jungtinių Valstijų senatoriai. Premjeras abejoja dėl ministerijų miestelio. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Japonijos pietvakariuose įvykus stipriam žemės drebėjimui prekybos centre žuvo žmonių, nuotraukose matyti įgriuvęs prekybos centro antras aukštas. Anksčiau policijos pareigūnai gavo pranešimo apie sprogimą primenantį garsą šiame prekybos centre. Dar anksčiau kalbėjusi Japonijos premjerė pranešė, kad žemės drebėjimas apgadino pastatų, kelių ir tiltų gautą pranešimo apie sužeistuosius, sužeidimų ir turtinės žalos mastas dar vertinamas. Tuo metu Japonijos meteorologijos agentūra kokia perspėjama dėl tsunamio pavojaus. Kiušų saloje užfiksuotas požeminis smūgis pasiekė aukščiausią įmanomą 7 lygį pagal Japonijos skalę. Atsinaujinus diskusijoms dėl Lietuvoje galimai veikusio centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, prokuratūra nurodo tebe atliekantį ikiteisminį tyrimą. Tyrimo metu kreiptasi su pagalbos prašymais į Jungtines Valstijas, Lenkiją, Rumuniją, kitas šalis, bet reikšmingų duomenų negauta. Kaip nurodo generalinė prokuratūra, šiuo metu tyrimas atliekamas pagal baudžiamojo kodekso straipsnių, kuriame numatyta atsakomybė už tarptautinės teisės draudžiamą elgesį su žmonėmis. Įtarimai niekam nepareikšti. Visi 100 Jungtinių Valstijų Senato narių pakviesti susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Susitikimas turėtų įvykti šiandien Kapitolijuje. Susitikimas rengiamas tokiu metu, kai Senatas svarsto įstatymo projektą dėl griežtesnių sankcijų Rusijai ir jos prekybos partneriams įvedimo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien Baltuosiuose rūmuose susitiks ir su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Susitikimas numatytas 16:30 Lietuvos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius abejoja dėl ministerijų miestelio projekto. Jis teigia, kad šis klausimas dabartiniam ministrų kabinetui nėra prioritetinis. Anot jo, pirmiausia, reikia įvertinti, kokios būklės šis projektas buvo perduotas naujajai vyriausybei ir tik tuomet spręsti, ar jo gyvendinimas yra racionalus. Sveikatos apsaugos ministerija jau nusprendė nuo rugsėjo persikelti iš ryšių rūmų komplekso Vilniaus centre į verslo centrą. Nuomos kaina turėtų siekti apie 50 000 eurų per mėnesį. Ministerija portalui verslo žinios nurodė, kad dabartinės patalpos nebeatitinka šio laikinių darbo poreikio, turto bankas negalėjo pasiūlyti kitų tinkamų valstybės valdomų patalpų. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo pareigas šiandien pradėjo eiti Martynas Endrijaitis. Jis sako, kad viena iš svarbiausių krypčių siekins mažinti šešėlinę ekonomiką. Išskiriama, kad šešėlis yra didesnis prekybos, statybų, turizmo, gamybos sektoriuose. Bet naujasis mokesčių inspekcijos vadovas sako, kad situacija keičiasi, todėl būtų siekiama kasmet peržiūrėti ir atnaujinti šiuos rizikos sektorius. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas šiandien pranešė, kad ugniagesiai pradeda matyti šviesą tunelio gale kovoje su vienais didžiausių miškų gaisrų šalies istorijoje. Dėl į vakarus nuo Madrido siaučiančių miškų gaisrų teko evakuoti 60 000 žmonių, daugiau nei 4 000 jų jau leista grįžti į namus Toledo srityje. Tačiau ugniagesiai išlieka budrus, nes sinoptikai įspėja, kad nuo rytojus prognozuojama aukštesnė temperatūra, mažesnis drėgmės lygis ir stipresnis vėjas. Tai gali apsunkinti gaisrų suvaldymą. Iš viso šiais metais Ispanijoje jau išdegė 175 000 hektarų, tai 6 kartus daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Lietaus kasdien bus vis mažiau, rytoj trumpai palisti kai kur, vėjas bus vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, pajūrė apie 15 šilumos, o rytoj diena bus nuo 19-24 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
0: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
0: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Žinių radijas.
8: Atviras pokalbis.
9: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia atviras pokalbis prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiandien laidoje kalbėsime apie nekilnojamąjį turtą, apie situaciją rinkoje, nes, kaip žinia, žmonės atsiminėja antros pensijų pakopos pinigus ir vienas iš svarstomų variantų, kur jie juos deda, galbūt nekilnojamąjį turtą. Kitas dalykas, nuo rugpjūčio pirmos dienos įsigalios 10% pradinis įnašas pirmojo būsto pirkėjams, tačiau galbūt tai ir ne visiems vis dėlto bus toji geroji žinia, apie tai, kokia gita situacija ir kurim link mes keliaujame, mes ir pasikalbėsime. Laidoje dalyvauja nuotoliu su mumis Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas Mindaugas Statulevičius. Sveiki.
10: Labą rytą.
9: Taip pat studijos su mumis Haneri kūrėjas ir valdybos pirmininkas Arvidas Savulis. Sveiki.
11: Sveiki.
9: Ir nekilnojamo turto brokeris Mantas Mikočiūnas. Sveiki.
12: Sveiki.
9: Tai galbūt nuo tos bendros situacijos pradėkime. Šiaip lyginant su praėjusiais metais sandorių skaičius yra didesnis berods 6%, bent jau žiūrint tos pirmus 5 mėnesius, bent jau kaip registrų centras pateikinėjo tuos duomenis. Ar tai reiškia, kad vis dar žmonės noriai perka? Galbūt šie faktoriai kažkiek prisideda tą antrą pakopą prie to ūktelėjimo. Kaip jūs matytumėt, Mindaugai, galbūt nuo jūsų pradėkim?
10: Taip, iš tiesų, šių metų pirmas pusmetis demonstruoja didesnį, išaugusį didesnį aktyvumą lyginant su praeitais metais. Ir tai lėmė matyti keli esminiai veiksniai. Visgi mes turėjom kelis metus prieš tai užtrukusią tokią, kaip sakant, tokios spiruoklės susispaudusios principą, kai žmonės dėl išaugusių turto kainų ir aukštesnių bankų palūkanų negalėjo įsigyti turto, sprendimą buvo atidėję, laukė ir, na, kai sąlygos tapo palankesnės, tai yra didesnė pasiūla, palankesnės finansavimosi sąlygos, kaip matome, atlyginimo augimas ir toliau demonstruoja pozityvius skaičius, tai visos tos dedamosios lėmė tai, kad žmonės aktyvavo savo tiesiog atidėtus sprendimus ir ypač vidutiniam ekonominiam segmente tas labiausiai pasimatė, kad aktyvumas buvo didesnis. Ir ką turbūt labai svarbu pasakyti, kad mes turėtume kalbėti ne vien apie Vilniaus rinką, bet aktyvumą tikrai demonstravo ir Kaunas, ir Klaipėda. Čia turbūt gal kiti veiksniai tokios užtrukusios pasiūlos, matyt, veiksnys labai lėmė, tai yra nebuvo pasirinkimo, pakankamo pasirinkimo tuose pastarose dviejose miestuose. Atsirado drąsesnių plėtotojų, didesnių projektų, etapais vystomų projektų, kurie pateko į rinką ir iš karto natūraliai žmonės tai sureagavo, paklausa taip pat atsirado. Ir net ir tos kainos, kurios, sakykime, vis tiek turėjo tą teigiamą dinamiką, jos dėja ne viskas priklauso nuo nekilnojamo turto plėtotojų norų ir verslo planų, bet daug ką demonstruoja ir aplinkiniai išoriniai veiksniai, ne, tai yra ir karas Ukrainoje, ir trūkumas medžiagų, ir tie visgi išaugę kartai sukūrimo, išaugusios kainos, jos net baidė pirkėjų net ir tuose mažesniuose miestuose. Tai tas turbūt leidžia mums, mūsų nariams, ir toliau svarstyti apie tai, kad regionai, ne tik Vilnius, bet ir regionai yra patraukus plėtrai, patraukus nekilnojamo turto objektų vystymui, ir matyt, apie kitas priežastis taip pat šiandien plačiau pakalbėsim, kadangi regionai jie turi daug svarbesnių, sakykime, aspektų, kodėl jie taps įdomus artimiausiais metais.
9: Arvidai, ką jūs matote, žiūrėdamas į rinką šiandien, ar tos kainos, pavyzdžiui, kyla adekvačiai reaguojant į situaciją, tiek tą pačią geopolitinę, brangsta medžiagos, ar jau mes einam link kažkokios gal nenormalios, nesveikos situacijos?
8: Tai aš pirmiausiai gal norėčiau apie Vilniaus rinką pasakyti keletą dar žodžių, tai kad Vilnius iš tikrųjų šiais metais rodo apie 16% augimą per 6 mėnesius, bet lyginant su 24 metais, jeigu turbūt ilgesnį distanciją pažiūrėsim, tai tas augimas yra dar ženklesnis. Pardavimų 144% daugiau. Didžiausias augimas buvo praeitais metais, šiemet jau jisai taip kaip ir stabilizuojasi. Kainos jos iš tikrųjų lipa laiptais į viršų. Ir tam yra kelios čia priežastys. Tai vienas dalykas, kad pati valstybė pateikusi labai daug užsakymų statybos kompanijoms. Čia žymiausi projektai tai kariniai objektai, Rūdininkų miestelis, į kurį daugiau kaip milijardas įleidžiama investicijų. Ir aišku, kad Lietuvos statybos pramonė, jinai tokia yra, kokia yra, jinai nepajėgia patenkinti visų tų poreikių, kurie šiuo metu yra rinkoje. Ir būtent tas veiksnys, jis labai augina kainas. Dar aišku, prisideda tokie kaip ir karas Irane. Ir naftos kainų kilimas tuo pačiu yra visai eilė statybinių medžiagų, kurios labai susietos su naftos kainomis, kaip tokio apšiltinimo medžiagos, polistirolas ir bituminės medžiagos, jos brango ganai labai ženkliai ir aišku, kad augina būsto kainas dar labiau. Ir tas kainų didėjimas vien per paskutinius 12 mėnesių Vilniuje yra apie 12%. Tai yra per daug. Nes turėtų būti maždaug kaip infliacija, taip ir kainos turėtų didėti. Tai jeigu turim Lietuvoje dabar 5% infliacija, tai būsto kainos, jeigu jos augtų po 5%, viskas būtų normalu. Šitas ir kainų augimo didėjimas, ir būsto pardavimo didėjimas rodo, kad vis tik rinkoje yra daug pinigų, arba netgi drįščiau pasakyti per daug pinigų. Komerciniuose bankuose šiuo metu Lietuvos privatus asmenys laiko daugiau kaip 31 milijardą eurų. Ir aišku, kai yra tokia didelė infliacija, sąlyginai didelė, noriu pasakyti 5%, tai gana didelė, jinai gerokai didesnė negu Europos Sąjungos vidurkis.

0: turtas, ypač Vilniuje, daugelį atvejų jisai brangsta kiekvienais metais, tai daro tam tikrą poveikį psichologinį, kad galima pirkti nekilnojamą turtą ir tuo pačiu, na, bent apsaugosim pinigus nuo infliacijos, nuo nuvertėjimo.
1: Taip, jūs čia pasakėte apie Vilnių nemažai, bet mes, kai žiūrime į Kauną per metus, vis dėlto labiausiai kainos kilo Kaune. Man tai kaip tai paaiškinti, 16%, beveik 16%.
2: Taip, Kaunas buvo sparčiausiai augantis kainų prasme praeitais metais ir aš manau, kad čia labiausiai lėmė pasiūlos ir paklausos faktorius, nes paklausos jau buvo ir anksčiau, pasiūlos nebuvo. Pasiūlai atsiradus, jinai staigiai subrango, nes jos poreikis buvo labai didelis. Dėl to automatiškai gavosi taip, kad viskas paskui tada automatiškai brangsta, kai yra didelė paklausa, automatiškai ta pasiūla, jinai greitai išluojama iš lentynų ir tada gaunasi, kad tiesiog sukyla kainos tų likučių.
1: Galvoju, ar tai reiškia, kad Kaunas, na, kažkoks perspektyviausias investicijai ar kažkaip?
2: Vystymui, manau, kad vienas perspektyviausių.
1: Taip, Mindaugai, kaip jūs žiūrite į tos regionus galbūt, ar tą patį Vilnių, kur jūs matote šiai dienai tą didžiausią perspektyvą?
3: Nu, tai natūralu, didžiausia plėtra vis dar yra ir turbūt nieko nenustebinsim ilgą laikotarpį bus sukoncentruota Vilniuje. Na, štai ir Arvido galite paklausti, jis savo verslus koncentruoja ir plėtoja Vilniuje, tai apie tą tikėjimą sostinę natūralu, kad tai yra stipriausia, labiausiai tvari, turbūt labiausiai demografiškai potencialą teigiamą turinti rinką, nes natūralu, kad nekilnojamo turto plėtotojams labai aktualu, kasgi bus tie pirkėjai. Jeigu tai miestas yra augantis ar bent jau stabilus, nereiškia, tas pirkimas bus tvarus, ilgalaikis prognozuojamas. Ne, tai žiūrint visos Lietuvos demografiją, pirmiausia, ką daro mūsų nariai, skanuodami potencialius regionus, potencialias rinkas, tai ieško pirmiausia pozityvios demografijos. Dabar kas tą demografiją skatina, apart tradicinių, sakykime, na, universitetai, kurie pritraukia naujus talentus, kurie pasilieka naujas darbo vietas, apmokamas ir panašiai, tai nauji turbūt dėmenys, tai yra darbo vietas generuojantis objektai, net yra gamybos įmonės, dabar gynybos pramonės įmonės, kurios ateina į regionus ir mes to efekto matyt, artimiausiu metu mes tą efektą pamatysim didesniu masteliu, kad tie regioniniai centriukai, darbo regioniniai centriukai, jie pradės demonstruoti aukštą poreikį ir gyvenamai statybai, paslaugoms reiškia, įvairaus tipo paslaugoms, užimtumui, socialiniam sveikatos, sakykime, reikmėm, tai išauks spaudimas tiem miestam regionų centram, kurie prisikvietė jau darbo vietas, gamybos įmonės, prikviesti ir gyvenimui tinkamus objektus. Tai mes šiemet su asociacija pravažiavom per nemažai Lietuvos regionų, kuriuose plėtotojai vysto ir kalbant su merais, matosi, kad to potencialo yra dar daugiau. Tai yra, kuriasi stiprus kultūros, užimtumo centrai, ta pati minėta jau gamyba, ar sunkioji, ar lengvoji gamyba aplink Lezus esantis mažesni regionai ir miestai, kurie žmonės ne visi galbūt nori ar įgali įsigyti turtą, tarkime, Kaune, bet jie gali būti galbūt Kauno rajone, kažkokime kvartale, ar gyvenvietėje gyventi, dirbdami Kauno laisvą ekonominį zoną, arba Klaipėdos atvejais panašus. Tai štai taikomas į tą potencialą. Tik, na, teisybės dėlė reikia pasakyti, kad nekilnojamo turto plėtotojam sukurti objektą ar Vilniuje, ar kažkur tai regione, kainuoja panašius kartus, o kartais ir daugiau. Nes reikia komandą, reikia medžiagas transportuoti, darbuotis apgyvendinti ir panašiai, tai yra nemažas iššūkis, dėl to renkamasi kartais didmiešiai. Bet ilguoju laikotarpiu, jeigu būtų didesnis poreikis, tai natūralu, kad galima ir visas, kaip sakant, statybinė, gamybinė bazė į tam tikrą regioną perkelti kažkuriam laikui ir jo gyvybingumą pakelti. Tai to potencialo matom tikrai nemažai, sakau, pirmiausia, turbūt laimintis bus tie aktyvus regionai, kurie sutraukia darbo vietas, kurie sutraukia aukštą pridėtinę vertę kuriančias darbo vietas, aukštus atlyginimus galinčias mokėti įmonės ir natūralu, kad jie pasikvies plėtotojus. Praeitą savaitę turėjom su vienu iš didžiųjų Lietuvos gamybininkų pokalbį apie tai, kad tikrai potencialo Lietuvos šiaurės vakarų regione tikrai daugėja ir labai

0: noras yra kviesti daugiau plėtros atstovų tikėti tais miestais, miesteliais ir juose pasiūlyti naują gyvenimo kokybę, nes žmonės ten gali gauti paskolas, žmonės gali mokėti už būsto projektą 2,5–3 tūkstančius eurų už kvadratinį metrą, kas turbūt iki tol buvo negirdėta. Ir tai jau sukuria tam tikrus galimybių langus tiems, kurie nenori spraustis tose nedidmiesčiuose, kur konkurencija tikrai yra nemaža, turi siūlyti išskirtinį unikalų projektą arba būti labai patyrusių nekilnojamo turto plėtotojų. Tai galimybė tikrai perspektyvoje matyti regionams nusimato gana šviesių.
1: O kur žmonės leidžia pinigus atsiėmę antrąją pakopą regione ar didmiesčiuose, mes po trumpos pertraukos pakalbėsim.
2: Pokalbis. Reklama.
3: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Čia žinių radijas.
2: Atviras pokalbis.
1: Tęsiame atvirą pokalbį. Mindaugas Statulevičius, Arvydas Savulis ir Mantas Mikočiūnas su mumis laidoje aptarinėjame nekilnojamo turto rinką, situaciją joje ir na, dėl tos antros pakopos atsiiminėjimo norėtųsi pakalbėti. Kaip tik prieš kelias dienas buvo SEB banko ekonomisto Tado Povilausko komentaras. Jisai sakė, kad na, nemato kažkokios labai didelės įtakos dėl antros pakopos atsiiminėjimo, gal kad mažesnėse savivaldybėse gegužė ir birželį būstų sandorių skaičius buvo ryškesnis. Man tai kaip pats stebėt jūs, ar skambina žmonės sakydami, kad štai atsėmiau pinigus, dabar pirksiu ir kur nors, nežinau, būtinai mažesniai savivaldybei tai vyksta ar ne?
5: Nebūtinai mažesniai, aš sakyčiau, kad toks klasikinis modelis, jeigu iš to antros pakopos pensijinių pinigų perkamas nekilnojamas turtas, tai dažniausiai būna perkamas ne per vieną asmenį, sakykime taip. Ten tėvai atsijėmė, susidėjo, dar vat padovanojo vaikam, vaikais, nes reikia turėti omeny, kad tos sumos, jos tos vieno žmogaus atsijimtų pinigų dažniausiai neužtenka tam pradiniam įnašui. Tai jeigu tai nebuvo planuotas pirkinys, tai dažniausiai vienam žmogui tai nesigauna jų visų sudėti į nekilnojimą turtą ir taip kompensuoti pradinio įnašą. Dažniausiai tai būna 2–3 žmonių atsiimtų pinigų suma, kurį dedama. Bet tai tą daro tikrai pakankamai retas, jeigu taip žiūrėti, turbūt statistiškai nedaug žmonių, kurie tuos pinigus nukreipsi nekilnojamą turtą arba nukreipia. Gaila, bet jau turbūt didžioji dalis bus pravalgyta. Ir bet dalis vis tiek kažkokia tai nueina, kad kažkokia įtaka turi, taip, ar didelė įtaka turi, ne. Turbūt, kad negalima sakyti, kad kažkokia tai labai svarbi įtaka daro. Tik tai, kad tai yra, sakykime, augančioj rinkoj, tas toks žybalas į ugnį, tai ar bendrai, žiūrint ir tiek ekonominę situaciją, ir tiek nekilnojamo turto rinką, Mano akimis to visiškai nereikėjo ir tie pinigai, žmonės ir taip turi pinigų, sakykime, pinigų stygiaus nėra. Tai dar papildomai jam duoti, ja, manau, kad čia
1: nebūtų. Galėjo tai lemti gal kažkokį dar pabrangimą didesnį, nežinau, pastarų
5: mėnesių? Aš manau, kad tada gaunasi, nu, pinigų vertė mažėja, nes žmonės jų daugiau tiesiog turi, lengviau juos leidžia, automatiškai tada gaunasi, kad prekybininkam bendraja prasme, visiem pardavėjam lengviau yra tiesiog kelti kainas, nes žmonės tiesiog turi didesnę perkamąją galią.
1: Arvidai, jūs irgi sakėte, kad pinigų yra kiek laiko komerciniuose bankuose, tai matot kažkokią įtaką tos antros pakopas, ar ne?
6: Bent nekilnojom turtui, tai mes nieko nepastebim, nes lyginam pardavimus ir praeitais metais ir šiais, tai na, yra tas augimas, bet jisai tikrai nėra susijęs su pensijų fondų pinigais. Šitie pinigai gal daugiau turi įtakos infliacijai, kuri šiuo metu Lietuvoje gana aukšta yra, daugiau kaip 5%. Ir kai yra infliacija, liečia ne vieną sektorių, liečia kelis sritis. Ir kai kainos yra didinamos vienoje, kitoje, trečioje, tai automatiškai ir iškiasi tai paliečia ir mūsų sektorių, kuris yra ir statybos nekilnojamo turto sektorius. Tai čia galbūt papildomas pinigų įliejimas į rinką, jis visada yra, na, ne visai būna sveikas, nes padidėjus pinigų masėje iš karto atsiranda prielaidos kainų kilimui, nes žmonės perka aktyviau, nei pirko anksčiau. Ir aišku, kad na, tie visi dalykai turi įtakos, o didžiausia įtaka, aišku, turi ne nekilnojamojų turtui, bet tam būtent kasdieninio vartojimo prekėms arba būtinėms prekėms, ką galima iš tikrųjų nupirkti už ten 3 ar 5 tūkstančius eurų. Būstui tie 3 ar 5 tūkstančiai eurų gali šiek tiek pridėti, bet lygiai tiek pat gali ir sumažėti pirkėjų, nes, kaip minėjau, kainos didėja, tai didėjant kainom pirkėjų skaičius mažėja. Tai čia tas su tuo susibalansuoja ir gaunasi tas pats ir mes dabar būtent ir pastebėm, kad, pavyzdžiui, paskutinius du mėnesius tiek birželį, tiek liepą, na, to ženklaus augimo būstų pardavimų nėra. Tai yra, galima čia nurašyti ant vasaros tokio periodo, kad žmonės daugiau atostogauja, mažiau rūpinasi visokiais pirkiniais stambiais ir labai atsakingai čia reikia juos žiūrėti. Tai, bet gali būti ir kitas dalykas, kad tie, kurie iš tikrųjų norėjo įsigyti būstą, tie, kurie nuogastavo, kad gali kainos didėti, jie tos pirkinius jau padarė praeitais metais arba šių metų pirmoje pusėje. Ir gali būti, kad antroje metų pusėje matysim tokį nuosaikesnį augimą arba netgi tokią gana stabilią rinką.
1: Mindaugai, gal lūkestis buvo, kad išaukste pardavimai atsijėmus antrą pakopą, iš tikrųjų net žinių reportažai, kai būdavo žmonių klausinėjama, ką jie veiks, sakė, pirksiu butą.
0: Taip, tikrai buvo toks naratyvas labai stipriai formuojamas, kad na, kurgi čia tos pinigus dės, kurgi čia tos 10 000 atsiimtų dės, bet realybė pasirodė turbūt visai kita, kaip ir minėta, vidutinė atsiimta suma yra keli tūkstančiai ir kas tikrai planavo ir struktūravo savo nekilojimo turto, sakykime, galbūt sąlygų pasigerinimą, gyvenamosios aplinkos pasigerinimą, jie tikrai matė tai susilipdė iš kelių giminaičių, draugų, galbūt atsiimtų lėšų, pasiskolino ar panašiai, ar tą sprendimą padarė, bet kaip ir matėm, absoliuti didžioji dalis pinigų juk nugulė tiesiog į sąskaitas. Net ne į terminuotus indėlius, o tiesiog gulė sąskaitose ir nieko neuždirba. Dalis, turbūt, na, viena iš matyti teisingų sprendimų padarė, tai yra gražino turimas paskolos, turbūt paskolų likučius, kurie nebuvo dėlė, kad už jas nekapsėtų palūkanos, bet tolimesni veiksmai, kad jie grįžtų aktyviai į nekilnojamo turto rinką ar į investavimą, sakykime, nekilnojamo turto antro ar paskesnio turto pirkimą, tai to neatsitiko. Tai čia matyt tiesiog reikia luktelti. Dabar esame ant slenkščio kito svarbaus šiemet veiksnio, ne, tai yra pradinė įnašo mažesnė. Tai manau, kad jis tikrai bus svarbesnis veiksnys nekilnojamo turto rinkai, būsto rinkai, jaunimo, kuris ateina į nekilnojamo turto rinką, matyt, pirmą kartą, negu tai buvo antros pakopos pinigai, kurie tikrai didelio efekto nesukūrė.
1: Bet plačiau apie tą 10% pradinį įnašą pirmam būstui mes pašnekėsime jau po žinių. Likit su Žinių radiju.
2: Pokalbis.
4: Žinių radijas.
7: Dabar 15:30.
4: Žinios.
7: Vyriausybė palaiko prezidento idėją dėl dalies sodros perviršio skirimo pensijoms. Lenkija griežtai atmetė Putino teiginius apie jos teritorinės pretenzijas Ukrainai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Prezidentūra dar kart paragino vyriausybę pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o į kitų metų pensijų papildomą indeksavimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad ministrų kabinetas šiai idėjai pritarė, tačiau jos detalės dar derinamos tarp ministerijų. Pasak jo, vyriausybė greičiausiai siūlys pensijoms skirti mažesnę šio perviršio dalį nei pasiūlė prezidentas. Prezidentas siūlo, kad papildomos lėšos pensijoms būtų nemažiau nei 20% planuojamos sodros biudžeto perviršio. Premjeras sako, kad vyriausybė linktų prie 15% ribos. Lenkija griežtai atmetė Rusijos prezidento Vladimiro Putino savaitgalį išsakytus teiginius, esą Ukrainos kaimynės turės teritorinių pretenzijų Kyjivui. Lenkija neturėjo, neturi ir neturės jokių teritorinių pretenzijų į Ukrainą, teigiama Lenkijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime. Putinas aiškino, kad anksčiau ar vėliau Ukraina esą praras savo vakarinės teritorijas, žemės, kurios kadaise priklausė Lenkijai, Vengrijai ir Rumunijai. Lenkijos užsienio reikalų ministerija šios jo pareiškimus vertino kaip dar vieną Kremliaus dezinformacijos kampanijos pavyzdį. Netylant diskusijai dėl galimo plagiato, premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijoje jis šiandien pakartojo, jog darbą rengė etiškai, o plagiato jame nėra. Praėjusią savaitę Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galimo plagiato Sinkevičiaus disertacijoje. Skundą jį persiuntė ISM vadybos ir ekonomikos universitetui. Dabar universiteto etikos komisija per 10 kalendorinių dienų turės nuspręsti, ar skundas bus nagrinėjamas. Šiuo klausimu šeštadienį pasisakė ir prezidentas Gitanas Nausėda, kuris ragino visuomenę leisti naujajam premjerui dirbti. Estijos vidaus reikalų ministerija nori neribotam laikui pratesti sutrumpintą darbo laiką 3 kelių pasienio kontrolės punktuose su Rusija. Siūloma, kad punktai kasdien veiktų nuo 7 valandos ryto iki 7 valandos vakaro, o kitų laikų būtų uždaryti. Šios apribojimus Estija įvedė vasarį 3 mėnesiams, vėliau pratesė dar 3, o dabar nori pratesti neribotam laikui. Estijos siena su Rusija yra beveik 300 km ilgio. Didžiąją dalimi jį eina per Peipaus ežerą ir Narvos upę. Sausumoje yra tik 3 sienos perėjimo punktai. Suomijos ginkluotosios pajėgos įvedė apribojimus oro erdvės ir jūros zonų naudojimui Suomijos įlankos rytinėje dalyje. Tai yra prevencinė priemonė susijusi su Ukrainos dronų atakomis Rusijos teritorijoje. Suomijos generalinis štabas pranešė, kad jūros zonų ir oro erdvės uždarimas yra būtinas tam, kad prireikus būtų galima saugiai neutralizuoti dronus, kurie galėtų atsitiktinai patekti į Suomijos teritoriją. Panašius apribojimus Suomija buvo įvedusi ir anksčiau.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
2: Orai.
7: Lietaus kasdien bus vis mažiau. Rytoj trumpai palisti kai kur, vėjas bus vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė apie 15 šilumos, o rytoj diena bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
10: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
11: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
12: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Dirbant, keliaujant ir ilsintis. Įsidėkite atnaujintą žinių radijo programėlę ir žinių radijoje jau ne tik klausykitės, bet ir tiesiogiai stebėkite savo telefone. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
13: Žinių radijas.
2: Pokalbis.
1: Tęsiame laidą, kur aptarinėjame situaciją nekilnojamo turto rinkoje. Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas Mindaugas Statulevičius, Haneri kūrėjas ir valdybos pirmininkas Arvydas Savulis ir NT brokeris Mantas Mikočiūnas su mumis šiandien laidoje. Ir mes sustojame ties tą žinę, kad nuo rugpjūčio pirmos dienos įsigalios 10% pradinis įnašas tiems, kurie perka pirmąjį savo būstą. Tačiau jau vakar buvo pranešimų, kad na, čia ne visi galės to džiaugtis. Tai man tai kaip yra, ar laukia žmonės rugpjūčio, kad kažką nusipirktų, ar jau prasidėjo abejonės?
5: Laukia, yra tikrai tokių, kurie yra susiplanavę tos pirkinius būtent po rugpjūčio pirmos dienos, tačiau tie, kurie laukia, dauguma jų yra pasidomėję tom sąlygom, bet tikrai ne visi ir aš manau, kad tikrai bus kai kuriems surprizas, kad toli gražu ne visiems 10% tas pradinis įnešas bus taikomas, nes čia turbūt pagrindiniai veiksniai yra, kad pirmam būstui ir pirmai paskolai. Čia yra du turbūt svarbiausi momentai. Tai iš tų perkančių jų, kad tai tuos abudu kriterijus atitiktų, yra daugiau kriterijų, bet sakyčiau, šitie du yra patys svarbiausia, tai kad juos abudu atitiktų. Iš visos perkančiųjų masės, kurie perka su būsto kreditais, na, aš manau, kad jų bus trečdalis, gal net ketvirtadalis, nes vėlgi dar nėra išaiškinimo, kas, pavyzdžiui, jeigu perka žmonės, ten, sakykime, dviese, vienam iš jų pirmas būstas, o kitam ne pirmas, pavyzdžiui, arba pirma paskola vienam, o kitam ne pirma, tai kaip traktuoti, jie atitinka ar netitinka, jeigu jie kartu perka dabar. Tai sakykime, šitoje vietoje aš manau, kad bus tokių nusivylusių, kurie negaus to 10% pradinio įnašo galimybės pasinaudoti tuo, bet kad tai, aš taip gal grįžčiau ir ties tos antros pakopos pensijų pinigais ir ties 20% sumažinimo pradinio įnašo, aš sakyčiau, čia labiau veikia psichologinis faktorius. Žmonės labiau kalba apie lūkesčius ir įsivaizdavimą ir tai turi daugiau įtakos. Ne pats tas faktas, jisai kažkiek tai turi įtakos, bet, sakykime, ypatingai kaip ir su pensiniais pinigais, apie tai buvo kalbama nemažai jau nuo praeitų metų rudens, dar iki naujų metų, dėl to, vat, pavyzdžiui, sausis, vasaris buvo labai aktyvus mėnesiai. Sezoniškai dažniausiai taip nebūna, bet jie būtent buvo dėl to, kad žmonės jų psichologija veikia taip, kad jie girdėdami tą informaciją, kad ateina, sakykime, faktoriai tokie, kurie aktyvins ir brangins nekilnojamą turtą, jie suskumba tiesiog užbėgti įvykiam už akių ir galbūt padaryti tuos sprendimus greičiau ir automatiškai tai sukelia va, tą sniego gniūšės efektą, kad tada perka ne dėl pačio to fakto, o perka dėl baimės, kad pradės kainos brangti, dėl to reikia daryti tą greičiau. Nebūtinai jie tą darys iš antros pakopos pensijų pinigų arba jiem galioja tas 10% mažesnis pradinis įnašas. Jie tiesiog bijo, kad dėl tų faktorių pradės kainos brangti ir dėl to pradeda daryti sprendimus anksčiau. Tai man atrodo, tas psichologinis faktorius, jisai netgi yra svarbesnis negu pats tas faktas, kuris ateina.
1: O kitiems galbūt tai yra kokteilis, atsiėmė antros pakopos pinigus, laukia rugpjūčio pirmos 10% pradinis ir gal užtenka tos mažesnės sumos. Mindaugai, ar man pasivaidano, ar jūs ranką kėlėt, norėjote reaguoti?
0: Rankos nekeliu, bet jeigu žodį suteiksiu, tai komentarą turėčiau.
1: Taip, tai dėl 20% pradinė.
0: Jo, tai kaip ir kalbėjom, tai čia matyt bus tikrai stipresnis veiksnys, kuris veiks ir turbūt, nežinau, kiek ilgojo laikotarpio, bet jau trumpojo laikotarpio tikrai turės įtakos sandoriams ir jau nuo metų pradžios, turbūt kalbėdami su nariais, girdim tokį, na, kaip sakant, lūkestį žmonių, kad kažkaip norėtume lūktelti, atsidėti, palaukti rugpjūčio mėnesio, kuomet jau galėsime eiti į banką įsigaliojus naujai tvarkai ir su mažesniu pradiniu įnašu tikėtis gauti paskolą. Kodėl tai yra svarbu? Nes jau kurį laiką mes, na, mūsų nariai, bendraudami su potencialiais pirkėjais, ypač jaunaisiais, pirmą kartą į būsto rinką ateinančiais, visą laiką girdi tą komentarą, kad nu, mes kaip ir galėtume paskolą mokėti, bet pradinį įnašo mums yra sunku sukaupti. Net ir sudėjus, sakykime, tėvų, giminaičių pagalbą, mums tas slenkstis kartais tampa neperžengiamas. Ir dabar net buvo paskaičiavimai čia atlikti visai nesenai, kad šie pakeitimai perėmus nuo 15 iki 10% leis iki 3 metų sutrumpinti taupimo pradiniam įnašų laikotarpį. Prieš 4 metais anksčiau vidutinė jauna šeima galės priartėti prie savo pirmojo svajonių būsto įsigijimo. Ir Lietuva pagaliau taps, kaip šiuo sakyti, tikrai vakarietiška, europietiška valstybė, nes tik Lietuva ir dar vienoje šalyje buvo 15% pradiniam įnašų apikalavimus, o daugelį 10% buvo kaip ir standartas pasiteisnės ir kalbėdami ir su komercinio banko atstovais ir su Lietuvos banko diskutuodami visą laiką akcentavo, kad pradinį įnašos lenkstis yra svarbus tam mūsų būsto rinkos jaunimo, ypač ateinančiai būsto rinką aktyvumą. Tai dabar pamatuoti, kiek tai bus aktualu, matyt, reikėtų susitikti kokioje rugsėjo antroji pusė į spalio mėnesį, matysime tą realų efektą, bet Lietuvos bankų preliminarių vertinimų, tai tokių pirmo būsto pirkėjų, neturinčių nekilnojamo turto, kurie būtų kaip ir, na, į kuriuos taikliausiai būtų pataikoma su šiuo pokyčiu, tai yra nuo 15 iki 20% netgi paskolų gavėjų. Tai reiškia, yra gana nemažas imtis, gana nemažas efektas ir, na, būsto prieinamumo klausimų sprendžia, nepaliekant žmonių paraštėse, matyti, tai buvo tikrai laukiamas sprendimas. Tai nekilnojamo turto rinka, matyti, tikrai laukia, tam ruošiasi ir produktus nekilnojamo turto plėtotojai ruošia būtent šitam pasikeitimui. Ir tikrai tikiuosi, kad tai bus ne pozityvę įtaką turintis jautriausiam tam ateinančiui būsto segmentą vartotojų ratui sprendimas.
1: Arvidai, ar jūs prognozuojate tą bumą nuo rugpjūčio pirmos dienos ir tada ar jūs ruošiatės tam?
6: Na, mano tokia nuomonė šiek tiek santūresnė. Aš manau, kad čia labai didelės įtakos tai neturės. Vienas dalykas tai, kad jeigu perkant naują būstą, tai, na, būstas nuperkamas toj stadijoje, kai pradedama statyba, o jo reikia banko paskolos maždaug už metų arba už dviejų. Tai kitas dalykas, galbūt antriniai rinkoje jie gali pirkti ir tikėtis, na, vat, kad bankas didesnę dalį finansuos, bet vėl čia pagrindinis bumas buvo praeitais metais, nes, kaip vat, žinote, visos šitos naujienos buvo paskelbtos ne vakar, ne prieš mėnesį, o prieš metus laiko. Ir tada labai suskubo dalis investuotojų ir galbūt ir tikrųjų pirkėjų ir spekuliantų pirkti būstą. Ir praeitais metais mes turėjom būtent pardavimų augimą daugiau kaip 70%, tai neįtikėtinas šuolis. Ir žmonės tiesiog žinodami, kad bus toks pasikeitimas, jie darė sprendimus anksčiau, ne dabar daro. Bus aišku tų, kurie ir dabar apsispręs, bet na, čia jeigu matematiškai žiūrint, čia ant lentos galėčiau nupaišyti, kaip viskas gaunasi, bet vien per metus tai, kad kainos padidėjo daugiau kaip 10%, tai reiškia, jau už tą būstą mokėsi daugiau 10%, nepriklausomai nuo to, kad tau reikia 5% mažesnio įnašo, bet jeigu paimsim na, tą patį dviejų kambarių butą prieš metus ir dabar, tai nepaisant to, kad įnašo reikia mažiau, jis bus didesnis šiemet nei praeitais metais. Tai dėl ko ir vyko praeitais metais tas pardavimų šuolis, todėl kad suskaičiavo žmonės ir suprato, kad reikia eiti dabar užsirezervuoti tą būstą. Na, mes turim daug preliminarių sutarčių, kurios pavirs notarinėmis sutartimis arba šiemet arba kitais metais. Ir va, tie žmonės, jau kurie labai norėjo ir kuriem labai reikėjo ir kurie gerai paskaičiavo, kad susimažinti savo pradinį įnašą, jie tuos sprendimus jau padarė. Aišku, bus ir tų, kurie ir dabar darys, o visumai sprendimą reikėtų vertinti pozityviai, teigiamai, nes daugelį Europos šalių pradinis įnašas yra 10%, kai kur yra dar mažesnis, ir bankai tikrai prisima daugiau rizikos kitose šalyse nei Lietuvoje, nes kai yra būsto trūkumas, yra visuotinė socialinė problema Europoje, tai būstas daugeliu atveju kiekvienais metais brangsta ir bankai riziko čia turi minimalę arba skaičiau nulinę. Tai aišku, kad na, Lietuvos bankas po 2008 metų tos didžiosios krizės labai buvo sugriežtinę sąlygas, gerai, kad jos atsileido, bet praėjo 18 metų, tai kažkaip buvo galima gal ir anksčiau tą padaryti. O visumoje tai aš manau, kad sveikas sprendimas, jis turės gerą teisingą įtaką, bet nemanau, kad čia bus labai labai kažkoks na, toksai reikšmingas rinkoje na, pokytis.
1: Taip, na gerai, sutinkam, kad to galbūt ir reikėjo, nes išsiskyrėm Europos kontekste, na prie 0%, gal čia niekas nebegrįž pradinio įnašo, kaip prisiminėm per žinias, bet ko reikėtų, kad vis dėlto tas būstas būtų labiau įperkamas, nes na turbūt kas antrą dieną, kur nors pasirodo tekstai, Vilniuje vis labiau neįperkamas, Lietuvoje vis labiau neįperkamas, lyginama, kad kainos auga štai daugiau nei 10%, atlyginimai tik tais apie 8%, ir ta situacija, vat, kaip ir Arvido, jūs ką tik sakėte, yra tokia, kad jau šiemet žmonės turės 10% daugiau mokėti ir viskas, tai tas įperkamumas jisai vis mažėja. Ką reikia daryti kito?
6: O, čia labai gera tema, ačiū, kad palietėte ją, nes na, aš jau čia daugiau kaip metai bandau įtikinti politikus, kad vis tik reikia daryti tam tikrus pokyčius. Deja, daugelio atveju arba absoliučiai daugelio atveju politikai rodo susirūpinimą, dėmesį, bet nieko nedaro. O yra labai kelios paprastos priežastys, dėl ko na, būsto kainos na, taip sparčiai auga, vienas sparčiausių Europoje, Vilniuje būsto kainų augimas. Ir čia pagrindinė priežastis yra tai, kad Vilniuje išsinuomoti žemę arba nusipirkti žemę nėra jokios galimybės, nulinė galimybė, to neleidžia įstatymas. Ir tas įstatymas, žemės įstatymė yra nuostata, kuri gana absurdiška, nes kol neužbaigta restitucija, tol, reiškia, negalima nei nuomoti, nei pardavinėti. Ir viskas, kas vyksta, tai dabar vyksta žemės įsigijimai iš antriniai rinkoje, tai yra kažkam buvo gražinta žemė, jie pardavinėja, kažką nuperkam senus pastatus, nugriaunam vietų, jų statome, tai toks vyksta ir procesas. Bet paskutinis aukcionas tai Vilniuje vyko daugiau kaip prieš 25 metus, kuriame buvo galima įsigyti ir išsinuomoti arba nusipirkti žemę. Ir va čia valstybė ir praranda daug pinigų, nes tiesiog nepasinaudoja to resursų, ką jinai turi, jie galėtų jį nuomoti, bet neleidžia vieną nuostatą. Vilniuje restitucija žemės praėjus 36 nepriklausomybės metams, tai reikėtų suvokti, kad jinai jau turėjo seniai būti užbaigta. Iš principo jinai yra ir užbaigta, bet vyksta ginčiai teismuose. Reikia labai nedidelį pataisą padaryti vieną sakinį pakeisti žemės įstatymę, kad leidžiama pardavinėti tą žemę ir nuomoti žemę, jeigu ta žemė niekas nėra pareiškęs į ją jokių per 36 metus, niekas nepareiškė jokių pretenzijų. Visiškai nesunki pataisa ir tai išspręstų labai labai ženkliai, palengvintų ir pagerintų situaciją su žemės įsigijimu. O dėl žemės įsigijimo, tai žemės dedamoji, vieną kvadratinio metro kainoje šiuo metu Vilniuje jinai svyruoja nuo 500 iki 1000 eurų. Tai įsivaizduokite, jeigu kažkas parduotų tą žemę su sąlyga, su tam tikrom sąlygom, tai tiesiog būstas galėtų atpikti į vieną kvadratinį metrą keliais šimtais eurų ir tai būtų gana ženklus atpigimas. Kitas dalykas, kurį aš norėčiau irgi pažymėti, tai Vilnius yra vienintelis turbūt pasaulyje, ne Vilnius, Lietuva, vienintelė pasaulyje šalis, kurioje už teisę statyti gyvenamus namus, tu turi susimokėti dar vieną mokestį. Tai beveik kaip bauda. Reiškiasi, jeigu tu statai gyvenamus namus, tai tave nubaudžia, dar tu susimokėk. Ir tai sumokame mes milijonus tų mokesčių už teisę statyti gyvenamus namus. Aš labai norėčiau čia šitą klausimą paviešinti ir tas politikų pavardės, kurios jos priėmė šitą sprendimą, jisai galioja po šiai dienai. Tai vėlgi įtakoja, mūsų projektuose mes esam paskaičiavę, kad tai vidutiniškai kainuoja apie 200, kartais 300 eurų į kvadratinį metrą. Vien kainuoja šitas mokestis, kuris su sveiku protu nėra paaiškinamas. Tiesiog kažkam kažkada reikėjo paimti pinigų iš kažko ir nusprendė, kad jūs statote gyvenamus namus, mes jūs apmokestinsim. Čia kaip bauda, čia panašiai kaip jeigu išpili šiukšlės kur nors, pamiškiai, tai gauni baudą, tai taip pat reiškia irgi, jeigu tu statai gyvenamus namus, tai tave nubaudžia už tai. Tai čia absurdas, bet tokia yra realybė. Ir tas, mano nuomonė, turėtų būti pakeista, bet vėlgi politikam reikia geros valios. Šnekėti aš neką gerai daryti, kol kas aš nematau nei vieno žingsnio, kad būtų į tą pusę bent mažiausias milimetrinis žingsnelis padarytas. Kitas dalykas, aišku, yra biurokratija, apie kurią jau daug kartų pasakojau ir kalbėjau, tai yra be galo ilgai derinimas vyksta projektų ir šiai dienai savivaldybėse valdininkai turi galių turbūt lygiai tiek pat, kiek Dievas. Nors, tiesą sakant, tuo abejoju, galvoju, kad gal jie ir daugiau negu Dievas turi galių. Ir ten, reiškiasi, visą laiką galima surasti, kaip patobulinti, kaip pagerinti, kaip dar kažką padaryti, kokį nors tyrimą sugalvojam ir taip toliau. Atsakomybė, reiškiasi, tai yra didžiulis nepasitikėjimas ir neleidžia prisiimti kažkam, kuris investuoja tą atsakomybę, kad aš padarysiu gerai. Tai jeigu aš padarysiu kažką negerai, tai nubauskit mane, nubauskit stipriai. Nubauskit taip, kad skaudėtų, pavyzdžiui, milijoną baudą išrašykit, jeigu aš ką nors padarysiu negerai. Bet nedusinkit mane 2-3 metus, o Algirdo gatvėje aš leidimo kovojau ir laukiau 11 metų. Tai jeigu 11 metų tu kovoji dėl to, kad gauti statybos leidimą, tai jūs pagalvokit, kiek tas tada būstas turi kainuoti, kad jį dar aplamai būtų motyvacija kažką daryti.
1: Ir taip, jūs čia labai daug išvardino, 3 pagrindiniai dalykai, ar ne, tai yra dėl žemės, kad būtų leidžiama nusipirkti ją, dėl mokestis biurokratijos, taip, ir mokestis už tai, kad statai gyvenama į namą. Mindaugai, kaip jums atrodo, ar tai išspręstų kažkaip įperkamumo klausimą, ar tikrai atpiktų dėl to būstas, jeigu tai būtų sprendžiama, nes kitas galėtų sakyti, čia bus kaip su kokiu PVM, kur ten pamažinam, atseit, bet pardavėjai nebūtinai tą padarys, plius rinka viską čia reguliuoja, toliau tos kainos kyla.
0: Čia dar reiktų patiksinti, turbūt mes siekiam ne atpigimo nekilnojamo turto, bet stabilizavimus ir prognozuojamumo kainose. Tai Arvydas turbūt labai turbūt taikliai ir koncentruotai išdėstė esminės dedamasės. Nes faktas, kad prie kainų stabilumo turi prisidėti pakankama pasiūla. Kad formuoti pakankamą pasiūlą plėtotojams, tai prieimas prie sklypų, sklypų prieinamumas, tos esminio resurso turėjimas yra esminė sąlyga. Reiškia, visos priemonės, kurios padidina sklypų prieinamumą, objektų prieinamumą, galbūt kurios galima konvertuoti, pritaikyti naujai funkcijai, gyvenamai funkcijai, apie ką kalba ir visa Europa. Mes šiandien esame kažko labai išskirtinė. Europa pernai ruodė paskelbė Europos būsto prieinamumo strategiją ir kelis veiksnius, kuriuose taip pat kalbama apie finansavimo palengvinimą, prieinamumą prie finansų, prieinamumą prie resursų, prie žemės, reiškia, spartinimą ir biurokratiją. Trys tokie drambliai, ant kurių stovi visa būsto prieinamumo politika, kuri šiemet yra ir yra kaskaduojama į visas ES šalis ir skatinama tas priemonės įgyvendinti Lietuvoje. Teisybės dėlė, reikia pasakyti, taip pat yra baigiama rengti būsto prieinamumo strategiją, tyrimas, kuris turi atsakyti į klausimus, kuriam kryptimis Lietuva eis. Ir aplinkos ministras, nueinantis aplinkos ministras, akcentavo, kad tos priemonės tai yra biurokratijos mažinimas, pasiūlos didinimas ir finansavimo priemonių radimas. Tai labai norisi dabar, kad imtųsi lyderystės dabartinė vyriausybė ir dar per, na, čia du su trupačiu metų, kad tai būtų viena iš vėliavų, iškeltų vėliavų, siekiant pagerinti sąlygas, ypač jaunom šeimom įsigyti būstą. Nes ir koalicijos sutartyje, aš truputį, kadangi teko analizuoti ir vertinti, sakykime, iš politinės pusės, tai jaunų šeimų būsto prieinamumas, skatinimas, demografijos sąlygų gerinimas buvo viena iš iškeltų vėliavų. Tai jeigu bus būsto, jeigu bus būsto užprieinama kaina, tai natūralu, kad žmonės ir pasiliks Lietuvoje ir norės kurti savo ateitį ir darbo turės ir plėtotojai ir daugelio sričių, kurios yra susijusios su nekilnojimo turtu. Mes šiandien kalbame apie NT vystymą, bet vystymas, ta investuotojo rizika, investuotojo noras plėtotis, jis užkuria daug gretutinių veiklų, daug gretutinių šakų, ne? Tai yra ir statybų pramonė, baldų pramonė, elektronikos pramonė ir kitos, kurios sukuria bendrą vidaus produktą ir kurios padeda prie mūsų ekonomikai. Tai čia turėtų būti tikrai nemažas akcentas ir fokusas. Tai, kas buvo išvardinta ir kitos, matyt, priemonės turėtų būti aplamai kaip nacionalinio susitarimo, galbūt netgi objektas, kad žmonės galėtų, jeigu nori, galėtų rasti tinkamą būstą kurtis čia, Lietuvoje, Lietuvos didmiesčiuose, čia, kurie gali auginti savo vaikus, čia, kurie nori dirbti, ir prie to turėtume surėmę pečius prisidėti visi.
1: Taip, tačiau šįryt kaip tik dar buvo LRT straipsnis, LRT tyrimas, kad keli Seimo nariai dar nusipirko turto užsienyje, tai buvo ir Karolis Neimantas ten Bulgarijoje berods nusipirko už 85 tūkstančius, Dainius Kreivys Ispanijoje už ten beveik 700 tūkstančių ir jo komentaras, nors jisai vienas milijonierių Seime, buvo, kad kainos Lietuvoje yra neadekvačios. Man tai kaip pats stebite tą įperkamumo tuomet temą, nes jeigu mes matome, kad sandorių skaičius vis tiek auga lyginant su praėjusiais metais, čia apkalbėta buvo, kad pinigų vis dėlto yra, kiek gili ta įperkamumo problema, turbūt dar galima palyginti ar ne, ką kalbėjome ir per pertrauką, kad mokėti už paskolą vis dėlto yra dar pigiau negu mokėti už nuomą.
5: Taip, tai reikia turėti omeny, kad įperkamumas jisai yra, sakykime, susideda iš dviejų dedamųjų. Tai yra kaina ir tai yra pajamos. Tai yra pajamos, žmonių irgi jos kyla ir atlyginimai auga ir jie auga tikrai gan sparčiai. Tai sakykime, mes ant tos ekonominės bangos ištaisom visas tas valstybės klaidas, sakykime taip, kad tas būstas brangsta. Aš irgi manau, kad yra nemaža dalis to nesureguliavimo ir ne visai sklandaus proceso pasekmė, nes aš čia gal matyčiau labiausiai didžiausią problemą konkurencijos trūkumo, sakykime, nes jaunam verslui, naujam vystytojui įeiti į šitą verslą, į šitą, sakykime, sektorių yra be galo sudėtinga, nes ant tiek ilgai užtrunka visas procesas, kad pasiskolinti 5-6 metam iki visam tam vystymo ciklui pinigų, jis jam nieks neskolins arba skolins už tokias palūkanas, kad tiesiog tas verslas bus nuostolingas. Automatiškai tada gaunasi, kad pats tas procesas jisai labai išbrangina galutinio produkto kainą. Aš suprantu, kad tam yra priežasčių ir dažnai ir savivaldybės ir aplinkos apsaugos ministerija turi tam paaiškinimą, kodėl tai statybos leidimai taip ilgai išduodami ir taip toliau, bet tą mes jau girdim labai ilgą laiką ir aš manau, kad tas problemas reikėtų kažkaip tai spręsti ir kažkaip trumpinti tą laikotarpį, nes tai tiesiog atpigintas procesas, jisai sukurtų didesnę konkurenciją, galėtų duoti didesnę pasiūlą, sureguliuotų labiau rinką ir automatiškai tada galima būtų bent jau kalbėti ne apie tokį ženklų brangimą. Nebūtinai dėl to atpiktų kainos, bet bent jau galbūt taip galima būtų prognozuoti, kad ne taip sparčiai jos kils. Bet kol kas įperkamumas jisai yra, sakykime, Atitinka.
1: Įperkam. Gerai, ačiū labai visiems, kad dalyvavote laidoje. Matas Minkočiūnas, Mindaugas Statulevičius ir Arvydas Avulis. Mes turime baigti ir iki kitų kartų viso.
9: Atviras pokalbis.
14: Čia Žinių radijas.
15: Žinių radijas.
7: Dabar Lietuvoje 16 valandų.
15: Žinios.
7: Japonijos Kiušių saloje stiprų žemės drebėjimas gali būti aukų. Ekonomistus nustebino geresni nei tikėtasi Lietuvos pramonės rezultatai. Ispanijos kovoje su miškų gaisrais matyti šviesa tunelio gale. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Japonijos pietvakariuose Kiušių saloje šiandien įvyko stiprus žemės drebėjimas. Jis siekė aukščiausiai įmanomą 7 lygį pagal Japonijos skalę. Per drebėjimą Kumamoto mieste įgriuvo prekybos centro antras aukštas. Japonijos žiniasklaida skelbė apie daug žuvusių žmonių. Japonijos ministrė pirmininkė teigia, kad gauta pranešimo apie nemažai sužeistų žmonių, apgadintus kelius, tiltus ir pastatus, nors išsamesnė informacija vis dar renkama. Anot Japonijos meteorologijos agentūros, šis arti žemės paviršiaus įvykęs drebėjimas sukėlė aktyvų seisminį aktyvumą vietovėje ir paragino gyventojus būti ypač atsargius artimiausias 2 ar 3 dienas. Vis dėlto dėl sausumoje įvykusio žemės drebėjimo cunamio nebuvo užfiksuota. Taip pat pranešta, kad 3 netoliese esančiose atominėse elektrinėse jokių sutrikimų nenustatyta. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė ir prezidentas Gitanas Nausėda laikosi pozicijos gynybai ir toliau skirti ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. O koks skaičius bus po kablelio, anot premjero, kol kas per anksti pasakyti. Sinkevičius teigia, kad pirmąjį šių metų pusmetį panaudota 30% gynybai skirtų lėšų. Tad likęs pusmetis turės būti intensyvus ir operatyvus, kad gynybai skirtos lėšos būtų panaudotos ir skaidriai, ir efektyviai. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra skyrusi 4 milijardus 800 milijonų eurų. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius tikina, kad prezidentūra pasitikė Lietuvos banko ir kitų institucijų procedūromis tikrinant investuotojus. Taip jis interviu Žinių radijoje komentavo žinia, kad banką Luminor perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank vykdo veiklą Rusijoje. Augustinavičiaus teigimu bankų pasitraukimą iš Rusijos rinkos vertina atsakingos institucijos. Jis pažymėjo, kad į OTP Bank ir Luminor sandorį yra įsitraukęs ir Estijos centrinis bankas bei Europos centrinis bankas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad šiuo metu rimtai svarstoma nepriimti į Lietuvą migrantų iš kitų ES šalių ir susimokėti finansinį solidarumo įnašą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas žinių radio yra sakęs, kad Lietuva vietoje prieglopšio prašytojų perkelimo turėtų sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Anksčiau Vidaus reikalų ministerija buvo patvirtinusi, kad Lietuva ketina priimti 58 migrantus ir sumokėti 1 milijoną eurų įnašą. Lietuvos pramonė į birželį fiksavus beveik 8% metinį augimą, ekonomistai sako, kad pramonė pademonstravo kur kas geresnius rezultatus nei tikėtasi. Ypač nustebino chemijos ir elektronikos įmonės. Banko artėje ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad svarbiausia įtaka bendram pramonės atsigavimui turėjo chemijos pramonės rezultatai. Po nuosmukio gegužė ši šaka birželį per metus išaugo 1/5. Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas pastebėjo, kad birželis gamintojams buvo geresnis po silpnesnių gegužės rezultatų. Analitikas vis dėlto neatmeta, kad toliau vyraujant neapibrieštumui antrąjį pusmetį pramonės rezultatai gali suprastėti. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas šiandien pranešė, kad ugnegesiai pradeda matyti šviesą tunelio gale kovoje su vienais didžiausių miškų gaisrų šalies istorijoje. Dėl į vakarus nuo Madrido siaučiančių miškų gaisrų teko evakuoti 60 tūkstančių žmonių. Daugiau nei 4 000 jų jau leista grįžti namus Toledo srityje. Tačiau ugnegesiai išlieka budrus, nes meteorologai įspėja, kad nuo rytojus prognozuojama aukštesnė temperatūra, mažesnis drėgmės lygis ir stipresnis vėjas. Tai gali apsunkinti gaisrų suvaldymą.
16: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
17: Orų prognozė pristato
18: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
19: Orai.
7: Lietaus kasdien bus vis mažiau. Rytoj trumpai palisti kai kur, vėjas bus vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė apie 15 šilumos, o rytoj diena bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
18: Reklama.
20: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
21: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
22: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
23: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
24: Jūs klausotės žinių radijo.
25: Smaližiams radio razina.
26: Pirmosios futbolo rungtynės, kurias šiuolaikiniai istorikai laiko tarptautinėmis, įvyko gerokai prieš įsteigiant tarptautinę futbolo organizaciją FIFA. Jos vyko Glasge 1872 metais, kur susitiko mėgėjiškos Anglijos ir Škotijos rinktinės. 20-ame amžiuje futbolas jau tapęs olimpinė sporto šaka vis populiarėjo tiek senajame, tiek naujajame pasaulyje, o susidomėjimas įvairių šalių komandų rungtynėmis išaugo kelis kartus. Štai Pietų Amerikoje tokie Argentinos, Čilės ir Urugvajaus rinktinių susitikimai vykdavo nuo 1910 metų, o dar po penkmečio į mūšius Lotynų Amerikoje įsijungė ir Brazilija. Taip pat būta mėginimų surengti ir tarptautinės varžybas Europoje. Tačiau netrukus išryškėjo nesutaikomi FIFA, atstovaujančios futbolo rinktinių interesams ir tarptautinio olimpinio komiteto prieštaravimai. Pastarasis 1914-aisiais organizavo pirmąjį pasaulinį futbolo turnyrą Paryžiuje, kuriame dalyvavo 22 komandos iš Europos ir Amerikos. Tada nugalėjo Urugvajaus, vienintelio Pietų Amerikos atstovo rinktinė. Problema buvo ta, kad sparčiai gausėjo futbolo klubų, augo jų žaidėjų profesionalumo lygis, o tarptautinis olimpinis komitetas vis dar griežtai laikėsi draudimo varžybose dalyvauti profesionaliems sportininkams.

0: Čia žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Su jumis sveikinasi stereotipų laužytojas Emilija Pauliukevičiūtė, Rugilė Ligaitytė. Ir šiandienos tema yra jauno žmogaus ir mados priešprieša. Ir pas mus svečiuose yra Rokas Rutkus. Labas, Rokai.
2: Sveiki.
1: Ir Rokas yra matematikos mokytojas Vilniaus jėzuitų gimnazijoje, kur repetitorių platformos edup.lt kūrėjas ir medaus somelie.
2: Patikslysiu dar būsimas.
1: Būsimas, taip, nes sakai, kad turi...
2: Ir šiuo yra trys lygiai, tai šiuo metu turiu antrą lygį. Tai dar liko išlaikyti tą jau galutinį egzaminą, kad būčiau įregistruotas į tą registrą.
1: Kada planuose yra jau trečias lygis?
2: Šitas egzaminas vyksta tik metuose kartą, tai turiu laukti iki žiemą bus.
3: O koks pirmas lygis?
2: Pirmas lygis buvo 5 dienų mokymai ir per tas 5 dienas mes išklausėm teoriją ir labai labai daug ragavom medaus.
1: O, svajonė. Cukraus, kaip ten, overdose.
2: Ne, su bandu visai padeda. Tai. Bet būdavo labai varginantis, nes tu turi jungti ir uoslę, ir skonį, ir mąstyti viską, ten užsirašyti, pasižymėti. Tai nesitikėjau, kad tokie bus varginantis tie mokymai.
1: Kadangi tu tiek daug darai, ką aš čia dabar išvardinau, tai man atrodo ir mums, ir mūsų klausytojams, ir žiūrovams labai įdomu, kaip atrodo tavo įprasta darbo diena, nuo ko jinai prasideda ir ką tu veiki šio kėdieniais.
2: Ja, labai daug matematikos įprastai būna.
1: Matematika.
2: Jeigu einu į mokyklą, tai atsikeliu ganėtų anksti, mėgstu prieš pamokas dar ateit, pasiruošti, pasižiūrėti temas, prisiminti, ką buvau pasiruošęs ir panašiai. Ir tada pravedu pamokas mokykloje. Tada turiu poros valandų pertrauką ir tada turiu privačias pamokas, kurie mokiniai ateina mokiniai papildomai pasmokyti. Ir tada baigiu darbą 8, 9, 10 valandą vakaro. Tai visai ilga diena gaunasi, bet ne kiekvieną dieną tai būna.
1: Tai dažniausiai taip ir atrodo, ne? Pirmiausia mokykla, o tada jau privačios pamokos.
2: Taip.
1: O medų kažkur įterpi.
2: Ar... Čia mano hobis, mano pramoga, tai čia jau kai lieka laiką, tada...
3: Aš dar labai noriu paklausti irgi, ar per ilgasis pertraukėlės geri kavukas su mokytojais? Ar vis dar yra ta mada?
2: Šiaip kavos nelabai geriu, bet dabar pradėjau nueiti vien dėl to, kad pabendrauti su tais mokytojais. Tai būna jo. Bet aš manau, kad yra šiek tiek tokia draugiškesnė aplinka, negu žmonės įsivaizduoja. Tas mokytojų kambarys toks apsuptas legendom. Tai ten visai faina, tiesiog žmonės pasidalina, ką nuveikė per savaitgalį ar dar kažką. Nu, toks paprasta atmosfera.
3: Kaip ofisiukas, realiai?
2: Panašiai jo.
1: O... Mokytojų amžius, ar stipriai skiriasi nuo tavo paties amžiaus, ar ne?
2: Yra jau daugėjo tų jaunų mokytojų, sugalvoja ją prisijungti kaip mokytojai, bet taip nežinau, nesijaučiu, kad būčiau kažkur labai netoje amžiaus grupėje, tai aišku yra ir vyresnių mokytojų, bet yra ir tokių nebendramžių, bet jaunesnio, iki 30 tikrai yra tų mokytojų.
3: Okay. Kalbant apie mokytojavimą, aš jau per daug įsivaizdavau iš tiesų tą mokytojų kambarėlį. Aš jau, žinokit, geriu kavuką su tais mokytojais iš tiesų. Tai kas paskatino tave pasirinkti vat, tokią specialybę, nes nepaslaptis, jog šiais laikais jaunų mokytojų yra stygius.
2: Aš manau, smalsumas. Ir dar šiaip pradėjęs dirbti mokykloje, prisiminiau save dar būnant mokyklos suole ir kažkaip prigavau save, kad aš pamastydavau apie tai. Ir kad, o, koks aš būčiau mokytojas, o, ten, nežinau, turėjau labai gerą ryšį su matematikos, su fizikos mokytojais, ir, o, jie daro taip, kaip aš elgčiaus, kaip aš, nežinau, kokį kontrolinį daryčiau, kaip bendraučiau su mokiniais, ir apie visą tai pagalvodavau, bet niekada neplanavau būti mokytoju. Ir tada, kai praėjo daug laiko ir tapau to mokytoju, ir to galvoju, vau, tos mintis iš tikrųjų kažkaip net keista, kaip
3: materializavosi.
2: Ja. Ir kas paskatino, tai toks smalsumas, visada norėjau pabandyti save toje vietoje. Dirbau korepetitorium, pakvietė, gavau labai gerą pasiūlymą geroje mokykloje ir nusprendžiau prisijungti.
3: Na, jau 4 metai esi ten, tai kaip suprantu, ir nežadi trauktis iš tos ryties.
2: Mokykloje tik 1 metai, bet šiaip matematiką mokau apie 4 metus, tai kol kas ne, labai labai patinka, labai džiaugiuosi savo darbą, tai esu laimingas kol kas.
3: O gal galėtum irgi plačiau papasakot apie savo mokytojų korepetitorių mokyklą irgi, kaip gimė tą idėją?
2: Pradėjau dirbti privačiai, mokyt pažįstamus draugus ir tai plėtėsi tas žmonių ratas, kurie norėjo mokytis kartu. Ir tada nebeturėjau tiek daug laisvo laiko, kad galėčiau visus juos priimti ir pasikviečiau keletą pažįstamų. Daviau jiems pabandyti vesti, apmokiau visų pirma ir jie vedė pamokas ir taip po truputį plėtėsi tas mūsų gretas. tai kitais metais tikimės dar daugiau išsiplėsti.
3: Koks yra tikslas, kiek mokytojų norite pasiekti savo komandai?
2: Pasilaikysiu gal savo šitą skaičių.
3: Na gerai, reikia ir paslaptėlių palikti.
1: O man įdomu yra, ar yra kažkokie, kaip mokymai, dar kažkas, kur tu gali kelti savo kvalifikaciją, ar yra pas tave ateityje tokių dalykų, ar nelabai?
2: Tai šiuo metu įstojęs į Vilniaus universitetą pedagogikos studijas, jos trunka vienerius metus ir įgyja mokytojo kvalifikaciją. Bet susistabdžiau visą akademinėse atostogose, nes tiesiog nebegaliau suderinti laikų. Tai turbūt sekant kitais metais pavyks suderinti viską ir grįšiu prie šitų mokslų. Tai sekantis žingsnis turbūt tą pedagogo kvalifikaciją gauti.
1: Man dar yra labai įdomu, kur aš irgi savo mokykloje prisimenu ir mes kiekvienas mokinys, man atrodo, skirstytavom, šitas griežtas, šitas fainas, šitas ne, šitas daug išmoko, bet griežtas, šitas iš vis ten. Kaip

0: žemės matematiką. Tai sakyčiau toks griežtas, bet jaučiu, kad mokiniai laisvai jaučiasi pamokos metu.
1: O tai, koks jis įsikuria repetitorius? Gal ten truputėlį laisviau?
0: Ten šiek tiek kitaip, tada, kadangi yra privati pamoka, bendrauju su vienu žmogum dažniausiai ir būna, kad išklausai ir jų kažkokias problemas, jie paklausia, kaip čia reiktų elgtis, arba kur stojate, arba dar kažkas, tai kartais, ne visada, ne su visais mokiniais, bet kartais būna ir tokia mentoriaus rolė. Ar su kai kuriais labiau, su kai kuriais mažiau, bet kartais tenka kažkokių, nežinau, patarimų duoti, arba ten suvesiu kažkokom, kas žino atsakymą į jų tą klausimą. Tai artimesnis tas ryšys ženkliai.
1: Aš jau įsivaizduoju, tie vaikučiai online vedi pamokas greičiausiai, ar ne?
0: Dažniausiai jo, turiu galimybę.
1: Internetu, taip, lietuviškai sakant.
0: Jo, turiu galimybę ir gyvai, bet patys mokiniai tingi, man atrodo, važinėtis tas gyvas pamokas, pripratę prie pamokų internetu, tai...
1: Tai vat aš įsivaizduoju, jie atsijungia nuo pamokos tavimi ir eina pasakot, nu, mama, šiandien su kokį įkvepiančių mokytojų sėdėjau, jis man tiek išminties davė, aš dabar supratau, kur aš noriu eiti.
0: Nežinau, nesijaučiu aš to tokio kažkokio, aš nebandau jau ten mokyti, kaip gyventi ar dar kažką, mano tikslas, kad jie gerai išmoktų matematiką, aš ties tom ir koncentruojas. O jeigu pavyksta kažką įkvėpti, tai smagu, bet nėra tai mano pagrindinis tikslas.
1: Profesionalus požiūris,
2: palaikai tokias pakankamai griežtas ribas.
0: Nesakyčiau, kad griežtas, bet kažkokia riba, aš manau, turėtų būti, nes jeigu per daug jau atsipalaiduoja mokinys, galbūt tai nėra irgi visai nauda, nes pagrindinis vis tiek tikslas, kad pagerinti pažymus, padėti stoti ant kur nori ir panašiai.
2: O grįžtant dar prie tų stereotipų. Šiais laikais tikrai labai trūksta mokytojų ir ką mes mokyklose matom, tai tikrai pakankamai jau senesnio amžiaus mokytojai. Ar pats jautiesi ne pagal standartą, ar ne, ar to visai nėra toje galva šovė?
0: Į tą klausimą šiek tiek vėliau atsakysiu apie mokytojų trūkumą, tai labai labai jaučias ir kas kiekvieną vasarą gaudau skambučio, gal nori prisijungti mokyklą, gal nori prisijungti mokyklą ir kartais būna net labai drastiški tokia, ateik rytoj susirinkimą, sutinkam su visom sąlygom, tik ateik, nes nu, labai labai labai trūksta, visą vasarą nėra ten mokytojo rugpjūčio mėnesį, skambina gal gali ateit, nu ir tada žiūri, ar ten įmanoma ar ne. O dėl to ir jaučiuos kaip toje vietoje, tai nežinau, aš jaučiuos darydamas tai, kas man patinka ir kažkaip, nežinau, nėra taip, kad gaučiau kažkokį spaudimą iš išorės, kad pasirinkau nestandartinę profesiją ar kiek kitokią profesiją. Dažniausiai žmonėms būna smalsu sužinoti, kaip tai atrodo, nes visi žino, kas yra mokytojo profesija. Jeigu aš pasakysiu, kad aš esu, nežinau, inžinierius, niekas nespranta, ką tas inžinierius daro, o apie mokytojos profesiją visi labai daug yra girdėję. Tai žmonės dažniausiai turi labai daug klausimų, bet kažkokio neigiamo, kad aš čia blogai pasirinkau, kad čia dažnai stereotipas, kad prastai apmokamas darbas ar dar kažkas, tokių komentarų dažniausiai net negaunu. Tiesiog iš smalsumo žmonės klausia daug klausimų apie tai.
2: O kaip tavo šeima reagavo artimieji, tai kad aš būsiu mokytojas?
0: Taip, sakyčiau dvejopai. Tėtis labai džiaugia, sako, o, fainai, pagaliau susiradai normalų darbą, nes iš pradžio labai keista, kaip aš galiu sėdėti prie kompiuterio ir tai, kaip tai gali būti mano darbas, tai tėtis labai džiaugias. Mama irgi sako, o, fainai, mokytojas, bet čia nesnai turėjau pokalbį, sako, o kiek tu ten dar būsi toje mokykloje, gal kažką rimtesnio darai, gal dar kažkas.
2: Kaip liūdna, rimtesnio.
0: Tai, jo, nu tai toksai. Tai aš turėjau mamai paaiškinti, kad mokytojo profesija
1: yra prestižinė.
0: Prestižinė. Taip.
1: Pagerbkime mokytojus esančių šitoj studijoje. O aš norėčiau truputėlį pasukti dar prie medaus somelyje. Ar esi girdėjęs kažkokių keistų replikų, kad, Rokai, ką tu čia dabar darai? Ta prasme, kam tau to reikia?
0: Dažniausiai tokia reakcija būna, aš ir pats savęs klausiau to klausimą ir nuvažiavęs tos mokymus kitų dalyvių klausimų, ką jūs čia veikiat, kodėl jūs čia atvykot. Ir visi buvo, ai, faina, įdomu, pabandom, kodėlgi ne. Tai būna kartais paklausę, bet dažniausiai žmonės nėra apie tai nieko girdėję ir tiesiog nori sužinoti, kodėl aš tai pasirinkau, kaip man mano gyvenime tai atsirado ir panašiai.
1: O kaip tai tavo gyvenime atsirado?
2: Netikėtas klausimas.
0: Mano dėdė yra bitininkas ir aš mokinys dar būdamas padėdavau jam bitininkauti ir taip išmokau. Ir mes su juo labai daug keliaujam ir teko sudalyvauti bitininkystės šventėje Lietuvoje dar. Ir viena moteris dabartinė medaus somelyje padarė pranešimą, papasakojo apie visą tą dalyką, davė paragauti medaus ir man labai buvo įdomu apie visą tai, bet kažkaip net tuo metu net nepagalvojau, kad o gal ir man reiktų pabandyti. Ir tada praėjo kokie metai ir tiesiog vaikščiodamas po parką pagalvojau, o geras, gal reiktų pabandyti. Bet aš iš pradžių galvojau, kad ten reikia kažkokių stebuklingų įgūdžių, kad ten tą skonį pajausti, atskirtą medų ir panašiai. Bet galvojau, nuvažiuoju į pirmą lygį, pažiūrėsiu, jeigu viskas gerai, įmanoma, tada

0: važiuoju į antrą ir bandau išsilaikyti iki pat galo. Tai nuvažiavus supratau, kad ten reikia tiesiog išmokti, suprasti, kaip veikia, bet nereikia kažkokių, kiekvienas žmogus man gali tą padaryti ir nėra mano skonio receptoriai kažkom ypatingi, tiesiog ten sujungus tam tikras taisyklės, teorinę informaciją galima labai lengvai išmokti tos atskirtą medų ir suprasti jų savybės.
1: O kaip tai veikia? Kaip vyno somelyje atvyksti ir ragaujat?
0: Tiksliai nežinau, kaip vyksta vyno somelyje, bet aš įsivaizduoju labai labai panašiai. Tai mes turėjom apie 20 skirtingų medaus rūšių iš skirtingų augalų. Svarbiausia, kad jie būtų monofloriniai iš vieno augalo. Ir ragaujam. Mūsų tas mokytojas paaiškina, ką turėtumėm pajausti, ką žmonės įprastai pajaučia. Bet svarbiausia yra atrasti savo kažkokią sąsają, kaip galėtum pasirašyti. Tai vienam ten tai asociuoja su vienu dalyku, kitam su kitu dalyku ir ten pasirašai tas medus.
2: Savo tas skoninės natas sukurti tokias.
0: Jo, ten vienam buvo, pavyzdžiui, vienas medus, sako, kaip pieštuko nukramtytas galas tokį ataskonį turėjo.
2: Kas valgo pieštuko nukramtytą galą?
1: Mokykloje, va.
0: Mokykloje. Jis atmanginai tas, bet ten labai jau gerai. Aš, pavyzdžiui, nepajaučiu šito dalyką. Kitas ten kokį vaisių paminiu. Ten, o, šitas labai panašus į kokosą. O, geras, pasirašau kokosas, nes aš pagalvojęs apie kokosą, iškart pajaučiau kokosą. Ir va tokie dalykai ten susijusi. Svarbu labai tiksliai apsirašyti tą dalyką, nes egzaminų metu tu turi savo užrašus ir tą gali pasižiūrėti ir bandyti atskirti tą medų.
2: O kaip tau sekėsi, vat irgi toj skonių pažinimo kelionėje, kaip tas egzaminas praėjo, ar buvo panašus tie tavo skoniai, sutapo su tais atsakymais, ar truputėlį lankas?
0: Ne, egzaminą dar neturėjau, bet tuose mokymuose, kur buvau, tai taip sakyčiau, vidutiniškai. Kartais būdavo, kur gerai pasisekdavo. Pavyzdžiui, pagal skonį labai gerai sekasi, bet man sunku pagal kvapą. Tai kvapus dar reikia išmokti, kad vien pagal kvapą atpažintą medų. Tai sujungi kvapą, skonį ir galima, nu, visai nesunkiai atpažintą medų.
2: Eina savo nerealiai. O kur tu čia radai tos mokymus?
0: Tai visam pasaulyje, jeigu neklystu, vyksta vienoje vietoje, tai Italijoje. Ir tada vyksta tik ten, turi vykti į Italiją. Ir tada, jeigu išlaikai egzaminą, tave įrašo į Italijos medaus somelyje registrą. Ir tada esi oficialiai, kaip, nu, čia toks žargonas labai medaus somelyje, ten tas pavadinimas toks ilgesnis.
1: Taip. Nelietuviškai pasakysiu, skamba fancy.
2: Fancy.
0: Nežinau. Bet jau, čia mano hobis, kiti nežinau, važiuoja patostago, bet kažkur aš sugalvoju, va, nuvažiuosiu į Italiją ir tuo pačiu ir pakeliausiu ir pabandysiu išlaikyti tos mokymus.
1: O labai skirtingo amžiaus žmonės susirenka į kursus.
0: Amžius, tai sakyčiau, gal panašus, kažkas nuo 40 iki 50, bet labai skirtingų profesijų. Tai aišku, dalis bitininkų, bet buvo ir šefų, ir ten restoranų valdytojų, ir šiaip entuziastų, maisto mėgėjų ir labai įdomis profesijos.
1: Mokytojų.
0: Jo, tai va, tas profesijų įvairovė nustebino.
1: O man dar yra labai įdomu, ar su pačia bitininkyste kažką nori daryti, ar tau labiau, vat, nes kaip suprantu, čia šiek tiek yra atskiri dalykai.
0: Mm-hmm.
1: Bitininkyste ir tada jau medaus somelyje. Ar kažką su pačia bitininkyste įsivaizduoji, galvoji, ar ne?
0: Kažkada turėjau tokių minčių, gal kažkur apsigyventi netoli dėdės ir kartu paim dalį bitininkystės ūkio, bet nusprendžiau, kad gal dar ne dabar, gal vėliau kažkada. Nežinau, man tai yra labai atpalaiduojantis darbas, labai įdomus visai tas bičių gyvenimas, bet dabar nesijaučiu, kad esu pasiruošęs tam dalykui, tai nusprendžiu šiek tiek kitų kelių ir pabandyti pažinti medų, o ne kiek tą bičių pasaulį.
2: Tokia asmeninį klausimą turiu. Dauguma žmonių yra apskritai alergiški tiek bitėms, tiek širšiams. Kaip tavo alergija?
0: Pradžioj buvo ir į akį kandė, ir dar kažkur, tai nieko ten nemačiau už per tą akį, bet po kokių 15 įkandimų, gal po kelių darbo dienų įgauni imunitetą. Na, aišku, pradžioj aš ten labai apsisaugodavau, ten užsidėdavau
2: tos apsiaustus visus.
0: Ir dabar užsidėdavau tą visą kostiumą, bet ten, kad netruputio tarpo nepaliktum niekur ir ten užsidėdė viską, kad tik neįkastu. Vis tiek būna kažkur įvidus skridant dar kažkur įkasdavo. Tai būdavo, man labai ištindavo, bet, sako, labai greitai gavau imunitetą, tai dabar, jeigu įkastu, nieko nebūtų turbūt.
2: O čia mediciniškai įrodyta, kad tu įgauni realiai imunitetą nuo kelių tų įkandimų?
0: Nežinau, nesidomėjau, bet man tikrai
2: suveikė šitas dalykas. Dabar kaip uodas įkanda, ar ne? Net...
0: Toks būna skauda, bet nu, taip kažkokios reakcijos nebūna.
2: O, 10 įkandimų, nu ką, koks 10, jau ten 110 spėjo.
0: Ne, nu nėra taip, nesukandžioja ten, bet jeigu nesisaugai arba ten labai piktos bitės ar dar kažkas, tai būna įkanda, bet nu, buvo per velykas, buvau nuėjęs prie avelio, tai jokių įkandimų, nieko, tai viskas gerai.
1: O čia yra tiesa ar mitas, kad tikras bitininkas jisai iš visais, be jokių, nei ant galvos, nei nieko, jokių apsiaustų neužsidėjęs, nes būtent vat, tiem tikriem bitininkam jiem negelia. Ar čia dėl to, kad jie tą imunitetą įgauna, ar čia...
0: Svarbu saugoti turbūt veidą, turbūt nėra sveika, jeigu į veido sritį kanda, bet aš nežinau, aš manau tą švarką ar ten kažkokią kepurį užsidėti reiktų. Bet nuotrauką pasidaryti, ten, kur internete būna, tai aš irgi turiu nuotrauką, kur be kepurės ir nuogom rankom laikai tą korį, bet ten nieko ypatingo, bet įprastai per darbo dieną tai užsidedi ir tą kostiumą ir saugais nuo tų įkandimų.
1: O ar tai yra sunkus darbas?
0: Taip, iš tikrųjų, jo. Jeigu mes kalbam apie 5 avilius, tai gali būti hobis ir toks žaidimas, bet jeigu tu esi profesionalus bitininkas, tai tikrai sudėtingas darbas, nes tai yra ir ta gamyba, pavadinkim, ir tuo pačiu dar ir pardavimai. Turi kažkur ir parduoti tą medų, ne tik medų ir kitus bičių produktus. Tai, sakyčiau, visai sunkus darbas. Bet iš kitos pusės, tu būni visai gamtoj, toks labai atpalaiduojantis darbas ten. Po miškus vaikštai ir atrodo jokių rūpešių nebūna tuo metu.
2: Tokia savotiška meditacija, realiai galima sakyti.
0: Taip, kai jau tampa darbo, tai jau galbūt dingsta ta meditacija, bet aš vakartais, kai grįžtu į gimtinę ir nueinu prie to avelio, man tai labai faina.
2: Bet irgi kalbant apie tą bitininkystę, manau, kad vis dar gajus yra tas stereotipas, kad tik vyresnio amžiaus žmonės užsiima tuo. Tai kaip manai, kaip galėtum padrasinti va, tuos jaunesnius žmonės, kad irgi... Visi galime tenais eiti ir stovėti prie tų koriukų ir panašiai ir su tom širšiam bitėm draugauti.
0: Jo, nežinau, draugai kartais sako, o važiuojam parodys, kaip ten viskas atrodo, tai va gal per tokias patirtis kažkaip parodyt, kad tai visai smagu, visai įdomu, kad tai nėra kažkoks senovinis dalykas ir tik seniems žmonėms skirtas. Nežinau, galbūt ne visiems patiks, bet pabandyt, manau, visiems reiktų. Visiems. Bent jau pamatyt, kaip tas ten avilys atrodo ir koks jausmas, kaip aplink skraido labai labai daug bičių.
2: Aš asmeniškai labai bijau, bet jau iš tavo pasakojimo mane sudominai, Rugilė, manau, irgi. Rugilė irgi jau ten su bitutė medituoja.
1: Čia žinot, kur yra, kiek aš žinau, negaliu apsimest, kad aš žinau daug. Yra tie kambariukai specialūs, kur aplink bitutės dausgė ir kaip ir ne meditacijos, bet tokie ramybės, kur tave nuramina, ar ne? Ar aš...
0: Yra tokių. Nesu labai susidūręs, nesu net bandęs, bet esu girdėjęs, kad ten tas bičių dūzgimas ramina žmonės ir žmonės teikia tokią kaip paslaugą.
2: O tave patį ar ramina?
0: Prie avilio būtent, na aš nežinau, taip visas tas toks sąjunga tarp gamtos, bendravimo sudėdė, tarp kažko veikimo, viskas sudėjus, tai toks labai raminantis procesas.
2: Visi tie elementai tokie labai sentimentalūs, gražus, tai aš įsivaizduoju. Nu tai, kad jau tokį gražų vaizdinį, ką tik nusipešėm savo galvoje, su juo ir paliekame savo klausytojus, išbėgame trumpą pertraukėlę, o šiandieną su jumis kalbasi stereotipų laužytojos laidoje jauno žmogaus ir mados priešpriešą. Greitai sugrįšim.
3: Stereotipų laužytojas. Reklama.
4: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
5: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
4: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
6: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio 1 dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos menorinka.lt.
7: Žinių radijas.
8: Dabar 16:30.
7: Žinios.
8: Premjeras abejoja dėl ministerijų miestelio. Į susitikimą su Zelenskiu pakviesti visi Jungtinių valstijų senatoriai. Lenkija griežtai atmetė Putino teiginius apie jos teritorinės pretenzijas Ukrainai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Japonijos pietvakariuose Kiušių saloje šiandien įvyko stiprus žemės drebėjimas.

0: Žinios nurodė, kad dabartinės patalpos nebeatitinka šių laikinių darbo poreikių, o turto bankas negalėjo pasiūlyti kitų tinkamų valstybės valdomų patalpų. Atsinaujinus diskusijoms dėl Lietuvoje galimai veikusio Centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, prokuratūra nurodo tebe atliekantį ikiteisminį tyrimą. Tyrimo metu kreiptasi su pagalbos prašymais į Jungtinės valstijas, Lenkiją, Rumuniją, kitas šalis, bet reikšmingų duomenų negauta. Kaip nurodė generalinė prokuratūra, šiuo metu tyrimas atliekamas pagal baudžiamojo kodekso straipsnių, kuriame numatyta atsakomybė už tarptautinės teisės draudžiamą elgesį su žmonėmis. Įtarimai niekam nepareikšti. Visi 100 Jungtinių Valstijų Senato narių pakviesti susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Susitikimas turėtų įvykti šiandien Kapitolijuje. Susitikimas rengiamas tokiu metu, kai Senatas svarsto įstatymo projektą dėl griežtesnių sankcijų Rusijai ir jos prekybos partneriams įvedimo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien Baltuosiuose rūmuose susitiks ir su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Susitikimas turėtų prasidėti šiuo metu. Lenkija griežtai atmetė Rusijos prezidento Vladimiro Putino savaitgalį išsakytus teiginius, esą Ukrainos kaimynės turės teritorinių pretenzijų Kyjevui. Lenkija neturėjo, neturi ir neturės jokių teritorinių pretenzijų į Ukrainą, teigiama Lenkijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime. Putinas aiškino, kad anksčiau ir vėliau Ukraina praras savo vakarinės teritorijas, žemės, kurios kadaise priklausė Lenkijai, Vengrijai ir Rumunijai. Lenkijos užsienio reikalų ministerija šios jo pareiškimus vertino kaip dar vieną Kremliaus dezinformacijos kampanijos pavyzdį.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
3: Orai.
0: Lietaus kasdien bus vis mažiau. Rytoj trumpai palisti kai kur, vėjas bus vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė apie 15 šilumos, o rytoj diena bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
7: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkam ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
8: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
9: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
10: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
10: Žinių radijas, oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: Lietuvoje.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
2: Stereotipų laužytojas.
3: Tai sveiki sugrįžę į laidą, Žinių radijo klausytojus, jumis stereotipų laužytojos, Emilija Pauliukevičiūtė ir Rugilė Ligaitytė. Ir laida šiandien yra jauno žmogaus ir mados priešpriešą. Ir laidoje turime Roką Rutkų. Ir šiandien jau minėjau šiek tiek Rokui, bet turėsime, kaip jau ne pirmą kartą, nedidelį žaidimą tau. O žaidimas yra toks, patikrinsim tavo žinias, tiek su bitininkyste, sakykime, nežinau, kiek čia somelyje tikrinsiu, bet manau, ne tiek ir daug, ir matematinės žinias. Tai aš skaitysiu po tris teiginius ir du iš jų bus melas, o viena bus tiesa. Tikrai žinai ir tikrai, manau, esi žaidęs tokį žaidimą.
4: Dabar pabūsiu mokinio.
3: Dabar pabūsiu mokinio keliai.
4: Pažiūrėsiu, kaip jaučiasi
3: mokiniai. Dabar klausys tavo mokiniai ir sakys, aha. Na kągi, galim pradėti, ar ne?
5: Važiuojam.
3: Gerai, tai yra pirmas mūsų toks kaip rinkinukas, tai pirmas. Bitės gamina medų tam, kad galėtų jį naudoti kaip klijus avilyje. Antra, viena bitė per gyvenimą pagamina apie arbatinį šaukštelį medaus. Trečia, medus yra gaminamas iš žiedadulkių, kurias bitės surenka nuo augalų.
4: Antras teiginys yra teisingas.
6: O, be visiškai, be jokių mąstymų iš karto. Tiesiai į viduriuką.
3: Nieko nepridursiu.
6: Esate teisus. Einam toliau. Tamsesnis medus visada būna saldesnis, nei šviesesnis. Čia toks tamsesnis. Kai kurie medaus tipai gali turėti natūralų antibiotikų poveikį. Visi medaus tipai skystėja esant šalčiai.
4: Antras teiginys yra teisingas jo.
6: Taip,
4: čia atmetimo būdu labiau.
6: Atmetimo? Na, bet vis tiek labai gerai išmastėjai. O ar esi kažką girdėjęs apie tą antibiotikų poveikį, ar pats galbūt taip naudoji?
4: Yra manuka medus ir jis yra laikomas kaip vienas brangiausių pasaulyje. Viena brangiausių rūšių medus pasaulyje ir jinai yra brangi vien dėl to, kad labai nedaug yra gaunama jos ir turi kažkokių ten antibiotinių savybių.
3: Antivirusinių?
4: Manuka medus. Naujoje Zelandijoje jisai yra surenkamas.
3: O jisai renkamas irgi nuo kažkokių specialių, nežinau.
4: Nuo manuka medžio, bet jis auga tik tai Naujoje Zelandijoje. Tai teko paragauti tą medų, tai skoninio prasme tikrai nieko ypatingo, toks karčio žalelės ir tiek, bet sakoma, kad yra labai sveika, dažnai duoda mažiems vaikams ir panašiai. Tai, jo.
3: O ar tiesa, kad medaus negalima per daug?
4: Šito nežinau, bet čia turbūt...
3: Nes man mamytė taip sakydavo.
4: Bet čia turbūt kaip cukrus, jeigu per daug, bet ko turbūt, per daug vandens išgėrus irgi turbūt nebūtų labai gerai, tai aš manau, kad, bet tik nežinau, kokia yra ta riba, kiek jo negalima. Mokymuose mes tikriausiai viršėjom tą ribą.
3: Supratau, keliaujam prie trečio. Lietuvoje bitės aktyvės visus metus. Medų galima laikyti neribotą laiką, jis negenda. Kuo daugiau medaus vartosi, tuo daugiau bičių skrenda prie tavęs.
4: Medų galima laikyti ilgai. Esu girdėjęs, kad rado ten labai senų, kažkur paslėptų medaus laukėlių turbūt, stiklainių, ir jie buvo vis dar naudojami ir nepagėda.
3: Čia tie nesi kristalizuojas, ne kaip ten pasakyti.
4: Kristalizuojas. Tai jie įprastai, jeigu nėra kažkoks pažįstas medus, jis po kažkiek laiko susikristalizuoja. Yra tam pavyzdžiui, akacijų medus, jis turi labai ilgą tą laiko tarpą ir dažniausiai jis būna suvartotas iki to laiko ir net sunku jį paragauti. Ten, nežinau, jeigu keletą metų reiktų laukti, tai net sunku paragauti, susikristalizavus medų, tai jisai būna skystas. Bet teoriškai jis gali susikristalizuoti po kažkiek laiko.
6: Na, šiaip įdomu. Ok, einam toliau. Pi skaičius turi tik 12 skaitmenų po kablelio. Antras teiginys. Matematinis ženklas lygu pirmą kartą pavartotas 20 amžiuje. Trečias teiginys. Nulis kaip skaičius buvo išrastas vėliau nei kiti skaitmenys.
4: Manau, kad paskutinis yra tiesa, kad buvo nulis vėliau. Lygu, kiek žinau, anksčiau buvo išrasta. Nes rašydavo žodį lygu ar equation. Equal ir tada nusprendė brūkšniukus naudoti.
6: Čia realiai ir istorinė žinias, netgi perspėjus matematiniam. Valio, puikiai.
3: Teisingai.
6: Kol kas visi iš visų.
3: Penktas. Yeah. Egiptiečiai mokėjo atlikti kvadratinės šaknis dar prieš mūsų erą. Skaičius 7 yra laikomas nelaimingu daugelyje kultūrų. Matematikos egzaminai pirmą kartą pradėti laikyti tik po 1950 metų.
4: O šito nežinau, spėsiu turbūt trečias gal tiesa?
3: Pirmas.
4: Pirmas?
3: Taip. Čia man irgi buvo labai didelis šokas, kad kvadratinės šaknys jau buvo senai jau jie turėjo šitą žinias.
6: Čia kaip būna išgirsti ten kažkiek amžių prieš Kristų, tai vat man taip skamba tie egiptiečiai.
3: Prieš mūsų erą. Realiai.
4: Sunku suvokti, kaip čia senai
3: taip,
4: buvo.
3: Taip.
6: Einam toliau. Matematikai nemėgsta žodžio įdomu, nes jis per daug subjektyvus. Yra daugiau natūralių skaičių nei lyginių skaičių. Begalybė nėra skaičius, o matematinė sąvoka.
4: Antrą teiginį, koks galima dar pakartoti. Natūralių skaičių yra mažiau?
6: Yra daugiau nei lyginių skaičių.
4: Natūralių yra daugiau negu lyginių. Tai antras turbūt tiesa.
3: Na, mes bent
6: čia gal ir mes ne taip
3: labiau
6: susižinė.
3: Tikėtume, kad begalybė nėra skaičius, o tai yra terminas.
4: Gerai, likim tada prie trečio.
3: Ne, bet tai gal tu gali mus pamokyti ir gal čia yra netiesa.
6: Gali būti, kad ir antras yra teisingas. Galbūt formuluotė pati kažkiek
4: laikinė. Gerai, čia ne taip nugirsta ir tada tikime, kad trečias teiginys buvo teisingas.
6: Na, begalybė tikrai nėra skaičius.
4: Taip.
3: Septintas. Medus visada gaminamas tik iš gėlių nektaro, bitės turi 5 akis, visi bičių aviliai gaminami iš molio ir vaško.
4: Paskutinis tikrai netiesa, bitė turi
3: 5 akis,
4: man atrodo tiesa, ir koks buvo pirmas tenginys.
3: Ir pirmas medus visada gaminamas tik iš gėlių nektaro.
4: Ne tik iš gėlių nektaro, galima ir yra ir kitų būdų, tai antras tenginys arba tiesa.
3: Va čia kur ir minėjai, tas medis, ar ne?
4: Tai lipčiaus medus yra ir ten iš tokių... Nuo medžių, dažniausiai dar vadinamas miško medus, kartais nuo medžių surenka tokį skystį ir iš to skyšio pagamina medų. Tai ne tik iš nektaro. Didžioji dalis iš nektaro taip, bet galima gauti ir to šiek tiek kitokio medus.
3: Tai taip, kas nežinojate, fun fact, bitės tikrai turi 5 akis.
6: 5 akis, eina savo, aš įsivaizduoju, kokia akistata su jo turėtų būti stipri.
3: Intens. Aš tai labai gerai man tą vietą, kur tau gelt.
6: Taip. Einam prie kito klausimėlio. Bitės skraido tik dieną, nes naktį jos miega kaip žmonės. Grikių medus yra šviesiausios spalvos iš visų. Bičių šokis gali perteikti informaciją apie atstumą iki gėlių.
4: Paskutinis yra tiesa. Už tą įrodymą net Nobelio premija buvo skirta. Tai labai įdomu, kaip bitės komunikuoja. Ten pašoka šokį vėliai ir kitos bitės žino, kur skristi.
3: Wow.
6: Za.
3: Esi matęs, kaip maždaug tai atrodo, ar čia tiesiog avilytai vyksta šitie?
4: Aš esu matęs vaizdo įrašą, nu, tokį paaiškinimą, kaip ten viskas veikia, o kad pačiam avilyje aptiktą dalyką, nu, tiek daug juda tos bitės, nesuprasi, kur ten šokis, kur ten tiesiog vaikšta.
3: Nuostabus sutvėrimai ir iš tikrųjų, kiek aš esu girdėjęs, čia irgi gali nesutikti su šituo, bet galime žinoti, kad pasaulyje ar šiaip viskas eina blogin tada, kai bitutėm blogin eina ir bitutės ir to medaus nebeneša, nes jis vienas iš tų kaip mūsų... Vienas iš pagrindinių išlaikytojų, ar ne, ar aš čia klystu, ar aš čia...
4: Tiesa, nes jų pagrindinė funkcija yra apdulkinti augalus ir taip mes gauname derlių, didesnį derlių ir nekiek tas medus svarbus ar ten kažkokie bičių produktai, bet tas jų vaikščiojimas, skraidimas nuo žiedo prie žiedo, tas yra svarbiausia dalis.
6: Būtina.
4: Tai užsienyje būna, kad net ūkininkai moka bitininkams, kad jie atvežtų savo avilį, padėtų prie kažkokių laukų, kad gautų didesnį derlių.
6: Na, čia realiai, kad suktųsi tą visą gamtos grandinę ir toliau visi būtų apmaitinti, patenkinti ir panašiai. Einam prie kito. Matematikoje nėra jokio ryšio tarp gamtos ir skaičių. Fibonacio seka dažnai pasitaiko gamtoje, įskaitant gėlių žiedlapių skaičių. Statistiniai skaičiavimai negali būti naudojami, prognozuojant orą.
4: Antras teiginys yra teisingas.
3: Kas tai yra Fibonacio seka?
6: Fibonacio.
4: Tai buvusių 2 skaičių suma, tai 1, 1, 2, 3, 5 ir taip toliau. Ir šita skaičių seka labai dažnai atsikartoja gamtoj. Tai jeigu grafiškai pavaizduoti tą skaičių seką, tai dažnai būna kokios įprastas pavyzdys, pavyzdžiui, sraigės kiautas būna toks spiralė. Tai va, ta spiralė dažnai būna pagal tą Fibonacio seką ir dažnai atvaizduojama gamtoje.
3: Kiek šiandien išmokau?
6: Aha, realiai jaučiuosi kaip kažkokiam protmušį dabar.
3: Ne, aš jaučiuosi kaip protmušį.
6: Na ir paskutinis.
3: Gerai, paskutinis. Visi matematikos dėsniai jau buvo žinomi dar senovės Babilone. Matematinės konstantos, tokios kaip pi ar e, yra begalinės ir neperiodinės. Skaičius tai tik žmogaus išradimas, neturintis realaus pagrindo pasaulyje.
4: Pi ir e yra begalinės.
6: Taip, bet ar neperiodinės?
4: Aš šito neatsakysiu.
3: Na, bet tai yra taip teisingas atsakymas.
4: Ne, neperiodinės, ne, begalinės. O tai antras įginys teisingas, taip?
3: Taip, tikrai taip. Šaunuolis. 90.
6: 90. Realiai apvalinam tobulas dešimtukas. Valio, super. Tai kad jau taip puikiai išlaikiai mūsų testą, šiandieną tave ir atleisime nuo šios kėdės ir norime padėkoti, kad užsikai pastereotipų laužytojas temoje jauno žmogaus ir mados priešpriešą. Ir primenu klausytojams, kad šiandieną kalbinome Roką Rutkų, matematikos mokytoja Vilniaus Jėzuitų gimnazija, korepetitorių platformos eda.lt įkūrėja ir medaus somelyje. Ačiū tau, Rokai.
3: Būsima.
4: Ačiū už kvietimą. Ačiū už žinių patikrinimą.
6: Ir kviečiu pasiklausyti bei pažiūrėti laidos internetinėje svetainėje. Viso.
3: Iki.
2: Stereotipų laužytojas.
0: Reklama.
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
7: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
8: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
9: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
10: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
11: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
1: Žinių radijas. Piko minutės.
12: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
13: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Kančiukas. Šiandien laidoje išmanus asistentai šių dienų automobilius padarė gerokai saugesniais. Tačiau mokestis už tai, remonto kaštai net ir pamenko eismo įvyką, gali labai nemaloniai nustebinti. Šiuolaikiniai automobiliai prikimšti pažangių vairuotojo pagalbos sistemų, sensorių, kamerų, dabar net žibintai išmanus. Tačiau ta pati technologijų pažanga atnešė ir kitą, gerokai mažiau malonę pasekmę. Dramatiškai išaugusias remonto kainas. Net ir menkiausias bargšt dabar gali virsti tūkstantinę sąskaitą. Gal todėl mes kartais mokame nesveikus pinigus už kasko draudimą. Bet draudikai automobilių remontų kainų pokyčius suprato pirmieji. Vokietijos draudimo milžinė Allianz neseniai atkreipė dėmesį į ypač ryškų pavyzdį, kaip naujausios technologijos pakeitė kainas. Tai modernus priekiniai žibintai. Anot bendrovės, Vokietijoje kasmet per eismo įvykius sudaužoma apie 870 tūkstančių žibintų. Vidutinė vieno žibinto kaina per dešimtmetį gerokai išaugo. Vidutiniškai nuo 708 eurų 2015-aisiais iki 1251 euro pernai. Kai kurių modelių žibintai, ypač su lazerinėmis ar LED matrico sistemomis, kainuoja net iki 7000 eurų. Beprotiški pinigai. Tokios kainos yra ne tik dėl pažangios technologijos, bet ir pačios konstrukcijos. Daugelis gamintojų nesiūlo žibinto detalių keitimo galimybių. Pažeidus kokį lęšį ar korpuso dalį, tenka keisti visą žibintų mazgą. Taigi jokio tvarumo ir praktiškumo. Allianz technologijų centro vadovas Kristianas Sabras situaciją palygino su brangaus kostiumo išmetimu dėl trūkstamos sagos.
0: Bendrovė ragina gamintojus ir reguliuotojus sudaryti sąlygas remontui, o neišvengiamam viso mazgo keitimui. Nes tai tikrai įmanoma. Pavyzdžiui, čia įvardyjama Toyota, kurios kai kurių modelių žibintuose galima keisti atskiras komponentus – lęšį, elektroniką ar tvirtinimo detales. Panašias tendencijas fiksuoja ir didžiausias Europos automobilių klubas ADAC. Jo tyrimai rodo, kad net elementarūs remonto darbai, priekinio stiklo keitimas ar suskaldytų bamperių tvarkymas, dabar kainuoja kelis kartus daugiau nei anksčiau. Stiklo keitimas anksčiau kainavęs kelis šimtus eurų, dabar dėl kamerų ir sensorių kalibravimo gali pabloninti piniginę ir tūkstančių ar poro tūkstančių eurų. Lengvo barkšt atveju, kai reikia keisti žibintą ar bamperį, sąskaitos kartais siekia net 3, o kartais ir 8 tūkstančių priklausomai nuo automobilio modelio. Priežasčių yra kelios. Šiuolaikiniuose automobiliuose, bamperiuose ar radiatoriaus grotelėse bei kitose lengvai pažeidžiamose elementuose sumontuoti radarai, ultragarsiniai sensoriai, kameros skirtos adaptyviai greičio palaikymo sistemai, avariniam stabdymui, aklųjų zonų stebėjimui. Pažeidus šias sistemas nepakanka paprasto mechaninio remonto. Būtina brangi diagnostika ir preciziška kalibracija. Be to, gamintojai dažnai reikalauja keisti visus mazgus, o ne atskiras dalis, o kai kuriais atvejais net draudžia dažyti tam tikras zonas, nes tai esą gali paveikti sensorių veikimą. Amerikos automobilių asociacijos tyrimai dar anksčiau parodė, kad pažangios vairuotojo pagalbos sistemos, vadinamos ADAS trumpiniu, gali padvigubinti remonto kainą net po smulkaus susidūrimo. Vėlesni duomenys patvirtina, kad ADAS komponentai sudaro trečdalį ar daugiau bendros remonto sąskaitos. Šios tendencijos tiesiogiai atsiliepia ir draudimo įmokoms. Vokietijoje per pastaruosius 3 metus vidutinės automobilių draudimo įmokos išaugo apie 50%. Ekspertai ragina gamintojus keisti požiūrį. ADAC siūlo atsisakyti perteklinių, prestižinių technologijų, kurios kasdienėje eksploatacijoje duoda mažai naudos, bet smarkiai brangina remontą. Taipogi siūloma projektuoti automobilius taip, kad atskirus modulius būtų galima keisti atskirai. Kai kurie gamintojai jau reaguoja. Štai Mercedes-Benz ketina ateityje žibintuose klijus keisti varžtais, kad būtų galima taisyti ar keisti atskiras dalis. Saugos technologijos nebejotinai gelbsti gyvybes ir mažina sunkių avarijų skaičių. Tačiau jų degimas be tinkamo dėmesio remontuojamumui tampa sunkia našta ir vairuotojams, ir draudimo sistemai. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida apie minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.

0: Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Čia žinių radijas.

0: radijas.
1: Dabar Lietuvoje 17 valandų.
0: Žinios.
1: Japonijos Kiušių saloje stiprus žemės drebėjimas gali būti aukų. Ekonomistus nustebino geresni nei tikėtasi Lietuvos pramonės rezultatai. Ispanijos kovoje su miškų gaisrais matyti šviesa tunelio gale. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Japonijos pietvakariuose Kiušių saloje šiandien įvyko stiprų žemės drebėjimas. Jis siekia aukščiausiai įmanomą 7 lygį pagal Japonijos skalę. Per drebėjimą Kumamoto mieste įgriuvo prekybos centro antras aukštas. Japonijos žiniasklaida skelbė apie daug žuvusių žmonių. Japonijos ministrė pirmininkė teigia, kad gauta pranešimo apie nemažai sužeistų žmonių, apgadintus kelius, tiltus ir pastatus, nors išsamesnė informacija vis dar renkama. Anot Japonijos meteorologijos agentūros, šis arti žemės paviršiaus įvykęs drebėjimas sukėlė aktyvų seisminį aktyvumą vietovėje ir paragino gyventojus būti ypač atsargius artimiausias 2 ar 3 dienas. Vis dėlto dėl sausumoje įvykusio žemės drebėjimo cunamio nebuvo užfiksuota. Taip pat pranešta, kad 3 netolėse esančiose atominėse elektrinėse jokių sutrikimų nenustatyta. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė ir prezidentas Gitanas Nausėda laikosi pozicijos gynybai ir toliau skirti ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. O koks skaičius bus po kablelio, nuo premjero kol kas per anksti pasakyti. Sinkevičius teigia, kad pirmąjį šių metų pusmetį panaudota 30% gynybai skirtų lėšų. Tad likęs pusmetis turės būti intensyvus ir operatyvus, kad gynybai skirtos lėšos būtų panaudotos ir skaidriai, ir efektyviai. Lietuva šių metų biudžete gynyba yra skyrusi 4 milijardus 800 milijonų eurų. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius tikina, kad prezidentūra pasitikė Lietuvos banko ir kitų institucijų procedūromis tikrinant investuotojus. Taip jis interviu žinių radijoje komentavo žinia, kad banką Luminor perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank vykdo veiklą Rusijoje. Augustinavičiaus teigimu bankų pasitraukimą iš Rusijos rinkos vertina atsakingos institucijos. Jis pažymėjo, kad į OTP Bank ir Luminor sandorį yra įsitraukę ir Estijos centrinis bankas bei Europos centrinis bankas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad šiuo metu rimtai svarstoma nepriimti į Lietuvą migrantų iš kitų ES šalių ir susimokėti finansinį solidarumo įnašą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas žinių radio yra sakęs, kad Lietuva vietoje prieglobšio prašytojų perkelimo turėtų sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Anksčiau vidaus reikalų ministerija buvo patvirtinusi, kad Lietuva ketina priimti 58 migrantus ir sumokėti 1 milijoną eurų įnašą. Lietuvos pramonė birželį fiksavus beveik 8% metinį augimą, ekonomistai sako, kad pramonė pademonstravo kur kas geresnius rezultatus nei tikėtasi. Ypač nustebino chemijos ir elektronikos įmonės. Banko artėja ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad svarbiausia įtaka bendram pramonės atsigavimui turėjo chemijos pramonės rezultatai. Po nuosmukio gegužė ši šaka birželį per metus išaugo 1/5. Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas pastebėjo, kad birželis gamintojams buvo geresnis po silpnesnių gegužės rezultatų. Analitikas vis dėlto neatmeta, kad toliau vyraujant neapibrieštumui antrąjį pusmetį pramonės rezultatai gali suprastėti. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas šiandien pranešė, kad ugniagesiai pradeda matyti šviesą tunelio gale kovoje su vienais didžiausių miškų gaisrų šalies istorijoje. Dėl į vakarus nuo Madrido siaučiančių miškų gaisrų teko evakuoti 60 tūkstančių žmonių. Daugiau nei 4 000 jų jau leista grįžti namus Toledo srityje. Tačiau ugniagesiai išlieka budrus, nes meteorologai įspėja, kad nuo rytojus prognozuojama aukštesnė temperatūra, mažesnis drėgmės lygis ir stipresnis vėjas. Tai gali apsunkinti gaisrų suvaldymą.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Lietaus kasdien bus vis mažiau. Rytoj trumpai palisti kai kur, vėjas bus vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė apie 15 šilumos, o rytoj diena bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
5: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
6: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
7: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
8: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
9: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
10: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
0: Jūs klausotės žinių

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank pasirašė sutartį su Blackstone valdomų privataus kapitalo fondų konsorciumu ir DNB Bank dėl trečios pagal dydį bankų grupės Baltijos regione Luminor įsigijimo. Apie tai paskelbta prieš savaitę, tačiau paaiškėjus, kad bankas vis dar dirba Rusijoje, tai sukėlė klausimų dėl sandorio atitikimo Lietuvos saugumo interesams. Išsiaiškinti šios atitikimo tik tie šalies institucijų prašo konservatorius Mindaugas Lingė. Portalas LRT LT skelbė, kad OTP Bank turi 2 milijonus klientų Rusijoje, kur teikia mažmeninės bankininkystės paslaugas. OTP Bank atstovai portalui aiškino ieškoja galimybių pasitraukti iš karo Ukrainoje tęsiančios šalies, tačiau parduoti verslą galėtų tik už maždaug 5% jo rinkos vertės. Banko interneto svetainėje dar rašoma, kad bankas patenka tarp 50 didžiausių bankų, veiklą vykdo 800 vietų, o Vengrijos bankas teigia, kad grupės strateginiai tikslai Rusijoje nesikeičia. Visiškai pasitikime Lietuvos banko procedūromis, kitų institucijų procedūromis, tai ne pirmas ir ne paskutinis investuotojas, kuris nori įžengti į Lietuvą. Yra visi algoritmai, kaip investuotojai yra tikrinami. Žinių radijui šiandien sakė prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Tad ar vertas pasitikėjimo yra šis sprendimas, mes tai ir aptarsime. Laidoje dalyvauja Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto pirmininkė, demokratė Jekaterina Rojaka, sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip pat Seimo biudžeto ir finansų komiteto narys liberalas Simonas Gentvilas, sveiki.
3: Prašau paklausti.
1: Ir ekonomistas žinių radijo laidos ekonominiai pietus vedėjas Marius Dubnikovas, sveiki.
4: Sveiki.
1: Ar pakilo antakiai viršų sužinojus, kad OTP bankas perka Luminor ar ne? Pone Rojaka, galbūt nuo jūsų pradėkim.
2: Man nepakilo, kadangi aš šiek tiek žinojau, kad OTP domisi galimybėmis įeiti į Baltijos rinką. Tai faktiškai, na, tokia žinia jau buvo pasklidusi, aišku, yra ir buvo galimybių ir kitiems bankams įžengti, bet reikėtų pripažinti, kad Luminor ant prekystalio jau yra ne pirmi metai ir Blackstone jau ir dabar vėluoja su šio banko pardavimu. Tai tikėtis reikėjo naujo žaidėjo atėjimo. Bet vėlgi, na, OTP galbūt, na, iš geopolitinės pusės žiūrint, tai nėra mum, na, sėkmingiausias ir įdomiausias galbūt bankas, nors reikėtų pripažinti, kad OTP bankas finansiškai yra pajėgus ir savo veiklą vykdo skirtingose valstybėse, tame tarpe ir Ukrainoje. Ir jie Ukrainoje pradėjo veikti ar 98 metais ir iki šiol yra vienas stipriausias ir didžiausias tikriausiai užsienio kapitalo bankas, Europos kapitalo bankas. Na, o jų veikla Rusijoje vis dar kelia reputacijos klausimą ir aš manau, kad į šį klausimą reikės atidžiai atsakyti ir įsigilinti. Nes į šį sandorį dabartiniam sąlygom mes negalim žiūrėti į vien tik taip kaip į eilinį verslą susitarimą.
1: Iš tikrųjų, dar 2024-aisiais buvo skelbta užsienio žiniasklaidoje, kad domisi OTP bank įsigijimu Luminor banko ir tada liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen žinių radijoje beje sakė, kad na tai kelia šiokių tokių klausimų. Tai pone Gentvilai, niekas nepasikeitė, tie klausimai jums išlieka, kokias jūs rizikas matot?
5: Išlieka klausimai, čia nėra maloni žinia. Maloni žinia, kad Vengrijoje valdžia pasikeitė, tai gal mes ir į vengrišką kapitalą kitaip žiūrėsime. Bet du dalykai. Nemaloni žinia dėl to, kad OTP banko pelningumas, beveik penktadalis pelno ateina iš Rusijos. Iki karo tai buvo tik 8% pelno banko struktūroje, o dabar matome, kad iš esmės bankas pelningas yra iš veiklos Rusijoje. Neseniai net gyrėsi bankas, kad 50 skyrių Maskvoje atidarė. Kita vertus, reikia nusiimti rožinius akinius ir pasakyti, kad OTP bankas dirba Europos Sąjungoje, yra prižiūrimas Europos Centrinio banko ir perka Luminor banką, kurio centrinė būstinė yra Estijoje, o Lietuvoje tik filialas. Tai čia ir prezidentas, ir kai kurie kolegos, nu, jie nieko nepadarys, nei Lietuvos centrinis bankas, kad paveiktų kažkaip tą nupirkimą, nes iš esmės perkamas bankas, kuris yra įsikūręs Estijoje, o pats OTP bankas jau veikia Vengrijoje ir yra prižiūrimas Europos centrinio banko. Tai čia politikai gali sakyti, kad kažkokius filtrus uždės, bet kai bankas yra Estijoje įsikūręs Luminor, tai mes nedalyvaujame šitame procese ir niekaip nei Lietuvos centrinis bankas, nei mūsų vyriausybė ar kitos institucijos negali to užblokuoti.
1: Gal su Estijos centriniu banku tada galima pakalbėti ir įrodinėti kažką, jeigu kažkas yra atrandama ar ne?
5: Lietuvos bankas iš esmės galėtų nustoti praradinėti bankus į Estiją, nes Sebas ką tik išsikraustė, centralizuoja į Estiją, Luminoras centralizavosi, tai Lietuvos bankas Estijos centriniam bankui stipriai pralaimi konkurencijoje. Tai aš nežinau ten jų vidinių santykių, bet supraskime, kad OTP bankas dirba Europos Sąjungos mastu, jį prižiūri Europos centrinis bankas ir čia Europos Sąjungos viduje įsigijimai sunkiai yra užblokuojami.
1: Taip.
5: Tai čia Lietuvos galios yra ribotos.
1: Du dalykai galbūt, kuriuos norėčiau dar paminėti. Iš tikrųjų, kai Orbanas pralaimėjo rinkimus Vengrijoje, mačiau, kad politiko rašė, kad galbūt bus skatinamas OTP mažinti savo veiklą ir plėtrą Rusijoje, tačiau kol kas negalim pasakyti turbūt, ar taip yra ar nėra. O dėl veiklos Ukrainoje, tai Ukraina 2023-aisiais buvo įtraukusi šį banką į karo prieš ją remėjų sąrašą, tik tais dėl to, kad Orbanas grasino ir strukdė priminėti Ukrainai naudingus sprendimus Europos Sąjungoje, iš to sąrašo galiausiai tą banką ukrainiečiai išbraukė. Pone Dubnikovai, kaip jūs matote tas grėsmes ir rizikas, kiek jos yra rimtos jūsų akimis?
4: Na, visų pirma, mes nematome visų duomenų apie OTP banką. Tai reikia suprasti, kad centrinis bankas tiek Europos, tiek Estijos, tiek ir Lietuvos turi daug duomenų apie kiekvieną finansų rinkų dalyvį, daug daugiau negu viešai yra prieinami. Tai taip, Lietuvos rankos yra šiek tiek suvaržytos dėl to, kad tai nėra centrinės būstinės čia, bet iš kitos pusės bus vertinami visi duomenys. Tai reiškia ir specialiųjų tarnybų duomenys bus pateikti Europos centriniam bankui, kuris pateikia. Ir tos rizikos bus įvardintos daug plačiau, negu mes matome čia Lietuvoje.

0: ir jos yra ganėtinai reikšmingos, nes visgi karas vyksta jau penktus metus, aktyvus karas penktus metus, o apskritai karas vyksta jau 12 berods metus. Tai iš tiesų nepasitraukti iš toksinės rinkos Rusijoje atrodo ganėtinai keistai ir kaip rizikos faktorius. Iš kitos pusės, apginant šiek tiek šią poziciją, tai kaip Simonas jau minėjo, tai kad tai yra ES bankas veikiantis jos teritorijoje, NATO teritorijoje veikiantis bankas. Ir kitas dalykas, kuo aš šiek tiek galbūt ir džiaugiuosi, tai kad trečias bankas Baltijos šalyse yra perimamas ne su skandinavais siejamas bankas. Galbūt vengrai mums nėra labai visiškai prie širdies dėl įvairių politinių suvokimų, dėl suvokimo Vengrijos Rusijos santykių, bet reikia suprasti, kad tai ateina bankas su šiek tiek kita strategija, su kitomis tendencijomis. Ir tos tendencijos, ko gero, kad atsispindės, jeigu vis tik įvyks sandoris, kuris čia turi palaiminti Europos centrinis bankas, niekas kitaip neįvyks. Jeigu jisai įvyks, mes turėsime šiek tiek kitas tendencijas ir šiek tiek galbūt kitas strategijas. Sunku pasakyti, ar jos bus agresyvesnės kažkokioje tai srityje, bet jos bus kitokios. Iki šiol Luminor bankas buvo valdomas, sakykime, institucinio investuotojo, tai yra banko arba finansų įstaigos BlackRock'o, kuris tiesiog dėjo pinigus matydamas pelningą veiklą, matydamas pelningą rinką, tikėdamas išeiti brangiau, kas beje ir pavyksta šiam bankui. Ir ko gero, kad galima sakyti, kad na, tai buvo investuotojas, bet ne kažkokios didelės strategijos kūrėjas. Tai dabar atsiradus akcininkui, kuris turi, na, kaip minėjote, tenais šimtus veiklos taškų, greičiausiai jis turės savo veiklos prioritetus ir naujas strategijas, kurios galbūt šiek tiek ir pajudins pačią rinką. Tai gali būti, pavyzdžiui, verslo finansavimo strategija, kur yra pelninga, tai gali būti, sakykime, nekilnojamo turto rinkos strategija, kur irgi gali būti naudinga ir vartotojams. Ir šiek tiek abejoju dėl mažmeninio kliento, nes dėl mažmeninio kliento dėja, jisai yra nuostolingas didžiai apimtimi. Ir labai agresyvių strategijų turbūt negalima matytis. Tai bet kokiu atveju, manau, kad jeigu sandoris ir įvyks, reiškia, rizikos bus suvaldytos arba jos įvardintos ir jos bus žinomos, galima tikėtis ir tam tikrų konkurencinių veiksmų, kurių galbūt, na, norėjosi daugiau Lietuvos ir Baltijos regione.
1: Būtent todėl, kad tarsi tas bankas papultų jau į vidurio Europos rankas, nebe tik į Skandinavijos, ką tarsi turime tokį dabar kaip labai įprastą vaizdą.
0: Na, aš atsimenu, dar prieš 14 metus, dar bus, galbūt netgi dar anksčiau, prieš 2009 metų krizę, tai austrų ir vengrų finansų įstaigos buvo labai agresyvios rytų Europoje. Tai ypatingai austrų, sakykime, bankai. Ir jie pasižymėjo tikrai agresyvę plėtrą. Tai ten Raiffeisen bankas toksai buvo, kuris apsipirkinėjo tikrai didelėmis kainomis, pirkdami centrinėje Europoje bankus. Ir pasižymėjo tikrai agresyvę strategiją

0: dėl aktyvesnių veiksmų, įdomesnių pasiūlymų ir panašiai. Tai sakau, čia gali, jeigu viskas bus gerai, jeigu bus sandoris patvirtintas, reiškia, rizikos bus įvertintos ir galbūt pamatysime kažkokią tai, na, trinimus iš šonais, ganėtinai seklioje, mažoje rinkoje.
1: Taip, o ar viskas gerai, tai Mindaugas Lingė prašo išaiškinimo, kreipiasi į vyriausybės nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijai, tą patį Lietuvos banką ir valstybės saugumo departamentą ir prašo įvertinti na, tą atitikimą nacionalinio saugumo interesams, įvertinti OTP banko ryšius su Rusijos institucijomis, jų kontroliuojamai subjektais, ES sankcijų sąrašuose esančiais asmenimis, pateikti kokios pozicijos Lietuvos institucijos laikosi dėl šio sandorio, na toks visas sąrašas tų prašymų, į ką čia reikėtų atsižvelgti, bet ponia Rojaka, aš teisingai girdžiu, kad na, mes čia net kad ir gautumėm atsakymą, kad kažkas yra negerai, nieko su tuo negalėtumėm padaryti.
2: Na, jie reikėtų pripažinti, kad tuo metu, kai buvo priimtas sprendimas ir Luminor pagrindinis bankas buvo registruotas Estijoje, Lietuva, nu, neteko ne tik tai mokestinių pajamų, bet tuo pačiu ir netekome na, to sprendimo priėmimo jurisdikcijos. Šio atžvilgio vėlgi reikėtų suprasti, kad Europos centrinis bankas priėmė sprendimą. Tai Europos centrinis bankas, žinoma, pagrindinis aspektas bus finansinis tvarumas ir finansinis pajėgumas banko. Kaip ir minėjau, šiaip finansiškai bankas atrodo stiprus. Klausimo dėl reputacijos, žinoma, kad bus keliamas ir Lietuvos bankas jau minėjo, kad jiem irgi kyla klausimų ir aš manau, kad tai bus labai aiškiai artikuliuota ir bendruose susitikimuose. Bet vėlgi, šiai dienai mes, ką galim matyti iš OTP banko veiklos Rusijoje, tai kad nepaisant to, kad jie teigia, jog verslo klientų jie visiškai nebefinansuoja ir pasitraukia iš to finansavimo, bet iš tiesų didelė dalis pajamų jie vis dar akumuliuoja būtent Rusijos teritorijai. Jie palaiko labai daug ir finansuoja tiek ekonomikos forumus, tiek ir kultūrinių renginių. Be to visiškai neseniai paleido tam tikras skaitmenizuotas programėlis savo klientam. Tai iš tiesų jie vykdo veiklą, nėra taip, kad jie ten tiesiog pluduriuoja ir išsilaiko. Jie vykdo aktyviai veiklą ir žinoma, tai kelia papildomų klausimų. Kalbant apie režimo pakeitimą Vengrijoje, tai vėlgi aš pati buvau tarp stebėtojų rinkimų, iš tiesų tai buvo na, labai didelis įvykis Vengrijai ir daugelis balsavo praktiškai kaip paskutinę galimybę pakeisti ir matyti tos pokyčius. Bet klausimas nėra dėl režimo, klausimas yra daugiausiai dėl pačio OTP banko kapitalo ir pagrindinio kapitalo. Ir ten yra daugiau aspektų matomai. Kalbant apie konkurenciją, tai vėlgi, matyt, kad Lietuvos banko balsas turėtų būti girdimas, bet jis tikrai nebus lemiamas. Europos centrinės bankas pasakys savo paskutinę ir labai aiškų žodį. Bet mums šiandien yra vėlgi, svarbiausia tikriausiai ne tos emocijos ir ne politiniai pareiškimai, bet svarbiausia, kad priežiūros institucijos atliktų labai išsamo, nepriklausoma na, ir labai profesionalų vertinimą situacijos ir jeigu bus įrodyta, kad visos rizikos yra suvaldytos, tai galbūt sustiprintų pasitikėjimą. Nes iš tiesų aš nebijoju, kad jeigu OTP bankas gautų leidimą ir sandoris įvyktų, kad jie ateitų su daug meduolių. Kitaip jie praradinės klientus, manyčiau, kad labai aktyviai. Ne, aš daug metų esu pati DNB klientė, vėliau ir Luminor klientė, turiu sentimentų šiam bankui, tačiau pasitikėjimas finansų sistema negali būti grindžiamas vien tik tai sentimentais ir jis turi būti grindžiamas skaidrumu, atsakomybę ir na, atsakytais klausimais į visus visuomeniai svarbius klausimus.
1: Vis dėlto man teko girdėti tokį vertinimą, kad tai net nėra vienintelis bankas, kuris galbūt turi štai savo veiklą veikiantis Europos Sąjungoje ir Rusijoje. Tai kodėl šiuo atveju tai galėtų, tarkime, kelti tas kažkokias papildomas rizikas? Pone Gentvilai, kaip jūs tai atsakytumėte ir ar jūs matytumėt, kad tos galimybės, apie ką kalbėjo štai ponas Dubnikovas, galėtų jas nusverti?
3: Nu,

0: visų pirma, vartotojai irgi renkasi. Pavyzdžiui, aš nebegeriu Pepsi, nes Pepsi vis dar prekiaujama Rusijoje, bet aš geriu Coca-Cola, nes Coca-Cola išėjo iš Rusijos rinkos po karo. O OTP bankas atvirkščiai išplėtė veiklą Rusijoje, kai dauguma Europos bankų išėjo. Aišku, liko ten ir austriškų bankų, tokių kaip Raiffeisen ir yra dar, bet Skandinavų bankai išėjo, tai aš Skandinavų bankus vertinu tik gerai, pavyzdžiui, ir deja, bet šiandien Lietuvos bankas labai keistą pranešimą pasakė, kad stabdo kai kurios bankų kreditavimo greičius, net Lietuvos bankas bando pristabdyti tos pačius Skandinavijos bankus skolinti rinkai. Tai Skandinavijos bankai, jie mums garantavo iš esmės Skandinavijos vyriausybių priežiūrą. Skandinavijos vyriausybės tapo suinteresuotos demokratinė plėtra Baltijos šalise, nes jų mokesčių mokėtojai apdraudė mūsų ekonomiką. Ar Vengrija dabar, vat, kaip indėlininkus Lietuvoje turėdama, bus suinteresuota demokratinė plėtra Lietuvoje? Ne. Pavyzdžiui, rumunai, kokie bulgarai, jie labai norėtų Lietuvos ir Baltijos šalių situacijos, nes kai skandinavai dominavo Lietuvos ekonomiką bankų sektoriuje, tai Skandinavijos vyriausybės masiškai dėjo pinigus ir į mūsų šalies vystymas. Ir todėl mes esam užantyje. Rumunijoje, kur yra ir turkiškų, ir graikiškų, ir austriškų bankų, niekas va taip neglobojo. Tai mes įsileisdami vengrišką kapitalą turim suprasti, kad tos globos skandinaviškos, kurią mes galėjom iš geriausių pasaulio valstybių turėti, mažiau turėsime. Ir čia, kai dabar paklausti, kas galėjo būti alternatyva, ar galėjom mažiau rizikingą turėti banką, galėjom. Pasižiūrėkime, 2020 metais tik tapęs prezidentu Gitanas Nausėda važinėjo į Lenkiją, kvietė Pekao, kvietė kitus bankus. Ir ne vienas netėjo dėja, bet galėjom turėti lenkiško kapitalo, strategiškesnį partnerį, bet netėjo, ateina Vengrijos bankas, apie kurį mes žinome nelabai kažką. Net ir lojali klientė, gerbiama kolegė Jekaterina, irgi mąstytų pakeisti savo banką dėl to, kad kelia klausimų. Tai čia nėra gera žinia Lietuvai. Galėjo ateiti lenkiškas bankas, galėjo ateiti bankas, kuris neturėjo ryšių su Rusija. O ar klientams jis dabar bus ten palankesnis ar ne, nežinau, ateitis parodys.
1: Jeigu vis dėlto tas sandoris iš tikrųjų būtų palaimintas, tai pone Dubnikovai, paskutinis klausimas jums, jūs matytumėte tokią riziką, kad klientai, turėdami tą moralinį aspektą, kaip labai svarbu sau, kad kažkas, kas veikia Rusijoje, tai aš to neperku, to klientas nesu, kažkaip čia suveiktų ir tikrai vis dėlto tai būtų daugiau žalos pačiam Luminor negu kad naudos.
2: Sunku pasakyti, kiek šitas argumentas įsisiubuotų. Tai čia kartais sunku nuspėti, kiek kokio aukščio bangos gali pakilti, esant tokiam pačiam vėjai. Tai kaip sakant, žinios yra žinomos, tai yra tas rizikos yra žinomos. Ar tai būtų masiškai? Turbūt, kad ne. Ar dalis klientų pasitrauktų? Tikėtina, kad taip. Pergalvotų. Tai aš vis tik tai šiuo atveju, ypatingai finansų sektoriu, aš visada pasitikiu priežiūros instituciją. Manau, kad kompetencijos tenais yra daug daugiau negu mes, o kartais net ir Seimo nariai gali įvertinti, kiek tenais yra prikaupta tos informacijos ir panašiai. Tai ar tai yra nemalonu, kad yra ryšiai su Rusija? Žiauriai nemalonu. Tuo prasme, tikrai pritariu tai nuomonei, kad jeigu tai būtų lenkiškas bankas, arba koks vakarietiškas bankas, nebūtinai lenkiškas, dar toliau, link Berlyno sienos ar už Berlyno sienos atėjęs bankas, tai galbūt būtų daug skaniau. Tai be abejo. Kaip dabar pasikeista situacija? Ko gero, kad aš tikiuosi, kad bankas apskritai būtų aktyvesnis įvykus sandoriui, bet kokiam sandoriui, nes, kaip minėjau, keistusi iš institucinio investuotojo į operatorių, kuris turi savo strategiją. Tai čia matau. Dabar dėl tos Rusijos, be abejo, tai yra labai nemalonus faktas ir tikrai nepalaikau jokių įmonių, kurios veikia vis dar Rusijoje ir sugeba daryti ten verslą. Visi suprantame, kas yra verslo darymas Rusijoje. Tai yra neišvengiamas kontaktas su su, sakykime, po tų, jeigu jas taip galima vadinti, politikais, ar ten tą mafijinę struktūrą kažkokią, tai ar priežiūros institucija, kuri toli gražu nėra Europos centrinis bankas ir kuris vykdo kažkokius užsakymus. Tai tos rizikos yra matomos didelės ir aš tik tai sakau, kad pasitikiu Europos centrinių bankų, kuris tas rizikas tikrai įvertins, tame tarpe ir Lietuvos pranešimus, nes visa papkutė, jeigu taip galima sakyti, aišku, dabar skaitmeniniai dokumentai, bet visa ta stora dokumentų byla, jinai keliaus iš institucijos į instituciją ir bus vertinama įvairiais aspektais. Aš nemanau, kad šiandien dienai finansų ypatingai sektoriaus priežiūra miega ir vis dar nesupranta, kas yra Rusijos rizika.
1: Ačiū labai visiems, kad prisijungėt į laidą Aktualusis interviu. Ekonomistas, Žinių radijo laidos ekonominiai pietus vedėjas Marius Dubnikovas, taip pat Seimo nariai, demokratė Jekaterina Rojaka ir liberalas Simonas Gentvilas bendravo su mumis. Tiek laidoje, atsisveikinu iki kitų susitikimų.
3: Aktualusis interviu. Reklama. 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
5: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę, jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
7: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
8: Žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
9: Žaidimą Proto mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio 1 dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos menorinka.lt.
10: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis šį vakarą sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys. Netrukus keliausime prie atrankinio etapo ir išsiaiškinsime, kasgi iš jūsų pateks į šio vakaro žaidimo finalą, bet prieš tai jūsų dėmesio į trumpą remėjų reklamą. Iškart po jos įvardinsiu, koksgi prizas atiteks šio vakaro nugalėtojui. Tad, kaip ir minėjau, dabar trumpą remėjų reklama. Vilniaus aukcionas – tai pirmieji Lietuvoje reguliariai veikiantys meno aukciono namai įsteigti dar 2007 metais. Per beveik 20 mečius surengėme jau daugiau kaip 90 aukcionų, kuriuose pristatome Lietuvos dailės klasiką, išeivijos meną, šiuolaikinių kūrėjų darbus, fotografiją, grafiką ir išskirtinės kultūros vertybės. Rugpjūčio 1 dieną kviečiame jau į 92-ąjį Vilniaus aukcioną vyksiantį Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Šio aukciono rinkinio tema – jūra, pajūrys ir vakarų Lietuvoje, o kataloge nuo Antano Žmudzinavičiaus, Antano Jono Gudaičio ir Kazio Šimonio iki Antano Mončio, Prano Gailiaus bei šiuolaikinių autorių kūrinių. Aukcionas atviras visiems, dalyvauti galima gyvai ir nuotoliniu būdu. Vilniaus aukcionas – tai metas meno medžiokliai. Daugiau informacijos interneto svetainėje menorinka.lt. Na ir trumpai apie prizą. Prizas teigia pats žaidimo remėjas, tai yra knyga pavadinimu Meno pramonė – dailės kombinato veikla. Šios knygos autorė yra Rasa Dargužaitė ir trumpai apie knygą. Dailės kombinatai buvo sovietmečių veikusios gamybinės įmonės vienijusios įvairių sričių dailininkus ir vykdžiusios meninės produkcijos bei aplinkos apipavidalinimo projektus. Leidinyje apžvelgiamos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos dailės kombinatų ištakos, struktūra, veiklos sritis, svarbiausi projektai ir jų reikšmė Lietuvos dizaino istorijoje. Taip pat pateikiamas keramikos, odos, metalo, gintaro ir liaudės meno dirbinių etalonų katalogas bei archyvinės 20 amžiaus 5-9 dešimtmečių nuotraukos dokumentuojančios dailininkus cechus, darbo procesus, gaminius ir parodų ekspozicijas. Ši knyga Rasos Dargužaitės yra Vilniaus aukciono bibliotekos leidinys. Reklama baigėsi, prisiminkim trumpai ir žaidimo taisyklės, kaip visada. Žaidimas sudarys du etapai, iš pradžių atrankinis, jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į finalą, finale pasinaudoja penkiais klausimais ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtoje. Tad linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą, šį kartą žaidime kaip ir vakar turėsime gana skirtingus klausimus, bet visi jie bus susiję su menu. Šiuos klausimus mums taip pat padėjo paruošti pat žaidimo remėjas, tai yra 92-asis Vilniaus aukcionas. Na ir atrankinėme etape klausimai bus truputį kitokie. Tokie ta prasme, kad jie turės galimus atsakymo variantus, iš kurių reikės pasirinkti tą vieną vienintelį teisingą norint patekti į žaidimo finalą. Tikiuosi paprasta, aišku, skelbiu pirmą klausimą ir kviečiu jį atsakyti. Klausimas paprastas, kuogi dažniausiai skiriasi meno galerija nuo aukciono namų ir trys galimi atsakymo variantai. A. Galerijoje kūriniai parduodami tik muziejams, o aukcionuose tik privatiems kolekcininkams. B. Galerijoje kūriniui paprastai nustatoma pardavimo kaina, o aukcione pirkėjai dėl jo varžosi siūlydami vis didesnę sumą. Ar C. Galerijose parduodami tik originalūs kūriniai, o aukcionuose tik jų kopijos. 2431431 Vilniaus kodas 05. Kuogi dažniausiai skiriasi meno galerija nuo aukciono namų? A. Galerijoje kūriniai parduodami tik muziejams, o aukcionuose tik privatiems kolekcininkams. B. Galerijoje kūriniui paprastai nustatoma pardavimo kaina, o aukcione pirkėjai dėl jo varžosi siūlydami vis didesnę sumą. Ar C. Galerijose parduodami tik originalūs kūriniai, o aukcionuose tik jų kopijos. Sveiki, kuo vardu?
11: Sveiki, Denis,
10: taip, kurį renkatės? Taip. A, B ar C?
11: Klausimų negirdėjau.
10: Kuo dažniausiai skiriasi meno galerija nuo aukciono namų? A, B ar C, ką renkatės? Ar ir variantus pakartoti?
11: Galiu pakartoti.
10: A, galerijoje kūriniai parduodami tik muziejams, o aukcionuose tik privatiems kolekcininkams. B, galerijoje kūriniui paprastai nustatoma pardavimo kaina, o aukcione pirkėjai dėl jo varžosi siūlydami vis didesnę sumą. Ar C, galerijose parduodami tik originalūs kūriniai, o aukcionuose tik jų kopijos.
11: Liktai buvo variantas pagal nustatytą kainą, tai šito rinkos.
10: Tai čia A, B ar C. Gerai, pagelbėsiu, tikriausiai kalbat ir mintyje turit B variantą. B variantas yra teisingas. Denisai, jūs keliaujate į šio vakaro žaidimo finalą. Kuogi dažniausiai skiriasi meno galerija nuo aukciono namų? Galerijoje kūriniai paprastai nustatoma pardavimo kaina, o aukcione pirkėjai dėl jo varžosi siūlydami vis didesnę sumą. Gerai, turim pirmą finalininką, ieškom jam varžovo. Klausimas toks pat trumpas ir nesudėtingas. Kodėlgi muziejuose saugomi meno kūriniai dažniausiai nėra parduodami? Ir vėl trys galimi atsakymo variantai, pasirinkit tą teisingą. A. Nes muziejams draudžiama nustatyti meno kūrinių vertę. B. Nes muziejuose saugomi tik tokie kūriniai, kurių neįmanoma teisė tai parduoti. Ar C. Nes jie yra muziejų ar viešųjų kolekcijų dalis ir saugomi visuomenės, mokslo bei kultūros paveldo reikmėms. 2431 4431, Vilniaus kodas 05. Kodėlgi muziejuose saugomi meno kūriniai dažniausiai nėra parduodami? A. Nes muziejams draudžiama nustatyti meno kūrinių vertę. B. Nes muziejuose saugomi tik tokie kūriniai, kurių neįmanoma teisėtai parduoti. Ar C. Nes jie yra muziejų ar viešųjų kolekcijų dalis ir saugomi visuomenės, mokslo bei kultūros paveldo reikmėms. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Klausytojas Denisas jau finale. Meskit jam iššūkį, atsakykite į šį antrąjį atrankinį klausimą ir tokią galimybę. Turėsite, primenu, kad prizas, dėl kurio kviečiame kartu su žaidimo remėjų varžytis, tai yra knyga pavadinimu Meno pramonė, dailės kombinatų veikla. Šios knygos autoriai yra Rasa Dargužaitė. Sveiki, kuo vardu?
12: Sveiki, Giedriu.
10: Giedriau, kurį variantą renkatės? A, B ar C?
12: Ten berods C buvo, kur saugo žmonėms.
10: Taip, taip, taip, tai yra C variantas ir šis variantas yra teisingas. Kodėlgi muziejuose saugomi meno kūriniai dažniausiai nėra parduodami, nes jie yra muziejų ar viešųjų kolekcijų dalis ir saugomi visuomenės, mokslo bei kultūros paveldo reikmėms. Denis ir Giedrius varžysis tarpusavyje, darom pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta. Finalinis jo etapas. Du klausytojai – Denis ir Giedrius – varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl žaidimo remėjo Vilniaus aukciono įsteigto prizo. Koks tas prizas, netrukus dar sykį priminsiu, bet prieš tai remėjų reklama. Vilniaus aukcionas – tai pirmieji Lietuvoje reguliariai veikiantys meno aukciono namai, įsteigti dar 2007 metais. Per beveik 20 metus surengėme jau daugiau kaip 90 aukcionų, kuriuose pristatome Lietuvos dailės klasiką, išeivijos meną, šiuolaikinių kūrėjų darbus, fotografiją, grafiką ir išskirtinės kultūros vertybės. Rugpjūčio 1 dieną kviečiame jau į 92 Vilniaus aukcioną vyksiantį Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Šio aukciono rinkinio tema – jūra, pajūris ir vakarų Lietuva. O kataloge nuo Antano Žmudzinavičiaus, Antano Gudaičio ir Kazio Šimonio iki Antano Mončio, Prano Gailiaus bei šiuolaikinių autorių kūrinių. Aukcionas atviras visiems, dalyvauti galima tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu. Vilniaus aukcionas – metas meno medžiokliai. Daugiau informacijos jūsų svetainėje menorinka.lt. Reklama baigėsi, o prizas, kuris atiteks žaidimo nugalėtojui, tai yra knyga pavadinimu Meno pramonė – dailės kombinato veikla. Šios knygos autorė yra Rasa Dargužaitė. Denis, ar jūs čia? Puiku. Giedriu, ar galima girdėti jūs?
1: Taip.
0: Pasiruošę?
1: Taip.
0: Pabandom. 2017 metais, lapkričio 15 dieną, Kristis namų aukcione Niujorke paveikslas Salvator Mundi, pasaulio išganytojas, buvo parduotas iš daugiau nei 450 milijonų jungtinių valstijų dolerių, įskaitant ir pirkėjo mokestį. Tai tebėra didžiausia viešai už vieną meno kūrinį aukcione sumokėta suma. Kam priskiriama šio paveikslo autorystė?
2: Picasso.
0: Ne Picassoj. Salvator Mundi, pasaulio išganytojas.
1: Salvadoros dalykas?
0: Ne daly. Manoma, kad jis sukurtas apie 1500 metus.
2: Leonardas da Vinci.
0: Taip, tai yra Leonardas da Vinci, sako Denis, taip.
2: Taip.
0: Ir užsidirba pirmąjį tašką. Nors autorystėje iki galo nėra išsiaiškinta, vis dar diskutuojama dėl jos, bet dažniausiai šio paveikslo autorius yra įvardyjamas Leonardas da Vinčis. Gerai, judam toliau 1-0. Impresionizmas – tai 19 amžiaus antrojoje pusėje Prancūzijoje susiformavusi meno kryptis, kurios pavadinimas siejamas su 1874 metais Paryžiuje surengta pirmąją nepriklausomą dailininkų parodą. Joje buvo eksponuojamas paveikslas Įspūdis Saulėtekis. Kritikas Luisas Lerojus pašaipiai aprašydamas parodą ir patį paveikslą, jos dalyvius pavadino impresionistais, o šis pavadinimas ilgainiui prigijo ir visam menininkų judėjimui. Kasgi yra šio paveikslo Įspūdis Saulėtekis autorius? Tikrai žinomas menininkas.
2: Monė,
0: taip, tai yra Klodas Monė, sako Denis, ir užsidirba antrąjį tašką 2-0, toks kol kas rezultatas. Trečiasis klausimas. Vienas dažniausių ir žymiausių prancūzų dailininko Klodo Monė vėlyvosios kūrybos motyvų buvo jo paties sode augę augalai. Nuo 1899 iki 1926 metų menininkas nutapė daugiau kaip 250 paveikslų, kuriuose vaizdavo konkrečius augalus. Kas tai per augalai?
1: Gėlės.
0: Taip, gėlės. Kokios gėlės?
1: Tulpės.
0: Ne tulpės.
1: Rožės.
0: Ne rožės.
2: Lelijos.
0: Tai yra teisingas atsakymas. Lelijos arba nimfėjos, tai būtų irgi teisingas atsakymas. Neįtikėtina, trys klausimai. Denisas lukštena į triešutus. Trys taškai jau jos sąskaitos.

0: masinės gamybos kasdienius daiktus, kuriuos pasirinkęs ir atskyręs nuo įprastos jų paskirties, pristatydavo kaip atskirus meno kūrinius. Nors Fontana jis pasirašė slapyvardžiu, tačiau parodos organizatoriai nusprendė kūrinio neeksponuoti. Sakykit, kokį kasdienį daiktą, dažniausiai kabinama ant sienos, Marselis Duchampas pavertė meno kūriniu Fontanas? Kasdienis daiktas, įprastai kabinamas ant sienos. Vienoje iš gyvenamųjų patalpų tas daiktas gali būti.
1: Veidrodis?
0: Ne veidrodis. Baruose gali būti toks daiktas. Kavinėse.
1: Bokalas?
0: Ne bokalas. Bokalą tai ko gero būtų buvę galima ir eksponuoti.
2: Gal kokie butelių džiavyklos?
0: Ne džiavykla. Reikėjo nuo šito klausimo ir pradėti.
1: Pisuaras gal?
0: Taip, tai yra pisuaras. Jis pisuarą pateikė kaip meno kūrinį, uždėjo savo slapyvardį R. Mut 1917 ir pavadino jį Fontanu. Bet visgi parodos organizatoriai nusprendė šio provokuojančio meno kūrinio neeksponuoti. Toks tas Marselis Duchampas. Giedrius išgliaudo paskutinį klausimą. Rezultatas 3-2. Giedriau, ačiū labai, kad dalyvavote. Labai lauksim skambučio rytoj. Denisai, puikus pasirodymas. Jūs laimit proto mankštą. Jums atitenka žaidimo remėjo, tai yra Vilniaus aukciono įsteigtas prizas knyga Meno pramonė dailės kombinatų veikla. Šios knygos autorė Rasa Dargužaitė. Su jumis artimiausiomis dienomis susisieksim ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta. Aš Kęstutis Rubys. Atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki! Proto mankšta. Žaidimą Proto mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio 1 dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos meno rinka.lt.
3: Reklama.

0: kai man reikia kainos, ieškau internete. Ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
0: Esu Varlėje. Ir perku daug pigiau.
2: Pirk pigiau. Varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdinėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per žinių radiją.
2: Jūs klausotės žinių radijo.

futbolą. Ei, tik nereikia, nesakyk, kad mano meilė muilo burbulas ir mano paprastas gyvenimas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Dienos klausimas.
1: Sveiki ir sveikos, aš esu Aurimas Perednis ir čia dienos klausimas. Šiandien drauge su mano kolege žinių radijo žurnaliste Milda Matulaityte Feldhausen. Sveiki, Milda.
2: Labas, Aurimai, sveiki klausytojai.
1: Na ir aš keletą fragmentų apie tai, kur jūs esate šiuo metu. Jūs esate Ukrainoje, jūs esate Kijeve ir nuolat lankot ten karius, nuolat bendraujate savanorius. Na ir savo laidose daug skiriate dėmesio Ukrainai ir karui Ukrainoje, iš įvairių kampų jį analizuojate. Milda, kai ryte tariausi su jumis dėl šio interviu, jūs atsiuntėt man nuotrauką vainiko, laidotuvių vainiko, tokio žalio vainiko su violetinė juosta ir pasakėt, dabar važiuoju į kario laidotuves, kuris žuvo prieš 2 metus. Ir gali trumpai papasakoti, kaip čia gali tai būti, žmogus žuvo prieš 2 metus ir jūs dabar važiavote į laidotuvę.
2: Aurimai, tai labai dėkui, kad pakvietei mane pasikalbėti ir iš tikrųjų, kai klausytojams sakai, kad aš esu į Kijeve, tai čia yra visiškas atsitiktinumas, nes aš šiandien naktį išvažiavau prieš 2 valandą iš Sumų regiono link Kijevo, kur pasiėmiau kelis mūsų kitus karius ir mes išvažiavom Odesos link. Ir iš tiesų atsitiktinumas, nes Kijeve aš būnu jau tiktai labai labai trumpai, kartais netgi valandą ar porą, tiktai iš karto kariai pasiema ir kaip visada važiuojam arba Sumų kryptim, arba kita kryptim. O šiandien turėjom tokią labai labai liūdną misiją ir kaip tu teisingai užsiminėjai, mūsų karys žuvęs lygiai prieš 2 metus. Ir labai žiauriai žuvęs, na, turbūt jo mirtis, jo žūtis iliustruoja tą priešo begalinį žiaurumą ir beprasmybę. Jisai žuvo, kitą dieną priešas atskrido ir jį dar žuvusi, jo kūną, jo lavoną, tiesiog degino mūsų kariai, žinoma, kontroliniame punkte visą tai matė. Ir žiauriausia yra tai, kad jis 2 metus buvo laikomas dingęs be žinios. Aš negaliu pasakyti, ar jo šeima žinojo apie tai, kad jisai yra žuvęs, ar buvo informuotas tik tai, kad yra dingęs be žinios. Būtent prie aną savaitę, apsikeičiant kūnais, atgavome ir šito kario, na, kūno, be abejo, suprantama, kad ten kūno jokio nėra likę, ten yra turbūt likę saujelė kažko. Kalbu taip, kaip yra, nenoriu kalbėti kažkaip gražiai, aptakiai ar vynioti į vatą. Jūs galite įsivaizduoti, kaip atrodo žmogus, daugiau negu pusmetį išgulėjęs, na, priešo lauke, nesurinktas ir nepaimtas, tai ką gražino, be abejo, pažino tik pagal DNR tyrimus ir buvo pranešta aną savaitę šeimai apie apsikeitimą, na, likučiais, labai baisiai skamba, bet taip yra. Ir būtent šiandien lygiai po 2 metų mes tą karį galėjom palaidoti.
1: Milda, ne pirmą kartą, 14 turbūt kartą esi Ukrainoje, nuolat lankai, kaip privačiai sakai, savo karius, tavo tai yra būrys, tavo žmonės.
2: Taip.
1: Kokios nuotaikos, kokia atmosfera, kaip nutapytum tą situaciją, kurią radai šiandien, va štai sustoji dabar, minėjau, Kijeve, už nugaros matau, mašinos juda, važiuoja, lyg ir už lango nepasakysi, kad vyksta karas, bombarduojamas miestas vis nuolat ir... Na, kažkaip tas gyvenimas, net ir minėjai prieš pat mūsų susijungimą, kad pasitrauksiu iš kamščių ir sustosiu maždaug.
2: Taip, tikrai, tikrai taip ir buvo, nes, na, norėjau atvažiuoti į Kijevą jau vakar vakare, nes iš Sumų regiono iš tikrųjų kelias yra ilgas, mes 6 valandą ryto išvyko Madesos kryptimi, tačiau mano kariai jokių būdų nesutiko, kad aš važiuočiau, vykčiau šį savaitgalį, kaip turbūt pats žinai, Zelenskis buvo pranešęs, jog yra žinių, kad per būtent savaitgalį gali bus didžiulis puolimas iš priešo pusės, tai todėl tik tai šiandien ryte atvykau ir tu supranti, kokia atmosfera. Atmosfera yra labai labai sunki, nes tai, kas vyksta, vėlgi reikia suprasti, kad kiekvienas, kuris atvyksta į Ukrainą, kokiam jis pulkė bebūtų, ar kokiam batalione, ar kokioj brigadoj, vėlgi jis mato tik tam tikrą kampą. Tai aš noriu pabrėžti, kad aš šneku iš to kampo, kurį aš matau. Šį kartą be galo dažnai yra minimas žodis SZČ, tai yra savavališkas pasitraukimas iš karinio vieneto. Galvos rieda, man atrodo, jau ne dienomis, o valandomis vyksta kažkokie pokyčiai, yra nuimami karinių vienetų vadai, keičiami kitais, nu, tarsi už bausmę, galbūt ne už bausmę, galbūt, na, imituojant kažkokį progresą ar dar kažką, bet visa tai kelia be galo didžiulę įtampą kariams. Ir niekas nežino, kas bus, va dabar vykdama, kaip tik paleidau savo karius bazėje Kijeve ir bandžiau išvažiuoti tikrai kam šiuo metu iš Kijevo, tai na tokios nuotaikos, kad per ateinančias 2 savaites. Gali būti labai daug įvairiausių, netikėčiausių rokiruočių, įvairiausių pokyčių, kalbant apie karinius vienetus. Ir, na, iš tikrųjų, niekas nežino nei kam ruoštis, nei kaip ruoštis, nei kas bus. Ir dauguma jau karių, žinai, spjauna ir tiesiog bando kažkaip na, su tėkme eiti. O nuotaikos yra, aš galiu palyginti, Kijevas iš tikrųjų juda, iš tikrųjų nepasiduoda ir neleidžia būti parklupdomas. Prieš 2 dienas buvau Sumuose, trumpai turėjom sustoti Sumuose, tai Sumai yra tas miestas, į kurį aš atvykau 22-ųjų, man atrodo, Liepos mėnesį, kuomet buvo labai sudėtinga situacija, tačiau tuo metu Sumuose buvo labai daug judėjimo, labai daug visko vyko ir žinok, šį kartą atvykus buvo labai liūdnas vaizdas. Miestas visiškai tuščias, toks, žinai, toks, na, amerikietiškų siaubo filmų, toks, žinai, nuojauta, kai tu esi centriniai miesto gatvėje ir praktiškai, na, gal kažkoks pravažiuoja dviratininkas, kažkas praeina, bet iš tikrųjų ant langų ir vitrinų labai daug išnuomojama, uždaryta, na, tiesiog miesto veidas labai keičiasi, labai ištuštėjęs miestas ir ką aš šį kartą pastebėjau, aš šį kartą turėjau trupučiuką daugiau kontakto su civiliais, tai tie, kurie laikėsi 5 metus, dabar jau sako, kad na, norime išvažiuoti prie žiemą, nes žiemą prognozuojama, kad bus tikrai nemažiau sunki, negu buvo praeita žiema ir žmonės suprantama, kad na, tiesiog ir psichiškai, na, tiesiog emociniai įtampa psichologiškai labai, labai yra sunku. Tu gali įsivaizduoti, vat galbūt klausytojui papasakosiu trupučiuką tą tokį, žinai, foninį vaizdą, kai laidojom šiandien tą mūsų karį. Ir Popas kalbėjo, be galo buvo, tai be galo buvo, na, tokių karių labai reta. Intelektualus, išsilavinęs, be galo subtilus, subtilus žmogus, kuris turėjo galimybę sėdėti prie popierių, ne? Nes jis buvo, jo buvo tokie kaip ir užduotis ir vieta, tačiau jis tikrai buvo tas, kuris jeigu reikėdavo ištemti iš karo lauko, karo veiksmų zonos sužeista ar žuvusi ginklo brolį, jis būdavo pirmasis, kuris siūlydavosi ir sakydavo, kad aš turiu būti naudingas ne tik prie popierių, bet aš turiu dar daugiau padaryti savo šaliai. Ir žinai, vat Popas sako, kad tokių žmonių tikrai vienas iš milijono ir na, žmonės jau net nebeverkė, nes tos ašaros gali įsivaizduoti, kad jos yra jau išverktos. Ir visame tame fone pasigirsta eilinis oro pavojus, eilinės sirenos. Ir tu supranti, kad tai tęsis dar nežinia kiek ir mes palaidojame dar vieną, nes rytoj laidosim jau kitus ir rytoj žus jau kiti. Ir žinai, tas toksai kontrastas tarp laidojimo ir būtent tu, žinai, prasidėjusio oro pavojaus ir tų kaukiančių sirenų. Jis yra tikrai, tikrai, tikrai žiaurus ir trenkiantis, atsiprašau, liaudiškai pasakysiu, per smegenis.
1: Aišku, daug čia siužetų nutapė, viena vertus, turbūt mes matom ir iš viešos informacijos, kad Sumų ir Charkovo kryptimi Putinas, kaip suprantu, nori tą buferį stumti toliau ir čia turbūt dėl to ir tie žmonės kažkaip bėga iš miesto. Taip. Ir padažnė turbūt ir oro atakos ir kiti dalykai, bet man dar tie subtilus, na, kariuomenės ir visuomenės santykis, kur, na, karo metu tai yra be galo svarbu, kad jaustų viena kita paramą. Ir dabargi girdim, vat ką minėjai, šiek tiek ir tie dezertiravimo rodikliai ir mobilizacijos, kur žmonės, nu, žinot, kas norėjo kariauti, jau išėjo, dabar renkami dažniausiai tie, kurie jau ar slapstosi, ar nenori. Ir tas sukuria turbūt visuomenės ir kariuomenės santykiuose, aš tai bandau spėti, nemenką mildą įtampą. Ar aš klystu?
2: Beprotiška įtampa, beprotiška, ne, Aurimai, tu visiškai neklysti. Taip yra ir netgi toksai mano kariai, žinai, mes važiavom va dabar mini autobusu iki tų laidotuvių ir kariai, na, tiesiog juokėsi, žinai, iš nu, nes tokių absurdiškų momentų, žinai, kai keli, mes važiuojam greitkeliu, ne, ir važiuoja šalia automobiliai, pamato mus, pamato pilną mikroautobusą kariškių ir jiems yra pirma asociacija, kad čia šoksim ir dabar reiškia tie kariai iššoks ir jau tuos griebs iš važiuojančio automobilių ir kiš į frontą. Ir kariai mano sakė, kad tas pastaruoju metu ypatingai yra jaučiama, reiškia, jeigu užeina karys į parduotuvę ar ten į kokią nors kitą įstaigą, reiškia, na, šaukiamojo amžiaus vyrai iš karto, žinai, iš karto sukasi, bėga ir sakau, netgi įsivaizduo greitkelyje. Žmogus iš tikrųjų dėjo ant greičio pedalo, žinai, kad kuo greičiau nuvažiuoti, nes matėsi, kaip jisai išsigandęs iš savo automobilio žiūri į mūsų mikroautobusą ir matyti jau jo galvoje, kad čia jau jį tuoj pagriebs ir įkiš į frontą. Santykis yra sudėtingas, įtampa kuo toliau tuo. Aš visuomet rašiau apie tą tokį, žinai, atsiradusi didžiulę prarają ir aš jau rašau apie tai ir kalbu apie tai jau kelinti metai ir ta praraja tik tai gilėja ir santykis sudėtingėja ir jis kuo toliau tuo bus sudėtingesnis, nes iš tikrųjų jau dabar kariai labai dažnai garsiai kalba apie tai, kad na, po karo aiškinsimės, o kur buvai tu, o ką darei tu tuo metu, kai aš sėdėjau apkasuose. Ir tai gali suprasti, gali įsivaizduoti, Aurimai, kad tai nebus gražus ir lengvas pasiaiškinimas. Mes kalbam apie alkoholį, mes kalbame apie narkotinės medžiagas, mes kalbam apie baisinį nuovargį, mes kalbam apie baisinį nusivylimą, mes kalbam apie iširusias šeimas, mes kalbam apie tūkstančių žmonių, kurie po karo nebeturės ką prarasti, nes jie jau prarado viską. Jie prarado namus, prarado šeimas, prarado vaikus, vaikai auga kažkur be jų, žmonos išvažiavusios, jie grįžta į tuščius namus, jeigu turi apskritai kur grįžti, nusivylę, pikti, pervargę. Žmonės yra be galo pervargę, mano kariai yra be galo pervargę. Ir kaip jie sako, paskutinėm valios jėgomis, paskutinėmis valios pastangomis mes dar einam, mes dar darom.
1: O ta, vat, ką mes nuolat irgi su Milda su tavim kalbam, ta, kas anksčiau buvo irgi milžiniška problema, rotacija, atostogos, kur, na, žinot, ten buvo ir įstatymaisgi keičiama, bet įsisprendė kažkaip yra, keičiami kariai, jie nėra taip, kad ten po 2-3 savaitės apkasuose sėdi.
2: Yra, oi, 2-3 savaitės, man atrodo, kad šiais laikais niekas dėl 2-3 savaičių apkasuose nebesiskūstų. Aš sakau, visuomet, vat, ir Lietuvos kariuomenė, ir tau esu daug pasakojus, kad Kursko operacija visiškai pakeitė iki tol galiojusius.

0: tai bent jau čia, vėlgi aš noriu pabrėžti, nes atsiras labai daug ekspertų ir išmanančių, kad ne, čia yra ne taip, aš kalbu iš tos, iš tos pusės, ką aš matau. Galbūt kažkokiuose kituose daliniuose yra kitaip, bet na, ir tas vadų keitimasis ir vadovybių keitimasis, jis yra be galo sudėtingas.
1: Į Ukrainą, kai Sirskį pakeitė naujas kariuomenės vadas ir ten visa ta politinis, visas tas pamušalas, gynybos ministro keitimai nuolatiniai, jie, na, kariuomeniai nėra suprantami teigiamai ar priimami teigiamai, jeigu aš tiksliai tave suprantu, nesupranta kariai, kas čia vyksta ir vardan ko tai daroma nuolat.
0: Supranti, visi žinoma, kad dauguma supranta, jeigu ten ne kažkur visiškai fronte, tai dauguma, ypač Kijeve, jie supranta ir netgi padiskutuoja apie tai. Bet Aurimai, aš tau galiu pasakyti labai paprastą dalyką. Tuo metu, kai buvo nuimtas ministras ir vyko visos tos protesto akcijos. Tai, na, įvairiuose kariniuose vienetuose kariams buvo griežtai draudžiama pasiimti jiems ten priklausančias ar laisvas dienas, ar galimybę išvykti. Jie buvo laikomi na, tarsi uždaryti vietoje ir jiems nebuvo suteikta galimybė išvykti namo dėl baiminimosi, kad jie dalyvaus būtent va, tose akcijose. Tai tu gali palaikymo akcijose. Tai tu gali įsivaizduoti, kokia yra bendra atmosfera.
1: Mhm. Na, nežinau, kaip ta situacija su galimom paliaubom, derybom, vykstančiom, nevykstančiom. Kaip jie mato tą atomazgą šito karo? Kariai patys, kiek jie nusiteikia eiti iki galo ir, žodžiu, vis tiek tas klausimas teritorinis yra pats karščiausias, Donbasas, kur bus ta linija, sakykime, Ukrainos, Rusijos ir kiek dar yra to resurso ta linija stumt kiek galima toliau nuo dabartinių kontaktinių linijų.
0: Kiek yra resurso, jie gali tik tai patys atsakyti, žinai, tų karių senųjų, ypač karių patyrusių karių žuvimas, jis labai destabilizuoja, jis labai tiesiog jis varo į neviltį, tai kiek to, žinai, resurso dar yra likę, gali atsakyti tik tai jie patys, bet na, jų atsakymas yra visą laiką labai aiškus ir vienodas. Tarpsme, apie jokias ten derybas dėl teritorijų kalbos negali būti, nes tuo met, už ką mes kovojom, už ką, dėl ko žuvo mūsų šitoks kiekis ginklo brolių. Ir ta prasme, mano bent jau kiek aš esu sutikus karių, tai kiekvieną kartą tas, kad galbūt visuomenė jau spaudžia lyg, tai pradeda spausti, jau ir pernai aš tą girdėjau metų gale, ypač metų pradžioje, kad jau čia mes jau labai pavargom, reikia derėtis, reikia tartis ir panašiai. Tai visi kariai atsako, o tai už ką, dėl ko žuvo, dėl ko buvo pralieta šitie kraujo. Ir jų atsakymas yra aiškus, mes atstovėsim iki paskutinio centimetro, iki paskutinio ginklo brolio, iki paskutinio kraujo lašo. Ir aš manau, kad na, bet kokios ten kalbos apie žemių atidavimą, teritorijų atidavimą, tiesiog na, šiuo metu bent jau, kai kariai yra šitiek pervargę ir šitiek netekčių, tai yra toks, na, savižudybės manevras, sakyčiau. Milda. Nes tas sukeltų bent jau karių tarpę beprotišką pasipiktinimą.
1: Aišku, pačios tos tapomas paveikslas, na, aš nesitikiu, kad tu čia gražiom spalvom tapysi, tai vyksta karas gyvena savo gyvenimą, tai yra gana daug niūrumo, cinizmo, beviltiškumo, psichologinių visokių traumų, alkoholių ir tai, ką tu nuolat mini, bet vis dėlto, kas to džiaugsmo ir optimizmo dar teikia kariams, vat, kokios akimirkos, na, kažkaip tai dar įkvėpia tos vilties daugiau.

0: Labai paprastos, išsiskalbti rūbai, dušas, grįžus iš apkasų, kava su ginklo broliu, pas pokalbį su šeima, labai elementarūs dalykai. Jie nebeieško, jau seniai niekas čia aukšto materijom nekalba, o dabar apskritai jie išmoko vertinti tuos vat, pačius paprasčiausius dalykus, tiesiog dušą, normalų tualetą, galimybę išsivirti kavos, galimybę susisiekti normaliai su savo šeima. Visiškai, visiškai smulkmenos to, ko mes, apie ką mes net nepagalvotume. Jie išmoko tą vertinti, kad šiandien gyvena be abejo visi šiandien diena, nieko tu į juo labiau, kai tokia politinė situacija į priekį suplanuoti tu negali, yra daug tų povandeninių srovių, po kiliminių, kaip jie vadina, kovų, kurios beprotiškai silpnina juos ir jų tą kovinę dvasę. Tai jie išmoko, ką man sako, jie išmoko džiaugtis mažais dalykais, na, tiesiog elementariai, karštų dušų.
1: Milda, ačiū labai už tavo pasakojimą, tikrai dėkui už tavo karštus įspūdžius, kaip minėjai, tai yra tavo įspūdžiai, tavo bendravimo su kariais, tai nebūtinai visos Ukrainos karių nuotaika, tas irgi svarbu pabrėžti. Kągi, Milda Matulaitytė Feldhausen, žinių radijo žurnalistė iš Kijevo. Ačiū, Milda, kad skyrei laiko, dėkui tiems, kurie klausosi ir domisi, likit ir toliau su žinių radiju, iki kitų pasimatymų.
2: Dienos klausimas. Žinių radijas.

0: reklama.
1: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubiliejinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
2: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
2: Žinių radijas.
4: Ekspertai pataria.
5: Laida Ekspertai pataria remia Lietuvos antstolių rūmai.
6: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien kalbėsim apie tai, kaip suvaldyti savo skolas, kol situacija netapo kritinė. Ekspertų teigimu, skola dar nėra klavietė, tačiau jos ignoravimas beveik visada tik apsunkina padėtį ir skolininkui, ir kreditoriui. Kuo anksčiau pradedama ieškoti sprendimo, tuo daugiau galimybių susitarti taikiai ir išvengti papildomų išlaidų. Tad kaip elgtis gavus pirmąjį pranešimą apie skolą, kada dar galima susitarti su kreditoriumi ir kodėl kai kurių skolų nepavyksta išieškoti net tada, kai antstolis pasitelkia visas įstatymų numatytas priemonės. Tokia yra šiandienos tema, o laidoje dalyvauja antstolė Brigita Palavinskienė. Sveiki.
7: Labadiena.
6: Su mumis taip pat yra advokatų kontoros Artornika advokatas Šarūnas Vėgys. Sveiki.
8: Sveiki.
6: Norėčiau laidą pradėti nuo statistikos, kuri yra tikrai pozityvi. Štai turime tokius duomenis, kad skolų išieškojimo rezultatai gerėja ir per pirmąjį šių metų pusmetį antstoliai kreditoriams sugražino beveik 190 milijonų. Suma įspūdinga. Įspūdinga dar tuo atveju, kad mes lyginam, tai yra trečdaliu daugiau negu pernai tuo pačiu metu. Pone Brigita, kodėl tokie sėkmingi geri rezultatai šiemet?
7: Iš tiesų, kad ir kaip galėtumėm pasidžiaugti šitais rezultatais, turim vis tik pripažinti, kad tikėtina tai bus trumpalaikis pagerėjimas, todėl kad ženklę pagalbą išieškoti skolas padarė pačių skolininkų noras atsiimti sukauptas lėšas iš pensijų fondų. Tai vat būtent šitas aspektas mums leido atlikti paruošiamuosius veiksmus ir padaryti tokią naudą jau kreditoriams, tame tarpe juridiniam asmenim, fiziniam asmenim ir tai pačiai valstybei.
6: Tai tie žmonės, kurie atsiėmė pensijas, truputėlį galbūt šokiruoti ar priešingai yra laimingi, kad pagaliau galėjo gražinti skolas?
7: Taip, dalis žmonių buvo šokiruoti, todėl kad jie to nesitikėjo, tai aišku, remiasi tai, kad neretai žmonės nelabai domisi, kokia yra situacija, kokios yra įstatymo galimybės ir tame tarpe antstoliam kas suteikta, bet dalis skolininkų, reikia pripažinti, iš tiesų pajuto didžiulį palengvėjimą, todėl kad, na, jeigu kalbėkime visiškai buitiškai, paprastai, žmogus tų pinigų neturėjo, taip, jis jų neturėjo, jie buvo sukaupti, tai reiškia, jūs apčiuopimai jų neturėjo. Ir tas skolų nubraukimas davė tam tikrą palengvinimą. Ir tikrai dalis skolininkų džiugiai pasisakė, kad dabar aš galiu pradėti tą gyvenimą nuo švaraus lapo, nereikia galvoti, kad jeigu ir neteksiu darbo, ar ten atsitiks kokia bėda, aš esu ramus, man jau skolų mokėti nebereikia.
6: Na, nepaisant gerų pusmečio rezultatų, daugiau nei 230 tūkstančių žmonių vis dar turi skolų, kurias bando išieškoti antstoliai. Pane Šarūnai, kaip taip nutinka, kad iš pradžių atrodo nedidelė visai skola virsta tikrai didelė ir teisinė, ir finansinė problema?
8: Na, matyt, ne pati skola tampa problema, o tos papildomos išlaidos, kurios susikaupė prie skolos, tai yra palūkanos, delspinigiai, kartais ir baudos. Ir kai tų skolų prisikaupia daugiau, suprantama, kad būna labai sudėtinga suvaldyti visą tą situaciją. Tai labai svarbu yra gavus pranešimus iš teismo, iš kreditoriaus, gavus kažkokią informaciją apie tai, kad skola egzistuoja, nedelsint spręsti tą klausimą.
6: Duokit kokį nors realų pavyzdį, ar ne, kiek gali nedidelė skola išvirsti į kokią sumą, na, iš jūsų patirties ar kolegų patirties įsivaizdavimui?
8: Būna iš tikrųjų ir tokių labai kraštutinių situacijų, kaip, at, pavyzdžiui, žmogus 5 ar daugiau metų apskritai teigia nežinantis apie skolą, būna išvykęs į užsienį, sako, kad negavo dokumentų iš teismo ir vėliau pamato, kad, sakykime, 100 virto 500 ar 1000. Tai tas iš tikrųjų gali šokiruoti, bet šita suma 5 ar 10 kartų didesnė suma, negu pagrindinė skola, jinai nesusidarė per vieną dieną. Įprastai ir kreditorius siunčia pranešimą, ir vėliau teismas informuoja apie esantį procesą, ir galų gale antstolis vėliau imasi veiksmų ir praneša, ir areštuoja sąskaitas, ir imasi kitų priemonių, kurios, na, tikrai pareigingiams skolininkams leidžia sužinoti apie skolą ir leidžia imtis kažkokių tai veiksmingų priemonių.
6: Pane Brigita, ką žmogus pirmiausia turi daryti, gavęs antstolio dokumentą, ir kur žmonės dažniausiai čia suklumpa, suklysta, ko nepadaro?
7: Pirminė standartinio, įprasto, gal taip negražiai pasakysiu, statistinio skolininko reakcija, tai išsigandau ir pasipiktinau. Taip, tai gali būti.
6: Ir nieko nedariau.
7: Ir tada ignoruoju. Tai va čia turbūt pati blogiausia reakcija – ignoravimas. Ką reikėtų daryti? Pirmiausiai, komunikuoti su antstoliu. Tai yra pagrindinė taisyklė, kurios reikėtų nevengti ir jos laikytis, kad ir kaip atrodo nepatrauklu, kad ir kaip ta skola erzina, arba aš su jie kaip skolininkas nesutinku, pirminis žingsnis turėtų būti susisiekti su antstoliu. Ir tada galima jau toliau planuoti savo veiksmus. Tai reiškia, sužinoti, kodėl atsirado skola, jeigu vis tik tai skolininkas to nežino, na, kas neretai toks abejotinas dalykas. Kas per skola, ką toliau su ja daryti ir kokios mano kaip skolininko galimybės tą skolą sumokėti. Tai vat pirminiai veiksmai, ką reikėtų padaryti.

0: rimtų teisinių problemų pasekmių?
1: Tai delsimas, jeigu žiūrėt iš skolininko perspektyvos, jisai sukelia teisinės pasekmes ir finansinės pasekmes ženkliai anksčiau nei antstolis areštuoja sąskaitas. Tai visų pirma, kaip minėjau, kreditorius pats turėtų informuoti apie tai, kad skola egzistuoja, tai yra privaloma procedūra. Teismas, kiekvieną kartą kreipiantis į teismą ieškiniu, na, jis reikalauja, kad būtų pateikti įrodymai apie tai, kad skolininkas tikrai informuotas ir žino apie susidariusią situaciją. Tai jeigu skolininkas nesiima veiksmų, gavęs tuos pranešimus, nesiima veiksmų, kai baigėsi prievolės įvykdymo terminas, dažniausiai pradeda skaičiuotis palūkanos, delspinigiai, baudos, ir teisinės pasekmės atsiranda jau iš karto pasibaigus prievolės įvykdymo terminui. Vėliau situacija tik tai eskaluojasi. Jeigu tenka kreiptis į teismą, atsiranda advokato išlaidos, atsiranda žyminis mokestis, jeigu kreipiamės vėliau į antstolį, atsiranda ir dar krūvo papildomų išlaidų. Tai ta situacija tikrai negerės, jeigu nebus imamasi kažkokių tai veiksmingų priemonių, nebus sprendžiamas tas klausimas čia ir dabar.
0: Kaunasi savotiškas gniūžtės efektas, iš mažo kamuoliuko virsta didžiulis riedulys, ar ne?
1: Tikrai.
0: Jūsų praktinis patarimas, kuriais atvejais galima ginčyti skolą, o kada vis dėlto reikia pripažinti, kad problema yra?
1: Aš manyčiau, kad reiktų ginčytis tada, kai tam yra pagrindas. Kai iš tikrųjų skolos nėra, kai kreditorius prašo per didelės skolos sumos ar priskaičiavęs per daug delspinigių palūkanų, na, neverta ginčytis tam, kad laimėti laiko. Labai retais išimtiniais atvejais galima būtų bylinėtis tam, kad laimėti laiko, bet įprastai tai yra ekonomiškai neveiksminga taktika, kuri priveda tik tai prie didesnių problemų.
0: Koks jūsų būtų patarimas kreditoriams, ką galėtų jie padaryti ar ne dar prieš kreipiantis į teismą, kad na, būtų sėkmingesnis išieškojimas tos skolos, tikriausiai esminis ir yra dalykas jiems susigražinti paskolintus pinigus.
1: Taip, na, iš kreditoriaus perspektyvos visų pirma reikėtų išsiaiškinti turbūt su kuo turi reikalų, jeigu tai yra tokia galimybė, ypatingai tarp juridinių asmenų, tikrai yra nemažai viešos informacijos, galima pasitikrinti, kiek įmonė turi darbuotojų, kokios yra pajamos, kokia yra veikla, nuo kada jinai yra vykdoma, tai su juridiniais asmenim tikrai yra tų priemonių pasitikrinti dar prieš sudarant sandorį, dar prieš pradant bendradarbiavimą. Su fiziniais asmenim yra sudėtingiau, dėl bendrojo duomenų apsaugos reglamento mes negalim taip detaliai, sakykime, išsiaiškinti tų aplinkybių. Tačiau kreditoriai, manau, pradžiai turėtų išsiaiškinti, su kuo turi reikalą ir vėliau, kai jau skola yra neapmokama, diferencijuoti tarp skolininkų. Tai ką turiu galvoje, kad reikėtų atskirti tos skolininkus, kurie sąžiningai naudoja savo teisėm ir iš tikrųjų laikinai negali susimokėti ir tuos, kurie tik vilkina procesą, siekdami laimėti laiko.
0: Brigita, kokia jūsų patirtis, kokias dažniausiai klaidas padaro kreditoriai, ar ne, ar kažką pradelsia, ar netinkamai padaro?
2: Tai turbūt mano atsakymas koreliuos ir su Šarūno atsakymu, tai kad kreditoriai kai kada naiviai patikė skolininko pažadai sumokėti ir galbūt tai yra dažniau būdinga, kada skolininkas yra fizinis asmo. Tai kada fizinis asmo ir tai galbūt netgi dažnesnis atvejis tarp dviejų fizinių asmenų, kada buvo kažkokia paskolinta suma, pasirašytas vekselis, aišku, jis jau pradelsas ir vis yra žadama. Tai tokiais atvejais tikrai nereikėtų laukti. Jeigu mes kalbam apie juridinius asmenis, tai iš tiesų sutarčių nesilaikymas, tai yra pirmas signalas turbūt, kad bus tam tikros problemos dėl ir ateityje dėl išieškojimo. O tai dėl tikrai nereikia, nes vis tik tai galimybės atgauti, kuo ilgiau tempiame, laikė, tuo mažesnės galimybės išieškoti tą skolą. Greičiausiai yra išieškomas, kaip mes vadiname, naujos skolos. Tos jau iki metų, iki dviejų metų atsiradusios, o tos, kurios jau yra įsisenėjusios.
0: Kas nutinka tada, po 3-5 metų, ar ne?
2: Nu, jeigu mes kalbame apie įmonę, tai turbūt įmonė, kuri patiria sunkumus, vargu ar jinai atsigaus. Nu, deja, tokia praktika yra turbūt su juridiniais asmenim. Jeigu fizinis asmo, galimai jo situacija pasikeis, galbūt jisai, na, pensijos atsiims taip, galbūt jisai paveldės turtą. Galbūt jisai vis tik tai pradės dirbti. Tai fizinio asmens situacija gali pasikeisti, o dėl juridinių mano nuomonė šiek tiek prastesnė.
0: Pane Šarūnai, nepaisant to, jeigu žmogus ignoruoja visas raudonas vėliavėlės, ignoruoja antstolių laiškus ir štai va jau prasideda teismas, ar ne? Kodėl yra pavojinga ignoruoti teismo įsakymą ir kitus

0: teismo dokumentus. Kokios čia gali būti tada pasekmės?
1: Na, konkrečiai kalbant apie teismo įsakymą, tai yra tokia specifinė procedūra, tai nėra paprastas pranešimas, tai yra labai griežtai įstatymo reglamentuojama procedūra, yra numatomas 20 dienų terminas prieštaravimams pateikti ir jeigu šitą terminą skolininkas praleidžia, jis vėliau apskritai praranda galimybę gintis. Tai yra labai rimta pasekmė ir kreipusis į advokatą praleidus šį terminą jau bus papildomų sąlygų ir iš tikrųjų bus galimybė atsikirst kartais ir nepagristus kreditorių reikalavimus. Galbūt per daug priskaičiuota delspinigų, galbūt dalis skolos buvo apmokėta, tačiau kreditorius neįskaityta. Tai visgi teismo įsakymą gavus iš teismo ar teismo įsakymą ar bet kokius kitus dokumentus tikrai reikėtų labai atidžiai įvertinti visų pirma, kokiu terminu reikia pateikti atsakymą ir per šį terminą atlikti veiksmus.
0: Jau šitokių laiškų ignoruoti negalima, nes pasekmės būna tada jau tikrai tragiškos.
1: Taip.
0: Brigita, ar prasidėjus tam priverstiniam išieškojimui dar galima susitarti su kreditorium ar ne mokėjimo dalimis? Dar galima tada lankščiai? Ar jau kaip prasideda išieškojimai?
2: Vis tik tai, kada jau pradėtas priverstinio išieškojimo procesas, sprendimus dėl tam tikrų veiksmų priima antstolis. Kai kuriais atvejais be abejo yra derinama su kreditoriumi, bet pirmiausiai už veiksmų planą atsakingas yra antstolis. Ir antstolis sprendžia klausimą, kada kreipiasi skolininkas su prašymu, pavyzdžiui, leisti mokėti skolą dalimis, kiek tai yra realu tą skolą išmokėti dalimis ir ar jo tas prašymas gali būti patenkinamas. Kai kuriais atvejais, na, kaip sakykime, pavyzdys, skolininkas norėtų išsimokėti skolą per šiek tiek ilgesnį terminą, negu numato įstatymas. Ir mes matome, kad, na, tai yra visiškai protingas tas prašymas, tada kreipiamės į kreditorių ir kreditorių gražiai aiškiname, kad žiūrėkime, jeigu mes labai tą galbūt skolininką spausime, na ką jis gali padaryti? Jis gali išeiti iš darbo, taip, tada užsiregistruos užimtumo tarnyboje ir jau bus problema. Bet galbūt mes leiskime jam šiek tiek palengvinti situaciją ir skolininkas tą skolą tikrai sumokės. Tai vat iš tiesų tokius sprendinius tenka priimti ir kiekvienas atvejis yra individualus. Bet jeigu žmogus dirba ir jisai, sakykime, mes turime visą galimybę, galim išsiųsti darbovietę ir skaičiuoti iš darbo užmokesčio.
0: Kodėl apskritai taip nutinka, kad kai kuriais atvejais išieškojimo procesai tęsiasi ne vienerius metus, ar ne, nors atrodo, antstolis taiko visas įmanomas jam leistinas priemonės? Kaip čia atsitinka?
2: Turbūt reikėtų čia kalbėti apie tuos atvejus ir skaudžius atvejus gana dažni, apie periodinių išmokų vaikams išieškojimą, tai alimentų. Tai va čia yra tokia skaudi tema ir gana dažnai.
0: Taip,
2: jinai itin aktuali ir labai dažnai mamos, jas ir didžioji dalis mamų, netiečių vis tik tai uzufrukto teise valdo šias pajamas. Tai jos yra piktos, suprantama, nes antstolis pasak jų nieko nedaro ir neišieško skolos. Bet antstoliai iš tiesų daro viską, ką įstatymas leidžia, bet antstolis yra tikrai, gal taip negražu sakyti, bejėgis, jeigu skolininkas nedirba, neturi jokio turto ir nededa jokių pastangų, taip, neturi santaupų, nieko. Tai antstolis neturi jokių teisėtų įrankių kažką daugiau padaryti. Tai va čia mes turime tikrai didžiulę problemą.
0: Ir praktiškai nelabai įmanoma išeiti iš to užburto rato.
2: Ir, na, įstatymų leidėjai dabar kalba apie tai, kad galbūt reikėtų kažką tai apriboti ir padaryti tam tikrus nepatogumus tokiem asmenėm. Bet reikia suprasti, kad antstolis neatvažiuos į namus ir netims, kaip ir daug kas įsivaizduoja, buities daiktų kažkokių. Tai taip, jis yra būtiniausi poreikiai, kurie žmogaus net ir skolininko turi būti patenkinti. Tai dėl to mes ir turim tokias situacijas.
0: Dar noriu supaliesti vieną temą, kaip žinia, siekiant, kad skolų turintiem žmonėm liktų daugiau lėšų pragyventi ar ne, buvo sumažintos išskaitos iš jų pajamų. Kaip šis sprendimas paveikė skolų gražinimą? Ar kreditoriams dabar tenka ilgiau laukti?
2: Be abejo. Mano galbūt subjektyvi nuomonė, nėra tam tikro balanso tarp skolininkų ir kreditorių interesų šiuo atveju. Skolininkai turi daug palengvinimo, kreditorius, galima sakyti, patenka į antrą planą. Taip? Tai taip, išskaitų sumažinimas, skolų atostogos, visa tai sumažino galimybę antstoliui greičiau išieškoti skolą. Ir dėja, niekas nelabai kalba apie tai, kad tai tik momentiškai pagerino skolininko padėtį šiandien ir dabar, atseit, iš jo mažiau išieškos. Bet niekas neakcentuoja to, kad jeigu kartu su skola yra priteistos palūkanos, vadinasi, jisai finale sumokės daug daugiau.
0: Gerokai daugiau.
2: Gerokai daugiau, tai va. Tai kur čia gerovė? Nežinau.
0: Šarūnai, kaip jūs vertinat, ar ne, šitą naujovę, ar dabartinė sistema iš tikrųjų vienodai gerai gina ir skolininką, ir tą patį kreditorių, kuris nenori atgauti tos pačios mamos, ar ne, pavadinkim kreditoriam, ar ne, kurios nori atgauti jom priklausančius elementus?
1: Aš galėčiau paantrinti Antstolį ir aš matau čia šiek tiek tokią problemą, kad skolininkai iš tikrųjų yra, na, jie yra subendrinami į vieną tokią grupę ir nėra išskiriama, kokia tai yra skola, kokio pobūdžio ir už ką. Kaip minėjo Antstolė, tai gali būti labai jautrus įsiskolinimai, alimentų įsiskolinimai. Na, Konstitucinis teismas 25 metų pabaigoje apskritai panaikino civilinio proceso kodekso pataisas, kuriomis buvo numatytos skolų atostogos alimentų nemokantiems tėvams. Tai mes matom, kad jau ir teismai iš tikrųjų reaguoja į tam tikrą teisinį reguliavimą, kuris galbūt nėra tinkamas ir nėra balanso. Tai aš galėčiau tik tai pritart, kad reikėtų ieškoto balanso, reikėtų galbūt suteikti daugiau ir antstoliams teisių kiekvienoje konkrečioje situacijoje spręsti.
0: Gerai, kaip jūs matot, kokiu reikėtų imtis galbūt teisinių ar praktinių pokyčių, kad na būtų ir vilkas sotus, ir yra vis veika, ar ne, ar įmanoma, kad ir tos skolos neužsmauktų žmogaus, kuris iš tikrųjų yra skolingas, ir tas kreditorius, kuris na nori atgauti savo skolas. Yra galimybė tai išspręsti, matot?
1: Tas balansas yra labai delikatus klausimas ir matyt, mes turim visą laiką ieškoti tų sprendimų, bet kol kas tos priemonės, vat skolų atostogos išskaitų sumažinimas, kiek rodo statistika, kiek man teko susipažinti, jos nėra veiksmingos. Matyt, turim ieškoti kažkokių kitų sprendimų. Vienas iš galimų sprendimų galbūt galėtų būti suteikti antstoliui daugiau diskrecijos, kiekvieną situaciją spręsti, ar yra galimybė atidėti skolos mokėjimą, ar yra tam sąlygos, galbūt tikrai tam tikrais atvejais žmogus susiduria su sunkumais ir jis negali sumokėti laikinai tos skolos ir ilgam laikotarpėje net ir kreditoriui būtų naudingiau, jeigu ta skola būtų atidėta. Bet mes turim ir piktybinių atvejų.
0: Na taip, jų neišvengsim. Na ir pabaigai norėtųsi apibendrinti pokalbį. Prašysiu, na, įvardinti galbūt didžiausią skolininkų ir kreditorių klaidas, ar ne, ir ką reikėtų daryti tiek vieniem, tiek kitiem, kad, na, būtų kuo greičiau atrastas tas sprendimas. Ir neišauktų suma nuo 100 iki, kaip Šarūnas sakė, 500, gal net 1000.
2: Labai greitai sunku atsakyti, bet turbūt pirma, kreditoriam būti budriems, skolininkams būtinai, kategoriškai teigiu, būti rūpestingiems, nes niekas nėra atsakingas kitas už mūsų veiksmus, nei mes patys. Tai skolininkam ypatingai būti rūpestingiam, atsakingiam už savo finansinį raštingumą ir būtinai jau susidarius įsiskolinimui bendradarbiauti tiek su kreditorium, tiek su antstoliu. Ir tai padės išvengti tikrai daug papildomų problemų ir išlaidų.
0: Kaip jūs sakėt prieš laidą, kad labai daug kas nežino, kad esu skolingas ir ypač išvažiavus ar ne į užsienį, nutinka tie atvejai.
2: Taip, tai tiems, kurie yra išvykę į užsienį arba planuoja išvykti, jau iš praktinės savo patirties galėčiau pasakyti, kad nepamirškite Lietuvos, nes Lietuva dažnai paskui primena skaudžiai. Tai ką reikėtų padaryti? Išvažiavus po metų, po dviejų, pasitikrinkite, ar neturite kažkokių finansinių įsipareigojimų.
0: Kaip tai padaryti?
2: Tiesiog kreipkitės, jeigu neturite prisijungimų prie internetinės bankininkystės, jeigu negalite prisijungti prie portalo Antstoliai LT, tai tada tiesiog kreipkitės raštu į Antstolių rūmus, elektroniniu paštu, pateikite užklausą ir gausite informaciją.
0: Ar esi skolingas ar
2: taip,
0: ne?
2: Taip.
0: Šarūnai, jūsų paskutinis žodis. Palinkėjimas, kad ir vieniem ir kitiem būtų gerai, ir skolininkam, ir kreditoriam.
1: Aš manau, kad kuo greičiau spręsim tas problemas dėl skolų, kuo greičiau bus kažkaip tas klausimas nagrinėjimas, tai tuo bus pigiau jį išspręsti visiems ir skolininkams, ir kreditoriams.
0: Ačiū labai už pokalbį, už praktinius patarimus. Primenu, kad šiandien mes kalbėjom apie skolas, kaip jas suvaldyti, kol situacija netapo kritinė. O laidoje dalyvavo Antstolė Brigita Palavinskienė ir advokatų kontoros Atornik advokatas Šarūnas Vigys. Ačiū, kad atvykote į studiją.
2: Ačiū.
0: Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
3: Laidą ekspertai patarė remia Lietuvos Antstolių rūmai. Ekspertai pataria.
4: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
7: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
9: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
10: Čia žinių radijas.
11: Smaližiams radio razina.
12: Pirmosios futbolo rungtynės, kurias šiuolaikiniai istorikai laiko tarptautinėmis, įvyko gerokai prieš įsteigiant tarptautinę futbolo organizaciją FIFA. Jos vyko Glasge 1872 metais, kur susitiko mėgėjiškos Anglijos ir Škotijos rinktinės. 20-ame amžiuje futbolas jau tapęs olimpinė sporto šaka vis populiarėjo tiek senajame, tiek naujajame pasaulyje, o susidomėjimas įvairių šalių komandų rungtynėmis išaugo kelis kartus. Štai Pietų Amerikoje tokie Argentinos, Čilės ir Urugvajaus rinktinių susitikimai vykdavo nuo 1910 metų, o dar po penkmečio į mūšius Lotynų Amerikoje įsijungė ir Brazilija. Taip pat būta mėginimų surengti ir tarptautinės varžybas Europoje. Tačiau netrukus išryškėjo nesutaikomi FIFA, atstovaujančios futbolo rinktinių interesams ir tarptautinio olimpinio komiteto prieštaravimai. Pastarasis 1914-aisiais organizavo pirmąjį pasaulinį futbolo turnyrą Paryžiuje, kuriame dalyvavo 22 komandos iš Europos ir Amerikos. Tada nugalėjo Urugvajaus, vienintelio Pietų Amerikos atstovo rinktinė. Problema buvo ta, kad sparčiai gausėjo futbolo klubų, augo jų žaidėjų profesionalumo lygis, o tarptautinis olimpinis komitetas vis dar griežtai laikėsi draudimo varžybose dalyvauti profesionaliems sportininkams.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
3: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada taip. Mokslą, biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
2: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamasi dėl temos ir pasakoma, o aš pasiklausiau dirbtinį intelektą ir man pasakė, kad yra taip ir taip. Ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymo negali būti.
3: Sakinio pabaiga, vadinasi, viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank pasirašė sutartį su Blackstone valdomų privataus kapitalo fondų konsorciumu ir DNB Bank dėl trečios pagal dydį bankų grupės Baltijos regione Luminor įsigijimo. Apie tai paskelbta prieš savaitę, tačiau paaiškėjus, kad bankas vis dar dirba Rusijoje, tai sukėlė klausimų dėl sandorio atitikimo Lietuvos saugumo interesams. Išsiaiškinti šios atitikimo tik tie šalies institucijų prašo konservatorius Mindaugas Lingė. Portalas LRT LT skelbė, kad OTP Bank turi 2 milijonus klientų Rusijoje, kur teikia mažmeninės bankininkystės paslaugas. OTP Bank atstovai portalui aiškino ieškoja galimybių pasitraukti iš karo Ukrainoje tęsiančios šalies, tačiau parduoti verslą galėtų tik už maždaug 5% jo rinkos vertės. Banko interneto svetainėje dar rašoma, kad bankas patenka tarp 50 didžiausių bankų, veiklą vykdo 800 vietų, o Vengrijos bankas teigia, kad grupės strateginiai tikslai Rusijoje nesikeičia. Visiškai pasitikime Lietuvos banko procedūromis, kitų institucijų procedūromis, tai ne pirmas ir ne paskutinis investuotojas, kuris nori žengti į Lietuvą. Yra visi algoritmai, kaip investuotojai yra tikrinami. Žinių radijui šiandien sakė prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Tad ar vertas pasitikėjimo yra šis sprendimas, mes tai ir aptarsime. Laidoje dalyvauja Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto pirmininkė, demokratija Katerina Rojaka, sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip pat Seimo biudžeto ir finansų komiteto narys liberalas Simonas Gentvilas, sveiki.
3: Prašau paklausti.
1: Ir ekonomistas žinių radijo laidos ekonominiai pietus vedėjas Marius Dubnikovas, sveiki.
4: Sveiki.
1: Ar pakilo antakiai viršų sužinojus, kad OTP bankas perka Luminor ar ne? Pone Rojaka, galbūt nuo jūsų pradėkim.
2: Man nepakilo, kadangi aš šiek tiek žinojau, kad OTP domėsi galimybėmis įeiti į Baltijos rinką. Tai faktiškai, na, tokia žinia jau buvo pasklidusi. Aišku, yra ir buvo galimybių ir kitiems bankams įžengti, bet reikėtų pripažinti, kad Luminor ant prekystalio jau yra ne pirmi metai ir Blackstone jau ir dabar vėluoja su šio banko pardavimu. Tai tikėtis reikėjo naujo žaidėjo atėjimo. Bet vėlgi, na, OTP galbūt, na, iš geopolitinės pusės žiūrint, tai nėra mums, na, sėkmingiausias ir įdomiausias galbūt bankas, nors reikėtų pripažinti, kad OTP bankas finansiškai yra pajėgus ir savo veiklą vykdo skirtingose valstybėse, tame tarpe ir Ukrainoje. Ir jie Ukrainoje pradėjo veikti ar 98 metais ir iki šiol yra vienas stipriausias ir didžiausias tikriausiai užsienio kapitalo bankas, Europos kapitalo bankas. Na, o jų veikla Rusijoje vis dar kelia reputacijos klausimą ir aš manau, kad į šį klausimą reikės atidžiai atsakyti ir įsigilinti. Nes į šį sandorį dabartiniam sąlygom mes negalim žiūrėti į vien tik taip kaip į eilinį verslą susitarimą.
1: Iš tikrųjų, dar 2024-aisiais buvo skelbta užsienio žiniasklaidoje, kad domisi OTP Bank įsigijimų Luminor banko ir tada liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen žinių radijoje beje sakė, kad na tai kelia šiokių tokių klausimų. Tai pone Gentvilai, niekas nepasikeitė, tie klausimai jums išlieka, kokias jūs rizikas matot?
5: Išlieka klausimai, čia nėra maloni žinia. Maloni žinia, kad Vengrijoje valdžia pasikeitė. Tai gal mes ir į vengrišką kapitalą kitaip žiūrėsime. Bet du dalykai. Nemaloni žinia dėl to, kad OTP banko pelningumas, beveik penktadalis pelno ateina iš Rusijos. Iki karo tai buvo tik 8% pelno banko struktūroje, o dabar matome, kad iš esmės bankas pelningas yra iš veiklos Rusijoje. Neseniai net gyrėsi bankas, kad 50 skyrių Maskvoje atidarė. Kita vertus, reikia nusiimti rožinius akinius ir pasakyti, kad OTP bankas dirba Europos Sąjungoje, yra prižiūrimas Europos centrinio banko ir perka Luminor banką, kurio centrinė būstinė yra Estijoje, o Lietuvoje tik filialas. Tai čia ir prezidentas, ir kai kurie kolegos, nu, jie nieko nepadarys, nei Lietuvos centrinis bankas, kad paveiktų kažkaip tą nupirkimą, nes iš esmės perkamas bankas, kuris yra įsikūręs Estijoje, o pats OTP bankas jau veikia Vengrijoje ir yra prižiūrimas Europos centrinio banko. Tai čia politikai gali sakyti, kad kažkokius filtrus uždės, bet kai bankas yra Estijoje įsikūręs Luminor, tai mes nedalyvaujame šitame procese ir niekaip nei Lietuvos centrinis bankas, nei mūsų vyriausybė ar kitos institucijos negali to užblokuoti.
1: Gal su Estijos centriniu banku tada galima pakalbėti ir įrodinėti kažką, jeigu kažkas yra atrandama ar ne?
5: Nu, Lietuvos bankas iš esmės galėtų nustoti praradinėti bankus į Estiją, nes Sebas ką tik išsikraustė, centralizuoja į Estiją, Luminoras centralizavosi, tai nu, Lietuvos bankas Europos Estijos centriniam bankui stipriai pralaimi konkurencijoje. Tai aš nežinau ten jų vidinių santykių, bet supraskime, kad OTP bankas dirba Europos Sąjungos mastu, jį prižiūri Europos centrinis bankas ir čia Europos Sąjungos viduje įsigijimai nusunkiai yra užblokuojami.
1: Taip.
5: Čia Lietuvos galios yra ribotos.
1: Du dalykai galbūt, kuriuos norėčiau dar paminėti. Iš tikrųjų, kai Orbanas pralaimėjo rinkimus Vengrijoje, mačiau, kad politiko rašė, kad galbūt bus skatinamas OTP mažinti savo veiklą ir plėtrą Rusijoje, tačiau na, kol kas negalim pasakyti turbūt, ar taip yra ar nėra. O dėl veiklos Ukrainoje, tai Ukraina 2023-aisiais buvo įtraukusi šį banką į karo prieš ją remėjų sąrašą, tik tais dėl to, kad Orbanas grasino ir trukdė priminėti Ukrainai naudingus sprendimus Europos Sąjungoje. Iš to sąrašo galiausiai tą banką ukrainiečiai išbraukė. Pone Dubnikovai, kaip jūs matote tas grėsmes ir rizikas, kiek jos yra rimtos jūsų akimis?
4: Na, visų pirma, mes nematome visų duomenų apie OTP banką. Tai reikia suprasti, kad centrinis bankas tiek Europos, tiek Estijos, tiek ir Lietuvos turi daug duomenų apie kiekvieną finansų rinkų dalyvį, daug daugiau negu viešai yra prieinama. Tai taip, Lietuvos rankos yra šiek tiek suvaržytos dėl to, kad tai nėra centrinės būstinės čia, bet iš kitos pusės bus vertinami visi duomenys. Tai reiškia ir specialiųjų tarnybų duomenys bus pateikti Europos centriniam bankui, kuris pateikia. Ir tos rizikos bus įvardintos daug plačiau, negu mes matome čia Lietuvoje. Tai tiek man teko dalyvauti su licencijavimo skyriumi Lietuvos banko. Tai prašant vienos arba kitos licencijos taisyklės arba, ar sakykime, valdybos pakeitimo, matosi, kad ten duomenų spektras yra daug platesnis, negu galbūt kartais pats apie save žinai. Tai šitoje vietoje aš šiek tiek nebijočiau, pasitikėčiau būtent centrinio banko vadovybėmis, nes visi aspektai bus įvertinti. Dabar ar yra rizikos? Taip, jos yra. Ir jos yra ganėtinai reikšmingos, nes visgi karas vyksta jau penktus metus, aktyvus karas penktus metus, o apskritai karas vyksta jau 12 berods metus. Tai iš tiesų nepasitraukti iš toksinės rinkos Rusijoje atrodo ganėtinai keistai ir kaip rizikos faktorius. Iš kitos pusės, apginant šiek tiek šią poziciją, tai kaip Simonas jau minėjo, tai kad tai yra Europos Sąjungos bankas veikiantis jos teritorijoje, NATO teritorijoje veikiantis bankas. Ir kitas dalykas, kuo aš šiek tiek galbūt ir džiaugiuosi, tai kad trečias bankas Baltijos šalyse yra perimamas ne su skandinavais siejamas bankas. Galbūt vengrai mums nėra labai visiškai prie širdies dėl įvairių politinių suvokimų, dėl suvokimų Vengrijos Rusijos santykių, bet reikia suprasti, kad tai ateina bankas su šiek tiek kita strategija, su kitomis tendencijomis. Ir tos tendencijos, ko gero, kad atsispindės, jeigu vis tik įvyks sandoris, kuris čia turi palaiminti Europos centrinis bankas, niekas kitaip neįvyks. Jeigu jisai įvyks, mes turėsime šiek tiek kitas tendencijas ir šiek tiek galbūt kitas strategijas. Sunku pasakyti, ar jos bus agresyvesnės kažkokioje tai srityje, bet jos bus kitokios. Iki šiol Luminor bankas buvo valdomas, sakykime, institucinio investuotojo, tai yra banko arba finansų įstaigos BlackRock'o, kuris tiesiog dėjo pinigus matydamas pelningą veiklą, matydamas pelningą rinką, tikėdamas išeiti brangiau, kas beje ir pavyksta šiam bankui. Ir ko gero, kad galima sakyti, kad na, tai buvo investuotojas, bet ne kažkokios didelės strategijos kūrėjas. Tai dabar atsiradus akcininkui, kuris turi, na, kaip minėjote, tenais šimtus veiklos taškų, greičiausiai jis turės savo veiklos prioritetus ir naujas strategijas, kurios galbūt šiek tiek ir pajudins pačią rinką. Tai gali būti, pavyzdžiui, verslo finansavimo strategija, kur yra pelninga. Tai gali būti, sakykime, nekilnojamo turto rinkos strategija, kur irgi gali būti naudinga ir vartotojams. Ir šiek tiek abejoju dėl mažmeninio kliento, nes dėl mažmeninio kliento dėja, jisai yra nuostolingas didžiai apimtimi. Ir labai agresyvių strategijų turbūt negalima matytis. Tai bet kokiu atveju, manau, kad jeigu sandoris ir įvyks, reiškia, rizikos bus suvaldytos arba jos įvardintos ir jos bus žinomos, galima tikėtis ir tam tikrų konkurencinių veiksmų, kurių galbūt na, norėjosi daugiau Lietuvos ir Baltijos regione.
1: Būtent todėl, kad tarsi tas bankas papultų jau į vidurio Europos rankas, nebe tik į Skandinavijos, ką tarsi turime tokį dabar kaip labai įprastą vaizdą.
4: Na, aš atsimenu, dar prieš 14 metus, dar galbūt netgi dar anksčiau, prieš 2009 metų krizę, tai austrų ir vengrų finansų įstaigos buvo labai agresyvios rytų Europoje. Tai ypatingai austrų, sakykime, bankai. Ir jie pasižymėjo tikrai agresyvę plėtrą. Tai ten Raiffeisen bankas toksai buvo, kuris apsipirkinėjo tikrai didelėmis kainomis, pirkdami centrinį Europoje bankus. Ir pasižymėjo tikrai agresyvę strategiją einant į klientų rinką. Tai ar tai pasikartos? Na, pamokų visi gavo 2009 metais, čia pamokų buvo ir įvairių pasviravimų ir su Graikija ir Kinija 12 metais. Tai bet kokiu atveju manau, kad yra šansų, kad jeigu sandoris įvyksta, bus šiek tiek konkurencijos paaštrėjimo, nes nu, pagaliau verslo logika sako, kam tau pirkti kažkokią įstaigą, kuri turi ganėtinai fiksuotus, ganėtinai stabilius rezultatus, jeigu tu neturi vizijos apie tai, kaip tos rezultatus padidinti, nes vis tik tai kaip perki banką, tu sumoki daugiau negu jo esama, sakykime, na, balanso vertė, ar ten, sakykime, tie rodikliai, jie atsiranda daugikliai, kuriuos tu moki dėl to, kad tikėsi uždirbti. Jeigu kažkas tikėsi uždirbti, reiškia, reikia ateiti ir pasiimti iš savo klientų ir iš savo konkurentų klientus. Tai tokioje situacijoje klientai išlošia dėl aktyvesnių veiksmų, įdomesnių pasiūlymų ir panašiai. Tai, sakau, čia gali, jeigu viskas bus gerai, jeigu bus sandoris patvirtintas, reiškia, rizikos bus įvertintos ir galbūt pamatysime kažkokį tai, na, trinimus iš šonais, ganėtinai seklioje, mažoje rinkoje.
1: Taip, o ar viskas gerai, tai Mindaugas Lingė prašo išaiškinimo, kreipiasi į vyriausybės nacionaliniam saugumui ištikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijai, tą patį Lietuvos banką ir valstybės saugumo departamentą ir prašo įvertinti na, tą atitikimą nacionalinio saugumo interesams, įvertinti OTP banko ryšius su Rusijos institucijomis, jų kontroliuojamais subjektais, ES sankcijų sąrašuose esančiais asmenimis, pateikti kokios pozicijos Lietuvos institucijos laikosi dėl šio sandorio, na toks visas sąrašas tų prašymų, į ką čia reikėtų atsižvelgti, bet ponia Rojaka, aš teisingai girdžiu, kad na, mes čia net kad ir gautumėm atsakymą, kad kažkas yra negerai, nieko su tuo negalėtumėm padaryti.
2: Na, reikėtų pripažinti, kad tuo metu, kai buvo priimtas sprendimas ir Luminor pagrindinis bankas buvo registruotas Estijoje, Lietuva, nu, neteko ne tik tai mokestinių pajamų, bet tuo pačiu ir netekome na, to sprendimo priėmimo jurisdikcijos. Šio atžvilgio vėlgi reikėtų suprasti, kad Europos centrinis bankas priėmė sprendimą. Tai Europos centrinis bankas, žinoma, pagrindinis aspektas bus finansinis tvarumas ir finansinis finansinis pajėgumas banko. Kaip ir minėjau, šiaip finansiškai bankas atrodo stiprus. Klausimo dėl reputacijos, žinoma, kad bus keliamas ir Lietuvos bankas jau minėjo, kad jiem irgi kyla klausimų ir aš manau, kad tai bus labai

0: skaitmenizuotas programėlės savo klientam. Tai iš tiesų jie vykdo veiklą, nėra taip, kad jie ten tiesiog pluduriuoja ir išsilaiko. Jie vykdo aktyviai veiklą ir žinoma, tai kelia papildomą klausimą. Kalbant apie režimo pakeitimą Vengrijoje, tai vėlgi aš pati buvau tarp stebėtojų rinkimų, iš tiesų tai buvo labai didelis įvykis Vengrijai ir daugelis balsavo praktiškai kaip paskutinę galimybę pakeisti ir matyti tos pokyčius. Bet klausimas nėra dėl režimo, klausimas yra daugiausiai dėl pačio OTP banko kapitalo ir pagrindinio kapitalo. Ir ten yra daugiau aspektų matomai. Kalbant apie konkurenciją, tai vėlgi, matyt, kad Lietuvos banko balsas turėtų būti girdimas, bet jis tikrai nebus lemiamas. Europos centrinės bankas pasakys savo paskutinę ir labai aiškų žodį. Bet mums šiandien yra vėlgi, svarbiausia tikriausiai ne tos emocijos ir ne politiniai pareiškimai, bet svarbiausia, kad priežiūros institucijos atliktų labai išsamo, nepriklausoma ir labai profesionalų vertinimas situacijos ir jeigu bus įrodyta, kad visos rizikos yra suvaldytos, tai galbūt sustiprintų pasitikėjimą. Nes iš tiesų aš nebijoju, kad jeigu OTP bankas gautų leidimą ir sandoris įvyktų, kad jie ateitų su daug meduolių. Kitaip jie praradinės klientus, manyčiau, kad labai aktyviai. Ne, aš daug metų esu pati DNB klientė, vėliau ir Luminor klientė, turiu sentimentų šiam bankui, tačiau pasitikėjimas finansų sistema negali būti grindžiamas vien tik tai sentimentais ir jis turi būti grindžiamas skaidrumu, atsakomybę ir atsakytais klausimais į visus visuomeniai svarbius klausimus.
1: Vis dėlto man teko girdėti tokį vertinimą, kad tai net nėra vienintelis bankas, kuris galbūt turi štai savo veiklą veikiantis Europos Sąjungoje ir Rusijoje. Tai kodėl šiuo atveju tai galėtų, tarkime, kelti tas kažkokias papildomas rizikas? Pone Gentvilai, kaip jūs tai atsakytumėte ir ar jūs matytumėt, kad tos galimybės, apie ką kalbėjo štai ponas Dubniukovas, galėtų jas nusverti?
2: Visų pirma, vartotojai irgi renkasi. Pavyzdžiui, aš nebegeriu Pepsi, nes Pepsi vis dar prekiaujama Rusijoje, bet aš geriu Coca-Cola, nes Coca-Cola išėjo iš Rusijos rinkos po karo. O OTP bankas atvirkščiai išplėtė veiklą Rusijoje, kai dauguma Europos bankų išėjo. Aišku, liko ten ir austriškų bankų, tokių kaip Raiffeisen ir yra dar, bet skandinavų bankai išėjo, tai aš skandinavų bankus vertinu tik gerai, pavyzdžiui, ir deja, bet šiandien Lietuvos bankas labai keistą pranešimą pasakė, kad stabdo kai kurios bankų kreditavimo greičius, net Lietuvos bankas bando pristabdyti tos pačius Skandinavijos bankus skolinti rinkai. Tai Skandinavijos bankai, jie mums garantavo iš esmės Skandinavijos vyriausybių priežiūrą. Skandinavijos vyriausybės tapo suinteresuotos demokratinė plėtra Baltijos šalise, nes jų mokesčių mokėtojai apdraudė mūsų ekonomiką. Ar Vengrija dabar, vat, kaip indėlininkus Lietuvoje turėdama bus suinteresuota demokratinė plėtra Lietuvoje? Ne. Pavyzdžiui, rumunai, kokie bulgarai, jie labai norėtų Lietuvos ir Baltijos šalių situacijos, nes kai skandinavai dominavo Lietuvos ekonomiką bankų sektoriuje, tai Skandinavijos vyriausybės masiškai dėjo pinigus ir į mūsų šalies vystymas. Ir todėl mes esam užantyje. Rumunijoje, kur yra ir turkiškų, ir graikiškų, ir austriškų bankų, niekas va taip neglobojo. Tai mes įsileisdami vengrišką kapitalą turim suprasti, kad tos globos skandinaviškos, kurią mes galėjom iš geriausių pasaulio valstybių turėti, mažiau turėsime. Ir čia, kai dabar paklausti, kas galėjo būti alternatyva, ar galėjom mažiau rizikingą turėti banką, galėjom. Pasižiūrėkime, 2020 metais tik tapęs prezidentu Gitanas Nausėda važinėjo į Lenkiją, kvietė Pekao, kvietė kitus bankus. Ir ne vienas neatėjo dėja, bet galėjom turėti lenkiško kapitalo, strategiškesnį partnerį, bet neatėjo, ateina Vengrijos bankas, apie kurį mes žinome, nu, nelabai kažką. Net ir lojali klientė, gerbama kolegė Jekaterina, irgi mąstytų pakeisti savo banką dėl to, kad, nu, kelia klausimų. Tai čia

0: yra gera žinia Lietuvai. Galėjo ateiti lenkiškas bankas, galėjo ateiti bankas, kuris neturėjo ryšių su Rusija. O ar klientams jis dabar bus ten palankesnis ar ne, nu, nežinau, ateitis parodys.
1: Jeigu vis dėlto tas sandoris iš tikrųjų būtų palaimintas, tai pone Dubnikovai, paskutinis klausimas jums, jūs matytumėte tokią riziką, kad klientai, na, turėdami tą moralinį aspektą, kaip labai svarbu sau, kad kažkas, kas veikia Rusijoje, tai aš to neperku, to klientas nesu, kažkaip čia suveiktų ir tikrai vis dėlto tai būtų daugiau žalos pačiam Luminor negu kad naudos.
2: Na, sunku pasakyti, kiek šitas argumentas įsisiubuotų. Tai čia kartais sunku nuspėti, kiek kokio aukščio bangos gali pakilti, esant tokiam pačiam vėjai. Tai, kaip sakant, žinios yra žinomos, tai yra tas rizikos yra žinomos. Ar tai būtų masiškai? Turbūt, kad ne. Ar dalis klientų pasitrauktų? Tikėtina, kad taip. Pergalvotų. Tai... Aš vis tik tai šiuo atveju, ypatingai finansų sektoriu, aš visada pasitikiu priežiūros instituciją. Manau, kad kompetencijos tenais yra daug daugiau negu mes, o kartais net ir Seimo nariai gali įvertinti, kiek tenais yra prikaupta tos informacijos ir panašiai. Tai ar tai yra nemalonu, kad yra ryšiai su Rusija? Žiauriai nemalonu. Ta prasme, tikrai pritariu tai nuomonei, kad jeigu tai būtų lenkiškas bankas, arba kitoks vakarietiškas bankas, nebūtinai lenkiškas, dar toliau, link Berlyno sienos ar už Berlyno sienos atėjęs bankas, tai galbūt būtų daug skaniau. Tai be abejo. Kaip dabar pasikeista situacija? Na, ko gero, kad aš tikiuosi, kad bankas apskritai būtų aktyvesnis įvykus sandoriui, bet kokiam sandoriui, nes, kaip minėjau, keistusi iš institucinio investuotojo į operatorių, kuris turi savo strategiją. Tai čia matau. Dabar dėl tos Rusijos, be abejo, tai yra labai nemalonus faktas ir tikrai nepalaikau jokių įmonių, kurios veikia vis dar Rusijoje ir sugeba daryti ten verslą. Visi suprantame, kas yra verslo darimas Rusijoje. Tai yra neišvengiamas kontaktas su sakykime, po tų, jeigu jas taip galima vadinti, politikais, ar ten ta mafijinė struktūra kažkokia, tai ar priežiūros institucija, kuri toli gražu nėra Europos centrinis bankas ir kuris vykdo kažkokius užsakymus. Tai tos rizikos yra matomas didelės ir aš tik tai sakau, kad pasitikiu Europos centrinių bankų, kuris tas rizikas tikrai įvertins, tame tarpe ir Lietuvos pranešimus, nes visa papkutė, jeigu taip galima sakyti, aišku, dabar skaitmeniniai dokumentai, bet visa ta stora dokumentų byla, jinai keliaus iš institucijos į instituciją ir bus vertinama įvairiais aspektais. Aš nemanau, kad šiandien dienai finansų ypatingai sektoriaus priežiūra miega ir vis dar nesupranta, kas yra Rusijos rizika.
1: Ačiū labai visiems, kad prisijungėt į laidą Aktualusis interviu. Ekonomistas, Žinių radijo laidos ekonominiai pietus vedėjas Marius Dubnikovas, taip pat Seimo nariai, demokratė Jekaterina Rojaka ir liberalas Simonas Gentvilas bendraus su mumis. Tiek laidoje, atsisveikinu iki kitų susitikimų.
3: Aktualusis interviu. Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
3: Čia žinių radijas.
4: Persona grata.
5: Sveiki, žinių radio klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis, vietoj Raigardo Musnicko, vis dar atostogaujančio. Nuo šiandien laidoje dalyvauja Lietuvos ryto žurnalistinių tyrimų skyriaus redaktorė, taip pat autorė Rasa Karmazaitė.
6: Sveiki. Labai diena.
5: Vasara mums bent jau aktualijų žurnalistams yra toks agurkų sezonas. Ši vasara, praėjusi vasara ir už praėjusi vasara galbūt tokia nebuvo, bet jau ties rūpjūčių pajauti, kad jau prasideda toks agurkų sezono temų ieškojimas, kur čia galbūt apie kažkokias daržovių kainas pakalbėti, maisto kainos, na, svarbus tai dalykas, bet atrodytų, kad nėra tiek daug temų iš ko rinktis. Tyrimų žurnalistams tai turbūt negalioja. Jums apskritai būna kažkada ramus laikotarpis?
6: Na, ramus laikotarpio tai darbe nebūna. Netgi per atostogas nebūna kartais, nes rašo žmonės, kai palieti kažkokią skaudžią temą, tai rašo žmonės ir per atostogas, ir vakarais, ir savaitgaliais. Ir tai yra suprantama, toks yra darbas ir turi atsakyti tiem žmonėms. Tai vat, taip pat ir su pastaruoju tyrimu, gavau žinutę per atostogas jau būdama ir iš karto ėmiausi to tyrimo, vėl važiavau, vėl kalbėjau su tais pasienio gyventojais, kas ten vyksta ir tos temos... Jos rutuliojasi toliau ir tu negali nuo jų atitrūkti, nes tai yra, tokia yra pareiga.
5: Dėl to kontrabandininkų istorijų mes būtinai pasikalbėsim, nes čia labai plati ir įdomi tema, tai ką jūs darot, bet esat pasakojus ir apie kurioziškus sutapimus per atostogas, kai tenka atostogauti su politikais, kaip čia kas.
6: Taip, tai kartais tos žurnalistam atostogos virsta darbostogom dalinai, tai čia man tokia teko atsitiktinumai visiškai, kadangi rašiau aš ir socialiniam tinkle pasidalinau istorijom, bet tai primena man atostogas, kai skridau į Rodo salą ir jau lėktuvo visi susėdo keleiviai ir privažiuoja kortežas ir vyriausybinis ir išlipa to metis premjeras Algirdas Brazauskas su naujaja žmona Kristina įlipa į lėktuvą ir aš supratau, kad mano atostogos jau dalinai bus ir darbostogom, nes na, tokia profesija, tai skrenda premjeras ir iškart susisiekiau su redakcija ir kad papasakosiu apie premjero galbūt atostogas. Kai lėktuvas nusileido, aš jau paklausiu, ar jie sutiktų pakalbėti. Taip, sutiks pakalbėti. Kadangi prieš tai buvau rašius apie jų atostogas Egipte, kurios buvo lemtingos ir po tų atostogų kilo didžiulis ažiotažas ir tuometis premjeras vedė Kristiną. Ir dabar jie skrenda, vėl ta pati pora skrenda. Ir tačiau, kai aš paskambinau tuo laiku, kur kaip mes buvome sutarę, tai išgirdau labai tokią klyksmą, šauksmą, kad jūs kiaulės, kodėl rašot apie mano skolas. Tai ponia Kristina labai piknosi, kadangi tuo metu laikraštė Lietuvos rytas pasirodė straipsnis apie jos valdomo viešbučio įsiskolinimus, čia jau rašė kiti žurnalistai. Tai tuo metu aš nežinojau, kadangi esu Rodo saloje, nesuprantu apie kokias skolas rašo. Tai paskambinau redakciją ir aktualių redaktoriai sako, o galėjomgi palaukti, taip, vat, papasakoju apie ką. Tačiau, na, aš vis tiek buvau įsipareigojusi ir galvoju skaitytojams, tikrai bus įdomu, kaip atostogauja premjeras, vienas iš aukščiausių vadovų šalies. Tai valdžios atstovų. Tai užsiregistravau tiesiog tame pačiame viešbutyje, žinojau, kokiam jie, ir ten jau vakare susitikome, mes prie vakarienės, Kristina tempė savo vyrą į liftą, nekalbėk su žurnalistais, dėvė mano skolas, rašo. Tačiau tuometis premjeras iš tiesų atsakinėjo mano klausimus, jam kaip ir matėsi, kad jis jaučiasi kaip ir nepatogiai, tačiau nes jis puikiai suprato, aš ne sau tų klausimų klausiu, nesmalsaudama, o visuomenė esu tik tai tarpininkė tarp skaitytojų ir jo valdžios atstovo. Tai jisai papasakojo, šiek tiek pakalbėjo iki tol, kol jį įtempė į liftą. Bet man to užteko. Ir tai buvo puiki medžiaga. Ir kai mes įlipom jau į lėktuvą po savaitės, grįždami tą patį lėktuvą, vėlgi, tai buvo laikrašiai visiems padalinti. Ir ten išvietė aktualių redaktorių sugalvotas pavadinimas, kad saulėtoje saloje premjeras po žmonos padu. Tai toks linksmas atostogų straipsnis, kartu atskleidžiantis premjerą ir jo žmonos santyki, toks parodantis ir kaip jie atostogauja, ir kartu kaip jie bendrauja, ir kas tenai galbūt valdė iš tiesų tai situacijai.
5: Mane asmeniškai stebina, kad tuometinis premjeras taip lengvai sutiko, nes jūs taip pasakojat, kad atrodytų, kad na, lengvai pasirašė šitai avantiūrai, kad štai uždavinėsit klausimus, kad jisai sutinka tai daryti. Nes man kažkaip atrodo, kad dabar labai būtų apsistatę sienomis politikai, na, sakytų, leiskit ir mums palsėti, tik tai jau čia nieko nenoriu aš apie darbą kalbėti arba apie atostogas kalbėti, tiesiog leiskit man pabūti vienam. Jums netrodo, kad jau atsiranda toksai skirtumas tarp tuometinių politikų ir dabartinių, nesakyti?
6: Iš tiesų, tai jie turėtų visą laiką atsakinėti žurnalistų klausimus, nes, pavyzdžiui, Algirdas Brazauskas, tai netgi ir apie Egiptą, kai jis atostogavo ir niekam nežinant skrido su Kristina, tai aš tada skambinau jam. Taip, jisai buvo irgi taip pat atsijungęs telefoną. Per atostogas buvo visą laiką išjungtas telefonas. Ir kai mes nusiuntę fotografą, turėjome nuotrauką legendinę, tą istorinę nuotrauką, pležėjo su moterim, bet ta moteris buvo nufotografuota iš nugaros. Ir man aktualių redaktoriai sako, o jeigu čia ne Kristina Butrimenė, o jeigu suklysi, ir aš, nu kaip, mano pareiga patikrinti informaciją, tai... Aš skambinau tiesiai premjerui ir bandžiau prisiskambinti, visą laiką telefonas buvo išjungtas, tačiau galvoju vis tiek, premjeras turi kažkurio laiku paskambinti, galbūt savo patarėjim, kas vyksta Lietuvoje, sužinoti. Ir taip, pataikiau tuo momentu, kai jisai įsijungė telefoną, atsiliepė, prisistačiau, paprašiau papasakoti, jisai papasakojo apie atostogas ir aš jau paklausiau, o kaip patinka Egiptas Kristinai. Ir tokia tyla, galvau, nepataikiau jau, bet jisai sako, o čia jau mano reikalas. Ir supratau, kad pataikiau ir tas pokalbis baigėsi, bet jo užteko ir tai gavau patvirtinimą. Tai iš tiesų jis irgi buvo išsijungęs telefoną, bet kai jau atsiliepė, tai atsakinėjo į klausimus ir papasako, kokio ekskursijų buvo, ką matė, ką patyrė, kaip patinka Egiptas. Tai iš tiesų politikai neturėtų slapukauti, slaptystis ir sakyt, va, aš čia atostogauju, viskas, jūs manęs neliečiat, netrukdot. O kodėlgi ne? Kodėl neskirti 5 ar 10 minučių papasakot savo? Taigi rinkėjai tie patys klauso, tie patys ar skaito apie jūsų atostogas, na, ką jūs veikiate, tai irgi įdomu.
5: Bet
6: irgi
5: kad svarbu. Ta situacija keičiasi ir kad politikai šiek tiek bando būti tokie, nežinau, ar čia tinka žodis atsargesni, bet paslaptingesni ir bet visos informacijos nesuteikti arba kažkiek laviruoti, kad čia nebūtina jiems ir neprivalu atsakinėti žurnalistams. Jūs matot tą tendenciją, kad tai vyksta?
6: Yra šiek tiek tendencija ir jie tarsi savo privatumą. Tačiau žinodami politiką, jau eidami politiką, jie turi žinoti, kad jų privatumo ribos gerokai platesnės yra. Ir jie, tai yra siauresnės. Ta prasme, kad daugiau žmonės, skaitytojai, žiūrovai, rinkėjai daugiau gali žinoti apie juos. Ir jie turi būti atviresni. Jeigu jie eina į politiką, jie eina į valdžią, jie yra prie valstybės vairo, tai papasakokit, o kas slėpti? Taip, jeigu jie turi kažką slėpti, slapukau, tada ir slapukauja. Tada kyla klausimas, kodėl neatsakinėja klausimus ir ką jie turi slėpti.
5: Tyrimų žurnalistika įdomus žanras, aš manau, kad ir klausytojams tai yra pakankamai įdomi tema, nes daugelis nelabai turbūt ir įsivaizduoja, kaipgi nuo ko prasideda tyrimas? Ar žmonės, žurnalistai gauna kažkokią šaltinių informaciją, ar patys jaučia, kad kažkur yra problema ir bando labai daug aiškintis, bet turbūt įdomiausias momentas žmonėms yra, kaip įmanoma pelnyti žmonių, turiuomenį šaltinių pasitikėjimą, atskleisti kažkokią labai svarbią informaciją, kuri, nuo kurios ir gali prasidėti visas didžiulis tyrimas. Jūs susidūrusi su tikrai ne vienu tokiu atveju, turėjot begalės tikiu šaltinių, kaip prieiti prie žmogaus, kad štai jis imtų tau ir papasakotų kažką tokio, ko galbūt pats net viešai ir nenorėtų pripažinti.
6: Pirmiausia, žurnalistas turi saugo savo šaltinį ir garantuoti jam konfidencialumą, jeigu jis tai to prašo. Nes būna taip, kad šaltiniai kalba su vardais, pavardėm, tai taip. Bet būna šaltiniai, kurie bijo kažko ar dėl kažkokių kitų dalykų, nenori savo viešinti. Tai būtinai turi garantuoti konfidencialumą. Ir būtent, kai neišduodi žmogaus, tada jisai suteikia kitą kartą dar daugiau informacijos. Jis jau tavim pasitikė. Tai būtent tyrimų žurnalistikoje tai yra labai svarbu turėti tokį tinklą informatorių, šaltinių tinklą, kurie tavimi pasitiki, kuriais tu pasitiki. Nes būna situacijų, kai turi patikrinti informaciją, tarkim, konkretus atvejis. Buvo gegužės mėnesį pasienyje surengta plataus masto teisėsaugos operacija. Buvo sulaikymai, dalyvavo aras, sulaikyta daug kontrabandininkų, berods iš viso 27 žmonės kartu su teisėsaugos kai kuriais pareigūnais, kurie įtariama padėdavo arba nematydavo, kai eidavo krovinį arba padėdavo kontrabandininkam, tai tos baudžiamosios bylos iki teisminiai tyrimai toliau tęsiami. Tačiau aš gavau informacijos, kad tarp jų gali būti žmogus, kuris turi įtakingų ryšių kažkokioj tai tarnyboj. Ir tada jau aiškinausi, kas tas žmogus, kokie jo ryšiai. Ir būtent per šaltinius, kurie jau kuriais pasitikiu ir kurie pasitiki manimi, ir gavau patvirtinimą, ir tai visą laiką stengios daryti ne iš vieno šaltinio, o turėt patvirtinimą jau būt garantuota iš dviejų šaltinių patikimų. Gavau informaciją, kad vienas iš sulaikytų pasieniečių, giminaitė dirba vidaus reikalų ministerijoje. Tada aiškinausi, kas, ir tai pasirodė, kad vidaus reikalų ministro dešinioji ranka, viceministrė tuo metė. Ir kokie jų ryšiai tada aiškinausi, taip pat iš šaltinių gavau informacijos, kad jinai viešino, tačiau ištrinė vėliau jau, kai jis buvo sulaikytas įrašus apie jį, kad miego kramiai, aš čia laiškai, kad skambučiai būdavo miego kramiai, kai aš budžiu pasienyje, jinai tuo dalinosi, gyrėsi vat, tais ryšiais, tačiau kai buvo sulaikimas, tai ištrinė. Ir taip, vat, būtent per tuos šaltinius, kuriais aš pasitikiu, gavau patvirtinimą ir turėjau tvirtą informaciją, patikimą informaciją, patikimus duomenis, kuriuos galėjau viešinti.
5: Rasa, trumpai čia sustojam, padarom trumpą pertrauką ir tuoj pratęsim.
4: Persona grata.
3: Jūs klausotės žinių radijo.

0: persona grata.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą su Lietuvos ryto žurnalistinių tyrimų skyriaus redaktore Rasa Karmazaite. Mes šiandieną kalbame, sustojom prie kontrabandos tyrimų. Faktas, kad turbūt tas mūsų pokalbis negali išvengti šitos temos, nes labai daug čia pačių didžiausių įdomybių slypi. Ir daug dabar būtent šiuo metu jūs rašote apie tą visą kontrabandininkų tinklą. Matosi, kad ir yra daug reakcijų ir iš tų pačių politikų, kurie kartais ir persidalina jūsų tyrimais ir aiškina štai kokia pavojinga situacija Lietuvoje formuojasi, bet jeigu aš tai paklausčiau, tikiu, kad yra klausytojų, kurie galbūt neskaitė tų tyrimų, žino nuogirdas, bet jeigu jums reikėtų pasakyti, kas jums pačiai tokie svarbiausi neatsakyti klausimai visoje šitoje istorijoje, kas vyksta aplink Lietuvos pasienį yra?
2: Pirmiausia, Lietuvos pasienis tai yra mūsų priešakinė linija ir aš jau atlieku tos tyrimus, kas vyksta pasienyje nuo 23 metų. Iš tiesų, dronai jau skrido 22 metų prieš kalėdas, pradėjo skristi su kontrabanda ir krito netgi priešais patrulių mašinas buvo nukritę. Ir man buvo iš tiesų labai keista, kodėl politikai tada, kai rašiau, na, aš suprantu, artėjo rinkimai. Jie labiau buvo susirūpinę rinkimais ir galbūt nenorėjo kelti gyventojų tokių susierzinimą ir parodyti, kad vat štai siena yra kiaura. Tačiau politikai ir susizgribo tik tada jau, kai pradėjo tie balionai su kontrabanda pradėjo trikdyti Vilniaus oro uosto veiklą. Tai čia toksai klausimas, aišku, ir valdžiai, ir politikam, ir tarnybų vadovam, aš tuos kėliau jau klausimus, kodėl nebuvo iš karto reaguojama, nebuvo užkardoma, nebuvo imtasi priemonių, kodėl antidroninės sistemos neperkamos, kodėl aplaidžiai žiūrima į kai kuriuos iki teisminius tyrimus, kodėl kai kurie iki teisminiai tyrimai būdavo perimami ir po to nutraukiami prieš kontrabandininkus. Yra klausimų neatsakytų dėl turto, taip dabar tie patys kontrabandininkai, kurių aš inicialus viešinau, tai yra vadeivos. Mes kalbam apie vadeivas, tai yra didelių organizacijų, nusikalstamų organizacijų vadeivos, kurie gyveno labai prabangiai. Ir kurie netgi kai kurie jų buvo užsiregistravę užimtumo tarnyboje. Taip, jie naudojasi visais mūsų valstybės visa gerovė ir keliais ir ligoninėm ir švietimu. Taip, tačiau mokesčių nemokėjo ir įžūliai apvaginėjo valstybę, darė žalą. Ir štai tokie didžiuliai mastai, kuriuos parodė ir kiek turto konfiskuota, ten milijonai turto konfiskuota, areštuota ir dalis dar nustatinėjama turto kilmė, dalis dar bus areštuota. Tai kodėl tas klausimas, kodėl taip buvo aplaidžiai žiūrima į tai, kas vyksta pasienė. Taip, mes daug kalbame apie šalies saugumą, nacionalinį saugumą, labai gražių žodžių, daug gražių pažadų. Tačiau yra labai konkrečios situacijos. Va, per Jonines skrido vėl dronai su kontrabandinėmis cigaretėmis, ir tie didelė šventė, kontrabandininkai jautė, kad bus paklausa tose rajonuose, tai ne tik tenai, ir turgavietės aprūpina, ir sostinės turgavietės kai kurios aprūpina, tai matom, kas vyksta, ir jau kiek kartų kalbėta, kiek kartų rašyta, tačiau dronai nebuvo stabdomi. Ir netgi vietos gyventojai patiria, dabar pradėjo keršto tokius išpolius patirti, kad kadangi tie, kurie vietos gyventojai yra terorizuojami, tie, kurie nesutinka išjungti vaizdo kamerų, tuo metu, kai bus atvažiuoja kontrabandininkai ir sako, kad mes skraidinsim dabar va tokiu laiku, skraidinsim ir jūs išjungit vaizdo kamerą. Tiek žmonės, kurie nesutinka išjungti vaizdo kamerų arba kurie praneša policijai ar kitom tarnybom, pasienio tarnybom, tie sulaukia keršto išpolių. Ir kodėl iki šiol iš karto netiriami iki teisminiai tyrimai pradedami, taip, kažkokie procesiniai veiksmai atliekami, bet tarkim žmonės nukentėjusiai, jie rašo man, kad per mėnesį jie nepakviečiami duoti išsamių parodymų. Tai kaip taip gali būti, taip aplaidžiai iki teisminiai tyrimai, o gal tai specialiai vietos gyventojai manęs klausia, taip vyksta, gal nenorima nustatyti tų, kurie terorizuoja tos vietos gyventojus ir skraidina toliau kontrabandą ir pelnosi iš šešėlių, daro žalą mūsų ekonomikai, plus ne tik ekonomikai, tai juk žala juk jie peni ir tą kitą valstybę, nes tai yra gamyklos cigarečių, tų rūkalų, tai veikia kitoj valstybei, iš to pelnosi ta kita šalis, tai jie maitina to šalies ir valdžią, ir be abejo, ta tarnybos mato toj šalyje, nes aš net nebejoju, kad Baltarusijoje tarnybos tikrai mato, nėra taip, kad nematytų, kas vyksta ir galbūt tikėtina, kad ir bendrininkauja to šalies tarnybos su tais kontrabandininkais ir tai yra veikiama. Ir nėra tokios strategijos, kuri veiktų nuolat. Taip, nuvažiuoja, labai gerai padarė plataus masto operacijos, bet darbas turi vykti toliau. Ir viena tarnyba su kita nebendradarbiauja. Yra žvalgybos, kiekviena tarnyba turi savo žvalgybų padalinį, kriminalinės žvalgybos padalinį, tačiau jie nesikeičia informaciją. Vat problema. Operatyvinė ta informacija turėtų keistis, turėtų daugiau bendrauti, turėtų iškart mato, jeigu kariuomenė Lietuvos, kuriai priklauso stebėti oro erdvę, mato, kad per sienas valstybės skrenda dronai, jie tada turėtų, jeigu jie identifikuoja, kad čia skraidina dėžes, na, policija, pasienį informuoti, kad jie sučiuptų tuos kontrabandininkus, nes problema yra ir sienos saugumas, oro erdvės saugumas, ir kita vertus, gali atskristi ne tik kontrabanda, gali atskristi kur kas pavojingesni kroviniai, o kas tada vyks pasienyje. Ir ne tik pasienyje, mes matėm, kad kontrabanda iki Vilniaus, iki sostinės atskrenda.
1: Dėl to, kas čia kaltas, ar tas atmestinas požiūris, ar visgi yra prielaidų, kad kažkas iš aukštesnių pareigūnų irgi susijęs yra su šitomis schemomis, nes būdavo visuomet ta prielaida kažkur tai tvirodavo, vos tik pradėjome kalbėti apie kontrabandą balionais ir tais pačiais dronais. Jūs turit savo prielaidą, kaip čia viskas yra, ar tiesiog galima tai nurašyti, kad na kažkaip pat nėra strategijos, atmestinas požiūris ir čia yra problema.
2: Ryšiai iš tiesų buvo ir tikėtina, kad dar ir yra ryšiai, nes kai kurie kontrabandininkai ir jų vadeivos yra buvę pareigūnai. Ir per plataus masto operaciją gegužės mėnesį tai sulaikytas ir būrys teisėsaugos pareigūnų, tai yra iš Vilniaus apskrities policijos komisariato, Šalčininkų rajono komisariato, taip pat pasienio tarnybos. Pasienė sulaikyti ne bet kokie, tačiau du pamainų viršininkai. Tai reiškia, kad jiem buvo pavaldus kiti žmonės ir tikėtina, kad galbūt, na, kokį laiką tai čia nustatys teisėsauga tą, kaip dėl bendrininkavimo su kontrabandininkais. Tačiau vienam iš tų pasienio, iš pasieniečių, kurie sulaikyti, pamainos viršininkų pareikšti tikrai sunkus įtarimai yra. Ir jos suėmimas buvo ilga termina ir įtarimų visą puokštę, taip pat ir bendrininkavimas, ir veikimas prieš Lietuvą, ir veikimas organizuotojo grupėje. Tai taip, tie ryšiai tai taip pat patvirtina mano tyrimus, kad tie ryšiai, kuriais gyrėsi kontrabandininkai, nes man teko matyti jų susirašinėjimus vidinius, tai jie to gyrėsi, jie paspuikuojasi. Tai taip pat vietos kai kurie pareigūnai man atskleidė, na, vėlgi mano šaltiniai, kurie manim pasitiki, atskleidė, kad buvo tokių operacijų, kai jiem reikia skubiai informacijos iš sostinės, tarkim, apie kažkokį judėjimą, taip vilkikus su cigaretėmis įtariama, kad su cigaretėmis ir kaip juda. Ir vaizdo stebėjimo kameros kelių reikėjo informacijos iš Vilniaus ir ta informacija buvo vilkinama, paprastai greitai pateikiama per parą, tačiau buvo kelios paros ir per tą. O vėliau jie sužinojo, kad galimai buvo informuotas vadeiva, kuris pats šoko į vilkiką ir nuvairavo jį kitur ir dingo iš akiračio. Tikėtina, kad pilnas cigarečių kontrabandininkų vilkikas. Tai tų klausimų buvo dėl bendrininkavimo, dėl ryšių ir be abejo tikėtina, kad neuždyka tie dirba, kai kurie pareigūnai neuždyka ir ta vat plataus masto operacija tai patvirtino ir tos bylos yra ir atliekami iki teisminiai tyrimai, bus teismai. Tikėtina, kad Lietuvos kriminalinės policijos biuras eidamas ten suimdamas turėjo pakankamai įrodymų, nes be abejo labai svarbu surinkti įrodymus ir faktinius duomenis surinkti, kurie po to teisme na, pateikiami.
1: Dar vieną trumpą pertrauką padarom ir tuoj pratęsim laidą.
0: grata.
3: Jūs klausotės Žinių radio.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
5: Persona grata.
6: Lietuvos ryto žurnalistinių tyrimų skyriaus redaktorė Rasa Karmazaitė šiandien vieš Žinių radijo studijoje. Mes šiek tiek prieš pertrauką sustojom ties kontrabandininkų tyrimais, apie kuriuos daugiausiai šiuo metu turbūt ponia Karmazaitė ir rašo. Ir jūs paminėjot tą momentą dėl pasienio gyventojų ir terorizavimo jų. Taip. Kitas turbūt iš to sekantis klausimas, ar jūs susidurėt su kažkokiais terorizavimais, nes veikiausiai jūs matoma kaip tikrai didelė priešė kontrabandininkų.
7: Kaip yra Hemingvėjus pasakęs, kad jeigu neturi priešų, tai turbūt nieko nepasiekiai. Tai iš tiesų mano tyrimai be abejo rezonavo ten pasienyje ir per vietos gyventojus, per jų jiem rašoma žinutės, yra perduodami linkėjimai ir man, ir netgi spėjami vietos gyventojai, kad jeigu skūsis žurnalistai arba policijai, tai sukretinama, tai baigsis blogai. Taip pat esu mačiusi susirašinėjimus vidinius kontrabandininkų per programėlę susirašinėjimų, kurie taip pat, kas čia tokia, iš kur atsirado, kaip čia jinai drįsta pas mus į pasienį, taip ten atskira kaip pasienio zona, čia jų valdos, kaip čia drįso jinai atvažiuoti, čia daryti tyrimus, kas čia dabar vyksta. Čia mes tuo jai, nu ten keiksmažodžiai liejasi ir kad parodysim vieną vietą, tai nuleisti man žemės. Tai taip būna, bet, žinot, žurnalistikoje tai yra ir kitose gal profesijose pagrindinis stabdys, tai yra baimė. Tai jeigu tu bijosi, tai niekur nepadarysi. Tiesiog turėjai dirbti ir dirbti toliau. Ir aš manau, kad ir mūsų profesija mūsų saugo. Taip, nuo tų banditų išpolių, tai niekas neapsaugos. Jeigu jie norės, tai jie kažką padarys. Bet aš manau, čia daugiau grasinimai tokie tušti yra. Ir jie siunta taip, nes jų šešėlinis verslas string. Jie neteko didelės dalies šešėlinių pajamų, ką reiškia, jie tiesiog niekur nedirbo, kai kurie iš kartos į kartą. Jų tėvai, jie užsiėmė tą kontrabandą, jie susikūrė prabangų gyvenimą. Kaip aš esu jau irgi rašiusi, kad ten bedarbių gatvės yra labai prabangios mašinos važinėja, šimtas tūkstančių kainuojančios. Jų žmonos, kurios niekur taip pat nedirba ir irgi prabangio mašinom ir puikuojasi Instagramuose prabangių tuo gyvenimu. Jie labai gerai gyveno, netgi kai kurie registruodavosi užimtumo tarnyboje ir turėjo įžūlumo imti pašalpas, gyvendami prabangiuose namuose. Ir važinėdami egzotinės prabangias keliones, tai jų šitas gyvenimas, taip, jų gyvenimas kai kurių baigėsi. Ir jiem tai yra didelė tragedija. Tai aš puikiausiai suprantu jų pykti, kad atvažiavo viena žurnalistė ir čia viskas sumaišė kortas. O jie iš tiesų ilgai ir gerai ten, labai gerai gyveno ten. Vilniuje kai kurių tokių mašinų nepamatysi, kaip ten su tokiais ir pavadinimais, numeriais valstybiniais. Mes matėm, aš kiek rašiau irgi apie tos vatsakondas, voltkas, rusiški tokie, ką reiškia, kad įstatymas ar leidimas, va tokie va numeriai. Ir kai kurios mašinos ir konfiskuotos yra, išvežtos ir pamatė visą Lietuvą, kaip išvežamos jos ir tada aikteliu, oi, kaip čia galėjo būti, kad taip važinėja. Bet važinėjo ir daug metų važinėjo tos mašinos ir toliau kai kurios važinėja. Na ir su panašiais kitokiais numeriais, bet žmonės, kurie neturi, jas turi žmonės, kurie neturi legalių pajamų. Tada klausimas ir iš kur tos mašinos ir kodėl neveikia pasienyje iki šiol, iki mano to tyrimų, kodėl neveikia neteisėto praturtėjimo. Įstatymų yra ir dėl kilmės turto yra, ir kai viena pareigūnė man pasakojo, kad kai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių tų šešėlinių veikėjų turto kilmė pradėta aiškintis, tai tas ikiteisminis tyrimas buvo čia jau anksčiau paimtas iš jų, iš vietos ir perimtas į sostinę, o koks jo likimas, tai ir neaišku, bet kad toliau tie vadeivos prabangiai gyveno ir važinėjo, tai matosi, kad jie nieko nebijojo ir turbūt tas tyrimas taip ir baigėsi. Dabar jau kiti tyrimai vyksta, taip pat dėl turto kilmės, dėl nustatinėjimo turto tą kilmę. Ir jie aiškinasi teisės saugą, bet daug metų tai nevyko. O jeigu kas pajudindavo, tai tyrimai tiesiog būdavo paimami. Tai čia apie to, ką mes kalbėjom anksčiau apie tos ryšius. Tų įtakingų šešėlinių veikėjų, turtingų šešėlinių veikėjų, nes taip, tai yra labai prabangus gyvenimas ten susikurtas.
6: Dabar jau ir pačiai tenka girdėti iš kai kurių Seimo narių, kurie ten pasakoja, kad tai ten važinėdavomės po tas apylinkės, mane pravež ten koks nors rinkėjas pro tą gatvę, sakydavo, štai čia mūsų visi bedarbiai gyvena, ar kokia buvo didelė tragedija, ir ką ten reikėjo stebėti, ir kiek visi buvo tikrai neteisėtai praturtėję, bet atrodytų, kad niekas nesiėmė to kelti kažkaip į paviršių. Ir turbūt čia daug yra įvairiausių klausimų, ar tai buvo nepatogi tema, ar tiesiog atrodė, kad nieko negali padaryti, arba kaip jūs minėjot, rinkiminis laikotarpis irgi daug ką padarė, nes turbūt su tuo Vilniaus oro uostu čia yra neatsakytų klausimų, ar nematė problemos, kad galima rizikuoti žmonių saugumu, turbūt taip netgi galima pasakyti, ir neinformuoti tam, kad kažkokios krizės šalyje nesukelti, ar visgi irgi kažkaip užsimerkti. Bet čia turbūt sudėtinga atsakyti, nes
7: aš manau, kad buvo užsimerkti ir nuslėpti nuo visuomenės. Tikslas buvo nekelti to erzelio prieš rinkimus, nes tuo metu viena partija buvo, po to atėjo kita partija, irgi nepatogu buvo, ir čia visi tokie atrodė nustebę, tačiau buvo puikiai informuoti ir žinojo, kad eina. Man iš oro uosto darbuotojų ir lakūnai skambino, taip jau tada susiaubu, jau 23 metais, 3 metų pabaigoje jau susiaubu ir 24 stebėjo, kaip buvo nusileidę balionai ir Vilniaus oro uoste, leidusi balionai ir Vilniuje prie centrinės universalinės parduotuvės. Tai vyko, tai tiesiog daugiau pradėjo galbūt kariuomenė stebėti, matyti tuos žymenis ir pradėjo masiškai jau leisti sužulėję kontrabandininkai, netmestina, kad tai buvo kartu naudinga ir Baltarusijai, tai kitai šaliai. Tai sukelti štai tokį, tokią situaciją, kad žmonės bijotų, kad žmonės būtų pavojinga. Žmonės irgi keltų tokį baimę pasėtų šitas, nes iš tiesų daug ilgą laiką ir tai buvo ilgą laiką paralyžuotas oro uostas ir daug žmonių strigė šeimų su vaikais, buvo atostogų, atsiminkim, sezonai. Taip. Tai ir Vilnių oro uostai strigė ir kitose oro uostose negalėjo. Taip pat tai buvo labai didelė žala įvaizdžiui ir mūsų šalies ir sostinės įvaizdžiui, nes apie tai pradėjo rašyti kita žiniasklaida, buvo kuriami memai. Tai be abejo, kam tai naudinga, tai čia yra mūsų problema, kad mūsų šalies kontrabandininkai, bendrininkaudami su kito šalies kontrabandininkam, kokia buvo sukūrę situacija ir kad niekas neprisėmė atsakomybės užkardyti tai anksčiau, kol ta situacija kils. Nors jinai buvo žinoma, nors, kaip sakau, jau oruosto darbuotojai man pasakojo, kad leidosi jau tada, anksčiau jau leidosi balionai su kontrabanda Vilniaus oro uoste, tai iš tiesų tai pavojus buvo kilęs didelis, kadangi jeigu lėktuvo variklį, nedaug dieve, būtų ta įskridusi dėžė, kuri skrenda su balionu dideliu greičiu, tai pasekmės būtų itin skaudžios. Tai čia, bet be abejo, kai pas mus yra valdžia, politikai, niekas nenori prisimti atsakomybės, verčia vieni ant kitiem, viena valdžia ant kitos, kurie atėjo vėliau, ir viena partija ant kitos, tai čia tokie, kiaulės akis įsistato ir apsimeta šlangomis. Tai gal čia va ta yra problema, kad prieš rinkimus daug žadama, tačiau kai realiai dirbti reikia ir va realiai spręsti problemas, tai taip reikia viešinti, kai tu viešini, rodai, badai, pateiki įrodymus apie tą turtą, kaip skrenda dronai, balionai. Na, tada jau rengiamas posėdis, susitikimas ir Seime sujudama. Be abejo, labai gerai, kad surezonavo, kad buvo Lietuvos kriminalinės nacionalinis policijos biuras ėmėsi ir kartu su Aru ten ir kratas atliko, ir tyrimus atliko, ir tačiau tas darbas turėtų nenutrūkti. Nes kaip matome dabar, kas vyko per Jonines ir prieš Jonines, ir neseniai dar man vat, žmonės rašo nuolat į messengerį, va praskrido dronas, va atskrido dronas, atskraidino dėžę ten. O kai jie, tarkim, į tarnybas paskambina, tai bent jau vietos gyventojai man pasako tokį atvejį, kad paskambino į tarnybą, žiūrėkit, sako, mes matėm, kaip atskrido dėžės, dronas atskraidino ir nuvežė į tokią sodybą. Ir jie girdi tokį atsakymą, kad nu tai jau ką mes galim, mes vat, jeigu lauke, tai paimsime, o jeigu ne lauke, tai mums ten sudėtingai tą sodybą patekti. Supranta, nu tai yra kratos orderis, fiksuoji. Ir yragi kažkokie algoritmai, kur gali paimti, išaiškinti tas ir tas dėžės kontrabandinės. Tai čia toksai atsikalbinėjimas yra tiesiog nenoras veikti, nenoras dirbti, nenoras prisimti atsakomybės.
6: Mes apie kontrabandininkus pakalbėjom iš tos prizmės, ar jums pačiai teko susidurti su kažkokiais grasinimais, bet apskritai, na, kad irgi nesusidarytų įspūdis ir klausytojams, bet tikiu daugelis jūs pažįsta, tikrai ne vienas tyrimas ir yra begalė tų tyrimų. Ar teko kada nors rimtai sunerimti, galbūt nesakytume bijoti, nes ta baimė tikrai niekur neveda, bet sunerimti dėl savo saugumo su kažkuriuo tyrimu. Buvo kada nors toks atvejis? Ar?
7: Na, buvo situacijų tokių su dariau apie amžinatilsį verslininko Raimondo Karpavičiaus istoriją, kur ten dalyvavo ir aukšti teisės saugininkai, ten tose kovoje dėl didžiulio palikimo daug neiškių situacijų buvo. Tai buvau tokių spėjimų sulaukus, ir vieną rytą radau supjaustas, tiksliau, kaip tik tą rytą buvau užsiregistravusi į autoservisą ir kai nuvažiavau ten, man parodė, kad supjaustita padanga yra. Tai toks galbūt įspėjimas, toks signalas buvo, bet na, viskas baigėsi gerai, tai toliau aš tyriau ir norėjau parodyti tikrai skaitytojom, kas vyksta, kaip, kad įspėti, kad žiūrėkite, kaip dėl palikimo tai čia kariaujama, bet yra, man skambino daug tada žmonių, pasakojo apie tokias istorijas, kaip seni vieniši žmonės yra neapsaugoti nuo kažkokių kitų žmonių poveikių, kai bandoma, tarkim, paskambino iš Kauno, ką daryti, nes jie buvo pasamdę slaugytoje savo močiutei ir močiutė mirė ir jie, kai nuėjo į pasnotarą dėl palikimo priimti, jam pasakė, ne, tai čia jau jūs nieko jums palikimo nepriklauso ir pasirodo, kad slaugytoja susiveikė testamentą, jau nors močiutė buvo, na, ir nejudri, ir nekalbanti, tačiau kažkaip tai pavyksta tokius padaryti, tai čia daugiau žmonėm, vat, irgi norėjau tą istoriją, rašiau, kad įspėti žmonės, žiūrėkite, jeigu turite vienišų žmonių kažkokių, kurie gyvename šį neapsaugoti, tai pasižiūrėkite, su kuo jie bendrauja, kas šalia jų, o galbūt jeigu jūs jau amžiuje esate, bet nesutvarkėt palikimo savo vaikam, na, kitaip, testamentą surašyti, tai jau galvoju, kad jau viskas, jau mirtis galbūt kai kam, bet iš tiesų sutvarkyti tuos dalykus labai kartais svarbu iki tol, kol užklumpa ligos, tai vat, kad kažkokie sukčiai, aferistai nepasinaudotų, tai daugiau tokių istorijų rašiau, vat, panaši istorija buvo su garsiu sportininku, tai iš tiesų žmonių turtas, ar paveldėtas turtas, ar nepaveldėtas, bet visą laiką sukasi kažkokia, tai žmonės, kurie nori jį pasisavinti, gali suktis ir sukčiai sukasi ir tarkim viena tokia istorija buvo apie sportininkus, kai Seimo nario sūnus išviliojo ir sportininkų, tai garsių krepšininkų ir futbolininkų apie 5 milijonus, neva į verslą įdėjo, o tada negražina ir manęs kreipėsi jau garsų sportininkai, krepšininkai ir žiūrėkit, mes paskolinamo, jisai negražina ir čia neva verslas yra, jisai neva investavo į gipsinių skulptūrų verslą ir labai neva Skandinavijos dailės akademijose labai populiaru ir ten pozuoja tie vat piešia iš tų visokių Sokratų ten tų filosofų skulptūrų. Ir tada, ką aš padariau, galvoju, tai paskambinu, tiesiog susisiekiau su tos Skandinavijos, Danijos, kitų šalių, tom dailės akademijom. Ir jos sako, ne, ne, mums čia jokios, mes pas mus pozuoja gyvi žmonės, mums nereikia tų skulptūrų. Tai pasirodo, buvo rengiami netgi spektakliai sportininkams, išnuomojamas sandėlis, vilkikas stovi, pasamdomi aktoriai, kurie krauna tas gipsinės skulptūras į vilkiką. Parodoma, va, žiūrėkit, veiksmas vyksta, tada išvažiuoja vilkikas, jie mato, o tas vilkikas pastovi kažkur tai ir grįžta. Ir iš tiesų tai buvo tokia sukurta sukčiavimo schema, bet kas buvo tada irgi įdomu, kad teisėsauga, jie beldėsi sportininkai į teisėsaugą, tai jau teisėsauga nieko nedarė. Tik po mano tyrimų jau prasidėjo iki teisminis tyrimas, normalus ir nuėjo iki teismo, viskas. Ir man tai buvo svarbu tai, kad nenukentėjo daugiau žmonių, kadangi tas pats žmogus, arba galbūt jis veikia ir ne vienas, tačiau pagrindinis tas veikėjas ketino nuvykti į Latviją ir apgauti tos šalies sportininkus. Tai lygiai pritaikant tokią pačią schemą, viliojant į tariamą verslą, kuriame labai geri procentai. Tačiau vat, labai, na, aš žiūrėjau irgi šitą tyrimą kaip išvietėjišką. Žiūrėkite, žmonės, jeigu žadami kosminiai tokie nerealūs pasakiški procentai palūkanos, nu taip nebūna. Taip nebūna. Ir žiūrėkite patys kritiškai, kas tada, nes iš tiesų, kas tada, tarkim, toje schemoje nukentėjo vienas advokatas, verslo advokatas žymus, kuris irgi padėdavo ir sporto komandoms, ir sportininkam, ir tose tas sutartis sudaryt. Ir aš klausiu, kodėl jūs 40 tūkstančių įdėjote į šitą schemą? Kaip jūs savo pinigus uždirbtus įdėjote į šitą schemą, patikėjote? Sako, žinokit, Rasa, man visas vidu šaukia, kad nereikia duoti tų pinigų, bet godumas nugalėjo. Tai štai, žmonių godumo ir naudojasi sukčiai ir čia, tai tos istorijos, tokie tyrimai mano, aš stengiuosi, kad jie būtų ir naudingi žmonėm, tokia šviečiamoje. Na, susimastykite.

0: sakė kalbą. Kas čia buvo? Kaip jūs apibrėžtumėt vėlgi tiems klausytojams, kurie galbūt šio tyrimo dar neskaitė, bet galbūt aš pradėčiau nuo to, kas paskatino apskritai pasidomėti šitą istoriją?
1: Šitą istoriją paskatino, aš taip būčiau net nesidomėjęs, bet jie mane labai viliojo tą renginį, sakė, kad rodys organizatoriai, taip, kad rodys, parodys vaizdo įrašą apie mano tyrimus, kontrabandą per renginį, viskas. Aš jiem irgi netgi sakiau, kad man nesvarbu tos premijos.

0: Per renginį. Vyko renginys, taip, tiesioginės transliacijos, keli portalai čia transliavo taip, kad čia verslininkai, tai yra naujieji milijonieriai, susimetė ir dabar įsteigė tokią tyriamąją žurnalistikos premiją. Tai taip gerai, kad į žurnalistiką, tyriamąją žurnalistiką atkreipiamas dėmesys, kad taip jinai yra svarbi parodoma, tačiau kadangi nebuvo parodyta šitas tyrimas, aš galvoju, aha, o kas, kodėl nebuvo parodytas? Maniau, kad tai techninė tikrai klaida. Ir nieko tokio net neįtariau. Tačiau techninis personalas ir kurie filmavo, jie patys nustebę buvo ir sako, tai buvo prieš pat renginį rašyta, kad šito nereikia rodyti. Ir tada aš pažvelgiau giliau, o kasgi tas slypi, kasgi tie naujieji milijonieriai, kurie įsteigė. Ar jie neturi kokių problemų, ar jų verslas neturi kokių problemų. Ir tada sužinojau, kad jie iš tiesų mynė kelius į to mečią vyriausybę Palucko, kad nekeisti mokesčių sistemos, nes jiem tai būtų nepalanki tiem naujiesiam milijonieriam, kaip pavyzdžiui, opcionai, ten, kad nebūtų perleidimas opciono apmokestinamas ar dar kažką. Ir štai mane nuvedė, taip, kadangi jūs užsiminėt apie buvusią prezidentę, tai taip, jinai sveikinimo kalba, buvo įrašyta sveikinimo kalba, tačiau kadangi tai buvo vienintelė politikė, kuri pasveikino iš ekrano, na, nesvarbu, iš ekrano, ne iš ekrano, bet jinai pasveikino nugalėtojus ir sakė, kokia svarbi tyrimo žurnalistika. Tai čia toks šiek tiek, man pasirodė renginys šiek tiek politizuotas. Ir aš prisiminiau, jau žiūrėdama, stebėdama jos kalbą, klausydamasi, prisiminiau savo tyrimus, kuriuos dariau, na, kaip apie jos, kaip prezidentavimo laikotarpį, kaip prabilo du garsus prokurorai, didelę patirtį turintis, pasakojo apie nepotizmą prokuratūroje, apie galimą valdžios kišimąsi į ikiteisminius tyrimus, nurodymus kai kuriuos. Ir štai klausydamasi tų žiūriu, kad tie žodžiai truputį nesutampa ir ypač mes visi prisimenam, kaip Latvijos žurnalistui buvo mūsų tuo metę prezidentė pasakiusi, kad dėl šitų klausimų nesitarėm, taip, kai jisai uždavė ten klausimus ne iš paruoštuko. Tai kaip reagavo į nepatogius klausimus ir kokia diskusija tada kilo ir Lietuvoje, ir Latvijoje dėl žodžio laisvės, dėl, na, piknaudžiavimo galbūt netgi valdžia, savo gale tokia. Tai man truputį nederėjo, vat jos žodžiai, tas sveikinimo kalba su tais veiksmais, kurie vyko tada, kaip jinai elgėsi su žurnalistais, kaip patogius apdovanodavo, nepatogius, net į klausimus neatsakydavo nepatogiems žurnalistams. Tai mane va tie dalykai, aš tą ir aprašiau, kas išslypi už tos premijos.
1: Taip, ir tai aš mačiau kaip žurnalistė. Ir tai labai daug ažiotažo sulaukė visuomeniai, turbūt galima taip.
0: Taip, aš žinau, labai daug tikrai ir aš stebėjau, kad man labai daug ir kolegos iš kitų žiniasklaidos priemonių rašė, kad palaiko ir iš tiesų, nes mūsų žurnalistų ir yra misija parodyti situaciją iš vidaus, iš giliau, tai kas nuslepama, kas nupudruota yra, kas paslepiama po gražiais žodžiais, kas nepasakoma, o kas už to slypi iš tiesų ir ar visuomenė nėra mulkinama, tai va, tai yra labai svarbu. Labai svarbu tas kritinis žvilgsnis.
1: Rasa, pačiai pabaigai vienu žodžiu. Ar yra tabu tema Lietuvoje šiandien?
0: Ar žurnalistam?
1: Taip, ar yra kažkokia tema, kur matot, kad dar niekas to nesiema, nors galbūt turėtų imtis, bet galbūt yra jaučiamas kažkoks ar visuomenės tabu, ar pačių žurnalistų tabu, ar sakytumėt, kad jau tokių tabu nebeliko?
0: Aš nežinau, man tai tik tai, kas visuomenės informavimo įstatymas varžo, tarkim, nepilnamečiai, dar kažkokie, tai, bet kitų tabų tai aš nematau. Jeigu aš matau problemą, ar matau, tikiu, kad ir kiti žurnalistai, jeigu mato problemą, tai ją analizuoja, tyria, aiškinasi. Ir jeigu tai yra visuomenės interesas, visuomenės teisė žinoti, tai be abejo, tai turi eiti ir daryti.
1: Ačiū labai Jums, kad skiriat laiko. Lietuvos ryto žurnalistinių tyrimų skyriaus redaktorė Rasa Karmazaitė buvo su mumis.
2: Persona grata.
3: Čia žinių radijas.

0: This is me.
1: Reklama.
2: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
5: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, Mato Evangelijos knyga. Kuris laikas mes su jumis esame šeštajame skyriuje, kurio tema – vidiniai motyvai, skatinantys daryti tokius išorinius teisumo veiksmus, kaip išmaldos davimas, malda, pasninkas ir tikrųjų turtų kaupimas. Mums šiame šeštajame skyriuje liko išnagrinėti paskutinę pastraipą, tai yra materialūs dalykai ir krikščionio santykis su jais. Prieš pradėdami aiškinti šventąjį raštą, kaip esame pratę, palenkime savo širdis prieš Dievą ir paprašykime jo šventosios dvasios vedimo mūsų mintims ir širdims. Dangiškasis Tėve, mes dėkojam, kad tokie, kokie esame, galime kasdieną, bet kurią gyvenimo akimirką ateiti pas Tave, gyvasis Dieve, ir nusilenkti Tau, padėkoti Tau. Ir šį vakarą mes dėkojame, kad Tu be galo malonus ir gailestingas mums savo kūriniams, ir kad tik tai Tavo malonės dėka mes buvome pašaukti iš pasaulio, kad galėtume įgyti išteisinimą Kristuje Jėzuje, mūsų viešpatyje. Ačiū Tau už Kristaus darbą mūsų širdyse atliekamą per šventąją dvasę. Mes meldžiame, kad šį vakar Tavo mums paliktas ir išsaugotas žodis būtų Tavo dvasios ir išaiškintas. Tave palieski širdis žmonių, kurie klausosi mūsų radijo programų, bet dar nepažįsta viešpaties Jėzaus kaip savo asmeninio gelbėtojo. Padėk savo žodžius jiems išgirsti ir suvokti širdimi. To meldžiame Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi materialūs dalykai ir krikščionio santykis su jais. Evangelijos pagal Matą, 6 skyriaus pabaigoje viešpats kalba apie kitus materialius dalykus. Jis moko, kad mes per daug nesirūpintume savo materialiomis reikmėmis. Pavyzdžiui, viešpats sako, įsižiūrėkite į padangių sparnuočius, nei jie sėja, nei pjauna, nei klonus krauna, o jūsų dangiškasis tėvas juos maitina. Argi jūs nedaug vertesni už juos? Mato Evangelijos 6 skyriaus 26 eilutė. Paukščiai negali nei sėti, nei pjauti. Jie negali krauti į klonus, bet mes galime. Mes turime sėti, pjauti ir krauti į klonus. Paukštelis pasitiki Dievu, kad jis juo pasirūpins. Mes taip pat turime juo pasitikėti. Argi jūs nedaug vertesni už juos? Tai nereiškia, kad neturime vadovauti sveiku protu, kurį davė Dievas. Kartą vienas tikintysis manęs paklausė, kaip manai, ar krikščionis turėtų apdrausti savo gyvybę? Aš atsakiau taip. Draudimas yra viena iš šiandieninių priemonių, padedančių mums ir mūsų šeimoms ramiau bei saugiau jaustis. Svarbu, kad materialūs dalykai netaptų mums našta. Ir kamgi taip rūpinatės drabužiu? Pažiūrėkit, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarboja ir neverpia. Mato Evangelijos 6 skyriaus 28 eilutė. Šioje eilutėje užduodamas klausimas, kamgi taip rūpinatės drabužiu? Pagalvokite, kiek laiko vyrai ir moteris praleidžia parduotuvėse, rinkdamiesi drabužius. Tikriausiai beveik kiekvienas nors kartą yra pasakęs, arba bent jau girdėjęs kitus sakant, negaliu niekur eiti šį vakarą, nes neturiu kuo apsirengti. Pažiūrėkite į lauko lelijas. Jos nemoka verpti ir austi, bet Dievas jomis rūpinasi. Žinoma, krikščionis turi rengtis kiek galima geriau. Dievui neteikia garbės netvarkinga apranga ar atmestinai atliekamas darbas. Mūsų viešpats atkreipė dėmesį į šių gėlių grožį. Bet sakau jums, nei Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena jų. Mato Evangelijos 6 skyriaus 29 eilutė. Manau, jog Dievas nori, kad mes atrodytume kiek įmanoma gražiau. Ne kiekvieno iš mūsų rūbų spinta pilna, tačiau iš to, ką turime, mums reikia rinktis geriausia. Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, kuri šiandien žydi, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai? Mato Evangelijos 6 skyriaus 30 eilutė. Mums nereikia per daug rūpinti šio pasaulio dalykais. Materialūs dalykai neturėtų būti mūsų gyvenimo tikslas. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Taigi nesirūpinkite rydieną, nes rytoj jūs pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo. Mato Evangelijos 6 skyriaus 33-34 eilutės. Nesirūpinkite, rydieną reiškia nebūkite sunerime. Dievas rūpinasi gėlėmis bei paukščiais, pasirūpins ir mumis. Bet svarbiausia, kad mūsų gyvenime jis būtų pirmoje vietoje. Kaip kažkas yra pasakęs, šiandien yra ta rydiena, dėl kurios mes nerimavome vakar. Šis posakis labai teisingai apibūdina daugelio mūsų gyvenimus. Mato Evangelijos 7 skyrius. Tema – karaliaus vaikų tarpusavio santykiai ir jų palaikymas malda, galutiniai įspėjimai apie du kelius, netikrus pranašus, netikrus išpažinėjus ir du pamatus. Neteisk kitų. Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. Kokiu teismu teisėte, tokiu ir patys būsite teisiami. Ir kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikita. Mato Evangelijos 7 skyriaus 1-2 eilutės. Šios eilutės dažnai suprantamos klaidingai. Žodis teisti gali reikšti nuspręsti, išskirti, pasmerkti, keršyti ir net prakeikti. Čia nesakoma, kad Dievo vaikui draudžiama kitus vertinti. Tiesiog mes neturime teisti kitų žmonių vidinių motyvų, nesmerkti jų. Juk iš tikrųjų nežinome ir nesuprantame, kodėl brolis arba sesė Kristuje vienaip ar kitaip pasielgia. Mes matome tik išorinius veiksmus. Kai pamatysime vėliau, Dievas nedraudžia mums teisti blogų ir piktų poelgių. Čia norėta pasakyti, kad jei griežtai teisite kitus, niekas nenorės turėti su jumis reikalų. Aš pažįstu tokių žmonių, kurie labai kritiškai vertina aplinkinius. Galbūt girdėjote, ką nors sakant, nekreipk į jo kalbas dėmesio, jis gyvenime nėra pasakęs gerų žodžių. Matote, tas žmogus teisiamas taip, kaip teisė pats. Štai ko moko mūsų viešpats šiuose eilutėse. Kodėlgi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rastų savojoje? Mato Evangelijos 7 skyriaus 3 eilutė. Jis sulygina mikroskopinę pjuvenų dulkelę brolio akyje su didžiuliu stambiu raudonmedžio rastu mūsiškėje. Tas rastas yra kritikos ir iš ankstinės nuostatos dvasia. Mes negalime teisti mažos kito žmogaus nuodėmės, kai patys nesame tobuli. Arba, kaip gali sakyti broliui, leisk išimsiu krislą iš tavo akies, kai tavo akyje rastas. Veidmainy, pirmiau išritink rastą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip išimti krislelį iš brolio akies. Mato Evangelijos 7 skyriaus 4, 5 eilutės. Mes iš tiesų turime būti labai atsargus, kad neatsidurtume griežto teisėjo kėdėje. Nors Jėzus aiškiai sako, jog neturime teisti kitų, jis taip pat moko, kad žmonės pažinsime iš jų vaisių. Velionis daktaras Džeimsas Maginlis suformulavo tai gana unikaliai. Aš neteisėjas, o vaisių kokybės kontrolierius. Juk mes nesunkiai galime pasakyti, ar yra vieno ar kito krikščionio gyvenime vaisius. Jėzus liepia įvertinti kitus. Dabar susidurėme su dilema. Neduokite šventenybių šunims ir nebarstykite savo perlų kiaulėms, kad kartais jų nesutryptų ir atsigrėžusios jūsų pačių nesudraskytų. Mato Evangelijos 7 skyriaus 6 eilutė. Mes turime nuspręsti, kas tie šunys ir kas kiaulis. Čia Jėzus nekalba apie keturkojus. Mums sakoma neduoti šventenybių šunims ir nebarstyti savo perlų kiaulėms. Taigi turime nuspręsti, kas yra kas. Būna situacijų, kai neverta pratarti nei žodžio. Ir tai sprendimas, kurį jūs turite priimti. Atsimenu vieną atsitikimą su mano draugu, kuris buvo Tenesio valstijos įstatymų leidėjas. Anksčiau tas vyras siaubingai girtuokliavo, tačiau Dievas jį nuostabiai pakeitė ir šiandien jis puikus Viešpaties tarnas. Jo kolegos įstatymų leidėjai matė, kaip jis gerdavo. Greitai jie sužinojo, jog mano draugas jų žodžiais tariant susirado religiją. Vieną dieną, kai jis atėjo į įstatymų leidėjų susirinkimą, kolegos ėmė į išnairuoti. Galiausiai kažkuris atsistojo ir, kreipdamasis į susirinkimo pirmininką, pasakė: aš siūlau pasiklausyti tokio ir tokio diakono pamokslo. Visi prapliupo juoktis. Tačiau mano draugas išliko santūrus. Pakilęs nuo savo kėdės jis tarė: atleiskit, aš neturiu ką pasakyti. Mano Viešpats sakė nebarstyti savo perlų kiaulėms. Tai pasakęs atsisėdo. Daugiau kolegos niekada iš jo nesityčiojo. Vienas Niujorko policijos pareigūnas pasakojo man apie tokias įstaigas, kuriuose renkasi homoseksualistai. Jis sakė: tie žmonės žino, kad aš krikščionis ir kai nuvedu juos į skyrių, jie šaiposi. Pamokslauk mums. Bet aš niekuomet nebarstau savo perlų kiaulėms. Tuomet jis

esite. Belskite ir jums bus atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa ir beldžiančiam atidaroma. Mato Evangelijos 7 skyriaus 7-8 eilutės. Didžiausia problema, su kuria susiduria Dievo vaikas, yra santykis su šio pasaulio žmonėmis. Kiekvieną dieną mūsų supa princai ir elgetos, džentelmenai ir niekšai, tikri ir netikri tikėjimo išpažinėjai. Kai kuriems žmonėms reikalinga mūsų draugystė ir pagalba, todėl mes turėtume traukti juos prie savęs. Kitus mums reikia stumti nuo savęs, nes jie yra sukčiai ir gali mus sužlugdyti. Kaip mums žinoti, kas yra kas? Atsakymas – prašyti, ieškoti ir belsti. Šias eilutes galima taikyti ir kitoms situacijoms, tačiau pirmiausia jos yra šitos problemos sprendimas. Per 21 metus, kuriuos tarnavau pastoriumi Los Andželo centre esančioje bažnyčioje, man teko sutikti žmonių atstovaujančių labai skirtingus visuomenės sluoksnius. Iš namų į bažnyčią reikėdavo važiuoti pusę valandos ir tą laiką praleisdavau melsdamasis. Aš žinodavau, kad man vėl teks susitikti su naujais žmonėmis, ir prašydavau Viešpaties patarti, kaip kalbėtis su kiekvienu iš jų. Kai kuriems iš tiesų reikėdavo mano pagalbos, tačiau buvo tokių, kurie tetrokšdavo suvaryti man į nugarą peilį. Jūs nusteptumėte sužinoję, kiek daug kartų buvau žmonių apgautas. Argi neįdomu, kad apaštalas Petras ankstyvosios bažnyčios laikais žinojo, jog Ananijas ir Safira melavo. Ši istorija aprašyta apaštalų darbų knygos nuo 5 skyriaus 1 iki 11 eilutės. Aš niekada negaliu pasakyti, žmogus meluoja ar ne. Neturiu tos dvasinės įžvalgos, kurią turėjo ankstyvojoje bažnyčioje. Manau, kad tokią dovaną šiandien turi nedaugelis, todėl svarbu maldoje prašyti dvasinės įžvalgos. Ar susipažinę su naujais žmonėmis kada nors prašote Dievo patarti, kaip su jais bendrauti? Aš supratau, kad tai labai padeda. Tolesnėse eilutėse, pratęsdamas mintį, Jėzus sako, kad Dievas nori padėti jums išspręsti šias problemas. Argi atsiras iš jūsų žmogus, kuris savo vaikui, prašančiam duonos, duotų akmenį? Arba jeigu jis prašytų žuvies, nejaugi paduotų jam gyvatę? Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų dangiškasis tėvas duos gerą tiems, kurie jį prašo. Mato Evangelijos 7 skyriaus 9-11 eilutės. O štai ir taip vadinama aukso taisyklė. Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite, nes tai ir yra įstatymas ir pranašai. Mato Evangelijos 7 skyriaus 12 eilutė. Taigi, kaip bendrausite su žmogumi, su kuriuo neseniai susipažinote? Jums įsakyta jo neteisti, bet jei jis šuo ar kiaulė, patartina tai žinoti. Šiandien reikia saugotis apsimetėlių. Taigi ką daryti? Melskitės. Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite. Tai principas, kuriuo turėtumėte vadovauti savo gyvenime. Žodis tad yra pats svarbiausias aukso taisyklėje. Jis sujungia ją su prieš tai einančiomis eilutėmis, kuriuose kalbama apie maldą. Aukso taisyklę pirmiausia reikia skaityti ankstesnių eilučių kontekste. Neištraukite jos iš konteksto ir nesakykite, kad gyvenate pagal ją. Supraskite, apie ką kalba Viešpats. Tik prašydami, ieškodami ir belsdamiesi mes galime gyventi aukso taisyklės šviesoje. Du keliai.
jei

0: Eikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą. Tik nedaugelis jį atranda. Mato Evangelijos 7 skyriaus 13-14 eilutės. Čia nekalbama apie pasirinkimą tarp plataus, šviesaus ir pilno linksmybių kelio bei siauro, niūraus ir nepatrauklaus takelio. Iš tikrųjų, Jėzus piešia mums piltuvėlį. Jei savo kelionę piltuvėliu pradėsite nuo plataus galo, jis vis siaurės, kol galiausiai prieisite mirtį, pražūtį ir pragarą. Bet galima įeiti pro siaurą piltuvėlio galą. Čia mūsų laukia Kristus, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Jis sako, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. Tai prašoma Jono Evangelijos 10 skyriaus 10 eilutėje. Ir kuo toliau su juo keliaujate, tuo platesnis darosi kelias. Atsimenate, Ezechielio pranašystėje 47 skyriuje rašoma apie upę tekančią nuo Dievo sosto, kuri prasideda mažu upeliu ir vis platėja. Tai simbolizuoja Dievo vaiko gyvenimą. Kiekvieną dieną darosi vis geriau gyventi su viešpačiu. Štai apie ką kalbėjo Jėzus. Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jūs avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali pasiskinti vynogių nuo erškėčių, ar figų nuo usnių? Mato Evangelijos 7 skyriaus 15-16 eilutės. Dievas perspėjo Izraelį dėl netikrų pranašų, o bažnyčia įsispėja, kad bus netikrų mokytojų, bet tiek vieni, tiek kiti ateina avių kailyje. Buvo tautoje ir netikrų pranašų, kaip ir tarp jūsų bus netikrų mokytojų, kurie slaptai įves pražutingų klaidamokslių, išsigindami net juos išpirkusio valdovo ir užsitrauks greitą žlugimą. Antras Petro laiškas, 2 skyrius, 1 eilutė. Mes pažinsime juos iš vaisių. Štai kas turėtų dominti mus kitų žmonių gyvenime. Ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatė, viešpatė, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Mato Evangelijos 7 skyriaus 21 eilutė. Galite vaikščioti ir taukšti, kad gyvenate pagal aukso taisyklę, bet svarbu, ar vykdote dangiškojo tėvo valią. Jei taip, tai ateisite pas Kristų, pripažindami, jog jums būtinas gelbėtojas. Daugelis man sakys tai dienai atėjus, viešpatė, viešpatė, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu. Tuomet jiems pareikšiu, aš niekuomet jūsų nepažinojau, šalin nuo manęs nedorėliai. Mato Evangelijos 7 skyriaus 22-23 eilutės. Akivaizdu, kad šiose eilutėse nekalbama apie mūsų dienų tikinčiuosius. Kiekvienas tikintysis gyvas ar miręs bus pakeltas į orą, kur susitiks su viešpačiu. Ne vienas tikras krikščionis neišgirs viešpaties sakant šalin nuo manęs. Ši pastraipa susijusi su didžiojo suspaudimo laikotarpiu bei tūkstantmete karalyste. Tiems, kurie liks šioje žemėje didžiojo suspaudimo laikotarpiu, kalno pamokslas turės ypatingą prasmę. Taip pat čia yra mūsų dienomis labai reikalingas perspėjimas žmonėms, kurie išpažįsta Jėzų Kristų tik lūpomis, o ne širdimi. Žmonės labai entuziastingai kalba apie taip vadinamus šių dienų stebukladarius ir sako, Dievas tikrai su jais. Bet ar galime būti tuo tikri, žvelgdami, ką tik skaitytų eilučių šviesoje? Šiandien Kristaus vardą mini daugelio kultų ir įvairių religijų vadovai. Vien tai, kad minimas Kristaus vardas ir naudojama Biblija, nerodo, jog sistema teisinga. Visų svarbiausia – ne išorinis išpažinimas, o vidiniai santykiai su nukryžiuotu, bet prisikėlusiu ir dabar gyvu gelbėtoju. Mielasis klausytojau, koks tavo asmeninis santykis su gelbėtoju? Ar pažįsti jį? Ar jisai gyvena tavo širdyje? Šiais klausimais noriu užbaigti šio vakaro laidą. Iki greito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Prieš beveik 20 metus Lietuvoje kilo viena didžiausių politinių intrigų nepriklausomos valstybės istorijoje. Kalbos apie vadinamąjį valstybininkų tinklą įtakingus pareigūnus neva dariusius įtaką svarbiausiams valstybės sprendimams iki šiol kelia tam tikras diskusijas. Vieni įsitikinę, kad tai buvo realiai veikusi įtakos grupė, kiti mano, jog šis pasakojimas buvo tikrai gerokai perdėtas. Šiandien po naujausių Europos žmogaus teisų teismo sprendimų dėl Lietuvoje veikusio slapto CŽV senos diskusijos ir vėl atgyja, kadangi operacija buvo vykdoma ypatingos slaptumo sąlygomis, viešoje erdvėje vėl keliami klausimai, kasgi Lietuvos pusėje priėmė sprendimus ir kas apie tuos sprendimus žinojo. Ir dalis komentatorių bei tyrėjų kelia prielaidą, kad atsakymų čia vėl reikėtų ieškoti tarp valstybininkų, nuomet didžiausią įtaką saugumo ir užsienio politikos sprendimams turėjusių pareigūnų. Vis dėlto iki šiol nėra viešai paskelta jokių įrodymų, kad galima šias temas kažkaip bendrai susieti, bet kasgi buvo tie vadinamieji valstybininkai, politinis mitas ar reali galios struktūra, kiek jų įtaka buvo tikra, kaip suprasti CŽV kalėjimo istoriją ir kodėl čia kai kurie irgi mini tuos pačius valstybininkus. Apie tai mes šiandien laidoje padiskutuosim, kaip visada jūs irgi galit prisijungti prie šios laidos, rašykit mums klausimus ar pastebėjimus į žinių radijo programėlę, o šiandien laidoje dalyvauja buvęs Seimo narys Raimundas Lopata, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir kartu su mumis tinklaraštininkas, vaizdo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas. Sveiki.
3: Labą.
1: Nuo pačių valstybininkų pradėkim, ponia Malinauskai, nes aš jūs pasikviečiau, mat, prieš metus maždaug, gal šiek tiek daugiau jūs darėt temą apie valstybininkus, tokia labai plačiai aiškinot visuomenėje, kas tie valstybininkai, nes tuomet irgi mes apie valstybininkus kalbėjom, tiesa jau kiek kitame kontekste, bet apie tai net kalbėjo prezidentūros atstovai eteriuose. Kaip reikėtų apibrėžti, kas tas valstybininkų fenomenas, kaip jūs apsibrėžti.
3: Tai reikėtų tiesiog prisiminti tą laikotarpį. Aišku, būtų keista sakyti, kad aš tą temą dariau. Aš, aišku, daugiau kalbėjau apie Pociūno žūties aplinkybės ir kontekstą, bet mintis yra. Tai buvo labai plačiai aptarta. Bendrai, na, šiek tiek tą diskusiją, aš galvoju, kaip ją pastumti priekį, nes mes grįšime prie dalykų, kurie labai labai daug kartų aptarti. Ir man atrodo, kad tai yra tiek daug išdiskutuota, atlikti parlamentiniai tyrimai ir panašiai, kad viskas daugiau mažiau yra aišku. Mes atsiduriam tokioje keistoje situacijoje, aš aišku atsakysiu toje klausimą ir dėl valstybininkų, kad mes tarsi diskutuojame, aš įsivaizduoju politikam, ar ne, yra labai sudėtinga diskutuoti temą, kuri daugeliui turėtų būti, na, bent jau labai didelių abejonių nekelti. Pavyzdžiui, man viso šitoje diskusijoje įdomiausia negrįžti prie valstybininkų, ar buvo ar nebuvo čia CŽV kalėjimas, bet man, pavyzdžiui, labai buvo įdomus prezidento atsakymas, kai jo paklausiau, jūs asmeniškai manot, kad jisai buvo, ir jisai sako, aš asmeniškai manau, kad nebuvo. Tai jeigu prezidentas iš tikrųjų mano, kad jo nebuvo, tai man kyla klausimas labiau dėl prezidento adekvatumo ir vertinimo bendrai situacijos. Na, vyriausias ginkluotojų pajėgų vadas, jeigu jis iš tikrųjų taip mano, greičiausiai viską būtų galima suformuluoti vienu sakiniu. Yra senos istorijos, kurių daug kas kelt nebenori, kurios yra jautrios, kurios yra susijusios su pinigais, kurios yra susijusios su taip, su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, kurios darė negerus dalykus tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje, tiek Rumunijoje. Tai yra susiję su tam tikrais jautriais klausimais ir tada mūsų politikai jie tiesiog pasislepia nuo atsakymų. Ir tas atsakymas turbūt yra ne iš tikrųjų, aš manau, kad nebuvo, nes pastatai nufotografuoti yra 3 Europos žmogaus teisų teismo bylos. Tos bylos jos yra ne šiaip formalumas, ar ne, yra apklausiami asmenys, kurie čia buvo nukentėję. Prieš tai buvo darytos kelios, veikia Nušausko parlamentinė komisija ir panašiai. Ir vėlgi mes galim diskutuoti, čia tas kalėjimas, ar čia kalėjimas, ar žvalgybinės paramos centras, kas tas kankinimas, vėlgi galbūt nėra ten kažkokių likusių įrašų, kas tiksliai buvo daroma, bet mes galim pasižiūrėti iš tų vietų, kur buvo įrašai, ten nežinau, apgrėjimas ar panašios vietos, tai daugiau mažiau, arba sakykime net jeigu kas tas kankinimas, ar būtinai ten turi būti kokia nors, ten žinai, vanduo ant tavęs pilamas, ar ten nuo miego tu būtum tas deprivation vadinamas, ar pakanka tiesiog ten suvaržyt, gazdint ir panašiai. Bet faktas, kad tokie dalykai vyko. O dabar įdomioji dalis tai taip, mano akimis yra grupė žmonių, kurie na, tiesiog jie dabar prie to grįžti nebenori. Tai pirmiausia, aišku, ta grupė žmonių yra žmonės, kurie tuo metu buvo su valstybės saugumo departamentu susiję. Vienas iš pagrindinių klausimų neatsakytų yra, ar apie tai, kas tuo metu vyko, buvo tinkamai informuota aukščiausia politinė vadovybė, pirmiausia šalies prezidentas, ir yra kalbama, kad na, duoti jų pačių parodymai, kad nebuvo ir jie apie tai nežinojo, ir mes dabar girdim, kad vienas iš prezidentų, nors, pavyzdžiui, Dalia Grybauskaitė kitos pozicijos laikosi, sako, kad aš manau, kad nebuvo. Nu, pavyzdžiui, prezidento vietoje, jeigu jautrus klausimas, būtų galima pasikviesti dabartinį valstybės saugumo departamento vadovą. Priminsiu, kad ir buvęs pavaduotojas, dabartinis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, kuris VSD direktorius pavaduotojas buvo, jis parodymus yra davęs tenai. Na ir paklausti, ar ne, Budrys sako, reikėtų tirti, prezidentas sako, manau, kad nebuvo. Ir kitas klausimas yra ne tik tai, ar buvo informuota politinė vadovybė, bet taip, čia tie didieji klausimai, kaip visada, ieškokime pinigų. Dideli finansiniai srautai yra JAV senato ataskaita, kurioje kalbama apie milijonus, paslėpus pavardes, bet vėlgi tos

0: sodint, jeigu jie kalbėtų, bet akivaizdu, kad turbūt įslaptinti dalykai ir tada labai patogu sakyti, kad nu, jokius klausimus neatsakinėjo. Nors vėlgi, praėjo daug laiko, net jeigu buvo kažkas ten iš tikrųjų įslaptinta, mes galime kitų šalių patirtis pasižiūrėti ir į pačios Amerikos patirtį pasižiūrėti. Yra to Obamos administracija labai aiškiai pasakė, mes darėm negerus dalykus, dabar mes atsiribojame ir elgsimės kitaip. O mes visi tarsi bijom pripažinti ir galvojom, kad čia Amerika labai stipriai supyks, jeigu mes tam tikrus dalykus įsivardintume savo ir nu, bent jau kažkokias išvadas pasidarytume.
1: Dėl CŽV kalėjimo mes pratęsim, bet šiek tiek dar prie valstybininkų sustojant, nes mane Lopata, jūs buvot įvardyjamas tarp valstybininkų. Kaip jūs tą fenomeną suvokėt? Buvo jis kaip kažkoks galios centras, kažkokia tai žmonių grupė, kuri kartu veikė ir kažką bandė padaryti ar nebuvo?
2: Man teko ir akademinių požiūrių ir, taip sakant, valstybininko sąvoką, tai man labiausiai įstrigo. Ir pritarčiau tokiam apibrėžimui, kurį pateikė profesorius Vytautas Landsbergis, sakydamas, kad valstybininkas tai karstas su trispalviu. O kalbant jau apie realią tikrovę, tai jeigu jūs skaitėt suomių žurnalistės Jessica Aro knygas, viena iš jų buvo pirmoji, turbūt vadinosi Putino troliai, tai tos knygos pirmasis skyrius formaliai skirtas amžinatelis ambasadoriui Renatui Juškai, bet ten įskaitytas visas kontekstas, kaip atsirado šitą istoriją, kas ją plėtojo ir taip toliau. Ir išvada buvo labai paprasta, tai Rusijos spec tarnybų operacija.
1: O kodėl? Kam to reikėjo?
2: Nu, tam reikia kodėl. Nu, bendram kontekste, kurio vedė Putinas apskritai prieš tiek Baltijos šalis, tiek prieš Šiaurės Europos šalis, nu, kiršinimas, priešinimas. Bandymas sprogdinti, taip sakant, demokratinės sistemos ir taip toliau.
1: Tai visiškai išgalvota, sakytumėt, pati istorija ir pavardės, kurios minimos, įvairiausi žurnalistiniai tyrimai, aišku, daug tų pavardžių priminėta, daugelis žmonių na, ir komentavė yra visą šitą istoriją viešai, bet visgi sakytumėt, kad visas tas kontekstas, kuris buvo aplink valstybininkų klanais, buvo išgalvotas, paprasčiausiai tokio klano nebuvo.
2: Aš manau, kad taip. Ir dar sik pasikartosiu, Rusijos pas operaciją išpūsti dalykus, įpervardinti, žiepti nereikalingas politinės aistras, kitaip tariant, sprogdinti sistemą. Taip, jokios abejonės.
1: Kiek yra čia logikos, ponia Malinauskai, galima turbūt taip žiūrėti ir ne iš pirmo žmogaus. Aš girdžiu apie tai, kad čia buvo tam tikras veikimas Rusijos slaptųjų tarnybų ir bandymas kažkaip sudėti ir kažkaip apjuodinti dalį žmonių įtakingus asmenis valstybei.
0: Tai galima turbūt kalbėti, ar čia, nu, vienas dalykas, jeigu tai vadintume Rusijos specialią operaciją, tai labai jau daug kitai įsitraukė asmenų, nes čia buvo ir parlamentinės komisijos, tai čia dabar jau kalbant ir apie Algimanto Matulevičiaus laikus, bet aš kalbu, dabar mes galim ilgai eiti į semantiką. Pavyzdžiui, man irgi atrodo keistas pavadinimas valstybininkai, nes jis toks labai garbingas yra. Jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie kažkokius neapskaitytus pinigus, kurie neaišku, kaip buvo išleisti ir panašius dalykai, tai aš visą laiką sakau, vietoj to, kad diskutuot, ar buvo valstybininkų klanas, ar ne, koks nors, pavyzdžiui, pedofilų klanas, tai geriau imam konkretų atvejį ir sakom, žiūrėk, ar Lietuvoje yra žmonių, kurie galėjo štai iš šitos konkrečios istorijos, pavyzdžiui, pasipelnyti. Ir išsiaiškinkim, pasižiūrėkim. Na, pavyzdžiui, vienas iš lengviausių būdų, tai už tai mes norėtume labai nuo abstraktų diskusijų prie konkrečių. Na, pavyzdžiui, yra ta Senato ataskaita, yra pinigai. Lietuvoje parlamentinį tyrimą atliekant buvo nurodyta, kad valstybės saugumo departamentas nėra gavęs tom bendrom operacijom nei vieno cento. Nors akivaizdu, kad jeigu vyko, o nesvarbu, ar tai būtų žvalgybos paramos centras, ar tai būtų kalėjimas, kaip mes įvardinam, ar ne, tai turbūt, kad galėjo būti skiriamos lėšos, tai reikėjo organizuoti, yra ten numatyti skrydžiai, nustatyti, ar ne, netikrinti ir taip toliau. Na, tai vėlgi tie patys asmenys, kurie čia buvo atgabenti, dabar jau trečia byla yra, bet tai jie yra su vardu pavardę veidais ir jie, na, va čia galima su Egidiju Kūriu apie tai kalbėti, jie duoda parodymus. Tada klausimus, ar ne, nu tai pasiaiškinkim, negali juk tai tai būti, kad viskas vyksta kažkokioje vakume, ar ne, arba kad ten Rusijos specialioji operacija čia yra. Nu, tai reiškia, kažkas turėjo duoti nurodymus, tai reiškia, kažkas turėjo vykti kažkoks bendravimas. Galbūt mes galim, pavyzdžiui, neįvardinti tų asmenų, su kuriais buvo bendrauta, galbūt ten iš tikrųjų yra agentūra kažkokia Jungtinių Amerikos valstijų ar panašiai, nežinau, bet galbūt mes galėtume bent jau savo įsivardinti tai, ką galim įsivardinti. Ir tie atsakymai, pavyzdys,

0: ne tik tai susijęs su pinigais, tas pats, pavyzdžiui, kankinimo aspektas, nu nežinau, man, aš esu absoliučiai prieš terorizmą, aš lygiai taip pat sakau, kad, pavyzdžiui, vykstant karui tikrai gali būti naudojami patys įvairiausi būdai, vat žiūrim dabar į Ukrainą, čia visi diskutuoja, ar čia galima smūkiuoti sandėlius ar ne, tai aišku, galima, tu giniesi, ar ne, jeigu moterį vyras užpuolė ir nori išprievartauti, tai matyti, jinai gali daryti bet ką, bet yra vis dėlto klausimai, ar tos aplinkybės tuo metu buvo iš tikrųjų tokios, kad pavyzdžiui, trijose šalyse atsiranda užsienio valstybės, na, tokia vat įstaiga, kurioje gali vykti tokie dalykai. Kodėl tose trijose šalyse, ar ne, ten Lenkija, Rumunija, Lietuva, kodėl ne kitose, kodėl, pavyzdžiui, man įdomu, Latvija, Estija tai neįsitraukė, matyt, buvo su kažko kalbėta, derinta, juk negali tai irgi iš nieko atsirasti. Ir tų atsakymų niekur nėra, aš suprantu, kodėl jų nėra. Čia ne dėl to, kad buvo ar nebuvo, būtų keista diskutuoti, čia dėl to, kad tiesiog nenorim atsakinėti. Net ir tiek metų praėjus, tai čia turbūt ne mum tuos atsakymus reikėtų duoti, bet tiem žmonėm, kurie tuo metu tiesiog oficialiai užėmė pareigas, kur nebuvo įmanoma nežinot. Nu, tai galų galia tas pats valstybės saugumo departamentas ir jo vadovas tuometinis, nu, jis negali tokių dalykų mano akimis nežinoti, kaip tai yra įmanoma.
1: Dėl CŽV kalėjimo, ponė Lopata, koks jūsų yra vertinimas? Buvo jis ar nebuvo?
2: Na, pirma, aišku, reikia gerbti Europos žmogaus teisų teismo sprendimus. Bet aš linkęs pritarti ir oficialiai Lietuvos valstybės pozicijai apie tai, kad tai buvo objektas, kuris de facto buvo rebriefinimo centras, taip tariant, pakartotinio instruktavimo centras, kuriame surinkdavo žvalgybininkus dirbančius Afganistane. Ir ne tik Jungtinių Amerikos valstijų, bet ir kitų NATO šalių. Tai aš manau, kad abi versijos yra teisingos.
1: Taip, bet pats
2: Nes ir, jeigu jūs prisimenat parlamentinės tyrimų komisijos išvadą, kad nenustatyta, kad tai buvo kalėjimas, nustatyta tik tai, kad galėjo būti naudojamas kaip kalėjimas.
0: Bet Raimondai, toks paprastas klausimas dabar paskutinė, ta trečia byla, čia tų bylų jau trys, jau ten Saudo Arabijos pilietis, jis nėra agentas Afganistane, jo aplinkybės atgabenimo gana aiškios, jis sako, kad jisai, na taip, jisai susidūrė su kankinimu, tai jeigu yra žmogus, kuris tai sako, ir jis
2: ne,
0: tai nėra tenai vertės.
2: Aš nekvestinuoju Europos žmogaus teisų teismo sprendimą. Aš tik sakau, kad pritariu ir oficialiai valstybės pozicijai. Kitaip tariant, galimas daiktas, juk mes nedalyvavom. Tai galimas daiktas, kad iš tikrųjų buvo, na, pavadinkim, dvigubos paskirties. Bet kad tai buvo objektas skirtas specialiai kalėjimui, to nėra domenų ir vargų ar jų bus. Nes reikia turėti omeny ir tą minėtą Skirmanto senato ataskaitas už užtuštavimais ir panašiai, reikia turėti omeny, kokiam kontekstui jinai gimė. Tai buvo įkarštis demokratų kovos prieš respublikonus.
1: Dėl kitų politikų Lietuvos, kur dabar stebite ir komentarai, kuriuos jie dalina, štai pavyzdžiui, Seimo pirmininkas sako, kad mes baudas mokame už pastatą, nes, na, suprask, jis irgi dalyvavo šitame parlamentinėme tyrime ir jo bent jau įsitikinimų to kalėjimo nebuvo, štai premjeras kalba apie tai, kad nereikia čia jokių tyrimų atnaujinti, prezidentas, ką ir sakė jau ponas Malinauskas, sako, kad jo manimų nebuvo ir dėl to nereikia jokių tyrimų čia.
2: Na, prezidentas šiuo atveju pradėjo teisingai, bet nutilo, reikėjo pratesti tą, ką aš sakiau, ir tai būtų oficialiai valstybės pozicija. Dabar klausimai dėl atnaujinimo tyrimų, nu, tai politikai gali apsispręsti. Svarbiausia, čia turbūt klausimas, kiek aš suprantu, ne vėl aiškintis, tą, ką nieko neįsiaiškinsiu, o pinigų klausimą. Tai, kiek aš supratau, buvęs VSD vadas Jauniškis pasakė, kad mes viską peržiūrėm ir viskas yra tvarkoje.
1: Jūs palaikytumėt parlamentinį tyrimą siekiant nustatyti, kurie Lietuvos pareigūnai galėjo gauti pinigus?
2: Tai aš manau, kad pakanka tų tyrimų ir tų pasisakymų ir išvadų, kurie buvo pateikti, taip sakant, įkarštį.
1: Tai dar vieno nereikėtų pakartoti.
2: Nu, tai, žinot,
1: sako, praėjo daug laiko, nes dabar ir senato ataskaitą turim ir galim čia šiek tiek galbūt daugiau sauliaisti, na, daugiau sužinoti ir aiškiau nustatyti.
2: Ką čia daugiau sužinosi, viskas ir taip daugiau mažiau, aišku, kaip aš ir minėjau.
1: Pone Malinauskai, kam Lietuvai reikia atsakyti šitą klausimą? Gal ir jūs sakysit, kad nereikia mums šiandien kažkokių papildomų atsakymų, nes ir taip viskas aišku?
0: Man šiaip didžiausias klausimas, kai aš tą istoriją, kai apie tą istoriją teko girdėti jau ir dirbant žurnalistu, buvo vienas. Tai yra, jeigu tokia operacija teoriškai gali vykti, aš netgi įsivaizduoju, kad gali būti aplinkybės, kai gali būti, pavyzdžiui, pažeidžiamo žmogaus teisės, vėlgi turint galvoje istorinį kontekstą, ten įvykius, kurie vyko, teroristinius aktus ir panašiai, bet ar tai buvo suderinta su aukščiausia politinė valdžia? Ko aš pats vat, kaip visuomenės atstovas bijau, nes čia net ne pinigų klausimas ir kodėl tų pinigų galų neatrinksi, nes pinigai bet kuriuo atveju turėjo būti skirti kažkur oficialiai, nebūtina rodyti, kur juos išleidai, bet jie turėjo patekti į oficialią eilutę, instituciją, nei privačias kišines, ko aš labai bijau ir ko aš bijočiau, ar ne? Ir apie ką buvo daug kalbėta, kad jeigu taip atsitiktų, kad Lietuvoje atsirastų institucijos, na pavyzdžiui, Valstybės saugumo departamentas arba kitos specialiosios paskirties institucijos, kurios tokį sprendimą suderinti galėtų su partneriais padaryti be politikų žinios, pavyzdžiui, neinformavo prezidento, arba, sakykime, nežinau, čia premjero arba užsienio reikalų ministro, ar būtina

tai aš suprantu, yra jautrus, nes nesinori įtampos tarp Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Aš sutinku, kad praėjo daug laiko dabar ir kai kuriuos dalykus turbūt būtų sunku aiškintis. Bet aš dar paskutinį dalyką paklausiu, Raimundai, o tuo metu jūs

0: Nes aš sakau sąžininkai, man tai nėra kas slėpti, man irgi buvo keista, nes iš pradžių atrodė, kad feikas, nes galvoju, nu negi nieks nenutekė.
1: Aš manau, kad nu, tuo galim pasidžiaugti, kad tuo metu nebuvo, kad reiškia, spec tarnybos Amerikos ir Lietuvos dirba puikiai.
2: Aš kiek prisimenu, berods, kad buvęs Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas yra kalbėjęs apie tai, kad bent jau jam tekdavo girdėti gandus, nes žmonės Antaviliuose pasakodavo, kad atvažiuoja užsieniečiai ir jie nuspręsdavo, kad užsieniečiai, nes tai dažnai būdavo juodaodžiai asmenys, kurie užsiema ten ar kasimų kažkokiu, ar statybomis Antaviliuose ir pradėjo kelti klausimus. Ir turbūt iš to jie suprato, kad kažkas vyksta ir veikiausiai prie to kažkaip prisidėjo amerikiečiai, bet nežinojo, kad turbūt kažkas blogo ten gali vykti.
0: Nu, galbūt aš, nes tu tikrai, paskui ta istorija susprogo, ar ne? Ir aišku, dabar po 20 metų jau ten yra toks kapstymasis per tą patį, bet taip, aš galvoju, kad galbūt jeigu jinai tai būtų sprogę tuo metu, nes irgi kokios būtų pasekmės, ar ne, tada būtų galima turėti rimtą krizę, jeigu viskas vyksta tavo teritorijoje, visa tai išlenda. Aš jau nekalbu, sakykim, pavyzdžiui, ta pati Kuboje, ar ne, kalėjimo istorija, kai tiesiog patys, na, sargai, ar ne, pareigūnai platina nuotraukas, neplatina, bet padaro jas, o jos nuteka, ar ne, su kaliniais, iš kurių tyčiamasi. Tai va čia tos istorijos, kurios išsprogdina iš tikrųjų visuomenė, nes tada visi sako, kur yra ta riba, ar ne, kada tu virsti pats blogiuku, išsekdamas galbūt ir gerų tikslų. Tai vėlgi dabar čia yra tik spekuliacija, nes niekas, kas tau pasakys, kas ten vyko, aš vat, ko irgi, dėl ko man atrodo, ta diskusija kažkada atsidūrė aklavietėje, nes jeigu tu nežinai, kas vyko, ar ne, jeigu tai, pavyzdžiui, palikta kitos šalies sprendimams ir nėra ten, pavyzdžiui, Lietuvos, nėra nei kamerų, nei Lietuvos pareigūnų ir taip toliau, tai tu visada atsidursi toje pačioje istorijoje, kaip, pavyzdžiui, tas pats Europos žmogaus teisų teismas, kur iš esmės turėmėsi tik tai asmens, reiškia, tu turi na, aplinkybės, kad jisai atvyko, ar ne, yra tam tikrai patvirtinantis ten skrydžius duomenis ir tada jo pasakojimu. Ir iš esmės tu net neturi kitos pusės. Tu, jeigu jis papasakotų kažką, ko nebuvo, nu, tu net nežinai, ko paklaus, kas galėtų būti kažkoks sargas ten dirbęs ar kažkas.
2: Dabar ta diskusija atsinaujina, nes skirtingų partijų lyderiai kalba labai aiškiai, kad jie mato pagrindą pradėti dar vieną parlamentinį tyrimą. Ir apie tai jau pasisakė ir demokratai, ir konservatoriai, ir liberalai, socialdemokratai, ir valstiečiai. Dar šitų turbūt dviejų partijų negirdėjau, ką jie pasakys, bet turbūt dėl valstiečių galima įsitikinti, kad veikiausiai pasisakys už socdemai, na jau per daug balsų skirtingų pasisakė partijoje, turiuomenį Seimo pirmininką ir premjerą, veikiausiai bus prieš. Bet dar kartelį sugrįžtant, nes pono Lopatos nuomonė aš tame supratau, bet jūsų, ponia Malinauskai, ne visai. Tai reikia dar kartelį pabandyti, ar ne?
0: Tai galiu pasakyti, kaip tas tyrimas atrodys, nes jis jau vyko, tai dabar mes turim papildomas aplinkybės, tai nebent Lietuva oficialiai kreiptųsi į Jungtinės Amerikos valstybės institucijas ir sakytų, išslaptinkite duomenis, bet greičiausiai mes išgirstume, kad ne, o tada kitas klausimas, nu tai gerai, pasikvieti dabar, nežinau, ten poną Bridikį, VSD vadovą, nu ir klausi jo, tai buvo ar ne, jisai sako, nu turbūt nebuvo, neturime mes duomenų, kur ten tie pinigai, nu nėra, mes pasižiūrėjom, apskaitosi, va, viskas čia sutampa, o kas ten privačiai, kur ten kam atsidėkojo, kas ten parašyta, iš kur mes galim susekti. Ką tu toliau kvietiesi? Nu, pasikviesi tuo metu tuos pačius politikus. Nu, pasikviesi Albiną Janušką. Nu, ar nu, nebuvo čia provokacija ir taip toliau. Nu, tarpsime, mes, jeigu tu nori daryti tyrimą, šiaip parlamentinis tyrimas visada yra politizuotas. Man tai čia yra truputį visą laiką pasižaidimas, toks jausmas, kad nėra rimtesnių problemų, bet tu turi efektyviam tyrimui, pavyzdžiui, žurnalistiniam, ar ne? Ką aš, sakykim, su kuo susidurdavau, kaip pats buvau žurnalistas ir ateina šaltinis, aš jam sakau, okay, ar tu turi kažką naujo ir ar tu turi tai rodantį dalyką, ar ne? Dabar, pavyzdžiui, aš esu vlogeris, ta pati istorija, pas mane ateina apie kokią nors rezonansinę asmenį kažkas pasakot, gerai, parodik, ar ne? Vat, nežinau, ten Silickienė sodyba Trakų rajone, yra ta sodyba, aš galiu nuvažiuoti, nufilmuoti ją, aš galiu, galit papasakot patys, tada taip, o jeigu reikėtų vėl per aplinkui tą patį prieš 20 metų, kas buvo, aš tiesiog galvoju, kad galbūt kažkada koks nors asmuo, kuris tame dalyvavo ir panašiai, čia kaip filmuose būna, ar ne, kur ten brolyje slapta, kur kiekvienas vienas kitam pažadėjęs nieko nesakyt, bet jisai nuspręs, kad parašysiu aš memuarus ir va tada visą išdėliosiu, kas ten ir kaip įvyko.
2: Dalis čia jau ir klausytojai spekuliuoja, kad veikiausiai tų memuarų sulauksim iš pono Adamkaus, bet pasižiūrėsim, ar tikrai tai bus. Dabar padarom žinių radijo pertrauką, paklausom naujausių žinių.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.

0: Čia žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą apie valstybininkus, o taip pat apie CŽV kalėjimą. Mes šiandien diskutuojam kartu su vaizdo tinklaraštininku Skirmantu Malinausku, kur buvusiu Seimo nariu Raimundu Lopata. Kaip sakiau, jums klausytojai rašykit ir toliau savo pastebėjimus ir klausimus į žinių radijo programėlę, būtinai juos pacituosiu, tik tai dar šiek tiek sustokim prie dar vieno momento, kurį turbūt jūs, pone Malinauskai, galėtumėt paaiškinti. Sauliaus Skvernelio vyriausybė buvo ta, kuri pirmą kartą gavo sprendimą iš Europos žmogaus teisių teismo ir buvo nuspręsta jį apskųsti, aš kaip suprantu. Ir tuomet kažkaip nieko nepešta buvo. Kodėl apskritai nuspręsta skųsti?
2: Aš tik tai dabar galvoju, ar tikrai jisai buvo apskųstas, nes man atrodo vyko diskusijos ir tos diskusijos vyko labai paprasta plotme. Tai ne apie tai, ar buvo ar nebuvo tas kalėjimas, o apie tai, ar yra perspektyva skųsti, nes yra tiesiog švaistimas resursų lėšų ir taip toliau, jeigu tu supranti, kad tas sprendimas bus nepakeistas, tai yra žiūrima į teisinius argumentus ir iš esmės formuojama tokia praktika, kad jeigu tu matai, kad nėra perspektyvų, kam tai daryti, tai man atrodo, kad jeigu aš nesu dabar tikras, man atrodo, antro ir trečio sprendimo tikrai neskundėm, pirmas galbūt buvo apskustas, bet buvo neperspektyvus. Kur yra problema, tiesiog vėlgi paaiškint, bylos tai nėra, na Lietuvoje mes kartais įsivaizduojame tas bylas, kad labai formaliai teisėja pasižiūri ir taip toliau. Čia mes kalbam apie Europos žmogaus teisų teismą, kur yra skirtingų šalių deleguoti teisėjai ir ten iš esmės žiūrima į tas faktinės aplinkybės ir vyksta ten visokie liudijimus, girdim ir panašiai. Lietuvos pareigūnai duoda savo. Tai jeigu pažiūrėtume tų bylų medžiagą, nors ten iš tikrųjų yra, na, pavyzdžiui, nėra tokio dalyko, nes aš sakau, neįmanoma to parodyti, ten kokie kankinimai vyko, kad tu galėtum tai konstatuoti. Bet yra, pavyzdžiui, tų asmenų, kurie buvo čia Lietuvoje pasakojimai. Nu, tai tu turbūt supranti, kad labai sunku būtų įsivaizduoti, kad jų čia nebuvo, arba kad jie išsigalvojo, arba kad žmogus iš Saudo Arabijos ir panašiai staiga atsidurtų Lietuvoje ne savo valia ir nežinau kodėl, kokiu čia tikslu. Tai ta prasme, čia vat yra tas niuansas. O toliau į visos tos kitos detalės, aš manau, kad vėlgi mes galim pažiūrėti tą pačią Lenkiją ir Rumuniją, ten tos situacijos yra gana panašios. Man atrodo, ten yra daugiau politinės detalės, kiek tu nori labai toli eiti. Man lengva kalbėti dabar, kai esu tinklaraštininkas, bet jeigu tu, aš pavyzdžiui, įsivaizduoju tą patį prezidentą, jeigu jam yra išaiškinama off the record, kad dabar yra tikrai nelaikas eskaluoti temos, kuri susijusi su mūsų sąjungininkais, arba ten demokratai išslaptino dabar respublikonai, arba dėl to, kad dabar vyksta karių rotacija, arba dar kitokie dalykai, nu tai tokiu atveju kaip tą temą uždaryti. Nes, pavyzdžiui, jeigu tu klausi prezidento, tai ar manote, kad buvo kalėjimas ir jisai sako, manau, kad buvo, kaip sako, turbūt ten, nežinau, 90% apklaustųjų, tai tada jam antras klausimas, o tai ką jūs toliau darysit, jeigu manot, kad buvo, jūsų pavaldume yra institucijos, ar jūs aiškinsitės, nu ką jis tada toliau sako, ne, nesiaiškinsiu ir taip toliau. Tai tiesiog bandymas, man atrodo, yra tokia tema uždaryti politiniu lygiu, o teisiniu, aš manau, kad gali būti, kad ir daugiau tų bylų bus, nes čia yra viskas priklauso tik nuo to, ar kreipiasi tie asmenys, kurie čia buvo, tai jau mes tris tokias bylas turim, tai gali būti, kad jų bus ir daugiau.
1: Aš kaip suprantu, jų iš viso gali būti 7, jeigu neklystu, nors čia nėra jau labai patikrinta informacija, tai nepriimkit už pilnai gryną pinigą, bet ponia Lopata, matau, kad ir klausytojai rašo savo klausimus, ir štai vieno klausytojo klausimas. Įdomi pono Lopatos nuomonė, ar tikrai galėjo nežinoti Lietuvos prezidentai apie čia veikusi kalėjimą?
3: Na, aš negaliu atsakyti kitaip, negu tą gali žinoti ir tą atsako tik Lietuvos Respublikos prezidentai. Tai jų nuomonė yra jų nuomonė, aš galėčiau komentuoti. Bet kaip minėjom čia pasikalbėjimo trumpo metu, kad būna situacija. Apskritai, tai yra klausimas liečiantis, kokia turėtų ir kaip turėtų vykti spectarnybų kontrolė liberalioje demokratijoje. Ne? Bet, kaip minėjom, būna momentų, kai sprendimai priimami situacijose, kai nėra pasitikėjimo vieni kitais. Ir ypač tas būdinga trapiom demokratijom. Prieš 20 kažkiek metų mes buvom labai trapi demokratija. Dabar truputį brandesnė, bet irgi trapi. Tai čia situacijos, taip sakant, reikalas, bet šitas klausimas tikrai ne mano prezidentams. Bet norėčiau, Skirmantas, kaip priminė dėl ŽTT aplinkybių, tai man būtent parlamente, mūsų parlamente, ateities komiteto pirmininkai, mes inicijavom konstitucijos pakeitimą. Jeigu jūs prisimenate, tai buvo irgi susijęs su ŽTT sprendimu dėl PAKS, nu, perviršis bausmės.
1: Taip.
3: 10 metų. Ir tas sprendimas ir jo, taip sakant, vykdymas ir nevykdymas ėmė priklausyti, aš aiškinu, kodėl gimė Seimo toks sprendimas, ėmė priklausyti nuo spaudimo, Rusijos konkrečiai spaudimo Europos žmogaus teisų teismo. Ir mes tiesiog bandėm, dabar aš galbūt kitaip pasielgčiau, neinicijuodamas to, bet tuo metu atrodė, kad nu, bus bereikalinga eskalacija, tai mes stengiamės tuo sprendimu deeskaluoti. Tai aš noriu pasakyti, kad ŽTT su visa pagarba ir taip toliau veikia lauke, kuris yra politinis laukas. Ta reikėtų irgi turėtų omeny.
2: Bet dabar jau nebėra Rusijos ŽTT, tai dabar jau tas paskutinis sprendimas ne...
1: Tado klausimas turbūt labai susisieja. Tai ko mes labiau bijom, ar Rusijos, ar Amerikos, kai kalbam apie CŽV kalėjimą. Ar čia iš esmės irgi įdomi mintis, nes daug galima prisiminti ir įvairiausių liudijimų ir pasakojimų. Ir tie patys žurnalistai pasakoja apie tai, kaip dėl CŽV kalėjimo istorijos, pavyzdžiui, jiems skambina rusų žurnalistai ir prašo daugiau papasakoti, žinai, pasakyti kažkokias citatas, nurodyti, kas gi jiems atrodo, kaip čia viskas vyko, ar tai buvo dėl to, kad mes turėjom būti priimti į alijansą ir būtent tokią kainą sumokėjom. Bet kita pusė, aišku, visuomet kalba apie tai, kad na, nesusigadinkim santykių su jungtinėmis valstijomis. Tai jūs matytumėt, ponia Lopata, kad dėl abiejų šitų dedamųjų...
3: Matot, esmė yra tame, kad mes žinodami apie objektą ir žinodami jo paskirtį, kalbu apie oficialią valstybės poziciją, tame procese dalyvavom gal daugiau kaip logistai. Viduje mes, taip sakant, nebuvo. Ir ne... Tai čia susidurim su tokia įdomia problema, tai dėl, kaip sakom, atnaugiai tyrimai, kaip skirmenas sako, tai ką, mes dabar apklausinėsit politikai Ameriką, Amerikos pareigūnus, ar ne? Kitaip tariant, aš kalbu apie skirtingas jurisdikcijas. Tai mes, taip sakant, teismą pralošinėm dėl to, kad teismas žiūri, kieno jurisdikcijoje tai buvo daroma. Nu, formaliai mūsų. Bet de facto amerikiečių, kaip aš minėjau prieš laidą, mes turim susitarimą su amerikiečiais, dabar jau pamiršau, kaip ten jie vadinasi, bet jų esmė yra tame, jeigu čia Lietuvoje tarnaujantis Jungtinių Amerikos valstybių karys padaro nusikaltimą, mes tai Amerikos jurisdikcija.
1: Mūsų rankos už to supratau. Dėl NATO šito klausimo, kuris irgi visuomet, ponia Malinauskai, vis iškyla, kai mes kalbam apie CŽV kalėjimą, neva, tai buvo tarsi susimokėjimas už tai, kad mes patektume į alijansą. Kaip jūs tai, vertinat?
2: Kaip nesąmonė ir ten ir apie Williams taip kalba ir apie ką tik nori, čia ne apie tai. Mintis yra paprasta. Man iš tikrųjų didelis klausimas, tikrai nuoširdžiai didelis klausimas, ar Amerikai tai apskritai labai rūpi. Man toks jausmas, kad mes galbūt kartais, nu, pavyzdžiui, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, kuris spaudžia ranką Rubio, kuris lankosi Jungtinėse Amerikos valstijose, sako, kad tas tyrimas galėtų būti. Jisai net ne šiaip, kad galėtų būti, sako, aš manau, kad jis tikrai turėtų būti, tai yra Lietuvos garbės reikalas, čia yra jo citata. Nu tai jeigu jis jaučia, kad ten Amerikai yra nelabai tai jautru ir svarbu, juo labiau, kad ten viskas nuputojo, sakau, Barackas Obama dėl visai kitų priežasčių, bet iš esmės išmetė visus tos kozerius ant stalo, tai turbūt, kad nereikėtų įsivaizduoti, kad čia dėl Amerikos, kad čia mes labai tos santykius sugadintume. Ko aš nesuprantu, čia jau yra nebe apie politiką, o apie komunikaciją, ar ne? Įsivaizduok, kad interviu, pokalbis koks nors, ar ne, pavyzdžiui, su politiku yra ringas bokso. Nu, tai tu visą laiką išeini tą bokso ringą, kiekvienas turi savo, kažkas turi suktesnį klausimą, kažkas turi rimtesnį atsakymą, kontrklausimą, debatai, dar kažkas. Bet jeigu tu išeini su kažkokiu dalyku, kuris yra akivaizdus, vat pavyzdys, ar ne, Karbauskis ir Kildišienė, ir atsisėda Karbauskis ir jam kiekvienas klausimas, o tai jūs ten kaip su tuo automobiliu, o kaip ten su tais pinigais, o kaip čia pateko į sąrašą, ir jis kiekvieną klausimą atsakinėja kažkokį nuvinguriavimas iš ir tiesaus atsakymo nėra, ar čia mano reikalas ir nesikiškit, nu tai tu tiesiog esi kaip boksininkas kampe, kurį sudaužo. Tai vat man čia truputį atrodo, kad, na, pavyzdžiui, tas pats prezidentas dabar taip atrodo Lietuvos Respublikos, kai tu jam užduodi klausimą, jisai pasako, kad nebuvo, nu ir dabar kiekvienas gali, ar jūs tikrai manot, kad nebuvo, o žiūrėkite, čia yra tas ir tas buvo pasakytas sprendimas, o žiūrėkite, čia yra vardas ir pavardės asmens, kuris buvo, o jūs manote, kad nebuvo, tada jam reikia vis aiškintis. Tai man atrodo, šitoje vietoje turbūt lengviausias būdas yra, na, tiesiog kažkokį tašką padėti iš to išeinant, na, tiesiog. tiesiog, galbūt tiesiog konstatuojant, priemant, kad yra Europos žmogaus teisų teismo sprendimai, gerai, nebedramatizuokim tos istorijos, sakykim, kad gerbiam tą teismą, sakykim, kad mes turbūt nepajėgus savarankiškai ištirti, bet jau atliktas teismo tyrimas ir viskas, galų gale, jeigu ten yra tų asmenų, ten tas skaičius nedidelis, ar ne, nu ten, nežinau, gal tas kompensacijas galima išmokėti, jeigu ypač mes žinom, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje galėjo būti pažeistos jų teisės, aš, pavyzdžiui, nematau, man tai atrodo, kad čia yra valstybės garbės reikalas, nematau čia, pavyzdžiui, to aspekto, kad mokesčių mokėtų pinigai išvaistomi. Mes galbūt už tą logistiką suteiktą Jungtinėm Amerikos valstijom gavom kažką, geresnį santykį, nežinau, strateginio partnerio kažkokį dėmesį, galbūt yra kažkokie susitarimai, apie kuriuos mes nežinom, kas mums buvo, nebūtinai ten narystė NATO, tai visai kiti dalykai, kito lygio dalykai, bet galbūt kažkokie kiti dalykai mums buvo pažadėti, galbūt mums kažkokios informacijos suteikta, kuri buvo svarbi. Nesvarbu, bet galėtume padėti tašką. Nes dabar, jeigu mes darom naują parlamentinį tyrimą, tai po 10 metų mes vėl kalbėsime apie naują parlamentinį tyrimą, nes mes to taško nepadėsim.
1: Taip ir po kiekvienos bylos mes turbūt apie tą patį visuomet vis pakalbam, tiesiog šį kartą turbūt labiau įsisiubavo tema ir būtent dėl to, ką pasakė prezidentas. Nes veikiausiai nebūtų tiek daug įsisiubavus, jeigu nebūtų dar prieš tai dieną pabejojus ir Asta Skaisgirytė, prezidento patarėja, apie tai, kad galbūt mes kompensaciją tai tikrai sumokėsim, nes gerbiame ŽTT sprendimus, bet nežinia, kaip bus su tuo įpareigojimu, kurį mes turim įpareigoti Ameriką, na, neįvykdyti mirties bausmės tam asmeniui. Kaip jūs vėlgi, ponė Lopata, žiūrėtumėt dėl to taško padėjimo, nes, ką sako ponas Malinauskas, taip turbūt būtų galima prezidentui išeiti, pasakyti, kad tai, ką rodo ŽTT, mes viską gerbiam, viską vykdom ir panašiai, ir tai turbūt galima daryti prielaidą, kad tas CŽV kalėjimas buvo ir neginčyti to, kas yra parašyta ŽTT bylose.
3: Aš manau, kad nesikerta tą, ką mes pradėjom laidoje kalbėti, kad eventualiai Lietuvos pozicija gerbė ŽTT sprendimus. Oficialiai Lietuvos nuomonė, kad tai buvo, kaip aš minėjau, rebriefinimo centras, o ar jis buvo panaudotas ir kitom, kitai paskirčiai, nu, tai rodo ŽTT sprendimai, štai ir viskas.
1: Tai, kad mes kažką išlošėm, ką kalbėjo ponas
3: Malinauskas. Aš manau, kad tokio lygio bendradarbiavimas pirmiausiai parodo požiūrį viens į kitą ir šiuo atveju Jungtinių Amerikos valstybių požiūrį į Lietuvą kaip pasitikėjimo vertą valstybę. Matyti kitas, pavyzdžiui, Baltijos valstybės buvo žiūrima kitai. Ar ne, ir ką parodė, beje, sekusios istorijos apie Estijos, pavyzdžiui, spec tarnybose dirbusius Rusijai žmonės ir panašus dalykai. Tai tas pasitikėjimas turbūt pasireiškia galbūt ir kitais dalykais, kitom operacijom. Beikios abie, aš manau, kad ir Lietuvos apsisprendimas būti šitoj pulkiai reiškia nepejoju ir tikėjimas į pliusų stojant į NATO. Tai natūralu. Prisimink, kad viskas tas vyko veikiant NATO penktajam straipsnį. Viskas vyksta veikiant NATO penktajam straipsnį.
1: Pasitikėjimo vertas klausimas, ir galbūt dėl to būtent į Lietuvą, štai nei į Latviją, nei į Estiją, turbūt kažkas pasakytų, kad gal kaip tik labiau buvo matoma, kad Lietuva, na, neužginčis tokio sprendimo, kad galbūt mes mažiau kreipsim dėmesį į žmogaus teisės, apie tai ir kuris yra kalbėjęs, kad, na, štai prancūzams ar vokiečiams niekas to nesiūlo. Siūlo tokius dalykus būtent Lietuvai, Rumunijai, Lenkijai, tai per šitą prizmę turbūt galima ginčyti, kad klausimas, ar tai pasitikėjimo, ar tai labiau kaip tik na tokio matymo kaip silpno partnerio, kuriame dar tik besiformuoja demokratija, dėl to ar to žmogaus teisės toks išsikreipęs klausimas.
3: Na, galime čia įvairiai vertinti, bet aš vis dėlto būčiau linkęs prie pasitikėjimo klausimą. Ne, tai Prancūzija ir Vokietija lyginti, man atrodo, nebūtų labai korektiška. Ypač turint omenyje, kiek Jungtinių Amerikos valstybių karių ir kokio masto bazės egzistuoja Vokietijoje.
1: Daug žmonių kalba apie tą asmeninę atsakomybę ir kad čia būtina išsiaiškinti tuos asmenis, rašo mums į žinių radio programėlę, kaip čia mums atrodo, ar tai buvo grupė žmonių, ar vos vienas koks žmogus, kuris gavo kelis milijonus, šiek tiek užsiminė laidos pradžioje, ponas Malinauskas, kas tai gali būti, nes turbūt...
2: Man įdomiausia yra, ne, akivaizdu, kad tai ne vienas žmogus, nes visą tai reikia organizuoti, bet mes grįžtam prie to paties. Nu, tai ką sako Raimondas Lopata, kad tai iš esmės buvo projektas didelis vykdomas, kalbant apie logistiką. Nu, tai aš įsivaizduoju, nu, vėlgi paprasta žmonių kalba. Nu, tai, sakykim, gali būti labai labai ribotas asmenų skaičius, su kuriais derinami tokie dalykai. Nu, pavyzdžiui, pirmas kontaktas, ar ne, su kuo Jungtinės Amerikos iš viso valstijos kontaktuoja dėl to, kad pradėti čia tuos dalykus. O toliau tai 100 metų, nu, tai tau yra sakoma, dabar ten tu statysi logistikos centrą. Iš viso net neaiškina. Čia įslaptinta informacija, eik ten statyk. Tu čia turi praleisti asmenį, kuris atvyksta su palyda. Nu, tai net neaiškina kiekvienam ten pasieniečiui ar oro uosto darbuotojui, kas ten atvyksta, ar ne? Tai čia aš suprantu, kad, o jo, tai va ta pirminė situacija, nes ir tie pinigai, jie atsiranda, ten tiesiog irgi įdomiai suformuluota, aš galvoju, ar senatas, kai išslaptino, aišku, ten Lietuva turbūt 100 vietoj buvo pagal svarbą, bet ten, pavyzdžiui, surašyta kaip atsidėkojimas, man rodo, appreciation žodis naudojamas labai keistai, nes ką tas atsidėk, nes šiaip tai būtų kyšis, jeigu tu kažkam davėjai kažką už sprendimą, tai bet vėlgi ta versija, kuri čia buvo kelta, kad galbūt yra dėl slaptumo, dėl kitų dalykų, galbūt iš tikrųjų buvo tie pinigai naudojami, apskaityti ir naudojami tik tai ne taip, kaip kitos sumos. Ten, tai aš įsivaizduoju, kad galbūt tarkim yra kažkoks kontrolės mechanizmas ir, sakykim, tie pinigai nėra išleidžiami vėliau nusipirkti privatą automobilį arba kokį nors būtų ar panašiai. Tai čia va tas kontrolės momentas didelis. O dėl, pavyzdžiui, man labiausiai, kaip ir sakiau, įdomu, vat kalbėjom per pertrauką, kad tau teko paskaityti kažkur, kad ten Paksas Komersant sako, kad lyg būdamas prezidentu, jis ten gavo kažkokią informaciją. Nu, aš atsimenu, kad to neatsimenu, kad jis tos pareiškimus tada darytų anksčiau. Tikrai būtų turbūt išnaudojęs šitą kortą, turint galvoje ten jo susitikimus su Putinu ir panašiai. Bet šiaip visi kiti prezidentai yra, kalbinu, pavyzdžiui, Valdas Adamkus yra sakęs, kad jis tos informacijos neturėjo. Dalia Grybauskaitė, aišku, irgi sakiusi, kad mano, kad buvo, bet neturėjo. Dabar jau laiko praėjo, kad Nausėda turėtų kažkokią papildomą informaciją, sunkiai būtų įmanoma įsivaizduoti. Tai iš esmės, va čia yra tas vienintelis niuansas, kur, nes ko aš bijau, ar ne? Mes kalbėjom irgi apie tai, ten, sakykim, buvo tas klausimas, ten Ukrainos laboratorijos, kuriuose atliekami kažkokie tyrimai ir panašiai, ir tada ar tai buvo ar nebuvo, Jungtinės Amerikos valstijos rodo, kad kažkokie dalykai galbūt galėjo būti, jie patys tą informaciją slaptina, tada Rusija iškart pasigauna ten 10 kartų išpučia ir tu nesupranti. Tai mes galbūt ten šiaip ateiliniai žmonės galim ir nesuprasti, bet tu visą laiką nori tikėtis, kad šitoje valstybėje ar kitoje valstybėje yra kažkoks šeimininkas, kuris vis dėlto tokius dalykus prižiūri. Tu gali sutikti su strateginiu partneriu norais čia kažką įsteigti, bet tu negali padaryti taip, kad žiūrėkite, atvažiuokite, darykite, ką norit, mes užmerksim akis. Nes paskutinis turbūt irgi aspektas, o kas būtų, jeigu, sakykim, Lietuva laikytųsi kitos pozicijos ir sakytų, okei, Europos žmogaus teisų teismas priėmė sprendimą dėl to, kad čia galėjo būti ten pažeidžiamos žmogaus teisės, dabar mes pradėsim kokius nors procesus prieš Jungtinės Amerikos valstijas, sakydami, kad žiūrėkite, jūs pas mus teritorijoje padarėte galimai kažkokius teisės aktų pažeidimus ir mes ne šiaip prašome kažką išslaptinti, bet mes čia vat reikalaujame ir darome didžiulį diplomatinį skandalą ir pradedam tai, ką pradeda, pavyzdžiui, Lenkija su Ukraina dabar aiškindamisi ten, nežinau, antro pasaulinio karo ir tarpukario klausimus. Tai man atrodo, kad čia būtų taip, tada tai būtų žalinga ir va čia yra tas niuansas, dėl ko politikai linkia patylėti.
1: Ir politikai labiau linkia dabar tikrai labai aiškin viską sutelkti būtent į Lietuvą. Vidur kalbėti apie Lietuvos pareigūnus, kurie galbūt gavo pinigus, turbūt taip bandydami irgi laviruoti, kad nebūtų suvokta kaip kažkoks diplomatinis konfliktas, ko veikiausiai gal ir pavyks neturėti, bet lygiai taip pat klausytojai dėl valstybininkų, dėl CŽV reikia parlamentinių tyrimų, nes nuolatos atsinaujina tos pačios kalbos, kažkas pagaliau turi visus atsakymus padėti ant stalo, juk praėjo tiek daug laiko. Ir išties, turbūt, kad mes kažkaip be kažkokio tyrimo, galbūt ne parlamentinio, daugelis dabar kalba gal žurnalistinio tyrimo. Čia reikia pagaliau išsivardinti žmonės ir pasakyti, kas čia visoje šitoje situacijoje veikia, ar čia buvo kažkokia schema, kas tiksliai buvo padaryta, kad žmonėms tiesiog būtų daugiau atsakymų. Ar jūs visgi abudu sutiktumėt, kad na, nieko čia tokio, kad atsinaujina karts nuo karto tos diskusijos ir jos tikrai čia kažkokios žalos nedaro?
3: Nu, tai gyvenam liberalioje demokratijoje, tai diskusija. Normalus dalykas, gal čia visą laiką žmonės iš tikrųjų daugiau jaudina ne abstrakčios, bet labai konkrečios temos. Tai šiuo atveju čia turbūt visus domina pinigai, ar ne? Bet Skirmantas, nu, aš nežinau, ar žino, bet mano supratimu gan taikliai ir gan adekvačiai paaiškino pinigų judėjimo spec tarnybose tam tikras specifikas.
2: Aš tik tai pasakysiu dar vieną dalyką. Kai tu sakai žmonėm įdomu, tai aš bijau, kad šitą temą absoliučiai neįdomi žmonėms. Ir iš tikrųjų, tai yra toks senas dalykas. Pasižiūrėsim, kiek tą laidą pažiūrės. Pažiūrėjau, vat, Aurimas darė diskusiją. Tūkstantis peržiūrų, kodėl aš tai sakau. Čia irgi yra indikatorius. Žiauriai pasenę dalykai. Ir mes, aš įsivaizduoju, kad, pavyzdžiui, tai pačiai Rusijai galbūt yra įdomu, kad čia kokia nors atsirastų pleištas, bet tiek toli nuvažiavęs traukinys yra tikrai naujų temų, kurios atsiranda. Arba, pavyzdžiui, būna, kad ten senoji gvardija kažkur ten kokius nors pareiškimus padaro ar panašiai ir tada visi užsiliepsnoja, pradeda diskutuoti. Arba prezidentas kažką pasako. Bet šiaip 100 metų, ir jeigu mes paklaustume turbūt, nu, vat, kiek jums tas CŽV kalėjimo buvimas rūpi arba ne po 20 metų, aš nežinau, jis 100 turbūt aktualiausių klausimų niekam nepatektų. Tai čia irgi viena iš priežasčių, kad tu iš esmės, jeigu ne ta vieša diskusija, tas klausimas turbūt po truputį užsimirštų. Mums vienintelis dalykas, tikrai nereikia užmiršti, reikia pasidaryti išvadas, kad galbūt reikėtų taip vat, atkreipti dėmesį ateičiai dėl visų mechanizmų susijusių su taip specialių tarnybų kontrolė. Kada mes galime daryti kokius kompromisus. Bet aš manau, kad šių laikų Lietuvoje turbūt tai būtų iš viso nebeįmanoma. Truputį kitaip veiktų mechanizmai. Bet jo, tuo metu mes kitoje politinėje situacijoje buvom. Tai va, ir paskutinis visiškai dalykas, tai visiškai paskutinis dalykas, tai yra tie žmonės, kurie čia buvo irgi gabenami ir panašiai, tai neįsivaizduokime, kad tai yra civiliai, kurie atvažiuoja, nieko niekada nepadarė ir panašiai. Dažniausiai tai yra žmonės, kurie patys yra pražudę daug kitų ir čia ta saugos aukos sąvoka irgi yra labai sąlyginė. Jeigu tu ruoši teroristinius aktus ir sprogdini kitus, nu, tai turbūt tikėtina.
3: Skirmantai, labai tikliai pastaba, jeigu pasižiūrėtumėte tų asmenų teroristų, kurie kreipiasi į Europos žmogaus teisų teismą biografijas ir jų nuopelnus, kaip sakant. Nu, tai gera, taip sakant, nepasirodys iš tikrųjų.
1: Ačiū abiems, kad sudalyvavot. Šios laidos pavadinimas buvo, ar dvi didžiausios Lietuvos paslaptys yra susijusios. Tai valstybininkai ir CŽV kalėjimas. Nežinau, ar mes čia radom atsakymą, bet šiek tiek pasigilinom visas tas istorijas, ypač CŽV kalėjimo istoriją. Pasižiūrėsim, kiekgi jums, kaip ir sakė ponas Milinauskas, įdomu klausytojai šitą temą, bet labai ačiū, kad bent jau aktyviai prisijungėt per Žinių radijo programėlę ir pareiškėt savo nuomonę, pastebėjimus ir įvairius klausimus. Laidoje šiandien dalyvavo tinklaraštininkas Skirmantas Milinauskas ir buvęs Seimo narys Raimundas Lopata. Tiek šioje laidoje, aš Jonė Sargaitė atsisveikinu, susitiksim 12 valandą.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
0: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
6: Žinių radijas.